0: Bine, Oreste, alegând o corabie ce poate fi mai aproape de pieirea mea și în același timp clipa bucuriei. Să fii liber de acesta, stăpân peste tot ceea ce este al său, să fii în fine liber și să te întorci la el zicându-ți: i-am dat totul, libertatea mea sunt eu, iar el este eu. Niciodată, prietene Oreste, eu voi pleca fără mine.
1: Ciudat, Pilade. Voi cumpăra altă dată corăbii. Vânzătoarea ținea morțiș să-mi dăruiască una roșie, fiindcă i-am plăcut. Cine primește corăbii roșii le va avea pe toate până la urmă, mi-a spus ea.
2: Oameni cu măsură! Oameni cu măsură aveți aici corăbii umblătoare! Corăbii care stau pe loc! Oameni buni!
1: Cine le va avea pe toate, le va da pe toate în schimbul unei bărci albe. Asta e marfa ei cea mai prețioasă, pare să, fiindcă e făcută dintr-un lemn scump. E mită, prelungă, fără busturi de naiade sau centauri la proră. Singura demnă de mine pentru care însă femeia avea un preț foarte fantezist. Mă cerea tocmai pe mine.
0: N-ai acceptat, Oreste.
1: Voi vedea altădată. Pilate, s-a făcut foarte cald pe stânca asta. Stâncile nu respectă niciun fel de stăpân. Mie, în schimb, îmi sunt dragi, îmi sunt surori. Hai să mergem. Știi cântecul soldaților învinși?
0: Nu vei mai avea niciun chip.
1: Nu, e un cântec aproape barbar. L-am deprins în Asia.
0: Zei au față de pas.
1: Nu. Galben e drumul și lung.
0: Galben dincolo de cer.
1: Galben stindardul cel mare.
0: Galben deșert.
1: Trandafirul e galben.
0: Galben spinul.

0: luați din armata voastră bucle blonde, obraji roșii și suflete de toamnă?
1: O femeie încearcă să îmbărbăteze pe eroii necunoscuți care încă n-au luat parte la bătălie, dar se declară învinși. Grecii nu sunt tot atât de mândri ca fetele lor.
0: Nu, străine, grecii nu sunt nici pe departe atât de mândri încât să se creadă ca voi învinși înainte de bătălie. Grecii n-au făcut școală în Orient, grecii ucid.
2: Dacă bănuiești că venim din Orient, află că acolo oamenii se ucid mult mai ușor. Fără bucurie și fără întristare.
3: Pentru nimic.
0: Cu sânge rece, știu. Grecii ucid mult mai urât decât barbarii, urmărind moartea cuiva, nu ideea de moarte.
1: Da, da. În Orient am văzut cât de ușoară e moartea, cât de simplă față de ceea ce rămâne. Nu mai departe decât azi, însă, o vânzătoare de corăbii.
0: O vânzătoare de corăbii? Ați întâlnit-o?
1: O vânzătoare de corăbii m-a cerut pe mine în schimbul unei bărci albe.
0: Și?
1: Și am șovăit să-i accept propunerea, deși barca avea fascinația însăși a otrăvii sau a oțelului.
0: Crezi că eu aș șovăi? Spune drept, crezi că eu aș șovăi?
1: Mai ai ceva de așteptat?
2: Fiindcă noi presimțim că ar mai putea să se întâmple multe lucruri, să crească din ceață amintiri sumbre, chemându-ne între ele.
1: Alte amintiri care ucid memoria precum valurile ierbii, poate că...
0: Eu mai aștept un frate. Un frate de piatră ca să strivească monștrii între care mă mișc. Un frate căruia nicio duhoare să nu îi separă mireasmă, iar demonii să nu poarte pentru el aripi diafane de sunet. Un frate drept ca liniile unei științe înalte, pentru ca această știință să se răzbune prin el. Fratele acesta întârzie să vină și poate nici nu există. Poate nici n-a existat vreodată. Mă duc să-i vând amintirea în schimbul unei corăbii albe.
2: Și cum se numește fratele tău?
0: Nu mai știu. Nu se numește niciun fel. Nu are niciun chip. Dar de ce mă întrebi? Poate că e Zeus?
2: Nu, întrebam doar fiindcă...
0: Sau poate Oreste?
1: Oreste?
2: Doar fiindcă semeni cu un prieten de demult, care ți-ar fi putut fi frate.
0: Nu se poate, Oreste nu există. Dacă ar fi fost unul dintre munții care se află în altă parte, blestemele mele l-ar fi smuls din loc. Dacă Oreste era marea, iubirea m-ar fi atras către patul moale de alge, iar îmbrățișarea noastră ar fi fost liniștitoare ca el. Oreste, cerul s-ar fi spart în bucăți ca o amforă. Oreste nu e.
1: Oreste sunt eu.
0: Glumești, străine. Glumești. Străinul acesta nu știe ce-i frica. Nu așa se spune, o, Zeus, nu așa se spune. Străinul glumește neștiind că Electra îi va scoate ochii, neștiind că Electra îi va smulge unghiile pentru jocul acesta, neștiind cum sfâșie Electra pe cei ce o batjocoresc. Nu, nu, nu, Oreste nu are niciun chip, străine. Oreste nu există. Ah, zei, Oreste, Oreste!
1: Electra, într-adevăr, Oreste nu are niciun chip. Și totuși sunt eu.
0: Străine, vei plăti cu viața dacă nu ești Oreste. Vei plăti cu viața dacă ești Oreste. Pleacă. Îți vând amintirea pe o barcă albă.
1: Electra, eu sunt însăși amintirea mea.
2: Barca albă va fi a lui și nu a ta. Vânzătoarea nu poate da mai mult de atât.
0: Nu e ușor să fii Oreste, străine. Când tatăl său a pășit peste covorul de purpură zeiască, lașitatea l-a învins la rândul ei în chip de femeie. Oreste, mama pe care-i uitat-o, a ucis legenda tatălui tău cu un biet pumnal. Clitemnestra și-a înjunghiat soțul așa cum el însuși ar fi făcut-o ca să nu-l doară, îmbrâncindu-i apoi trupul în apa călduță a băii. Auzi, Oreste? Auzi sunetele. Sunetele, Oreste, erau blânde pentru tine. Sunetele pentru Oreste nu se pot închipui decât drept o muzică a sferelor. Aici sferele s-au spart în gunoi, Oreste. Aici nu mai calci decât peste broaște ruioase, peste năpârci umede, peste gușteri cu râs de porc, peste șerpi aripați din ochii cărora curge catran.

0: Vorbele mele nu spun nimic străine, dar auzi, auzi ceea ce nu pot eu spune. Auzi sunetele răsculate, auzi procesiunea sunetelor care lovesc, toate în același timp, fără formă, fără ordine, fără poruncă. Mai vrei să fii Oreste străine?
1: Eu sunt Oreste Electra. Nu e nimic de făcut. Eu sunt Oreste și jur pe zei că nu așteptam atât de mult din partea amintirii mele pe care nu o cunosc. Îndrăzneam să sper că Electra, sora mea, e o femeie frumoasă, tăcând, copleșită de majestate, că mă așteaptă foarte plictisită, iar eu îi voi aduce plictisul sacru. Îndrăzneam să sper că Agamemnon, tatăl meu, este cel mult un cârmuitor drept și că mă va privi chiorâș, dat fiind că regatul său nu tolerează neliniștea în interior, că o mamă aproape bătrână, neconsolată de izgonirea fiului ei, va plânge încercând să-l îndoape cu mâncare de dimineața până la răsăritul soarelui.
0: Îți bate joc Oreste de sunete.
1: Nu, Electra, n-ar trebui să-ți fie frică. Mă bucur că toate sunetele sunt desfăcute, sunt sparte, sunt sfărâmate în ele însele. Mă bucur că, presimțind un peisaj calm în care n-aveam ce să caut, amintirea mea are acum dreptul să păstreze în loc de tată un erou, în loc de mamă o femeie, în loc de soră o regină a sunetelor. Că în felul ăsta nimic nu mai rămâne așa cum este, ci cum ar fi trebuit să fie. Că în locul lui Oreste, căutător de bărci albe, voi fi la rândul meu Oreste, regele sunetelor.
0: No, rege peste o insulă destrămată, regele pe care toți supușii răsculați îl încercuiesc în palat.
1: Vino în brațele mele, bucură-te, Electra, de venirea fratelui tău. Dincolo de el se ascunde pustiul cu chip de tată, dincolo de el pământul e sterp, mamele sunt țărână, dincolo de el se află într-adevăr muzica sferelor. Bucură-te, Electra, pentru că tu poți să taci de acum înainte, iar eu voi primi mereu cortegiul infernal de sunete, lăsându-le să treacă prin mine ca să se preschimbe în armonizești. Nu te mai zbate, Electra. Totul este pierdut de la început și atunci, în loc să plutești culcat pe puntea unei nave, privind cu un zâmbet inutil nori,

0: Nu am avut nici când frate. Ce păr mlădios, ce ochi goi ai ureste, ce gură plină de taine, o cută de tristețe. De ce ești atât de trist, Oreste? Și ce nume zeilor, Oreste? Oreste este regele supușilor mei. Oreste mă învinge fără nicio luptă. Sunetele sunt ale tale, Oreste. Eu sunt a ta, Oreste. Mi-e frică de zgomotele pe care le-am purtat de la un capăt la celălalt al cetății. Frică de... Electra plânge. Electra nu mai există de acum. Iubitul meu, tu și mânia oștenilor mei sunteți departe. Electra nu va avea o barcă albă. Ce pot să fac, Oreste? De ce nu mă ridici? De ce ai venit? De ce mi-ai luat puterea? Oreste, Oreste.
1: Regina, Oreste cheamă sunetele. Oreste își salută oastea.

0: planetele sunt mai puternice decât tine. În mâna mea era o amenințare, nu armă. Nu încerca să nimicești cu ele, Oreste, se vor întoarce împotriva ta.
1: Regele își liniștește regina Electra. Lui nu e frică de sunete. Tu ai un nume atât de frumos, atât de scrâșnit. Ești atât de puțin atinsă de scârbă, încât ți-ar putea fi rușine de teamă. Ar trebui să mă urmezi în fruntea oștirii noastre.
0: Nu mai pot, iubitul meu. Ia-mă cu tine, Oreste. Hai să ne întindem pe o punte lustruită de vas, zâmbind pierduți fâșiilor de nori. Hai să învățăm cum se vând corăbile liniștii pe un preț de nimic. Lasă morții, Oreste, și sunetele cu cei vii. Îți cer să mori numai puțin. Puțin, puțin.
2: Pilade!
3: Aici sau nu sunt? Nu sunt cine sunt, Oreste. Că și Electra, te rog, oprește-te, Oreste.
2: Plecați între stânci. Ferește-o pe regina de spaimă. Fii din nou eu, Pilade.
3: Iar tu te schimbi fără să mai semeni cu tine. Ia seama, Oreste, sunetele astea îmi dau halucinații. Creasă, totul mă doare. Sunetele sunt demoni, hâzi, ucid, Oreste.
2: Păzește pe Electra de ele, prietene. Eu nu mă tem. Plecați printre stânci. Oreste își cheamă oștile. Oreste mulțumește bravilor săi prieteni.
4: Cine se joacă iarăși cu asemenea orchestră?
2: Oreste și soldații lui, doamnă.
5: Oreste? Ah, nu ești bărbat deloc încă. Un copilaș cu mutrișoară gălbuie. Ai oști? Oreste, eu sunt mama ta. Eu sunt cea care te așteaptă pentru vremuri mai prielnice. N-aș vrea ca mânia noului meu soț să te ucidă.
2: Și cine este noul tău soț, Clitemnestra?
5: Unchiul Egist, care te iubește cât și noi, dar care n-ar dori să te amesteci în ascensiunea lui. Unchiul Egist e vanitos și oricine îi se pune în cale intră ca prin minune în mormânt.
2: Zadarnic te-aș mai întreba, doamnă, cum l-ai ucis pe tata. Aș minți dacă aș spune că mă interesează. Ești acum în fața mea și nu te cunosc. Să te iert, doamnă?
5: Oreste, nu ești fiu. Ia seama cum vorbești. Fugi și crede că sfatul mamei tale îți va prinde bine.
2: Care sfat?
5: Fuga!
2: Eu nu te îndemn să fugi.

0: Nici nu sunt mânios. Tatăl meu mă caută. Hai, soldați! Onorul mamei regelui vostru! Soldați, vă dau în primire pe ucigașa tatălui regelui vostru! Soldați, onorul pentru oaspeți! Soldați, vă las în mână pe ucigașul tatălui regelui vostru!
1: Asta e tot. De ce v-ați albit așa? Cineva vă absolvă de vină? Care vină? Oreste nu-și amintește. Oreste e un rege puternic. Trebuie să-și recompenseze luptătorii. Oreste aduce mulțumiri armatei sale.
0: Hei! Oreste mulțumește celui ce a început frumosul dans, duhului sonor, cu aripi de liră pe un trunchi de păianjen. Unde ești tu, vaierul papagalului rănit? Unde e regetul maimuței lovite?
1: Să ne facem că nu observăm. Mi-a plăcut cum ai dat lovitura de grație, staroste și filozof al sunetelor. Tu, muget ieșit din trompa unui elefant.
0: Hei, Oreste e grec?
1: Să mai încerc o dată.
0: Zeilor, o zeilor, Oreste părăsit de armata sa, rege peste o insulă destrămată, regele pe care toți supușii răsculați îl încercuiesc în palat.
1: Parcă m-a spus cineva același lucru.
0: Acum mă lovești? Urle pe cer, acum mă lovești? Și corp puturos, mă loviți cu toții, cel puțin luați-mă cu voi, dați-mi un sunet al meu, țipă de Oreste, cel puțin ajutați-mă!
1: O, tu, behăit al mieilor blânzi, scapă-mă! Ce-am făcut? Eu sunt Oreste, regele sunetelor. Ce pot voi... Ce buze lipsite

mai spus odată că sunt grec. De ce ești atât de tristare?

0: sunetelor. Nu sunt surd. Umblu. Sunt fostul rege al sunetelor. Sunetele s-au întors împotriva mea, fără izbăveie. Iubita mea, Electra, avea dreptate. Cine era Electra? Electra era o linie, un triunghi, o sferă, un sunet. Era regina sunetelor, o nebună, ca și mine, ca și tine, ca și tine, ca și tine. Electra mi-a lăsat orchestra ei monstruoasă, dezacordată, triumfătoare, care mă urmărește pretutindeni, fiindcă am îndrăznit să pedepsesc pe vremea când eram rege o necunoscută care mi-era mamă și un alt necunoscut regicid, un fel de unghi, adică, sunt condamnat să aud încă. M-am târât în pește sub apă, în munții înalți, dar armata de sunete mă urmărește ca un cățeluș. Numai că nu ascultă de mine, ci de nimic. De tatăl meu ucis în baie. Iertați-mă, amintirile mele se învălmășesc, iertați-mă. Iată-o pe vânzătoarea de corăbii.
1: Oameni măsurați! Eu vând corăbii lungi sau scurte pe un preț de nimic. Corăbii albe, negre, roșii, cenușii, corăbii vizibile și invizibile. Corăbii drog, corăbii muzică, vase fantomă, bărci de salvare, crucișătoare, vase de linie, vase de punct, vase de debarcare, submarine galbene, submarine verzi. Pentru fiecare există ceva potrivit. La ce bun să mai spunem că totul se dă aproape degeaba.
0: Ei, vânzătoare, mie, ai vrut să-mi dai odată?
1: Cine ești? Nu te cunosc și n-am vrut să-ți dau niciodată nimic. Ceea ce nu înseamnă că timpul e pierdut. Ce vrei?
0: Ba da, mi-ai spus că-ți plac.
1: Ce ai? Ce ai?
0: Nu auzi nimic?
1: Nu aud nimic afară de marea care se zbate între pântecele corăbiilor mele, undeva în spatele stâncilor.
0: Nu auzi sunetele?
1: Ți-am spus că nu. Vrei o corabie?
0: Mi-ai spus că-ți plac și că-mi vei da barca albă.
1: Se poate, dar acum nu-mi mai place. Ai fost vreodată un adolescent frumos? Dar ce-ți ceream în schimb?
0: Pe mine însumi. Am șovăit. Acum însă m-am întors să te caut.
1: Pentru vechii prieteni s-ar putea să am gânduri bune. Cine ești tu?
0: Oreste, regele sunetelor, asediat de supușii lui revoltați, înfiorători, monstruoși, ozei.
1: Ciudat!
0: Tu cine ești?
1: Eu? O femeie. Vrei într-adevăr barca albă?
0: În schimbul meu însumi, așa cum ne-am înțeles. Pe Zeus, dar și în schimbul sunetelor, să rămână aici sunetele, să rămână aici sunetele.
1: Tu ești sunetul Oreste. Vrei să vezi? Vei căpăta o barcă albă.

Voi doi, Electra și Pilade, voi sunteți tot tineri, nu bătrâni ca Oreste. Luați-l pe Oreste în barca albă.

0: Ați ascultat Oreste, regele sunetelor, de Ioan Petru Culianu. Adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Oreste, Adrian Pintea; Vânzătoarea de corăbii, Florina Cercel; Pilade, Dan Condurache; Electra, Emilia Popescu; Clitemnestra, Tamara Crețulescu; regia de montaj, Florina Verdeș; redactor, Marina Spalas; regia de studio, Janina Dicu; regia tehnică, Vasile Manta; regia muzicală, George Marcu; regia artistică, Constantin Dinischiotu; producător, Domnica Țundrea.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Vis de tinerețe, de Mircea Ștefănescu. În distribuție Octavian Cotescu, Rodica Tapalagă, Virgil Ogășanu, Tamara Buciuceanu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Horia Căciulescu. Regia artistică Dan Buican.

0: să bragărețe
1: avem. Da, da, da, și nouă bragărețe.
0: Uite, pahar și nouă bragărețe, e bune. E bune, nu vreau să bragărețe. Dar-ți plătește, plătește. Avem bragărețe, bragărețe, bune.
2: A, Mustafa, ce mai faci? Ai venit să-mi oferi o bragă, nu?
0: Avem paralebre, domnule Dudu.
2: Eu paralebre.
0: Când plătești datoria, bre?
2: Culcă-te pe ureche, Mustafa. Când ai un ban la mine, să știi că îl ai pe viață.
0: Dar dacă a murit, atunci vedem.
2: Nu, Mustafa, nu. Un ban lăsat la mine e ca și cum l-ai fi pus într-o pușculiță. Nu-l vezi? Dar știi că l-ai,
0: eh? Nu faci caragios.
2: Atunci ia dă-ne câte o zaharache aici, mie și lui Baraboi. Baraboi, ia vino și ești tu. Pentru că n-avem desert și știi, noi poeții nu suntem obișnuiți fără dulciuri. Așa că dă-ne, ia.
0: Tu profet, dacă tu profet, pentru ce nu plătim datorie?
2: Eu profet. Poet, nu profet, fii atent.
0: Tu nu plătești, ăla nu plătește.
2: Da, plătește cineva pe poezi, Mustafa, ia spune-mi tu mie.
0: Și noi cu ce cumpăra marfa?
2: E, ia pe datorie.
0: Rușine, bre, plătești, bre?
2: Nu îți plătesc, bre, nu îți plătesc.
0: Bragărice, bragărice.
2: Baraboi, ia vină, bragărice. Baraboi, mi-ai adus jurnalul de la tutungerie?
3: Adus conașul.
2: Bravo, care, e asta?
3: Da.
2: Ia să vedem ce e aici. Ce vorbim, cum să-ți depezi, de pe te-a păcălit.
3: Ce?
2: Uite și tu aici. Ți-a dat un jurnal de acum 5 zile. Păi ce scrie aici? Luni 15 și noi suntem astăzi sâmbătă în cât? 20 februarie 1920.
3: Păi eu nu m-am uitat
2: acolo. Păi nu te-ai uitat,
3: pe vezi? Că s-au adunat ca multe de plătit.
2: Păi vezi că dacă nu te-ai uitat, lasă asta acum. Lasă asta, ia ascultă, Baraboi.
3: Ordonați, conaș, Dudu.
2: În faci sau nu faci gheata?
3: Nu fac, conașul.
2: Baraboi.
3: Știu, mi-a scăpat viața, conașul, că dacă nu erați dumneavoastră să săriți să mă trageți în tranșee, acuși dormeam la cimitirul eroilor de lângă stânca. Of, mă trece un fior, auzi, când mă gândesc prin câte am trecut în război, dar bine că s-a terminat, ducă-se pe pustică, numai sărăcie ne-a dus. De-aia spun, vezi, conaș Dudu, că dacă nu erați atunci dumneavoastră, că de-aia nu mă pot despărți de dumneavoastră, că mi-ați intrat în suflet.
2: Așa.
3: Dar nu v-am fost și eu, ca să zic așa, ordonanță credincioasă?
2: Cum ca să zici așa? Adică?
3: Păi acum să știi și dumneavoastră, ca sergent furier în armată, n-aveați dreptul la ordonanță. Așa. Dar eu nu m-am uitat. Și nici nu-mi pare
2: rău. Nu-mi
3: pare rău. Iar de la război și până acuși, uite, sunt mai bine de 2 ani. Și eu tot lângă dumneavoastră.
2: Ia ascultă, tu ești sau nu ești valetul meu?
3: Dacă sunt valetul, de ce nu-mi plătiți leafa? Că de 6 luni tot aștept.
2: Dar eu nu aștept tot de 6 luni?
3: Dumneavoastră, ce așteptați?
2: Aștept să-ți o plătesc, ființă necredincioasă ce ești.
3: Nu mai vorbiți așa, conașule, că vă aude el de sus.
2: Și dacă mă aude, ce folos dacă mă aude? Dacă nu m-am promutat?
3: E, conașule, mă gândesc și eu că nu mi-a mai rămas decât un pol în pung.
2: Ai tu un pol la tine?
3: Ultimul, conașule.
2: Tu te-ai gândit vreodată ce soartă tristă de condamnat la moarte are ultimul pol al săracului? Îl vede bine că l-are, dar presimte că nu-l mai are. Lasă să nu ne mai gândim noi la bani acum. Mă, Baraboi, mă, pune și tu mâna și fă-mi și mie gheata cealaltă, că vreau să ies în oraș, prin ce toată?
3: Nu, conaș Dudu, să nu vă fie cu supărare, fac orice pentru dumneavoastră, dar am și o ambiția mea.
2: Baraboi,
3: nu, până nu-mi dați dreptul meu, gheata nu o fac.
2: Bine, am înțeles. Recurs de serviciu. Ei, află că te amendezi cu leafa pe 6 luni.
3: Ei de mine.
2: Tu nu vezi că n-am bani să plătesc nici chiria? N-am încercat să fac gazetărie? Pe noi, poeții, ne pun să le umplem coloanele la pagina a doua, dar la plată? Ce, mă? Sunteți nebuni? După ce vă dăm ocazia să vă lansați, mai vreți și bani? Așa că și fără gazetărie, și fără poezie, și fără chirie. Și parcă îl văd acum pe nenea Manole Ionescu, proprietarul, cum iese acolo pe terasă, să-mi dea să înțeleg că, vezi, așa nu mai merge.
3: Și trebuie să... Ce? Îi spun că ați plecat din oraș.
2: Am plecat, nu? Am plecat să mă întâlnesc cu oamenii mei, fii atent aici, cu un deputat. Nu deputat, lasă, nu. Mai bine, cu un ziarist. Cu un ziarist la Capșa.
3: Ei, conașule, și dacă ar fi numai după dumnealui, poate că nici nu v-ar cere chiria. Dar parcă aude doamna el firea cum îl trimite.
2: Simte că îmi place, știi, și de asta. Ce vreau să spun ție, cam... asta, îmi faci gheata?
3: Nu, conașul.
2: Bine, am înțeles, nu-i nimic. Nu mă supăr eu pe tine pentru o pârlită gheată. Nu, ascultă, dragă Baraboi. Tu glumeai cu polul ăla din aur sau...
3: Nu glumeam, conașul.
2: Zău dacă te cred. Ia arată-mi și mie să văd și eu.
3: E ultimul conac.
2: A, bine, bine, eu te cred. Dar cum e mai așa? Cum arată? E un pol chiar? Adică vreau să spun, e un pol. E un pol așa ca toți polii sau
3: nu, e fărmat conac.
2: E fărmat, da, e. E din aia micuț, nu?
3: Da,
2: micuț
3: da.
2: Așa rotunjor și simțeat așa ca niște rotițe de ceasornic, nu? Ia-i umblă ceasornic cu vieții, nu? Ia-i... Stă pe loc.
3: Da, umblă conașele, dar dacă vei să ai, trebuie să umbli. Nu. Să umbli după ei.
2: Nu, ba, da. Nu, uite, aici greșești tu. Să le ieși în drum, că umblăreți mai sunt, dau ei singuri peste tine. Banu stăpânul nostru. No, Banu e slugă fără stăpân, Baraboi. Dacă ți-e frică, arată-mi așa mai de departe. Du-te încolo, du-te mai. Uite, sau stai, las că stau aici. Arată-mi.
3: Zău, conaș, eu nu pot, că nu mai rămân cu nimic.
2: Hai, mă, hai, că dacă ai ține tu nițel la mine, mi-ai arătat, te rog, eu, hai.
3: Măi, uite, conașule, uite, ca să nu ziceți că am inimă de câini.
2: Așa, iasă, ce ai tu aici? 15. Ce numai 15 lei?
3: De ceilalți nu vreau să iasă, conașule, zice că s-au angajat la mine ca să-mi ia niște brânză pe disea.
2: Bine, mă rog, hai, treacă de la mine, îți mulțumesc și pentru ăștia.
3: Bine, să trăiți, conaș.
2: Acum, ca să mă duc să mă întâlnesc cu leafa ta pe stradă, îmi faci gheata?
3: Nu, gheata nu o fac.
2: N-o faci. Bine, n-o faci. Na, ce s-aude? Vine nenea Manoli, proprietarul, nenea Manoli Ionescu. Îi spune că am plecat la Capșa, mă, să mă întâlnesc cu oamenii mei. Dar eu mă duc în casă, tu fii atent ce spui, bani.
4: Da. Ghermiro, ce cu florile astea? S-au uscat de tot, adu stropitoarea.
5: Stai, dragă, stai să torni șervetul și ghi.
4: Bine. Numai s-a dus și stropitoarea. Ce face Baraboi?
3: Să trăiți, domnul Ionescu.
4: Ce faci? Auzi vocea lui domnul Dudu Zanfirescu. Aș putea să-i spun două vorbulițe.
3: Păi, i-ați auzit vocea?
4: Da.
3: Păi atunci să... Conaș Dudu!
6: Ce mai, Baraboi? Ce s-a întâmplat?
3: S-a întâmplat că domnul Manole Ionescu, proprietarul, v-a auzit vocea și...
4: Dacă nu te stingherezi de la vreo treabă, domnule Dudu Zanfirescu.
2: Mai, poate, domnule Ionescu, niciodată, vă rog, ce mai faceți?
4: Bine,
2: bravo, îmi pare bine.
4: Aș fi vrut dacă s-ar putea...
2: Ce să nu se poată la noi, domnule Ionescu?
4: Atunci vă să zic că...
2: Sigur, nicio grijă, gata, apropo de mult, chiar țineam să te întreb eu pe dumneata, domnule Manole Ionescu, de ce spuneți străzii noastre strada Ventuzelor? Ventuzelor.
4: Păi e poveste veche asta, domnule Dudu. Eu eram copil când a făcut taică-miu casa asta. Uite, scrie acolo sus, anul construcției, 1888.
2: Da.
4: Tot mai țin minte că ședea acolo alături o moașă grozavă, cu Ana Tamara. Punea aia niște ventuze, dragă domnule Dudulache, deslua junghiul cu mâna. Așa de renumită. Era că o chema și primarul la el când răcea. Și cum răcea cam des, nu era săptămână să nu trimite după moașa.
2: Și a răposat cu Ana Tamara?
4: Da, domnule, dintr-un junghi.
2: Nu să.
4: Da, n-a avut cine să-i pună ventuze. Și atunci primarul, din recunoștință, a hotărât ca strada asta să fie botezată așa, Stradela Ventuzelor.
2: Foarte, foarte bună povestea asta, domnule Ionescu, foarte bună. Am să o spun și eu celor de la cafenea, foarte bună. Numai că eu când o intra în Consiliu Comunal, o să schimb numele străzii.
4: Da, de ce, domnule Dudu Zanfirescu?
2: Pentru că eu, dragă domnule Manole, o să pavez strada. Și o să citești acolo Stradela Pavată.
4: Păi dacă e așa, n-ar fi rău.
2: Și aduc și electricitate aici.
4: Știu că promisiuni îmi pare că ai.
2: Hai, dragă domnule Manole, dacă se spune cu cine am eu zilele astea o întâlnire la Capșa.
4: Da, și cer lui să te numească mai repede.
2: Eu să-i cer? Eu? Dar bine, domnule Ionescu, noi la Capșa nu cerem, nu comandăm nimic. Stăm, așteptăm. Parcă dumitare trebuie să-ți spun eu acum cum și cât a așteptat, nu știi dumneata cine și ce i-a venit într-o zi pe tavă?
4: Păi cafeaua.
2: He? Nu, domnul. Numirea.
5: Uite, Manole.
2: Uite,
5: am venit. Ți-am adus și stropitoarea, că mătăluță ești foarte ocupat, stai la daclale. Eu, până acum, am călcat, am făcut 5 kg de șerbet, că de nouă nu ne dăm mâna să ținem slugă.
2: Domnule Ionescu, ne mai vedem noi, mai vorbim noi, mai Baraboi, ia
3: în casă.
5: Ce? L-am ofensat pe domnul Zanfirescu? Hai, spune, i-ai cerut-o?
3: Ce?
5: Când te-am trimis să-i cer mâna? Chiria?
4: Da, chiria, sigur, da. I-am cerut-o.
5: Și ce a zis?
4: Păi să vezi că...
5: Nu i-ai cerut-o.
4: Ei, dragă, i-am dat omului să înțeleagă.
5: Și el ți-a dat ție să înțelegi că nu pricepe?
4: Ba nu, nu, am priceput. Foarte bine.
5: Și s-a răspuns că n-are bani?
4: Nu, nu, nu, nu mi-a răspuns asta, dar...
5: Ți-a dat să înțelegi?
4: Mi-a dat să înțeleg că o să aibă.
5: Pe ce o să aibă?
4: O să... Ei, pe ce, pe nece? Nu puteam să întreb de la obraz.
5: Dar îl putea să spună, să te asigure.
4: Păi, dar e discret, băiatul.
5: Tu nu vezi, Manole, că își bate joc de tine pentru că te vede bun, moale.
4: Da, dar nici ca tine să-i facă atâtea mizerii. Cu purtări de astea îl descurajezi.
5: Ei, da, săracu. E descurajat și de-aia nu plătește chiria. Eu cred că ne ajung 3 luni de când ne duce cu vorba. Adică pe tine. Că n-a dat-te lângă cu ochii de mine.
4: Mai încet, dragă, mai încet, să nu te audă.
5: Ei, și eu și vreau să mă audă. Da, să știe că vreau să-l dau afară. Dacă nu ne plătește chiar azi chiria, eu îl dau afară, să știi.
4: Nu poți să dai așa afară un băiat care promite.
5: Promite de 3 luni, dragă.
4: Ei, care promite așa,
5: ce
4: în promite? Viață,
5: ce
4: dragă.
5: Ce promite, dar nu vezi, nu știi ce meserie are.
4: Păi ei, nu, ce are, ce o să aibă, asta este. Abia a trecut războiul. Până și o reface și el o situație, o să aibă și el o ocupație.
5: Când?
4: Păi nu poate băiatul să precizeze acum, așteaptă și el.
5: Ce așteaptă?
4: Ei, o să vezi tu.
5: Unde așteaptă?
4: La Capșa.
5: Ia nu mai crede în toate minciunile, Manole. Ăsta la Capșa?
4: Da, ăsta, uite așa cum îl vezi, la Capșa, la Capșa. Unde neam de neamul meu și neam de neamul dumitare n-a pus nici mâna, nici piciorul, dumnealui, uite așa, intră la Capșa că la el acasă.
5: Și știi? Ce face?
4: Așteaptă.
5: Ce?
4: Păi o să vezi tu ce.
5: Manole, tu ai trecut de partea lui? Mă mir că nu-i dai tu banii de chirie. La urma urmei e casa ta, nu a mea. Dar eu nu banii lui îl vreau. Nu, eu vreau doar să-l văd pleca de aici.
4: De ce, dragă, de ce? Dar nu e mai bine să avem și noi pe cineva în casă, aici, în curtea asta? De ce să dăm afară un om așa de vesel? Un om care...
5: Nu, mă enervează pe mine de asta. De când stai aici, odată în arca ta de ții, să-mi spună măcar bună ziua? Se face că nici nu mă vede, asta e. Dacă se... Poftim, să nu ne dea niciun ban, nu-i oprim nimic din lucruri, că nici nu cred că avem ce. Dar să plece, așa te învoiești? Îi spui să plece sau nu? Și te uiți la ceas, ce te uiți la ceas?
4: Mă uit că știi, de seară la 9 am întâlnirea aia la cofetărie.
5: Și te uiți la ceas de la 5. Bine, Manole, dar dacă nu ești în stare să-i spui tu, atunci să știi că o să-i vorbesc eu. Și o să știu cum. Eu atâta spun, că dacă nu scoate banii până diseară și nu-i scoate, la noapte nu mai doarme aici. Gata, am plecat în casă, mă duc, am treabă. Mă duc?
4: Păi am să-i spun să plece, este 5:05, mai am timp. Domnule Zanfirescu? Domnule Zanfirescu?
7: Da, domnule Ionescu, da, domnule Ionescu. Ce s-a întâmplat?
4: Păi atunci... Atunci să, o să te rog mult să nu ne uiți.
7: Vai, domnule, vai de mine, n-aveți absolut nicio grijă, am înțeles.
4: Mulțumesc, poate... știți că eu de fapt n-aș insista, că eu la urma urmei eu pot chiar să zic că i-am primit.
7: Nu, asta nu, domnule Ionescu, nu, vă rog.
4: Dar de ce, frate?
7: Nu, vă rog.
4: Deci eu îi zic ei că mi-ai dat.
7: Păi nici nimic, domnule Ionescu, vă rog.
4: Domnule Dudulache, vrei să-mi faci mie plăcerea asta? Dacă ai fi auzit dumneata ce...
7: Am auzit, da, am auzit. Nu, să știți că doamna a avut o idee foarte bună, foarte
4: care
7: bună.
4: Care idee, domnule? Să te dea afară? Păi eu nu vreau să plec. Nu,
7: și de ce, domnule Ionescu? Nu, chiar vă întrebați.
4: Domnule Dudu, nu știu cum să spun eu, dar uite, mie mi-e simpatic.
7: Mulțumesc,
4: îmi place să te ascult așa vorbiți. E ceva aparte, domnule Mahalaua noastră. În care nimeni nu râde, nu. Eu te văd om de ispravă și uite, te rog eu să mă ierți pentru intimitățile mele cu nevastă.
7: Nu vorbim de asta,
4: dar eu când vorbesc în fața ei de dumneata, domnule Dodo, eu vorbesc ca de un prieten. Eu nici nu spun domnul Zanfirescu,
7: nu?
4: Sau nu. Și cum spun eu? Pardon să mă ierți. Dudulache.
7: Da?
4: Da, așa zic. Dudulache aici, în oraș. Și o fi făcând Dudulache. De ce taci, Dudulache? Nu fi bolnav, Dudulache. Dudulache în sus, Dudulache în jos.
7: Și eu când vorbesc cu Balaboi, te rog să mă crezi de, când vorbesc de dumneata, nu te scot din nena Manole.
4: Păi vezi, om la om trage.
7: Așa este.
4: Și ce are ea cu dumneata?
7: Asta nu
4: ce are?
7: Nene Manole, nu știi.
4: Dar eu cred în viitorul dumneitare la Capșa, știi? Așa că lasă, lasă că eu o să-i zic că mi-ai plătit, știi? Mi-ai plătit chiria și mi-a ta când ai să poți.
7: Nu, nu, uite,
4: te rog,
7: altă idee bună a avut Conița Elvira, alta a avut.
4: Care, mă, băiatul?
7: A spus că vrea să stea de vorbă cu mine.
4: Ce?
7: De când sunt cu chirie la dumneavoastră, nu mi-a adresat odată un cuvânt. Uite, nene Manule, te rog eu așa pe dumneata, ca soț așa, fă să se rupă gheața între mine și cu Ana Elvira.
4: Păi parcă eu nu vreau.
7: Hai să vezi, o să-ți pară bine, fiindcă vorba dumitale, om la om trage.
4: Păi dacă știu eu sigur.
7: Ți-o spune Dudulache.
4: Bine, după atunci eu mă duc să-i spun.
7: Da,
4: mă duc să-i spun că eu nu pot să-ți vorbesc. Așa. Știi, să-ți vorbească ea.
7: Așa.
4: Știi?
7: Așa.
4: Că tot te-a zis ea așa că, știi? Da? Și că vrei și dumneata.
7: Aha.
4: Așa, așa, așa, așa. Și ca să vrea și ea, dacă vrei și...
7: Nene, mă, nu le-ți mulțumesc, parcă...
4: N-ai te duce, dragă, băiatule. Eu nu doresc decât să vă înțelegeți, știi? La revedere. S-o trimit, s-o trimit, da, acum. Da, Dodorache,
7: am înțeles.
4: Nu te las.
7: Nici eu, nici eu, nene, nene, pe aici, poftim. Barabăi! Barabăi!
4: Aici,
7: ia vin cu aici.
4: De ce n-ați primit conașul?
7: De ce n-am primit? Toată averea mea aș fi cheltuit-o pentru ea.
4: Avere?
7: Da, toată, toată.
4: A cui conașul?
7: Ei, a cui, dacă aș avea, înțelegi?
4: Of, tare vă mai place așa să vă luați cu vis.
7: Ce vrei, ce vrei, ce vrei, mereu uit că sunt sărac. Ce zici de ea, cât mă urăște?
4: Era una la noi, conașule, ura pe unul. Dar când ăsta a întrebat-o de ce, i-a sărit în brațe.
7: Crezi?
4: Of, of.
7: Ce of, of, of, ce tot oftezi acolo, de ce oftezi?
4: Ia așa nimic. Frunzuliță, Baraboi, și la dreapta câte doi, mă.
7: Ce e asta? Ce?
4: O horă de la noi, mi s-a făcut un dor de casă, conașul.
7: De ce, mă, de ce nu e mai bine la oraș aici?
4: O
7: ai
4: fi,
7: de toate,
4: o
7: de
4: fi, stru... mă gândesc la femeia mea. Iar stă să nască.
7: Deci, cum să nască? Al treilea?
4: Nu, nu, al doilea, nu, că ăsta ar fi al doilea. Și vine din timp de pace, că unul e din timp de război. Numai că eu nu sunt cu minte.
7: De ce?
4: E, de ce? Uite așa, că ea stă să facă copii și eu conașul, eu stau la oraș să le strâng bani, să-i
7: no, crezi, iar, cum, iar încep cu...
4: Nu, încep, dar uite, mă păli așa un dor de casă.
7: Da, da.
4: Uf.
7: Ia uite, iar, de ce oftezi, mă, de dor? De ce oftezi acum?
4: Nu, da, nu, da, de ce nu vă faceți, conaș, Dudule Zău, și dumneavoastră o meserie?
7: Ce zic, mă, ce ești nebun? Ce meserie să-mi fac?
4: E așa, o carieră.
7: Vorbești ca prost, mă, ce carieră? Nu sunt poet? Ce vrei mai mult?
4: Nu, că dacă ați avea dumneavoastră o carieră, aș avea și eu una, că mi-ați plătit și mie leafa, dar așa, așa nu fac nimic, nu câștig nimic, dar ce sunt eu?
7: Tu cum ce ești? Tu ești lefegiu?
4: Dați-mi drumul să mă duc. Aici toată ziulica stau cu mâinile goale și când oftez, mi se face o foame de mi se rupe inima de milă.
7: Ai dat o idee, ia du-te tu repede până încolo la Stavros.
4: Nu ne mai dă,
7: nu ne mai dă. Nu ne mai dă, ne dă la
4: Stavros. Nu ne mai dă pe datorii, au ajuns la 60 de lei. Și a spus că dacă nu-i plătiți azi, cum mi-ați promis, nu ne mai dă nimic, nici brânzoaice, nici covrigi, nici... Și Simigiul poate că ne-ar mai da el, dar Simigiul e gaia blestemata.
7: Da. Cu Analisa vorbește tu cu el, că poate nu te vede ea. Expune-i cazul, măi.
4: Nu pot, cunoaște, nu mi-e rușine.
7: Atunci nu-ți plac ovrigii, dacă...
4: Mie.
7: Păi, se vede că de acolo, iată, nu-ți plac, asta-i.
4: Ah, conașule, uite, eu... Orice mi-ați da, nimic nu e mai bun decât un covrig cald.
7: Așa.
4: Îl mănânc de două ori.
7: Da, că-l și miroși și-l și mănânci.
4: De trei ori, de trei ori, că mănânc și susam.
7: Da, și mă, și toate bunătățile astea când te gândești cu Baraboi, toate pe același colac, știi?
4: Da, că vezi dumneata, parcă în adins este făcut rotund ca să nu știi de unde să muști mai întâi. Mă duc, cornașule, mă duc la smicerie să expun cazul.
7: Du-te repede.
4: Da.
8: Domnule Chiriaș?
9: A, încântat, doamnă. Îmi permiteți, Dudu Zamfirescu este numele meu.
8: A, da? În cazul ăsta aș putea să știu și ce profesie?
9: Profesia mea? Pardon, doamnă, dar ce profesie are soțul dumitale?
8: Proprietor.
9: A, e bine, doamnă, eu sunt de profesie chiriaș.
8: Da? Atunci, pentru că soțul meu e prea delicat, pot să te întreb eu ce câștigi?
9: Simpatii, doamnă.
8: Mă mir, dar în fine, din asta trăiești?
9: Da, doamnă, de când regii nu mai au bufoni, oamenii deștepți și veseli au trecut în slujba oamenilor încruntați și cu parale. Noi nu cerem nimic, ni se cuvine, Pentru că noi spargem monotonia vieții, doamnă, așa e natură. Cei bogați trăiesc pe spinarea celor săraci, cei tari pe celor slabi. Iar eu, băiat deștept, trăiesc pe spinarea celor săraci cu duhul.
8: Adică noastră, mulțumesc.
9: N-aveți pentru ce, doamnă, în adevăr, n-aveți pentru ce, fiindcă eu vorbesc de oamenii mei din oraș, de cei care îmi dau, nu de cei care îmi cer.
8: Noi nu cerem decât un drept al nostru.
9: Numai de 3 luni am plătit chiria, doamnă, știu.
8: Păi da, 3 luni te-ai mutat la noi.
9: Asta e drept, e adevărat.
8: De 3 luni se petrece ceva nemai auzit aici.
9: Da, doamnă, de 3 luni se petrece într-adevăr ceva aici și neauzit de nimeni. Pentru că e ceva frumos și discret.
8: Discret? Ce vrei să spui? Dumneata care vorbește atât de tare toată ziua, cred că nici nu știi ce înseamnă cuvântul discreție.
9: Vorbesc tare, e adevărat, doamnă, dar dacă vorbesc tare, e numai din dorința de a vă face să ieșiți odată din casă și pentru mine.
8: Nu pentru dumneata.
9: Ca să o faceți observație, doamnă.
8: N-am ținut să schimb nicio vorbă cu dumneata până azi.
9: Și totuși vă înșelați, doamnă, ați vorbit de atâtea ori în gând cu mine.
8: Eu?
9: Da, în gândul meu, în al dumneavoastră, nu?
8: E drept că până acum n-am putut să spun în față ce cred despre dumneata. În gând însă, da.
9: Vedeți, doamnă, vedeți. Dar eu mă mulțumesc și cu atât. Ajunge că exist pentru dumneavoastră.
8: Există atât de bine încât dacă nu plătești chiria până diseară...
9: Ce se întâmplă, doamnă?
8: Știi foarte bine, fiindcă ai auzit adică.
9: Ah, da, știu, dumneata vrei să mă dai afară, știu. Dumneata vrei să fiu cât mai departe de dumneata. Și eu vreau contrariul.
8: De ce ești obraznic?
9: O, din timiditate. Dar nu mai vorbi cu glasul ăsta dulce care mă ține aici aproape de dumneata de 3 luni. Cum vrei să mă trimiți pe drumuri? Să o iau de la început, asta vrei?
8: Eu ți-am spus desigur că soțul meu ține prea mult la dumneata și ar face rău dacă te-ar vedea plecând. De aceea și eu, pentru a vă scumpi pe amândoi de o scenă de despărțire, am venit în lipsa lui. Așa, te rog, așa încât sper că și dumneata vei avea aceleași menajamente și vei face astfel încât odaia dumitare să fie de închiriat cât mai curând. Spune lui Baraboi să-ți ia tot ce-ți aparține dumitale, te rog.
9: Nu, doamnă, n-am de gând să plec cu nimic de aici, nici măcar cu amintire, nimic. N-ar mai fi frumoasă pentru mine.
8: Dar ce vrei să spui?
9: Nimic, doamnă, eu sunt ca luna. Văd, surâd, apun omagile mele.
8: Stai, nu pleca, domnule Dudu.
9: Destinul meu, doamnă, e ca circul.
8: Stai, stai când spun. De ce pretinzi că ești ca luna?
9: Luna știe, dar nu spune, doamnă.
8: Ce știi? Ce știi?
9: Știu. Știu, doamnă, că viața este ca un vis în care eu alergam spre dumneata. Și visurile sunt pline de viață, doamnă.
8: Da, da, eu sper că-ți dai seama că ai visat și că toate sunt numai închipuire, așa.
9: Oh, e adevărat, iertați-mă. E adevărat, am visat. Da, am visat. Și în viață, când ești mai fericit, nu înseamnă că visezi cu ochii deschiși și dacă realitatea nebănuită vine să te trezească, nu înseamnă că aveai ochii deschiși spre visul din tine. Nu, doamnă, eu nu vreau să văd în ochii dumitale nici o lacrimă, nici una provocată de o vorbă de-a mea. Te rog,
8: nu
9: o să treacă mult și o să plângi și eu nu o să mai fiu aici ca să te învăț să râzi.
8: Da, de ce să plâng?
9: Pentru că am să plec.
8: Pleci? Deși nu știu unde dorm la noapte.
9: Plec, deși n-am unde dormi la noapte. Plec, deși eu pentru dumneata ședeam aici.
8: Mai spune o dată.
9: De ce nu înțelegi că vreau să rămân? Și de ce nu înțelegi mai ales de ce vreau să rămân?
8: De ce nu îndrăznești să-mi spui de ce?
9: Pentru că te iubesc. Am îndrăznit.
8: Eu nu știu. Ce mă reține să nu-l chem imediat pe Manole?
9: Poate presentimentul unui viitor foarte apropiat care va trebui să rămână discret, doamnă.
8: De ce să te muți până astăzi seara la ora 8? Ne-am înțeles, la ora 8?
9: Nu, la 9.
8: De ce?
9: La 9 pleacă Nina Manole la cofetărie, la 9.
8: A, da, nu, diseară la
9: 9. La 9, la
8: 9. La 8. La 8, dacă n-ai bani de chirie, ne-am înțeles, mă duc să-i spun și lui Manole. Mă duc.
10: Uite-l Gonașule, uite, Gonașule, greu a fost, dar să nu mai zici, v-a dus Covici domnul Stavros în persoană.
7: Să trăiești, dragă domnule Stavros, intră, te rog. Intră, ce se frică de câine, nici o grijă, că a turbat. Stai, domnule, stai că nu mușcă, domnule.
11: Mama dragă,
7: să tocmai asta e nebunia lui, că nu mai vrea să muște, vino cu
10: mașină. Nu mai avem.
7: Domnule, Stavros, dă-mi voie să spun, ești un om, ce să spun, simpatic.
11: Ca și domnia voastră.
7: Lasă mare, domnule Ateniere. Lasă mare. Uite ce mai face doamna Lisa. Tot așa, tot...
11: Ce se facă bine, dragă. Domnei, nu știi că am venit. A fi prapadă dacă spui.
7: Lasă, nu spune, dumneata, ești mai bun.
11: Ca și domnia voastră. Acum o să vă rog însă, domnule Zanfirescu, și aveți gentileță să mă achitați azi, până când ați spus.
7: Azi.
11: Azi,
7: nu aveai nicio grijă. Nu vrei să-i loc? Nu,
10: Zău Gonașule, domnul Stavros zice că e ultimul covri pe care ne-l
11: mai dat. Da, ultima covri, să mă iertați, dar cu Conaliza.
7: Conaliza, știi?
11: De aceea, pentru rugaminte, ai venit eu în persoană.
10: Da, noroc, zic că madame Liza era, zic, ocupată cu brânzoacele, că altfel...
7: Da.
11: Hai, am pățit-o. A venit Conaliza.
7: Ne-ați adus și mie o brânzoaică.
12: Da, a venit să spun la bărbatul ăsta de prost, să nu mai dai nimica pe creta la hoțul mare.
7: Analiza, stai să spun două cuvinte. Da. Azi, pe seară, imediat.
12: Nu vorbesc cu dumneata. Stavros, haide, mișcă.
7: Stai cu Analiza, coasă.
12: Ce vrei?
7: Păi, fii nobilă cu Analiza. Fii nobilă că ești din neamul Lisistrate.
12: Să nu te amesteci dumneata în familia mea.
10: Madame Liza.
12: Ah, și dumneata, ce vrei, bără voi? Dumneata, ai fost la simizeria? Nu. Să i-a dai din partea mea hoțumalului de sapanul tău. Mascara!
10: Te-a cârpit,
7: fugi, mai cum să te cârpească? Nu te-a cârpit pe tine. M-a cârpit pe mine prin tine.
10: Conașule, și ce om bun e domnul Stavros. De la dânsul mai poți mânca câte un covric. Pe când de la Conaliza.
7: Mai dă-i naibii de covric. Știi că la nouă s-ar putea întâmpla o minune? Tu știi asta? Marge pe zi în oraș să cumpăr niște flori.
10: Cu ce bani?
7: Bani. Găsesc eu bani dacă poți să ies în oraș. Așa că îmi faci gheata?
10: Nu, Conașule, gheata nu fac.
7: Bine. Vrei și tu puțin covrig?
10: Nu, Conașule, nu-mi trebuie.
7: Mă rog, nu știu de ce nu vrei, că e foarte bun.
10: Așa, nu mi-e foame, sunt sătul până aici de covrig.
7: Bine.
10: Eu să mă întorc acasă, am primit telegram că mi-a născut nevastă.
7: Da, naște cam des, mă, baraboi, cam des, da, mă rog. Vezi, tu tot timpul stai la oraș și ea...
10: Păi mă duc numai când naște Conașule. În asemenea împrejurări e nevoie de un bărbat acolo.
7: Bine, du-te să dai și tu o mână de ajutor să recunoști copilul acolo. Pleci pe jos, nu?
10: E cum pe jos, Conașule, că-s 200 de kilometri până la mine. Cu trenul.
7: Cu trenul? Păi bani de unde?
10: M-am datorat domnul Manole cu bani de drum.
12: Nene?
10: Dacă m-a văzut dumnealui că mă podidește plânsul de bucurie că mi s-a mulțit casa, bun om, Conașule.
7: Cât s-a dat?
10: Lăsat, Conașule, mi-a dat exact de drum și mi-am luat și bilet.
7: Zău, așa, și?
10: Mă duc, Conașule, mă duc și fără leafă, nu mai dați-mi voie să plec.
7: Hai de mine, faci ce vrei.
10: Nu, așa, Conașule. Să știți bine că pe mine nu mă rabdă inima să plec așa. Spuneți-mi dumneavoastră că pot să plec și eu să plec cu sufletul în placa.
7: Tu faci ce vrei, mă, băiatul. Eu am să trag aici un pui de somn. Poate e visa.
10: Da, numai de vise par de dumneavoastră. Vorbă raie, sfărăială și vise. De-aia nu plătim chirie. De-aia nu plătim leafă. De-aia ne ia toată lumea la o cară. De-aia n-avem carieră. De-aia mâncăm apă. Vise. De vis var de dumneavoastră, Conașule.
7: Ia, vină încoace. Bără, băi, vină încoace.
10: De ce?
7: Vină încoace. Închide ochii.
10: Nu, lăsați-mă, Conașule, că nu,
7: eu
10: nu vreau.
7: Închide ochii când îți spun. Deschide gura.
10: Dar de ce, Conașule?
7: Fă ce spun, auzi, deschide gura. Acum închide-o, mușcă.
10: Ce-i asta, Conașule?
7: Vis, baraboi, vis. Nu-i bun visul, ia zi.
10: Adică covrigul.
7: E bun,
10: Conașule. Că dragă mai sunteți. Nu mă mai duc nicăieri. Uite, eu lângă dumneavoastră rămân aici. Și până trageți dumneavoastră un pui de somn, îi trag și eu un pui de lustru la gheata asta.
7: Așa,
10: La Bacău, într-o mahala, s-a întâmplat.

0: aici ai fetiță.
1: Vino, te rog. Vino că pleacă domnul Dudu Zamfirescu.
0: Pleacă? Unde pleacă?
1: Pleacă de la noi.
0: De la noi? Cum de la noi?
1: Ei, se mută, domnule.
0: Se mută? Da. Cum se mută? Vai, păcatele mele. Dudulache, să nu pleci, Dudulache.
2: Dragă mine, Manole, iartă-mă, rămâi cu mine. În ceea ce privește restul cu...
0: Ce rest? Care rest?
2: Adică toată chiria asta am să am eu grijă să o trimit săptămâna asta cu bala voi. Sau poate chiar eu am să trec să...
0: Mă băiatule, mă băiatule.
2: Colița m-a iertat pentru toate necazurile, m-a dat afară.
0: Cum?
2: Așa că plecăm, ce să facem astăzi?
0: Voi nu glumiți?
1: Sigur că nu glumim, Manole, nu glumim.
0: Cum se poate? Totuși eram patru aici.
2: Ce să fac?
0: Și acum să ne plece așa amândoi deodată. De ce n-ați reușit voi să vă înțelegeți? Domnule Dudu, de ce?
2: Neprevăzute, nene Manole, ce să
0: facem? Cum neprevăzute?
2: Nu prevăzusem că doamna renunță și la chirie, numai să mă vadă plecat, așa că...
0: Ce renunț? Cum? Adică eu, ce? Eu n-am niciun cuvințel în toată treaba asta.
1: Manole, de ce stăruiești tu, dragă, dacă vrea să plece?
0: Dudulache, vrei tu să pleci de la noi? Sincer, vrei să pleci?
2: Nu știu, m-am gândit că mai bine așa, nene Manole, asta...
0: Mai bine pentru cine, mai bine?
2: Nu știu, poate și pentru dumneata.
0: Pentru mine? Dar cu ce poți tu să ne superi pe noi? Cu ce?
1: Manole, te rog să nu mai stărui. Dacă vrea să plece, lasă-l, dragă, să plece.
0: Dar nu-mi intră în cap. Nu-mi intră în cap. Ce? Nu te simțeai tu bine aici la noi?
2: Uite, doamne,
1: Manole, termină, Manole.
2: Nici nu-ți vine să mai pleci când te roagă un om așa, în felul ăsta.
0: Dar de ce, frate, de ce să pleci?
1: Termină, pentru că mă enervez.
0: Da. Bine, atunci pare rău, Dudulache.
2: Nene Manole,
0: să știi că îmi pare foarte rău. Eu tot ce am putut să fac... Mă, când mă gândesc cât de puțin ar trebui oamenilor să se înțeleagă. Și unde o să găsești tu casa acum, că vezi bine cu chiriile astea?
2: O să dau un anunț la ziar, am să scriu acolo, caut casă lângă Simigerie.
0: Dar mi-ești drag, Dudulache.
2: Sărb mâinile, doamnă.
0: Nu, stai, că mie nici nu-mi vine să cred că pleacă. Elviro.
1: Ce vrei, drag?
0: Elviro se duce așa, pe lăsatul nopții, fără casă, fără un ban. Băi, Dudulache.
2: Bine, mamă.
0: Dacă n-aș ști ce viitor te așteaptă la cap, și eu nu aș jura că ești poet, zău așa.
2: Chiar și sunt, nene Manole.
0: Cum?
1: Asta era meseria dumitare?
2: Da, Coniță.
1: Și ai scris vreo poezie?
2: Oh, sigur că da. Una chiar adinea ori pe când mă pregăteam să plec. Vreți să vi-o spun? Iată. Trec anii, trec lunile în goană, și în zbor săptămânile trec. Rămâi sănătoasă cu coană, că-mi iau geamantanul și plec.
0: Bietul băia, să ai atâta talent și să rămâi pe drum.
2: Asta e. Balaboi?
3: La ordine, Ivan.
2: Hai să plecăm. Să rămâi, Leconiță. Să trăiești, Nenole.

0: Elvira.
1: Ce e, dragă?
0: Ia pune tu acolo la fereastră, la loc vizibil, anunțul acela mare cu de închiriat.
1: L-am și pus, uite-l acolo.
0: Cât e ceas?
1: 8. 8 și câteva minute.
0: Câte minute?
1: 8 și 15, 8 și 16.
0: Și 15 sau și 16?
1: Și 17.
0: Ia ascultă, e că nu te-am mai auzit eu cântând cântecul ăsta. Mi-aduc aminte și beata mama îl cânta. Luna știe, dar nu spune. Ce timpuri, domnule.

0: E pe dracu.
1: Cum?
0: Ia mă întreb și eu. Adică o fi știind ea luna asta ceva? Sau asta să nu mai născociri de ale poeților? Eu cred că sunt născociri.
2: Poți să știi, Manole, luna vede, surâde, apune.
0: Vede pe naiba. Văd visătorii de poeți. Ia să fie poeții ăștia veseli, așa cum era bietul Dădulachii. Văzut și poezia aia de ne-o făcut. Trec săptămânile, trec. Și ce mai trecea? Și-și făcea geamantanul și pleca. Și iau, iau, uite cum de nu ruga eu să-mi o scrie și mie. N-ar fi păcat să piardă o poezie ca asta.
2: Dar de ce spui bietul?
0: Păi așa că mi-e dor de el. Dacă n-aș avea întâlnirea la ora 9 la cofetărie, așa mă simt de fără rost asta seară, că acuș m-aș culca.
2: Dar de ce n-ai niciun rost?
0: Nu știu, nu știu, uite așa, uite așa. Nu mă deprind eu cu lipsa lui, nu știu.
2: A cui?
0: A băiatului ăsta.
2: Nu-l mai plânge degeaba, Manole.
0: Pe unde o fi bătând el drumurile noaptea asta, fără casă, fără nimic, fără...
2: Ai, pe unde, știu și eu. Luna știe, dar nu spune.
3: Parapoi! Vino aici, parapoi! Vino aici, auzi! Ascultă aici! Hai să jucăm o festă lui nene Manole și coniții iubirea. Sunt-o via de aici, ascultă aici. Vino aici, după mine, vino aici.
4: Știe pe naiba.
5: Trec anii, trec lunile în goană și în zbor săptămânile trec. Rămâi sănătoasă cu...
3: Ie!
5: Că mi-au zis...
2: Lasă-l, te rog! Și acum vrei să-i sar de gât? Nu-l vezi că se face cu nici nu ne vede? Lasă-l!
5: Ia vino, măi, barabă, ia vino puțin, ia uite-te tu aici. Ia stai să vedem ce scrie. De închiriat, cameră frumos mobilată, cu intrare separată și vestibul mic pentru servitor. Numai la persoane serioase și fără câini.
6: Vestibul mic pentru servitor, numai la persoane serioase și fără câini.
5: Da, e bine cu așa să batem la ușă să vedem despre ce e vorba. Bună seara!
2: Bună seara!
0: Bună seara!
5: Mă iertați că vă deranjez la ora asta, dar trecând pe aici la... La dumneavoastră aici, am citit, aveți o cameră de închiriat.
2: Da, domnule.
5: Văd că e vorba de o cameră frumos mobilată, cu intrare separată și vestibul mic pentru servitorul meu. Ia vină cu acea mea, bără voi, dumneavoastră.
2: Da, domnule, dar o închiriem numai la persoane serioase.
5: Da, și fără câini.
2: Exact.
5: În cazul ăsta mi-ar conveni, doamnă, fiindcă noi n-avem câini.
2: Da, numai că nu știu dacă o să vă convine chiria.
5: Capitolul ăsta, doamnă, mi-e absolut indiferent.
2: Văd că sunteți foarte larg. În cazul ăsta, prețul pentru dumneavoastră o să fie de...
0: 100 de lei lunar plus 10 pentru gunoi, apă și toate celelalte, 110.
2: Cât, Manole?
0: Păi cât, cât? Cât plătea și fostul chiriaș?
5: Da, îmi convine, doamnă, îmi convine.
6: Mă iertați? Văd că e ceva de închiriat la dumneavoastră.
2: Da.
0: Adică...
6: Dar știți, eu aș avea nevoie numai de o cameră, fie chiar semimobilată.
0: Păi noi nu o dăm decât cu vestibulul de alături, știți?
6: N-are face, îmi convine și așa.
0: Păi da, numai că tocmai suntem în vorbă cu un domn aici.
2: Pardon, mai rămâne să stabilim și chiria.
5: Chiria? Păi parcă...
6: Știți, eu aș da un preț bun.
5: Ah, în cazul ăsta, doamnă, cum nu cred că pot lupta cu domnul, eu am cedat.
0: Nu pleca, nu pleca.
2: Chiria este de 280 de lei pe lună, plus 30 pentru apă, gunoi și toate celelalte.
6: Asta ar face 310.
0: Asta fără celelalte. Știți, cu celelalte 340, 360.
2: 360, da.
0: Mai ieftin nu se poate.
6: Prețul, la drept vorbind, e cam sărat.
0: Foarte sărat.
6: Dar poți să vizitezi camera?
0: Păi nu, că nu cred că o să vă placă.
2: Păi da, sigur.
6: Nu-mi place. Păi de ce?
0: Păi și pe urmă, noi nu primim persoane cu câini.
6: Foarte bine. Eu nu pot să sufăr câini, domnule. Vedeți bine că îndeplinesc toate condițiile, nu? Așa încât îmi permiteți să vizitez...
2: Da, am uitat principalul. Dumneavoastră aveți servitor?
6: Servitor? Nu!
0: Păi n-aveți servitor.
6: Păi n-am, nu!
2: O să poate, atunci regret Noi închiriem camere numai cu vestibul pentru servitori.
1: Păi numai cu servitori.
2: Păi, dar nu înțelegeți, eu am să am și un ajutor în curte, un...
6: A, ia uite, vreți ca în 360 să vă dau și servitori? În loc să-mi dați dumneavoastră mie?
1: Păi așa scrie acolo, domn, pe bilet, cu servitori.
6: Ia uite, alar casă, bună seara.
1: Bună seara. Atunci mă să zic.
2: Chiria se plătește însă înainte pe 3 luni. Suntem pățiți, domnule.
5: Fel de fel de oameni, doamnă, nu-i așa? Eu vă înțeleg perfect. Mâine dimineață la ora 9 fix aveți chiria pe 3 luni în urmă. Pardon, înainte.
0: O încurcași, conarșule.
1: Va să zic atunci, ca zic așa.
5: Dacă doamna n-are nimic împotrivă.
2: Eu nu m-am amestec.
5: Atunci, pentru că vrea și doamna, rămân nenema noastră.
2: Pardon, pardon, eu am spus că nu mă amestec.
1: Ba da, ba da, ba da, gata, s-a făcut să vin, o să... să rut, măi, băiatul, eu văd de ce mai fie tu așa pe mine, mă, te
5: ca să la văd dacă ții puțin la mine, nene Manole, da?
2: Ce spre ea?
1: Da, de acuși nu mai pleci de la noi. Gata, s-a zis. Zic că nu te bucuri și tu, Elviro, zic că... Ia uite!

0: se no, poate.
1: Nu, și să știi, nici nu-ți mai dau voie să zici nu. Păi știi, eu o să spun că i-am primit. Și tu când te-ai înlesnit?
0: Nu, nene, mamule, nu primesc.
1: Te nu rog, primești?
0: Nu, ascultă-mă, nu. Nu,
1: ce o să te văd eu acușica. Ce? Te văd eu cu oameni timizi ca tine. Înțeleg că trebuie să mă port altfel. Ia uite.
0: Ce faci, nene,
1: mamule? Ia uite, stai. Ia uite, 300, 620. Și mai trebuie 10 ca să fie pe 3 luni.
0: Ei, uite, nu, acum supăr la bine.
1: Stai puțin, că n-am mărunt. Stai, că ai tu 10 lei?
0: Eu dacă am 10 lei, știu, adică, stai puțin, 10? 10?
1: Da, 10 ca să
0: păi, facem. Nu, că n-am mărunt și aici. Eu aveam vreo 15, da. Cu cheltuielile astea, uite, cu mutatul.
1: Ei, las, uite, că dau eu una de 20.
0: Nu, uite, aici mă supăr de tot. Nene, Manole, nu primesc, te rog.
1: Lasă, că parcă tu trebuie să primești. Ia, uite, eu trebuie să-i primesc.
0: Nene, Manole.
1: Vira trebuie să-i privească.
0: Nene, Manole, te rog, ascultă.
1: Lasă, tu vezi-ți de poeziile tale acolo. Elviro!
2: Ce-i, Elviro? Ce-i, dragă?
1: Ia pune tu în șifonier banii ăștia. Vezi că sunt 330. Da, da, dudulachii chiria pe 3 luni. Cu apă, gunoi, celelalte, tot. Și eu nu vreau să ies noaptea cu așa sumă la mine, știi?
2: Da? Parcă spunea că abia mâine dimineață o să...
1: E, nu știa el că are toți banii la el atunci când s-a apucat să-i numerește.
2: Da, bine, 340. Poftim, domnule Zan Firescu.
0: Ce este?
2: Restul? 10 lei restul.
0: 10, vă mulțumesc, doamnă. Da.
2: Sunteți achitat până astăzi.
1: Cum?
0: Da, până natural, doamnă, are dreptate. Mâine dimineața la 9, după cum am promis, achit și chiria pe 3 luni înainte.
1: E, acușe, lasă, dacă nu o fi mâine, o fi poi mâine.
2: Domnule Zan Firescu, de acum încolo vorbesc eu cu dumneata și eu prefer mâine.
1: Păi nu, uite, Elviro, păi nu, îți garantez eu că de acum încolo dudulacii plătește regulat.
0: Las că îți dau eu mâine dimineață să n-ai scandal cu Elviro.
3: Maraboi!
0: Ia bine, coace. Du-te până la simigerie și ia niște covrigi, așa, numai să fie deschise.
2: Dar ce, domnul Stavros, nu ți-a deschis până seara târziu?
4: Ba da, de deschis, ține, domnul Stavros, deschis până la 10, 10 jumătate, dar...
0: Ia tu 10 lei, aici du-te și ia covrigi de suma asta, hai, repede.
4: De 10 lei?
0: De 10 lei.
4: Dar numai să știți că...
0: Ce mai știu să știu, ce vrei?
4: Băi, fără 60, deci suntem datori.
0: Îi lasă-i pe ei, dau mâine, văd eu, acum n-am bani pentru el. Adinea ori plătit chiria lui domnul Manole Ionescu, pe ultimele 3 luni am dat-o.
4: Ce plătire ți-a din ea?
0: Chiria pe 3 luni, uite, să spune și nenea Manole, nenea Manole, e adevărat că...
1: Și cât e de dat acolo la Simigiu, mă băie?
4: 60 de lei, domnule.
1: 60 de lei.
0: Aproximă așa, cam
1: de-așa. Ia barabui de aici, 60 de lei.
2: Manole!
1: Și adune covrigi de 60 de lei.
4: Să rămână, domnule Manole. Mi se pare că și-a găsit conașul, dudunașul.
1: Eu mă să mă îmbrac la ora 9, trebuie să fiu la cofetărie.
2: Nu mai face o poezie, domnule Dudu. Trec ani, trec lunile în goană și în zbor săptămânile trei.
0: Mai ții minte, doamne Elvira?
2: Da, până aici. Cum era mai departe?
0: Nu mai știu.
2: Rămâi sănătoasă, cucoană, că-mi iau geamantanul și plec. Eu nu știu limanul spre care pornesc cu bagajul acum. Ce demon mă pune în mișcare, ce taină mă îndeamnă la drum.
0: Nu știai.
2: Nu-i nimic. Visăm, mințim.
0: Și vrei să te mint mai departe?
2: Da.
0: Da? Suntem romantici. Ajunge un cântec de flajete ca să ne întoarcem la poezie. Iubito, cine să cuprindă cu înțelesul vraja ta, când însuși ochii tăi și gura nu știu ce vor și ce ar mai vrea?
2: Ce e asta?
0: Asta e în adevăr de mine. Când visam că te-aș fi cunoscut cândva mai înainte de a te fi căsătorit, când erai liberă și mi-aș fi putut pleca genunchiul înaintea dumitale și aș fi putut întinde brațele spre dumneata cu sfioasa îndrăzneala îndrăgostitului. Era un vis frumos, un vis burdalnic de tinerețe, din care nu mi-a mai rămas când m-am trezit decât aceste 4 versuri. Iar când sărutul meu timid se oprește în drum spre gura ta, de ce din ochii ce se închid

0: Ați ascultat Vis de tinerețe de Mircea Ștefănescu. Adaptarea radiofonică de Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Dudu Zamfirescu, Virgil Ogășanu, Manole Ionescu, Octavian Cotescu, Elvira, Rodica Tapalagă, Baravoi, Vladimir Uritescu, Stavros, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Lisa, Tamara Buciuceanu, Bragagiul, Victor Strengaru, Trecătorul, Horia Căciulescu, asistența tehnică Coca Gheorghe și Ani Ștefănescu, regia de studio Ion Prodan, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică inginer Tatiana Andreicic, regia artistică Dan Puican.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ce se întâmplă cu noi, o să înțelegi mai târziu.
1: De un fel de război între capul greoi și sufletul nostru cu ale sale nevoi. Că iubiții spăuni într-un sat de nebuni.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Toți fiii mei. Adaptare radiofonică după piesa lui Arthur Miller. Traducere de Alf Adania. Interpretează Mircea Albulescu, Ileana Predescu, Ion Caramitru, Valeria Seciu, Dan Condurache, Mitică Popescu, Ileana Stanaionescu. Regia artistică, Dan Cuicanu.

0: Frank, unde ai pornit-o așa de dimineață? Și încă duminică.
1: Oh, Joe, mi-am luat breakfast-ul și acum plimb. E o zi splendidă, uite, niciun nor. Ai și primit ziarele?
0: Da, dacă vrei poți să intri în grădină să le răsfoiești.
1: S-a mai micșorat grădina de când ai construit acea aripă a fabricii. Dar tot frumos aici. Lui Kitty îi plac florile și le îngrijește.
0: Frank, florile sunt și e drept frumoase, dar pe primul loc tot fabrica rămâne. Ce vrei, dragul meu, interesele?
1: Da. În timpul războiului, pe locul ăsta nu erau decât niște hale afumate prin care mișunau fel de fel de ofițerași.
0: Ce vorbești, ofițerași? Era un major care urmărea predarea pieselor de motoare de avion pe care le fabrica. Ce era și atunci când mă gândesc, lucram zi și noapte și tot nu dovedeam să acoperim comenzile militare.
1: Da, dar n-ai de ce să te plângi, Joe. Asta ți-a dus câștigul frumușele. Altfel nu văd cum ți-ai fi reconstruit fabrica așa cum arată acum. De frigiderile și mașinile tale de spălat se vorbește peste tot.
0: Da, se vorbește, nu zic numai că lumea nu știe câte belele apasă pe capul meu. Concurența, plata muncitorilor, probleme peste probleme, Frank.
1: Nimic în ziarele astea. Degeaba le mai cumperi, Joe.
0: Da, e mult mai interesantă mica publicitate.
1: Vrei să cumperi ceva?
0: Nu. Vreau să aflu pur și simplu ce vor alții să cumpere. De exemplu, uite aici, un tip care caută doi câini de Terra Nova. Poți să-mi pui tu mie, te rog, ce nevoie are el de câini de Terra Nova?
1: Într-adevăr, e caragios. Da, ce s-a întâmplat cu pomul acela?
0: Da. S-a prăbușit din cauza furtunii azi noapte. Ai auzit ce furtună a fost,
1: nu? Nu cumva e pomul fiului tău, Larry? Pomul pe care l-ai sădit când a venit înștiințarea că a fost dat dispărut.
0: Da. Da, era pomul lui Larry.
1: Ce păcat. Ce spune Kitty?
0: Nu știe încă nimic, nu s-a sculat.
1: Știi?
0: Ce?
1: E tare ciudat.
0: Ce?
1: Larry s-a născut în noiembrie. Ar fi împlinit 27 de ani în toamna asta. Și iată că pomul lui se prăbușește.
0: Da, sunt mișcat că ți-aduce aminte de ziua de naștere a Larry, Frank. Asta e foarte frumos.
1: Știi, lucrez la horoscopul lui. Kitty vrea să...
0: Kitty? Ți-a cerut Kitty să-i faci horoscopul?
1: Da. Vrea să vadă dacă ziua de 9 februarie, ziua în care a fost dat dispărut Larry, a fost o zi favorabilă pentru fiul ei.
0: Ce înseamnă asta, o zi favorabilă?
1: O zi favorabilă pentru un om este o zi norocoasă după zodia lui. Cu alte cuvinte, ar fi fost cu neputință ca Larry să moară într-o zi care era favorabilă.
0: Și a fost o zi favorabilă pentru Larry?
1: Păi, tocmai asta vreau să aflu. Știi, nu merge așa repede. Înțelegi? Dacă 9 februarie a fost pentru el o zi favorabilă, atunci e foarte posibil ca el să trăiască undeva.
0: Nu te-am spus, Frank. Avem un musafir pe N.
1: A venit Annie?
0: Iisus doarme, a venit azi noapte. Acum câțiva ani când a plecat de aici era aproape un copil. Și acum e o femeie în toată firea. Gata să nu mai recunosc. Și când te gândești că toată ziua se vârtea prin curtea asta, ce viață fericită duceam altă dată în casa asta, dragul meu.
1: Aștept să văd. O fată frumoasă nu strică deloc cartierului nostru. În tot cartierul n-ai pe ce să-ți arunci ochi.
2: De chiar s-a stricat. Bună dimineața, Joe.
0: Bună dimineața.
2: Nu merge prăjitorul ăsta de pâine.
1: Pune-l la priză, din aur l-a reparat.
2: Dar n-ai putea să-l faci iar cum era înainte?
1: Nu știi să umbli nici cu un aparat atât de simplu ca prăjitorul. Las că merg eu să ți-l repar. Te las, Joe.
0: Da.
1: Trec mai târziu să văd pe...
0: Bine, cu bine, Frank.
2: E foarte îndemânat.
0: Da, uneori e mai stângaci.
2: Furtuna a distrus pomul lui Larry?
0: Da, azi noapte.
2: Ce păcat. A venit Annie?
0: Trebuie să să coboare dintr-o clipă într-alta. Când dai să o vezi, Lydia, te face knock-out.
2: Spune, Joe, e tot supărată?
0: Nu dansează de bucurie, dar am impresia că i-a mai trecut supărarea.
2: Are de gând să se mărite? A găsit pe cineva?
0: Probabil, probabil. Au trecut în fond 2 ani de când am fost anunțați că Lydia a căzut cu avionul pe frunte. Nimeni nu-i poate gine să poartă dorul toată viața, nu?
2: Ce ciudat mi se pare. Annie a rămas nemăritată și eu am 3 copii. Am crezut întotdeauna că o să fie invers. Am plecat, Joe?
0: Bine, la revedere. La revedere, Lydia.
3: Bună dimineața, tată.
0: Bună dimineața, bună dimineața, Chris. S-ați culat, Anne?
3: Mama îi servește cafeaua în sufragerie.
0: Ai văzut ce s-a întâmplat cu pomul lui Larry?
3: Da, am văzut.
0: Ce o să spună mama? Poate că ar fi mai bine să-i spunem înainte de a ieși din casă, nu?
3: Păi, a văzut totul.
0: Cum a putut să vadă? M-am sculat prima azi dimineață. Am lăsat-o în pat.
3: Dacă era aici, când s-a prăbușit?
0: Când?
3: Fie la ora 4 dimineață. Am auzit o trozintură, m-am dat jos din pat și m-am dus la fereastră. Ea se afla aici, în grădină.
0: Ce făcea ea aici, la 4, în grădină?
3: De unde să știu eu? Habar n-am. Când s-a prăbușit pomul, s-a repezit în casă și a început să plângă.
0: Ai vorbit cu ea?
3: N-am vorbit. Am găsit că cel mai bun lucru este să o las în pace.
0: A plâns mult?
3: Se auzea plângând până la mine în cameră.
0: Da. Iar se gândește la el. Nu închide ochii toată noaptea, săracă.
3: Da?
0: Exact așa făcea și după moartea lui Larry.
3: Ascultă, tată. Știi, am făcut o mare greșeală cu mama.
0: Ce greșeală?
3: Că am fost necinstiți cu ea. Asta se ispășește întotdeauna.
0: Cum necinstiți?
3: Tu știi tot atât de bine ca și mine că Larry nu se va întoarce niciodată. De ce o lăsăm atunci să creadă că suntem de aceeași părere cu ea?
0: Ce vrei, să ne luăm la harță cu ea?
3: Nu, tată, nu vreau să ne luăm la harță cu ea. Dar e timpul să-și dea odată seama că nimeni nu mai crede că Larry se află în viață. De ce nu-i spunem pe față că nu mai avem nicio speranță?
0: Nu-i putem spune acest lucru, Chris.
3: Trebuie să spunem.
0: Cum i-am putea dovedi că avem dreptate, băiatule?
3: Sunt 3 ani de atunci, tată. Nimeni nu se mai întoarce după 3 ani. E o nebunie.
0: E o nebunie pentru tine și pentru mine, dar nu și pentru ea. Putem noi să-i spunem tot ce vrem, dar ce folos? E bine să nu mai blestematele astea de ziare. În fiecare lună apare din an câte un soldat dispărut, așa că e natural să-și închipui că într-o bună zi va apare și Larry, nu?
3: Da, uite, aici ai dreptate, asta așa e, da. Ascultă, tată, cred că știi ce am chemat-o pe Annie aici, nu-i așa?
0: Da, cam bănuiesc, dar mai bine spune-mi tu despre ce este vorba.
3: Vreau să-i cer mâna.
0: Chris, băiatule, ești destul de mare ca să știi și singur ce ai de făcut.
3: Bun. Atunci e tot în regulă, da?
0: Da, dar ar fi totuși mai bine să te asiguri în prealabil că mama nu o să se opună. Anne este încă logotnica lui Larry.
3: Un moment, ce fel de logotnică îi mai poate fi acum?
0: Din punctul de vedere al mamei tale, Larry nu e mort. Și tu n-ai dreptul să iei logotnica.
3: Uite, tată, nu știu de ce, dar de câte ori vreau eu ceva, trebuie să renunț ca să nu sufere alții. Așa mi se întâmplă de când mă știu.
0: Bine. Spune-mi altceva. Ai vorbit cu Anne?
3: Nu. Am vrut să vorbesc întâi cu dumneata.
0: Atunci de unde știi că se va mărita cu tine? Poate că și ea gândește la fel ca mama ta, nu?
3: Din scrisorile ei deduc că l-a uitat.
0: Nu înțeleg de ce a trebuit să te îndrăgostești tocmai de Anne.
3: Uite că m-am îndrăgostit.
0: E și ăsta un răspuns, dar nu spune nimic. N-ai văzut-o de când ai plecat pe front. Sunt 5 ani de atunci.
3: O cunosc foarte bine, tată.
0: Chris.
3: Am copilărit cu ea. Nu m-aș putea căsători niciodată cu altă
0: Chris,
3: fată, înțelegi?
0: Mama ta crede că Larry se va întoarce. Căsătorindu-te cu Anne înseamnă că el, Larry, a murit.
3: Tată,
0: ce se va întâmpla atunci cu mama?
3: Eu...
0: Te rog, Chris, mai gândește-te puțin.
3: Tată, m-am gândit timp de 3 ani. Am crezut că dacă am să aștept, mama îl va uita pe Larry și apoi ne vom putea căsători și vom putea fi cu toții fericiți. Dar dacă asta nu se poate, atunci va trebui să plec de aici.
0: Cum să pleci? Unde să pleci?
3: Am să mă căsătoresc și am să mă mut în altă parte, poate la New York.
0: Ești nebun.
3: Am fost prea mult timp un fiu bun, un copil naiv. Acum s-a terminat.
0: Ce, dar aici e o fabrică, aici e afaceri.
3: Trebuie să alerg pentru bani toată ziua, cel puțin să trăiesc seara frumos. Vreau o familie și vreau copii. Vreau să mă dedic unui ideal. Numai Amy îmi poate da această posibilitate, înțelegi?
0: Ești serios? Ia spune, mai într-adevăr de gând să pleci de aici, să lași fabrica?
3: Da. Dacă nu se poate altfel.
0: Renunță la gândul ăsta, băiatule. Pentru cine am muncit eu în fond? Numai pentru tine, Chris.
3: Știu asta, da, știu. Atunci ajută-mă să rămân aici, să mă căsătoresc cu Anne.
2: Joe?
3: Ah. Hello, mama. Annie nu și-a băut nici până acum cafea?
2: Vine și ea într-o clipă. Ați văzut? Ne-a distrus frumusețe de pom furtuna de azi noapte.
0: Șezi, ia loc, Katie.
2: Am o durere ciudată, uite aici, în creștetul capului.
0: Să-ți aduc o aspirină?
2: S-au dus și trandafirii.
0: Da.
2: Ce curios. Cum se întâmplă toate deodată. În curând va fi ziua lui, pomului se prăbușește. Annie vine aici și tot trecut parcă reînvie. Peste ce credeți că am dat din aur jos în pivniță? Peste racheta lui de tenis.
3: Ascultă, mamă, nu găsești că Annie arată minunat?
2: Ha, ce zici, da, ha? Într-adevăr, e o fată fermecătoare. Totuși nu înțeleg de ce a venit aici. Nu că nu m-ar bucura, dar nu înțeleg.
3: Mamă, m-am gândit că ne-ar face plăcere la toți această revedere. Și uite, voiam să o văd și eu.
2: Eu am să-l țin întotdeauna la fata asta. Este o fată serioasă. Nu s-a încurcat cu nimeni imediat ce a auzit că logodicul i-a dispărut.
0: E, cum ți-ai fi putut închipui așa ceva? O fată ca Anne?
2: Altele n-au așteptat nici măcar deschiderea telegramelor. Îmi pare foarte bine că a venit aici, ca să vă dați și voi seama că nu sunt complet nebun.
3: Păi, mamă, dar faptul că nu s-a căsătorit nu înseamnă neapărat că se mai gândește la el.
2: Atunci de ce nu s-a măritat?
3: Eu știu, poate că are motivele ei.
2: De exemplu?
3: De exemplu, nu știu, dar de unde vrei să știu eu asta?
2: Și mă doare capul ăsta, dar nu e o simplă durere de cap.
0: Nu dormi, de aceea nu te simți bine, draga mea.
2: Am avut o noapte groasnică, o noapte ca asta n-am avut niciodată în viața mea.
3: L-ai visat pe Larry?
2: A țipisem și deodată l-am auzit parcă plângând. L-auzeam ca și cum ar fi fost în camera lui. M-am trezit. Afară era furtuna. Am ieșit în curte, eram pe jumătate adormită. Deodată pomul lui s-a prăbușit drept în fața mea și m-am trezit. Vezi, n-ar fi trebuit să plantăm pomul ăsta. Am spus eu de la început. E prea curând.
3: Ce e prea curând? Cum adică prea curând?
2: Ne-am repezit cu toți atunci când am primit înștiințarea. Toți erau nerăbdători să-l îngroape. V-am spus eu să mai așteptăm.
3: Mamă, dar înțelegi,
2: mamă? V-am spus!
3: Mamă, pomul ăsta s-a prăbușit din cauza furtunii. Ce legătură poate avea una cu alta? N-are niciun sens tot ce spui.
2: Bine.
3: Mamă, nu, te rog, uite. Iartă-mă, te rog, nu începe iar. Nu începe iar, că nu-i bine. Nu ajută la nimic. Uite, eu m-am gândit, știi, că ar fi poate mult mai bine să-l uităm.
2: E a treia oară când spui asta în cursul unei săptămâni, Chris.
3: Fiindcă ai apucat pe un drum greșit, mamă. Parcă am fi într-o stație de cale ferată, așteptând un tren care nu o să vină niciodată.
2: Chris!
3: Și să scăpăm o dată de acest coșmar, mamă. Iertați-mă, dar eu propun ceva. Ce ar fi să luăm masa în oraș, nu? Uite, să ne ducem să dansăm pe faleză. Vreți?
2: Da, de acord. Chiar astă seară, dacă vreți. Chiar astă
3: nu?
2: Seară.
3: Sigur, și o să ne mai amuzăm și noi puțin. Uite,
2: da, da.
3: Chiar mă duc să rețin o masă.
2: Sigur. De ce ai invitat-o, Chris, aici?
0: Ai invitat-o? Ce, te supără prezența ei?
2: A stat 3 ani și jumătate la New York. Ce i-a venit așa deodată?
0: Poate că a voit să o vadă, nu?
2: Nu face nimeni 700 de kilometri numai pentru asta.
0: De ce ți se pare ciudat? O cunoaște din copilărie. Ce poate fi mai natural decât să îi se fi făcut dor de ea, nu?
2: Nu se va căsători cu ea, Joe.
0: Dar de unde știi că s-a gândit măcar la asta?
2: Asta trebuie să fie.
0: E, și dacă ar fi asta?
2: Cum și dacă ar fi asta?
0: Katie.
2: Cum și dacă ar fi asta, Joe?
0: Katie.
2: Ce se petrece, îi spune?
0: Ascultă-mă, Katie, te rog.
2: E logodnica lui Larry, Joe. Și ea știe foarte bine acest lucru.
0: Dar nu putem ști ce o fi în capul ei.
2: Atunci de ce a rămas singură? New York este plin de bărbați. De ce nu s-a măritat? De ce? Probabil că sute de oameni i-au spus că e o nebunie ceea ce face. Dar ea totuși l-a așteptat.
0: De unde știi că a așteptat?
2: Fiindcă știe și ea ceea ce știu și eu. În momentele mele de îndoială mă gândesc la așteptarea ei și îmi dau seama că am dreptate.
0: Draga mea, astăzi este o zi frumoasă. Ce rost are să ne certăm?
2: Nu-mi place cum se poartă Chris cu ea și nici cum te poți tu.
0: Dar nu i-am spus nici măcar 10 cuvinte.
2: Nimeni din casa asta n-ar trebui să-i zdruncine credința, Joe. Străinii o pot face, dar nu tatăl lui, nu fratele lui.
0: Ce vrei să fac? Spune-mi, ce vrei să fac?
2: Vreau să vă purtați ca și cum el s-ar întoarce. Amândoi. Și să știi că n-am să admit niciun compromis.
0: Katie.
2: Fiindcă dacă Larry nu se va întoarce, eu am să mă omor.
0: Katie.
2: Poți să râzi, Joe. Poți să râzi. N-ai decât. De ce s-a prăbușit pomul în noaptea în care s-a întors ea aici? De ce? De ce?
4: Tu poți să râzi, dar toate lucrurile astea au o semnificație. Ea se duce și doarme în camera lui și pomul plantat în memoria lui se prăbușește. Uite-te la el, uite-le. Uite-l, vezi? Îl vezi, Joe?
3: Am văzut acum, gata, hai să nu ne mai
4: ceartă. Dar de ce nu vrei să crești și tu, Joe? Să știi că eu nu mai pot rezista.
3: Bine, Katie, te rog frumos, potolește-te.
4: Știi că săptămâna trecută a apărut în Detroit un soldat care lipsea de mai mult timp decât Larry. Bine, ai citit și tu?
3: Am citit,
4: ai citit.
3: Bine, dar acum n-are nicio importanță, lasă asta.
4: Hai, dar tu ar trebui să fii primul care să mă crezi.
3: De ce să fiu eu primul? Nu înțeleg. De ce să fiu eu primul?
4: Fiindcă trebuie să crești și tu.
3: Dar de ce? Spune-mi de ce.
4: Te rog, încetează, John. Te rog, gata. Să nu mă urmă copii, uite că vin.
5: Da. Ce spuneți de Anne?
6: Anne! Unde ai găsit rochea asta?
7: Ei, n-am putut rezista tentației, deși a trebuit să dau pe ea salariul meu pe 3 săptămâni.
6: Nu-i așa, Joe, e cea mai... e splendidă, Anne, pur și simplu splendidă.
5: Nu-i așa, mamă, că e cea mai frumoasă fată pe care ai văzut-o în viața ta?
6: Mă tem numai că te-ai îngreșat puțin, e așa, draga mea?
7: Dar solid s-au mai făcut plopii ăștia?
0: Sunt 3 ani de când nu i-ai mai văzut, Anne. Îmbătrânim cu toții.
7: Și dincolo casa în care... Parcă-i văd și acum pe mama și pe tata stând acolo pe verandă, în timp ce tu și George rezolvați probleme de algebră, iar Larry copia compozițiile mele. S-au dus pentru totdeauna zilele acelea atât de frumoase.
3: Anne, eu zic că mai bine să nu...
7: Hai să luăm astă seară masa pe faleză. Să facem un chef cum făceam înainte de plecarea lui Larry.
4: Da, l-a uitat lui Larry? Vedeți? Nu l-a uitat.
7: Ce vrei să spui, Katie?
4: Nimic. Numai că îți mai amintești de el. Te mai gândești la el.
7: Pentru ce ți se pare curios? L-aș putea uita vreodată?
4: Ce-s, draga mea? Ți-ai aranjat lucrurile în garderob?
7: Da. Ai o mulțime de haine, Chris. Abia am găsit loc în garderob.
4: Nu sunt ale lui. Nu-ți aduce aminte camera lui Larry?
7: Cum așa? Sunt ale lui Larry?
4: Nu l-ai recunoscut?
7: Nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap că toți pantofii sunt lustruiți.
4: Da, draga mea. Endemur, voiam să vorbesc cu tine. Hai să spunem ceva despre tine.
5: Eni, vrea să știu dacă ieși des în oraș.
4: Tu să taci!
0: Și dacă vreunul din băieții cu care ieși e serios.
5: Da.
4: Nu pot să stau și eu 5 minute de vorbă cu Eni.
0: Ești liber să vorbești oricât vrei cu ea, dar n-o bate la cap.
7: Nu te lăsa intimidată, Katie. Întreabă-mă ce vrei. Ce vrei să știi, Katie? Hai, dă-i drumul. Îți spun tot ce vrei să știi.
4: Uite, Eni e singura ființă rezonabilă din casa asta. Sper că mama ta a renunțat la ideea divorțului, așa e?
7: Da, s-a mai potolit acum. Cred că după eliberarea tatei din detenție vor locui împreună, bineînțeles, la New York.
4: Foarte bine, fiindcă tatăl tău este în fond un om de treabă, indiferent de ce se spune despre el și de ceea ce a făcut.
7: Personal, mi-e complet indiferent. Mama e liberă să facă ce vrea.
4: Dar tu? Tu ești deseori în oraș cu băieții?
7: Vrei să știi dacă l-aștept?
4: Nu, nu-ți pot cere să l-aștepți, dar...
7: Dar asta ai vrut să întreb, ne-așa?
4: Da.
7: Nu-l mai aștept, Katie.
4: Nu-l mai aștepți?
7: N-ar fi ridicol? Nu cumva ați mai închipui?
4: Știu, draga mea, știu, dar te rog să nu spui că ar fi ridicol. Fiindcă ziarele sunt pline de asemenea cazuri. Săptămâna trecută era un articol de o jumătate de pagină despre un soldat din Detroit care lipsea de mai mult timp decât Larry și care a fost găsit în Birmania.
5: Nu prea i-o fi fost dor de casă, mamă.
4: Lasă, spiritul, te rog. Poate că și-a pierdut memoria. S-au întâmplat atâtea lucruri socotite până acum imposibile. Cine poate fi atot știutor?
5: Ascultă, mamă, dar ești complet...
4: Nu mai face pe deșteptul, te rog. Termin odată. Sunt câteva lucruri pe care voi nu le cunoașteți. Eni, adânc, adânc în inima ta, tu l-ai așteptat întotdeauna pe Larry.
7: Nu, Katie, nu.
4: Gândește-te bine, Ann.
5: Cred că ar fi cea mai în măsură să știe, mamă, nu-i așa?
4: Nu te lăsa influențată de el. Ascultă vocea inimii tale, numai vocea inimii.
7: Ce-ți spune inima că Larry trăiește?
4: Fiindcă nu se poate altfel.
7: De ce, Katie?
4: Fiindcă anumite lucruri sunt posibile și altele nu. Tot așa după cum soarele trebuie să răsară în fiecare dimineață. Dacă n-ar mai trăi, ai ști, Anne.
7: Nu e adevărat, Katie. Nu cumva e Frank cel care vine?
4: Chiar el.
0: Eni, ce mai faci de păuco?
7: Ai chelit de tot, Frank.
0: Are omul răspunderi. Fără Frank, stelele n-ar ști când să iasă pe cer.
1: Anne, te-ai maturizat? Ești și tu acum o femeie?
0: Frank, nu uita că ești căsătorit.
7: Tot negustor de mărunțișă?
1: De ce nu? De ce nu? Poate ajung și eu președinte ca Truman, nu?
5: Se spune.
1: Ce faci, fratele tău, George? Am auzit că și-a luat licența. E avocat.
7: George are acum biroul lui de avocatură.
1: Nu mai spune. Și tatăl tău e tot...
7: E bine.
1: Crezi că tatăl tău va fi în curând grațiat?
7: Nu știu nimic.
1: Părerea mea este că dacă un om inteligent ca tatăl tău este băgat la închisoare, trebuie să fie o lege care să spună sau îl executăm sau îi dăm drumul după un an. Fiindcă toate statisticile arată că...
5: Frank!
1: De fapt am trecut să-i spun lui Kitty că termin horoscopul diseară. La revedere, N. Arăți minunat.
5: Ascultă, N, te rog să nu te formalizezi. N-a făcut-o din răutate.
7: Tot se mai vorbește despre tata pe aici?
5: Nimeni nu mai vorbește despre el.
0: E o poveste veche și de mult uitată, draga mea. Așezi, ce te rog?
7: Mai bine să-mi spuneți, fiindcă n-am să mă văd cu nimeni. Dacă risc să...
5: Te rog să n-ai nicio grijă în privința asta.
7: Totuși mi-aduc aminte de proces?
0: Adevărul e că atunci când m-am întors acasă de la penitenciar, eram un personaj foarte interesant.
7: Ultimul cuvânt pe care l-am auzit când am plecat de aici a fost criminalilor. Ți-aduce aminte, Kitty, cum stătea doamna Hammond în fața casei noastre și striga la noi? O fi tot aici, probabil.
8: Toți au rămas aici.
0: Nu te uita la ea. În fiecare sâmbătă seara, toată banda joacă poker în grădina asta. Tot cei care strigau altă dată criminalilor îmi iau acum banii la cărți.
8: Nu l-a uitat pe tatăl tău, Annie. Cu Joia altceva. El a fost achitat. Tatăl tău însă a fost condamnat. De asta n-am fost atât de încântată de venirea ta. Știu că de sensibilă e și i-am și spus lui Chris.
0: Ascultă, fă și tu cum am făcut și eu și o să fie totul în regulă. În ziua când m-am întors acasă de la penitenciar, m-am dat jos din mașină, dar nu în fața casei, ci la colț. Trebuia să fiți aici, N. Și tu, Chris, ați fi avut ce vedea. Toți cunoscuții ieșiseră pe verande. Imaginați-vă situația mea. Niciunul dintre ei nu credea că eram complet nevinovat. Toți spuneau că am scăpat din închisoare numai așa, pentru că am eu abilitățile mele. Și cum vă spuneam, am coborât din mașină și am pornit pe jos spre casă. Foarte încet și zâmbind. Bestia. Eu eram bestia care a fabricat și a vândut Ministerului Aerului cilindrii crăpați. Bestia, din cauza căruia s-au prăbușit 21 de portărețe zburătoare. În clipa aceea mă simțeam cel mai vinovat om de pe tot pământul, deși știam foarte bine că nu sunt și aveam în buzunar o sentință judecătorească prin care se dovedea acest lucru. Și-am trecut așa prin fața lor. Rezultatul, dragii mei, 14 luni mai târziu aveam iar una dintre cele mai bune fabrici din țară. Eram iar un om respectat, mai important decât oricând.
5: Asta înseamnă drăzenie?
0: Numai așa îi poți învinge, băiatule, cu drăzenia. A fost o mare greșeală că ați plecat de aici. I-ați creat o situație foarte grea tatălui vostru pentru când va fi eliberat și mi-ați îngreunat și mie situația. Fără îndoială, ei joacă poker cu mine, dar în mintea lor dăinuiește gândul: uită-l, Keller, care a fost asociat cu criminalul. De asta îți spun că aș voi să se mute din nou aici când se va elibera.
8: Dar
0: din
8: cum penitenciar. Cum ar fi posibil asta?
0: Numai așa îi vom face să tacă, Kitty. În, ascultă-mă, nu se vor astâmpăra decât atunci când vor juca din nou cărți cu el. Vor vorbi cu el și vor râde cu el. Atunci când joci cărți cu un om, îți dai bine seama că el nu poate fi un criminal. Data viitoare, când îi mai scrii, te-aș ruga să-i comunici ceea ce ți-am spus. Ai auzit, N?
7: M-ai supărat pe el?
0: Eu nu sunt un om ranchiunos.
7: Dar a fost asociatul tău de atârât în noroi.
0: N-aș putea spune că mă topesc după el, dar trebuie să iertăm, nu-i așa?
7: Nici tu, Kitty? Nici tu nu m-ai supărat pe el? Întreb din simplă curiozitate.
0: Te-am rugat data viitoare când îi scrii tatălui tău.
7: Nu-i scriu.
0: Atunci când îi scrii, din când în când.
7: Nu i-am scris niciodată. Nici eu, nici fratele meu. Și tu, Chris, ești de acord cu el?
5: A ucis 21 de pilați.
0: Dar ce vorbă este asta?
8: Nu se vorbește așa despre un om.
7: Dar cum altfel s-ar putea vorbi? Când a fost arestat, m-am dus după el. L-am vizitat în fiecare zi. Plângeam toată ziua. Până când a venit știrea despre Larry, atunci mi s-au deschis ochii. Un astfel de om nu merită nicio compătimire. Chiar dacă e tatăl meu, a livrat cu bună știință piese care au pricinuit prăbușirea avioanelor. Și de unde știți că Larry nu se afla într-unul din aceste avioane?
8: Eddie,
4: Cât timp vei rămâne aici, te rog să nu mai repeți niciodată ce ai spus acum.
7: Nu mai înțeleg nimic. Credeam că sunteți foarte supărați pe el.
4: Ceea ce a făcut tatăl tău n-are nicio legătură cu Larry. Absolut nicio legătură.
7: Dar nu putem ști asta, Kitty.
4: Cât timp rămâi aici?
7: Da, Kitty!
4: Scoateți asta din cap.
0: Fiindcă vreau să-ți spun următorul.
4: Destul, Joe, destul, destul. Hai cu mine înăuntru să bem un ceai.
0: Trebuie să înțelegi, Anne.
4: Larry n-a murit. Așa că nu avem ce discuta.
0: Bine, bine, bine, numai o clipă, Kitty, te rog. Ascultă, Anne.
5: Aș ruga să încheiem o
0: Vă rog, nu, pentru că Anne nu este încă lămurită.
5: Dar să schimbăm o dată subiectul ăsta, mă înțelegi?
0: Place atitudinea ei. Ascultă, Anne, cilindrii aceia au fost montați numai pe fortărețe zburătoare. Știi foarte bine că Larry n-a zburat niciodată pe fortărețe zburătoare.
5: Dar cine a zburat, mă rog, pe aceste fortărețe zburătoare? Deci, cine?
0: Tatăl ei a fost un zăpăcit, dar nu face din el un criminal. Nu vezi ce se petrece în sufletul ei? Anne, trebuie să cauți să-ți imaginezi ce se petrecea în fabrica noastră în timpul războiului. Era un adevărat balamuc.
5: Ascult.
0: La fiecare jumătate de oră maiorul cerea alți cilindri, ne biciuia pur și simplu cu telefonul. Îi încărcam aproape fierbinți în camioane. Și iată că deodată vine o serie de cilindri crăpați. Lucru normal în afaceri. O crăpătură subțire cât un fir de păr. Îl cunoști pe tatăl tău. E un om fricos. Un om care se speria întotdeauna când țipa cineva la el. E, ce o să spună maiorul? Jumătate din producția unei zile era pierdută. Te rog foarte mult, Chris. Dacă m-aș fi putut duce în ziua aceea la fabrică, i-aș fi spus, aruncă-le la gunoi, Herbert, că nu-i nicio pagubă. Dar singur i-a fost frică să ia o hotărâre. Știu însă foarte bine că n-a vrut să facă niciun rău, Anne. Era convins că vor rezista 100%. Și cea mai mare parte dintre ele au și rezistat. Au rezistat. E o greșeală, evident, dar nu este o crimă. Nu trebuie să vorbești așa despre el, mă înțelegi? Nu e bine ca o fată să aibă sufletul atât de negru,
7: Anne. Să schimbăm discuția, Joe.
0: În ziua în care a venit știrea despre Larry, eram amândoi la penitenciar. Tatăl tău era într-o celulă vecină cu mine și a plâns, Anne. Plâns toată noaptea.
5: Tata, nu vei să încetezi odată cu toată
7: la el.
5: Cum să nu țip?
7: Joe vrea ca toată lumea să fie fericită.
0: Astea sunt sentimentele mele. Rețin o masă la Swenson. Comand fripturi.
5: Da, și vom bea șampanie.
0: Așa te vreau, băiatule. Facem un chef mare de seară.
7: Nu mă sperii.
0: Chris, vreau să spun că îmi place fata asta. N-o lăsa să-ți scape. Vreau să se îmbete toată lumea astă seară. Ai picioare frumoase, Anne. Ia uită-te la Chris, s-a înroșit.
5: Hai, du-te și bea-ți ceaiul, Casanova. Minunat om, nu-i așa?
7: Din toate cunoștințele mele, ești singurul care își iubește părinții.
5: Știu, sunt demodat, nu-i așa?
7: E foarte frumos, e foarte bine. Știi, e plăcut aici, Chris. Aerul e atât de curat.
5: Îți pare bine că ai venit aici?
7: Da, sigur. Dar nu voi sta prea mult.
5: De ce?
7: În primul rând, mama ta mi-a spus aproape pe față să plec.
5: Nu, exagerez, asta
7: nu. Mi-a plăcut foarte bine. Și pe urmă, am impresia că...
5: Anne, te iubesc. Te iubesc foarte mult. Te iubesc. Cum să spun eu asta? Pentru că n-am niciun pic de imaginație, în fond, dar... Te iubesc, asta e tot ce pot să spun. Nu voiam să-ți fac declarația asta aici. Aș fi voit să-ți o fac într-un loc cu pomi, cu flori, undeva unde n-am mai fost niciodată până acum. Și în fond, într-un loc în care să ne simțim ca nou născuți. Aș fi vrut să fii pregătită sufletește.
7: Sunt pregătită sufletește de mult. De foarte mult timp.
5: Atunci el a dispărut pentru totdeauna din viața ta? Ești sigură de acest lucru?
7: Da. Acum 2 ani eram gata să mă marit.
5: De ce nu te-ai maritat?
7: Fiindcă ai început să-mi scrii tu.
5: Da. Și cumva de atunci ai început să ții la mine?
7: Da.
5: Dar de ce nu mi-ai spus nimic?
7: Te așteptam, Chris. Până atunci nu mi-ai scris niciodată.
5: Sărută-mă, Anne. Sărută-mă. Oh. De când aștept să te sărut?
7: N-am să ți-o iert niciodată. De ce ai așteptat atâția ani?
5: Acum, Minnie, am să te fac fericită. Hai să mergem undeva. Vreau să fiu singur cu tine.
7: Ai dreptul la tot ceea ce ai. La totul, Chris. Înțelegi asta?
3: Da, și îmi pare foarte bine că mă spui
7: da,
3: tu
7: și
3: asta.
7: La mine, iar în ceea ce privește banii, nu trebuie să-ți fie rușine de ei. Joe a fabricat sute de avioane de care trebuie să fii mândru. Era natural să fie plătit pentru serviciile lui.
3: Eni, am să fac o avere fabuloasă pentru tine.
7: Ce-mi trebuie mie avere? Pe tine te vreau.
3: Da, crede-mă, Eni, o să fii frumos. Frumos.
0: Frate, dar ce? Ce-i cu voi, a? A venit primăvara?
7: Ce-ai năvălit așa peste noi?
0: Fratele tău la telefon.
7: Fratele meu?
0: George.
7: Ce cu el? S-a întâmplat ceva?
0: Nu știu. Katie vorbește cu el. Hai, dragă, grăbește-te, că altfel convorbirea o să-l coste cam scump, să știi.
7: Chris, mă întreb dacă e cazul să-i spun de pe acum mamei tale. Nu pare prea bine dispusă. N-aș voi să mă iau la harță cu ea.
3: Nu, te rog, lasă până de seară, după masă. Și acum nu mai fi îngrijorată. Rezolv eu.
0: Iertați-mă, dar, Anne, ce ai de gând să-i spui?
3: Du-te la telefon, Anne. Du-te.
7: Da.
3: Păi, ne căsătorim, tată. Nu spui nimic?
0: Păi, îmi pare bine, Chris. Îmi pare foarte bine. George, telefonează din Columbus. Acolo e penitenciarul.
3: Din Columbus?
0: Mm-hmm. Ți-a spus încă azi George urma să se ducă să-l vadă pe tatălui?
3: Nu, cred că habar n-avea.
0: Chris, tu crezi că o cunoști destul de bine?
3: Pe ce întrebare e asta?
0: Întreb și eu ca omul. Atâția ani George nu s-a dus să-l vadă pe tatălui. De ce acum el se duce la penitenciar și ea vine aici?
3: Și ce-i cu asta?
0: E absurd, dar mi-a trecut prin cap. Nu cumva are ceva împotriva mea?
3: Nu înțeleg ce vrei să spui.
0: Spun și eu ce-mi trece prin cap.
3: Înțeleg.
0: Nu, în tot cursul procesului, tatăl lor a dat vina pe mine. Anne este fiica lui. Nu cumva o fi fost trimisă aici ca să ne descoase, ca să afle ceva.
3: Dar ce? Ce anume ar putea să
0: închipui ce lovitură ar însemna pentru noi o eventuală redeschidere a procesului?
3: Tată, cum poate să-ți treacă prin minte așa ceva?
0: N-ar fi în stare să facă așa ceva, nu-i așa? Tu o cunoști mai bine.
3: Tată, mă uimești.
0: Bine, să schimbăm subiectul. Vreau să faci carieră, Chris. Vreau o firmă nouă la poarta fabricii. Christopher Keller.
3: Deci, n-are niciun rost să dăm jos numele tău, tată. Ce sens?
0: Nu vorbim noi altă dată mai pendelete despre asta. Am să-ți construiesc o casă nouă de piatră. Vreau să-ți iei avânt, Chris. Vreau să te bucur de tot ceea ce am agonisit pentru tine, Chris. Dar asta din toată inima, știi? Fără rușine, din toată inima.
3: Poți fi sigur, tată.
0: Mai spune-mă, tată.
3: De ce?
0: Fiindcă uneori am impresia că ți-e rușine de banii mei.
3: Te înșeli.
0: Băiatule, toți banii ăștia am câștigat numai prin munca mea cinstită.
3: Tată, dar nu-i nevoie să-mi spui asta, de ce îmi
0: spui? De acum înainte vei duce o viață ca în povești. O vom îmbăta de seară pe mama și tu te vei cununa cu Anne. Aha. Va fi o nuntă, băiatule, cum n-a mai văzut până acum nimeni. Șampanie, fracuri.
3: Bine, tată.
0: Ia spune, ce a spus George?
7: Vine aici cu trenul de ora 6,
0: da.
7: Din Columbus. M-a întrebat dacă sunteți toți aici și dacă nu face o gafă să vină și el.
0: Pe ce fel de gafă? Poate să vină, e binevenit oricând.
9: Da, Anne. Știi bine cât îl iubesc eu pe George?
0: Dar ce este? Tatăl vostru e bolnav?
7: Nu, George n-a spus că ar fi bolnav. Hai să facem o plimbare cu mașina, Chris, să ne mai mișcăm puțin.
3: Da, sigur. Ne întoarcem repede, tată. Ne lași, da?
0: Da, nu e nicio grabă. Katie?
9: Da?
0: Ce s-a întâmplat? Ce vrea George? Erai acolo când vorbea cu el?
9: E în Columbus de azi dimineață cu Herb. Spune că trebuie să o vadă imediat pe Annie.
0: De ce?
9: Nu știu. George e avocat acum, Joe. E avocat.
0: Da, e avocat. Și ce-i cu asta?
9: Toți anii ăștia nu i-a trimis nici măcar o carte poștală lui Herbert. De când s-a întors din război, nici măcar o singură carte poștală.
0: Bine, am înțeles asta. Și ce-i cu asta?
9: Deodată ia avionul de la New York și se duce să-l vadă.
0: Ei, și?
9: De ce?
0: N-am darul telepatiei. Tu l-ai?
9: De ce, Joe? Ce vrea Herbert să-i spună atât de urgent încât George să trebuiască să ia avionul să se ducă la el?
0: Dar ce pasă mie ce are să-i spună Herbert?
9: E sigur, Joe?
0: Da, Katie, sunt sigur.
9: Trebuie să fii prudent în prezența lui Joe. Foarte prudent.
1: Odată pentru totdeauna, ai auzit ce am spus? Nu-mi pasă. Nu-mi pasă de nimic, Kitty.
9: Bine, Joe, dar fii prudent.

0: Chris, te-ai apucat de unul singur să car trunchiul ăsta, e greu. Puteau să facă oamenii treaba asta.
1: Da, nu, nu, nu mi-a fost prea greu, mamă.
0: Măcar să ți-ai pus niște haine mai vechi. Nu-i așa că e mai multă lumină fără pom?
1: Dar tu de ce nu te îmbraci, mamă?
0: E năbușitor sus. Am pregătit zeama de grapefruit pentru George. Nu. I-a plăcut întotdeauna zeama de grapefruit.
1: Mai du-te și te îmbracă. De ce doarme tata atât de mult?
0: E îngrijorat. Când e îngrijorat, doarme. Suntem proști, Chris. Și eu și tata. Nu știm nimic. Trebuie să ne apere.
1: Mamă, te rog, lasă copilăriile. Dar niciun sens.
0: Tu știi că în tot cursul procesului Herbert a susținut că numai tatăl tău este vinovat de tot ce s-a întâmplat?
1: Ei, da, da, da.
0: Dacă redeschide procesul, suntem distruși. Nu vom avea energia necesară să-l înfruntăm.
1: George, un zăpăcit, mamă. Cum poți să-l iei în serios?
0: Familia asta ne urăște, poate că chiar și Anne.
1: Cum poți să spui așa ceva, mamă?
0: Fiindcă iubești pe toată lumea, îți închipui că și tu ești iubit. Nu-ți dai seama cum poți să urască un om. Duceam o viață liniștită. Chris, de ce i-ai adus aici? De ce? Ne-am zbătut o viață întreagă să ne facem un rost. Și acum...
1: Te rog să te liniștești, am eu grijă să fie totul bine, da?
0: Când pleacă George acasă, spune-i lui Annie să plece cu el.
1: Ce o privește pe Annie, să n-ai nicio grijă, da?
0: Herbert e și tatăl
1: ei. Hai, termin odată, hai sus, mamă, te rog.
0: Chris, tu nu poți să-ți dai seama cum poți să urască unii oameni. Sunt în stare să sfâșie lumea în bucăți cu ura lor.
2: Aici erați?
1: Ah, uite, mamă, da. vezi, ia s-a și îmbrăcat și gata să mergem la restaurant.
2: Jackie, te simți bine?
0: Ha, ce contează, draga mea? Nu știi că sunt unii oameni care cu cât sunt mai bolnavi trăiesc mai mult? Vă aștept la cafea.
1: Ești foarte frumoasă.
2: Diseară îi spunem totul.
1: Sigur, fără discuții.
2: Și pe frații spunem acum. Nu mai pot suporta jocul să le faci ascuns.
1: Lasă să o prindem într-un moment de bună dispoziție.
2: Singurul care e calm e tatăl tău.
1: Dar și eu sunt calm, ce?
2: Da?
1: Te rog să mă anunți și pe mine când vine George. Eu mă duc să-mi pun altă cămașă, da?
3: Bărbatul meu nu e aici?
2: Lydia! Ce bine îmi pare că te văd.
3: Iartă-mă, te rog, iartă-mă. N-am vrut să te sperii. E bine ai venit, Anne.
2: Îl cauți pe Frank?
3: Da, da, când îl cauți aici.
2: Nu era nimeni îmbrăcat, așa că s-a dus el să-l ia pe fratele meu, pe George, de la gară.
3: Da, Frank s-a dus la gară?
2: Da, da.
3: Firește, este prea cald ca să mă ducă până la plajă cu mașina, dar pentru Keller n-a mai fost cald. Of, Doamne, că niște copii sunt și bărbații ăștia. Cu vecinii totdeauna sunt serviabili.
2: Toată lumea e serviabilă cu Kellerii. Așa a fost de când mă țin minte.
3: Curios. Fratele dumitale vine probabil ca să te dea în primire.
2: Nu știu, probabil.
3: Trebuie să fii foarte emoționată.
2: Căsătoria e întotdeauna o problemă, nu-i așa?
3: Nu înțeleg de ce ar putea să fie pentru tine o problemă.
2: Cunoști foarte bine motivele.
3: Așa romantic. Așa romantic, să te măriți cu fratele logodnicului tău.
2: Nu știu. Pentru mine el reprezintă altceva. De câte ori am nevoie de cineva care să-mi spună adevărul, mă gândesc la Chris.
3: Da.
2: Când spune el ceva, știi că așa e.
3: E da.
2: Are asupra mea un efect binefăcător.
3: Da, și are și bani, ceea ce e foarte important.
2: Asta nu contează.
3: Ba, contează, draga mea, foarte mult. Totul depinde de bani.
2: Chris n-ar primi un singur cent din casa fabricii dacă ar ști că e ceva necurat la mijloc.
3: Prostii. Toată lumea știe că Joe a scăpat ca prin urechile acului de închisoare.
2: Nu e adevărat.
3: Nu e adevărat? Deci atunci de ce nu te duci să vorbești cu lumea? Du-te și vorbește cu ea.
2: Nu e adevărat.
3: Nu e om în tot orașul care să nu cunoască adevărul. Da, adică de ce mă amestec eu în sfârșit? Când vine Frank, spune-i, te rog, că l-am căutat. La
1: revedere. Anne, ce faci? Dar ce cu tine? Pare îngrijorată?
2: Chris, de ce nu mi-ai spus niciodată?
1: Ce anume?
2: De ce nu mi-ai spus?
1: Ce să spun?
2: Că Joey s-a cotit vinovat de toți cei de aici.
1: Oh, Doamne, și ce cu asta?
2: De ce mi-ai spus că nu mai există niciun resentiment împotriva lui?
1: Ce contează ce cred ei?
2: Nu mă interesează cât uși de puțin ce cred ei, dar nu înțeleg de ce ai negat acest lucru. Mi-ai spus că s-a uitat cu totul.
1: Nu voiam să te simți prost, Anne, când ai să vii aici, asta e tot. Știu foarte bine că sunt mulți care cred că tata a fost vinovat. La un moment dat am avut impresia că și tu ai avea unele îndoieli în privința asta. E adevărat?
2: Niciodată că-l bănuiesc.
1: Nu, uite că nimeni nu spune asta. Ce ți-a venit așa dintr-o dată?
2: Știu că de mult îl iubești.
1: Tu crezi că l-aș fi putut ierta dacă ar fi fost vinovat?
2: Spune-mi. N-am picat aici din cer, Chris. Am întors spatele tatălui meu. Dacă intervine ceva acum...
1: Te rog, fii liniștită.
2: George vine de la tata și nu cred că mi-aduce binecuvântarea.
1: N-are de ce să-ți fie teamă de George.
2: Mai spune-mi o dată asta.
1: Tata e nevinovat, Anne. E natural să-i fie puțină teamă acum, după ce a mai fost acuzat odată pe nedrept și a suferit atâta. Cum te-ai simțit tu în pielea lui dacă ai fi în pericol să trebuiască să mai treci o dată prin tot ceea ce a trecut el? Hai, te rog, crede-mă. N-ai niciun motiv să fii îngrijorată. Crede-mă, draga mea.
2: Da, dacă spui tu.
4: Bă, iar a venit primăvara. Parcă ați fi în al nouălea cer.
1: Era vorba să te raz, doar mergem în lume.
4: Da, da, imediat, abia m-am sculat. Astă seară o să fiu impecabil. E o seară mare, nu?
2: Da, nu știu încă.
4: Ce-i cu tine, Chris? Dai înapoi?
1: E, uite ce-ți pierzi timp în loc să...
4: M-am gândit în la fratele tău, George. Când o veni aici, o să-i fac o propunere. Spui că George nu duce prea bine. M-am gândit, de ce să-l lasă să-ți bată în New York, unde e concurența atât de mare, când am atâția prieteni aici? Sunt în relații foarte amicale cu cei mai mari avocați din oraș. Aș putea face ceva pentru George, nu? Vreau să-i propun să se stabilească aici.
1: Da, sigur.
2: Asta e foarte frumos din partea ta.
4: Nu, e frumos. Vreau să mă înțelegi bine. Mă gândesc la Chris. Când îmbătrânești, vrei să ai sentimentul că ai realizat ceva în viața ta. Singura mea realizare, Anne, uite-o, e el, fiul meu. Asta e tot ce am realizat. Vreau să am siguranța că, indiferent de ce s-ar putea întâmpla, fiul meu e fiul meu.
1: E sentimental, tată, ce să facem asta.
4: Că nu va interveni niciodată nimic între mine și el. Înțelegi, Anne, ce vreau să spun?
2: Nu. De ce spui asta?
4: Fiindcă să vorbim deschis, faptele, draga mea, sunt fapte. Tatăl tău mă urăște. Nu trebuie să-ți mai spun că în tot cursul procesului a dat toată vina pe mine, susținând că din cauza mea a făcut ceea ce a făcut. Știi foarte bine.
2: Ce putea să spună el?
4: Ai dreptate. Trebuia să se apere. Dar gândește-te bine, peste un an, peste 18 luni, va fi din nou un om liber. A? Unde se va duce atunci? În? La fata lui, la tine. Va veni bătrân, furios, în casa ta.
2: E prea târziu ca să mai poată avea vreo influență spre mea.
4: Acum vorbești așa, dar crede-mă, Anne, sângele e sânge. O să te bată atâta la cap că până în cele din urmă tot o să trebuiască să-i dai ascultare. Nu, și n-aș vrea ca această ură să vă îndepărteze unul de altul.
2: Tot ce pot să-ți spun e că asta nu se va întâmpla niciodată.
4: Oh, Anne, acum ești îndrăgostită, crede-mă, sunt mai bătrân decât tine. O fiică e o fiică și un tată e un tată. De asta, uite ce aș vrea să faci. Tatăl tău ar refuza să vorbească cu mine, dar cu tine ar vorbi și cu fratele tău la fel. Aș vrea să vă duceți amândoi la el la închisoare și să-i spuneți: tată, Joe vrea să reintri în afaceri când ești de aici.
2: Vrei să-l iei asociat?
4: Cum? Nu chiar asociat, dar i-aș da un post bun. Aș vrea să știe, Anne, cât mai are de stat acolo. Aș vrea să știe că în clipa în care va fi liber, are un loc care îl așteaptă. Asta îl va mai îmbuna puțin. Când știi că ai un rost în viață, te îndulcești.
2: N-ai nicio datorie față de el, Joe.
4: N-am. E adevărat. Mai bine m-aș duce să mă arăt. Vreau să-ți spun un lucru. N-am vrut să te supăr.
2: Să uităm totul, Joe.
4: Da. Mă duc să mă arăt și mă tot.
5: Hello?
1: Frank! Păi ce, n-ai văzut la gara? Ce s-a întâmplat? Unde-i George?
2: Unde-i George?
5: I-am spus să aștept în mașină. Ascultă, Eni, îți dau un sfat. Nu-l aduce aici.
2: De ce?
5: Știi foarte bine de ce a venit aici. Nu mai încerca să te amăgești. Trebuie să vezi și expresie fioroasă are. Du-te mai bine undeva cu el și vorbiți între patru.

0: E cât ai băut în casa asta?
1: E? Ia spune ce mai faci, George?
0: Nu-mi vine să cred.
1: Ce?
0: M-am întors aici.
1: Ești foarte nervos sau mi se pare mie?
0: Mai ales pentru Neric. Dar tu ce ești acum? Mare director?
1: Ah, nu chiar așa de mare, cum să zic eu, măricel. Cum merge avocatura?
0: Nu știu. Când învățam la facultate, aveam impresia că legile sunt suverane. Dar pe urmă am învățat că nu sunt în prea multă cinste.
2: Încetează, George.
1: Tot mai vrei să schimbi lumea, George?
0: Nu imediat, ci cât mai repede. Și nu toată lumea, ci numai o parte din ea.
1: Are case, văzut. În acest caz să știi că ai ales un loc nepotrivit.
0: Mi-am dat seama. Ați crescut ca și pomii ăștia. Dar ce s-a întâmplat cu pomul ăsta?
1: Pomul ăsta s-a prăbușit azi noapte. Îl plantasem pentru Larry.
0: Știi, era atunci teamă că o să uitați.
1: Ascultă, eu nu înțeleg ce înseamnă asta. Ce vorbă este?
2: De când ai început să porți pălărie?
0: De azi. De acum înainte vreau să am aspect de avocat. Nu recunoști pălăria?
2: Nu. De unde?
0: Ia lui tata. El m-a rugat să o port.
2: Ce mai face?
0: S-a făcut și mai mic.
2: Și mai mic?
0: Da, mic. A ajuns mic de tot. Așa pățesc toți naivii. E bine că m-am dus la timp la el. Peste un an n-aș mai fi găsit decât umbra lui.
1: Între ce vrei să spui, George? Ce vrei să spui?
0: Vreau să spun că atunci când îți bagi joc de oameni, nu-i bine să încerci și a doua oară să-ți bagi joc de ei.
1: Și ce înseamnă asta?
0: Sper că nu v-ați căsătorit.
2: George, te rog și lasă copilăriile astea.
0: Nu v-ați căsătorit?
2: Nu, încă nu ne-am căsătorit.
0: Nu te vei căsători cu el.
1: Uite, George,
2: nu mă voi căsători cu el.
0: Fiindcă tatălui s-a îmbogățit în timp ce tinerii noștri mureau în război. Uite, fiindcă el însuși, Chris, tu însuți, trăiești din acești bani murdari. Și dacă nu înțelegi, Annie, toate astea, atunci află că familia lui a distrus familia noastră.
1: Ascultă, George, uite, eu...
0: Taci, Chris! Spune-ți bine cu mine. Orice discuție ar fi inutilă. Știi foarte bine ce aș spune.
1: Nimeni. Nu e nimeni fără greșeală, George.
0: Vorbim degeaba.
1: Ăsta a fost defectul tău de când te cunosc, George. Ești prea repezit.
0: Ce vorbe a fost astea?
1: Nu mai ești un copil, ești un om în toată firea.
0: Da, încerc să fiu un om în toată firea.
1: Dar ce atitudine asta revoltătoare? Dacă ai ceva de spus, spune pe un ton civilizat. Nu mi-ai dat nici măcar bună ziua.
0: Termin odată cu lecțiile.
1: Hai de gând să vorbești ca un om serios sau nu?
2: Da, dragul meu, te rog și să nu te mai enerva. Dar ce s-a întâmplat? Când am plecat din New York, m-ai sărutat și
0: de atunci, viața mea s-a schimbat. Nu m-am mai putut întoarce la lucru. Am înțeles că sora mea pleacă cu acei pentru care războiul e un mijloc de îmbogățire. Cu acei care au strâns aur în timp ce noi... Noi ne vărsam sângele.
2: Annie,
0: am hotărât atunci să-l văd pe tata. Și el a fost la fel ca ei, dar mic. Mic și neîndemânatic. Și pentru că a fost mic și neîndemânatic, pungașii cei mari și abili l-au băgat în închisoare. Tu nu știi, Annie, nu știi nici prin gând nu-ți trece cum s-au purtat cu el.
2: Da, știu foarte bine.
0: Nu știi, nu poți să știi. Altfel n-ai mai fi aici. Tata a venit în ziua aceea la fabrică. Șeful echipei de noapte a venit să-i arate cilindrii. Ieșeau din mașină cu defecte. Se stricase ceva la mașină. Tata se duce imediat la telefon, îl cheamă pe Joe și îi spune să vină fără întârziere la fabrică. Dar dimineața trece, nici urmă de Joe. Tata îl cheamă din nou la telefon. Ieșiseră până atunci peste 100 de cilindri defecți. Ministerul de război cerea de urgență cilindri și tata n-avea ce să-i trimită. Atunci Joe îi spune la telefon să lipească, să acopere cum o putea crăpăturile cilindrilor și să-i expedieze.
1: Bun, ai terminat?
0: Nu! N-am terminat. Tatei a fost teamă, Em. Nu știa dacă vor rezista în aer sau dacă nu-i va prinde vreun inspector al ministerului. Dar Joe îi spune că vor rezista și se jură. Se jură la telefon, Annie, că dacă se va întâmpla ceva, își va asuma toată răspunderea. Tata îl roagă să vină totuși la fabrică, dar el îi răspunde că nu poate să vină, pentru că e bolnav. Bolnav! Răcise deodată, așa, din senin. Dar promite să-și ia toată răspunderea. Înțelegi ce spun? La telefon nu-ți poți lua nicio răspundere. În fața justiției poți nega orice convorbire telefonică. Și Joe asta a și făcut. În prima instanță și-au dat seama că minte și l-au condamnat, dar la apel l-au crezut. Și azi Joe este mare industriaș, iar tatăl tău o lepădătură a societății. Dacă nu vrei să înțelegi că pentru Joe Keller era indiferent al cui sânge se vărsa și numele cui se vărsa numai să-și umple buzunarele, poate cel puțin ai să înțelegi soarta tatălui nostru. Și acum ce ai de gând să faci? Spune-mi, te rog.
1: Tu ce ai de gând să faci, George?
0: Ann a fost mai deștept decât noi, Joe Keller. Nu puteam dovedi o convorbire telefonică.
1: Atunci cum îndrăznești să vii aici cu afirmațiile astea infame?
2: George, judecătorii...
0: Judecătorii nu-l cunoșteau pe tatăl tău, dar tu-l cunoști. După cum îl cunoști, șmejor.
1: Potolește-te, că altfel te dau afară.
2: George, știam tot ceea ce mi-ai spus. Tata a spus același lucru în fața judecătorilor și totuși ei...
0: Ann, judecătorii nu-l cunoșteau, Annie. Chris,

0: Am să-ți spun o întrebare, Chris. Și să te uiți în ochii mei când ai să-mi răspunzi.
1: N-avea nicio grijă, am să mă uit în ochii tăi.
0: Îl cunoști pe tatăl tău, Chris?
1: Îl cunosc foarte bine.
0: Este el omul care să lasă să se repare și să se expedieze 125 de cilindri din fabrica lui fără să știe nimic de asta?
1: Da.
0: Același Joe Keller care nu pleacă niciodată de la fabrică înainte de a se încredința că toate becurile au fost stinse.
1: Același Joe Keller.
0: Același om care știe câte minute pe zi stau lucrătorii lui la toaletă.
1: Același om.
0: Și tatăl meu, șoricelul ăla fricos, care nu și-ar cumpăra o cămașă dacă nu s-ar duce cineva cu el. Omul acesta ar avea curajul să facă așa ceva.
1: Da, ar avea curajul și fiindcă este un șoricel fricos, ar mai face și altceva. Ar da vina pe altcineva, fiindcă nu-i destul de bărbat ca să-și o asume el însuși. Asta a făcut și a încercat în fața justiției și n-a reușit. Dar cu un prost ca tine a reușit.
0: Te minți pe tine însuși, Chris.
2: George!
1: Spune-mi, George, atâția ani ai găsit bună decizia justiției. De ce nu mai e bună acum?
0: N-aveam niciun motiv să cred altfel. Și afară de asta, credeam că și tu ești convins de vinovăția lui. Și asta însemna foarte mult. Da. Dar am crezut din copilărie în conștiința ta, Chris. Știam că lupți împotriva fașiștilor nu pentru că ai avut vârsta necesară de a fi chemat sub armei, ci pentru că urăști robia, asuprirea și nedreptatea. Știam că ești curajos în luptă pentru că ești convins de dreptatea cauzii tale. De aceea, părerea ta însemna mult pentru mine. Și nu aveam motive să-mi schimb părerea.
1: Aha, și l-ai găsit acum?
0: Da, da, Chris, da, l-am găsit.
1: L-ai găsit.
0: Și de-abia atunci mi-am dat seama ce ai devenit tu în ultimii ani. M-am înșelat, Chris. Tu n-ai fost niciodată un luptător, Chris. Conștiința ta nu te împingea la luptă. Evenimentele te-au târât cu ele. Dar după război, timpurile s-au schimbat.
1: Iar-ți discursuri. Cum nu obosești? Spune-mi, ce legătură are asta cu Annie?
0: O mare legătură.
1: Care?
0: Da, o mare legătură, Chris. Totul aici este acoperit de sângele tinerilor noștri. Cât de îndemânatic e Joe Keller. Cum știe să profite de toți. A luat de la familia noastră tot ce a avut. Nu am avut puterea să mă împotrivesc. Dar ne-a rămas un lucru pe care nu voi permite să puneți mâna. Și asta este ea. Strângeți lucrurile, M. Tot ce au este mânjit de sânge. Ascultă, M, n-ai putea suporta o astfel de viață.
1: M, îmi convins, nu crezi ce spune el, nu-i așa?
2: Nu-i nimic adevărat, Chris. Nu-i așa?
0: Ce vrei să spună el? E tatăl lui!
2: George, încetează odată.
0: El știe foarte bine că am dreptate.
1: Termină, George!
0: Vrei să lămuresc, Chris, totul odată pentru totdeauna? Hm? Sau ți-e frică?
1: Nu înțeleg. Ce vrei să faci?
0: Să mă duc sus.
1: Așa.
0: Să vorbesc cu tatăl tău. În 10 minute veți avea răspunsul. Sau ți-e frică de răspuns?
1: Nu mi-e frică de răspuns. Ți-e frică? Îl cunosc, dar mama nu se simte prea bine și n-aș voi să vă las tocmai acum la ceartă. Fiindcă în fond asta o să faceți. O să vă luați la ceartă.
2: Vine cineva.
1: E mama. Te rog să nu spui nimic acum.
2: Nu, George, nu acum. Te rog.
0: Ai să vii cu mine.
2: Vorbim mă despre asta mai târziu și te rog, nu pomeni nimic de căsătorie. Pentru că nu i-am spus încă nimic, că te înțelegi. Nu cumva să faci vreo cafă, te implor, George.
0: Annie.
3: George! George!
0: Hello, Kitty.
3: Vai, cum arăți, au făcut din tine un bătrân. Uite, al vin.
0: Știu, ce să fac?
3: Ți-am spus eu când ai plecat să nu fugi după decorații.
0: N-am fugit eu, Kitty, au fugit ele după mine.
3: Foarte răspuns, toți sunteți la fel. Uite-te la el. De ce mi-ai spus că arată bine el? Parcă ar fi o stafie.
0: Mă simt foarte bine.
3: Să știi că mi se face rău când mă uit la tine. Ce cu mama ta? De ce nu-ți dă de mâncare?
2: N-are poftă de mâncare.
3: A, dacă ar mânca în casa mea, ar avea.
1: Da, adevărat.
3: Stai jos să-ți fac un sandwich.
0: Da, da. Nu mi-e foame, zău așa.
3: Mi se sfârși inima când văd ce s-a întâmplat cu toți copiii noștri. Cât am muncit și ce planuri am făcut pentru voi. Și acum terminați cu toții la fel ca și noi.
0: Nu te-ai schimbat deloc, Kete. Știi asta?
3: Nici unul din noi nu s-a schimbat, George. Toți te iubim. De ce nu ai dat seama de grefriten?
2: I-am oferit.
3: I-ai oferit. Trebuia să-i dai în mână. Hai, stai jos. Bea și nu mai fi strigoi. Fii și tu om.
0: Cam început să-mi fie foame, Kitty.
1: Cu metodele ei, ar fi făcut și din Mahatma Gandhi un campion de categorie grea.
2: Ascultă, Chris, nu mai mergem la restaurant. Am o bucată de șuncă în răcitor, căpșuni, pere.
3: Perfect,
2: și...
3: perfect, te ajut și eu.
0: Trenul pleacă la 8:30, N.
2: Plece?
1: Nu, mamă, nu pleacă.
2: Bebe, veni, George. Stai puțin. Stai să te reculegi.
1: Desigur, aproape că nici nu ne mai cunoști, nu vezi?
2: Dacă nu poate rămâne, nu insista, Chris.
1: Numai George devine mamă. El a venit cu ideea asta.
0: Știi foarte bine, Chris, că trebuie să plecăm.
1: Dacă vrei să pleci, te conduc imediat la gară cu mașina. Dar cât timp rămâi, nu vreau să aud nicio discuție, George. Te rog.
2: Ce discuție am putea avea? George n-are nimic cu noi. Am fost loviți toți de același trăsnet. Ai văzut ce s-a întâmplat cu pomul lui Larry, George? Închipuiește, da. În timp ce îl visam, într-o nopți a venit vântul și... Ah, aveați visuri mari toți trei și acum n-a mai rămas decât cu amintirea unui pom
3: și cu Chris, care când se strică timpul de-abia se mai poate ține pe picioare. Lasă filozofia. Fii și tu puțin mai egoist. După cum spunea Joe, vino iar aici. O să te ajute el să-ți faci un rost, iar eu să-ți găsesc o fată care să te învețe din nou să zâmbești.
0: Joe? Da? Joe vrea ca eu să vin aici.
4: Da, mi-a spus și mie și cred că e o idee foarte bună.
3: Sigur că da. Joe. De ce nu renunți odată la ideea fixă că trebuie să ne urăști? Tu nu ne urăști, George. Cu sufletul tău tu nu ne poți urâ. Eu te cunosc foarte bine, pe mine nu mă poți înșela. Îți schimbam scutecele când erai mic.
5: Ia te uită cine e aici. Pare bine că te văd, George.
0: Ce mai faci, Joe?
5: Așa, așa, așa. Îmbătrânesc. Spune-mi, vii să iei masa cu noi?
0: Nu, nu, trebuie să mă întorc la New York.
4: Mă duc să chem un taxi, da?
5: Pare foarte rău că trebuie să pleci. Bine, George, ce, George? Arată foarte bine, nu, Kitty?
3: Oh, arată groaznic.
5: Asta am vrut să spun și eu, George, că arăți groaznic. Îmi pare bine că te văd aici. M-am obișnuit cu gândul că tu și Chris sunteți băieții mei.
0: Chris și toți tinerii americani.
5: Nu m-am gândit la asta, dar poate că și toți tinerii americani.
0: Crezi că merităm noi să fim fii unui om ca dumneata?
3: George, mai bine povestește-ne cum ți-a plăcut orașul nostru.
0: Ți-am văzut fabrica, Joe, venind de la gara încoace. Parcă ar fi General Motors.
5: Oh, oh, oh. N-ar fi rău să fie General Motors, dar din nefericire nu e. Aud că în sfârșit ai hotărât să te duci să-ți vezi tatăl.
0: Da, am fost la el azi dimineață. Ce lucrezi acum?
5: Oh, câte puțin din toate. Mașini electrice de gătit, mașini de spălat și așa mai departe. Am o fabrică foarte flexibilă. Și, George, cum l-ai găsit pe tatăl tău? Se simte bine?
0: Nu, Joe. Nu se simte bine deloc.
5: Iar inima?
0: Totul, Joe. Sufletul.
5: Joe,
0: aș vrea să mai stăm puțin de vorba.
5: Desigur, desigur, da, ai venit. Așa se întâmplă totdeauna, dragul meu. Cei mici când fac o greșeală sunt spânzurați, cei mari sunt făcuți ambasadori. Îmi pare rău că nu mi-ai spus și mie că te duci să-l vezi pe tatăl tău.
0: Nu știam că te-ar putea interesa.
5: M-ar fi interesat totuși, George. Aș voi să știe că, întrucât mă privește, găsește oricând un loc la mine. Aș voi să știe asta.
0: Urăște tot ce ți-aparține, Joe. Credeam că știi.
5: Nu, da, mi-am închipuit. Oricum, se mai poate schimba.
3: Herbert n-a fost niciodată așa.
0: Dar acum e.
3: Nu.
0: Ar fi în stare să ia pe toți cei care au făcut bani de pe urma războiului și să-i pună la zid.
5: Ar avea nevoie de cam multe gloanțe.
0: Vai de ei dacă le găsește.
5: Da, e foarte trist ceea ce îmi spui, băiete.
0: Dar de ce? De ce? Ce sentiment voiai în fond să aibă pentru dumneata?
5: Nu mă surprinde deloc ceea ce îmi spui, fiindcă îl cunosc foarte bine pe tatăl tău. Și sunt trist când aud că nu s-a schimbat. De când îl cunosc eu, de 25 de ani, n-a avut niciodată curajul să-și asume o răspundere. Știi și tu asta, George?
0: Nu exagerezi.
5: Sunt unii oameni pe lumea asta care mai curând i-ar vedea pe toți spânzurați decât să-și recunoască vina. Înțelegi, George?
3: Mașina vine imediat. Da. Nu neapărat să pleci acum, George?
0: Da.
3: N-ai putea să pleci cu trenul de 12?
5: Desigur, desigur. Nu vrei să iei masa cu noi, George?
3: Ce spui? Am luat masa pe malul lacului și am petrecit de minune.
0: Bine, bine.
3: Hai să, George, hai să-ți dau o cămașă și o cravată.
0: Pare atât de tânără, Kitty. Nu te-ai schimbat deloc. Și tu, Joe, ai rămas același.
5: Ce să fac dacă n-am timp să fiu bolnav?
3: N-am mai fost bolnav de 15 ani.
5: Afară de gripa pe care am avut-o în timpul războiului, Kitty.
3: Ce?
5: Gripa mea când m-am îmbolnăvit în timpul războiului.
3: Da.
0: Ce gripa?
3: Așa e, George. A avut odată gripă în timpul războiului. Uitați-mi cu totul de ea, George. Se îmbolnăvește atât de rar că am uitat complet. Am crezut atunci că are pneumonie. Nu se putea da jos din pat.
0: Kitty, atunci de ce ai spus că n-a fost niciodată bolnav?
5: Cât o-i trăi o să am remușcări. Fiindcă dacă m-aș fi putut duce în ziua aceea la fabrică, nu l-aș fi lăsat în ruptul capului pe tatăl tău să se atingă de cilindrii aceia de vechi. Dar n-am avut încotro dacă am fost bolnav.
0: Dar Kitty a spus că n-a fost niciodată bolnav.
3: Am spus că a fost bolnav.
0: Nu e așa că a spus că n-a fost bolnav?
3: Tu ți-aduci aminte de câte ori ai fost bolnav?
0: N-aș putea uita niciodată o pneumonie. Mai ales dacă aș fi avut-o în ziua în care asociatul meu ar fi urmat să lipească niște cilindri crăpați. Ce s-a întâmplat în ziua aceea, Joe?
3: George, să lăsăm asta. Hai, du-te și spate. Am făcut un drum lung până aici. Hai, George.
0: Bine.
3: Ce zi. Câte mi-e dat să-mi dur. Cine e? E așa de întuneric. Tu ești Frank?
0: Iartă-mă, te rog. Trebuie să-ți comunic ceva foarte
3: Frank.
0: Important. Am terminat horoscopul lui Larry.
3: Vino să vezi ce interesant e, George! E uimitor cum poate să-ți confabilească.
1: Dar ce s-a întâmplat?
3: Chris! Frank a terminat horoscopul Larry. Ce e Frank?
6: Că Larry trăiește. Uite, vezi? Vezi aici că
1: nu-i mai umple capul cu prostiile astea, Frank.
3: Lasă-l să vorbească. Poate că o să trebuiască să vă schimbați multe planuri. Și tu, Ernst, și el.
1: Ernst, nu înțelegi ce vrea să spună?
7: De ce vrea să spună? Ce ai vrut să spui, Frank?
3: S-ar putea să fie așa cum spune el, Chris.
1: Termin odată cu prostiile astea, Frank.
6: Ascultă, Chris. Larry a fost dat ca dispărut pe ziua de 9 februarie. Dar 9 februarie era pentru el o zi favorabilă.
1: O zi favorabilă.
6: Da, poți să râzi cât vei vrea. Te înțeleg foarte bine, dar șansele sunt un milion la una ca un om să moară într-o zi favorabilă. E un lucru verificat și răz verificat. Fratele tău trăiește undeva. Unde? Nu știm.
3: De ce n-ar fi posibil? Poate că faceți amândoi o mare greșeală. Trebuie să fie taxiul lor. Ești bun să-i spui să aștepte, da, Frank. Și vorbim mai târziu, da. Mai târziu pe de rege, Frank.
1: Cu plăcere.
3: Spune șoferului că vin amândoi imediat.
7: Ea nu pleacă, mamă.
8: Ți-a spus să pleci, Ann. Du-te și-ți ia lucruri.
7: Nimeni nu poate să-i spună să plece.
8: Scumpa mea, soră, Katie ți-a spus să pleci. Ce mai aștepți? Joe n-a fost niciodată bolnav.
3: N-am spus asta.
8: I-a spus tatălui tău să ucide piloții și pe urmă s-a urcat în pat.
7: Despre ce-i vorba, mamă?
3: Am uitat pur și simplu că tata a fost odată bolnav.
9: George, du-te acum, vreau să rămân singură cu Chris.
8: Ți-a spus să pleci, Ann.
9: Nu, nu pot pleca. Nu, Chris e singurul care poate să-mi spună, George.
3: Ți-am făcut deja bagajul, draga mea.
7: Cum? Mamă, ce-ai făcut?
3: Ți-am strâns toate lucrurile. Nu mai rămâne decât să închizi geamantanul.
9: Nu închid nimic. Chris m-a invitat aici și rămân până ce-mi spune el să plec. Până ce-mi spune el.
3: Dar dacă George vrea să plece...
1: Încercează odată, mamă, să nu mai aud un cuvânt despre geamantan sau despre Larry.
8: Annie, spune-le nu. Cineva trebuie
9: George,
8: să le spună nu.
9: George, te implor.
8: Nu vezi că aici se face comerț cu sângele oamenilor, Annie?
7: George,
8: ce înseamnă asta?
9: Să mergem, George.
1: Cum ai îndrăznit să-i faci bagajul, mamă? Cum ai îndrăznit să-i faci bagajul? Cum ai îndrăznit să-i faci bagajul?
3: N-are ce căuta aici, Chris.
1: Atunci nici eu n-am ce căuta aici.
3: E logotnica lui Larry. E logotnica lui Larry.
1: Eu sunt fratele lui și el e mort și eu mă însor cu logotnica lui.
3: Niciodată, înțeles? Niciodată!
10: Ai pierdut mințile, Katie?
3: Tu să taci!
10: Ba n-am să tac deloc. 3 ani și jumătate ți-am suportat toate aiurelele și acum m-am săturat.
3: Să taci, auzi. Acum vorbesc eu. Se întoarce acasă, e pe drum.
10: Katie.
3: Vine cu un avion. Poate că vine acum. Se va opri la poartă, va intra înăuntru și ne va spune hello. Și imediat vom face nunta. O va chema aici și ea va veni. Băiatul meu e în drum spre casă. Drumul e foarte lung și toți trebuie să-l așteptăm.
7: Mama, dragă mama.
3: Trebuie să-l așteptăm, să-l așteptăm.
7: Dar cât timp?
3: Până ce o să vină. El nu e mort, dragul meu. Îl vom aștepta până ce vom intra cu toții în pământ. Până ce nu va mai rămâne nici unul dintre noi.
7: Mama, eu merg înainte.
3: Chris! Nu ți-am spus niciodată nu în toată viața mea. De data asta însă îți spun nu.
7: O să te obsedeze toată viața dacă n-am să mă însor cu Amy,
3: să
7: știi.
3: O să mă obsedeze întotdeauna, după cum o să te obsedeze și pe tine.
7: Pe mine nu mă mai obsedează de mult, să știi.
3: Atunci să nu te mai obsedeze nici fapta tatălui tău.
7: Și-a pierdut mințile.
1: Ce spui, mamă?
3: Te înșel. Să nu te mai obsedeze nici fapta lui Chris. Ce spui de asta? Nu așa că nu se poate. Prin urmare, băiatul trăiește. Înțelegi acum, Joe? Cât timp vei trăi tu, băiatul tău trăiește și el.
7: Mamă.
3: Înțelegi, Chris?
7: Mamă.
3: Trăiește, Chris! Trăiește, Chris! Trăiește!
5: Oh, ai văzut cum a plecat și a pierdut mințile.
7: Tată, atunci e adevărat?
5: Larry n-a zburat niciodată pe o fortăreață zburătoare.
7: Dar ceilalți?
5: Larry n-a zburat niciodată pe o fortăreață zburătoare. Ce-i cu tine, Chris?
7: Atunci e adevărat.
5: Ce e cu tine? Spune-mi, ce se întâmplă?
7: Cum ai putut face asta, tată?
5: Agitează.
7: Nu, tată. Ai ucis 21 de oameni.
5: Eu am ucis?
7: Da, ai ucis, ai omorât.
5: Dar cum aș fi putut ucide pe cineva?
7: Tată.
5: Înțelege, Chris, înțelege că n-am ucis pe nimeni, băiatule.
7: Tu spune-mi ce ai făcut. Spune-mi că altfel te rup bucăți. Ce ai făcut atunci?
5: Ești un copil, nu poți să înțelegi. Am o fabrică. Un om are o fabrică. Într-o bună zi, 125 de cilindri ies crăpați. A doua zi, nu mai ai fabrica. Ce le pasă lor? Muncești 40 de ani ca să-ți faci un rost și ei te distrug în 5 minute. Ce puteam să fac? să-i las să dărâme tot ce am clădit timp de 40 de ani. Să-mi distrug toată viața, Chris. Chris, am făcut-o numai pentru tine. Știam că risc foarte mult și totuși am riscat numai pentru tine. Am 61 de ani. Când o să mai pot face ceva pentru tine? La 61 de ani nu prea mai ai ocazia asta, nu-i așa?
11: Deci știai foarte bine că nu vor putea rezista în aer.
5: Nu, Chris.
11: Toată soarta piloților depindea de cilindra aceea. Și știai foarte bine
5: tot
11: asta.
5: Tot ce-am făcut a fost numai pentru tine. Ca să nu pierzi fabrica,
11: ca să nu pierzi fa...
5: Pentru mine? Pe ce lume trăiești? De unde ai venit? Pentru mine? Din ce înfruntam în fiecare zi moartea, tu îmi ucideai camarazii și spui că ai făcut-o pentru mine?
11: Nu spune asta.
5: Eram atât de mândru că ne ajutai să câștigăm războiul și spui că ai făcut-o pentru mine? Tu crezi că eu la fabrică mă gândeam pe front?
11: Chris, asta e tot ce vezi tu din lumea asta? Fabrica ta?
5: Chris.
11: Asta e fabrica ta? Din ce ești făcut, tată? Din dolari?
5: Copilul meu, Chris.
11: Eu ce să fac?
5: Nu,

0: Nu știu. Chris e în casă, Kitty?
1: Nu, l-am văzut plecând. L-am strigat, dar nici nu m-a privit. Era foarte tulburat.
0: Și ea ce face acolo? N-a ieșit din camera ei de atâtea ore.
1: Nu știu ce face. Joe, stai și liniștește-te. Dacă vrei să trăiești, trebuie să stăpânești neliniștea, Joe.
0: Știe și ea, nu-i așa?
1: L-am văzut pe Chris plecând vijelios de aici. E destul de inteligentă ca să înțeleagă.
0: Poate că ar trebui să vorbesc cu ea.
1: Nu mă întreba pe mine, Joe.
0: Dar pe cine să întreb?
1: Iar mă întrebi?
0: Da, te întreb. Nu ești nevasta mea? Spune-mi, vorbește-mi, ce să fac? Ce
1: Joe,
0: să fac?
1: Eu m-am gândit așa. Dacă se întoarce.
0: Sigur că se întoarce. Ce vorba asta? Dacă. Și ce am să-i spun când se întoarce? Ce am să-i spun?
1: Cred că lucrul cel mai bun ar fi să-i spui că știi că ai făcut ceva groaznic. Joe, trebuie să vadă că îți dai seama de ceea ce ai făcut, înțelegi?
0: Și ce rezolvă asta?
1: Trebuie să-i spui că vrei să-ți ispășești vina.
0: Că și cum să-mi ispășesc vina? Cum?
1: Spune-i! Spune-i că ești gata să te dai pe mâna justiției.
0: Kitty, cum să spun că sunt gata să mă dau pe mâna justiției? Nu-ți dai seama ce
1: vorbești? N-ai să te dai pe mâna niciunei justiții, înțelegi? El o să fie primul care nu o să te lase. Dar dacă îi spune că vrei să faci asta, dacă și-ar da seama că vrei să-ți ispășești vina, poate că te-ar ierta.
0: M-am iertat? Dar ce-am făcut? Ce-am făcut?
1: Știi foarte bine ce-am
0: făcut. Nu,
1: ce?
0: Nimica! N-ai vrut bani, ți-am adus bani. Ce crimă am făcut că trebuie să fiu iertat eu acum? Nu ai vrut bani, spune?
1: Dar nu pe calea asta.
0: Nici eu n-am vrut pe calea asta, dar n-am avut încotro. Nu s-a putut altfel. V-am răsfățat pe amândoi.
1: Joe! Faptul că ai făcut-o pentru familie nu e o scuză.
0: Ba da, trebuie să fie o scuză.
1: Pentru el există ceva mai presus decât familia.
0: Nu, nimic nu e mai presus.
1: Pentru el este.
0: Chris, ține la mine, nu-i așa? Spune-mi, Chris, ține la mine. Spune-mi, Kitty, te rog.
1: Nu știu, te-ai iubit foarte mult, Joe. Acum îi frânt inima.
0: Trebuie să mai ține la mine.
1: Nu știu, încep să cred că nu-l cunoaștem deloc. În război a făcut acte de mare bravură. Și aici i-a fost întotdeauna frică de șoareci. Nu-l cunosc, nu știu ce o să fac.
0: Dacă ar fi trăit Larry, el n-ar fi procedat așa. El ar fi înțeles că așa e viața. Era un om cu picioarele pe pământ. Ăstuia nimic nu-i place. Face o afacere, încarci cu 2 cenți și face spume la gură. Nu știe ce-i banul. I-a venit totdeauna prea ușor, prea ușor. Oh, Larry, ce băiat am
1: pierdut. Joe, liniște, Joe, te rog. Nu o să se întâmple nimic, o să fie totul bine.
0: Numai pentru tine, Kitty. Numai pentru voi am muncit.
1: Știu, dragul meu, știu,
2: iubire. Cine vă culcați? Vă anunț eu când vine Chris.
0: N-ai mâncat nimic, nu-i așa? Kitty, de ce nu-i faci ceva?
1: Îi fac imediat.
2: Nu, nu-i nevoie, Kitty. Nu mi-e foame. Din cauza dumitale, Kitty, Chris se simte vinovat că mă iubește.
1: Nu se poate.
2: Vreau să-i spui că Larry a murit și că ești convinsă de asta. Nu. Înțelegi? Nu pot pleca singură de aici. Nu mai pot trăi singură. Vreau să le liberezi. Și vă promit că apoi vom pleca de aici și nu o să mai auziți niciodată de noi.
0: Trebuie să faci asta. Trebuie să-i spui.
2: Da, știu ce-ți cer, Kitty. Ai avut 2 fii. Acum nu mai ai decât unul.
0: Trebuie să-i spui.
2: Chris nu va avea cugetul împăcat până în clipa în care nu va ști că și tu ești convinsă că Larry a murit.
1: Draga mea, dacă Larry ar fi mort, Chris ar ști fără să-i spun eu. Dar știe foarte bine că nu e adevărat. Și asta o știi și tu. Și până în clipa în care va muri, își va aștepta fratele. Nu, draga mea, n-am să-i spun nimic. Și să pleci mâine dimineață și să pleci singură. Ăsta-i destinul tău, să fii singură.
2: Larry e mort, Kitty.
1: Să nu mai spui asta.
2: S-a prăbușit în ziua de 9 februarie și a murit.
1: Cum? Cum a murit? Cum a murit? Cum a murit? Dacă știi cum a murit, spune. Cum a murit? Cum?
2: L-am iubit. L-am iubit. Știți foarte bine că l-am iubit, nu-i așa? M-aș fi uitat la altcineva dacă n-aș fi fost sigură. Asta ar trebui să vă ajungă.
1: Ce să mă ajungă? Ce vrei să spui,
2: Kitty?
1: Ce vrei să spui,
0: Kitty?
1: Joe, te rog, du-te în casă, Joe. Te rog foarte mult.
0: De ce să mă duc?
1: Te rog, du-te, dragul meu.
0: Bine, am să mă întind puțin în pat, sunt obosit. Anunță-mă, te rog, și pe mâine, când vine. Da? Să mă anunți.
2: Kitty, în primul rând trebuie să înțelegi. Când am venit aici, nici prin gând nu-mi trecea că Joe... N-aveam nimic nici împotriva lui, nici împotriva dumitale. Am venit să mă mărit. Speram... Uite, speram să nu fie nevoie să vă arăt această scrisoare. Îmi propusesem să nu fac uz de ea decât dacă nu voi reuși pe altă cale să te conving că Larry a murit.
3: Ce scrisoare e asta?
2: O scrisoare pe care mi-a trimis-o în ziua încă.
3: Cine, Larry?
2: Da. Poftim. Îmi pare foarte rău că trebuie să-ți arăt, Kitty, dar tu mă silești. Ți-am spus de 100 de ori. De ce n-ai vrut să mă crezi? E atât de rău, Kitty.
4: Ce s-a întâmplat?
2: Nimic, dragul meu. Unde ai fost? Ești transpirat. Unde ai fost?
4: M-am plimbat puțin cu mașina. Credeam că ai plecat.
2: Unde să plec? N-am unde să mă duc.
4: Unde e tata?
2: E în casă, se odihnește puțin, era foarte obosit.
5: Chris, arăți atât de îngrozitor.
4: Am avut un mic accident. Nu-l fleacă, nu vă sperie. Mamă,
5: Chris,
4: eu plec de aici. Pentru totdeauna.
2: Chris.
4: Eni, eu știu ce gândești, este adevărat. Eu sunt laș, adică aici am devenit laș, în casa asta.
2: Chris.
4: Fiindcă l-am bănuit pe tata și n-am făcut totuși nimic. Dacă în seara în care m-am întors acasă ar fi știut ce știu acum, ar fi fost de mult la pușcărie. Și asta numai datorită mie. Acum însă când mă uit la el, tot ce pot să fac e să plâng. Atât, să plâng.
2: Chris, vin și eu cu tine.
4: A, nu, nu, nu, nu. Ei, asta nu se poate.
2: Nu, nu-ți cer să faci nimic împotriva lui Joe. Îți jur că n-am să-ți cer niciodată.
4: Bai să-mi ceri?
2: Nu.
4: În inima ta să-mi ceri întotdeauna.
2: Nu, ia-mă cu tine. Nimeni nu te va înțelege ca mine. De ce taci, Kitty? Știi foarte bine ce trebuie să facă. Spune-i.
5: Lasă-l să plece.
2: N-am să-l las să plece. Trebuie să-i spui.
5: Henny.
2: Atunci îi spun eu. Henny. Îi spun eu.
6: Ce e cu tine? Vreau să-ți vorbesc.
4: N-am ce vorbi cu dumneata.
6: Vreau să-ți vorbesc.
4: Mai bine ai renunțat, tată.
6: Chris?
4: Nu mai avem ce să ne spunem.
2: Chris, citește scrisoarea asta.
4: Ce e asta?
2: E scrisoarea pe care mi-a trimis-o Larry în ziua în care a murit.
6: Larry?
2: Chris, uite pentru tine. Dă-mi înapoi, te rog.
6: Dă-mi,
4: Ce-o placă,
6: Chris? Mi-a scris Larry în ziua care a murit.
2: Du-ți afară, Ciu. Nu-i spune, te rog, Chris. Te rog, Chris, nu-i spune nimic.
4: Mamă, 3 ani și jumătate, ai vorbit. Tată, spune-mi, ce ai de gând să faci acum? Iată cum a murit Larry. Spune-mi acum unde ți-e locul.
6: Chris, nimeni nu poate fi un sfânt pe lumea asta.
4: Știu. Cunosc eu toată povestea asta. Ascultă acum aici și spune-mi pe urmă ce trebuie să faci. Ascultă, te rog. Draga mea Anne, ascultă. A scris scrisoarea asta în ziua în care a murit. Ascultă și nu plânge. Ascultă. Draga mea Anne, mi-e imposibil să aștern pe hârtie ceea ce simt. Dar trebuie să spun ceva. Ieri ne-au venit o serie de ziare din Statele Unite din care am aflat că tatăl meu și tatăl tău au fost condamnați. Nu mai pot da ochii cu camarazii mei. Nu mai pot trăi. Azi noapte am ocolit timp de 20 de minute în baza până să pot intra în ea. Cum a putut face asta? În fiecare zi 3 sau 4 oameni nu se mai întorc și îl stă comod acasă și face afaceri. Nu mai pot da ochii cu nimeni. Nu știu cum să-ți spun ceea ce simt. Peste câteva minute plec într-o misiune. Probabil că voi fi dat dispărut. Vreau să știi că nu trebuie să mă aștepți. Îți spun, Eni, dacă ar fi acum aici, l-aș uci.
6: Nu-i adevărat. Să văd.
4: Acum ești lămurit?
6: Da, cred că da. Chris, te rog, scoate mașina. Mă duc să-mi pun haina.
2: Joe?
6: Nu.
2: Joe?
6: Lasă-mă să plec. Vreau să plec. Iartă-mă, Kitty.
2: Ești nebun, Joe. Larry a fost și el fiul tău. Știi foarte bine că el nu te-ar fi obligat niciodată să faci asta.
6: Ba, m-ar fi obligat, Kitty. Era fiul meu. Dar pentru el și ceilalți erau fiii mei. Și așa și este. Toți acești tineri erau fiii mei.
4: Nu. Ei nu erau fiii tăi. Noi ne-am dat viața pentru ca omul simplu în lume să nu cunoască apăsarea, mizeria, frica. Și ăsta e visul nostru, al Americii noastre. Dar pentru tine războiul este un mijloc de câștig și nimic mai mult.
6: Chris, mă întorc. Mă întorc într-o clipă.
2: Chris, du-te după el și spune că nu mai trebuie să plece.
4: Mamă, trebuie să plece.
2: Ați nebunit amândoi. Du-te și spune să se culce.
4: Nu pot, mamă.
2: Înțelege, Chris? Ce se rezolvă dacă intră la pușcărie? Ce?
4: A citit scrisoarea lui Larry?
2: Războiul s-a sfârșit. N-ai auzit? S-a sfârșit de mult.
4: Și atunci Larry e o piatră care a căzut în apă fără să lasă urme. El a murit. Și voi vreți ca acest lucru să fie inutil? Odată pentru totdeauna trebuie să înțelegeți că aceste gânduri nu acoperă totul. Dincolo de ele e lumea întreagă, iar noi, oamenii simpli, suntem răspunzători de ea.
2: Și ce am putea face?
4: Să deschideți ochii. Să vă dați seama odată pentru totdeauna că aveți o răspundere față de oameni.
2: Da, da, da.
4: De asta a murit Larry.
2: Da. Joe! Joe! Joe!
4: Mamă. N-am vrut asta.
2: Taci, taci, dragul. Taci, te rog, taci. Nu și mă va cu nimic. Uită. Du-te. Trăiește, Chris.

0: Ați ascultat Toți fiii mei, adaptare radiofonică după piesa lui Arthur Miller, traducere de Alf Adania. Distribuția a fost următoarea: Keller, Mircea Albulescu; Kety, Ileana Predescu, artistă emerită; Chris, Ion Caramitru; N, Valeria Seciu; George, Dan Condurache; Frank, Mitică Popescu; Lidia, Ileana Stana Ionescu; asistența tehnică, Pia Popescu și Florica Danescu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Dan Cuican.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, puțină atenție!
1: Emisiunea noastră se adresează în primul rând celor care sunt...
0: supărați,
1: plictisiți,
0: obtuzi,
1: certăreți,
0: mofluzi,
1: cărcotași,
0: într-un cuvânt, celor care n-au chef de viață.
1: Lor și numai lor le adresăm vigurosul îndemn:
0: închideți, fraților, radioul, acum urmează ceva de râs.
1: Și cum să nu te apuce râsul dacă dorim să vă zgândărim imaginația cu de acum celebra frază?
2: Ce-ar fi dacă...
0: Întrebare cu răspunsuri comice și muzicale pregătite de...
1: Sorin Petrescu.
3: Imaginează, dragă, o mașină a călcat un coșar.
4: Asta e, nici pe acoperiș nu mai poți fi în siguranță.
0: Se consideră în...
2: siguranță...
1: în jurul microfonului...
0: Janin Stavarache, Coca Enescu, Paula Rădulescu, împreună cu...
1: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Cornel Vulpe, Mihai Mălai Mare, Sorin Gheorghiu, Alexandru Lulescu. Hai să ne
5: imaginăm. Deci vreți să spuneți că v-a dispărut soția?
6: Exact, acum 2 ani.
5: Și abia acum anunțați?
6: Păi, până acum nu mi-a venit să cred.
0: Vă vine să credeți sau nu, dar ideile melodice i-au aparținut lui
1: Ion Barta.
3: Eu, draga mea, sunt căsătorită de 10 ani, dar o singură dată am ieșit împreună cu soțul meu din casă.
1: La teatru?
3: Nu, când a luat foc casa.
0: Efecte comice incendiare salvate de
1: Romeo Chelaru.
7: Doctore, ajută-mă, sunt într-o stare deplorabilă. Am impresia că sunt un câine.
8: Și de când ai impresia asta?
7: Încă de când eram un cățeluș.
0: Își închipuie că este regizor încă de când era redactor
1: Manole Pavel Dan.
0: Ce-ar fi dacă...
9: Da.

0: Deci,
1: ce-ar fi dacă...
0: sub acest titlu vă propunem...
1: stimate doamne, suave domnișoare...
0: și evident, stimați domni...
1: să dați frâu liber... imaginației și să vă închipuiți că în această zi, mai mult sau mai puțin răcoroasă, unele roluri s-ar inversa.
0: Adică, de ce pentru câteva minute găina să nu fie cocoș?
1: Sau subalternul șef?
0: Așadar, vă propunem numai pentru câteva minute ca totul să fie posibil.
1: Din păcate...
0: sau din fericire...
1: doar pentru câteva minute.
0: Deci, serialul nostru poate începe.
1: Primul episod.
0: Ce-ar fi dacă...
1: audiențele s-ar inversa.
2: Domnul cu cererea.
3: Eu?
2: Da, da, dumneavoastră.
3: Da, ce
2: domnul dat? Director vă roagă să fiți amabil și să poftiți în audiență.
3: Dar să mă aștepte că n-am timp acum.
2: Insistă, poate totuși găsiți câteva minute. A promis să nu vă țină mult.
3: Mă rog, hai. Hai bine, să o lămurim odată. Altfel mă mai trezesc cu cine știi ce reclamații.
2: Reclamații la noi? Da. Vai, nu se poate. Poftiți,
3: da,
2: poftiți,
3: mulțumesc,
2: vă rog.
3: Mulțumesc.
4: Bine ați venit, domnule Peten.
3: Noroc, stai jos. Care e problema?
4: Știți, cu cererea aceea dumneavoastră pentru o locuință mai mare.
3: Da, ce cu ea?
4: Cum să vă spun, aș fi vrut, dacă nu vă deranjează prea mult, aș fi vrut să o aprob.
3: Tronc, așa teamne, să-mi dăm cerere să-ți o aprob. Dar ce suntem aici, la piață? Măi, așa pe nepusă masă?
4: Vă pune după aceea și masa.
3: Râs ca tontul.
4: Știu că vă cer un lucru aproape imposibil, dar înțelegeți-mă, pentru mine este o chestiune de viață și de moarte. Hai, vă rog, dați-mi cererea să o aprob.
3: Măi, dragă tovară, asta... Băi, domnule director.
4: Da,
3: că nu ți-am reținut numele. Da, în fine, n-are niciun fel.
4: Sigur că n-are.
3: Păi dacă fiecare șef ar veni la mine ca să-mi aprobe câte o cerere, unde am ajunge?
4: Sigur.
3: Păi ce te sigur? Ar trebui să stau toată ziua și să scriu numai cereri. Păi de asta sunt pus eu aici, în sala de așteptare.
4: Vai de mine, dar e vorba numai de o semnătură. De o simplă semnătură. Uitați acolo, pe acolo scriu și aprobă și gata.
3: O fi simplu pentru dumneata, dar e cererea mea, nu?
4: Dar sigur.
3: Dacă vrei neapărat să te semnezi, și care tu de note al fii tu și să mi-ai zis cât vrei.
4: Haideți, o semnătură, o simplă semnătură.
3: Lasă-mă că vă știu eu, așa sunteți toți. Nu vreți decât să vă puneți o semnătură acolo, că pe urmă nu mai scapă omul de voi. După aceea vreți să mai aprobați și o cerere de reparare a acoperișului, pe urmă o cerere de eliberare de materiale. Păi asta e, abia așteptați să prindeți un om mai slab de înger ca să înceapă să curgă aprobările. Ia vezi, cu mine să se fie clar, nu ți-ai găsit omul.
4: Da, sigur, da, cum să vă spun, de o lună întreagă stau în biroul ăsta și mă aștept. Am lăsat orice altă preocupare la o parte. Mi-am luat învoiri de acasă să fac și ore suplimentare, doar să veniți și să nu vă supărați.
3: Nu.
4: Dar am auzit că la alt șef ați fost pentru aprobări.
3: Și?
4: Ei, cum și asta seamănă a nepotism. Adică dacă ei au relații...
3: Ia vezi, fii atent cum vorbești.
4: Haide, domnule dragă, de ce mă persecutați? Sau poate preferați să vă aprob cererea prin corespondență?
3: Prin corespondență? Nu înțeleg.
4: Adică cu plicul.
5: Încerci să mă mituiești.
4: Vai de mine, domnule, o simplă atenție.
3: Nu, mă rog, hai, dar încoace.
4: Așa, acum am dat cererea.
3: Las că vin și mâine, că n-au intrat zilele în sac.
4: Vă aștept cu cea mai mare cerere. Ăsta, plăcere.

0: Mitică? Mitică, nu te-am mai auzit de mult certându-te cu nevastă ta. De ce?
1: Suntem supărați.
2: Cu tine nu pot, nu pot, nu pot să mă cer, că nu mă lasă inima. Oricât aș fi de supărat, oricât aș fi de neurat, cu tine nu mă pot certa, când te aud spunând așa. Cu tine nu pot, nu pot, nu pot să mă cer.
3: Am auzit că vrei să te desparți de soțul tău.
4: Da.
3: Tocmai acum când a ajuns director.
4: Nu mai suport. Ori de câte ori mă așez pe genunchii lui, începe să-mi dicteze scrisori.
5: Tu

0: așa ceva. Atunci rămâne.
1: Identic rămâne.
0: Ei bine, atunci eu asemenea te iubesc.
1: E încă o dată fraza mea dictată, te iubesc. Iată deocamdată primul rezultat.

0: la la la la.
1: Înțelege, tată, trebuie să plec. Vreau aventuri, emoții tari, femei frumoase. Nu încerca să mă reții, tată, te rog.
2: Cine te reține, fiule?
3: Da, ia-mă și pe mine cu tine.
4: Mimi, draga mea, spune-mi pe unde aș putea trece ca să ajung la tine în cameră.
0: Pe la ofițerul stării civile.

0: Ei, ce-ar fi dacă am avea acum și o rubrică de informații la zi?
1: O rubrică e cam mult spus.
0: E, atunci, o rubricuță. Rubricuța
1: socio
0: culturală
1: sportivă.
2: La măcelăria din strada Patimei expune artista Maria Fruntezveltă o gamă portretistică variată, redând instantanee de natură duse, cap de bou, cap de porc, ca și o largă paletă de organe, sensibilitate, acuratețe, gust, la mai multe.
0: A fost dat în folosință un nou tip de semafor, deocamdată cu titlu experimental. Roda eforturilor depuse de un colectiv de cercetători, noul tip de semafor indică pe toate trei pozițiile culoarea roșie. Așa cum ne spune și șeful colectivului, aceasta va duce pe viitor la reducerea simțitoare a accidentelor de circulație, îmbunătățind aspectul civic al străzilor. Vom reveni cu amănunte detaliate.
3: La fabrica de țigarete Filtre Noi a avut loc, sub conducerea organizației obștește a nefumătorilor, dezbaterea cu tema Tutunul o enimă. Referatele au prezentat în unanimitate necesitatea unei campanii susținute împotriva fumatului. S-au hotărât acțiuni concrete, s-au dat termene. Ziua de 30 februarie a fost decretată zi a nefumătorilor. În finalul adunării, directorul întreprinderii Filtre Noi a subliniat necesitatea îndeplinirii planului la toți indicatorii.
0: Pe terenul Asociației Sportive Babardești Gară a avut loc manifestarea Prin Sport către Loto Pronosport, aflată sub egida generoasei întreceri Cine știe, e întrebat, de unde știe. Concurenții s-au întrecut la diferite probe, dintre care aruncarea injuriei, săritura în adâncime, 0,5 metri garduri, proba de rezistență la cozi, testul cu păr, etc. Câștigătorii au primit diplome și cupe, precum și un abonament anual la jocurile de noroc.
4: Pădurarul Mihai Vrăbete, al cărui nume din motive etice îl trece în sub tăcere, a fost surprins în timp ce contribuia la propășirea fondului forestier într-un mod necivilizat. Pentru prevenirea unor astfel de manifestări antisociale, s-a hotărât înființarea în adâncul pădurii a unei vespasiene tip Buddha, cu intrare contra cost. Sumele adunate urmează a fi donate fondului literar. Din lemn se face hârtia de scris, nota noastră.
5: În urma demersurilor făcute de cetățenii din blocul Z1, Asociația Locatarilor a hotărât. Articolul 1. Covoarele se bat în cadrul programului stabilit 8, 12, 16, 20, dar numai cu avizul Asociației de Protecție a Covoarelor. Articolul 2. Soțiile se bat fără aviz, dar tot în cadrul programului stabilit. Administrația.
6: O știre de ultimă oră. La semnalul următor va fi ora. A fost ora.

0: Și cât merge dacă îl întorci?
1: Auzi, dragă, statisticile spun că la fiecare 4 minute un om este lovit de o mașină.
2: Vai, săracu, și cum o fi arătând?

0: fi dacă...
1: ar exista auto... reclamații.
2: Alo, alo, da. Stimate client, o clipă vă rog,
3: da,
2: bună ziua, ce? Vă rog să vă apropiați.
3: Da, da, bună ziua, dar ce, ce s-a întâmplat?
2: Biroul de reclamații al restaurantului nostru vă stă la dispoziție, poftiți Condica, adică jurnalul clientului.
3: Mulțumesc, dar nu-i nevoie, nu vreau să reclam nimic.
2: E cum așa? Dar dumneavoastră sunteți cel mai modest client pe care l-am avut vreodată. Veți primi drept premiu o sticlă de vin nebotezat. Și acum fiți drăguți și scrieți aici pe larg toate neplăcerile întâmpinate în localul nostru.
3: Da, da, vă repet, nu am avut nicio neplăcere.
2: Serios?
3: Da.
2: Dar dumneavoastră ați făcut comanda la ora 12:30 și ospătarul v-a servit la ora 13:45. O întârziere nepermisă. Scrieți.
3: E, asta nu-i nimic. De multe ori mi s-a întâmplat să comand micul dejun și să mănânc cina.
2: Pe urmă, în ciorbă, ați descoperit două muște și un fir de păr.
3: Da, dar muștele știau să înnoate, iar firul de păr, știți proverbul, mai bine un fir de păr în ciorbă decât unul pe haină să ți-l găsească nevasta. Eu mă grăbesc.
2: O clipă, nu puteți pleca așa. Peștele consumat era foarte vechi.
3: Ei, și eu n-am avut niciodată intenția să-l pescuiesc, ci să-l mănânc.
2: Ca să nu mai vorbim de cafeaua făcută din zaț și coniacul botezat.
3: Ce cafea? Care coniac? Eu nici nu am comandat așa ceva.
2: Exact, dar ele se găsesc pe nota de plată. Vedeți? Scrieți asta.
3: Păi dacă e așa cum spuneți, a trebuit să-i mulțumesc ospătarului că nu mi le-a servit. Așa că totul a fost foarte bine.
2: Atunci da. Descrieți ceva despre fața de masă, că e plină de pete.
3: Păi... în lipsa unei liste cu meniuri, ideea asta de a înșira pe fața de masă eșantioane din bucatele ce se pot comanda e binevenită, da.
2: E, dar un client așa dificil n-am mai întâlnit. Reclamați cel puțin faptul că ospătarul v-a vorbit urât și v-a pretins bacșiș.
3: E, o fi fost și omul supărat. Acum, ți-ar fi dacă ne-am legat de orice amănunt.
2: Vă rog, ceva trebuie să scrieți. Nu puteți pleca de aici ca dintr-un sat fără câini. Ceva! Trebuie să reclamați!
3: Trebuie să reclam ceva?
2: Da!
3: A, da! O să vă reclam pe dumneavoastră că nu lăsați clienții să-și facă digestia. Mania asta a reclamațiilor.
4: 3 ori 28, adună multe regrete, minus 2 sentimente, 6 ori 6, 2, 7, 7, 4. 2 ori 29, scriem data, ținem 9, în total 102, mai poftiți pe manor. 3 ori 28, adună multe regrete, minus 2 sentimente, 6 ori 6, 2, 7, 7, 4. 2 ori 29, scriem data, ținem 9, în total 102, mai poftiți pe la noi. Aha.
5: Tăticuțule?
6: Da, fata, tati.
5: Eu și cu logodnicul meu vrem să-ți folosim mașina.
6: Sigur că da, numai că nu are benzină.
5: Nu-i nimic, și așa ne ieșim din garaj.
7: Marșa! Marșa! John, Marșa.
8: Draga mea.
5: Da.
8: Aș vrea să-mi vorbești despre admiratorii pe care i-ai avut înaintea mea.
9: Oh, altă dată, dragule. Azi am promis mamei că o să vin de vreme acasă.

0: Deci, până la urmă te-ai măritat cu Mitică.
1: Da.
0: Eu am crezut că e un fir nevinovat.
1: Așa a crezut și Mitică.
2: Sărută-mă, te știi s-o faci ca vântul.
3: Draga mea, draga mea soțioară, ia spune-mi, cum mă găsești fără mustață?
1: Fără mustață? A, tu erai...

0: N-avem. Alo.
1: Alo, Costică, tu ești?
0: N-avem.
1: Costică, scoală Costică că vine controlul.
2: Ce, ce face?
1: Contul.
2: Auzi, ce glumești? Aici la mine magazin?
1: De glume merge mie acum.
3: Bună ziua.
2: Bună. Auzi, Costică, bă, tu visezi? Abia acum 3 luni a fost un control și așa repede iar?
1: Auzi, vezi mai bine că o face pe clientul. Au. Vrea să ne prindă. Pe la mine a fost deja.
2: Cum adică face? Mitic, auzi? Cred că a și venit. E la mine. Se uită peste tot. Aoleu, ăsta o fi. Da, da. Da, da, domnule șef, da, a venit. A venit timpul să transformăm comerțul.
1: Care șef, mă, nu ești travă, nu ești nebun? Alo?
2: Alo, da, să-l îndrevenim, cum bine spuneți. Să trăiți, să trăiți și mai poftiți pe la noi. Adică mai sunați pe la noi. E, și acum sunt al dumneavoastră.
3: Da.
2: Cu ce vă pot fi pe plac, mult stimate și iubite inspector, onorat client?
3: Cu mine vorbiți?
2: Da, cu dumneavoastră, de ce vă mirați așa? Bine, voi să dați glas doriței noastre și vă voi pune totul la picioare.
3: La iertați-mă, aici e un magazin?
2: Este, este, vi-l împachetez?
3: Domnule vânzător, cum să spun, eu am fost prin mai multe magazine.
2: Da, sigur, meseria, adică maestria, în fine, mă rog, vă ascult.
3: Da, și cum spuneam, dacă tot treceam și prin fața magazinului...
2: Așa, întâmplător.
3: Da, da, da, da, din întâmplare.
2: Da, da, da, vezi bine, din întâmplare, sigur.
3: Ce, m-am hotărât să intru.
2: Vai de mine, ce gândire.
3: M-am hotărât să intru și să vă întreb.
2: Da.
3: Scorțișoară aveți?
2: Scorțișar? Adică ați spus scorțișar?
3: Da, da, fără nicio intenție, iertați-mă.
2: Avem, cum să nu avem? Cât să vă pun un chil, două?
3: Dați și cu chilul.
2: Dăm cu chentul, dar pentru noastră...
3: De ce pentru mine?
2: Hai, lăsați-i, știți noastră. Da, poftiți, aveți aici 20 de pungulițe aici, să dați și la prieteni.
3: Formidabil!
2: Yeah.
3: Prin câte magazine am trecut, crede-mă, n-am întâlnit nicăieri atâta cum să zic...
2: Scorțișoare.
3: Și nu, atâta considerație.
2: Considerație? Asta nu prea avem, e drept, dar am cu comandă. Mâine trebuie să ne sosească, vă opresc eu nicio grijă.
3: Nu, nu, în fine, ce emoții am, sare de lămâie aveți?
2: Sare de lămâie? Sare de la mine, da. Dar cum, sigur că la poftiți 20 de pliculețe. Vai, să dați-le la prieteni.
3: Dar e prea mult.
2: Se poate, vai de mine. Controlul nostru, stăpânul nostru. Asta, clientul nostru, controlul nostru. Mă rog, vreau să spun noi controlăm, noi stăpânim, noi clientăm.
3: Să nu-mi spuneți că aveți și foi de da, fiindcă mă
2: dacă,
3: arunc.
2: Dacă nu doriți să vă spun, nu vă spun. Da. Da, să știți că avem și asta.
3: Bine, dar nu văd nicăieri.
2: A, cum se poate? Uitați aici, eticheta, scrie
3: da,
2: clar. Foi de dafin.
3: Da,
2: are și prețul. Nu e la vedere că e aglomerare mare de produse și nu avem unde le pune.
3: Aha.
2: Poftiți? 20 de plicuri.
3: Da, mulțumesc, mulțumesc. Să știți că am să spun la toată lumea ce unitate model este aceasta.
2: Să nu uitați, vă rog mult să nu uitați că nici noi, vorba aia, condica de reclamație, sufletul comerțului.
3: Da, uță, ia, cât mă costă?
2: Cum adică cât mă costă? Vai, se poate. Cum adică ne jigniți în timpul nostru de lucru? Dar a fost plăcerea mea. Azi pe credit, mâine pe bani. La revedere.
3: La revedere.
2: Și vă mai așteptăm.
3: La revedere și vă mulțumesc foarte, foarte
2: mult. Să trăiți, să trăiți.
3: La revedere.
2: Să trăiți. Alo, Mitică?
1: Da.
2: Auzi, bă, l-am dat gata.
1: A venit?
2: A venit și a și plecat.
1: Bine, unul așa înalt,
2: da,
1: brunet,
2: da, da.
1: Cu barbă și
2: cu barbă și care barbă? Care brunet, bă, ce-ai nebunit? E mic, slăbut și cu sacoșe.
1: Ce mi-e, bă, ce sacoșe?
2: Asta cu sacoșe.
1: Unul înalt, brunet, cu barbă și cu servietă diplomat.
2: S-a
1: fi legitimat.
2: Cu sacoșe, aoleu, diplomat. Măi, inima, aoleu, scorțișoara, sarea, aoleu, mamă, asta, poliția, poliția, hoții, repede, repede, aoleu.
4: Oliver de Knoska, number 12134, California Lines, is blind speeding away number 82. He's centered at the harbor, stopping for the, must be James.

0: Pentru astăzi ajunge colecția de nut.
1: De ce?
0: Nu mai este sete.
2: Ce cal, ce cal, ce cal, vreau la Lido să mă scal.
3: Omule, ce strigi așa?
4: Păi, nu știu să not.
3: Dar nici eu nu știu să not. Dar nu strig la nimeni.

0: Deci, ajunși în acest punct al emisiunii, ar trebui să recapitulăm.
1: Mai întâi, noi v-am făcut o propunere
0: cu care dumneavoastră ați fost de acord, așa încât, încet, încet, s-au conturat câteva răspunsuri la filozofica întrebare:
1: ce-ar fi dacă? Presupunere comică și uneori muzicală, presupusă de
0: Sorin Petrescu.
1: Își dau în continuare cu presupusul concursul la adâncirea
0: și totodată la elucidarea problemei
1: Janin Stavarache, Coca Enescu, Paula Rădulescu, împreună cu
0: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Cornel Vulpe, Mihai Mălai Mare, Sorin Gheorghiu, Alexandru Iulescu.
1: Ei, cam asta ar fi... Am uitat ceva?
0: Păi...
1: Ah, da! Muzica! Muzica!

0: ce-ar fi dacă...
1: copilul ar fi tată.
2: Excelentă fază creată de Schillaci. Balonul acum pe ariba stângă la Maldini, care a reușit să treacă de Calderon. Centrarea lui Maldini de
3: la, la, la, la, la, la, la. Ce faci? Iar pierzi timpul la televizor?
0: De ce l-ai închis, măi, Gigele, mă? Ce faci?
3: Taticule, spune, ți-ai făcut planul pentru ședința de mâine?
0: Da.
3: Sigur? Uite de în ochii mei.
0: Adică l-am început, dar îl termin după meci.
3: Nu vezi niciun meci până nu mi-aduci hârtia la control.
0: Hai, mă, Gigele, nu mai e o repriză, te rog.
3: Nimic? Aveai timp să le faci de când ai venit?
0: Da, păi când? Nu m-a pus maica ta să spăl vasele și m-a mai trimis și după pâine.
3: Nu mă interesează, nu mă interesează, hai că trece timpul și acum se face mâine. Dă-te la tine în cameră și termină-ți treaba. La la la la.
0: Auzi, Gigele, Gigeluș, Gigeluș, poți să lași un pic cuburile?
3: Ce mai e?
0: Uite aici, mă, eu nu prea înțeleg punctul 2 de pe ordinea de zi.
3: Ia să vă, care e?
0: Uite, ăsta cu modernizarea întreprinderii.
3: Te-ai obișnuit să ți le fac eu, asta e. Ce spui tu în capul tău? Las că le face fraierul de Gigele.
0: A, nu.
3: Și eu dau fuga în timpul ăsta să repar ceva la mașină.
0: Gigele.
3: Uite că am țărcat bălaia, na.
0: Păi dacă nu înțeleg, na,
3: păi,
0: ce vrei?
3: Directorul nu ți-a spus la ce să te referi?
0: Ba da, dar era gălăgie.
3: Mai bine spune că n-ai fost tu atent.
0: A,
3: și că
0: nu.
3: În timp ce el explica, tu-ți completai buletinul la Pronosport.
0: A, nu.
3: Las că vin eu pe la tine pe la serviciu să
0: Gigele.
3: Văd cu ce te ocupi tu în timpul orelor de program.
0: Gigele, păi, când am avut ședința cu copiii, mi-ai spus să comunic directorului că tu ești plecat la bunica.
3: Păi nu m-am dus ca să nu fie rușine de ceilalți copii. Să audă și ei ce năzbut i-ai mai făcut.
0: Cine, eu?
3: Hai, lasă, dă planul ăla de ședințe încoace.
0: Da.
3: Unde pleci? Unde
0: păi,
3: pleci?
0: Ziceam să nu te tulburi la...
3: Lasă.
0: La cuburi.
3: Stai aici lângă mine. Poate mai să mai pricepi și tu ceva odată.
0: Haide, nu te...
3: Așa, deci...
0: Păi,
3: e foarte simplu.
0: Simplu? O fi pentru tine?
3: Mă, taticule. Scopul principal al modernizării întreprinderii este ridicarea productivității muncii. Care la voi este cum este?
0: E, lasă acum, nu mai...
3: A ridicării calificării și a organizării superioare a muncii și producției. Pentru asta ești atent la ce spun?
0: Da, sigur că da.
3: Mai bine lasă-ți sui caia și urmărește-mă.
0: Investițiile
3: pentru modernizare cuprind atât domeniile direct productive cât și aspecte ale ergonomiei.
0: A ce, mă?
3: Ce faci acolo? Ce faci acolo?
0: Păi nimica, dragă, eu sunt atent la tine.
3: Cum nimic? Dă revista încoace.
0: Ia-te.
3: Poftim, eu mă omor creierii pentru el și el dezleagă cuvinte îngrujișate. Poftim! Fă-o tu, că eu m-am săturat.
0: Gigeluș, puiule. Gata. Uite, îți promit să fiu atent, să fiu la timp acasă, să-ți cumpăr bomboane, da? O să ascult și pe mama și o să...
3: Teoria asta e bine, practica te omoară.

0: Vai tu, dacă știi cât am alergat, un băiat vrea să mă sărute.
1: Serios? Și l-ai prins?
2: Și l-ai prins? Și l-ai prins?
3: Aceasta a fost ultima întrebare rămasă fără răspuns.
4: Ca de altfel întregul nostru miniserial din Maxi Fantezia.
3: Ce-ar fi dacă... Întrebare cu răspunsuri comice și muzicale pregătite de
4: Sorin Petrescu.
2: Imaginează-ți, dragă, o mașină a călcat un coșar.
1: Asta e, nici pe acoperiș nu mai poți fi în siguranță.
3: Se consideră în... siguranță...
4: În jurul microfonului
3: Janin Stavarache, Coca Enescu, Paula Rădulescu, împreună cu
4: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Cornel Vulpe, Mihai Mălai Mare, Sorin Gheorghiu, Alexandru Lulescu.
5: Deci vreți să spuneți că v-a dispărut soția?
6: Exact, acum 2 ani.
5: Și abia acum anunțați?
6: Păi, până acum nu mi-a venit să cred.
7: Pic bambu!
3: Ai, ai, ai, ai, ai. Vă vine să credeți sau nu, dar ideile melodice i-au aparținut lui
4: Ion Barta.
2: Eu, draga mea, sunt căsătorită de 10 ani, dar o singură dată am ieșit împreună cu soțul meu din casă.
1: La teatru?
2: Nu, când a luat foc casa.
3: Efecte comice incendiare salvate de
4: Romeo Chelaru.
8: Doctore, ajută-mă, sunt într-o stare deplorabilă. Am impresia că sunt un câine.
9: Și de când ai impresia asta?
8: Încă de când eram un cățeluș.
3: Își închipuie că este regizor încă de când era redactor
4: Manole Pavel Dan. Ce-ar fi dacă?
3: Dacă ar fi în fiecare zi duminică.
2: Petrica? Na. Trezește-te, Petrica.
10: Ce-i cu tine, dragă? Eu nu sunt Petrica, sunt Mitica.
2: Scuză-mă, dragul meu. Am crezut că azi e duminică.

0: ce-ar fi dacă... Întrebare cu răspunsuri comice și muzicale pregătite de...
1: Sorin Petrescu. Imaginează-ți, dragă, o mașină a călcat un coșar.
2: Asta e, nici pe acoperiș nu mai poți fi în siguranță.
0: Se consideră în... siguranță...
1: În jurul microfonului...
0: Janin Stavarache, Coca Enescu, Paula Rădulescu, împreună cu...
1: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Cornel Vulpe, Mihai Mălai Mare, Sorin Gheorghiu, Alexandru Lulescu.
3: Deci vreți să spuneți că v-a dispărut soția?
4: Exact, acum 2 ani.
3: Și abia acum anunțați?
4: Păi, până acum nu mi-a venit să cred.
0: Vă vine să credeți sau nu, dar ideile melodice i-au aparținut lui
1: Ion Barta. Eu, draga mea, sunt căsătorită de 10 ani, dar o singură dată am ieșit împreună cu soțul meu din casă.
2: La teatru?
1: Nu, când a luat foc casa.
0: Efecte comice incendiare salvate de
1: Romeo Chelaru.
5: Gigele, cum te strigă pe tine domnul profesor?
1: Popescule, la colț!

0: Gigele, ce tot ștergi tu acolo?
1: Nota care mi-a spus-o în carnet. N-a zis dumneavoastră să o corectez? Trebuie să-i spun bunicii să meargă la școală, la ședința cu părinții.
2: Și de ce nu-i spui mai bine mamei?
1: Pentru că bunica e aproape surdă.

0: Băie Dave.
1: Da, vă rog.
0: Puiul pe care mi l-ai adus are un picior mai scurt și unul mai lung.
1: Dumneavoastră l-ați comandat ca să-l mâncați sau ca să dansați cu el?
2: Îți arde de dans?
3: De unde? Am luat medicamentul și am uitat să-l agit.

0: Deci așa, da,
1: liniște, gata. Reluăm. Vă rog să respectați indicațiile pe care dramaturgul le-a dat în paranteze.
0: Da, maestre.
1: Doar nu le-a scris degeaba, nu? Citiți-le, vă rog, cu atenție și respectați-le întocmai. Atenție la paranteze, clar?
0: Clar, maestre.
2: Clar, maestre, clar.
1: Atunci, să-i dăm drumul la repetiție. Așa, așa. Reluăm de la actul 2, scena 14, atenție.
2: Da, stați.
1: Deci, contele. Of, nu? Și, în paranteză, intră pufnind pe nas. Vă rog.
2: Puf, pufnind. Puf, puf, puf.
1: Cum puf, puf, puf? Ce, ce, ce, alo, alo, ce-i asta? Păi, da, ce-i asta? Păi, acum nu trebuie să faci ca un vapor cu aburi. Puf, e mai discret așa. Și, și ține batista la îndemână că te faci de râs.
2: Da.
1: Bun, deci contele intră pufnind pe nas și șoptește în barbă: ticăloșii or să-mi o plătească.
2: Da, ticu...
1: Ești atent? Hai, da, vă rog,
2: ticu... poftiți. Ticu or să-mi o plătească.
1: Da. Alo, alo, ce e asta, mă? Ce e asta? Păi cine vrei să înțeleagă ce spui? Ce, și de ce ții barba în gură?
2: Păi nu scrie în paranteză că îmi șoptesc în barbă?
1: E, da, da, da, da, trebuie interpretat mai constructiv. A. Păi nu ne apucăm acum să ne mâncăm bărbile, că se duce naibii recuzita, nu? Așa, da. Continuăm, vă rog. Contesa,
0: da.
1: Atenție la mine,
0: da.
1: Intră prin stânga, vibrând cu fiecare pas cu care se apropie de conte. Hai, vibrează. Vibrează.
0: Bzz,
1: bzz, bzz. Ce bzz, dragă, da. Mai grațios,
0: da, da.
1: Hai, hai.
0: Mi, mi,
1: stai, la, lasă, stai, stai, stai. Mă rog, să zicem. Așa, contesa, deci, ajuns lângă conte, exclamă înfricoșată cu sfială în glas.
0: Cu sfială în glas?
1: Da, hai.
0: Ce dracu cauți aici, netrebnicule?
1: Contele se întoarce brusc, un strigă de surprindere.
2: Oh!
1: Nu așa, mă! Nu așa, parcă ți-a suspendat permisul. E surprins, nu îndurerat. Surprins, mă înțelegi? Așa cum ai fi surprins dacă ți-ar da restul exact la pâine. Stai, stai, mă, stai, nu leșina, mă, băiatule, mă. Era vorba doar să-ți închipui. Nu? Deci, contele scoate un strigăt de surprindere și se adresează contesei cu o voce ridicată.
2: Dar tu ce cauți? Ce cauți?
1: Ce? Ai?
2: Ce?
1: Ne dereglesc microfoanele, dereglatule. Autorul nu scrie niciun fel de paranteză că tovarășa contesă e surdă.
2: Păi, da, așa scrie, cu o voce ridicată.
1: Păi scrie ridicată, nu disperată. Disperatule. Continuăm, vă rog. Contesa face doi pași spre ușă și spune, ținându-și respirația: am o presimțire.
0: Am o presimțire.
1: Alo, ce faci, bre, nu spui?
0: Îmi ține respirația.
1: Extraordinar, doamne. Vă rog să mai citiți încă o dată piesa. Parcă e prima oară când ați ochii cu ea. Contele scoate nevăzut de nimeni un pumnal în timp ce se preface că-și numără banii. Mama mie. Mama mia, mama!
2: Ce,
1: scrie aici nevăzut de nimeni și dumneata îi scap de trei ori la rând pe jos.
2: Păi cum? Nu pot să și număr banii, să și scot...
1: Păi da, încearcă!
2: Ce
1: la extraordinar! Hai, haideți, vă rog, mai departe, că ne apucă noaptea! Contesa!
0: Da?
1: În aceeași clipă își aruncă ochii pe fereastră și îl vede pe viconte. Către conte, hai!
0: Conte!
1: Ha.
0: Vicecontele!
1: Auzi, vicontele, nu vicecontele.
0: Scuzați,
1: nu. Suntem
0: scuzați.
1: La parlament aici.
0: Scuzați.
1: Haide.
0: Conte! Vicontele! E la ușă!
1: Da. Se aud câteva bătăi la ușe. Ia. Așa. Contesa, înfricoșată, zi.
0: Hai. Nu deschide!
1: Ia uite ce casă înfricoșată. Contele, idem!
2: Nu, nu, nu, nu deschide! Măi, nu
1: deschide! Idem ca atitudine, nu ca replică!
2: Scuzați! Trebuie!
1: Trec amândoi de o parte și de alta ușii și strigă într-un glas.
0: Intră!
2: Intră, e deschis!
1: Ușa se dă de perete și intră furtunos vicontele! Vicontele, hai! Neagică, mestere. Mestere, să faci ușa aia să se deschidă în afară. Uite că l-ați primit pe conte de perete. Continuăm, vă rog. Hai. Vicontele, râzând sardonic, exclamă: aici, ereați ticăloșilor. Hai,
2: aici.
1: Mă râs ca tontul, mă. Trebuie doar să rânjești sardonic la începutul replicii și gata, ce mă.
3: Da, bine.
1: Sardonic, puțin la început, hai. Așa.
3: Aici erați.
1: Așa, păi, asta e sardonic, da? Contesa,
0: da,
1: fii
0: da?
1: Atentă la mine aici, duce mâna la gură și năbușe un țipăt, năbușe-te. Hai. Că mai și speria contele, dă la iveală pumnalul, se repede cu un strigăt războinic.
3: Păi, dar tu ești contele, mă, nu ochi de șarpe.
1: Nu?
3: Ce este mindieni unde... Să mai repeți. Te apuci și repezi ca lumea.
1: Da, repet.
3: Așa, vicontele. Da, sardonic. Se ferește într-o parte, da? Și prinzând mâna contelui, da? I-o mușcă. Contele scapă pumnalul. Așa, vă rog, hai.
1: Aoleu, mă, mă,
3: viconte, viconte! Mă, viconte, mă, eu te-am rugat să iei masa înainte de repetiție. Cel muș pe ăla, nu trebuia să-i muși mâna de adevăratele. Da, se poate. Contesa!
0: Da?
3: Păi fii atentă la mine, unde te uiți? Te uiți pe pereți încolo.
0: Maestre.
3: Contesa, cu o mișcare bruscă, smulge pistolul din panoplie și îl îndreaptă spre viconte strigând ticălosule. Hai, să văd.
0: Călosule.
1: Extraordinar, extraordinar. Data viitoare să prindeți mai bine panoplia în perete. Ah, freacă-te bine, coană, contesă. Freacă acolo, că altfel se umflă. Uite, biata, coană, conte. Așa. În timp ce contele își revine, vicontele face doi pași, fă doi pași înapoi. În același timp, cortina cade și se aud două împușcături. Copii, de câte ori v-am spus să nu mai puneți cartușe adevărate?

0: Dragă, te-am văzut ieri sărutându-te cu un tip blond, cu ochi albaștri. Cine era?
1: Blond? Dar ce culoare avea automobilul?

0: în sfat.
1: Dragule, uite la rândunelele alea de pe sârma de telegraf cum se mai giugiulesc și se sărută. Tu de ce nu faci așa?
2: Și cum crezi tu că aș putea să mă urc și să stau pe sârma aia?

0: Ia mai nu. Draga mea, constat că băutura te face mai frumoasă.
1: Dar n-am băut nimic.
0: Tu nu, dar eu.
2: În ultima vreme, soția mea a început să umble ca în des prin restaurante.
3: Voi de mine, a început să bea?
2: Nu, mă caută pe mine.

0: ce-ar fi dacă...
1: Baba Cloanța ar fi un personaj pozitiv.
2: Eu nu înțeleg ce au copiii cu mine.
3: Așa.
2: În fond, eu, Baba Cloanța,
3: da?
2: Sunt cel mai pozitiv personaj din povești.
3: Ha, ha, tu mă, eu, faci, da? Mă faci să râd.
2: Da, da, fă-ți frumos, eu nu mai râde.
3: Lasă.
2: Eu nu sunt egoistă.
3: Așa.
2: Nu sunt lacomă. Mă sacrific pentru binele celorlalți.
3: Ha, ha, ha, ha.
2: Nu știu. Știu de ce sunt condamnată.
3: Ei, nu te uiți cum arăți. Ia uite ce haine rupte și murdare ai.
2: De ce vina am eu dacă în fiecare zi trebuie să călătoresc cu trolebuzul 89?
3: Ia uite, ești și cocoșată.
2: E drept. Uneori mai merg și cu maxi-taxi.
3: Da, e, poftim, nici dinți nu ai.
2: Asta pentru că sunt un om cinstit.
3: Adică?
2: Da, eu când mă duc la dentist,
3: așa,
2: dau bună ziua, pe când ceilalți dau bunătățuri. Și tot pe mine mă condamnă că sunt știrbă.
3: Bine, bine, dar de ce locuiești în pădure în loc să stai cu oamenii?
2: Cum, eu stau la aer curat. De ce să trăiesc în poluare și praf?
3: De.
2: Oamenii când pleacă în concediu la munte,
3: așa,
2: de ce se plimbă prin păduri, a? Și atunci de ce nu sunt Babe Cloanțe și Moș Clonț?
3: Hai, lasă, călărești pe mătură, la asta ce mai ai de zis?
2: Și ce dacă să călăresc pe aspirator? Mătura are consum mai mic,
3: da?
2: Și nici nu am probleme cu parcarea,
3: da.
2: Vezi, deci, că nu fac decât fapte bune.
3: Babă Clonțu, mai că încep să mă convinci și pe mine.
2: Păi vezi?
3: Da, da, da, da, da, balaurul de ce nu te răpește niciodată?
2: E, pentru că sunt o ființă sănătoasă și viguroasă. Mă pot lupta cu el.
3: Da.
2: Da, cu Ilena, cu sânzeana ta?
3: Hai, te rog, te rog.
2: Ce te faci?
3: Hai, lasă.
2: Aia la doi pasu spină și la două pagini leșină.
3: E, ce să...
2: Trebuie să vii tu tot timpul să o salvezi. Ba printr-o sărutare.
3: Hai că te aude lumea.
2: Ba să-i acorzi primul ajutor cu calul.
3: Cum adică?
2: Ori asta te sustrage de la îndatoririle tale profesionale și sociale.
3: Ia stai, dar cu pieptenele și cingătoarea otrăvite, cum rămâne?
2: Alea, dragul meu, sunt făcute în colaborare cu fondul plastic. Și otrăvite sunt doar la preț. Că de-aia și leșină Ileana când vede bonul.
3: Da, da. Dar pe copii de ce vrei să-i mănânci?
2: Eu pe copii?
3: Păi da.
2: Păi da, de...

0: sunt singura femeie care te poate face fericit.
1: Miau! One song!

0: ai putut să-ți măriți fata cu fane? Doar erați cei mai mari dușmani.
1: Chiar așa? Păi? Ca să o aibă pe nevastă, mea de soacră.
2: Mamico,
3: da?
2: De ce mireasa se îmbracă întotdeauna în alb?
3: Asta e semn de bucurie, îngeraș.
2: Acum înțeleg de ce mirele se îmbracă în negru.

0: Ce liniște. Grea zi și astăzi. Nu e ușor să fii șef de birou. Și încă al biroului de aprobare a aprobărilor care nu au aprobare. Ce liniște.
1: Șeful! Șeful! Șeful! A venit!
2: Hai, m-am opărit, măi, cine prea ce scrie așa? A dat în turcii.
1: Da, de unde altceva?
2: Ce, mă?
1: A venit.
2: Ce spui, mă?
1: A venit. Ce, uite, domnule, a leșinat.
3: Ce s-a întâmplat?
1: Uite, a leșinat șeful, a dus repede un bar cu apă.
3: Dar ce a pățit?
1: Nu știu, știu, a căzut așa deodată.
3: Câte un fulg, acum a stat.
1: Ia, mai lasă încolo poezia, că acum nu ești la brigada artistică.
3: Dați-i câteva palme.
1: Cui, bă, palme, șefului.
3: Adică dați-i palmuțe.
1: Bine, hai, fugi tu după apă, hai, repede. Șeful, vă e rău? Șeful, treziți-vă, șeful. Nu, văd că nu merge cu palmuțe, ia să iar de una mai tare, că tot m-a sancționat pe nedrept. Așa, de la primul m-a șters, așa, concediu mi-a dat în noiembrie, așa, mersi, șeful, așa, ușor,
3: V-ați revenit?
1: V-ați revenit, șeful? V-ați speriat de pomană, șeful? Nu controlul a venit.
2: Nu controlul?
1: Nu, păi dacă era controlul inopinat, o știam noi de mai înainte.
2: Așa, mă, nu e controlul?
1: Nu.
2: Ia uite, mă, ce sperietură am tras. Și atunci cine a venit, mă, cine a venit?
1: A venit vara.
2: Vara?
1: Da.
2: Vara cui?
1: Vara noastră.
2: Păi ce, noi avem verișoare comune?
1: Nu, păi nu vară de-aia. Vară de-asta cu V de la verde de Paris.
2: Da, verde de... Da. Nu, mai bine cu V de la vin.
1: Cu gheață, da, mă rog. Important e că a venit.
2: Să aștepte. Am puțină treabă acum. Mimi?
3: Da?
2: Fă-i tu o cafea.
3: Păi, șeful, dar nu e nimeni.
1: Șeful, nu aici. A venit... Afară a venit. E vară.
2: Da, gata, m-am înțeles, nu e controlul, știu.
1: Da.
2: Așa, deci a venit.
1: Da,
2: tu de unde știi?
1: Pe cum de unde știu?
2: Păi asta, de unde știi? Scrie undeva, ți-a spus cineva? Adică cineva de sus?
1: La buletinul meteo.
2: Da, păi dar noi nu ne subordonăm Institutului de Meteorologie. Dacă ei spun că a venit vara, să vină acolo la ei. Noi suntem birou de aprobare a aprobărilor care nu au aprobare. Institutul de Meteorologie se dea dispoziții naturii, nu nouă.
1: Păi vara e un anotimp, nu o dispoziție.
2: Mă rog, anotimp, păi... sigur că nici eu n-am zis că e clarinet, nu? Păi... Vorba e, cum vine ea așa? Păi da, ce e aici? Să dea toți buzna? Am impresia că nu se prea respectă ordinea. Ascultă să știi că eu te fac răspunzător.
1: Păi ce să... șeful, vara cu păsări.
2: Păsări?
1: Da, cu păsări, cu pâine de la popocate pe...
2: De la ce, mă?
1: De la popocate, de la păsări călătoare.
2: Cântătoare?
1: Cântătoare, stoluri de rânduneli, privighetori, cocori.
2: Găini?
1: Na, păi nu sunt cântătoare.
2: Dar sunt călătoare?
1: Da.
2: Pleacă săracele. Ascultă-mă, ce tot umbli tu cu cărmâr-mâr?
1: Păi șeful, șeful, eu vorbeam de vară. Vară, concediu. Cu munte, cu soare, cu vară, aoleu, vara, șefule, vară, cu căldură, caniculă.
2: Cu căldură?
1: Da.
2: Cu căldură, vara?
1: Da. În sfârșit.
2: Păi asta nu e vară, mână, sunt aia de la gaze. Sigur că da, de ce nu spui tu așa direct? Au venit cei de la gaze, ce tot îi dai tu cu vara?
1: Păi nu, șeful, nu... Vara e, bă, Mimi, explică-i tu că cum e cu vara asta, că eu nu mai pot.
3: A sosit pe culme toamna, zâna melodramelor.
1: Păi ce, nu, aia e toamnă, Mimi.
2: Ce doamnă, mă? Mimi, doamnă.
1: Mimi, da, după ar cu apă, că mă ia cu slăbiciuni.
3: Da,
1: șeful.
2: Da.
1: Șeful, vara e aia care... aia când n-am mai plecat eu de mult în concediu. Concediu cu cât de la...
2: Cât mai ai tu de gând să mă bați la cap? Cât mai ai?
1: Da, da, și domnul director general, cu care m-am întâlnit azi dimineață, spunea la fel.
2: Ce spunea?
1: Ce soare! A venit vara!
0: A spus dânsul asta?
1: Da, da.
0: Domnul director general?
1: Da.
0: A zis dânsul că a venit vara?
1: A zis?
0: Ei, atunci dacă a spus că a venit, înseamnă că a venit?
1: Ne, vedeți.
0: Ascultă, a fost doar o aprobare verbală sau ți-a dat și o adresă?
3: Am adus paharul.
1: Ce adresă? Ce adresă? Mimi,
3: da.
1: Mimi, zi ceva că nebunesc.
3: A venit pe culme toamna.
1: Nu!
3: Da,
2: lasă-le, naibii de melodrame! De melodrame ne arde nou acum, nu vezi că l-ai făcut să leșine varse de țicapă pe față?
3: Oh, dați-mă!
2: Așa, așa, foarte, foarte bine, hai, trezește-te, hai cu tata, bravo! Așa, bă, băiatule, bă, bravo, a venit vara! Am înțeles, mă, da. Asta nu înseamnă că noi trebuie să ne pierdem cu firea, nu? Mimi!
3: Da!
2: Mimi, vină încoace, ia un creion, ia o hârtie și scrie. Gata? Ai luat? Așa, deci, prin prezenta, vă facem cunoscut că a venit vara, cu V de la vin. Așa, vom lua relații de la forul nostru tutelar, așa, pentru a ne informa cât timp va rămâne numita vară și în ce condiții. În ce condiții, așa, pentru început...
3: Da.
2: Îi vom acorda, scrie acolo, vom acorda o aprobare de principiu, așa, în vederea funcționării ei la...
3: Ei.
2: Ei, la toți parametrii.
1: Așa, șefule!
2: Așa. Abia acum poate să vină vara.

0: Bună ziua, doctore, am venit la dumneavoastră să-mi spuneți ce e cu mine.
1: Bună ziua, la prima vedere pot să vă spun trei lucruri. În primul rând ar trebui să slăbiți vreo 20 de kilograme. În al doilea rând ar trebui să folosiți pentru farduri culori mai deschise. Iar în al treilea rând trebuie să vizitați un oculist. Eu sunt pictor, doctorul locuiește un etaj mai sus.
0: Medicina a făcut într-adevăr progrese uriașe.
2: Credeți, doamnă?
0: Sigur! Când eram mai tânără, trebuia să mă dezbrac pentru un examen medical. Acum e de ajuns să scot doar lipsa.

0: dumneavoastră, bărbaților, vă plac numai femeile fardate. Și celelalte?
1: Care celelalte?
2: Iubesc femeia de dor nebună.
1: Îți spun eu, femeile trăiesc mai mult decât noi bărbații.
3: Da, mai ales văduvele.

0: ce-ar fi dacă...
1: Ar naște bărbații.
2: Fico. Uia, Fifico. Fifico, dormi?
3: Parțial.
2: Fifico. La scoală te dragă.
3: Ce e?
2: Fifico, cred că a început.
3: Ce? Meciul?
2: Numai la meci îți stă capul. Au început durerile.
3: Ce simți?
2: Contracții, din ce în ce mai dese.
3: Acu te-a găsit și pe tine, la miezul nopții.
2: Ai uitat că am intrat în luna a noua? Dar se poate întâmpla în orice moment. Eu cred că ar fi mai bine să chem salvarea. Trebuie să ajung la paternitate urgent.
3: Hai, nu te mai fandosi atât. Parcă ai fi la prima naștere.
2: Pe ce-ți pasă ție? Așa sunteți toate. De-ați ști voi ce e o naștere?
3: Mare lucru, mare...
2: E, poftim, auzi, mare lucru. Tu îți dai cu ciocanul peste deget și țip două ore. Nu telefonezi?
3: Bine, bine. Adică nu.
2: Ce nu?
3: Nu telefonez.
2: De ce?
3: Păi noi n-avem încă telefon. Ce simți? Ce simți?
2: Ritmul contracțiilor crește. Du-te la un telefon public.
3: Acu să mă îmbrac. Stai așa. Să cobor și să caut un telefon care funcționează.
2: Grăbește-te, vrei să nasc aici? Dacă știam cum o să te porți cu mine, nu mă mai însuram eu. Nu trebuia mi.
3: Gata, gata, mă duc, ce curai.
2: Să-l sun și pe tata. Spune-i să se pregătească să vină să stea cu noi.
3: Sacru meu mai lipsea.
2: Și cine vrei să mă ajute cu copilul? Fifico, Fifico, ce-ar fi să fie fată?
3: Fată! Să se chinuie și ea ca mine. Las, mai bine să fie băiat. Ce simți? Ce
2: simți? Simt că îmi vine să-ți dau cu ceva în cap. Du-te odată și telefonează.
3: Mă duc, mă duc. Ce-ți pasă ție că mâine mă scol la 6? Tu o să ai și concediu prenatal, după aceea postnatal și dacă dai peste un doctor culant, o să ai și concediu post-restant.
2: E dreptul meu. Tu când îți iei concediu post-restaurant și te aștept până noaptea târziu, nu mai zic nimic.
3: Ca să mă duc și eu câteodată să beau o bere cu fetele. Mă lăsă fără fasticurile astea.
2: Să vină tata, vreau să vină tata. El a crescut 9 băieți și 3 fete toată viața și a sacrificat-o pentru noi.
3: Bine, bine, nu te mai frichini atât.
2: Păi dacă mă doare.
3: Trebuia să ții măsuri de precauțiune dacă știi că rămâi așa ușor. Unde mi-e sutienul?
2: E sub

0: Eu toarn un păhărel să rupte. Să rupte bărșițele, mămicule.
1: La ora asta se vine acasă?
0: Păi dar nu e decât ora 10.
1: Care 10? Pendula a bătut o singură dată.
0: Păi tu nu știi că pendula noastră nu bate 0?
2: Săptămâna trecută i-am spus ceva nevestimii și de atunci nu mai vorbește.
3: Nu-ți mai vorbe? Gică, te rog, te implor, spune-mi și mie ce i-ai spus.

0: Vai tu, dacă știi cât am alergat, un băiat vrea să mă sărute.
1: Serios? Și l-ai prins?
2: Și l-ai prins? Și l-ai prins?
3: Aceasta a fost ultima întrebare rămasă fără răspuns.
4: Ca de altfel întregul nostru miniserial din Maxi Fantezia.
3: Ce-ar fi dacă... Întrebare cu răspunsuri comice și muzicale pregătite de...
4: Sorin Petrescu.
2: Imaginează, dragă, o mașină a călcat un coșar.
1: Asta e. Nici pe acoperiș nu mai poți fi în siguranță.
3: Se consideră în... siguranță...
4: În jurul microfonului...
3: Janin Stavarache, Coca Enescu, Paula Rădulescu, împreună cu...
4: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Cornel Vulpe, Mihai Mălai Mare, Sorin Gheorghiu, Alexandru Lulescu.
5: Deci vreți să spuneți că v-a dispărut soția?
6: Exact, acum 2 ani.
5: Și abia acum anunțați?
6: Păi, până acum nu mi-a venit să cred.
3: Vă vine să credeți sau nu, dar ideile melodice i-au aparținut lui
4: Ion Barta.
2: Eu, draga mea, sunt căsătorită de 10 ani, dar o singură dată am ieșit împreună cu soțul meu din casă.
1: La teatru?
2: Nu, când a luat foc casa.
3: Efecte comice incendiare salvate de
4: Romeo Chelaru.
7: Doctore, ajută-mă, sunt într-o stare deplorabilă. Am impresia că sunt un câine.
8: Și de când ai impresia asta?
7: Încă de când eram un cățeluș.
3: Își închipuie că este regizor încă de când era redactor
4: Manole Pavel Dan. Ce-ar fi dacă?
3: Dacă ar fi în fiecare zi duminică.
2: Petrica? Trezește-te, Petrica.
7: Ce-i cu tine, dragă? Eu nu sunt Petrica, sunt Mitica.
2: Scuză-mă, dragul meu. Am crezut că azi e duminică.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: din greșeală în greșeală spre victoria finală.
1: Da, ești depășit, dragă. Asta e o lozincă veche care s-a dovedit eronată. Acum lozinca zilei e din eroare în eroare la marea privatizare. Eror, eror, le sesizez adeseori pe la redacții, mai primit scrisori, mai dau și câte un telefon, mai spun aici la microfon, le spun discret, le spun direct, fraților, vorbiți și scrieți, dar corect. Deschidem însemnările prezente cu...
0: Cronica erorilor curente.

0: Ce primăvară! La noi a plouat cu adverse locale. Ochii mei devin pe zi ce trece mai invizibil. Trebuie să mă duc la un ocultist.
1: Soția mea suferă de o represiune nervoasă. E toată numai nervi. Nervul sciatic, nervul optic și unul la omoseară.
2: Am citit într-un ziar că un individ s-a otrăvit cu un caz hilariant. A murit râzând. Parol?
0: Soțul meu este un alcoolic invertebrat. Pentru că bea mereu, a făcut un ulcer casnic.
3: Pe vremuri, numai ofițerii superiori și farmaciștii vorbeau de ordonanțe.
4: Am dus-o bine cu soțul meu până când a fost avansat la gradul de general în retragere.
5: Mereu mi se spune că sunt extremist. E adevărat, dar eu sunt un extremist de centru.
4: Avem un interior frumos. Deasupra patului am pus un tablou, o natură statistică cu pepe.
6: Când folosiți aceste preparate, nu stați lângă sobă sau alte obiecte inflamabile.
0: Ah, mă doare capul! Am stat prea mult la soare și am făcut o consolație.
7: Neadevăr, eroare, cine le deosebește oare?
1: Din tot ce mi s-a spus când eram mic, nimic nu era adevărat, dar absolut nimic. Mi-aduc aminte și acum, când l-am întrebat pe tatea de unde vin copii, ce credeți că mi-a răspuns? I-aduce barza, puiule, și altădată să nu te mai uiți pe gaura cheii, că te iau de urechi. Ai înțeles, măgarule? Ei, spune și dumneavoastră, ce bază puteam să pun pe aceste afirmații când doar câțiva ani mai târziu, la aceeași problemă, tata mi-a explicat că oamenii, ca să aibă copii, fac exact ce fac albinele și florile, puiule. Mai că mi-a venit să-i spun ce am văzut prin binoclu în blocul de vis-a-vis, unde locuia o studentă la care venea în vizită un militar, vorba lui Topârceanu, de care am învățat la școală, el major și ea minoră. Pe urmă, mai târziu, am crezut în moșgerilă. Minciuni! Ce moșgerilă! Un impostor! Abia după Revoluție am aflat că adevăratul moș era Crăciun. Și tata, care s-a pretat atâția ani la această mistificare. Bunicul mi-a spus într-o seară, când vroia să mă adoarmă, toată întâmplarea din rai cu Adam și Eva, săracul bunicul. Și chiar vroia să cred că toată tărășenia aia a fost pentru măr. Să fim serioși. Odată, de mult, l-am întrebat pe tăticu: spune-mi, tată, tu ce profesiune ai? Eu sunt fabricant, mi-a spus el. Auzi ce baliverne, fabricant, cu o calfă și doi ucenici. Dacă m-au întrebat la școală ce profesie are tactul, mă, și eu am răspuns fabricant, să vedeți ce am pățit acasă. Ce fabricant, bă, nepricopsitule, care fabricant? Eu, clasă muncitoare, care am fost exploatat toată viața. Calfa aia era băiatul unui vecin de la țară care a venit să învețe meserie și ucenicii niște mucoși de prin curte. I-am pus să măture atelierul ca să ia sub ochi, să nu șterperească ceva. Ai înțeles? Eu am înțeles, Mai greu au înțeles cei de la facultate mai târziu, când nu mi-au dat bursă. Da, și la școală câte lucruri eronate n-am învățat. Când mă gândesc câți de patru am luat pentru că nu știam exact ce scrie în cartea în care se spunea că tabla mulțirii a fost inventată de un țăran pe care îl chema Pitagorov. Pe urmă, în orele alea speciale, ni s-a explicat că pe lume există bogați și săraci, dar că la noi țara e condusă de săraci, adică de cei mai buni dintre săraci și fiii lor, iar cei bogați și leneși pot să plece unde vor. Mai la început, unii au plecat în Siberia. Pe urmă, n-au mai vrut să plece și li s-a aprobat să construiască canalul Dunărea-Marea Neagră. Dar nici măcar la asta nu s-au priceput, că s-a descoperit că dacă îl făceau așa cum au vrut ei, ar fi trebuit ca Dunărea să curgă la deal. Acu, recent, a scris într-un ziar că socrul meu a fost director la o gospodărie. A sărit bătrânul de trei coți. El care a suferit atât, că nu mai știa de unde să scoată atâția porci și atâtea vin cât consumau nesătui ăia, și dacă și-a deschis acum un SRL, nu e pentru că a fost nomenclaturist. Avea bani lăsați de multă. Nașul său, care a fost oier și a plecat să pască oile în America, și i-a trimis bani, nu oi. Ce să mai discutăm? E careva care mai spune astăzi adevărul? Uite, chiar eu m-am întâlnit de ună zi cu un vechi coleg, bucurie mare, și mă întreabă: ce mai faci, măi, fane? E, ce credeți că îi răspund? Bine, măi, Costele, bine. Păi nu am spus eu, nu-i nimic adevărat. Asta e.
8: E bine, bine, e foarte bine.
3: Domnișoară Gigeleanu, ce este circumferința?
9: Atunci când conferința se ține la circ, domn profesor.
8: E bine, bine, e foarte bine.
10: Ia uite ce scrie aici. În 1936, un director de bancă falit s-a sinucis.
1: Ei da, pe vremea aceea oamenii erau cinstiți. Ai văzut azi vreunul să se sinucidă?
5: Ajutați-mă, vă rog. M-am adresat în nu știu câte locuri și n-am primit niciun ajutor.
10: Ai încercat la Fondul Monetar Internațional?
11: Știm cu toții ce e un VIP. Very important person. Persoană foarte importantă. Ascultați acum o baladă care mi se pare interesantă.
12: Domnilor, eu sunt un VIP. Sunt în felul meu un tip. Duralex, eu nu sunt lax. Nu discut decât prin fax. Elegant mă îmbrac la fix, totul e pe mine lux. Îmi iau Kentul dintr-un bax, ies în stradă și strig tax. Viața mea, cirip, cirip, pot să jur că e un clip. Când în smoc și când în slip, cu țigară sau cu pip, în piscină lângă o tip. Am un zâmbet numai smile, dinții mei numai email, părul meu de abanos, restul numai mușchi și os. Mersul meu de leopard, tocmai bun de bodyguard. Urmăresc un singur scop, să mă văd mereu în top. Nu sunt prost, citez din Proust. Când beau vin, întâi degust, pentru că așa e just. Mă exprim când fin, când frust. Cu franceza nu mă pierd, spun ca tot francezul merd. Ca englezii spun goodbye, deci cu limbile nu-i bai. Am nevastă numai bust, secretară la un trust, șeful ei și el e VIP, mare amator de strip și cu ochii după fust. Dar cu mine a avut un șoc, eu atât i-am zis, poc, poc. Am și un SRL Impex cu produse de ambele sex, aftershave, rouge, bouge, parfum, whisky și rahat locum. Poate nu v-am spus destul, dar vă rog, rămâneți cool. Eu, de fapt, sunt vechiul bulă, dar acum

0: soră, ce are pacientul din salonul 2?
1: Un sereleu pentru produse alimentare, domn doctor.
0: La doctorul Petreanu trebuie să te programezi cu 6 luni înainte.
2: Asta e bună. Cum pot să știu cu 6 luni înainte când o să fiu bolnav?
3: Pentru dumneata cel mai bun lucru ar fi să nu mai bei, să nu mai fumezi și să nu mai alergi atâta după femei.
4: Cel mai bun lucru? Domn doctor, eu n-am fost niciodată un ambițios. Nu țin neapărat la cel mai bun lucru.
3: Da.
2: E? Ce spuneți, domn doctor?
3: Da, poți să te îmbraci.
2: Dar ce mi-ați găsit?
3: Absolut nimic, n-ai nimic, ești perfect sănătos.
2: Dar tensiunea?
3: Tensiunea e bună, 14 cu 7.
2: 7? Nu e cam puțin?
3: 7 e minima, e foarte bună.
2: Dar maxima nu e prea minimă?
3: Nu, omule, nu, totul este în perfectă ordine.
2: Atunci mă întreb de ce am probleme cu mâncatul.
3: Ce probleme?
2: Mănânc orice.
3: Ai dureri?
2: A, nu, nu, n-am dureri.
3: Atunci de ce te plângi?
2: Cum vi se pare normal? Mănânc pipărat, ardeiat, usturoiat, cu ceapă, cu prăjeli și nimic.
3: Mm-hmm. Păi nu e bine.
2: Vedeți, știam eu.
3: Nu, nu, vreau să spun că nu e bine să exagerezi, dar că deocamdată ai un stomac de fier.
2: E, asta mă îngrijorează și pe mine. Vedeți, fierul ruginește, mai ales că eu beau șpriț. Ce ziceți? Să beau numai vin fără apă?
3: Bea măsurat. Vinul deschide pofta de mâncare și ajută la digestie.
2: Da, dar inima?
3: Ce ai cu biata inima? Tensiunea e bună.
2: Da, eu nu simt deloc. Uneori chiar mă sperii dacă nu mai bate și eu nu-mi dau seama.
3: Vezi de treabă, ai o inimă de fier.
2: Și inima tot de fier? Nu e cam mult fier în organismul meu?
3: E un fel de a vorbi, o metaforă.
2: Ha, știam eu că mi-ascundeți adevărul. Domnul doctor de ochi m-a controlat și mi-a spus adevărul. O să am nevoie de ochelari peste câțiva ani, vedeți? El s-a gândit să mă pregătească din timp.
3: Bine, bine. Ia spune-mi, cum stai cu somnul?
2: Adică, în ce sens?
3: Dorm ziua? Dorm noaptea?
2: Eu dorm și ziua și noaptea. Nu cumva dorm prea mult?
3: Ziua când dormi?
2: Cam între 10 și 10 și un sfert.
3: Când ești acasă?
2: A, nu, când sunt la birou.
3: Aha, perfect. Și acasă când dormi?
2: Seara la televizor. Acolo adorm și mă mută nevastă mea în pat.
3: Ești perfect sănătos, omule, crede-mă.
2: Domn doctor, ce ziceți? Să beau cafea?
3: Desigur, dar seara în niciun caz.
2: Păi ziua la birou beau și exact după cafea dorm. Vi se pare normal?
3: Mă rog, mă rog, cu dragostea, cum stai?
2: Am 4 copii, domn doctor.
3: Ziua sau noaptea?
2: Unul înainte de căsătorie, 2 în concedii și ultimul când s-a stricat televizorul.
3: E clar. Îți spun încă o dată că nu ți-am găsit absolut nimic. Uite, ai analizele bune, examenul clinic este perfect, poți să mergi sănătos.
2: Și cum, nu-mi dați nicio rețetă?
3: Nu.
2: Niciun medicament?
3: Nu.
2: Niciun tratament?
3: Nu.
2: Atunci pentru ce am plătit consultația?
3: Ascultă, omule, eu nu te înțeleg. De ce ții cu tot din adinsul să te găsești bolnav?
2: Pentru că la mine în casă eu sunt singurul om sănătos.
3: Cum?
2: Păi când e vorba de spălat rufe, pe nevastă mi-au doare spatele. Când e vorba de spălat vasele, pe fetele mele le doare capul. Iar când e de mers după sifoane, pe băieții mei îi dor picioarele.
3: Aha, am înțeles. Uite, îți scriu aici că ai o boală foarte rară.
2: Gravă?
3: Gravă.
2: Care se ia?
3: Care se ia.
2: Atunci nu e bine.
3: De ce?
2: Păi dacă află secretara mea, nu se îmbolnăvește imediat și ea?

0: Unele erori se pot vedea pe viu dacă iei un interviu.
1: Dacă vă spun, viața mea e un roman.
2: Ai fost orfan?
1: Mai rău, am avut trei tați, că primul și ultimul au divorțat.
2: Și al doilea?
1: Pe al doilea nu-l ții minte, că venea acasă doar o dată pe săptămână.
2: Ai avut o copilărie nefericită.
1: De ce nefericită? Că m-a luat la ea o mătușă care avea o gospodărie bine întemeiată și făcea cozonaci și de Paști și de Crăciun.
2: Da, la școală ai mers?
1: A mers, cum nu, până m-au dat afară din cauza absențelor.
2: Oh, asta e rău.
1: De ce e rău? Că m-am angajat la un circ ajutor la menagerie.
2: Bravo, asta a fost bine.
1: Bine și nu prea, că leul Tony mi-a dat o labă și m-a băgat în spital.
2: Nu, asta a fost rău.
1: Ba n-a fost rău deloc, am fost vecin de pat cu un antrenor de tenis care avea un picior scrântit. Și când am ieșit amândoi de spital, m-a luat la el, băiat de minci.
2: Te pomenești că ai învățat să joci.
1: Nici nu-mi dădea voie să mă ating de racheta. A zis că e un sport prea scump pentru mine.
2: Înseamnă că a fost rău?
1: De ce rău? Că aici m-a văzut un ștab care m-a luat la el să-i strâng mingile și să-l ajut și pe grădinar.
2: Perfect. Înseamnă că ai avut noroc.
1: Ba, a fost ghinion curat, că grădinarul a prins drag de mine și m-a obligat să mă duc la un curs special la care să învață cum să fac parfumuri.
2: Asta a fost bine.
1: Ce a fost bine? Că m-a concediat ștabul. Mi-a părut rău că la el am învățat să fumez. Avea țigări de import și nevastă s-a mereu certa că fumează prea mult. Am vrut să iau vina asupra mea.
2: Și cu parfumul ce ai făcut?
1: Păi acum 2 ani am luat un credit de la bancă și mi-am făcut o fabricuță. Era tocmai când au început din nou să încurajeze micii producători.
2: Înseamnă că a fost bine.
1: Ce bine, domnule, că m-am asociat cu un investitor francez și am început să fac concurență.
2: Bravo, bravo, minunat. Înseamnă că acum ești un om făcut. Nu mai ai nicio problemă.
1: Ce făcut? Ce minunat! Ce știi dumneata ce probleme am? Zilele trecute au venit la mine 2 de la garda financiară. S-au învârtit prin secții și au băgat nasul peste tot și apoi mi-au spus: domnule, cu dumneata e ceva neclar, aici miroase a ceva.
2: Păi nu e normal, doar ai o fabrică de parfum.
1: Tocmai asta e, nu poți ști niciodată acele miroase ăstora.
0: E aceea cu ajutorul căreia uităm. Dar sunt și replici și anunțuri care nu se pot uita.
3: Am fost prădați de 3 ori. Și asta după ce prima oară ne-au luat totul din casă.
4: Vindem gin și ungurești, turcești, austrieci, americani și veritabili.
5: Bătaia și fumatul strict interzise în local.

0: decupați acest talon și expediați-l la adresa noastră. Vă vom trimite imediat volumul. Dacă după lectura lui nu veți fi satisfăcut, ni-l înapoiați și vă remitem jumătate din suma plătită.
1: M-am răcit. Mă doare aici, cred că am făcut un junghi intercontinental.
2: Nu consumați alcool în timpul somnului.
3: Uneori în viață se mai întâmplă și așa, ca în secvența care va urma. Nimeni să ne vadă și să ne auză. Dăm degetele ținelate spre sărut ca și altă dată. Dăm degetele ținelate, poeme în pietre nestemate. Vreau să le învăț pe din afară și să le cânt. Dăm mâna toată, că nu-i în lumea toată alta așa, la fel ca mâna ta. Hai, dă minelele odată, că nu o să stau aici noaptea toată. Și unde-ai pus carnetul cec? Hai, dă-l mai repede că plec și nu-ți promit că o să mai viu ca într-o romanță pentru mai târziu. Întâmplări de necrezut. Ce-am aflat și ce-am văzut? O știre. Sau poate a fost în ziar, în chenar și fără dezmințire.
4: Tu cine ești?
5: Cum e? Valeriu.
6: Tiberica, Tiberiu, Corcodel sunt.
4: Cum, sunteți mai mulți?
6: Nu, așa mă cheamă pe mine, după unchiul Tiberiu și nașul Valeriu, sau invers.
4: Dar ce mă interesează pe mine asta?
5: Nu știu, dar m-ai întrebat.
4: Da, nu asta te-am întrebat. Vreau să știu, ce cauți tu în patul meu?
6: Da, nu ți-aduce aminte că aseară am fost la o nuntă?
4: Aseară?
6: Mhm.
4: Da. Da, a fost frumos, frumos, da.
6: A fost nunta noastră.
4: Ești sigur?
6: Absolut.
4: Dar ce ne-a venit așa deodată să ne căsătorim?
6: Nu, că n-a fost deodată. Nu ți minte că ne-am cunoscut acum o săptămână în trenul de vas lui?
4: Da. Poate țin minte că m-a tras curentul și mi s-a umflat o măsă.
6: Da, și eu te-am tratat cu o vodcă, frate, că e mai bună decât toate, da? Spun rușii că e mai bună și decât Catiușa.
4: Acu ce ți-a venit să faci politică?
6: Nu, eu nu fac niciun fel de politică.
4: Înseamnă că ai leafă mică.
6: Am cât îmi trebuie să ne simțim bine.
4: Și zici că ne-am căsătorit?
6: Păi, ca să fiu sincer, nici eu nu mă așteptam la una ca asta din partea mea. Te văd aici pe noptieră un act. De semne că am semnat ceva.
4: Ca să fiu sinceră, de fapt, tata a vrut foarte tare să mă mărit.
6: Asta a fost și impresia mea, să știi, nici n-am apucat să discut cu el amănuntele, că mi-a și zis că a aranjat el totul cu acte, cu celelalte, că are un văr primar.
4: Tata are un văr care e primar? Nu mi-a spus niciodată.
6: Nu, am înțeles că are un văr primar la oficiul stării civile.
4: Mă rog, acum, dacă am făcut-o, asta e.
6: Da.
4: Știu un lucru, eu n-am de gând să stau la bucătărie.
6: Păi cred că o să ne înțelegem bine, pentru că nici eu nu am de gând să bat covoarele.
4: Da? Și cine o să ne facă menajul?
6: Păi cum cine? Socrii, nu?
4: Socrii mei sau socrii tăi?
6: Dar de ce să ne băgăm noi între ei? Lasă-i pe ei să discute. Caro avea mai multe argumente, a câștigat. Uite, băi, aici am ceașcă, niște cafea.
4: Dă-mi și mie o gură.
6: Ia. Abia acum îmi aduc bine aminte ce nuntă frumoasă a fost. Apropo, cine era tipul ăla înalt, spătos, așa, care a venit să ne felicite?
4: Înalt, spătos? Ginel.
6: Ginel?
4: Da, Ginel.
6: Și cine este el?
4: Văd că ai început să fii gelos.
6: Nu, dar ce, nu e normal să știu cine-i trage clopotele nevestii mele? Măcar așa, din curiozitate.
4: Dacă vrei să știi, Ginel era logotnicul meu.
6: Logodnic?
4: Da.
6: Ia, stai, ia-mă încet. Păi atunci, dacă era logodnic, de ce nu te-ai măritat cu el?
4: Avea un mare cusur.
6: Serios? Păi, era gay.
4: Hai, dragă, fii serios, nu te mai lua după filmele alea americane.
6: Păi atunci ce cusur avea?
4: Nu vroia să se însoare. Zicea că acul lasă să meargă la olimpiadă chiar dacă nu e însurat. Dacă îi zice mai indispus toată povestea asta. De asta mi s-a umflat măseaua când ne-am cunoscut în tren și tu mi-ai dat vodka aia să o beau. Eram în luna a treia.
6: Cum? Stai puțin, tu erai în luna a treia? Cum
4: da,
6: luna?
4: Da, ce te deranjează? Te deranjează că mai sunt șase?
6: De aceea m-a invitat tatăl tău și a fost de acord.
4: Și tu ai fost de acord, aventurierule. Ce faci? Ce faci? Ce citești acolo?
6: Nu citesc, mă uși eu la hârtia asta. Ia stai puțin, nu. Păi văd că asta nu e act de căsătorie. Păi da, bineînțeles, dar nici nu mi-aduceam aminte să fi fost la primărie să...
4: Nu. Na. Tata a zis să facem o căsătorie așa, morganatică. Adică facem petrecere de nuntă ca să știe lumea și urmă mai vedem noi dacă rămânem așa sau divorțăm.
6: Serios?
4: Da.
6: Uite că așa mi-a mai venit inima la loc. Adică tu zici că de fapt noi n-am căsătorit numai așa, de ochii lumii, nu?
4: Dar cine interesează pe noi ochii lumii? Important e că ne iubim. Dar să știi că eu la bucătărie tot nu stau.
6: Stai puțin. Lasă-mă să-mi clarific situația. Va să zic că noi doi... bravo. Nu. Îmi place că ești fată deșteaptă, cum se zice, fată de lume.
4: Ce, dragă, ce e? De ce te-a apucat râsul?
6: Nu că asta e bună. Nu, să știi, mi-ai luat o piatră de pe inimă.
4: Ce piatră, dragă? Care piatră? Spune-mi.
6: Doamne, păi să știi că o băgasem pe mână, că rău de tot.
4: Rău de ce?
6: Păi tu nu te gândești să mă trezesc așa deodată căsătorit? Păi nu-ți dai seama ce-ar fi zis nevastă mea?
3: O fi adevărat sau nu, povestea nu ne spune. Dar cât să scape de năpastă, nu dau vina

0: prezentat dumneavoastră buletinul de identitate. Veți avea nevoie de el la ieșire.
1: Înainte semnam presă mereu cu același pseudonim. Un grup de tovarăși.
2: Erau foarte uniți. Singurul lucru care îi despărțea era căsătoria.

0: vorba între noi. Rămâne vorba între noi.
1: Din nou o să mă întâlnesc cu Minulescu, dar versul lui va fi în travestii. Nu-i cer nimic și totuși, dacă ar vrea, ar face un lac dintr-o cijmea și dintr-un melc un sfinx săpat în stâncă. Nu-i cer nimic, dar dacă ar fi să-i cer ce-aș vrea să am și-ar putea să-mi dea, i-aș cere așa: dăm tot ce crezi că nu se poate da. Nu vreau să-mi umpli plin de saga, dar fiind modest aș vrea măcar un loc acolo la o aga. Dă-mi aprobarea, spune da, să nu mă crezi setos de viciu, dar dă-mi o casă la șosea și o locuință de serviciu. Dă-mi plinul călătorilor pe mare, dar și cu trenul, avionul. Încearcă-mă de sunt în stare să mă adaptez cu Washingtonul. Nu-i cer nimic și totuși, dacă ar vrea, eu știu că uneori se poate. O, dacă ar vrea să-mi dea fără să-i cer, aș renunța la tot și toate și m-aș face consilier.
2: Bien, si bien, si bien.
3: Mișu, spune-mi și cum îl cheamă pe actorul ăsta? Uite ăsta, că-mi scapă.
4: Care, dragă, la cu mustață sau la cu pușcă?
3: Ăsta cu pușcă, mai ce lapsus am, că doar l-am văzut chiar alaltă ieri pe casetă.
4: Păi care casetă? Aia de dimineață sau aia de după masă?
3: Care după masă? Tu ce tot vorbești? După masă alaltă ieri nu ne-am uitat la casetă, ne-am uitat la programul 2. Acolo l-am văzut, într-un film franțuzez.
4: Ești vorbă, dragă, în filmul franțuzez nu era niciun tip cu pușcă și pe urmă tu nu-l auzi? Vorbește englezește.
3: Da, ce face? Eu am văzut și filme românești în care se vorbea englezește. Formidabil, formidabil ce cunoscut pe individul ăsta. Aha, gata, mi-am adus aminte. L-am văzut la telecinematecă.
4: Ce telecinematecă? Aia de urmai filme vei, pe gând ăsta. Nu vezi ce tip de pușcare? Ca în filmele astea cu mafia. Ah, stai că știu cine. Ăsta e la... Șvarț negru la...
3: Pirpiriu ăla, Șvarț negru. Păi nu ții minte că am fost joia trecută la Georgești și am văzut pe satelit un super channel? Ăla, da, Șvarț negru. Da, ăsta.
4: E, atunci să știi că l-am văzut la 7 ABC.
3: Nu, că la ABC am văzut numai cum parlamenta unii cu alții. Ce să caute ăsta acolo cu pușca?
4: Ba, să știi că unul ca ăsta ar fi bun acolo. A, stai. Stai că mi-am adus aminte. N-am văzut noi pe Antena 1 București alea 5 filme? Să știi că acolo l-am văzut.
3: Nici poveste. Eu îi știu pe toți ăia de la Antena 1. Pe ăsta l-am văzut în altă parte. În altă parte.
4: Stai.
3: Unde?
4: Nu cumva e tipul din om bogat, om sărac, la săracul?
3: Nu, Mișu, nu. Stai că știu. Mi-am adus aminte. Azi dimineață când am fost cu Mărguța la cumpărături, deodată mi-a arătat pe Calea Victoriei un tip cu haine de piele și îmi spune: nu e așa, că ăsta seamănă perfect.

0: Luni de Long?
1: Dacă vrei să știi, cu el seamănă, tipul din Samuraiul.
2: Băi, nevastă, tu de-atâtea filme te-ai zăpăcit pe cuvânt. Ce să caute samuraiul ăsta Alain Delon în București și pe Calea Victoriei?
3: M-ai salvat la doi mai de nec, semănai cu Gregory Peck.
0: Ce Peck? Care Peck? Eu vorbesc de Alain Delon.
4: Filme, filme, seriale, matinale sau serale, cum le place tuturor, science fiction sau horror, polițiste sau de amor, unora le place jazzul, altora le place hazul. Mie mi-a plăcut povestea cu faimosul polițai Mancuso de la FBI.

0: n-are mușchi lui Van Damme, n-are bani decât o bere și nu seamănă cu Rocky niciun dram.
1: Nici în funcție nu e mare ca nătângul lui de șef, poate să-l țină în picioare și să-l frece după chef.
2: Însă, o, și ce se întâmplă? E un mort cu un glonț, se întâmplă furt, șantajori. Cum e cazul? Fiți pe pace, nu e bai, că rezolvă tot necazul.
1: Mancuso, de la FBI.
3: Ok.

0: avem și noi în stele, din cele de bonton, ce n-a văzut Parisul și nu aveți Mancuso, nici voi la Washington.
1: Stă un om în șapte case că nu știi ce să mai zici, dintre cele mai luxoase. Proprietate? De servici?
2: Una e cu biblioteca.
1: Alta cu pinacoteca.
2: Una e cu tata, mama.
3: Iar în alta are cramă.
2: Și una pe divan și-a de singur un motan.
1: Cum se explică atâtea spații?
3: E misterul cu relații.
0: Mancuso, Mancuso, avem și noi mistere din cele de bonton. Ce n-a văzut Parisul și nu aveți Mancuso, nici voi la Washington.
1: Vrei să iei un chil de suică sau o altă băutură? Cum o guști îndată suică?
3: Asta e o făcătură.
1: E acasă o gazetă, scrie unul bun de gură, dar când colo e o mazetă.
3: Asta e o făcătură. Pe teren n-au combinații, joacă fotbal ca școlarii, dar fac bune combinații când în joc se pun dolarii. Și apoi ce te batură?
0: E mister cu făcătură. Mancuso, Mancuso, avem și noi mistere din cele de bonton. Ce n-a văzut Parisul și nu aveți Mancuso, nici voi la Washington.
2: Se scumpește autobuzul.
3: Crește taxa la tramvai.
2: Crezi că te înșală auzul cât de taxa ai să dai.
1: Când te duci la farmacie ca să ții și tu un hap, cât îți cer pe doctorie, simți că vine, vine criza. De ficat, de cord, de cap.
2: Totul crește ca-n poveste, la adică leafa mică e mai mică. Leafa mare e mai mare că rămâi cu ochii în soare.
3: Ăsta oare nu-i mister? Pun și eu o întrebare, dar nu spun unde și la care minister.
0: Mancuso, Mancuso, avem și noi mistere din cele de bonton. Ce n-a văzut Parisul și nu aveți Mancuso, nici voi la Washington.
4: Starea noastră proastă economică se răspânge și asupra familiei.
5: Serios?
4: Bineînțeles. Anul acesta s-au căsătorit mult mai puțin bărbați decât femei.
6: Domnule, de ce nu salvați femeia aceea? Nu vezi că se neacă?
7: Te-am salvat-o și ieri cealaltă, domnule, așa nu se mai poate.

0: angajez tânără cu studii și conversație, dispusă să prinde un cățel și pe stăpânul lui. Tot de la un anunț a început și dialogul următor.
1: Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Bună ziua! Am citit în presă că angajați personal.
2: Da, vă interesează?
1: Da, sunt amator.
2: Dar la noi va trebui să deveniți profesionist.
1: Ah, sigur că da.
2: Vă rog să-mi dați câteva date.
1: Da.
2: Vârsta?
1: 35 de ani.
2: Ați mai lucrat în domeniul acesta?
1: Ah, numai acasă, ocazional. Știți, mă mai pune nevasta.
2: Da, înțeleg. Sexul?
1: Bărbătesc, nu?
2: Da. Ah, da, da, da. Da, scuzați. Scuzați, da. Ce studii aveți?
1: N-am. Adică n-am studii superioare.
2: Nici nu e nevoie. Ajung cele elementare.
1: Bun.
2: Ați urmat vreun curs special de ecologie?
1: Eco cum?
2: Logie. E foarte logie. Important.
1: Nu, n-am urmat.
2: Nu e grav. O să vă puteți însuși cunoștințele ecologice lucrând la noi.
1: Perfect. Puteți să-mi spuneți ce leafă o să am?
2: Păi, la început, ca stagiar, veți primi cât un profesor de liceu. Mm-hmm. Pe urmă, când veți fi șef de echipă, ajungeți la leafa unui medic primar.
1: Aha, da. Deci, cât un actor. Dar îmi dați și echipamentul de protecție?
2: Vă dăm tot. Salopetă, mături, tomberoane. Perfect. Când veți trece pe mașina de încărcat gunoiul, vă dăm și mănuși de cauciuc.
1: Perfect, perfect. Mă angajez. Aș avea însă o dorință, dacă
2: se aranjează, că te văd băia subțire. Ce doriți?
1: Aș vrea să mă repartizați pe strada unde e Ministerul Finanțelor.
2: Nici o problemă. Dar de ce ții să mături tocmai pe strada aia?
1: Pentru că am citit în ziar că acolo se aruncă banii pe fereastră.
3: Money!
4: Money!

0: sau fuga la Paris.
1: Nu găsesc țigări carpați, nici miroase de cârnați, n-au în piațele uștean nici semințe de bostan. Foaie verde de cais, eu dau fuga la Paris. Nu mai sunt de felcezi mari, nici cârpaci particulari, nu găsesc foaie de tort, nu găsesc foaie de cort și nici șlap de plajă sport. Eu numai din ăștia port, fără șlap, mai bine mort. Foaie verde de cais, eu dau fuga la Paris.
0: Dacă vreun vecin hain mă înjură din senin sau un altul rău și șui mi-a băgat în urată un cui, foaie verde de cais, eu dau fuga la Paris.
1: La gazetă am descris câte în țară rele nis, de aceea am decis. Foaie verde de cais, eu dau fuga la Paris.
2: Sunt parlamentar și domn, mai votez întrezit din somn și abia aștept să fiu trimis, foaie verde de cais, cu vreo treabă la Paris.
3: Parisul e frumos, Sena tot mai curge în jos, Notre-Dame sau Plastigal au un vino în coafa ta.
1: Orice patriot model vrea să urce în Tour Eiffel, că de acolo, zic fârtații, mult mai clar se văd Carpații.
2: Foaie verde de cais, mult aș mai avea de scris, însă clipele se scurg.
3: Ce, atât Paris, Paris, poate să fie și Strasbourg.

0: Foaie verde de cais. Eu am fost și la New York. Piatră verde de smarald. Am vorbit cu Art Buchwald. Foaie verde de mohor. Are omul un umor. După mai multe încercări, am reușit în cele din urmă să obțin o întâlnire în timpul prânzului și el și-a cerut mii de scuze pentru dificultatea pe care am întâmpinat-o.
1: Da, nu poți înțelege ce se întâmplă în Statele Unite. Secretarele conduc totul. Nimeni nu poate să ajungă la mine dacă secretarea mea nu vrea. Ea fixează toate întâlnirile, hotărăște când să-mi iau concediu, dacă e bine pentru mine să țin o conferință într-un alt oraș, să public sau să nu public un foileton. Domnule, mă urmărește permanent și jur că mi-este o frică prostească de ea.
0: Atunci de ce nu o concediezi?
1: Îți ești nebun. Nu poți să-ți concediezi secretara. Cunoaște toate dedesubturile. Aha. Știe tot ce se petrece în redacție. Fără informațiile primite de la celelalte secretare, aș fi un om mort. Și apoi, recunosc cinstit, ea știe mai bine decât mine ce am de făcut.
0: Da, încep să te înțeleg.
1: Un singur lucru mi-aș dori eu. Să nu mai urască pe nevastă mea.
0: Urăște pe nevastă?
1: Toate secretarele le urăsc pe nevestele șefilor. Și nu din gelozie, ci pentru că le consideră extrem de inutile. Secretarea mea consideră că aș fi mult mai câștigat dacă nu m-aș duce acasă să iau masa cu nevastă mea. Pentru ea weekendurile cu familia sunt o totală pierdere de timp. Nu pricepe cum pot trăi cu o femeie care nu înțelege viața politică de la Washington. De asemenea, întrucât secretara achită toate notele de plată, o consideră pe nevastă mea o risipitoare fără pereche. Ca să fiu cinstit, sunt atât de copleșit de secretară în timpul zilei, că de-abia aștept seara să mă întorc la soțioara mea. Mă uit la ea ca la o zeiță, singura care mă înțelege.
0: Bun, și ce gândește soția ta despre secretară?
1: Îi e frică de ea. Trebuie să se poarte cu ea frumos. Foarte frumos, că altfel nu lasă să vorbească cu mine. Și chiar și așa nu-i permite decât foarte puțin. Treburile redacției nu suferă amânare.
0: Nu mi-am dat seama că secretarele sunt atât de puternice.
1: Fai de mine, dar nu știu încă totul. Dacă, de pildă, secretara răcește și lipsește două zile, pot să-mi pun capăt zilelor. Dar dacă nevasta face pneumonie, tot ce ai de făcut este să mergi la birou și să-i spui secretarii să anunțe spitalul.
0: Dragul meu, să știi că și la noi a fost exact la fel. Exact la fel ca la voi. E adevărat că după evenimente ceva s-a schimbat la noi. Ne-am schimbat secretarele. Prea știam multe.
1: Oh.
0: Da. În schimb, secretarii sunt toți bine mersi. Ei n-au știut niciodată.
1: Nebunate cu...
2: Soția ta a spus despre tine că ești un egoist și niciodată nu-ți respecti promisiunile. E adevărat?
1: Nu pot să fac niciun comentariu. Aștept să citesc mai întâi conținutul exact al celor afirmate.
2: Bine, dar cum merge căsnicia voastră?
1: Suntem în consens. Ea susține totdeauna părerile mele, mai ales că eu am majoritatea de voturi.
2: Serios? Și cum faci asta?
1: Păi eu votez și cu dreapta și cu stânga.
3: Adame, am auzit că și la noi în paradis vor fi alegeri. Tu în ce partid înscrii?
4: Păi în partidul unic.
3: Și crezi că ai să te alegi?
4: Mai mult ca sigur, este formațiunea condusă de cel de sus.
5: Guvernul a majorat taxele la tot ce bem noi. Apă, vin, țuică, benzină. E grozav să fii tătic. Să ai grijă de al mic. Să vedem acum și noi că uneori rămâi acasă de servici pe poste doică.
1: Nani, nani, puișor, dormi cu mama, dormi ușor, dormi însă puiul, mami.
6: Adică... Ce mamă, puiul tati, că mama s-a dus la coafor și m-a lăsat pe mine. Să te lai, să te cuc, să te țuc. Na, te ia uite. Stai, este gata, hai că nu te mai, nu te mai țuc, nu mă, că mă vede urlă sărac. Hai, gata, dori, hai că nu mai stau în față. Că tata ți-aduce drop de sare, pe spinare, lapte-n... nu, nu, lapte nu, în biberon. Acu ce vrei? De ce te zmiori? Că-i doar tăticul tău, nu-i lupul. A, știu. O preferi pe capra de maică ta. O să vezi tu când vine de la coafor ce capră cu păr roșu ai să vezi. O să plângem amândoi. Da, s-a dus să se facă frumoasă. Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă aici la noi pe scară? Ce faci? Dor, păi. Stai, dor, puișor, dor, că somnul te face mare și tare. Ai să fii mare ca tăticu, economist. Stai, mă, că să fii economist doi cu studii superioare și vechime în muncă. Dar ce, de ce plângi? Ce plânge acum? Da, leafa nu e grozavă, dar tu ai alocație de copil. Ți-a aprobat-o nenea prim-ministru și nenea ministru cu protecția socială. Mie nu mi-a aprobat nimic, că-s bugetar. Da, așa spuneau și înainte, de câte ori am cerut să mărească leafa. Bun îngrat, tovarășe! Și asta mi-o spunea șeful în timp ce și-a prindea un Kent. Tu toți fumează, Kent, nu-i nicio scofală. Tu când ai să fii mare, să nu fumezi. Că uite, nici eu nu fumez. Că dacă mai și fumam, din ce mai plăteam coaforul, maică-ti? Hai, dormi, hai, mamă, dormi și visează, așa, tată, visează. Că atunci când o să fii mare, tăticul tău o să aibă o pensie de economist 1, iar tu ai să poți să-ți cumperi din leafa ta un rod de Cielo, care atunci va fi pe toate drumurile, cum erau pe timpul meu trabanturile. Mâncă-l-artat, nani, nani. Ai, mamă, dormi și visează. Ce s-a întâmplat? Ce ai visat? Te pomenești că ai visat că ești mare și ai intrat în politică? Nu, nu, nu, tată, numai asta, nu. De, poate până te faci tu mare o să fie alte partide, alt parlament. Cine știe? Nu. Stai, alegeți mai bine o meserie serioasă. Uite, să zicem manager sau sponsor. Că și asta e o meserie. Sau, nu, specialist în marketing. Sau ce? Văd că iar tragi la politică. Te rog să nu-mi faci una ca asta. Să nu-mi faci. Să nu. Aoleu, mi-ai făcut-o.
7: Comedia erorilor, dar se

0: Marcel?
1: Eduard Juris. Ha! Iar nu l-a nimerit. E,
0: niciodată nu poți ști de unde sare iepurile.
1: Așa e. Poate să sară și dintr-un consiliu de administrație. Păi...
2: Textele pline de greșeli le-au interpretat corect actorii
1: Ileana Stana Ionescu,
0: Mitica Popescu,
1: Rodica Popescu-Bitănescu,
0: Cornel Vulpe,
1: Dana Dogaru,
0: Florian Titis,
1: Janin Stavarache,
0: Șerban Celea,
1: Eugen Cristea,
0: Alexandru Blindea,
1: Sorin Gheorghiu,
0: Victor Strengaru,
1: copilul Oana Răsuceanu și Dem Rădulescu.

0: a șters toate greșelile din texte după înregistrare, regia de studio,
1: Janina Dicu.
2: Bună ziua, domnule.
0: Bună ziua.
2: Dumneavoastră aveți trei fete.
0: Da.
2: Vă rog să-mi dați mie de soție pe cea din mijloc.
0: Stați puțin, cea din mijloc e regia tehnică, inginer Manuel Ascu. Undeva în dreapta ei, asistența tehnică, Eugenia Slate și Viorica Liche. Dar, îmi pare rău, nu dăm pe alese.
3: Pentru dumneavoastră a ales melodiile cele mai alese redactorul muzical
1: Ion Barta.
0: Numai cine nu muncește, nu greșește. A muncit mult la regia tehnico-muzicală
1: George Marcu.

0: redactorul tuturor erorilor,
1: Mircea Zăvoian.
2: Regia artistică, Alfred Hitchcock.
0: Stop, greșeală!
2: N-am pronunțat corect?
0: Sigur, bineînțeles că nu.
2: Cum trebuia?
0: Cum? Dan Hitchcock. Dan Cuican.
1: Regia artistică.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Auzi, dragă.
1: Da, ce este?
0: Spune și mie cum se anunță vremea.
1: E, dar ce te interesează?
0: M-au chemat la radio și vreau să știu cum să mă îmbrac. Ia citește.
1: Na, stai, uite aici. Vremea va fi predominant frumoasă.
0: Perfect, mă duc în cămașă.
1: Temperatura în scădere.
0: Să-mi iau un pulover.
1: În partea de nord, mai scăzută.
0: Mai bine o haină.
1: La București temperatură peste limita multianuală.
0: Las haina acasă.
1: Averse locale.
0: Hai să iau fâșiu.
1: De scurtă durată.
0: Atunci, numai umbrela.
1: Rafale de vânt.
0: Aoleu, rupe umbrela, iau troleibuzul.
1: Dar de ce te-au chemat pe tine la radio, dragă?
0: Nu știu, n-am înțeles. Mi-au spus că au o emisiune, ceva de umor și să viu și eu.
1: Dar de ce tu?
0: Păi eu știu, zici că am o față comică. Ia, ia, ia, ia, ia. Zâmbete!
2: Pe sub castani.
3: Scenariu pe teme de sezon de
2: Eduard Jurist.

0: cine concediile actorii?
1: Rodica Popescu Bitenescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Janin Stavarache, Anda Călugăreanu, împreună cu
0: Dem Rădulescu, Horia Șerbănescu, Cornel Vulpe, Radu Zaharescu, Horia Căciulescu, Mihai Mălai Mare, Iurie Darie, Petrică Lupu și
2: Ștefan Mihailescu Brăila,
0: artist emerit.
3: Am stăs toamne după toamne.
4: A adunat toamnă după toamnă și alte melodii
0: redactorul muzical Ion Barta.
4: Sonorizări de umbrele, batiste, rinofug și alte accesorii de rigoare
0: regizorul tehnic Romeo Chelaru.

0: Vă rog, vă rog, încă o dată, încă mai natural, mai spontan,
1: da?
0: Exact ca în viață. Hai, așa. Așa, așa, așa, perfect, atenție. Ce s-a întâmplat?
1: Păi n-am strănutat eu, a strănutat regizorul de studio.
2: Păi ce să fac, maestru, ce să fac?
0: Da. Încă o dată, de la pagina întâi, vă rog, crainicul emisiunii anunță.
3: Regia artistică?
4: Manole Pavel Dan.
0: N-a cam răcit și eu.

0: Toamnă minunată!
1: Cum, de atâtea ori a scris poetul?
0: Ia-mă, dragă, cu încetul, nu mă lua prea brusc în pripă, pentru că așa deodată să mă pomenesc o gripă. Fii mai caldă și mai blândă, fii o nouă lună mai, dăruiem ca și în alți ani zâmbete pe sub castani, nu răcel și guturai.
2: Ia, ia, ia, ia, ia.
3: Zâmbete!
1: Pe sub castani.

0: A trecut și vara, a trecut vacanța, a rămas romanța, cântec viu pentru acum și mai târziu.
1: Mi-am zis, voi scrie trei romanțe, trei piese bune de care toți vor spune:
2: ai talent cu carul, ce minune!
1: Mi-am zis, romanța primă cu textul fără rimă s-o dau să o cânte la local, că mi-e amic contabilul de la Continental. Mi-am zis apoi a doua, voi sculpta-o cu contramelodii de foc în stilul break sau stilul rock, să simtă publicul văpaia, și am s-o dau s-o cânte la Mamaia. Iar cât despre a treia, voi scrie-o în cheia marilor iubiri, cu dulci vibrato de vioară, s-o cânte în fiecare seară tenorul Manicati de Jean la restaurantul acela lângă gare. Așa mai scot și eu un ban.

0: V-ați ales cartea?
1: Da, asta.
0: Să vă împachetez.
1: A, nu, nu, nu, lăsați-o, citesc aici.
2: Salut, Georgică, salut.
3: Salut.
2: Ce faci aici la librărie?
3: Ce să fac, m-a trimis nevastă-mea să fac aprovizionările de toamnă.

0: Bună ziua, băiețel!
1: Bună ziua!
0: Tăticul e acasă?
1: Dumneavoastră sunteți nenea Georgescu?
0: Eu? Dar de unde mă cunoști?
1: Eu nu vă cunosc, dar a zis tata că dacă vine așa un nenea mai gras, dar și cu ochelari, să vă țin eu de urât până vine el.
0: Ia te uită, da. Așa vă să zic, că să-mi ții de urât.
1: Chiar așa.
0: Bravo, da.
1: Luați loc aici pe bancă să nu obosiți.
0: Da, mulțumesc. Da. Dar tu câți ani ai, flăcăule?
1: Nu vârsta contează, nene.
0: Serios?
1: Da.
0: Dar ce contează?
1: Păi contează cota de inteligență, așa spune tata.
0: Aha. Și tu ai cotă mare.
1: Păi da, că lauda de sine nu miroase a bine, să știți.
0: Bravo, îmi place. De-aia spune, tu știi să spui o poezie?
1: Lăsă-mi chestia asta cu poezia, e demodată. Dar dacă vă interesează, eu știu tot topărceanul pe din afară. Fiți atent, a trecut întâi o bară pe deasupra viilor și a furat de prin bonare puf păpătii. Și ce mai departe, ce să mai... Că cine nu știe pe asta? Dar matale, nene, știi vreo poezie?
0: Eu?
1: Da.
0: Poezie?
1: Știe?
0: Da, da.
1: Păi spune.
0: Păi da, sigur că da. Ia cu asta, cu plecat am nouă din vas lui.
1: Ce cu
0: da.
1: Sergentul de ăsta o știi și tata, că a fost sergent major în armată, dar alta mai știi?
0: Alta?
1: Da, alta.
0: Da. S-a stins viața falnicii Veneții. N-auzi cântări, nu vezi lumini de baluri.
1: Oceanul se plânge pe canaluri. O știu și pe asta, o știu pentru că m-a învățat mama, dar nenea Tase, care a fost la Veneția,
0: da,
1: zice că tocmai când a fost el, era și carnaval cu cântări și lumini de baluri. Și mai zicea că toate erau foarte scumpe.
0: Păi da.
1: De-aia nu i-a adus tati decât un breloc, dar unul mic, mic, mic.
0: Da, da,
1: și
0: da.
1: Mami o periuță de dinți, dar tot mică, mică.
0: Da. Văd că stai bine cu poezia.
1: Da, stau.
0: Da, cu socotelile. Cum stai?
1: A, păi nu e nicio problemă. Probabil vreți să vă fac în cap niște mulțiri. Păi nu e cazul că mi-a adus tati cu un calculator și m-a învățat când se apasă pe buton.
0: Ce?
1: Mi-a și zis, e o prostie să-ți bați capul cu operațiile aritmetice când ai la îndemână o sculă așa de deșteaptă.
0: Da. Vă să zic că știi să lucrezi cu calculatorul.
1: Păi știu, nene. Mama ta, nene, știi câte ouă clocește cormoranul?
0: Cormocine?
1: Cormoranul, e o pasăre, nene.
0: O pasăre? Ah, da, știu, sigur că știu.
1: Cormoranul,
0: da. Păi câte ouă o să clocească el?
1: Câte
0: are în plan?
1: Știi, nene, sau nu știi?
0: Da, patru.
1: N-ai ghicit, numai două.
0: Uite, ca să vezi.
1: Da, numai două.
0: Asta n-am știut.
1: Da, câte secunde sunt într-o lună, știi?
0: Câte secunde într-o... A, stai ușor, dragă, păi stai un pic. N-ai decât să mulțești câte secunde sunt într-un minut, cu câte minute sunt într-o oră, nu-i așa? Apoi să mulțești totul cu 24 de ore și ce dă, înmulțești cu 30.
1: Păi înmulțește, nene, că văd că gândești corect.
0: Da, mersi, puștule, pentru apreciere. Mai bine, stai, nițel, uite,
1: da,
0: îți arăt o scamatorie cu degetele.
1: Ia să
0: uite, fii atent aici, uite, înghit degetul ăsta, vezi,
1: așa,
0: și gata, nu mai e.
1: Nu mai e. Copilării, nene, uite degetul e aici îndoit în palmă. Mai bine spune dacă știi să scrii cu mâna stângă.
0: Nu, asta nu știu.
1: Eu știu.
0: Dar tu, băiatule, în ce clasă ești?
1: Păi eu încă nu merg la școală, avea la toamna viitoare. Până atunci mama a zis că o să învăț portugheza.
0: Dar de ce portugheza?
1: Păi portugheza, pentru că franceza și engleza le știu de mic.
0: Va să zic că de mic?
1: Da.
0: Interesant.
1: Dar de ce vă uitați la ceas, nene?
0: Mă gândesc că tăticul tău nu mai vine.
1: Dar ce, te plictisești cu mine, nene?
0: Nu, se poate. Da. Doar stau de vorbă cu tine, nu?
1: Nene, ia fii atent să văd, știi să spui repede, rața rupe ața, fata ciupe ața.
0: Ce mare lucru, fii atent.
1: Ia să văd.
0: Rața ciupe fața, ața ciupe țața.
1: Repede,
0: ciupe...
1: Hai
0: că ai hazma, hai hazma, puștule, mă.
1: Nene, și dacă te plictisești, uite, până vine tata, spune matale, ce rudă e nepotul cumnatului, unchiului, vărului, sorii, bunicii, mătușii, tatălui nasă.
0: Vărului, mătușii, cu, ce, vărul, e mă, vărul mătușii cumnatului.
1: Stai, nene, că-ți mai spun o dată. Ia zi. Ce rudă e nepotul cumnatului, unchiului, vărului...

0: Astă vară, la mare, așa, stau pe mal și văd deodată în larg o notătoare în dificultate.
1: E, da,
0: mă arunc în valuri, că eu nu, bine, nu?
1: Da, da. Știi,
0: nu, nu? Și ce crezi?
1: Te-a văzut salvavarul.
0: Nu, nu, nu, nevastă mea. Scandal, scandal, s-o duc imediat înapoi de unde am luat.
2: Mama, mama, uite, mama, am avut noroc. Azi mi-a căzut sandvișul cu marmelada în sus.
3: Ia să văd,
2: da.
3: Păi bine, căscatule, ai uns pâinea pe partea cealaltă.
4: Spune-mi că nu s-a sfârșit încă vacanța.
5: Amintiri, amintiri din vacanță. Unele mai comice, altele fără importanță, altele fără pereche. Te mai am și acum în ureche.
6: Gabi! Gabriele!
3: Gabriela!
6: Gabi! Tot mai dorm, dragă. Hai, scoală-te, că întârziem la plajă. Când mergem noi, nu mai găsim niciun loc. Că ieri când am vrut să mă dau cu ulei, l-am pognit pe unul cu cotul între ui, dar urlat, dar nici măcar nu s-a scuzat. Că eu ceream de vină că stătea în casă ardele pe cearceafca în autobuz. Și nu uita termosul cu citronadă, că pe urmă să nu ai motiv să te duci la tonetă, că știu eu că nu pe cico te duci. Că tot cald e când ai văzut-o pe blonda aia care în loc să-și dea examenele de an, vine pe litoral să-și facă bandă toaletă toamnă, iar unde ai pus, dragă, bețele de cort? Că eu fără bețe de cort, pur și simplu fără cort, eu nu mă duc, că nu mai suport, că m-am roșit toată și fac și pistrui. Că de ce să duce și pielea rămân și pistruie? Și să știi că astăzi dacă nu găsim loc acolo pe dig, mă duc că stau la restaurant, că pe nisip să găsesc oamenii în toată firea care joacă fotbal ca ai amicii și îți dau cu nisip drept între ochi și pur și simplu neserioși. Că am văzut eu pe unul care știu eu că nu știu ce șef e la depozit și când vii să-l întreb de ceva ce importanță are, îți dă, uite așa, îți dă cu nisipul în ochi și aici dă cu piciorul în minge. Auzi, Gabi, ce faci, dragă, Gabriele?
3: Tranzistorul,
6: că eram fost fără și ai văzut că a trebuit să stăm lângă difuzor.
3: Nu mai puteam schimba o vorbă între noi,
6: că ăștia pun difuzorul să se audă până la eforie. Că eu ți-am spus de acasă să luăm nu numai tranzistorul, să luăm și casetofonul. Dar tu ai spus că intră nisip în el și ai văzut că soții calistrați să dădeau mari ca obezi. Noi, mare lucru ce noi nu avem, dar nu le-am luat cu noi. Și dacă vrei să știi, mie îmi pare foarte bine că am venit la mare și că o să mergem pe urmă la munte, la predeal. Nu ca stamatoii care s-au dus întâi la predeal, la munte și pe urmă la mare, că de aceea sunt tot nervoși. Că-s foarte nervos, să știi, că mare enervează. Uite că eu de-aia am slăbit 3 kg. Nu e așa că a slăbit 3 kg?
3: Pe când tu te-ai îngrășat ca un... Că bei ca toată ziua, bei bere. Bei bere, că zici că apa minerală nu este bună nici în șlapi. Care șlapi? Ăsta, care apă minerală? Că eu am întrebat și mi-au spus că este slănic. Și hai odată că este târziu și pierdem și alea ultravioletele.
6: Că eu mai mult pentru asta am venit. Nu ca tine care te dai cu nămol și tot degeaba. Că atunci când vine toamna încep să te plângi și mă pui să-ți fac frecții.
3: Gabi! Gabișor, tu mă auzi? Hai, dragă, spune și tu ceva.
7: Da, mamă, tu ești ca marea.
3: Serios?
7: Da, uite așa, val după val, val după val, val după val.

0: Aveți un meniu excelent.
1: Vă mulțumim pentru apreciere.
0: Da, l-am citit cu atenție și n-am găsit nicio greșeală de ortografie.
2: Îl vezi pe individul ăla cu ochelari?
3: Care? Cel care citește revista mergând?
2: A devenit un critic foarte cunoscut.
3: E, nu.
2: Da, și când te gândești că eu am fost de față când și-a făcut debutul.
3: Serios?
2: Da, prima notă critică a scris-o în condica noastră de reclamați.

0: În stil modern sau în stil antic, toamna te face să devii romantic.
1: Se scuturau de floare meri, cărarea întreagă părea ninsă și în nesfârșita pacea serii câte o stea cădea desprinsă. Sfios, eu te țineam de mână și tu mă ascultai uimit. Îți povesteam un basm cu o zână ce de un prinț era îndrăgită. Și amândoi atunci vrăjiți de acea poveste minunată, ascunși sub meri înfloriți, ne-am sărutat întâia dată.

Trecut au anii de atunci mulți și azi prin flori străbate luna. De ce nu vii să mai asculți să-ți spun povestea cea cu zâna? Tu vii, ce-i drept, chiar ora de-i târzie, să-mi spui solemn cu glasul sec, să scoți chiar mâine cea din urmă mie de pe carnetul meu de cec.

0: Primăvară, vară, toamnă, cu subiecte și aprecieri. Da, mi-aduc aminte, parcă a fost, aș zice, ieri.
1: Ați auzit? Titi Paraiti!
2: Da!

0: politețea lui. Da,
1: da. Așa e, așa e. Și trebuie să recunoaștem că ziua de azi politețea nu se găsește pe toate drumurile.
2: În ceea ce mă privește, mie îmi place că nu fumează. E serios, cu preocupări.
1: E, na, ce preocupări?
2: Nu știu, dar așa arată.
3: Arată, arată bine, foarte bine. Totdeauna este îngrijit, cu cravată.
0: Chiar are un gust desăvârșit în materie de cravate.
1: Eu am avut cu el o discuție și mi-a spus că citește.
2: E și normal, trebuie să citească ceva, nu?
3: Ce citește?
1: Mi-a spus că citește ceva cu dicționar.
3: Ca să vezi, cine mai citește în ziua de azi cu dicționar?
1: E o bucurie pentru părinți să aibă un asemenea fecior.
3: Are părinți?
2: Trebuie să aibă.
3: Ha, probabil că sunt undeva în provincie. Uite, la mine în bloc, de exemplu, stau mulți părinți, dar nici unul n-are un băiat atât de reușit.
2: De fapt, să nu exagerăm, băiat, dar trebuie să aibă un 30 de ani acolo.
0: No, maximum 28.
3: Și pare atât de matur.
1: Da, tocmai că în ziua de azi tinerii nu mai par atât de maturi ca în tinerețea noastră.
0: Știți, după părerea mea, ar trebui să exprimăm în vreun fel simpatia noastră.
3: Exact. Aprecierea noastră pentru gestul pe care l-a făcut.
1: Da, bună idee, da. Se poate că nu suntem niște oameni fără sentimente, că nu înțelegem ce sacrificiu a făcut.
3: Vă dați seama ce... Al doilea an la rând?
1: Uitați-l că vine!
2: Titi!
0: Să știi că până adineauri te-am bârfit!
4: Serios? Da. Poate era cazul să mai întârzi.
1: Nu. De fapt, chiar vreau să afli ce gândim despre dumneavoastră.
2: Dă-mi voie, tinere. Da? Îmi dai voie să spun, tinere, da, să-ți mulțumesc pentru ce ai făcut, pentru gestul original și plin de noblețe pe care...
0: Nu e pentru prima oară când cineva face așa.
4: Da, eu vă mulțumesc, dar să știți că n-am făcut nimic special.
3: Lasă. Da. Ce nu știm noi ce înseamnă asta? Un adevărat sacrificiu.
4: Nici vorbă de sacrificiu. Am socotit că așa e mai bine și dacă prin asta puteam face cuiva un serviciu.
0: De fapt, nici nu vrem să știm cui ai făcut acest serviciu. De aceea socotim că ni l-ai făcut nouă tuturor.
1: Nu suntem un colectiv numeros și de aceea fiecare dintre noi are, ca să zic așa, o greutate specifică, o pondere. Nu poate fi trecută cu vedere.
2: Și noi, la rândul nostru, cu primul prilej, vom căuta să ne revanșăm.
1: Da, sigur că da.
4: Dar nu știu de fapt, de ce s-a făcut atât acasă?
1: Ia uite cum așa nu-ți dai seama.
4: Nu.
1: Dumneata e singurul care i-a cerut să fii trecut în concediu în luna noiembrie.
4: Da, și?
1: E bine, dacă vrei să-mi încredințezi această confidență,
4: da,
1: cum se face că nu te-ai bătut ca un leu să iei concediu în iulie și august, da, sau măcar în iunie?
4: Păi foarte simplu. Iulie și august sunt lunile în care eu mă odihnesc cu adevărat. E aici atâta liniște.
5: Din două cuvințele poți vedea, aha, cu cine stai de vorbă dumneata. Aha, soliciți unuia ceva, dar el se uită în mâna ta și spune-mi, da, e greu, dar s-ar putea. Aha, zărești un tânăr stând și așteptând. Aha, se uită tot mereu la ceas oftând. Aha, deodată în colț apare ea, el spune fericit, aha, și înțelege atunci ce aștepta. Aha, cu tare a fost pe o schemă încadrat. Aha, din când în când e și gratificat. Aha, dar nu știu cum a adunat o ladă de bănet păstrat și în plus o ladă pentru circulat. Aha, se anunță un meci grozav pe stadion. Aha, sunt cereri de bilet un milion. Aha, zâmbește echipa în jurnal, iar antrenorul e colosal și în fine rezultatul la final. Aha, de primire ți s-a dat. Aha, te duci și ce să vezi, ești amânat. Aha, dar o duduie în urma ta și ia audiența, avea și auzi, poftiți, vă ascult desigur, da. Aha, să cânt la Han, Ancuța m-a poftit. Aha, dar mi se pare că am reușit. Aha, de fapt un lucru am uitat, nici nu am voce de cântat. Acum pricep și eu de ce am falsat. Aha.
6: Vai de capul tău, în box, da, lucru principal este să fii bun psiholog.

0: Să-ți domini adversarul cu privirea.
1: Da, știu, maestre, dar partea proastă e că din primul minut nu mi-am mai văzut adversarul.
2: Eh, ce părere ai? Ai văzut? Lupul în piele de oaie.
3: Și de ce te miri? Azi toată lumea poartă Alain Delon.

0: Elev Goguță, cine a spus veni, vidi, vici?
1: Păi, un om care a vrut să ajungă celebru.
2: Extraordinar! De un ceas mă învârt pe sensul ăsta giratoriu și nu știu care e prima la dreapta.

0: am pornit știam doar că e departe și tare greu de ajuns unde voiam. Dar unde e acel unde nu știam, căci nu-l găsisem încă nicio carte. Pe drumuri lungi și vechi, bătătorite de atât de mulți porniți înaintea mea, am colindat călăuzit de o stea spre piscurile abia întrezărite. Și iată am ajuns pe creastă, urcând cărări abrupte, amețitoare, ca să citim acolo pe fereastră că e cabana renovare.
1: Let it roll!

0: Do it.
1: Auzi, bunicule, ai împrumută 1.100 de lei, hai că ți-o dau înapoi când vine pensia.
2: Ce pensie ne poate, că după la pensie mai ai?
1: Bă, nu, până vine pensia bunicii tataie.
3: Și eu atât vă spun,
4: da.
3: Să nu umblăm cu cioara vopsită.
4: Nici în negru,

0: Toamna se numără bobocii, e o zicătoare. Apropo de asta, am o întâmplare.
1: Intră!
2: Bună ziua!
1: Dumneata erai.
2: Da, eu.
1: Cum spunea că te cheamă?
2: Ionescu.
1: Ia. Ești rudă cumva cu Ionescu?
2: Da, e tatăl meu.
1: Bravo, bravo tinere.
2: Mulțumesc.
1: Văd că ai umor, îmi place. Când ai terminat?
2: N-am terminat, abia încep, știți?
1: Bună, bună, da. Băiat vesel, sigur că da. Înseamnă că ai să te înțelegi bine cu colegii, da. Vezi că cei din birou dumitale sunt ceva mai în vârstă.
2: Abia aștept să învăț din experiența lor.
1: Mă bucur, sigur că da. Sunt sigur că te vei încadra foarte bine în colectiv. Da. Și uite, ca să încep să lucrez chiar azi,
2: da?
1: Uite, să-mi faci și mie desenul acesta la scara 2x3.
2: 2x3?
1: Așa.
2: Se face?
1: Bravo, bravo, așa te vreau.
2: Se face.
1: Așa. Și acum, hai cu mine, hai.
2: Da.
1: Hai să te prezint.
2: Oh, sigur, să mă prezentați, colegii mei, mulțumesc.
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Iată, v-am adus un nou coleg.
2: Bună dimineața!
1: Boboc! Tânărul inginer Ionescu.
2: Ionescu.
1: Ionescu și mai cum?
2: Mai cum?
1: Ion.
2: Ion.
1: Da.
2: Adică, de fapt, dacă vreți, Nelu.
1: Așa, mă, Nelule, mă, sigur că da. Ia caută-ți și tu un loc pe aici, un birou, bune, așa, o planșetă. Adică, lasă că vă aranjați voi după aceea, așa. Da. Iar voi, că sunteți mai bătrâni...
4: Nici chiar așa.
1: Adică mai cu experiență, poftim. Ajutați-l, drag. Ajutați-l. La început poate că o să-i fie și lui mai greu, dar e băiat ister și o să prindă repede.
2: Mulțumesc.
1: Gata, vă las și Nelu, nu așa zis, așa, Nelu, dacă ai vreo problemă, vii la mine, Nelule.
2: Se poate, să trăiți.
5: Sănătate. Ia zi, măi, Ionescule, ești telist sau rapidist?
2: Eu? Să vedeți. Mie îmi place mai mult tenisul.
5: Tenisul. Da, va să zic că da. Și ce o să faci tu cu tenisul tău? Că nu e trecut la pronosport mai să te plictisești.
2: Da, de ce să...
6: Pentru că noi la prima oră completăm buletinele, nu?
2: Buletine?
6: Și la tenis nu ai ce completa.
5: Păi dar nu e dacă e tenis.
4: Da, fost ce mare lucru. Alege și tu o echipă.
2: Și joci și tu.
5: Da,
2: da, sigur, dacă nu să zice, stați că uitați.
5: Da, da. Auzi, Ionescule, da? Șah, joci?
2: Joc, dar prost.
6: Foarte bine.
4: Foarte bine.
6: Noi avem aici numai campioni. Nu. Trebuia cineva să piardă, nu? Dacă ești și cel mai tânăr, nu o să te superi tu. Dacă ai să mănânci bătaia...
5: Da, sigur.
4: Vorba e unde să-i facem loc.
5: Uite, eu zic să stea chiar în fața ușii. Dar când deschide șeful ușa, pe el să-l vadă mai întâi. Băiat tânăr, simpatic, asta creează spontan o impresie bună,
4: știi? Da, da.
5: Uite de câte ori îl vede pe Calistrat cu barba lui, odată se înfurie și ne găsește 1000 de lipsuri. Da, hai spune, așa e.
6: Și planșeta.
2: Păi, am ales
6: da, planșeta.
2: Nu?
6: Nu. Uite, să-i dăm planșeta aia de la fereastra din fund.
4: Nu. La fereastra aia cam trage.
5: Și ce? E băiat tânăr. Să se învețe de la început cu greutățile. Dacă o să vadă că trage la fereastră, o să plece cu mai mare plăcere pe teren, la uzină.
2: Da,
4: nelățele, nelățele, nelache.
2: Da.
4: Ia zi tu, nu ți-a dat șeful nimic de lucru?
2: Care
4: era așa o idee fixă să nu stea nimeni?
2: De lucru, ba mi-a dat? Cum mi-a dat să fac chiar schița asta?
4: Care? Păi apucă-te de lucru, mă, nelățele, și când o termin, ne-o arăți și nouă.
2: Da.
4: Să vedem și noi dacă ai făcut bine ce ai făcut.
5: Sigur că
2: sigur,
5: da.
2: Mă duc acolo,
4: să știi,
2: da.
4: Una e ce înveți la școală,
2: da.
4: Și alta e ce se întâmplă pe teren.
5: Păi nu,
2: uitați chiar
4: acum. Așa, spune la

0: Gata, gata, am terminat lucrarea.
1: Ai terminat?
0: Da, sigur că da.
2: Mă rog, dacă îmi zici, da. Atunci trage-o și în tuș.
0: Da, e trasă și în tuș.
2: Trasă în tuș?
0: În tuș, sigur.
2: Serios? Ia să o vedem.
1: Iată, doamne, a făcut-o.
3: Da. Uite, aici e greșit.
0: Unde?
3: Asta venea rotită la 45 de grade.
2: Fii serios, habar n-ai, e bine ce... Bine?
1: Ba nu, nu e bine deloc.
0: De ce nu e bine?
1: Pentru că pentru schița asta ți-ar fi trebuit cel puțin 3 zile. Vedeți, o zi să o studiezi și să faci ciorne, o zi să o faci în creion și una să o tragi în tuș, nu? Păi dacă mă tare, încep cu chestii de-astea...
2: Oameni, stați! Nu speriați băiatul!
1: Dar nu se poate.
2: E și normal ca în prima zi să n-aibă experiență. Uite, neluțele, ca să nu te plictisești, treci la planșeta mea și trage partea asta în tuș. Înțelegi? Da. Că eu dau o fugă până vis-a-vis după țigări.
1: Și încă ceva, uite, ia-ți în primire și dulapul. Numai cel deschis și dintr-o dată ai să ai tot atâta experiență cât cel căruia i-a aparținut înainte.
0: Care dulap?
3: Da? Asta e. Asta e dulapul tău ăsta. Să vezi ce frumos înăuntru și are așa poze ca în revistă.
1: Și fuzicale și proverbe.
2: Ia uite aici. Graba strică treaba.
1: Nu lăsa pe mâine ce poți face poi mâine.
3: Uite și aici. Cine se scoală de dimineață să ia și ziarul Sportul.
1: Da. Cine face și planșeta altuia nu mai pleacă în concediu. Da.
0: Foarte frumos, interesant dulap. Da, spuneți, și de ce a plecat cel care...
4: El n-a vrut, dar a ieșit, cum zice și proverbul.
3: Opa, șeful.
4: Omul potrivit la locul potrivit.

0: spune-mi, nu știi, luna asta, ce generație de calculatoare a ieșit pe poarta fabricii?
1: Ba știu, generația pierdută.
2: Serial științifico-fantastic.
3: Episodul 1.
2: Aventurile profesorului Nimbus.
4: Și acum, încetişor, vom intra într-un adevărat laborator.
1: Profesor Nimbus! Profesor Nimbus, am reușit! Am reușit!
5: Ce s-a întâmplat?
1: Am aplicat formula dumneavoastră și a făcut minuni. Întâi substanța s-a dezintegrat, apoi s-a reintegrat și la ieșirea din agregat a apărut asta.
5: Ce e asta?
1: Nu știm.
5: Interesant.
1: Păi da.
5: Ați încercat să vedeți dacă se poate mesteca?
1: Da, a încercat Pompilian.
5: Și?
1: Și-a rupt un dinte.
5: Deci nu e comestibil.
1: Nu. Ce?
5: Parcă are un miros.
1: Da, ceva ce aduce naftalină.
5: Foarte bine.
1: Da.
5: Puneți-i numele de aftalin.
1: Aftalin, da.
5: Și dați-o să se producă în serie mare.
1: Foarte bine. Și la ce servește ăsta, aftalinul?
5: Nu vă faceți probleme.
1: Da.
5: Se descurcă cei cu desfacerea.
1: Da.
5: Adică stai.
1: Stai,
5: mi-a venit o idee. Da.
1: Da.
5: Puneți-o din nou în agregat.
1: Da.
5: Aplicați formula asta.
1: Da.
5: Și să vedem ce se mai întâmplă.
1: Da.
5: M-ai speriat.
1: Și noi ne-am speriat.
5: A făcut explozie?
1: Da, nu, n-a făcut nimic. A început să curgă, ia uitați-vă.
5: Ați pus-o în sticle?
1: Da, am pus-o în ce-am avut la îndemână. E curată, că a fost în ea niște socată.
5: Socată?
1: Nu, socată, un fel de limonadă.
5: Parcă miroase a petrosin.
1: Petrosin, da.
5: Ați încercat să vedeți dacă arde?
1: Nu!
5: Nu? Nici să nu încercați. Mai bine să încerce alții, dar poate nu arde.
1: Da.
5: Puneți-i o etichetă.
1: Așa.
5: Pe care scrie Astazin.
1: Astazin?
5: Da.
1: Da.
5: Și dați-o să se fabrice în cantități mari.
1: Da, bine. Asta...
5: Da, stai! Așa, încercați și formula asta.
1: Uite aici.
5: O puneți înapoi în agregat.
1: Da.
5: Amestecați bine.
1: Da.
5: Și să vedem ce iese.
1: Da.

0: Profesorul Nimbus! Profesorul Nimbus! A ieșit.
1: Iar cine a ieșit? Adică ce a ieșit?
0: A ieșit bolovanul ăsta.
1: Da, dă-l încoace.
0: Ia. Ce? Mă ajute că e greu.
1: Ciudat, ține-l așa. Da. Miroase a parfum.
0: Nu e parfum. E aftershave, loțiune de după ras.
1: Perfect. Adică cum poți să te dai cu un bolovan după ce te bărberești?
0: Păi nu de la el miroase, de la mine. El nu miroase, e tare ca piatra, nu?
1: Da, atunci e bun pentru pietruit drumurile. Da. Îi puneți așa, îi puneți eticheta asfaltin și fabricați-l în serie mare.
0: Da, asfaltin.
1: Adică stați?
0: Da.
1: Stați?
0: Da.
1: Întrebați mai bine desfacerea de ce are nevoie, ca să vă dau eu altă formulă.
0: Da, da. Profesor Nimbus?
1: Ați întrebat?
0: Am.
1: Da, și ei ce vor?
0: Ei vor

0: Auzi, dragă, cum era?
1: Ce să fie?
0: Ca să vezi cum am uitat-o.
1: Ce ai uitat, umbrela?
0: Nu, dragă, gluma aia pe care ne-a spus-o ieri Păsculet. Poate de ce am mai râs? Dar cum era?
1: Ce aia cu câinele mops?
0: Care câine mops?
1: Câinele mops care îl ajunge din urmă pe unul care fugea, la apucă de pantalon și spune: coță, coță, ai?
0: Nu, nu, nu, că pe asta nu știu. Dar cum era? Nu era aia cu tipul care nu-și compostează biletul?
1: A, și vine controlorul și spune: cuțu, cuțu, ai?
0: Nu, frate, vezi, uite, le încurci.
1: Dar da, ce-ți veni cu anecdota aia?
0: Păi nu ți-am spus că m-au chemat la radio la o emisiune cu ceva de râs? Să le zici și eu o glumă, nu? Că am auzit că emisiunea se cheamă... Ia, ia, ia, ia, ia. Zâmbete!
1: Pe sub castani.
2: Distribuția în ordine intrării și ieșirii din scenă.
3: Stai o clipă. Cum intrării și ieșirii?
2: Păi nu-i normal. În timp ce unii intră în scenă, alții ies. Interpretează
4: Rodica Popescu Bitănescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Janin Stavarache, Anda Călugăreanu, împreună cu
5: Dem Rădulescu, Horia Șerbănescu, Cornel Vulpe, Radu Zaharescu, Horia Căciulescu, Mihai Mălai Mare, Iurie Darie, Petrică Lupu și
6: Ștefan Mihailescu Brăila,
5: artist emerit.
2: Mai colaborează la partea muzicală, tehnică și artistică Romeo Chelaru, Ion Barta, Manole Pavel Dan.
3: Ia, stai puțin. De ce ai pus pe toți la oaltă?
2: Tu nu vezi că era sfârșit de pagină și nu încăpeau altfel?
3: Și pe pagina următoare ce e?
2: Începutul părții a doua.

Cheia ce mi-ai dat aseară, cheia ta din trusa verde, am pierdut-o chiar aseară, dar ce cheie nu se pierde? Cheia ce mi-ai dat aseară mi-a căzut din mână. Iată că s-a stins atunci lumina când am vrut să schimb o roată la mașină. Cheia ce am pierdut aseară, cheia aia tubulară, am cătat-o și pe o stradă și în șanț lângă rigolă și în parcare sub o Dacie și o Ladă. Și-au trecut de-aseară clipe, și-au trecut de-aseară ore, și ale zorilor aripe m-au găsit năuc, Grigore. C-am pierdut o cheie acolo, pot să zici că nu-i nimic, dar am constatat aseară, stând așa buimac pe scară, că nu am măcar nici cric. Și pe cea din urmă treaptă am îngenunchiat și-am plâns, căci pe cea din urmă treaptă am văzut ce mă așteaptă, neavând cu ce de strâns, soarta cea mai deprimantă, când mașina ți-e pe geantă.

mașina toată și nu-mi ieșea din cuvânt. Dar avea fotbalomanie, la ispite eram iot și în plus, ca prin minune, bea doar Pepsi și sirop. Însă mai ca la cinema, s-a ivit o ea chiar în casa mea. Dumnea ei viața întreagă mi-a schimbat. Știți cine era? O mașină Fiat. Nu mai stă deloc de acasă și nu pot să fac tapaș, mereu singură mă lasă. Că mașina e în

și rătăcitor, parcă-i Belfegor. Seara după stâlveghează și umblând tiptil, tiptil, pe-i

nu cumva s-o fi furat. În cartier eu sunt invidiat, fiindcă m-am ajuns, m-am motorizat, am mașină Fiat. Când e ziua de chezină, îmi aduce 10 lei, s-a dus restul pe revizii și ulei. Dacă i-a tușit motorul și-au și-a ars de cul la stop, își ia patul și se mută 7 zile la cinci.

0: mă lupt cu o tinichea.
1: Cum ți-a venit, Fani, ideea să organizezi această tombolă?
2: Păi să vedeți, de câte ori mă duc cu toate obiectele astea la consignație, nu știu de ce îmi spun că deocamdată nu primesc nimic la vânzare.
3: Ospătar, spune-mi, te rog, când o să vedem cel mai bun număr al programului de la barul dumneavoastră?
4: Da, după al treilea șpriz, vă rog.

0: ca în fiecare toamnă, uite, trec bobocii pâlc, însă trec de bună seamă și zicalele cu tâlc.
1: Fă-ți vara sanie și iarna car. E da, dar cu calul, cum fac?
2: Dacă ar înțelege câinii tot ce li se spune, n-ar mai da tot timpul din coadă.
3: Excepția confirmă regula. Dar excepția cine o confirmă?
4: Smărândescu e un om care crede în dragoste la prima vedere. El a văzut multe în viață.
5: Gândește-te bine înainte de a face un pas negândit.
6: Dacă Hercule trăia în zilele noastre, nu scăpa el numai cu 12 munci.
7: Ceasul deșteptător ar fi o invenție grozavă dacă n-ar suna tocmai atunci când dormim.
8: Și pentru castelele din Spania s-au elaborat proiecte tip.
9: Bagu bă-n ciuperci, cu o singură condiție, să nu ai ciupercărie.
10: Fiecare pasăre pe limba ei piere. Excepție face numai papagalul.
11: Pe vremuri se visa Pegas, azi unii visează Adidas.
1: Mie proza cenușie îmi place cel mai mult, spuse șoarecele.
3: Se vede că Sisif pentru fiecare urcuș primea ceva, altfel nu se explică.

0: Aici era un tânăr care a comandat o ciorbă?
1: Eu eram tânărul, dar dumneata cine ești? Că eu am dat comanda unui ospătar în vârstă.
0: Eu sunt fiul lui.
2: Foamea e cel mai bun bucătar.
3: Asta cine a mai spus-o?
2: Nevastă mea.

0: Ascultă-mă, Iordache.
1: Da.
2: Vă rog.
0: Am nevoie de sfatul tău.
1: Da, sigur. Ce sfat?
0: Păi, în privința lui Sotir.
1: Ce e cu Sotir?
0: Ce să fie? Nimica. Pur și simplu tu-l cunoști mai bine ca mine și aș vrea să știu ce părere ai tu despre el.
1: A? Ce părere să am? Bună, adică bunișoară.
0: Bunișoară?
1: Da, bunicică.
0: Adică nu foarte bună.
1: Adică de ce nu foarte bună? Eu n-am zis că nu e foarte bună.
0: Da, nici n-ai zis că e foarte bună.
1: Depinde.
0: Cum adică depinde? Depinde de cine? Depinde de ce?
1: Adică depinde de, cum să zic, fiecare cum îl cunoaște. Uite, de exemplu, dacă auzi pe nevastă, zice de el că nu e în stare nici măcar să văruiască bucătăria.
0: Mă rog, mă rog, aici da. La noi nu ne ocupăm cu vărui de bucătării. E cercetător.
1: Tocmai, tocmai. Tocmai, sunt probleme mult mai speciale, nu? Mai de specialitate, ca să zic așa. Un cercetător trebuie să aibă anumite calități.
0: Exact, nu? Asta te întreb și eu. Are sau nu are asemenea calități, Sotir?
1: Dacă e să judecăm după ce a dat până acum...
0: Dar după ce altceva să-l judecăm?
1: Da, da, știu eu dacă și în viitor va fi la fel de productiv, de îndrăzneț.
0: Bineînțeles. Nimeni nu poate să spună 100% cum va fi un om peste un an sau peste 5.
1: Păi, vedeți,
0: oricum o părere poți să ai, doar vă cunoașteți bine.
1: Da, am fost colegi de institut.
0: Vezi, îl cunoști de mult.
1: Așa, păi acolo eram coleg și cu alți 78 în an.
0: Da, dar din câte am înțeles, cu Sotir ai fost în aceeași grupă.
1: Da, da, da, trebuie să recunosc că era și cel mai bun din grupă, da.
0: Pe asta m-am bazat și eu când m-am gândit că are perspective certe.
1: Are, sigur că are. E drept că în ultimul timp parcă i s-a mai tocit interesul pentru domeniile de vârf, știți?
0: Da, acolo... I s-a tocit interesul?
1: Da, adică mi-a declarat că vrea să atace o problemă clasică. Ați auzit, nu? Clasică, dar rămasă nerezolvată.
0: Stai, asta e foarte important.
1: De ce?
0: Păi da, înseamnă că este un tip temenic. Nu vrea să iasă în evidență cu preocupări la modă.
1: Da, și așa s-ar spune, dar...
0: Și altceva, ce ai putea să mai spui despre el? Are slăbiciuni?
1: Are, are.
0: Da?
1: Da.
0: Pentru ce?
1: Pentru sport.
0: Sport.
1: Da.
0: Păi da, asta e bine. Pe cine face sport are și simț de echipă. Da. Mai ales în unele situații când prin sport stabilești mai ușor legături cu oamenii, nu?
1: Da, sigur, e adevărat. Poate este și o parte negativă. Pentru el cineva care joacă bine tenis e pe loc un tip grozav. Știți?
0: Adică ți se pare puțin superficial.
1: Nu, nu, nu, n-am spus că e superficial, dar uneori... Se manifestă, să zic, cum să vă spun, manifestă o tendință de superficialitate.
0: Da, da, da, da, știu eu. Asta s-ar putea să nu fie bine.
1: Să știți, eu am spus ce știu.
0: Da, da, da, da. Îți mulțumesc. Ar mai fi ceva important. Cum stă cu limbile străine?
1: Păi, ca să fiu sincer... Mai slab.
0: E.
1: Da, slab. Și în grup avea dificultăți. Dar îl mai ajutam și eu și...
0: Îl ajutai?
1: Da, da, da. Să știți, eu m-am descurcat foarte bine cu limbile străine.
0: A, păi, atunci e bine.
1: Ce e bine?
0: Păi, uite, atunci pe Sotir am să-l detașez la laboratorul cel nou unde se cercetează tocmai problemele clasice. Și pe tine...
1: Și pe mine?
0: Pe tine să te rog să preiei... biblioteca. Știi, trebuie cineva care se descurcă bine cu limbile străine.

0: Am adus o poezie, poate o publicați.
1: Bine, bine, lăsați-o, vă rog, să o citim.
0: Și astea, poftim.
1: Ce-s astea?
0: Autobiografia și două recomandări.
2: Spune-mi, te rog, pentru ce te-ai făcut dramaturg?
3: Inițial am fost atras de poezie.
2: Da.
3: Dar pe urmă am aflat că sunt mai puțini membri în secția de dramaturgie.

N-a fost nimic din ce a putut să fie, și ce a putut să fie s-a sfârșit. N-a fost decât o scurtă nebunie, dar până la urmă ne-am trezit. N-am fost decât doi călători cu trenul, ce ne-am urcat în tren fără tichete, și am repetat fără de rost refrenul, că în gară n-am putut să luăm bilete, și atâta tot. Dar conductorul ne-a spus sever, lăsați o baltă. Am încercat cu binișorul și alte texte și pretexte 100, și ne-am trezit, dați jos la prima haltă. O stație necunoscută, fără bufet și fără sală de așteptare, atâta doar o bancă tare, și la birou de mișcare în fereastră o pisică mută.

0: Toamna, după cât se pare, unii organizează nunți, alții, care sunt mai cărunți, numai o aniversare.
1: Cât e ceasul, dragă, că al meu parcă a stat.
2: E aproape 7.
1: Acuși o să înceapă să vină.
2: Da, sper să vină toți deodată. Nu-mi place când vin unii la 7, alții la 8, alții la 10. Trebuie să servești pe rând.
1: Ai pregătit totul?
2: Ba, bineînțeles. Dar tu ai pregătit aparatul fotografic?
1: Bineînțeles.
2: Ții minte că cu 5 ani tot, așa ai zis. Și n-ai avut film în aparat.
1: E da, cu 5 ani serbam 15 ani de la nuntă. Pe când acum...
2: E, chiar, le-ai spus că e ziua noastră de nuntă?
1: Da.
2: Că unii pe urmă să zică, voi, n-am știut nimic. Dacă mutulică ăsta de Grigore nu ne-a spus nimic.
1: Le-am zis, sigur că... Nu așa direct, că nu se face, dar i-am rugat pe fiecare în parte să nu mai zică la nimeni, așa oricum știu toți unii de la alții.
2: E, da, da, da, să vezi numai cu ce ne-am alege de pe urma știutului. Cu câte o sticlă de fetească, pe că noi avem vin făcut în casă, dragă, și țuică de la Paris, de la țară, naturală, prună, veritabilă, nu roșcove.
1: Auzi, după socoteala mea, o să fim cam... vreo 12-14 persoane.
2: Oi, dragă, dacă am mulți pentru locuința
1: da,
2: noastră.
1: Da, da, o să ne simțim bine. Nu se făcea să-i chemăm pe unii și pe alții, nu?
2: Da.
1: Ia să mai facem noi inspecție să vedem dacă totul e în regulă. Apropo, cu telefonul ce facem?
2: Păi cum, ce să facem cu telefonul?
1: Îl scoatem de-n priză?
2: Da, uite, la asta nu m-am gândit. Că au mai aflat și alții de aniversarea noastră. E, și cum ne știu primitori...
1: Vezi, eu zic să-l închidem, să creadă că de data asta am plecat de acasă.
2: Da, foarte bine, și eu zic la fel.
1: Adică stai, nu, stai că nu e bine.
2: Dar de ce nu e bine?
1: Pentru că s-ar putea să-mi dea telefon șeful, că mi-a făcut aluzie Margareta, secretara, că șeful știe și că mă apreciază, că a zis că vrea să-mi spună la mulți ani la telefon.
2: El nu face nimic, o să sune și dacă nu o să răspunzi, o să te felicite mâine în fața întregului colectiv.
1: Da, dar eu vreau să mă felicite acasă, în fața întregului colectiv care va fi la noi. Să vezi ce mutracră să facă bunul meu prieten Zenică. O să mă întrebe cine a fost și o să-i răspund așa neglijent. Șeful a vrut să-mi spună la mulți ani. Om drăguț, atent. Nu, nu, trebuie să-l lăsăm deschis.
2: Lasă, drăguț, lasă. Și în loc să te distrezi, să bei un șpriț, hai să stai mereu cu ochii pe ceas și cu urechea la telefon. De ce să-ți faci nervi?
1: Măi, Angelo, măi, Angelo, tu ești foarte deșteaptă, mă, chiar așa. Ce rost are să stau eu după el? Închidem telefonul și gata.
2: Aolă, dar cu zmărândești ce facem? Că erau plecați când am sunat la ei și le-a lăsat vorbă să ne sune neapărat când vin acasă.
1: Da, da, cu zmărândești trebuie să ne vedem neapărat.
2: Vezi?
1: Cred că de ziua noastră nu se poate să mă refuze. Știi doar că are pe cineva la Pitești. Vreau să-mi facă rost de niște piese după care umblu de atâta vreme.
2: Da, da.
1: Nu, nu, cu zmărândești trebuie să mă văd neapărat. Lasă telefonul deschis.
2: Păi sigur. Dacă l-ați deschis, să vezi ce de telefon o să primim, mă, din bloc. Toți o să vadă că avem un safir și Aglaie și Tanța și Preduțoaia de la nouă. O să mă întrebe tot felul de chestii la telefon, dragă. Ba nu știu ce rețetă, ba nu știu de ce miliu. Iar Preduțoaia aia, care e cea mai afurisită, o să-mi spună: auzi tu, nu vrei să-ți arăt niște reviste de modă, că mi le-a lăsat fiimea numai până

0: Ce, dragă? Ce ești palid? Ce s-a întâmplat?
1: Mi-a spus Margareta, secretara, ci că șeful toată după masa s-a chinuit, că nu mai ținea minte pentru ce voia să-mi dea un telefon.
0: Ah!

0: Alo?
1: Alo?
2: Da?
1: Alo, noroc și sănătate!
2: Mă rog, dar cui vreți să-i adresați urările?
1: Nu e Casa Niculescu?
2: Nu!
1: Atunci vă rog să mă scuzați!
3: Nu mai înțelegem viața fără telefon!
0: Alo?
4: Oh, abia aștept ziua în care nu o să mai fie niciun birocrat pe lume.
5: Ei, serios, dragă, nu-ți dai seama, va trebui să facem tot noi munca lor, eh?
6: Noi suntem birocrați ca niște fii.

0: să-i spun secretarul să se ducă să... Da, sigur că... Vasile! Tu ești Vasile, intră, frate, intră, da, mă, tată, mă.
1: Mi-a spus secretara că poți să
0: intri. Ce secretară, frate, tu la mine poți să intri direct, oricând vrei.
1: Da, să vei, eu...
0: Dar stai jos, omule, stai în picioare, da, să
1: nu,
0: poate...
1: Nu, lăsați, nu trebuie să vă... Nu,
0: fii serios, eu nu se găsesc acolo câteva minute pentru o vorbă.
1: Da, mă rog.
0: Și la urmă urmi, să știi că se pierde și așa mult timp degeaba. Știi tu vorba, timpul trece, leapa merge.
1: Nu, că la noi acolo în secție e treabă multă.
0: Bravo, îmi pare bine, O țigare?
1: A, nu, că eu cu inima, știi?
0: Ce inimă, mă, omule, că tu ești tânăr. Păi nu suntem noi amândoi de seamă? Da. Chiar să, unde am fost noi colegi? Ia, stai, la școală sau la armată?
1: Păi la general întâi și pe urmă la infanterie.
0: Vezi? Da. Vezi? Mai vii la mine cu fasoane, că a zis secretara că... Și așa, mă, frate, Vasilică, tu...
1: Da, să vezi.

0: Eu am venit ca
1: bine
0: să vă
1: venit,
0: spun...
1: Bine ai venit, da, ia zi, știu că ești la sora, nu?
0: Da.
1: Copii ai?
0: Da, trei, o fată măritată, un băiat la Politehnică și unul în clasa 10-a.
1: Ei, taci, eu am venit... o fată măritată, da. Înseamnă că mâine băiatul te face bunic.
0: Păi chiar sunt, are o fetiță și
1: hai,
0: un băiat.
1: Nu, nu se poate.
0: Da, să vede,
1: nu,
0: eu am...
1: Mete-te, vai de mine, dar știi, eu încă nu-s bunic.
0: Da.
1: Da, mă, fecior, clasa 1-a, clasa 1-a, vreau să spun. Când trece el pe motocicletă, zbârni. Tot
0: da,
1: am, am vrut să iau mașină, dar da, el a refuzat. A zis că mașina e pentru bătrâni. Auzi, mă, că, că el e sportiv. Da, da, face basket, că are 1,87 m.
0: Da, îmi pare bine.
1: Auzi,
0: da,
1: de aia zi.
0: Da, eu tocmai de-aia am venit ca să vă spun.
1: Foarte bine, foarte bine ai făcut. Așa se face totdeauna. Să știi că mie îmi place să-mi cunosc oamenii, să știu ce au pe suflet.
0: Da.
1: Să... mă rog, fel de fel, nu? Uite, chiar la altă am stat cu Ionașcu. Ionașcu, mă, Machidon, nu-l cunoști?
0: Cum să nu? Păi... meșterul de la Forge.
1: Așa, așa, cum să
0: da, și eu tocmai aia.
1: Cum să cade o măi, Vasile, măi. A venit așa, din proprie inițiativă, că avea un nou la inimă. Și am discutat vreo oră. Nici el n-a vrut cafea.
0: Da.
1: Dar eu, ca să fiu sincer, mai beau câte ori. Așa.
0: Da, foarte bine, dar să vedeți că eu...
1: Păi nu, cu munca asta de birou, dacă nu te ajuți cu cafeaua, te trage la somn, nu? Și spune unde stai? Stai la bloc, așa?
0: Da, la bloc, patru camere. Fata s-a mutat separat, băieții stau cu noi.
1: E, da, da, da, dar, sigur, problema... da, da, da, acuși, acuși o să-și ia și izborul.
0: Da.
1: Trece timpul, frate Vasile, trece, tată. E, da, uleu, uite că s-a făcut aproape 12 la 12 moșenții. Bine, îmi pare bine că nu-i mai uitat și ai venit la mine.
0: Da, eu am venit numai pentru un minut ca să vă spun...
1: N-are importanță, ce contează un minut acolo? Să vii, mă, frate Vasile, să vii ori de câte ori vrei.
0: Bine.
1: Că...
0: bine, bine, atunci eu m-am dus.
1: Nici și... nu știi ce plăcere mi-ai făcut. Și să știi, dacă vreodată ai nevoie de ceva pentru producție,
0: păi da, da,
1: sau
0: da,
1: vreo
0: da,
1: problemă personală, vină la mine cu toată inima,
0: da.
1: Înțelegi? Aici sunt. Ce nu uita să-i zici acasă și soție o vorbă bună din partea mea, da?
0: Da.
1: Salut, așa, du-te, du-te, frate Vasile, du-te,
0: da, da, da,
1: vreau să te mai văd, măi, tata. Așa, bună.

0: școlar.
1: Ce cu tine? Dar ce, nu poți să vorbești? Spune, dragă, ce ai, te doare gâtul? Păi vezi, ți-am spus să nu mai bei rece de la frigider. A, nu era de la frigider, atunci de unde? Ți-a dat vecin o bere rece? A, nu vecin, nu era bere, era curent? Curent de la vecin, de la noi, de unde? Vezi, dacă mereu deschizi geamul de la balcon, nu de la balcon? Păi vezi, dacă mereu deschizi geamul de la sufragerie. Nici de la sufragerie. Adică vrei să spui că eu am lăsat deschis la bucătărie, nu? Sigur, dacă ar fi după tine, n-ar mai trebui să deschidem geamul deloc. Ai răcit așa acum toamna. Ba cal, ba vânt, mai răcește omul. Aoleo. Mâine meci. Și dacă nu urli și tu acolo, o arbitru, înseamnă că n-ai fost la meci. Ce, cu ce dorești? Un sirop de tuse? Un prișniț cu spirit? Ceva cu spirit fără prișniț. Păi dacă nu înțeleg, ești exasperat, dragă. Un telefon? Nu cumva la salvare? La mama? La doctor? La care doctor? Lui Tache, amicul tău, nu? Bine, bine, hai, gata, taci din gură, lasă-te, hai, hai. Taci puțin din gură, taci puțin din gură. Alo, casa doctor Istrătescu?
2: Alo, da, Istrătescu la telefon.
1: Aici Ștefania, nevasta lui Mișu.
2: Să rugă, da.
1: Nu știu ce are Mișu, nu se simte bine.
2: Dați-mi-l la telefon.
1: Păi degeaba, că nu vorbește.
2: S-a supărat pe mine?
1: Nu, nu, are ceva la gât. Nu puteți veni să-l vedeți?
2: Nu, nu pot, regret, nu pot, da. Lăsați că-l văd la telefon. Ziceați că are ceva la gât?
1: Așa cred. Mișu, mamă, te doare gâtul? Zice că da.
2: E palid?
1: Gâtul?
2: Nu, nu, nu, el în general e palid?
1: Nu, pare mai curând înfierbântat.
2: Temperatură are?
1: Mișu, le ai temperatură? Aole, zice că nu știe.
2: Nu i-ați măsurat-o?
1: Nu.
2: Ar fi bine să-i o luați.
1: Păi nu știu cu ce, că noi n-avem termometru. Știți, odată am încercat să luăm temperatura cu termometru de la baie, n-a s-a putut.
2: O clipă, ce face? Tușește, strănută?
1: Nu tușește și nici nu strănută, îmi face semne. Vrea să înghită ceva.
2: I-o fi foame?
1: Nu, cred că vrea să-i dați niște pilule.
2: Păi să ne uităm mai întâi în gât. Spuneți-i să deschidă gura mare.
1: Mișu,
2: mare, mare.
1: Gura mare, mare.
2: Așa,
1: mare. Se pune receptorul la gură?
2: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, să vă uitați dumneavoastră dacă se vede ceva.
1: Nu se vede nimic.
2: Ați aprins lampa?
1: Stați să o aprind.
2: Bine.
1: Da, parcă e inflamat.
2: Asta e, dacă nu e amigdalită sau o laringită, e o simplă răceală care trece repede. Să facă gargară cu bicarbonat. Dacă nu se simte mai bine, o să-i dau niște antibiotice.
1: Închide gura. Să-l pun în pat?
2: Pe timpul nopții ar fi bine. Acum vă las că trebuie să dau altă consultație. Am promis cuiva să fiu acasă la ora asta. Și ceva mai târziu îl mai văd eu odată pe Mișu. Vă dau eu un telefon. Să rămână.
1: La revedere. Hai, Mișu, să-ți dau să faci gargară. Aoleu! Dar ce mă fac eu cu tine, omule? De unde o să știu că ți-a trecut? Că tu nici așa nu scoți o vorbă.

0: Serial științifico-fantastic.
1: Episodul 2.
0: Noile aventuri ale lui Robinson Crusoe.
2: Bună ziua.
3: Bună ziua.
2: Mi-ați spus să vin azi.
3: Eu ți-am spus să vii azi?
2: Da, păi am mai fost la dumneavoastră de 3 ori și mi-a spus că problema e complicată.
3: A, va să zică complicată? Ia să vedem. Numele și pronumele.
2: Robinson Crusoe.
3: Robinson Crusoe și mai cum?
2: Și atât.
3: Uite, sunt unele persoane care își botează copiii cu nume de fotbalist sau cântăreți de muzică ușoară.
2: Da.
3: Robinson, mă rog, și care e problema?
2: Păi să vedeți.
3: Da.
2: Eu când am naufragiat, eram în deplasare în interes de serviciu.
3: Așa.
2: Și aveam asupra mea mai multe obiecte luate cu inventar de la unitatea de care aparțin. O sapă, o lopată, o pușcă de vânătoare, o barcă de salvare.
3: Așa.
2: Și de când m-am întors, trebuia să fac decontul și n-am formele necesare. Contabilul nostru nu vrea să ia în considerație situația mea specială.
3: Da. Când ai naufragiat?
2: Păi știu eu, să tot fie vreo 10 ani.
3: 10 ani. Și unde s-a întâmplat răznaia asta?
2: Cum nu știți? În Oceanul Pacific.
3: Atunci uite ce faci.
2: Ce să fac?
3: Dai o fugă până acolo și cer să-ți eliberezi o adeverință din care să reiasă că ai naufragiat la ei. Vii cu ea la mine, facem copii conforme, ți-o autentificăm și gata. Ai scăpat de contabilul ăla birocrat care îți face mizerie.
2: Da, aveți dreptate, așa m-am gândit și eu, dar nu se poate.
3: De ce să nu se poată?
2: Pentru că eu am naufragiat pe o insulă pustie.
3: Pustie, dar și ce, ăsta e un motiv? Păi stai acolo pe mal și poate trece careva cu o barcă, ceva, mă rog, și în rost să-ți dea în scris că a fost de față. Doi martori ajung, vii la mine și se rezolvă.
2: Da.
3: Nu uita să aduci de acolo și niște banane.
2: Păi nu se poate.
3: De ce să nu se poată, omule? Eu îți indic o cale simplă și legală și dumneata o ții într-una bună, așa că nu se poate.
2: Păi nu se poate pentru că nu mai îmi dă liber de la servici. Și așa vin aici la dumneata a patra oară. Mi le scade ca nelucrate.
3: Iată, uită ce formaliști pot să fie.
2: Ei,
3: și
2: da.
3: În fond puteau să rezolve mult mai simplu totul, dragă. Doar zici că s-a întâmplat acum 10 ani, nu?
2: Exact.
3: Păi dar trebuia să dai pur și simplu o declarație și gata.
2: Păi...
3: Și te tot poartă pe drumuri atâta.
2: Păi da, ăștia care te poartă pe drumuri sunt nemaipomeniți. Uite și eu când am venit prima oară la dumneavoastră, am venit să vă cer să-mi radiați o bicicletă cu care nu mai merg de când aveam 14 ani.
3: Bicicletă.
2: Și mi-a spus că e o chestiune complicată, să vă aduc o adeverință, fie că mi s-a furat, fie că am predat-o la fel vechi. Dar de unde vreți să iau eu așa o hârtie?
3: Bicicletă.
2: Pur și simplu s-a stricat și nu mai există.
3: Și eu de unde știu că dumneata nu continui să circul cu ea? Păi vezi?
2: Păi vă dădeam eu o declarație pe propria răspundere și făceam radierea, nu? Ce era așa de complicat?
3: Uite ce, dacă vrei, îți fac adeverință în legătură cu naufragiu. Dacă dau o declarație, atunci te cred. Dar cu bicicleta... Nu pot. Toată lumea are bicicletă și nu poți să crezi un precedent. Cum ai zis că te cheamă?
2: Palamida Marian.
3: Palamida, dar parcă la început ai spus altfel. Robinson cu
2: nu mai știu cum ai zis. Robinson Crusoe.
3: Așa.
2: Aleu, acum am înțeles de ce a preferat el să rămână acolo pe insula pustie.

0: Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, happy weekend!
1: Să știi, colega, că am învățat special franceza ca să-l citesc pe Voltaire în original.
2: Serios? Și?
1: L-am citit, mi-am pierdut timpul degeaba. E complet depășit.
3: Vedeți, acest papagal vorbitor a împlinit 324 de ani.
4: Adevărat?
3: Da.
4: Și ce știe să vorbească?
3: A, nu, el știe să tacă.

La proră și imnul lui solemn plutea pe-ntinsul mării Marmara. Ca într-o cetate spaniolă, când orologii din cupolă anunță fiecare oră printr-un preludiu de mandolă. Cânta un matelot la proră și marea nu-l înțelegea. Cânta un matelot la proră și întregul echipaj dormea. Întinsul mării Marmara se aude până îndepărtare, de zici că zeci de difuzoare ce liniștea în bucăți o sfarmă un cântec din casetofon. Sau cum să-i spun, mai bine ar fi casetaifun. Și nu e un singur matelot, nici în cabină, nici la proră, care să poată să mai doarmă.

0: Unii n-au putut să doarmă de atâta zvon și larmă. Alții poate au moțăit până acum, la sfârșit.
1: Ați ascultat?
2: Zâmbete!
1: Pe sub castani!
2: Scenariu pe teme de sezon de
1: Eduard Jurist.

0: și-au terminat concediile actorii?
1: Rodica Popescu-Bitenescu, Rodica Sanda Țusuianu, Janin Stavarache, Anda Călugăreanu, împreună cu...
2: Dem Rădulescu, Horia Șerbănescu, Cornel Vulpe, Radu Zaharescu, Horia Căciulescu, Mihai Mălai Mare, Iulie Darie, Petrică Lupu și...
3: Ștefan Mihailescu Brăila,
2: artist emerit.
4: Am stăs toamne după toamne.
5: A adunat toamnă după toamnă și alte melodii.
2: Redactorul muzical Ion Barta.
5: Sonorizări de umbrele, batiste, rinofug și alte accesorii de rigoare.
2: Regizorul tehnic Romeo Chelaru.

0: Vă rog, vă rog, încă o dată, încă mai natural, mai spontan,
1: da.
0: Exact ca în viață.
1: Hai.
0: Așa. Așa, așa, așa, perfect, atenție. Ce s-a întâmplat?
2: Păi n-am strănutat eu, a strănutat regizorul de studio.
3: Păi ce să fac, maestru, ce să fac?
0: Da. Încă o dată, de la pagina întâi, vă rog, crainicul emisiunii anunță.
4: Regia artistică?
5: Manole Pavel Dan.
0: N-am răcit și eu.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Don Juan, comedie de Molière. Traducere de Alexandru Chirițescu. Adaptare radiofonică de Virgil Teodorescu.

În setea lui de aventuri galante, Don Juan a prins în mrejele sale pe frumoasa Dona Elvira și, răpind-o din mănăstirea în care își ducea de bunăvoie viața, a luat-o de soție. Scurtă și amăgitoare fericire, căci iată-l părăsind-o într-una nestatornic, nerăbdător să înceapă o altă aventură. E dimineață încă și în fastuosul lui palat, Guzman, servitorul Elvirei, și Zganarel, valetul lui Don Juan, sporovăiesc cum se pricep despre această ultimă întâmplare.

0: Nu, orice ar spune Aristot și toți filozofii la un loc. Nimic nu e mai bun pe lume ca tabac. E singura slăbiciune a oamenilor cum se cade. Și cine nu trage tabac, nu e vrednic să trăiască.
1: Da,
0: da. Da, să lăsăm asta și să vorbim mai bine de treburile
1: noastre.
0: Vă să zic că scumpul meu Guzman, stăpâna ta, dona Elvira, nedumerită de plecarea noastră, ne-a luat urmă.
1: Așa, așa.
0: Da, și după cum spui tu, inimioara ei, pe care stăpânul meu a înflecărat-o atât de vârtos, nu i-a dat pace până n-a târât-o încoace. Vrei acum să-ți spun și eu părerea mea?
1: Spune, scarare.
0: Tare mi-e teamă că dragostea ei n-are să fie răsplătită cum se cuvine. Da, da, că degeaba a venit în orașul acesta și că era mai cu minte dacă rămâneați pe loc.
2: Pe ce te întemeiezi vorbind astfel? Spune-mi, te rog, Zganarel, de unde pornește teama ta? Stăpânul tău ți-a destăinuit ceva și a deschis inima față de tine?
0: Nu mi-a spus nimic, dar mi-a fost destul să văd meleagurile astea. Și eu, care pricep cum merg treburile, dar fără să-mi destăinuie nimic, aș fi în stare să pui rămășag că se petrece ceva. Nu, s-ar putea totuși să mă înșel. Deși, după câte am văzut până acum, am ajuns să judec lucrurile cu destulă limpezime.
2: Atunci, plecarea voastră neașteptată e o dovadă că Don Juan o înșală pe dona Elvira? Stăpânul tău ar fi în stare să pângărească neprihănita ei iubire?
0: Asta nu tocmai fiindcă e tânăr și nu prea îndrăsnește,
2: dar... Oare un bărbat așezat pe o treaptă atât de înaltă e în stare să săvârșească o faptă atât de rușinoasă?
0: Ai nimerit-o, împlăcuși cu treapta ta.
2: Cum?
0: Dacă îți închipui că treapta, oricât de cocoțat ar fi, e în stare să împiedice o ticăloșie.
2: Dar bine, adu-ți aminte că e legat prin sfintele taine ale căsătoriei.
0: Bietul meu Guzman, bunul meu prieten, se vede că nu-l cunoști încă pe Don Juan.
2: Dacă e în stare să ne facă nelegiuirea asta, atunci ai dreptate să spui că nu-l cunosc când de ajuns. Dar cum ar fi cu putință să-și calce legământul? După atâta dragoste, după atâtea mărturisiri pătimașe, după atâtea înfrigurate așteptări, după atâtea suspine și lacrimi vărsate, până la fapta nebunească ce-a pus vârf la toate când a răpit-o pe dona Elvira din mănăstire ca să o supună patimii lui nepotolite. Eu nu-l mai înțeleg.
0: Eu am început să-l cam înțeleg. Na, și dacă l-ai cunoaște pe acest domnișor, ți-ai dat seama că pentru el lucru nu e deloc greu.
2: Cum?
0: Nu, mai întâi, eu nu ți-am spus că n-ar mai iubi-o pe dona Elvira, fiindcă nu sunt încă încredințat de asta. Tu știi că mi-a dat poruncă să pornesc înaintea lui.
2: Da.
0: Și de când a sosit aici, n-a suflat o vorbă. Dar, așa, ca măsură de prevedere, pot să-ți mărturisesc între noi că stăpânul meu, Don Juan, e cel mai mare ticălos pe care l-a răbdat pământul. Da, un turbat, un câine, un diavol, un păgân spurcat, un eretic care nu crede nici în rai, nici în iad, care își trăiește viața ca o adevărată fiară turbată, care își astupă urechile la toate mustrările creștinești și socotește drept mofturi toate învățămintele în care noi, ceștilalți, credem cu tărie.
2: Da.
0: Îmi spui că a luat-o în căsătorie pe stăpâna ta? Dar ca să-ți potolească patima, s-ar fi însurat și cu tine.
2: Cu?
0: Și cu câinele, și cu pisica, doamne Elvira. Căsătoria pentru el e un fleac, o capcană cu care prinde femeile frumoase. Se însoară la nimereare, cu cine cade în plasă? Văduvă sau fecioară, boieroaică, târgoveață sau țărancă, n-are a face. Dacă ar fi să ți le înșir pe toate câte le-a luat de neveste, n-aș mântui până diseară.
2: Da, da.
0: Văd că te-ai învinețit la obraz și ai rămas cu gura căscată. Dar până acum nu ți-am zugrăvit decât o latură a jupânului nostru. Fiindcă dacă ar trebui să ți-l încondeiez în întregime, ar trebui altă bidinea și mai întunecată. Într-un cuvânt, mă mir că mânia cerească nu l-a trăsnit până acum. Ce mă privește, mai curând aș fi sluga diavolului decât a lui. Și tare aș vrea să-l înghită de viu pământul ca să nu mai văd grozăfiile pe care le-am văzut. Cu toată scârba mea, sunt țilit însă să-i rămân credincios.
2: Cum?
0: Păi frica ține loc de sârguință. Frica mă încătușează simțirea adevărată și mă îmbrâncese să primesc drept bun și vrednic de laudă a ceea ce inima mea respinge cu silă. Dar iată-l, se învârte prin palat.
2: Da.
0: Se îndreaptă încoace. Haide, pleacă de aici. Și destupă urechile la ce-ți spun. M-a cam luat gura pe dinainte, dar află că de-i ajunge cumva la ureche o vorbă din câte ți-am destăinuit aici, am să strig sus și tare că ești mincinos.
2: Nu.
0: Haide, haide, pleacă, nu. Pleacă.
3: Cu cine stăteai de vorbă? Mi s-a părut mie sau era Guzman al donei Elvira?
4: Vi s-a părut și nu vi s-a părut. Mai mult vi s-a părut, deoarece vi s-a părut ceea ce era de părut.
3: Va să zic că el era.
4: Chiar el.
3: Și când a sosit în oraș?
4: Aseară.
3: Aș putea să știu ce pricină l-aduce?
4: O pricină despre care cred că vă cam dați cu bănuiala.
3: Plecarea noastră neașteptată, fără îndoială.
4: A, bietul om e zdrobit cu totul și nu știe ce să creadă.
3: Tu ce i-ai spus?
4: Că habar n-am, că nu mi-a suflat niciun cuvințel.
3: Da, tu, ce crezi? Tu cam ce bănuiești?
4: Eu cred că și-a vărât coada vreo dragoste nouă.
3: Asta e părerea ta?
4: Asta.
3: Atunci ai ghicit. Și dacă ții să știi cu tot din adinsul, află că o făptură nouă a gonit din inima mea dragostea pentru Elvira.
4: Prelegea mea, nimeni pe lume nu-l cunoaște pe Don Juan mai bine ca mine. Inima dumitare, stăpâne, e un trepăduș fără pereche căruia îi place să hoinărească din dragoste în dragoste fără răgaz și nu poposește nicăieri.
3: Și nu găsești că am dreptate să mă port în felul ăsta?
4: Asta, stăpâne...
3: Cum adică, lămurește-mă.
4: La urma urmelor ai toată dreptatea. Dacă așa vrei dumneata, nu e chip să o întorci altfel. Dar dacă n-ai vrea dumneata, atunci s-ar schimba lucrurile.
3: Ascultă, îți dau îngăduința să nu mi-ascunzi nimic și să-ți arăți deschis părerea.
4: Atunci, stăpâne, dă-mi voie să-ți spun verde că eu nu încuviințez purtarea dumitale și socot că nu e frumos să iubești așa în dreapta și în stânga cum faci dumneata.
3: Cum? Ai poftit să mă leg de cea din tâi făptură întâlnită? Să mă lipsesc pentru ea de tot ce m-ar mai îmbia pe lume? Să mă leg la ochi ca să nu mai văz nimic în jurul meu? Să rămâi credincios mereu unei singure iubiri? Să mă îngrop de viu și din fragedă tinerețe să fiu mort pentru atâtea alte frumuseți care mi încântă privirile? Oh, mulțumesc pentru cinstea de a trece om de cuvânt și bărbat credincios. Nu, asta nu. Statornicia e bună doar pentru gugumani. Toate femeile frumoase au datoria să ne scoată din minți și cea care a avut norocul să ne întâlnească întâi n-are și dreptul de a le lipsi pe toate celelalte de prin osul înflăcărat al inimilor noastre. Pe mine frumusețea mă turbură oriunde o întâlnesc și mă supun cu încântare dulcilor lansuri cu care ne subjugă. Oricum ar fi judecată purtarea mea, nu-mi pot înăbuși inima când văd ceva care-mi place. Ce dulceață fără seamăn e să cucerești cu mii de meșteșuguri inima unei fete tinere și frumoase. Cu lacrimi, cu suspine, cu avânturi înflăcărate, pui stăpânire pe o inimă care se împotrivește și luptă cu toate armele nevinovăției ce nu vrea să se dea bătută. Pas cu pas îi înfrângi una după alta toate împotrivirile, îi nimicești toate gândurile curate din care își face o fală și o mâni încet, încet, domol de tot unde vrei tu. Dar după ce ai devenit stăpânul ei, nu mai ai nimic de adăugat și nimic de dorit. Toată flacăra patimei s-a stins și înțepenești în toropeala unei iubiri al cărei farmec a apus. Dacă, bineînțeles, o altă făptură nu se ivește care să trezească din nou dorințele ațipite și să-ți poftească inima la sărbătoarea împietoare a unei noi cuceriri. Nimic nu poate frânge avântul dorințelor mele și am o inimă în stare să iubească tot pământul. Întocmai ca Alexandru, aș dori să mai existe și alte lumi ca să pot întinde și asupra lor cuceririle mele de dragoste.
4: Sfântă născătoare, cum îți turie gura, stăpâne! Eu socot că le-ai învățat din carte că prea le spui pe nerăsuflate.
3: Ei, acum ai ceva de zis?
4: Da, păi, dacă e vorba de zis, N-aș prea avea cine știe ce de zis. Fiindcă așa cum învârtești dumneata lucrurile, parcă ai avea dreptate. Dar dacă e vorba pe dreptate, apoi drept e că n-ai dreptate. Vorbile dumitare însă mi-au turburat toate gândurile cele bune. Las că știu eu ce am să fac altădată. Am să aștern frumos pe hârtie tot ce mi se pare mie că e drept. Și pe urmă mă iau la harță cu dumneata.
3: Ar fi mai nimerit.
4: Dar oricum, fiindcă mi-ați dat încuvințarea, pot să spun de pe acum că viața pe care o duceți a început să nu mai îmi placă deloc.
3: Cum? Dar ce fel de viață duc?
4: Destul de bună, n-am ce zice. Însă, de pildă, ce ar fi dacă nu v-ați mai însura în fiecare lună ca până acum?
3: Oh, dar nimic nu e mai plăcut pe lume.
4: Asta e adevărat. Îmi dau seama că trebuie să fie foarte plăcut și foarte înveselitor lucru și pe legea mea aș face și eu la fel. Dacă nu m-aș gândi că îmi bat joc de sfânta taină...
3: Asta ne privește pe Dumnezeu și pe mine. Ne descurcăm amândoi și fără ajutorul dumitale.
4: Se poate, stăpâne.
3: Ține-ți gura de șuchiatule. Ți-am spus de atâtea ori că nu-mi place să aud un sfrăr.
4: Ferească Dumnezeu, stăpâne. Dar ce, eu vorbesc de dumneata. Dumneata știi prea bine ce faci. De crezi ori nu în cele sinte, te privești. Dar se nimeresc așa pe lume mucoș, obraznici, necredincioși fără să-și dea seama care fac pe grozavi, fiindcă își închipuie că le șa de bine. Uite, dacă aș avea în fața mea un domnișor din trăștea, i-aș pune fără înconjur privindu-l drept în ochi. Tocmai tu te-ai găsit, râmătărătoare, secătură ce ești!
3: Nu,
4: e vorba de domnișorul de adineauri. Să bagiocorești ce cinstește o lume întreagă. Îți închipui că dacă ești de neam mare, dacă porți perucă, bălaie și cârlion cu meșteșug, pene la pălărie, haină muiată în fir și cordelușe ca para focului...
3: Nu,
4: e vorba, bineînțeles, de nu de dumneata, ci de celălalt domnișor. Îți închipui, cum am zice, că ești mai dibaci decât alții, că totul ți-e îngăduit și că nimeni n-are voie să-ți vorbească pe șleau?
3: Ura!
4: Poftim, gură. Și acum e rândul dumneavoastră. Ce aveți de spus?
3: Am de spus că sunt îndrăgostit de o femeie și că robit de farmecele ei am ajuns în orașul acesta.
4: Cum? Și nu te temi, stăpâne, de întâmplarea cu moartea comandorului ăluia pe care l-ai ucis acum vreo 6 luni?
3: Să mă tem de ce? Nu l-am omorât bine?
4: Aha, ba da, chiar prea bine. N-ar avea niciun drept să se plângă.
3: De altminteri am fost iertat pentru isprava asta.
4: Se poate, dar iertarea stăpânirii nu stinge și dorul de răzbunare, ura neamurilor, a prietenilor.
3: Să nu ne gândim la relele pe care ne le poate aduce ziua de mâine, ci numai la plăcerile pe care ni le poate dărui. Făptura despre care ți-am pomenit este o fată nespus de frumoasă, logodită de curând și care a fost adusă aici de cel care urmează să-i fie bărbat. Întâmplarea a făcut să-i văd pe tineri îndrăgostiți cu vreo 3-4 zile înainte de a porni în călătorie. Priveliște iubirilor de plin împărtășite m-a mișcat adânc. Am simțit o pișcătură la inimă și dragostea mea s-a zămislit din gelozie.
4: Aoleu.
3: Da, așa a fost. La început mă supăra faptul că prea se arătau îndrăgostiți unul de altul. Necazul îmi biciuia dorințele și îmi spusei că nu e plăcere mai mare decât să le stric dulcea lor înțelegere, să sfâșie legăturile pe care inima mea turburată nu le mai putea încuvința. Dar până acum toate silințele mele au fost zadarnice. De aceea voi folosi singurul mijloc ce mi-a mai rămas. Tânărul logotnic și-a poftit pentru astăzi iubita la o plimbare pe mare. Fără ca tu să știi nimic, am pregătit astfel lucrurile ca dragostea mea să iasă biruitoare. Am tocmit o barcă, oameni de ajutor, astfel încât foarte ușor o voi putea răpi pe frumoasa mea.
4: Altă trăsnaie.
3: Ce-ai spus?
4: Că ați făcut foarte bine și că nu se putea altfel. Nimic nu e mai cu minte pe lume decât să-ți faci pe pofta inimii.
3: Atunci fii gata să mă întovărășești și adu-mi și armele, fiindcă nu știi niciodată cum... Oh, urit-o pe Elvira în fața casei. Vânzătorule, de ce nu mi-ai spus că ești aici?
4: Dacă nu m-ai întrebat, stăpâne...
3: Dar ce? E nebună de nu și-a schimbat rochia și umblă prin oraș îmbrăcată ca la țară?
5: Binevoieștoare, Don Juan, să dai un semn că m-ai recunoscut și pot nădăjdui de la milostivirea dumitale că ai să întorci privirile spre mine?
3: Mărturisesc, doamnă, că sunt uimit, fiindcă nu mă așteptam deloc să te întâlnesc aici.
5: Îmi dau prea bine seama că nu mă așteptai și văd că ești uimit, dar nu cum așteptam eu. Așa că îndemnată sunt să cred cu prisosință ceea ce nu îndrăzneam să-mi închipui. Dar cum puteam, neștiința mea, în slăbiciunea inimii mele, să mă încredințez de o trădare,
3: oh,
5: pe care astăzi atâtea dovezi o întăresc? Am fost prea bună sau, de ce n-aș mărturisi-o, prea proastă de m-am înșelat pe mine însă.
3: Dar, doamnă...
5: Și am tăgăduit cu încăpățânare ceea ce ochii și judecata mea au înțeles cu prisosință. Dragostea mea a căutat mereu pricini ca să dezvinovățească răceala dumitale, din ce în ce mai fățișe față de mine. Și singură am făurit sute de îndreptățiri plecării dumitale atât de neașteptate. Fireștile mele bănuieli zadarnic se trezeau că eu îmi astupam urechile la glasul ce-mi striga că ești un ticălos.
3: O, doamne!
5: Și ascultam în schimb cu îngăduință atâta înșelătoare băiguieli care îmi șopteau că ești nevinovat de nemicirea inimii mele. Dar, în sfârșit, chipul cum mă primește acum nu mai lasă loc pentru nicio îndoială. Și uitătura rea pe care mi-a zvârlit-o îmi spune mai mult chiar decât aș fi vrut să aflu. Cu toate acestea, aș dori să știu din gura dumitale pricina pentru care m-ai părăsit. Vorbește, Don Juan, te rog să vorbești, fiindcă vreau să văd cum ai să te dezvinovățești.
3: Doamnă, uite-l pe Zganarel, care știe ca și mine pentru ce am venit aici.
6: Eu, stăpâne, eu habar n-am. Ce mă bagi pe mine?
5: Atunci, Zganarel, vorbește dumneata. La urma urmii, ori de unde ar veni dezvinovățirile, e tot una pentru mine.
3: Păi hai deodată, vorbește-i stăpânii tale.
6: Dar ce vrei să-i vorbesc?
5: Apropie-te, fiindcă așa vrea dumnealui. Și spune-mi, care a fost pricina acestei plecări atât de pripite?
3: Hai să răspunzi odată.
6: N-am nimic de răspuns. Prea de tot îți bat șoc de mine, stăpâne.
3: Vrei să răspunzi oricum?
6: Stăpâne!
5: Da, ce este?
6: Stăpâne! Stăpâne! Stăpâne, mari cuceritori, Alexandru și alte năzbâtii de soiul ăsta sunt pricina plecării noastre. Și... asta e tot ce știu să răspund, stăpâne.
5: Ești bun să-mi lămurești, Don Juan, ce se ascunde sub vorbele lui încălcite.
3: La urma urmelor, doamnă, dacă dorești să afli cu orice preț...
5: Ce slab știi să te aperi, cu toate că ești trăit la curte și s-ar cuveni să fii obișnuit cu toate vicleșugurile. Îți mărturisesc că mi-e milă văzându-te în ce încurcătură te zbați. De ce nu-ți încunun fruntea cu o trufașă obrăznicie? De ce nu-mi juri că-mi păstrezi mereu același simțiminte? Că mă iubești cu aceeași înflăcărare ca mai înainte și că numai moartea e în stare să te desprindă de mine? De ce nu-mi spui că treburi foarte însemnate te-au silit să pleci, fără ca să mă înștiințezi măcar? Că fără voia dumitale urmează să mai întârzi câteva vreme aici, astfel încât nu mai rămâne decât să mă întorc de unde am venit, încredințată că te vei înapoia de îndată ce va fi cu putință. Că n-o să poți răbda să stai departe de mine și că lipsit de făptura mea ești ca trupul despărțit de suflet.
3: Îngăduiți-mi, doamnă, să vă mărturisesc că n-am darul prefăcătoriei și că inima mea nu cunoaște înșelăciune. Nu pot să spun că mă stăpânesc față de dumneata aceleași simțăminte ca odinioară, nici că ard de nerăbdare să te urmez, fiindcă dacă vrei să afli adevărul, am venit aici ca să fug de dumneata. Și asta nu din pricinile pe care ți le închipui, ci fiindcă conștiința mea nu mi mai îngăduie să trăiesc cu dumneata ca un păcătos. Au început să mă chinuiască gânduri negre, doamnă, și mi-am deschis ochii inimii asupra nelegiuirii pe care am făptuit-o. M-am gândit îndelung și mi-am zis că pentru a te face soția mea, te-am răpit de la mănăstire, că ai zdrobit un legământ sfânt care era de dincolo de lume, că cerul e neînduplecat în asemenea împrejurări. Mă chinuie remușcări și mi-e teamă de mânia dumnezeiască. Căsătoria noastră o socotesc un sacrilegiu și nimic mai mult, în stare să abată asupra capetelor noastre blestemul de sus. Și atunci mi-am zis că datoria mea e să încerc să te uit și datoria dumitale să te întorci la cătușele din care te-am smuls. Cum să îndrăznesc, oare, doamnă, să mă împotrivesc unei atât de cucernice porniri și, păstrându-te pentru mine, să mă încaier cu Dumnezeu? Dorești, oare, ca eu...
5: Ticălosule, acum de-abia te cunosc cu adevărat și, spre nenorocirea mea, te cunosc, nu mai pot îndrepta nimic, ci, dimpotrivă, să-mi sporesc și mai mult cumplita deznădejde. Dar află că nelegiuirea nu va rămâne nepedepsită și că cerul cu care te joci acum va răzbuna înșelăciunea ta.
3: Scanarel, o auzi? Vorbește de cer.
4: Puțin ne pasă nouă de cer. N-am dreptate, stăpâne.
3: Doamne!
5: Destul! Nu țin să aud mai mult. Și mă învinovățesc că am ascultat și atât. O inimă trufașă e datoare să se hotărască într-un fel. Să nu-ți închipui că am să-i zbucnesc aici mustrări și ocări. Nu, n-am să mirosesc mânia în văicăreli zadarnici. Am să-mi păstrez toată dârzenia pentru răzbunarea ce va veni.
3: Doamne!
5: Fiindcă-ți spun încă o dată, cerul mă va răzbuna, înșelătorule, pentru ticălușia pe care-i săvârșit-o față de mine. Dacă ți-e teamă de mânia cerească, apoi teme-te și de mânia unei femei bajucorite.
6: Dacă l-ar năbuși măcar remușcarea.
3: Și acum e timpul să ne gândim la noua noastră ispravă de dragoste.
6: Vai, ce stăpân nelegiuit mi-a dat să slujesc.

0: În după amiaza aceleiași zile, pe țărmul însorit al mării, un flăcău și o fată din satul învecinat, care se aveau de multă vreme în vorbă, Pierrot și Charlotta, s-au întâlnit ca de obicei în colțul lor ferit. Și Pierrot îi povestea Charlotte.
1: Ascultă, Charlotte, din fir de păr atârna să nu se nece amândoi. Noroc că m-am nimerit eu pe acolo.
2: Să fi fost vântul de azi dimineață de-au căzut bâldâbâc în mare?
1: Stai, stai o leacă să spui cum s-a întâmplat tot, din fir până nață. Că vorba ăluia, eu i-am ochit întâi. Că dacă nu i-o cheam eu întâi... Uite cum s-a întâmplat.
2: Ia, spune, spune.
1: Eram acolo, pe mal, eu și cu burtosul de Lucas. Și ne hârjoneam zvârlind unul altul cu bulgări de pământ. Și cum ne hârjoneam noi, fiindcă spusei că ne hârjoneam.
2: Da.
1: Ce să văz? Ha, departe ceva se vânzolea parcă printre valuri. Și se căsnea și se opintea parcă spre noi. Vedeam cum te văz. După aia,
2: vedem noi că nu mai vedeam.
1: După aia, vedem că vedeam. Măi, Lucas, parcă ar fi niște mușterii care înoată spre țărm. Ce tot îndruge acolo, zice. Ei, tu ia seama la ce spui, că doar nu zănatic, sunt oameni. Dar de unde mai scorne și pe asta? Zice, ascultă-mă pe mine, ai orbu găinilor. Pui rămășac, zic că n-am orbu găinilor, că sunt doi mușterii care vin în not spre noi. Mă prind pe cât vrei, zice că spui prostii. Atunci punem rămășac pe 10 firtirici, zic. Așa. Că eu am dreptate. Bucuros, zice, și dacă ții, poftim gologanii. Eu, mă știi tu pe mine, nu sunt nici scrântin, nici măselariță n-am băut. Am scos din bruc gologanii 5 bucăți de câte 2 firtirici. Lasă că știam ce fac, sunt om cu cap. Și hop, n-apucăm să încheiem rămășacul, că și zărim preț de o aruncătură de băț pe mușterii mei, făcându-ne semn să le sărim într-ajutor. Da, eu cu gândul la rămășac zic, ascultă, Lucas, îi vezi cum ne cere să-i scăpăm? Hai, iute, să-i scoatem la mal. Da? Să-i scoată satana, că eu nu-i scot. Am pierdut atâția bani din pricina lor, zice. Aha. Și ce să spui, atâta l-am dăscălit și l-am socrit, că a dat Dumnezeu de s-a muiat și am sărit amândoi într-o luntre, de i-am scos bun zdraven din apă. Pe urmă, i-am dus acasă și i-am așezat lângă vatră, că era uzliarcă. Și i-am despuiat de straile de păi, dar au rămas în pielea goală, cum i-a făcut mâne sa. Și tot din ceata lor a mai venit doi. Și pe urmă, hop și Maturin. Că de-a început să-i facă cu ochii dezmățați. Și ia că așa a fost, Charlotte, după cum îți povesti.
2: Așa o fi, da. Parcă îmi spusese și mai înainte că era unul din ei mai arătos.
1: Da, ăla e stăpânul lor. Da, trebuie să fie vreo mărime pe la el pe acolo. Că e tivit cu fireturi din creștet până în tălci. Da, să știi că nici ei de-l slujesc nu sunt neam prost. Da, sunt și ei boieri, albăstreață de... E, da, cât o fi el de viță aleasă, el de-i mai mare peste ei, dormea acum somnul dreptilor în fundul mării, de nu săream noi să-l tragem la mal.
2: Nu mai spune.
1: De nu săream noi să sfârșea cu el.
2: O mai fi acasă? Și tot în pielea goală o fi?
1: Da, n-o fi proastă. L-am îmbrăcat noi de cum l-am adus acasă. Mai că n-am mai pomenit așa ceva.
2: Ce
1: chichiță și ce mofturi la boierii ăștia mari. Să vezi și să nu crezi, am înlemnit, nu alta. Să vezi, Charlotte, au un soi de păr.
2: Păr?
1: Da, dar nu dă-l de crește pe cap, nu, altul, care îl scot și-l așează la loc, pe scăfârlie, ca un ghiomotoc de câlți. Și mai au un soi de cămăși cu niște mâneci, de intrăm amândoi, și tu și eu în ele. Niște nătragi numai crețuri, că dacă i-ai descreți și i-ai întinde, ai ajunge de la Paș la Sânt Petru. Și în loc de surtuc, o sărăcie de cațaveică, de nu le acopere nici buricul. Maică, haram de așa cațaveică.
2: Mă duc atunci să văd și eu.
1: Cată-ți treaba, fată, că eu am ceva de vorbit cu tine.
2: Ce vorbă te găsi tocmai acușit?
1: Charlotte, ascultă-mi coap. Pe mine mă roade ceva la inimă. Tu știi că mi-ești dragă și o să ne luăm amândoi. Dar ce să spui, de la o vreme nu-mi place deloc ce văz eu la tine.
2: Ce te-ai găsit, omule?
1: M-a găsit că-mi faci mare supărare.
2: Eu ție?
1: Tu nu mă mai îndrăgești ca înainte.
2: Vezi, te treabă, băiete. Altceva n-ai mai găsit să trâncănești?
1: Păi, dar socot că atât e destul.
2: Nu fi prost, băiatule, că mi-ești drag.
1: Așa dragoste mai bine lipsă.
2: E, dar ce vrei să fac ca să te mulțumesc?
1: Să faci ce face omul când îndrăgește pe cineva.
2: Dar nu te îndrăgesc destul?
1: Nu, când îndrăgești cu adevărat, fată, hăi, păi nu știi ce parascoveni și drăcoveni să mai scornești ca să intri în voia celui ce-l îndrăgești din tot sufletul.
2: Dacă așa e firea mea, n-am să mă schimb acum de pofta.
1: Și firea se schimbă cât e ea de fire. Și pe urmă, dacă ții la cineva, îi arăți și lui măcar cu un semn.
2: Ia ascultă încoace și nu mai îmi bate capul. Te iubesc cum e felul. Și dacă nu-ți place, caută-ți altă drăguță.
1: Da, făgăduiești că ai să mă iubești mai tare dacă înainte?
2: O să fac și eu ce-i putea. Dar ai răbdare, că dragostea vine de la sine. Ia, stai, Piero.
1: Ce?
2: Ăsta e boierul al mare despre care mi-ai povestit?
1: Ăsta e, uite-l că vine încoace.
3: Drăgălaș.
2: Și mare păcat ar fi fost de s-ar fi înnecat.
1: Eu mă duc să-i trag o înghițitură de rachiu, să-mi vină inima la loc după o pinte aluată din aur. Cu bine.
4: N-am nimerit-o, zganarel. Din pricina furtunii acelea neașteptate, toate socotelile noastre s-au răsturnat odată cu barca. Dar nu-mi pare rău, fiindcă țărâncuța de care m-am despărțit din aur m-am îngâiat cu prisosință și farmecele ei au șters tot necazul neizbânzii.
5: Ce să spui, stăpâne, mă uimești. Am fost la doi pași de pe ire. Și în loc să mulțumesc meric lui Dumnezeu că i-a fost milă de noi și ne-a scăpat de ceasul rău, dumneata te dai peste cap să-i răscolești din nou mânia cu năzdrăvăniile dumitare obișnuite și cu dragostele.
4: Așa?
6: Da, ține-ți gura, păcătosule, tu nu știi ce vorbești. Stăpânul știe ce face.
4: Ei, dar de unde e și fetișcana asta? Ia uite-te la ea. Ai văzut ceva mai minunat pe lume și nu ești de părere că prețuiește cel puțin cât cealaltă?
5: Cum de nu?

0: Domnule, nu mai spune de al de astea că roșesc toată.
1: Ba n-ai de ce să roșești, fiindcă ce spun e adevărul adevărat. Tu ce zici, scanarele?
2: Păi ce să zic?
1: E cu putință ceva mai încântător. Ia, ia întoarce-te din selfetiță.
0: Așa?
1: O, ce mijlocel bine prins. Te rog, ia puniți-l capul.
0: Așa?
1: O, ce obrăjor minunat. Deschide ochii. Deschide-i bine. Așa.
0: Mai...
1: O, ce scânteier orbitoare. Și acum, ia să vedem dințișorii. Mărgăritare, nu altceva. Și buzele, îți vine să le strivești sub sărutări.
0: Domnule,
1: în ce mă privește, sunt mulțumit. Și în viața mea n-am văzut o fetișcană mai fermecătoare.
0: Zici dumneata așa, dar eu tot cred că îți bați joc de mine.
1: Eu îmi bat joc de tine? Să mă pedepsească Dumnezeu dacă nu spun adevărul. Ești prea dragă ca să te mint și te încredințez că-ți vorbesc din adâncul sufletului.
0: Dacă e așa cum spui, îți rămân îndatorată.
1: Mie să nu mă rămâi cu nimic îndatorată. N-ai de ce. Frumuseții dumitale să-i fii recunoscătoare.
0: Vorbești prea frumos, domnule, pentru o biată fată ca mine și eu n-am niște șugul dumitale ca să-ți răspund la fel.
1: Zganarel, Zganarel, ia privește-i mâinile.
2: Aoleu, stăpâne, sunt negre ca fundul ceaunului.
1: Și tot vorbești nepriceputure. Sunt mâinile cele mai frumoase de pe lume. Îmi îngădui să ți le sărut. Minună.
0: Prea mare cinste pentru mine. Și dacă știam ce le așteaptă, le plecam acasă cu tărâțul.
1: Ia spune acum, frumoasă Charlotte, nu cumva ești măritată?
0: Nu, nu, nu, nu sunt măritată. Dar o să mă mărit cât de curând cu Pierrot, feciorul unei vecine de-a noastră, Simone.
1: Cum se poate? O ființă ca dumneata, soția unui țăran de rând? Nu e cu putință ca atâtea farmece să fie pângărite și apoi nu ești făcută să-l încezești la țară. Ți se cuvine o soartă mai bună și cerul care te are în dreapta lui pază m-a mânat într-adins încoace pentru ca să împiedic căsătoria ta și să răsplătesc cum se cuvine minunatele daruri cu care te-am podobit. Fiindcă frumoasă Charlotte, te iubesc din adâncul inimii mele și atârnă doar de dumneata ca să-ți croiesc altă soartă.
0: Ca să vorbim pe șleau, domnule, nu știe ce să creadă omul când te ascultă. Pe de-o parte mă bucură foarte cele ce îmi spui și inima îmi dă ghis să te credă. Pe de altă parte însă am auzit și eu pe la noi că pe boier să nu-i crezi niciodată pe cuvânt. Că dumneavoastră, domnișorii de la oraș, vă pricepeți grozav să suciți capul fetelor.
1: Eu nu sunt dintre aceia.
2: El nu e feritul astfel.
0: Și de-aia vezi dumneata, domnule, nu e nicio bucurie să te lași trasă pe sfoară. Eu sunt o biată fată de țară, dar cu cinste am fost învățată. Și decât să-mi pierd cinste, mai bine să-mi pierd viața.
1: Cum? Mă socoți atât de negru la suflet? Crezi că aș putea să-mi bat joc de o ființă ca tine? Mi-ești dragă, Charlotte, așa cum trebuie și cum e cinstit să-mi fii dragă. Și ca să-ți dovedesc că spun adevărul, iată, sunt gata să te iau de nevastă.
0: Da.
1: Ce altă dovadă mai puternică de iubire ai mai dori? Oricând vrei, eu gata sunt. Și ca să-ți arăt că făgăduința mea nu e vorbă de șartă, îl iau martor pe tovarășul de colo.
2: Da, așa e cum spune, să n-ai nicio teamă. Da, te ia de nevastă de câte ori ți-o pofti inima.
1: Îmi dau seama că nu mă cunoști deloc, Charlotte. Nu fi însă nedreaptă cu mine și nu mă pune în rândul mincinoșilor care n-au altă treabă decât să sucească capul fetelor.
0: Da.
1: Te rog să nu te îndoiești nicio clipă de adevărul spuselor mele.
0: Dar...
1: Și apoi, la drept vorbind, frumusețea ta e cea mai bună chezășie. Când te-a făcut Dumnezeu cum te-a făcut, n-ai dreptul să te temi de nimic. N-ai nici pe departe înfățișarea unei ființe sortite să fie înșelată. Iar în ceea ce mă privește, mi-a străpunge inima cu o mie de cuțite numai la gândul că te-aș putea necinsti.
0: Spui dreptul, mă păcălești. Dar în zadar mă frământ. N-am încotro. Trebuie să te cred.
1: Trebuie să mă crezi, fiindcă altminteri prea ai fi neîndurătoare cu mine. Și ca încheiere, te întreb încă o dată dacă vrei să-mi fii soție. Primești sau nu primești să fii nevasta mea?
0: Păi să văd ce zice și Tușa.
1: Atunci dă mâna, Charlotte, dacă primești cu adevărat.
0: Fie. Dar te rog frumos, domnule, să nu-ți faci râs cu mine. Că eu din toată inima fac ce vrei dumneata. Să faci și dumneata la fel.
1: Dar ce?

0: înseamnă asta? Tot te mai îndoiești de buna mea credință? Pe ce vrei să jur? Uite ce
1: o,
0: să mă...
1: Stăpâne, nu te jura că eu te cred pe cuvânt.
0: Și acum dă-mi o sărutare ca arvuna legământului nostru.
2: Cu sărutare ai un pic de răbdare până ne-o încuruna, că pe urmă tu-i pupa de câte ori ți-o da inima brânci.
0: Atunci fie cum vrei tu, frumoasă Charlotte, dar mâna poți să-mi o dai, fiindcă vreau să-ți dovedesc cu mii de sărutări încântarea ce... Cine mai e și nespălatul ăsta?
3: Mai domnul Cucoane, ține-ți firea, nu te încinge așa, ca să capeți aprindere la bojoci.
0: Ce vreau obraznicul ăsta?
3: Nimic decât să fii la locul dumitale, să nu-ți faci mendrele cu fetele noastre.
0: Mai tărăboi pentru...
3: Ia seama, boierule, nu mă împinge așa.
2: Lasă și tu să-și facă cheful.
3: Și dacă n-am poftă?
2: Așa va să zică.
3: Dar boier, boier, dar cu ce drept nu-și face poftele cu fetele noastre? Și că e sub nasul nostru, păi nu-i ajung cu coanele lui?
0: Așa?
3: Așa. Aule, nu la cucoane! Ai, ma, creștinii nevinovați, boierule. Asta e răsplata că te-am scăpat de la moarte.
2: Piero, ține-ți firea.
3: Da, nici gând. Ia spui, ești o nouă brăzată că te lasă te giugiulească.
2: Potolește. Că nu e ce crezi tu. Află că boierul vrea să mă ia de nevastă. Oh. Așa că degeaba te oțărești.
3: Ce ai spus? Păi nu ești în vorbă cu mine?
2: Ce-a fost s-a dus pe copcă. Și dacă zici că ții la mine, bucură-te că am să fiu cu coane.
3: Oh, mai bine să te văz cu mâinile cruce pe piept decât să fie altuia.
2: Lasă, degeaba te necăjești. Când voi ajunge cu coană, am eu grijă de tine. Mi-aduci ouă, cași și mai câștigi și tu un gologan doi.
3: Dacă aș fi bănuit una cu asta, nu-l mai scoteam din apă. Ba mai dădeam una cu lopata moalele capului, să țină minte și pe lumea ilaltă. Degeaba, boierule, că-mi e frică de dumneata.
0: Așteaptă tu!
3: Dar puțin îmi pasă mie de dumneata.
0: O să vezi, tu îndată!
3: Lasă-mi ajunge cât am văzut.
4: Stăpâne, dă-i pace, nu spune mintea cum prostă n-are. Ascultă, băiatule, șterge de aici, nu mai sufla o vorbă.
3: Da? Bine, ia că mă duc să-i spui tu și ce să petrece pe aici.
0: Iată-mă în sfârșit, bărbatul cel mai fericit de pe lume. N-aș schimba norocul meu pe toate comorile pământului. Nici nu bănuiești ce bucurii te așteaptă când vei fi soția mea. Și cât
4: aori,
0: de...
4: Aori, stăpâne, se încurcă iițele. Uite că vine și ai la altar.
5: Dar ce faci acolo, băierule? Te dai pe lângă Charlotte? Îi îndruci ei vorbe de dragoste?
0: Dar din potrivă, Maturin, ia-mi bate capul că vrea să fie soția mea, iar eu îi răspund mereu că m-am logodit cu tine.
5: Ce vrea Maturin cu dumneata?
0: Dar e geloasă Charlotte, fiindcă ne-a văzut împreună. Ține morții să o iau de nevastă, dar eu i-am întors-o că mă însor cu tine.
5: Ei, Charlotte, am o vorbuliță cu tine.
0: Orice îi spune, dragă Maturin, nu-i chip să o fac să înțeleagă. Așa crede ea și pace.
5: Mă rog, și două dacă vrei.
0: Nu-ți strica gura degeaba, Charlotte, nu-i chip să o fac să înțeleagă. Ascultă ce spune Maturin, țicnită rău.
5: Da, și eu aș vrea să știu.
0: Ce spune meu, Charlotte, e încăpățânată ca un catâr.
5: Crezi tu cu adevărat că
0: eu... Potolește-te, Maturin, dragă, ai s-o pățești cu nebuna.
5: Nu cumva ai crezut?
0: Da, Charlotte, las-o în pace. Vrei să facă vreo prostie?
5: Nu, nu se poate, trebuie să mă răfuiesc cu ea. Când mor să știu ce-și închipie dumneavoastră.
0: Maturin, are să spui că am făgăduit să o de soție, fac prin soare.
5: Eu am de ies.
0: Charlotte, să-mi dai capul dacă nu răspunde că am dat cuvântul că mă însor cu ea.
5: Ascultă, Charlotte, nu e faptă de omenie să alegi după avutul altuia.
2: Și nu e treabă ce instigă să te burzulești, fiindcă boierul stă de vorbă cu mine.
5: Da, pe mine m-a văzut întâi boierul.
2: Ei, te-a fi văzut întâi pe tine, dar după tine m-a văzut pe mine. Și mi-a făgăduit să mă ia de nevastă.
0: Ce spune, dragă Maturin?
5: Cu voia dumitale, stăpânul mie, iar nu luminăției tale, mi-a făgăduit că mă ia de nevastă.
0: Am avut sau n-am avut dreptate, dragă Charlotte?
2: Mai vezi de alta, surată, pe mine mă ia.
5: A, dumneata, să prostești pe cine ai mai prostit? Pe mine mă ia. Degeaba îi dai cuclan.
2: Ai făgăduit dumneata, boierule, că o iei de nevastă?
0: Îți faci joc de mine?
5: E adevărat, boierule, că i-ai dat cuvântul dumitale că o să-i fii bărbat?
0: Dar ce crezi că am căpiat?
5: Vezi că nu te găduiește?
0: Și acum dă-i pace, Charlotte.
5: Da, ai fost martoră că n-a zis nu.
0: Maturin, cred că în sfârșit ești mulțumită.
5: Eu tot vreau să aflu ce e la mijloc. A, când te văd cum faci pe grozava, mă apucă sila.
2: Să spui boierul dacă mai văzut o a doua nătăfleață ca tine.
5: Da, dar să spui dacă mai văzut alta cu buze mai umflate ca tine.
2: Boierule, spune odată, care din noi două vorbește în bobote?
5: Așa e, boierule, urmă odată istoria asta.
2: Hai să vezi, dumneata, numai decât.
5: Da, dumneata, hai să vezi.
2: Grăiește, rogu-te, boierule.
5: Ah, zi odată.
0: Dar ce vreți să vă spun? Și una și alta susțineți că v-am făgăduit să vă iau de nevastă.
5: Așa.
0: Vă îndoiți de ce parte adevărul de măsiliți să vă încredințez pe rând? De ce măsiliți să spun de două ori același lucru? cea care i-am făgăduit cu adevărat nu e mulțumită că poate să-și bată joc din plin de ce spune cealaltă. Și în moment ce o să-mi țin făgăduiala, ce rost mai are să-și facă inimă rea? De-aș vorbi până mâine tot n-ați afla mai mult, fiindcă în zadar vorbești dacă nu înfăptuiești.
2: Da.
0: Faptele, iar nu vorbele, sunt hotărătoare. În zadar m-aș trudi acum să curm nedumerirea voastră. Când m-o insura, o să vedeți care din voi a pus stăpânire pe inimă. Mă, te las o să creadă ce-o poftim. Dar ce pierd Charlotte dacă închipuirea o poartă prin nori? Ești dragă, numai tu ești dragă. Toate femeile sunt niște ciume pe lângă tine.
1: O, aici, stăpâne, alta acum. Uite, vine în fugă rame.
0: Dar ce? Ce-i rame? De ce alegi așa?
6: Domnule, domnule, am venit să spun că ar fi bine să o ștergi.
0: Ce spui?
6: Te caută 12 călăreți și cred că vor fi aici dintr-un minut într-altul. Nu știu cum au aflat că te găsești prin meleagurile noastre, dar mi-a spus un țăran că l-au întrebat despre dumneata și te-au zugrăvit întocmai. E primejdios, ascultă-mă pe mine, așa că ar fi bine să fugi cât mai vreme.
0: Frumoaselor, o întâmplare netrevăzută mă silește să plec de grabă.
2: Cum?
0: Dar vă rog să vă amintiți de cuvântul dat și fiți încredințate că mâine seară, cel mai târziu, veți avea știri despre mine.
2: Da.
0: Să mergem, zganare.
1: Să mergem.
0: Cum ei sunt 12 și eu unul singur,
4: da?
0: Trebuie să recurg la un vicleșug ca să abat năpasta care mă pândește. Zganarel, ai să îmbraci hainele mele, iar eu...
1: Aoleu, stăpâne, îți bați joc de mine? Vrei să mă prindă în straile dumitale și să mă omoare?
0: Haide, n-avem timp de palavre. Îți fac prea mare cinste și ferice de sluga care se învrednicește să moară în locul stăpânului.
1: Foarte mulțumesc de așa fericire. Doamne, Doamne atotputernic, dacă e scris să se întâmple moarte de om, apoi fă să nu mor în locul altuia.
7: Zadarnic s-ar fi împotrivit zganarel. Porunca-i poruncă. Dar teama că va fi ucis de urmăritor, fiind luat cu ușurință drept stăpânul său, îl face să scornească altceva. Se travestește în medic de țară, iar pe Don Juan îl îmbracă în straie țărănești. Astfel schimbați, ei părăsesc în grabă satul și în scurt timp ajung în pădurea din apropiere.
1: Pe cinstea mea că nu sunt băiat prost, fiindcă iată-ne pe amândoi ascunși cum nu se poate mai bine sub straiele astea de împrumut.
4: E, ce ai vrut dumneata la început nu era tocmai potrivit.
1: Însă așa cum suntem, nimeni nu ne mai poate recunoaște.
0: Într-adevăr că te-ai însorit de minune. De unde ai scos vestimentul ăsta caragios?
1: Ăsta? E al unui doctor bătrân care l-a lăsat amanet într-un loc de unde l-am scos eu. Oh, m-a costat o sumedenie de bani. Și nu o să mă crezi, stăpâne, când ți-o spune că datorită lui am ajuns la preț. Că cine mă întâlnește și scoate pălăria în fața mea, ba vin să mă întrebe și fel de fel de lucruri, parcă aș fi cine știe ce meșter învățat.
0: Bine că ai sprăvit, fiindcă cu flecăreala ta văd că ne-am rătăcit. Dar ce-l văd aici? Un om atacat de 3 inși deodată? Oh, asta e curată ticăloșie. Trebuie să-i sar neapărat în ajutor.
1: Stăpânul meu a turbat de tot. Dacă se văd așa în primești, e fără niciun rost. Ce-s-i? Da, văd că ajutorul lui e de folos, fiindcă 2 au pus pe goană 3.
8: Când văd cu ce înțeală au șters-o tâlharii, îmi dau seama de vârtoșenia brațului dimitale.
7: Dă-mi voie, seniore, să-ți mulțumesc din adâncul sufletului pentru ajutorul pe care mi l-ai dat și să...
0: Am făcut ceea ce ai fi făcut fără îndoială și dumneata, dacă erai în locul meu. În împrejurări de soiul acesta, cinstea noastră însă și în joc. Și sprava ticăloșilor acelora a fost atât de rușinoasă, că ar fi însemnat că sunt părtași la ea, dacă nu săream să te ajut. Dar cum s-a întâmplat de-ai căzut în mâinile lor?
8: Fără să bag de seamă, m-am rătăcit de fratele meu și de cei ce ne însoțeau. Și cum mă învârteam încoace și încolo ca să le dau de urmă, am căzut peste tâlhare de adineaur, care mi-au ucis calul și m-ar fi ucis și pe mine, fără ajutorul dumitale.
0: Aveați fără îndoială de gând să vă duceți la oraș?
8: Nu chiar în oraș, prin împrejurimile lui. Fiindcă și eu și fratele meu suntem siliți să răscolim drumurile și satele din pricina unei împrejurări. Din cele care constrâng pe senior și familiile lor să se jertfească pentru cinstea neamului. Fiindcă răzbunarea, oricât de blajină, aduce după ea neplăceri de tot soiul. Dacă nu-ți pierzi viața, Te vestiri să-ți pierzi patria.
0: Singura noastră mângâiere în astfel de împrejurări este că nici cel care ne-a jignit din zăpăceală sau ușurință nu o duce mai bine. Dar fără să crezi cumva că am de gând să te iscodesc, ești bun să-mi spui despre ce nelegiuire e vorba?
8: După cum stau lucrurile în clipa de față, nu mai are niciun rost să păstrezi taina și jicnirea odată știută de toată lumea. Datoria noastră nu mai e să ascundem rușinea, ci să urmărim răzbunarea. Țintă pe care s-o mărturisim pretutindeni. Prin urmare, seniore, nu mai umblu cu ocoluri și spun verde în față că urmărim să răzbunăm cinstea surorii noastre, batjocorită și răpită de la mănăstire, și că făptuitorul acestei jigniri este un oarecare Don Juan Tenorio,
0: o?
8: Fiul lui Don Luis Tenorio. Îl căutăm fără încetare de câteva zile, deoarece un slujitor ne-a spus că are obiceiul să iasă călare însoțit de 4 sau 5 prieteni de-a lungul acestui țărm. Dar toate cercetările noastre au fost până acum zadarnice, fiindcă n-am izbutit să dăm peste el.
0: Dumneata îl cunoști pe Don Juan?
8: Eu nu, fiindcă nu l-am văzut niciodată la față. Dar mi l-a zugrăvit fratele meu cu amănunțime. Oricum, are o faimă foarte proastă și e un om a cărui viață...
0: Te rog să nu mai urmezi. Are puțin prieteni și aș săvârși o faptă urâtă dacă aș îngădui să se vorbească rău de el în fața mea.
8: Atunci, din stimă pentru dumneata, nu mai adaug nimic, fiindcă după ceea ce ai făcut pentru mine scăpându-mi viața, e o datorie ușor de îndeplinit de a nu mai vorbi de rău despre cineva pe care îl cunoște. Dar oricât de prieten ai fi, nădăjduiesc că nici nu-i dai dreptate pentru isprava lui, nici nu ești supărat pe noi că urmărim să ne răzbunăm.
0: Dimpotrivă, sunt gata chiar să vă ajut și să vă scutesc de osteneli zadarnice. Sunt prieten cu Don Juan și n-am ce să fac, dar nu e frumos lucru să jignească niște seniori ca dumneavoastră fără să-și primească pedeapsa. Și dacă dumneata consimți, o să-l silesc eu să spere jignirea pe care v-a făcut-o.
8: Și în ce fel crezi dumneata că se poate spăla jignirea de care pomenești?
0: În felul pe care cinstea dumneavoastră îl va găsi mai potrivit. Așa că nu mai lua osteneala căutându-l pe Don Juan. Mă însărcinez eu să-l aduc când dorești și unde dorești.
8: Oh, pentru un suflet chinuit, nădejdea pe care mi-o dai e o adevărată mângâiere, seniore. Dar după ceea ce ai făcut pentru mine, aș fi nespus de îndurerat ca să te iau drept martor la duel.
0: Sunt atât de legat de Don Juan, încât dacă se bate el, trebuie să mă bat și eu cu dumneata. În sfârșit, răspund de el ca de mine însumi. Și de aceea spunem, când dorești să-l întâlnești pentru a vă putea spăla cinstea?
8: Ce tristă soartă să datorezi viața prietenului lui Don Juan. Dar ia privește, un pârc de călăreți! O boară de pecat! S-ar putea să fie iar nevoie de spada dumitale. A, nu, nicio teamă. E fratele meu Alonso cu oamenii lui.
9: Sfinte Dumnezeule, cu putință! Cum, frate, stai de vorbă cu vrășmașul nostru de moarte?
8: Ce vrășmaș de moarte?
0: Da, sunt Don Juan.
8: Cum?
0: Și faptul că sunteți atât de numeroși nu mă împiedică să-mi rostesc numele.
9: Atunci, ce-ai iluzătorule?
1: Să mă ascund pe undeva, că nu-mi ia bună.
8: Oprește, frate! Omului acestuia îi datorezi viața. Fără ajutorul brațului său aș fi fost omorât de tâlhaș.
9: Ai poftit această întâmplare să mă împiedice a mă răzbuna? Ajutorul ce vine de la un braț vrășmaș nu se cuvine să ne înmoaie inimile. Și oricât am vrea să măsurăm fapta bună de acum cu ticăloșia săvârșită, recunoștința ta, frate, e de râs. Iar cum cinstea este de 1000 de ori mai prețioasă decât viața, nu datorezi nimic celui care ți-a scăpat viața, dar ți-a nimicit cinstea.
8: Cunosc și eu, frate, deosebirea pe care orice senior trebuie să o facă între una și între cealaltă. Și recunoștința nu șterge din inima mea amintirea jicnirii. Dar îngăduiem să-i dau înapoi aici ceea ce mi-a dăruit, să mă plătesc numai decât de viața pe care i-o datorez, amânând răzbunarea noastră și îngăduindu-i un răgaz de câteva zile în care să se bucure de roadele isprăvii sale.
9: Asta nu! Fiindcă am primejduit răzbunarea noastră amânând-o. Și apoi, de unde știm că ne mai întâlnim cu un prilej atât de nimerit? Cerul ne l-a trimis să ne folosim de darul lui. Când cinstea-i pălmuită cu atâta nerușinare, nu te mai gândești la altele. Și dacă ți-e greu să alătur brațul tău de al meu. Dă-te înlături și lasă-mă să culeg eu singur prețul ispășirii.
10: Frate, gândește-te!
9: Tot ce mai adăugai de pisos trebuie să moară.
10: Încă o dată îți spun, frate, oprește! Nu dau voie nimănui să-i primeștească viața și jur pe cel atât puternic îl voi apăra împotriva oricui, făcând scut din trupul acesta pe care l-a scăpat de loviturile ucigașilor. Sabia ta mă va străpunge pe mine înainte de a ajunge la el.
9: Va să zic că e partea vrășumașului nostru împotriva mea. Și în loc să spumeci de mânie văzându-l în fața ta, rostești cuvinte pline de îngăduitoare simțăminte.
8: Dragă frate, să nu depășim măsura, chiar când fapta noastră e îndreptățită, răzbunând cinstea noastră printr-o dezlănțuire din calea afară de nepotrivită. Să ne stăpânim pornirile inimii, cruzimea, să nu ne întineze bărbăția într-așa măsură încât ce vom săvârși să pară porunca unei sminteli oarbe. Răzbunarea noastră, cu cât vom amâna-o, cu atât va fi mai grăitoare. Vom trage pentru noi foloase și mai mari, fiindcă toată lumea va recunoaște că, deși am avut prilejul să ne răzbunăm, n-am făcut-o și am așteptat ceasul potrivit.
9: Ce ciudată slăbiciune, ce groasnică orbire, să pui în cumpănă răzbunarea cinstii tale din pricina unei datorii fără rost și fără îndreptățire.
8: Nu, frate, nu te turbura pentru ceea ce mă privește numai pe mine. Dacă greșesc cumva, voi ști cum să îndrept lucrurile. Mă pricep cum să-mi spăl cinstea, cunosc poruncile ei și această amânare de o zi pe care ți-o cer nu face decât să-mi sporească dorința arzătoare de a mă răzbuna.
10: Don Juan, vezi cât mă străduiesc să-ți dau înapoi bunul pe care mi l-ai dăruit. Cu aceeași căldură cu care ți-am plătit fapta cea vrednică, voi ști însă să răsplătesc rușinea pe care ne-ai făcut-o. Nu uita că ne-ai dat cuvântul că Don Juan, el și nu altul, se va găsi în fața noastră. Te rog să te ții de păgăduială și adu-ți aminte că, plecând de aici, nu voi mai asculta decât de porunca cinstei mele.
11: Nu v-am cerut nimic și voi îndeplini ceea ce am făgăduit.
8: Și acum să plecăm, frate. O clipă de îngăduință nu o să ne abată de la împlinirea datoriei noastre.
11: Ei, Zganarel, ia poftim încoace.
12: La poruncă, stăpâne.
11: Ce faci, ticălosule? Dai bir cu fugiții când mă vezi în primejdie.
12: Iartă-mă, stăpâne, am fost colean poiană. Eu cred că haina asta e bună împotriva constipației, că de când am pus-o pe mine, parcă am luat sare amară.
11: Acum ești obraznic. Găsește altă minciună dacă nu vrei să aflu că ești fricos.
12: Eu?
11: Ia ghicește cine era cel căruia am scăpat viața.
12: Habar n-am, stăpâne.
11: Fratele Elvirei.
12: Fratele...
11: E un om cum se cade. S-a purtat foarte frumos și îmi pare rău că o să am neplăceri cu el.
12: Las că știi dumneata să o scoți la capăt.
11: Da, dar dragostea mea pentru doamna Elvira e moartă. Firea mea nu se împacă cu legăminte pe vreme îndelungată. În dragoste îmi place schimbarea și n-am să fiu niciodată în stare să-mi feric inima între patru ziduri. Dar ce clădire măreață se zărește colo printre copaci?
12: Cum, nu știi?
11: Habar n-am.
12: Atunci, dacă nu știi, află de la mine. Este mormântul comandorului pe care l-ai omorât, dumneata.
11: Da, am auzit. Dar nu știam că e prin părțile astea. Se povestesc lucruri minunate despre mormântul acesta și despre statuia comandorului. Hai să vedem și noi.
12: Stăpâne, nu te duce într-acolo.
11: Dar pentru ce?
12: Nu se face să te duci la un om pe care l-ai omorât.
11: Ba, dimpotrivă. Omenia îmi poruncește să mă duc să-l văd. Ispravă de care o să-mi fie recunoscător dacă e om bine crescut. Hai să intrăm înăuntru.
12: Hai.

0: Ce statui mărețe și ce marmură lucioasă. Ai ce stâlpi falnici. Ce spui, stăpâne, de așa mândrețe?
1: Că trufia mortului acestuia nu cunoaște margini, fiindcă nu ți se pare ciudat ca un om care toată viața lui s-a mulțumit cu un adăpost ca oricare altul să-și dureze o locuință falnică tocmai când nu-i mai slujește la nimic?
0: Ei, uite și statuia comandorului.
2: Falnic mai în haină de împărat roman.
0: Oh, ia privește, stăpâne, ce bine e cioplit, parcă trăiește și e gata să vorbească.
3: Oreu, mi-aruncă niște priviri care m-ar băga în boală de aș fi singur.
0: Și nu pare deloc bucuros că ne vede.
1: Foarte prost din partea lui, dacă nu e în stare să prețuiască cinstea pe care o fac. Ia întreabă-l. Iar face plăcere să cineze cu noi?
0: Nu prea cred să aibă poftă de mâncare.
1: Întreabă-l când îți spui.
0: Ar trebui să fiu nebun să intru în vorbă cu un om de piatră.
1: Fă ce-ți poruncesc.
0: Altă trăsnai.
4: Signore comandor!
3: Aș crede că am înnebunit dacă stăpânul meu n-ar fi mai nebun decât mine.
4: Signore comandor! Stăpânul meu, domn Juan, te întreabă dacă vrei să ne faci cinstea să cinezi cu noi.
0: Ține-mă, Doamne, să-ți răpăi din cap.
1: Ce te-ai găsit? De ce tremuri și ce îndrugi acolo?
0: Statuia.
1: E ce e cu statuia? Ce vrei să spui, ticălosule?
0: Vreau să spun statuia.
1: E mai departe, ce e cu statuia? Isprăvește că-ți fărâm creier.
0: Statuia a făcut semn în cap.
1: Dracu să te-a deaurit.
0: Mi-a făcut semn, crede-mă. Mă jur pe ce vrei, că nu spun minciuni. Uite, dacă nu vrei să mă crezi, vorbește dumneata. Poate că...
1: Vino cu mine, netrebnicule, să-ți arăt eu că ești un fricoș și jumătate. Ia seama acum, seniorul comandor vrea să cineze cu mine?
0: Oh, ai dreptate, dă din cap.
3: De ce nu mă înghite mai bine pământului?
0: Acum ce mai spui, stăpâne?
1: Hai să plecăm mai repede de aici.
3: Să te ferească Dumnezeu de grozavii ăștia care nu vor să creadă în nimicul.

0: Ajunși la locuința lui Don Juan, aflată în oraș, Zganarel, încă sub stăpânirea cumplitei spaime prin care trecuse, nu mai contenește să-i vorbească stăpânului său despre strania întâmplare petrecută în cimitir.
1: Cred că e mai bine să schimbăm vorba. La urma urmei nu are nicio însemnătate. Dacă nu ne-a înșelat întunericul, apoi cine știe ce început de amețeală ne-am păinjenit privirile.
2: Stăpâne, nu încerca să te găduiești ceea ce am văzut cu ochii noștri amândoi. Ascultă-mă pe mine, am oțăit din cap. Și eu socot că Dumnezeu nu mi-a îngăduit minunea asta ca să te aducă pe calea cea dreaptă și să te smulgă.
1: Ascultă, dacă ai de gând să mă mai plictisești cu morala ta tâmpită, dacă mai scoți o vorbă măcar, poruncesc să se aducă o vână de bou.
3: Aoleu.
1: Pui trei sau patru sluci să te ție zdravă. Aoleu. Și să te snopească în lovituri. Ai înțeles?
3: Am înțeles, stăpâne, de ce să nu înțeleg? Doar vorbești destul de lămurit. Păi și pe urmă, ce-mi place mie la dumneata e că nu umbli cu ocoluri. Spui lucrurile pe șleau.
1: Să mi se pregătească cina cât mai repede.
3: Da.
1: Adu-mi un scaun, băiețaș.
3: Da.
4: Stăpâne, a venit negustorul celălalt, domnul Dimanș, și vrea să vă vorbească.
3: Asta ne mai trebuie acum. Să înceapă să curgă creditori. Ce l-a apucat să vie să ne ceară bani? Și tu nu te-ai priceput să spui că stăpânul nu e acasă?
4: De un ceas îi spun, dar nu vrea să mă creadă. Stă alături pe un scaun și așteaptă.
3: Să aștepte până nu mai putea.
1: Ba dimpotrivă, spune-i să intre.
5: Cum, stăpâne?
1: E o foarte proastă socoteală să crezi că poți scăpa de creditori cu una cu două. Trebuie să-i plătești într-un chip oarecare. Am eu un meșteșug ca să-i fac să plece mulțumiți fără să le dau un gologan.
5: Să faci casă.
6: Bună ziua, bună ziua, domnule.
1: Domnule Dimanș, intră, te rog. Ce bine-mi pare că te văd. Și n-ai idee ce supărat sunt pe slugile mele că te-au făcut să aștepți atât. Dar e drept că am dat poruncă să nu primească pe nimeni. Dar asta nu te privea pe dumneata, fiindcă dumitare oricând îți sunt deschise ușile
6: casei. Da, vă sunt foarte îndatorat, domnule.
1: Coloșilor, vă învăț o minte să-l mai faceți pe domnul Dimanș să-l aștepte. Vă faceți să cunoașteți oamenii.
6: Lăsați, domnule.
1: Cum de pezat să spuneți că nu sunt acasă domnului Dimanș? Cel mai bun prieten al meu.
6: Da, foarte mulțumesc de prietenie. Dar eu venisem...
1: Repede, un jet pentru domnul Dimanș.
6: Lăsați, vă rog. Stau bine și în picioare.
1: Nu se poate. Vreau să te am în fața mea.
6: Nu cred că e de neapărat de nevoie.
1: Dați la o parte scaunul ăsta și aduceți un jet.
6: Domnule, prea mare cinste pentru...
1: Deloc, eu știu ce-ți datorez și nu vreau să fie nicio deosebire între noi doi.
6: Domnule...
1: Da, poftim, ia loc.
6: Dar nu e nevoie, domnule, dar n-am să vă spun decât două vorbe. Uite ce e...
1: Dar ia loc când te rog.
6: V-am spus că stau bine și așa. Am venit pentru...
1: Degeaba, nu vreau să aud nimic până nu iei loc în jet.
6: Mă rog. Atunci fac cum dorești, domnule.
1: Așa,
6: eu...
1: Ce mai faci, domnule Dimanș? Ești sănătos?
6: Da, mulțumesc lui Dumnezeu. Am venit pentru...
1: Mă prind că ai o sănătate de fier. Ia uite ce obraz roșcovan, ce ochi scăpărători, ce gură ca o fragă.
6: Aș vrea dacă mă îngăduiți...
1: Dar, doamna Dimanș, soția dumitale, ce mai face?
6: Vă mulțumesc, e bine sănătoasă și ea.
1: Cum se cade, femeie.
6: Vă foarte mulțumește și ea. Eu am venit pentru...
1: Dar parcă ai și o fetiță, Claudine, și ea e sănătoasă.
6: Da, și aceea, slavă Domnului.
1: Fermecător copil, mi-e dragă ca lumina ochilor.
6: Domnule, prea mare ce să ne faceți la toți. Dar eu venisem...
1: Da, Michiterul ăla, Strângarul de colin, tot așa ridică casa în sus cu toba lui?
6: Cum îl știți? Știți, dar eu...
1: Cățelușul, Brusche, tot așa tare mârie și mușcă de picior pe cine vine la dumneata?
6: Parcă s-a înrăvit și mai rău. Nu știu ce să facem, să-l potolim.
1: Să nu ți se pară ciudat că întreb de tot neamul. Deci știi ce dragi îmi sunteți cu toți.
6: Domnule, vă suntem cum nu se poate mai îndatorate. Dar eu...
1: Și acum dă mâna, domnule Dimanș, suntem prieteni.
6: E sluga dumitale, domnule.
1: Al dumitale din toată inima.
6: Încă o dată, prea mare cinste. Știți, eu...
1: Nu știu ce aș fi în stare să fac pentru dumneata.
6: Domnule, sunteți prea bun.
1: Și asta fără niciun fel de gând ascuns, te rog să mă crezi.
6: Cred. Dar mă întreb, cum de m-am învățat vrenici de atâta bunătate, fiindcă eu venisem...
1: Ascultă, domnul Dimanș, vrei să mănânci cu mine? Așa, pe nepregătite.
6: Îmi pare rău, dar trebuie să mă întorc acasă. Eu...
1: Atunci, repede, un sfeșnic să iluminați domnul Dimanș și 4 sau 5 servitori să-l întovărășească până acasă. Înarmați până în dinți.
6: Dar nu e nevoie, domnule, de atâta supărare. Lăsați că mă duc și singur. Vedeți că eu...
1: Lasă că știu eu ce fac. Nu poți pleca neîntovărășit. N-aș vrea să părsești ceva pe drum. Sunt omul dumitale și mai ales îți sunt îndatorat.
6: Mie îmi spui.
1: Și dumitale și la toată lumea. N-am ce ascunde la urma urmelor.
6: Atunci...
1: Îmi dai voie să te însoțesc până la poartă.
6: Vai, domnule, dar asta nu îngăduie eu. Domnule, să mă compliziți cu...
1: Atunci sărută-mă cel puțin. Și te mai rog încă o dată, fii încredințat că sunt omul dumitale și nu știu ce aș fi în stare să fac pentru a te mulțumi.
6: Știți că eu...
1: Bine, domnule.
3: Trebuie să știi, domnule Dimanș, că stăpânul meu se topește de dragoste după dumneata.
6: Dar asta e drept. E așa de cum să cade și de prevenitor cu mine, încât mi-e peste putință să cer bani.
3: Da, te rog să crezi că toți cât suntem în casa asta ne dăm în vânt pentru dumneata și aș vrea să te găsești la mare strâmtoare, să tabere cu ciumegile pe dumneata, pentru ca să te încredințezi singur în ce măsură noi...
6: Da, nu mă îndoiesc. Da, ascultă, Zganarel, adu-i aminte, te rog, de banii mei.
3: Dar nu îți face sânge rău, o să te plătească.
6: Și nu uita, Zganarel, că și dumneata e o mică datorie la mine.
3: A, jupâne, de ce mai mi-adusești aminte?
6: Cum adică?
3: Păi, parcă eu nu știam că am acolo o mică datorie.
6: Păi atunci plătește-mi banii.
3: Hai, jupâne, să-ți luminez
6: drum. Bine, dar banii mei.
3: Nu te-am de glumă, jupâne.
6: Eu vreau...
3: Hai deodată.
6: Cu mine nu merge.
3: Vezi de alt.
6: Mie să...
3: Orba!
6: Eu orba!
4: Stăpâne, a sosit tatăl dumneavoastră.
1: Strașnic s-a nimerit. Să știți că o să nebunesc de-a binele pe ziua de azi.
5: Îmi dau seama că nu ești la largul dumitale și că te-ai fi lipsit bucuros de prezența mea. La urma urmelor, nu ne face plăcere niciunuia din noi întâlnirea asta. Și dacă dumneata ești sătul să mă tot vezi, eu sunt sătul de năzbâtiile dumitale. În ce prăpăstii te-ai coborât? Nu ți se urcă sângele în obraz gândindu-te din ce neam te-ai născut? Și mai ai îndrăzneala să te fălești cu obârșia ta? Află de la mine că un om de neam mare care trăiește ca un nemernic e o iasmă naturii și că mă uit mai puțin la numele cu care semnezi decât la faptele pe care le săvârșești. Că prețuiesc de 1000 de ori mai mult pe fiul unui hamal decât pe vlăstarul de neam regesc, dacă s-ar purta în viață ca dumneata.
7: Cred că dacă ai sta jos, ai vorbi fără să te ostenești.
5: Nu, neobrazatule! N-am să stau jos! Și n-am să mai adaug nimic la ce-am spus. Fiindcă îmi dau seama că vorbele mele n-au găsit calea inimii tale. Dar află, copil fără rușine, că faptele tale au nimicit dragostea mea de părinte. Că voi ști mai curând decât îți închipui să pun frână nemerniciilor tale, rugând cerul să te strivească cu mânia lui, pentru ca pedeapsa ce vei primi să spele rușinea că ți-am dat viață.
1: No, de ce nu murei mai repede? E singurul lucru bun ce mai puteai face. Fiecare la rândul lui. Îmi vine să turbesc când văd părinți care trăiesc cât copiilor.
3: Stăpâne, nu te-ai purtat frumos.
1: Nu m-am purtat frumos?
3: Stăpâne...
1: Nu m-am purtat frumos?
3: Nu, stăpâne, fiindcă nu se cuvenea să îndur să-ți spui ce ți-a spus. Trebuia să-l apuci de umeri și să-l dai pe ușa afară. Ce necuvință nemai auzită. Un părinte care vine să-și mustre copilul, care îl îndeamnă să se îndrepte, ba îi mai aduce aminte din ce neam s-a născut, îl sfătuiește să se poarte ca un om de omenie și câte și câte alte nerozii de soiul ăsta. Cum te-ai putut să-l suferi? Dumneata, care știi să te porți în lume. Oh, blestemată slugărnicie, în ce hal m-ai adus.
7: Vezi, Zganarel, n-ar fi poate lucru rău să mă cumințesc.
3: Mie mi-o spui?
7: Da. N-ar fi rău deloc să mă cumințesc. Uite, Mai duc viața asta 20 sau 30 de ani și după asta mă fac om cum se cade. Dar cine bate în poartă la vremea asta?
3: Cine dracu mai vine să ne tulbure?
7: Nu lăsa pe nimeni să intre.
3: Las pe mine, stăpâne, îi fac eu vânt.
7: Dar cine e afară?
8: Ăla care... Aia care... Statuia.
7: Oricine ar fi, să intre. Vreau să vă arăt că eu nu mă sperii de orice.
8: Audeos, Ganarel, în ce groapă de șarpe te ascunzi acum?
7: Statuia! Comandorul!
9: Don Juan, te poftesc să vii să iei masa cu mine, dacă nu ți-e frică.
7: Mie? Vin bucuros cu Zganarel.
8: Am iertare, stăpâne, dar eu postesc.
7: Ia sfeșnicul de colo și luminează-i drumul.

0: Totuși, ciudatele întâmplări al căror martor a fost în ultima vreme i-au dat se vede de gândit lui Don Juan. Dar nedesmințindu-se nici de această dată, gândurile lui au pornit pe o cale cu totul alta decât cea firească. Nerăbdător să-și netezească drumul spre noi depărtări, el se gândește să recurgă la altă viclenie. Arătându-se deci plin de căință, Don Juan se înfățișează tatălui său. Iată-i stând de vorbă sub bătrânii arbori ai grădinii părintești, aflată undeva la țară, în vreme ce soarele scapătă după deal.
1: Cum, fiule, cerul cel milostiv s-a îndurat în sfârșit de rugăciunile mele. E adevărat ce-mi spui? Nu cumva mă înșel. Și pot să pun temei pe vestea care mi-o dai, că te-ai îndreptat din rădăcirile tale?
2: Da, tată, m-am lepădat de toate greșelile mele, dovedind lumii întregi că mi-am schimbat felul de viață.
1: Copilul
2: mă voi strădui din toate puterile ființei mele. Și te rog, tată, ajută-mă și dumneata să găsesc o făptură omenească care să-mi slujească drept călăuză și după sfatul căreia să pășesc înainte pe drumul ales.
1: Fiule, cât de repede își revine o dragoste de părinte și cum toate supărările pricinuite de propriul copil se topesc în fața celui mai neînsemnat cuvânt de părere de rău. Am uitat toate amărăciunile pe care mi le-ai pricinuit și vorbele pe care le-ai rostit adineauri au șters tot din amintirea mea. Dar și... nu-mi vine să cred în atâta fericire. Sărută-mă, copile.
2: Tată.
1: Și stăruie, rogu-te, în hotărârea ta laudabilă. Acum mă duc să împărtășesc și mamei tale vestea cea bună. Să împart cu ea bucuria negrăită care m-a copleșit și să mulțumim amândoi providenții care ți-a inspirat o purtare de adevărat creștin. Mă duc la ea.
3: Stăpâni, ce bine îmi pare că te-ai pocăit. De când tânjeam eu după asta? Și acum, datorită celui de sus, iată dorința mea împlinită.
2: Ce? Tu iei drept lucruri adevărate bazaconile pe care le-am înșirat și crezi că gura mea se înțelesese cu inima?
3: Cum? Vă să zic că n-a fost... Nu te-ai... Toată spovedania dumitale... Oh, ce om.
2: Nu m-am schimbat câtuși de puțin și simțimintele mele au rămas aceleași.
3: Nici măcar minunea cu statuia aceea mișcătoare și vorbitoare nu a putut să te înduplece.
2: Cu privire la statuie, e ceva la mijloc ce nu mi-l lămuresc tocmai bine. Dar oricum ar fi, nu e în stare nici să-mi zdruncine cugetul, nici să-mi turbure mintea. Am spus că vreau să mă îndrept și să trăiesc o viață nepătată, fiindcă am eu rosturile mele. A fost o viclenie care să-mi folosească, o prefăcătorie ca să adorm mânia unui părinte de care am nevoie, dar mai ales să mă pun la dăpost de tot soiul de neplăceri care mi-ar putea veni din partea altora.
3: Atunci ai rămas același necredincios ca mai înainte, dar vrei să treci drept domn de omenie.
2: De ce nu? Sunt afară de mine atâția alții care se folosesc de aceeași viclenie, care își lipesc pe obraz aceeași mască spre a înșela lumea.
3: Ce om.
2: Nimeni în vremurile noastre nu se mai rușinează pentru atâta lucru. Prefăcătoria e un viciu la modă și tot ce e la modă trece drept virtute. A te juca de-a omul cum se cade e lucru cel mai ușor în ziua de azi. Și meseria de prefăcut e cea mai binevenită dintre toate, fiindcă minciuna e prețuită de toată lumea. Iar atunci când e dovedită, nimeni nu îndrăznește să se ridice împotriva ei. Toate celelalte cusururi omenești sunt supuse ocării, pot fi înfruntate de oricine, Prefăcătoria e un viciu de frunte care închide gura la toată lumea și se bucură de liniște, de atot puternică ocrotire. Cunosc atâția inși care au izbutit la depostul fățărniciei să șteargă amintirea tinereții lor zvăpăiate. Nici nu mă gândesc să mă lipsesc de dulcile mele năravuri, dar o să am grijă să mi le ascund și o să-mi fac de cap cu binișorul. Nu-mi va fi teamă când voi fi descoperit, fiindcă toată ceata de înșelători îmi va sări în ajutor și mă va apăra împotriva oricui, fără să am nevoie să ridic măcar un deget. E singurul chip de a te folosi de slăbiciunea oamenilor și de a-ți găsi un rost în ticăloșia veacului în care trăim.
3: Doamne, ce mi-a fost dat să aud! Atâta-ți mai lipsea! Prefăcătoria ca să pui vârf la toate, să ajungi pe culmile ticăloșiei.
2: Oh.
3: Stăpâne, nu mai pot să tac! Trebuie să-mi descarc sufletul orice mi s-ar întâmpla! Fă cu mine ce vei crede de cuvință! Pune să mă bată cu ciomegile! Omoară-mă dacă vrei! Dar lasă-mă să-ți spui ce mă arde pe suflet, ca o slugă credincioasă ce-ți sunt. Crede-mă, stăpâne, că ulciorul nu merge de multe ori la apă, că se sparge și el. Și după cum foarte bine a spus un învățat cu carte, despre care habar n-am cine a fost, omul e pe lume ca pasărea pe cracă, și craca e lipită de copac, și cine e lipit de copac urmează învățămintele cele bune. Da, învățămintele cele bune prețuiesc mai mult decât vorbele frumoase. Vorbele frumoase se aud la curtea regească. La curtea regească sunt lingușitori. Lingușitorii urmează moda. Moda vine din închipuire. Închipuirea e o însușire a sufletului. Sufletul ne dă viață și viața se sfârșește cu moartea. Da, da, da. Moartea ne îndeamnă să ne gândim la cer. Cerul e deasupra pământului și pământul e mare. Marea e bântuită de furtuni. Furtunile scufundă corăbile. Corăbile au nevoie de un bun cârmaci și un bun cârmaci e plin de chipzuință.
2: Bine,
3: da,
2: bine.
3: Da, știu, chipzuința nu e dragă tinerilor. Tinerii trebuie să asculte de bătrâni. Bătrânilor le plac bogățiile. Bogățiile fac pe oameni bogați. Bogații nu sunt săraci. Săracii sunt mereu în nevoie. Nevoia nu cunoaște lege. Cine nu se teme de lege trăiește ca o vită și prin urmare dracu să te înghită.
2: Minunat fel de a judeca.
3: E drept. Ah, da, dacă nu mă înșel, iaca. Don Carlos vine încoace pe Alea Grădinii.
4: Bine că te găsesc, Don Juan. Îți pot vorbi aici mai în voie decât la dumneata. Spune-mi, ce hotărâre ai luat? Știi că asta mă privește pe mine. Că eu m-am prins în fața dumitale să duc neînțelegerea dintre noi la un sfârșit. În ce mă privește, nu-ți ascund că aș fi bucuros ca lucrurile să se petreacă cât mai domol. Mă voi strădui din toate puterile mele ca să te aduc pe calea cumințeniei, consimțind în fața tuturor să o iei pe sora mea de soție.
2: Vai, aș dori numai decât, din toată inima, să aduc la îndeplinire dorința dumitale. Dar cerul se împotrivește, fățiș. El mi-a strecurat în suflet dorința de a-mi schimba cu totul felul de trai, într-așa măsură încât am hotărât să rup toate legăturile cu lumea aceasta, să mă despoi cât de curând de toate zădărniciile pământești, să-mi răscumpăr printr-o strașnică ispășire toate rătăcirile în care m-a târât înflăcărarea tinereții mele.
4: Schimbarea dumitale, Don Juan, nu zădărnicește într-un nimic a ceea ce doresc eu. Și tovărășia unei femei pe care ai făcut-o soția dumitale legiuită se împacă foarte bine cu vrednicele hotărâri pe care cerul ți le-a hărăzit.
2: Aici te înșeli, fiindcă însăși sora dumitale mi-a spus că a luat aceeași hotărâre întorcându-se înapoi la mănăstire. După cum vezi, milostivirea cerească ne-a trimis binecuvântarea ei în același timp amândorora.
4: Întoarcerea ei la mănăstire nu ne mulțumește, fiindcă e datorită fără îndoială disprețului dumitale față de ea și de familia noastră. Onoarea noastră cere ca să trăiască mai departe cu dumneata.
2: Dar crede-mă că nu mai e cu putință. Îți jur că n-am avut dorință mai arzătoare. Dar astăzi chiar m-am sfătuit cu cel de sus. Și cum ne sfătuiam amândoi, aud deodată un glas care îmi poruncește să nu mă mai gândesc la sora dumitale, fiindcă urmând să trăiesc cu ea, n-o să-mi zbăvesc niciodată sufletul de păcate.
5: Nu cumva ți închipui, Don Juan, că o să ne amețești cu asemenea scorneli?
2: Îndeplinesc porunca celui de sus.
5: Și crezi că am să mă mulțumesc cu asemenea răspuns?
2: Facă-se voia celui de sus.
5: Ai răpit-o pe sora noastră de la mănăstire și acum o părăsești?
2: Dacă așa e porunca celui de sus.
5: Și crezi că o să îndurăm jicnirea asta?
2: Cere socoteală celui de sus.
5: Ce-i dai zor mereu cu cel de sus, cel de sus?
2: Așa-i place celui de sus.
5: Ajunge, Don Juan! Am priceput. Nu vreau să te pedepsesc aici, fiindcă locul nu e potrivit. Dar în curând o să știu eu unde să te găsesc.
2: Fă cum dorești. Ai văzut prea bine că nu sunt fricos și că mă pricep să mă slujesc de spadă când e nevoie. Uite, peste câteva clipe o să trec pe ulicioara pustie care duce la mănăstirea din apropiere. Dar te înștiințez dinainte că nu eu sunt cel dornic să curgă sângele. Cel de sus mă oprește de la asemenea gând nelegiuit. Iar dacă te azvârle asupra mea, o să vezi ce-i să pățești.
5: O să văd ce e de văzut. Despre asta nu duc nicio grijă.
3: Stăpâne, ce este înfățișarea asta nouă? Să știi de la mine că asta e mai nelegiuită decât toate. Nu spui drept că așa cum erai înainte, mai nădăjduiam în scăparea dumitale. De acum însă s-a isprăvit cu dumneata, fiindcă cerul care ți-a răbdat atâtea s-a săturat și el de minciunile dumitale.
2: Lasă, lasă, cerul nu e atât de grăbit cum îți închipui tu. Și de câte ori oamenii...
3: Ține-mă, Doamne, o vedenie. Stăpâne, cerul îți trimite încă un semn.
2: Se poate. Dar îl poftesc să se rostească melămurit, dacă vrea să pricep ce spune.
6: Don Juan a sosit cea de pe urmă clipă în care mai poți cere îndurare cerească. Dacă nu te pocăiești numai decât, pierzania ta e hotărâtă.
3: Ai auzit, stăpâne?
2: Cine îndrăznește să mă amenințe? Parcă glasul mi-e cunoscut.
3: Stăpâne, e Stafie. O cunosc după mers.
2: Stafie, știmă sau diavol, vreau să știu cine e.
3: Stăpâne, ai văzut cum și-a schimbat înfățișarea?
2: Oricum ar fi chipul, pe mine nimic nu mă sperie. Și spada asta o să-mi spui acum dacă e trup omenesc ori plăsmuire de ceață.
3: Stăpâne, vino-ți în fire după atâtea semne. Pocăiește-te cât mai timp.
2: Niciun preț. Nu vreau să se spuie orice s-ar întâmpla ca aș fi în stare să mă pocăiesc. Haide, vino cu mine.
3: Stăpâne, uite, statuia. Vine din nou statuia.
7: Oprește-te, Don Juan. Ai dat ieri cuvântul că mănânci cu mine.
2: Sunt gata. Încotro mergem.
7: Dă mâna.
2: Poftim.
7: Don Juan, cel ce stărui în păcat piere de moarte cumplită și îndurarea cerului pe care o respingi, lasă drum slobot trăsnetului.
2: Dumnezeule, ce se petrece cu mine? Mă arde un foc nevăzut. Mi-e rău. Trupul mi s-a prefăcut în jeratic mistuitor.

înghițit pământul. Hei, auleu, simbria mea. Cine îmi plătește simbria? Cu moartea lui, toată lumea e mulțumită. Cerul înfruntat, legile nesocotite, fetele pângărite, neamurile păcălite, părinții jicniți, femeile înșelate, bărbații încornorați. Toată lumea e în sfârșit mulțumită. Numai eu am rămas mofluz. Eu, care după atâția ani cât l-am slujit, nu m-aleg cu altă răsplată decât să-mi văd stăpânul pedepsit atât de cumplit pentru ticăloșia lui. Auriu, simbria mea! Cine îmi plătește simbria?

0: Ați ascultat Don Juan de Molière, traducere de Alexandru Chirițescu, adaptare radiofonică de Virgil Teodorescu, înregistrare realizată în anul 1956. Distribuția a fost următoarea: Don Juan Nicolae Brancomir, artist emerit; Zganarel Tudorel Popa; Guzman Dem Savu; Don Carlos Constantin Bărbulescu; Don Alonso Alexandru Ciprian; Don Luis George Iliescu; Piero Ion Ciprian; La Violet Nicolae Enache; Dimanș Virgil Vasilescu; La Ramei Mircea Cojan; Elvira Marieta Deculescu, artistă emerită; Charlotte Teli Barbu; Statuia comandorului Aurel Atanasescu, artist emerit; Crainicul Alexandru Demetriad; Regia tehnică inginer George Buican; regia muzicală Paul Urmuzescu; regia de studio Ion Prodan; regia artistică Paul Stratilat, artist emerit.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suferințe absurde de Teodor Mazilu.
1: Alo, gospodar.
2: Da, vine.
1: Gospodar, fii bun și mai adu-ne câte o țuică.
2: Numai câte una?
1: Da, câte una, adică în total două, că suntem doi.
2: Întrebam și eu așa, fiindcă alelalte două le vezi de un ceas.
3: Păi n-ai înțeles esența?
2: Ce esență?
3: Păi noi n-am venit aici să ne îmbătăm. Am venit să ne dezvăluim unul altuia concepțiile asupra vieții.
2: Asta-i?
3: Asta-i.
2: Pardon. Vine imediat și tuicele. Da.
3: Dragă Gogule, nu știu dacă mă crezi, dar cei mai frumoși ani ai vieții i-am petrecut luând bicarbonat.
1: Eu, unul, dragă Gicule, nu-mi place să mă avânt în necunoscut.
3: În fiecare zi să-ți dai seama că nu poți scăpa
1: mi-a
3: de el.
1: Mi-a fost teamă de el de mic copil, când mă trezeam, în fiecare dimineață.
3: Bine, dar tu ai avut totdeauna mult spirit de discernământ.
1: În schimb, pe tine te-am admirat totdeauna pentru puterea ta de sacrificiu.
2: Două tuici. Mai doriți ceva?
3: Nu.
2: Un mezel, un brânzet.
1: Nu, dacă o fi cazul, te chemăm noi.
2: Bine. Eu ies din serviciu la 5. Așa că...
1: Noroc, Gicule.
3: Noroc, Gogure. Ai citit gazeta de azi în care sunt criticat printre alții?
1: Am citit-o, dragă Gicule, am citit-o.
3: Și nu e așa că ea e ureală?
1: Mare de tot, dragă Gicule, o crimă.
3: Păi cum, domnule, să critici un salariat care se dă bine pe lângă șefi? Păi asta nu este normal.
1: Nu.
3: Servilismul nu e o trăsătură de caracter, e o chestiune de protocol.
1: Bineînțeles.
3: Sau cam așa ceva.
1: Da.
3: Realitatea este că se interpretează greșit. Eu am fost criticat că de ce nu iau cuvântul la ședințe? De ce tachitic? Auzi, dumneata? Și că dumneata n-ai nicio părere? Păi stai seama ce enormitate debitau indivizii.
1: Ce prostie!
3: Păi dacă nu era directorul de față, îi zbucneam într-un râs homeric. De cuvântul meu, cred că m-a apucat un râs nemaipomenit. Păi ce dacă tachitic nu pot să fiu un funcționar loial? Păi, auzi, ei văd în asta o contradicție. Adică e musai să-ți dai cu părerea, domne. Păi de ce? Dar nu,
1: de
3: văd,
1: ce?
3: Nu văd rațiunea, pe cuvântul meu, dacă văd rațiunea. Sunt om în etate și n-am nevoie de idei personale.
1: Vezi lucrurile foarte adânc?
3: Păi...
1: Ai o logică fermă, dragă Gicule. Puțini oameni au la vârsta asta logică.

0: ar trebui să se facă ordine, să știi precis pe cine să lingușești și pe cine nu.
1: Adică ce? N-am voie să mă port bine cu șeful. N-am voie să râd în hou de când el povestește o anecdotă proastă. N-am voie să-i ajut nevasta la cumpărături. N-am voie să tac la ședință.
0: Aici că nu. N-ai voie. Aceste atitudini nu sunt caracteristice pentru un funcționar de tip nou. Sunt rămășiți ale trecutului, auzi?
1: Și eu ca om, eu ce sunt?
0: Un rămășiț a trecutului.
1: Bun, să admitem că așa e cum spui tu. Să zicem că sunt o rămășiță a trecutului. Și ce să fac în cazul ăsta?
0: Să muncești, să fii demn, să fii activ, ce parcă tu nu știi.
1: Eu am nevoie de un sfat omenesc, nu de lozinci.
0: Spun și eu prostii, sunt surminat și prost de spus. Aș pleca și eu undeva departe, dar iar m-a apucat furisita aia de teamă de necunoscut.
1: Lasă prostiile. Spune mai bine ce facem. Ce facem totuși?
0: Nu știu, zău, că nu știu. N-am nicio idee.
1: Îți bine să ții lumea în cap.
0: Da, exact. Și pe mine m-a apucat. Dar teama asta de necunoscut. Ei bine, eu nu admit să renunț la concepțiile mele. Pentru nimic în lume. Păi ce, dacă eu vreau să fiu servil, cine mă poate împiedica? Poate să mă împiedice cineva? Eu vreau să fiu servil, e bine? Asta e vocația mea. Cum spunea și poetul Omar Khayyam, decât fățarnic la templu, mai bine sincer în tavernă.
1: Dacă odată, o singură dată mă mai critică directorul pentru manifestări de servilism, îmi dau demisia și o spun în față. Adică, eu nu sunt om. N-am voie să am și eu un crez al vieții?
0: Păi și eu procedez identic, îmi dau demisia.
1: Ne dăm demisia.
0: Dar ce cred ei, că eu pot fi călcat în picioare? Că eu n-am onoare?
1: Da, domnule. Nu mai pot să trec încă o dată prin ce am trecut. Fac o ultimă încercare, una singură. Îi mai dau șefului o singură dată bilete la operă și dacă și ea acum își mai râde de mine, îi și pun demisia pe masă.
0: Hai să mergem, să plătim și să mergem. Ospătar! Ospătar! Ce oameni, domne, când n-ai nevoie de ei, te pisează și când îi chemi, ei, firar al dracului, firar al dracului!

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: În capcană. Adaptare radiofonică după piesa lui Max Aub.
2: Gustav.
3: Da, domnule consilier general.
2: În cât timp crezi că sosim?
3: Normal, în 15 minute.
2: Aș ține mult să sosim normal.
3: Îmi voi da toată silința, numai că...
2: Da, da, știu, circulația.
3: Noile noastre autostrăzi sunt excelente, dar...
2: Da, tancurile. Totuși e firesc să aibă prioritate, pentru ele au fost făcute.
3: Exact.
2: Aș vrea să trecem 10 minute pe la birou. Numai 10. Vedem ce mai e nou, am de verificat 2-3 hârtii și apoi liber. Liber, Gustav, înțelegi?
3: Înțeleg, domnule consilier general.
2: E o zi mare. Azi, 21 august 1939, fiul meu Gottfried împlinește un an.
3: Felicitări!
2: Mulțumesc.
3: Altă coloană de tancuri.
2: Provocările poloneze.
3: Politicieni fără cap.
2: Fără cap? Din când în când englezii o nimeresc. Sau cel puțin pe vremuri. Undeva Kipling scrie cam așa: capetele trebuiesc ori netezite, ori retezate.
3: Retezate. E mai ușor, nu?
2: Ești prea inteligent pentru un șef de cabinet.
3: Vă rog să mă scuzați.
2: Nu dorești să obții un grad mai mare în Gestapo?
3: Cine nu dorește așa ceva, domnule consilier general?
2: Cu ce te ocupai înainte?
3: Războiul...
2: Și pe urmă?
3: Pe urmă am intrat în poliție.
2: Dar în timpul Republicii de la Weimar?
3: Poliție întotdeauna poliție.
2: E, există și nuanțe, nu-i așa?
3: Într-adevăr, există și nuanțe, domnule consilier general.
2: Dar nu ajungi la nimic bănuim pe toată lumea. Trebuie să-ți spun că un om hotărât să se ascundă și decis să mintă până la capăt e un om de nepătruns.
3: Vă rog să mă scuzați, domnule consilier general, și de ce îmi faceți onoarea de a discuta punctul meu de vedere, permiteți să vă spun cu tot respectul pe care vi-l datoresc că eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. Bineînțeles, spre marele meu regret. Vinovatul este aliatul nostru cel mai bun. De aceea trebuie să nu avem încredere în nimeni, să descoperim în fiecare om un suspect posibil.
2: Recunosc logica deducției dubitare, dar logica și realitatea sunt diferite. Asta să nu uiți. Prin logică pot fi satisfăcute cele mai nobile instincte, pe când realitatea te înhață pe nepusă masă și hazardul se naște din necunoscut. Trebuie să trăim în funcție de ceea ce ne oferă viața. Principiul de mitare nu e bun pentru că nu poate fi pus în practică, cel puțin în actuala organizare a poliției. Nu suntem ceea ce suntem, ci ceea ce înfăptuim.
3: Da, o lume în care toate lucrurile ar fi legate între ele, în care s-ar ști ce gândește fiecare, ar fi sfârșitul ipocriziei. Sfârșit, gata.
2: Da. Și chiar așa crezi? Cu ipocrizia.
3: A, da. Vedeți, după mine, ipocrizia în asta constă. Să spui ceva ce nu gândești, dar cu gândul că într-o zi ai să-ți poți face de cap. Dacă această acțiune visată nu există, atunci s-a zis și cu acest sentiment puțin onorabil. Dar ar fi plăcut de trăit într-o asemenea lume. Fiecare ar avea în toate diminețile fișa sa pusă la punct.
2: Poate că într-o zi...
3: Am făcut progrese mari. Va veni și ziua când toți, fără excepție, o să-și aibă fișa la direcția generală.
2: Dar se poate că atunci să începem să ne înșelăm.
3: Continuați. Continuați, domnule consilier general.
2: Va trebui să ne împărțim atenția între prea mulți presupuși vinovați pentru a izbuti să mai avem vreo eficacitate.
3: Va fi destul să mărim numărul polițiști. Am sosit.
2: Am pierdut destul timp cu ideile noastre personale. La lucru, sună-l pe Müller.
4: Müller?
5: Eu?
4: Un moment. Poftiți, domnule consilier general.
2: Alo, Müller?
5: Hai, Hitler. Eu sunt domnule consilier general.
2: Ceva nou?
5: Nimic special, doar un domn care vă caută.
2: Numele?
5: Winkel, savantul.
6: Aha, m-a căutat de mult?
5: De aproape 3 ore, așteaptă și acum, e alături.
6: Foarte bine, peste 10 minute să intre.
5: Am înțeles, altceva?
6: Deocamdată nimic. Hei, Gustav, la lucru, la lucru.
3: De adevăr, vă place să lucrați, domnule consilier?
6: Da.
3: Și mie.
6: Ce să-i faci? Omul de ce om? Pentru că muncește. Ăsta e singurul lucru care îl deosebește de animale. Ai putea să stai fără să faci nimic?
3: Nu, domnule consilier general.
6: Și îți place treaba pe care o faci?
3: Da. Vă rog să mă scuzați. Vă rog. Știți, m-am lăsat dus de îndrăzneala și de fantezia mea. Referitor la discuția din mașină, domnule consilier general.
6: Aha. E bine, informările 404A și 208.
3: Poftiți? Le-am pregătit de azi dimineață.
6: Referințele dosarul E20 și 208.
3: Poftiți?
6: Ești prompt. Tăcerea lui Bart mă deliniștește.
3: Am primit informări de la Paris pe tema aceasta.
6: Cum? N-am văzut nimic.
3: Vi l-am lăsat ieri pe biroul dumneavoastră.
6: Pe birou? Cum vine asta, l-am lăsat? Caută-le! Poate le-a luat cu celelalte hârtii. Sper!
3: Nu cred.
6: Discută mai puțin. Acum lasă-mă. Am să te chem mai târziu. Nu mă așteptam să vă revăd, domnule Winkel.
7: Da, mi-închipui.
6: Cărui motiv datoresc plăcerea acestei agreabile surprize?
7: Agreabilă?
6: De câte ori ne-am întâlnit, mi-a făcut plăcere să pălăvrăgem împreună.
7: Da, și mie.
6: În cazul ăsta, totul merge bine în cea mai bună dintre lumi.
7: În privința asta, sunt întru totul de părerea dumneavoastră.
6: Numai în privința asta?
7: Oh, și în multe altele. Dar pentru a reveni la lucruri agreabile, ați observat ce vreme frumoasă a fost astăzi?
6: E vară.
7: Eu am avut tot timpul să-mi dau seama ce vreme splendidă e. Știți, am venit până aici pe jos. Cu foarte, foarte multă atenție. Da, pe jos.
6: Da?
7: Da. De câtva timp am oroare de mașină.
6: Atunci, probabil că trecând pe lângă parc, ați remarcat, desigur, aerul îmbalsămat de flori.
7: Ați spus îmbalsămat?
6: Exact.
7: Aș fi preferat un alt cuvânt.
6: Poftim. Aveți la dispoziție un dicționar. Da, scuzați-mă. Scuzați-mă, uitați-mă că sunteți specialist în istoria Egiptului. Dacă nu mă înșel, poporul dumneavoastră preferat practica trei feluri de îmbălsămări.
7: Da, după mijloacele fiecăruia.
6: Și ce deosebire era într-o metodă și alta?
7: Asta puteți afla din orice manual.
6: Ba să zic că ei își puteau alege din timpul vieții ce fel de mumii aveau să devină.
7: Chiar așa. După cum noi azi ne putem alege între moartea prin accident sau printr-un glonț în cap.
6: Există și morți mai calme.
7: Da, da. Cianura e foarte recomandată.
6: E rapidă.
7: Da, dar e greu de procurat.
6: Nu chiar atât de greu.
7: E tot ce-mi puteți oferi?
6: Mi se pare că dumneavoastră ați cerut să mă vedeți.
7: Totuși mi-a fi plăcut să vă aud punându-mi la dispoziție o locomotivă care să mă facă terci. O cușcă goală de ascensor care să-mi zdrobească spinarea sau o bară de oțel
6: care să vă cadă în cap în momentul când ați trece până lângă construcție.
7: De ce nu?
6: E complicat. Ajunge o ezitare cât de mică a trecătorului pentru ca bara să nimerească alături.
7: E, atunci altceva. Uite, observ de exemplu că nu ne-am gândit nici la foc, nici la apă. O sincopă în baie n-ar fi rea deloc.
6: Fără să mai parui meu treabă.
7: Da, nu, nu, nu. Permiteți-mi să vă spun că asta este chiar și mai complicat decât... odinioară, când stăpânul lua masa singur, lucrurile mergeau de la sine. Azi însă, o travă e folosită cel mult de soțiile răzbunătoare ca ultim remediu al infidelității.
6: Electricitatea?
7: Da, nu e o idee rea, dar tot a nevoie de pus în practică. De altfel, venisem la dumneavoastră tocmai pentru ca să evit toate aceste complicații.
6: Foarte, foarte amabil din partea dumneavoastră, dar...
7: Da, presupun că nu vă asumați personal sarcina de a alege mijloacele cu care vă suprimați semenii. E destul să faceți o cruce în dreptul unui nume și să încredințați apoi serviciilor competente execuția proiectelor dumneavoastră. Da, da, am zis exact. Execuția, domnule consilier general. Mă înșel, oare?
6: Trebuie să vă răspund, după cum desigur înțelegeți, că nu știu la ce vreți să vă referiți.
7: Asta nu mă miră câtuși de puțin. Aveți așa de mult de lucru. Dar dacă ați face un mic efort, cred că v-ați putea aduce aminte semnul. Un punct, un zbenghi, o cruciuliță sau nu mai știu eu ce, pe care l-ați făcut în dreptul numelui meu acum câteva zile.
8: Nu știam că istoricii au atâta imaginație.
7: Mi-am dat foarte limpede seama că sunt urmărit. Doriți să aflați de la mine numărul mașinii? 010-421G. Trei oameni, cam mult pentru unul singur, mai ales când e atât de neînsemnat ca mine.
8: Mă uluiți, domnule profesor. De ce ne-am apucat să suspectăm pe un partizan al nostru atât de devotat cum sunteți dumneavoastră? Lucrarea dumneavoastră despre rasele Egiptului face parte din programul universităților de pe întreg teritoriul laicului. Nu văd de ce v-ați putea teme. Duceți-vă acasă liniștit.
7: Pentru ca să mor asasinat la prima ocazie. Nu, mulțumesc. De altfel trebuie să vă mărturisesc că mi-a fost foarte, foarte frică în timp ce veneam încoace.
8: Da? Și? Acum răsuflat, ușurat?
7: Da, după cum puteți constata, domnule consilier general. În specialitatea dumneavoastră preferați să așteptați decât să săvârșiți o eroare. Am avut multă grijă să nu rămân singur, să nu merg prea aproape de marginea trotuarilor și cunoașteți desigur această precauțiune la fel de bine ca și mine, să traversez strada în mijlocul unui grup de pietoni. Aceasta este o excelentă măsură preventivă împotriva șoferilor nepricepuți, în sfârșit prea iscusiți. La urmă urmelor sunt o glorie a regimului nazist. În sfârșit acum m-am liniștit. Am posibilitatea să vă vorbesc.
8: Apropo, ia spuneți-mi, de ce nu mi-ați telefonat, profesor?
7: De teama electricității. Și pentru ca să nu mi se răspundă că domnul consilier general lipsește.
8: Divizia de infanterie a lui von Bruckberg. Prin urmare, vă ascult.
7: Organizarea luminoasă este o treabă cam ciudată, scumpul meu Roz. Adică, pardon, domnule consilier general, dumneavoastră și cu mine aparținem aceluiași partid. Avem aceleași speranțe, idoli, poliția. Oamenii nu-și dau seama că ea reprezintă forța autentică a viitorului. Armatele numeroase sunt sortite să dispară. Cu toată frumusețea acestor marșuri, armata nu are viitor. Poliția este aceea care o va înlocui, căci războaiele viitorului nu vor fi războaie între țări, ci războaie intestine în interiorul fiecărui popor. Circumstanțele vor obliga astfel Germania să asigure supravegherea polițienească a întregii lumi.
8: Și lumea se va umple cu statuile lui Fouché.
7: Se prea poate, dacă în toate acestea are ce căuta justiția istorică. În orice caz, poliția este forța principală a lumii care se naște sub ochii noștri. Poporul care le va domina pe celelalte va fi acela înzestrat cu cea mai bună poliție. Și deodată așa, ca din întâmplare, fără voința dumneavoastră ca să aibă vreun rol, nici a mea, desigur, iată vă obligați să ordonați suprimarea mea. Aceasta este domnia poliției. Poliția stăpâna lumii. Lumea va aparține copoilor, fiecare cu fișa lui. Iată sloganurile pe care vi le propun. Eu nu am fost prieten cu von Klein.
8: Bineînțeles.
7: Am stat de vorbă cu el din întâmplare.
8: Un cuvânt rostit nu mai poate fi recuperat niciodată.
7: Decât dacă a fost înregistrat pe un disc.
8: Iertați-mă, dar nu înțeleg, domnule profesor.
7: Am analizat situația și am ajuns la concluzia că nu e atât de disperată cum pare. Dumneavoastră de aici ați hotărât că trebuie să fiu eliminat, nu? N-am nicio îndoială că se va găsi cineva care să mă apere, un profesor celebru. Dar în cele din urmă a triumfat ideea că e nevoie să fiu protejat cât mai riguros. Von Klein și-a plătit datoria. Acum sunt singurul care cunoaște ceea ce nu e îngăduit nimănui să cunoască. Cum a fost pregătită și executată asasinarea ambasadorului nostru la Paris? Nu e nevoie să vă spun că nu eram câtuși de puțin interesat să aflu adevărul. Mai mult, dacă omul acela a fost un trădător sau era pe cale să devină, moartea lui e meritată. La ce-mi folosea să fiu la curent cu toate acestea?
8: Dar nimic, bineînțeles. Dar asta e situația, sunteți la curent. N-ați vorbit despre asta cu nimeni, ne-am asigurat. Dar puteți să o faceți în fiecare clipă.
7: E adevărat, din păcate. deși n-am câtuși de puțin această dorință.
8: În orice caz, veți înțelege că e absolut necesar să provocăm dispariția dumneavoastră.
7: Da? Numai că eu n-am nicio poftă să mor.
8: De fapt, ce mai puteți aștepta de la viață? Nu mai sunteți tânăr, aveți un ulcer duodenal, copii căsătoriți. Pot să vă făgăduiesc o statuie.
7: Da? Bust sau complet?
8: La alegere.
7: Și în ce loc?
8: În satul dumneavoastră de Baștină, universitate.
7: Din nefericire e prea târziu.
8: Nu pricep.
7: Pentru binele patrii noastre trebuie să renunț la o moarte violentă.
8: Ah, cred că și asupra acestui punct ne-am putea pune de acord.
7: Mă tem că nu.
8: Dar explicați-vă o dată.
7: Dacă în zilele ce urmează mor, fie într-un fel, fie într-altul, imediat se va publica la Paris o dare de seamă amănunțită despre ceea ce am aflat, fără să intenționez. N-aveam altă soluție. Credeți-mă, dacă eram un oarecare, n-aș fi ezitat o clipă să mă sacrific. Dar sunt pe punctul de a descifra un papirus din perioada celei de-a 22-a dinastie.
8: 22.
7: Da? Nu pot totuși lăsa această glorie. Cine știe cărui confrate anglosaxon. Nu mă faceți să mă tem, domnule consilier general.
8: Nu-mi păreți chiar sigur de dumneavoastră.
7: Dacă ați fi avut discul, nu m-ați fi primit. Deci acum știți, dacă dispar, placa va fi transmisă guvernului francez, inevitabil. În caz contrar, ea va fi distrusă a doua zi după moartea mea naturală.
8: În situația asta vom fi siliți să vă dăm în îngrijirea celor mai buni medici. Cine poate ști atâta zarvă pentru o simplă anghină pectorală?
7: Nu. Medicul pe care l-am îmi ajunge, să știți.
8: Ar fi un scandal internațional de toată frumusețea.
7: Ce rușine pentru guvernul nostru. Vă închipuiți, nu?
8: Da, regimul va fi atins chiar în temelia lui. Mai aveți ceva să-mi spuneți?
7: Sper că veți lua măsurile cuvenite pentru ca să fiu lăsat să trăiesc în pace.
8: Puteți fi liniștit, domnule profesor.
7: Da. Atunci am să mă retrag cu permisiunea dumneavoastră.
8: Urările mele să vă întovărășească pe acest drum.
7: Nu-mi place tonul cu care mi-ați adresat această urare.
8: Regret, căci mai e încă ceva care nu o să vă placă.
7: Nu! Ești nebun! Scandal!
8: Nebun? Câtuși de puțin.
9: L-ați lichidat? Scoateți-l! Domnul consilier general a fost în pericol?
8: A, nu. Pur și simplu era cazul să terminăm o dată pentru totdeauna cu această poveste.
9: Așa, desigur. Atunci...
10: Sus mâinile!
9: Prin urmare...
10: Fața la perete! Așa.
9: Știu că e o seară importantă, că vă grăbiți să ajungeți acasă, dar va trebui să mai întârziați. Puțin.
10: Cu șeful. Raportează Gustav Hoffmann. L-am arestat pe Roz. Nu cred că o să mărturisească. Cine știe? Poate dacă recurgem la mijloacele cele mai severe. Da. Dar niciun oscior să nu-i rămână întreg. Da, desigur, aude și știe că nu va mai ieși viu de aici. Dar toate astea n-au nicio importanță. Important e să obținem discul profesorului. Notați. Du Parc? Da, profesor la Sorbona, Paris. Domnule consilier general, n-aveți amabilitatea de a ne scuti să căutăm adresa în cartea de telefon?
8: Nu.
9: Bine.
10: Da, căutați dumneavoastră adresa. Probabil domnul Roz nu bănuia că convorbirea sa amicală cu profesorul este ascultată. Omul nu e niciodată destul de înțelept. Bine, grăbiți-vă. Vă aștept. Ce e?
8: Nu te speria. O fiolă de benzină era pe jos și mă deranjă.
10: Ești nervos.
8: Poate, dar tu ești speriat.
10: Eu de ce?
8: Credeai că am spart o fiolă de cianură între dinți. Așa e?
10: Așa e. De altfel știți și dumneavoastră că dacă o aveți în gură, nu am niciun mijloc pentru a vă împiedica să o înghițiți.
8: Da, știu și eu.
10: În sfârșit, luați loc.
8: Mulțumesc.
10: Dacă doriți, putem continua discuția din mașină. Era vorba tocmai despre datoria de a nu avea încredere în nimeni. Cine a avut dreptate?
8: Mă bănuiai, deci...
10: Nu. Știam doar că între noi există un trădător. Atât și nimic mai mult.
8: Tu ești Otto Ringle, nu-i așa?
10: Da.
8: N-am avut nicio îndoială.
10: Eu nu mă închipuiam că tu ești vinovatul. O adevărată surpriză. Hai să vorbești?
8: Tu ce zici?
10: Știi mai bine decât oricine ce mijloace vom întrebuința pentru a-ți stimula elocvența.
8: Dar fiora cu ceanura?
10: Dacă există, aș regreta. E o moarte fulgerătoare.
8: Așa m-au zis și eu. Dar mâine se va publica darea de seama profesorului. Merită osteneala.
10: Se va publica? Nu cred. Până mâine mai mult. Monsieur Duparc poate deceda subit. Locuința lui poate fi devastată sau mistuită de un incendiu. Sau un colecționar pasionat îi poate oferi o sumă exorbitantă pentru mica lui discotecă, oricât de mic ar fi, chiar dacă s-ar reduce la o singură placă.
8: Va fi un scandal splendid, o rană incurabilă pentru regim.
10: Dar recunosc, era ispititor, excitant chiar. Dar mai avem timp, căci asta ți-a scăpat. Am ascultat toată conversația ta cu Winkle.
8: Unde e microfonul?
10: Ce importanță mai are asta pentru tine?
8: Simplă curiozitate profesională.
10: N-ai să afli.
8: Păcat.
10: Să știi, figura a fost bine gândită. Trebuie să recunosc. Tu l-ai ucis pe profesor. Ministrul te felicită pentru promptitudinea cu care ai acționat. Până una alta câștigi timp cu toate gugumăniile astea și îți rezolvi problema. Cine ar fi putut să te bănuiască? Nimeni. Mâine, publicarea la Paris a destăinuirilor lui Winkle. Scandal mondial. Pentru noi, greutăți enorme. Pentru cei de partea cărora te afli tu, o armă magnifică. Dar cine și-ar fi putut închipui că tu știi de existența discului? Nimeni. Gestul tău fusese normal. Oficial, nu puteai fi tu răspunzător de rezultatul lui neașteptat. Da, da, da. Să știi că admir rapiditatea cu care ai luat hotărârea. Și că ai fost în stare să o iei fără a avea nevoie să ceri instrucțiuni.
8: Mulțumesc.
10: Dar noi am fi dezmințit totul. Și o dezmințire ar fi fost destul. Pot să mă crezi. Adevărul nu atârnă mai greu decât minciuna. Toți oamenii ăștia care ne urmează sunt gata nu numai să ni se supună, dar și să nu creadă nimic din tot ce ne-ar putea dăuna.
8: Ceea ce Führerul a făcut e bine făcut. Ai ceva precis să-mi propui?
10: Aș prefera ca propunerile să le faci tu. Nu spui nimic. Ce sperai? Să mă duci? Spre nenorocirea ta, eu știu ce hram porți. Lumea asta în care ne-a vărât buluc destinul lășare și ea eroii săi. Numai că astăzi eroi nu mai sunt țanțo și ofițer de cavalerie. Eroii suntem noi! Noi! Însă numele nostru nu va fi rostit niciodată. El nu va împodobi manualele micuților Zicfris din secolele viitoare.
8: Nu te știam atât de sentimental.
10: Așa nu mă știe nimeni. Ești chiar nevastă-ne. Regret că ai aflat totul. Tu știi. Tu știi că îmi ești simpatic. Zău. Dar aliatul nostru cel mai bun e vinovatul. Dacă nu te trădai, cine te-ar fi putut bănui? De unde ești?
8: Eu? Ca și tine, de la poliție.
10: Vrei să lucrezi pentru noi?
8: Nu.
10: N-ai încredere?
8: Nu. De altfel nici voi n-ați avea. Dar asta e altă poveste.
10: Au sosit. Ascultă, nu te grăbi. Ai posibilitatea să scapi.
8: Da, o am.
10: Nu! Ce s-a întâmplat?
8: Ce s-a întâmplat?
10: Fiul ăsta nu mai era de benzină.
1: Ați ascultat În capcană, adaptare radiofonică după piesa lui Max Aub. Distribuția a fost următoarea: Rose, Dan Nasta, artist emerit; profesorul Winkle, George Măruță, artist emerit; Gustav, Mihai Heroveanu; Müller, Dumitru Gheorghiu; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia de studio, Constantin Botez; regia tehnică, Ion Mihailescu; regia artistică, Cristian Munteanu.
11: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: să mă aduceți în sapă de lemnul alta.
1: Ce nisipă asta aici? Două lumânări ca să luminează o singură odaie. Cine a mai pomenit asemenea nisipă? Auzi, două lumânări aici, în odaia asta, care slavă Domnului ziua e necată de soare, iar noaptea, dacă n-ați fi mână spartă, vă ajunge și lumina lunii. Da, doamnă Grande. Da, domnișoară Eugenie. Da, suntem săraci lipiți. Numai eu știu cât și cum mă zbat ca să ne ducem zilele de azi pe mâine.
2: Și cu pălălaia asta de foc aici, câți butuci ați băgat în sobă?
3: Trei? Vreți să dăm foc sobei? Ce te colpezi așa la mine, nano?
1: De ce ai adus atâtea lemne?
4: Stăpâne, azi e 1 noiembrie și de 30 de ani de când sunt în casa dumneavoastră, în noiembrie facem câte un pic de foc în salon.
1: Îți merge gura ca o meliță. Facem noi foc în noiembrie, dar numai dacă e ger afară, nu oricum.
4: Grande, azi e ziua Eugeniei. Împlinește 23 de ani. Tu ne-ai spus să ne pregătim pentru musafir. Cum o să-i ții în frig un om ca domnul abate sau ca domnul judecător Bonfon?
1: Cum să-i ții în frig? Păi avare, ăștia ar sta pironi și într-o ghețărie. Nu mai să pună mâna pe Eugenie. Ce crezi că vin de dragul fetei? Vin de dragul averii mele, pungașe. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. N-am să dau fata nici după lingușitorul de Bonfon, oricât o fie el de judecător, nici după spilcuitul de Adolf, oricât o fie el de fecior de banchier și student la Paris. Îi știu eu câte parare fac. Pe vremea Revoluției, când eram primar, ce mai dădeau dumnealor din coate ca să iasă la liman. Și acum au ajuns în fruntea orașului. E, și? Cât ar socotie de sus, puși tot la mâna dogarului Grande stau. Nu, nu! Du lemnele înapoi în pivniță și stinge și o lumânare.
4: Îndată, stăpâne.
5: Tată, ca de fiecare dată de ziua mea o să jucați lotom.
6: O să juca, sigur.
5: Păi, mama zicea că anul ăsta o să-mi dați voie să joc și eu.
6: O să joci.
4: Atunci o să fie nevoie de două mese. La una eu cu trei dintre musafiri, la cealaltă Eugenie cu ceilalți trei și...
1: Și ce? Pentru asta vă trebuie două lumânări? Tragem mesele una lângă alta și punem o lumânare la mijloc. Asta se adună banul, doamnă Grande. Banul e rotund. Dacă îl scap din mână, s-a dus. Se rostogolește, adio. Ar fi prea frumoasă lumea asta ca banul să se rostogolească și în același timp să-ți rămână și în pungă. O lumânare e prea de ajuns. Ia uitați-vă ce lumină dă.
4: Ce e și prea cald aici.
1: Nano, toarnă apă pe vatră ca să mai potolești jaraticul. Mai e nevoie să prăpădiți tot bușteanul. Ne trebuie și mâine. Eugenie,
7: v-a să zic că ai mai adăugat un an pe răbojul vieții tale. Și tăticul tău se uită la tine ca la lumina ochilor și îți pregătește de cu vreme zestrea pentru tine când o să te măriți. A adus punga în care îți păstrezi comoara dată de tatăl tău. Să vedem, poate cine știe, o mai rotunjim cu un bănuț.
5: E la mine, tată. Poftim.
7: Ah,

0: 15, 16, 1, 2, 22 și cum sclipesc. Ia uite acolo, ia uite, uite ce scoate din buzunarele tăticul tău. Încă un bănuț, fratele Storlalz. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. La mulți ani, la mulți ani, fetița mea. Na, poftim, ține-l, ia-l, de la mine puțin, de la Dumnezeu mai mult.
1: Să rămână, tata.
2: Hai, nu va mai smiorcăiți așa. Poftim, doamnă Grande. Să nu zici că nu-ți fac cheful. De ziua fetei noastre, aprind și candelabru. Da? Dar mai întâi să vină musafirii.
3: Și ce mai ba, doamnă, iartă-mă că s-a bate. O fi având de gând să facă Moș Grande cu plantația asta de plopcrișo.
4: De unde vrei să știu eu, frate?
3: Păi dacă nu știi tu, care ești notar și legalizezi toate pungășiile, cine Dumnezeu să știe?
4: Parcă poți bănui vreodată ce ticluiește Grande, dragul meu. Ți-o spun nu ca unui frate, ci mă spovedesc ție ca unui abate. Îi întocmesc de 10 de ani tot soiul de acte. Și de fiecare dată când pune la cale câte o potlugărie, sunt convins că îi se înfundă. Dar până la urmă rămân cu gura că scată când văd ce lovitură dă.
5: Da, e vulpoi mare, bătrânul.
4: Este nepoate, bonfon, este și încă ce vulpoi. Nu-mi iese nici acum din cap excrocheria cu joseaua de la cât pe ce să fie decorat cu legiunea de onoare. Ce cacealma! Tot orașul era încântat că se construiește o șosea până departe spre Nant. Și când colo, joseaua nu era altceva decât o minunată cale de acces către proprietățile lui Grande.
5: Că veni vorba de proprietăți, unchiule, cam la cât se ridică astăzi valoarea lor?
3: Îți spun eu, nepoate, deși nu-ți notar ca unchiul tău, se ridică pe puțin la 1.000.000 de franci.
4: Se vede că nu ești notar, monseniore. După acte nu s-ar zice că e chiar atât de bogat, ci actele vorbesc.
5: Acte, neacte, pariesc că Grande e de departe omul cel mai bogat din ținut.
3: Nu e așa că merită, domnule, de bon fond să faci pe dracu un patru ca să ajungi ginerile unei asemenea Crestus?
5: Mai încape vorbă, unchiule.
3: Mai ales că nici Eugenie nu-i de repădare.
4: Tocmai de-aia, în seara asta, poate trebuie să punem net pe tapet chestiunea logodnei dintre Eugenie și mult stimatul judecător de bonfon, nepotul nostru.
5: Iată o hotărâre, scumpii mei unchi, la care subscriu din toată inima.
3: Da, și biserica binecuvântează propunerea notarului Cușor.
4: Află, monseniore, că nu să fie deloc ușor. După câte am mirosit eu, concurența e mare.
5: Mare, mare, unchiule. Domnul de Grasin și în special doamna sunt capabili oricând să manevreze în așa fel încât să pierdem partida.
3: Posibil, dar puțin probabil, nepoate. Oricât s-ar strădui ei să-l îmbrăbădească pe Grande, noi dispunem de un argument imbatabil. Averea mea, a lui frate meu și a ta se ridică la peste 1.100.000 de franci. Pe când Grasa, dacă are jumătate de milion, nu-i așa, notarule?
4: Exact.
5: Și pe deasupra mai iau pe cap și o fată de măritat, pe lângă Adolf, potențialul meu rival la mâna Eugeniei.
4: Toate bune și frumoase până aici, numai că o femeie intrigantă cum e doamna de Grasa poate oricând să încline balanța de partea lor.
5: Crezi? O rochie de femeie să cântărească mai greu decât roba unui judecător?
3: Adaug și o sutană de abate, dar să fie sub la clară.

0: Mama ta te somează. Încetează odată cu aerul ăsta de nătăfleață, ce Dumnezeu! Doar studiez la Paris. Și măcar atât să fi învățat acolo, nu? Să nu te mai pierzi ca un băiețel cu caș la gură în fața unei gâsculițe de provincie.
1: Gâsculiță, gâsculiță, dar cu pene de aur.
0: Termină, grasa. Numai tu l-ai făcut pe băiat să tremure în fața fetei lui Gronde. Și ce dacă e bogată? Ele, atât mai mult trebuie să o cucerești, Adolf. Prin maniere, prin conversație, prin dezinvoltură, prin... știu și eu, prin declarații. Obligă-o pe Eugenie să-și dea seama că un cavaler ca tine nu mai există în tot somiurul. Iar pe Bonfum să-l bagatelizezi, pur și simplu. Să-l ridiculizezi. Să-l limicești pe insipidul ăsta.
2: Mama, te rog, nu m-am mai descăriat. De câte ori vrei să-ți repede? Știu și singur ce am de făcut. Pofti. Datorită dumitale sunt îndrăgostit lulea de Eugenie și datorită tate de milioanele familiei Grande. Ești mulțumită?
1: Mai ușor cu milioanele, fiule, mai ușor. Contul lui Grande la banca mea, și am informații absolut demne de încredere că nu are depuneri la nicio altă bancă, se ridică doar cu ceva peste un milion.
0: Și? Ți se pare puțin?
1: Puțin. Numai că, vezi tu, capitalul ăsta este mai mereu investit când într-o afacere, când în alta. Ba, se mai întâmplă ca Grande să-și împrumute de la mine. Da, da, așa că... mai ușor cu milioanele.
0: Ce vorbești? Te iei numai după registrele tale, nu? Ia fă bine, mătăluță, domnule banchier, și mai pune la socoteală și aurul pe care îl cumpără și numai Dumnezeu știe pe unde îl dosește. Și mai pune la socoteală cât scoate și din podgorii, peste 600 de butoaie de vin pe an. Și mai pune la socoteală și că ia pielea de pe arendași. Și că-și mănâncă de sub unghii. Și da, ce să mai lungesc, Grande trebuie să fie putred de bogat.
1: Bogat este. Dar nu degeaba tot neamul Crușo s-a năpustit asupra lui.
0: Și încă cum, unul cu crucea, altul cu parafa, de Bonfon cu puterea tribunalului. Și să vă intre bine în cap la amândoi. Nu mai e timp de pierdut, Adolf.
2: Da, da.
0: Astă seară nu te deslipești de Eugenie. Pe maică sa o fac eu să joace cum ei cânt. Tu, grasă, vezi cum îl iei pe Moș Grande. Să-l înhămăm și pe el la căruța noastră.

0: dreaptă, domnule Grande. Familia de Grasin aruncă banii pe fereastră.
1: Dacă banii intră în casa mea, n-am nimic împotrivă, domnule abate.
0: Pardon, aș vrea să mă înțelegi greșit. Nu minimalizez cadoul adus Eugeniei de tânărul Adolf, mă rog, floare exotică, cutie încrustată cu fildeș. Totuși, să cheltuiești atâta bănet numai și numai ca să faci impresie.
2: Oh, dacă ai ști, Eugenie, cât mă bucur că-ți place floarea adusă de Adolf. Și-a făcut drăguțul de el atâtea emoții din pricina ei. Era teribil de îngrijorat. O să-ți placă.
3: N-o să-ți placă. Zău, doamnă de Grasă, e o floare atât de minunată că dacă nu mi-ar fi dat voie tata, nici n-aș fi îndrăznit să o primesc.
4: Regret, domnișoară Eugenie, că modestul meu buchet nu s-a bucurat și el de succes. M-am înșelat când mi-am zis că florile de pe meleagurile noastre ne exprimă mai exact sentimentele.
3: Vai, domnule de Bonfons, vă nedreptățiți. Și florile de pe meleagurile noastre mă încântă nespus pe mult.
2: Adevărul e, domnule judecător, că o floare rară cum e Eugenie se simte atrasă firesc de altă floare rară. Fii drăguț, Adolf,
1: da.
2: Fii drăguț și povestește-i domnului de Bonfons cât ai colindat prin toate florările Parisului ca să găsești această mică bijuterie exotică.
1: Ei, și dumneata, mamă, pe-am comandat-o încă acum o lună. Adolf, chiar mai înainte să fi comandat cutia cu nervuri de fildeș.
5: Adolf, ce sacrificii, domnule Adolf, ce sacrificii. Păi, sacrificii, domnule notar,
1: da.
5: Acest modest cadou nu-i decât un simplu gest de prețuire. Sunt însă complet de acord cu dumneavoastră că pentru o fată atât de fermecătoare, de delicată, de virtuoasă ca domnișoara Eugenie Grande, merită să faci orice sacrificii.
2: Și pentru scumpa noastră Eugenie, Adolf este hotărât să le facă, domnule abate.
0: Mă înșel eu, doamnă, sau ați început să socotiți pe Eugenie ca făcând parte din familia dumneavoastră?
1: Domnilor, până una alta, Eugenie are familie ei. Nu-i așa, doamnă Grande?
2: Da, chiar așa.
0: Iartă-mă, dragul meu Grande, m-am cam avântat în discuție. M-a surprins nițeluși dezvoltarea cu care doamna de Grasa face apropierea între familia dânsei și familia dumitare.
2: Posibil, posibil, domnule abate, posibil, deși, credeți-mă, nu mi-a fost asta intenția. Dar mi s-a părut firesc. Nefiresc mi s-ar părea să fac o apropiere între familia Cruchot, pardon, de Bonfons și familia Grande.
0: De ce, doamnă, dacă îmi permite să vă întreb?
2: Uite așa, nu le văd deloc făcând casă bună. Chiar dacă mi-aș aminti doar că dumneavoastră purtați o sutană bisericească, iar domnul Grande a purtat cândva o bonetă roșie. Și apoi un fiu născut în 1820, dar n-a trecut prea multă vreme de când bună parte din pământurile azi ale domnului Grande erau ale bisericii. Că un conac al domnului Grande era mai de mult o mănăstire și că...
0: Ce a fost, a fost, doamnă. V-aș invita să reflectați și la...
1: Și acum să mai schimbăm și noi câte o vorbă, să ne mai distrăm cu un loton. Doamnă Grande, ajută-mă să tragem mesele. Nano, ai uitat că azi e ziua domnișoarei? Ce mai aștepți? A adonat în sticla cu lichior de coacăze.
6: Dacă poruncim dumneavoastră, domnule.
1: Punem două mese, fiindcă astă seară o să joace și Eugenie.
7: Oh, ce surpriză, ce eveniment!
6: Oh, Eugenie!
2: Eugenie, așează-te, te rog, lângă mine.
6: Da?
2: Adolf?
6: Da,
2: Adolf, treci în partea cealaltă.
1: Păi, stai și tu, doamnă Grande, la masa lor.
6: Da, da.
1: Dumneavoastră, domnilor, luați loc la masa asta la altă.
0: Dumneata, dragul meu Grande, tot nu te lași ispitit de plăcerile lumești? Eu, păcătosul de mine, nu mă pot abține de la loton.
1: Iar eu, domnule abate, rămân și mai departe doar sluga dumneavoastră. N-am atâția bani să pierd. Joacă doamna Grande, acum și eu Eugenie și... Cine n-a pus 2 centime la masa asta?
7: Eu.
1: Păi vezi, Cruchot.
8: Doi, am tras 2.
2: Oh, eu la joc, noroc în dragoste.
7: 17.
2: 90.
1: Ia banii, Eugenie, unde ți-e capul?
9: Bravo.
1: Cele 80 centime sunt ale tale.
9: Bravo.
2: Ale mele?
1: Ale tale, dă-le încoace să ți le păstrez eu. Și bagă de seamă să tragi numai numere mari. Cine naiba o fi bătând așa să sfarme poarta?
9: Nu-i cineva de pe la noi prea bate tare.
1: Văd eu acum.
3: Vede, mie ce speriată sunt. Cine o fi la ora asta?
10: Și să bate atât de tare.
11: Cine e acolo? Musafir de la Paris, uncle. Charles Grande.
3: Charles? Nepotul lui Grande? Vă rupe de la Paris?
11: Era chiar el, perișoară, dacă dumneata ești Eugenie. Încântat să te cunosc. Doamnelor, domnilor, bună seara. Mă numesc Charles Grande. Vă rog foarte mult, nu vă întrerupeți jocul din pricina mea. Vă rog,
5: nicio problemă, lăsăm jocul pe altă dată.
8: Nu, sigur, nu sosește în fiecare zi o rudă atât de apropiată. Și apoi, pare că fi cazul să plec.
11: Domnilor, credeți-mă, nu doresc câtuși de puțin nici să vă strig dumneavoastră petrecerea și nici să-mi pun rudele într-o situație neplăcută. Vă mărturisesc cinstit ca orice parizian curducat ore întregi în diligență, singura mea dorință să mă întind într-un fotoliu. Vă rog, vă rog, închipuiți-vă că nici nu există. Vă rog. Pentru dumneata, unchiule, poftim o scrisoare de la tata.
2: Ești tare amabil, tineri. Totuși, prezența noastră în continuare nu-și mai are rostul. Domnule abate, de data asta sunt și eu de părerea dumneavoastră. Să plecăm.
11: Da.
2: Doamnă Grande, Eugenie, vă sărut, vă sărut. Pe curând, doamnă Grande.
1: Îngăduiți-mi să vă conduc, să vă conduc.
11: Băi, ce rău îmi pare, mătușico, v-am stricat seara.
3: Nu, n-ai ce-ți reproșa, nepoate. Prezența ta ne face multă plăcere. Oh. Te rog, trage scaunul mai aproape de sobă, da. Să fii cam frig după atâta drum.
1: Da. Și acum mi-a spune ce vânt te aduce pe la noi, nepoate. Nu l-am mai văzut pe taicătusul mai bine de 20 de ani.
11: Încă, dacă poți să mă crezi, nici eu nu știu de ce m-a expediat tata așa tamnesam la dumneavoastră. Probabil motivul o să le afli din scrisoarea pe care ți-am dat-o.
1: Da. Vom vede. Nano, ia bagajele domnișorului și... Și tu, Eugenie, conduți vărul în camera de oaspeți.
3: Da, poate că verișorului o fi foame.
11: Nu, îți mulțumesc, verișoară, am mâncat datul. N-am nevoie de nimic, aș vrea doar să-mi schimb costumul de voiaj, că este plin de pram.
1: Bine, duceți-vă.
3: Nano!
12: Da, domnișoară.
3: Nu știi tu pe undeva vreo lumânare de ceară? Poate că verișorul Charles nu e obișnuit cu mirosul mânărilor de seu.
11: De seu? Da.
1: Femeia tot femeie. De unde lumânări de ceară? Cu ce bani să le cumperi? Poftim, ia lumânarea din sfâșnicul ăla, sare feștila mai groasă și luminează mai tare. Eu o să oprim pe asta lante pe care voi vroiați să o irosiți de pomană pentru un pârlit de loton. Hai, Nano! Ia lumânarea și mișcă odată.
3: Da.
1: Mai vorbim noi după ce deschim, nepoate.
11: Cum dorești, unchiule, cum dorești. Să mergem la reștare.
1: Ce-i, Madame Grande? De ce ai rămas așa pe gânduri?
3: Mă uitam la tânărul ăsta și parcă nu-mi vine să cred. Nepotul tău la noi. Poate mă minunez așa unde nu l-am cunoscut nici pe fratele tău.
1: Fratele meu? Da. Ăla e boier, nu ca de-al de noi. Dumnealui învârtește afaceri pe picior mare la Paris, nu-și pierde vremea cu niște sărăntoși de provincie. Mai bine, ce l-o fi găsit și acum de mi l-a trimis pe fiul să-mi vizită. Mă dumiresc eu. Ia să văd ce-mi scrie. Dragă frate, când tu o să ții scrisoarea aceasta în mână, eu n-am să mai fiu pe lume. Cum? Cum adică nu o să mai fie pe lume? În starea în care mă aflu, nu pot să supraviețuiesc rușinii unui faliment.
3: Citește mai departe.
1: Falimentele reunite ale agentului meu de schimb și ale notarului meu îmi repesc ultimele resurse, așa că nu mai rămâne altceva de făcut decât să-mi pun capăt zilelor. Limbe de acum, Madame Grande. E norocitul de frate meu a dat faliment.
3: Uai, de mine ce nenorocire. Și pentru asta să-și pună capăt zilelor?
1: Nu înțelegi? A dat faliment, femeie! Faliment! Nu există altă rușine mai mare pe lume. O să dea faliment. Să te ții acum. Cine vrei și cine nu vrei o să-mi arunce în obraz că frate meu a fost un netrebnic. Și-a și fost dacă da faliment.
3: Grande, gândește-te, e mort.
1: Da. Nici mort nu mă lasă în pace. Ce mai vrei de la mine? Ia să vedem.
10: Nu mai am altă avere decât pe Charles, copilul acesta pe care îl ador. Ți-l încredințez acum cu limbă de moarte. Halal, moșterire, ce să zic? Fii ca un tată pentru el. Nu-l smulge așa deodată din viața lui de huzur. L-ai ucide.
13: N-am să mai duc în cărcă încă unul. Am destule curte de hrănit. No, să se descurge coșii.
14: Ai, bietul băiat, și el nu bănuiește nimic.
13: O să-i spun eu, n-avea grijă.
14: Nu în seara asta, grande, te rog mult.
13: Fii liniștită, nu-i spun nimic în seara asta. Mai întâi că... Nici nu sunt sigur dacă fratele meu s-a omorât. Să vedem ce o să scrie mine la gazetă. Și pe urmă trebuie să chipzuiesc bine de tot, să văd cum să scap de... pacostea asta de nepot care mi-a căzut pe cap.
14: Ai, săracul.
13: Ai nemerit-o, doamnă Grande. Săracul. Ăsta-i cuvântul. Asta e adevărata nenorocire. Că a rămas sărac, nu că a rămas orfan.
14: Ce soartă tristă a mai avut și băiatul ăsta. Maică s-a prăbădit încă de când era mic și acum taică-suși.

să-mi fac bilanțul. Bilanțul? Cum ar fi și cu bilanțul ăsta? Trebuie să mă sautez cu gras. Să vedem, poate iese un câștig.

0: niște ani.
1: Dar domnișoara asta ar fi trebuit să o pregătesc de ieri. Nu pot să fac frișca așa cât ai bate din palme.
0: De ce nu înțelegi că în clipe atât de triste cum îl așteaptă pe Charles, orice ce-s prietenesc cât de mic, e binevenit. Bietul de el, când o afla că te-ai mort.
1: Ei, nici eu nu spăgână, domnișoară, dar frișcă de unde să scot?
0: Ei, Nina, nu, parcă e vorba neapărat de frișcă. Dacă ai vrea tu, ai găsit ce se pregătește. Ceva bun se placă, știu eu. Poate o plăcintă de-aia grozavă, cum faci tu.
1: Plăcintă? Și cine dă lemne sococ? Și făină și un... Ce naiba, domnișoară, trebuie să-l furăm pe domnul ca să-l giftuim pe verișorul dumitale.
0: Nu. E pentru prima dată în viața mea când mi-e rușine de goliciunea casei părintești. Ce să fac să nu mai părem atât de mohorâți pe lângă strălucirea vărului meu?
1: Păi, domnișoară, să te arăți dumneata strălucitoare. Ăsta-i leacul. Cum te mai sorbea seara din ochi?
0: Ei, și tu acum, nu sunt eu de nasul lui.
1: Dar de ce să nu fiți? Pe Sfânta Fecioară.
2: La nou?
1: Da,
2: pe unde-s fiozule mea? Hai să cântărim merindele pentru masa de astăzi. Câtă pâine a rămas de ieri.
1: Nici o fărămitură, domnule.
2: Nu e bine. Trebuie să încep pâinea asta în alta.
1: Nu tăiați doar 4 ferii, domnule, astăzi. Suntem 5 la masă.
2: Cura! Vom fi noi 5, dar o să vezi tu. Domnișoarele ăștia de la Paris nu mănâncă pâine mai deloc.
1: Domnule, dați-mi nițică făină și o fărâmă de unță. Fac niște plăcinte pentru copii.
2: Dar ce te-ai apucat, nu? Vrei să-mi prădesc casa de dragul lui nepotul meu?
1: Stăpâne,
2: am avut eu grijă de toate. O să-ți aduc un arendaj niște ciori.
1: Ciori? Și ce să fac cu ele, domnule?
2: Ciorbă! Ciorbă de pasăre! Din vânatul ăsta se face cea mai gustoasă ciorbă de pe pământ.
1: Dar o fi adevărat, domnule, că ciorile mănâncă stârburi.
2: Asta mai ești, nanom. Mănâncă și ele, ca și oamenii. Ce găsesc? Noi nu trăim de pe urma stârburilor. Ce altceva sunt moștenirile?
3: La-i nața, uncle!
2: Ai făcut ochi, nepoate?
3: Da.
2: L-ai trezit dumneata, domnă Grande.
4: Ei, și tu era obosit frând, băiat.
5: Bună dimineața, Eugenie. Bună dimineața, Nano.
6: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, Veșule. Da. Te odihni bine? Îți place la noi la țară?
5: Enorm, Eugenie. Mă încântă natura ca pe orice parizien.
0: Vrei să servești o gustare?
5: Mărturisesc că n-aș refuza un deget de cafea.
0: Auzi, Nano? Da. O cafea.
5: Da.
0: Hai. Și altceva, dragă Veri, ce mai dorești?
5: Ce mai doresc? Mai întâi doresc să-mi spui pe nume Charles.
0: Atunci ce mai dorești? Charles.
5: Mărturisesc că de când am plecat din Paris am pus gând rău unui pui din ograda voastră.
0: Pui,
5: ce te miri așa?
2: Eu ți-aș recomanda, nepoate, să mănânci puiul în ambalajul propriu. Fierbe un nou, Nano.
4: Acușica.
5: Nu, pe cuvânt. Nu mă pot opri să nu vă mărturisesc, mă simt foarte bine aici la dumneavoastră. Uite, chiar odaia de aici îmi pare foarte interesantă, cu aerul ei rustic, așa. În încăperea asta stați de obicei?
0: Tot timpul. În afară de vremea culesului, când ne ducem să dăm o mână de ajutor și stăm cu toții la mănăstirea din Noie.
5: Și cum altfel, nu vă plimbați niciodată?
0: Ba da,
4: Dar cum să nu? Duminica după slujbă, când e vremea frumoasă, ne plimbăm pe pod.
5: Pe pod?
4: Da, uneori ne ducem și în alte zile și ne uităm cum se cosește fânul.
5: Da, vreun teatru aveți pe aici?
4: Teatru?
5: Da.
4: Să mergem la teatru? Să vedem comedianți? Dar, domnule, nu știi că ăsta e un păcat de moarte?
5: Ai dreptate, mătușică. Dar uite, chiar așa, fără teatru, am de gând să rămân cât mai mult aici. Mă rog, îmi place mie Parisul, dar văd că mă încântă și viața calmă, așa, simplă, în mijlocul naturii.
2: Foarte bine, foarte bine pentru tine, băiatule, că te împaci cu viața simplă. Aici nu o să găsești nici pe departe luxul cu care te-ai deprins. Casa mea nu e deloc un palat. Camera în care o să locuiești nu e un iatac de domnișor. E, ce să-i faci? Suntem niște bieți sărani care împușcă fracul.
5: Nu,

0: Nicio grijă, unchiule, nici nu o să simțiți că mai sunt și eu pe aici, nu.
1: Cu atât mai bine, cu atât mai bine. Uite ce...
0: Da?
1: Noi avem obiceiul să luăm un temirce dimineața, la prânz mâncăm o fructă, o bucătură de pâine și... și gata. Pe la 5 după amiază însă mâncăm zdravan. O lingură, două de supă, o poamă uscată și un strugure, dacă e vremea lor, și ce se mai găsește. La mese însă trebuie să fii punctual.
0: Da.
1: Încolo poți hoinări cât îți poftește inima. Poate o să auzi prin oraș că domnul Grande e așa și pe dincolo și că, și că e plin de bani.
0: Vorbe, vorbe.
1: Tu să nu crezi un cuvințel.
0: Lasă-i să aia trâncănească cum îi las și eu. Îmi prinde bine când am nevoie de cât un împrumut, că din ele trăim.
2: Da. Poftim, poftim cafeluța și oușorul, domnișorule.
0: Mulțumesc, Nano, mulțumesc.
2: Tată, dumneata, nu vrei un ciorchine de strugure?
1: Pune-l la loc, pune-l la loc. De seara ce o să mai mâncăm?
2: S-o mai găsi câte ceva. Drag verișor,
0: da?
2: Cred că tu n-ai să mă refuzi. I-am cules special pentru tine.
0: Jenit, sunt recunoscător. V-aș ruga puțin zahăr, mi se pare că am amăruie cafeaua.
1: Ce poftești?
0: Zahăr?
1: Doamne, Eugenie, o lingură de lapte în cafea, o să îndulcească.
2: Tată, poate că pe la Paris cafeaua se face cu zahăr.
0: Da.
2: Poftim, poftim zaharniță așa.
1: Pentru tine, băiete, femeile astea sunt în stare să mă aduc în sapă de lemn. Mănâncă strugurile mai repede ca am să spun câteva vorbe fără pic de zahăr.
0: Unchiule, nu prea mă sper eu de vorbe. De la moartea bietei mele mame nu mă mai impresionează nimic, așa că...
3: Ne poate niciodată nu știe cu câte nenorociri ne încearcă Dumnezeu.
1: Măi, băiete,
0: da.
1: Am vești proaste pentru tine.
2: Fii tare, Charles.
1: Pai că tu e bolnav rău de tot.
0: Bolnav? Da, tata bolnav?
1: Da.
0: Și eu pierd vremea pe aici?
4: Nano! Comandă imediat o trăsură cu cei mai mulți cai pe care are poșta.
1: Degeaba, degeaba. Nici cai, nici trăsura nu mai folosesc la nimic.
4: Nu mai folosesc.
1: Da, sărmane băiat, ai ghicit. Tatăl tău nu mai e.
0: A murit? Tata a murit? Nu se poate, n-avea nimic când m-am despărțit de dânsul.
3: Copil, întărește-ți inima. Domnul a dat, domnul a luat.
0: Tata mort.
1: Mort. Și asta n-ar fi nimic. Altceva e și mai rău. Și-a pus capăt zilelor cu mâna lui.
0: Cum?
1: Și nici asta n-ar fi, cine știe ce. Ascultă ce scrie la gazeta de astăzi.
0: Da.
1: Domnul Grande, unul dintre cei mai stimați negustori din Paris, s-a sinucis ieri după falimentul dat de agentul de schimb și de notarul său.

0: grădinii voastre, a băncii astea pe care stă la plin. Și mai ales voi purta în suflet chipul tău luminos de care despart atât de greu.
1: Jean.
0: Da.
1: Acum când mai sunt doar câteva ore până la despărțire, te implor încă o dată, nu pleca.
0: Ce n-aș da, Eugenie, să rămân. Dar n-am altă soluție. Uncul are perfectă dreptate. Sunt obligat să-mi fac averea, să câștig mult, mult, mult. Să spăl onoarea mea și mai ales onoarea tatei. Și cum se dobândește o asemenea avere decât făcând comerț an și an în Indii?
1: Totuși, Charles, mă gândesc că tata te-ar putea ajuta mai mult.
0: Dacă i-ar fi stat în putință, m-ar fi ajutat și până acum și... În orice caz, nu ar fi lăsat pe bietul tata să-și pună capăt zilelor. Nu, Eugenie, n-are cum să mă ajute. Mi-am dat seama în cele 3 săptămâni de când sunt aici că și voi o duceți destul de greu și...
1: Dar tata are vili, vezi, pășune, ogoare,
0: nu are scofală, vorba lui unchiu. Abia scoate de pe ele cu ce să-și plătească dările. Ce știi tu, Eugenie, ce...
1: Totuși, mai avem și conacul de la Froid Fond.
0: Conac nu valorează nici cât o centimă. Va duce vreun venit?
1: Nu știu.
0: Păi vezi, Eugenie, vezi. Draga mea, nu te pricep deloc la bani.
1: E drept, nu mă pricep. Dar de ieri am început să înțeleg și eu câte ceva.
0: Da?
1: Șal,
0: da.
1: Îți mărturisesc un mare păcat. Ieri am auzit fără să vreau discuția ta cu domnul de Grasea. De ridicam în odaia mamei și voi vorbeați tare. Nu e așa că ai nevoie de bani? De bani mulți?
0: Nu, n-ai comis niciun păcat, Eugenie. Din potriva, așa ți-ai putut da seama încă o dată câtă grijă are unchiul de soarta mea. E sigur că am nevoie de bani. Acolo departe, în Indii, ca la orice început de negoț, trebuie să am un mic stoc de marfă. Noroc că unchiul l-a pus pe bancherul Grasan să se ocupe de lichidarea apartamentului meu de la Paris. Nu o să plec chiar cu mâna goală în cazul ăsta. Ai văzut, am cumpărat tot felul de lucruri ieftine aici la voi, dar tare căutate pe acolo, așa mi s-a spus.
1: Șal, am și eu niște economii de ale mele. Nu cine știe ce, bani de care n-am nevoie. Poftim punga.
0: Bani de aur?
1: Te rog, nu ezita, ia-i.
0: Nu, Eugenie, nu.
1: Te rog.
0: Nu pot să-ți iau economiile, o sumă prea mare, Eugenie.
1: Nu știu cât de mare, te rog, ia-i. De la tine am aflat ieri că banul nu-i decât un mijloc.
0: Asta, da.
1: Și atâta tot.
0: Totuși, Eugenie.
1: Șal, îți repet, eu n-am nevoie de banii ăștia. Ție însă o să-ți prindă bine.
0: Eugenie.
1: De ce taci? Te rog, răspunde-mi ca să știu, ca să aflu și eu dacă mă stimezi, dacă...
0: Eugenie.
1: Da.
0: Dacă tu ții atât de mult, bine îi primesc. La urmă, armii un văr e aproape un frate și un frate poate să ia bani cu împrumut de la soră.
1: Mă faci fericit așa? Acum nu mă mai tem pentru tine. Aurul ăsta îți va purta noroc.
0: Îmi va purta.
1: Vei deveni curând un om bogat.
0: Eugenie, dacă știi ce înseamnă pentru mine delicatețea ta. Uite, am regăsit în tine toată căldura sufletească pierdută odată cu moartea tatei. În gestul ăsta de a-mi oferi economiile tale, văd sufletul tău marinimos și sufletul Eugenie îl primesc ca pe cel mai frumos dar din lume. Uite, uite, poftim, încredere pentru încredere. Iată un semn al recunoștinței mele.
1: Ce e asta?
0: Este un dar de la mama ei. Un medalion la care țin mai mult decât la viață. Eugenie, te rog, păstrează-l. Niciodată un prieten n-a încredințat altui prieten ceva mai drag. Păstrează-l, Eugenie.
1: Voi păstra medalionul, Charles. Și pentru mine va fi la fel ca pentru tine. Mai scump decât viața. Poți să-l deschid?
0: Te rog.
1: Ce femeie frumoasă.
0: E mama.
1: Chipul ei o să-mi amintească mereu de tine. Vei reveni, Charles?
0: Voi reveni, Eugenie. Și voi reveni bogat. Într-o bună zi o să mă întorc aici, la fericirea pe care astăzi sunt nevoit să o părăsesc.
1: Charles?
0: Scumpa mea, Eugenie, un văr este chiar mai mult decât un frate. Poate să-ți devină și soț. Mă înțelegi, Eugenie? Dacă tu...
1: Charles, o să te aștept oricât de mult, Artura asta.
0: Te iubesc, Eugenie.
1: Și eu te iubesc, Charles.
2: Să fie într-un ceas
1: bun. Nu mai speriați.
2: Ce trăsare așa, porumbiță. Eu sunt bătrâna ta slujnică. Da, dar băgați de seamă că vine stăpânul cu diligența să încarce bagajele domnișorului, da. Să nu vă prindă îmbrățișați.
0: Al tău pe veci, Eugenie.
1: A ta pe veci, Charles.

0: te mai simți, mamă?
1: Rău de tot, Eugenie. Simt că mi se apropie sfârșitul.
0: Mamă, mamă, nu te mai gândi la lucruri atât de cumplite. O să te faci iar sănătoasă.
1: Uite că nu mai sunt bună de nimic. Nu vezi, nu vezi cum îmi tremură mâinile? Abia mai țin Andreaua.
0: Ești obosită și slăbită. O să te îngrijesc eu. Dacă ai ști cât de dragă mi-e și câtă nevoie am de dumneata.
1: Știu, Eugenie. Ți-e frică de taică-tu. Nu mai teamă de ce o să se întâmple cu tine când o descoperi că ai dat lui Șal banii tăi de zestre. Mă mai ține în viață.
0: Nu mă mai tem nici de tata. Poate că păcătuiesc, da, de când l-a trimis pe Șal peste mări și țări, îl șupe pe tata cu alți ochi.
1: Eugenie, ține minte de la mine să nu înfrunți niciodată bărbații. Bărbatul lucrează, se zbate, muncește. Femeia stă locului. Rămâne față în față doar cu durerea. Asta e soarta noastră.
0: Mamă, te ascult cu drag și nu mă răzvrătesc nici împotriva tati. Numai că sunt alta decât Eugenie de acum 3 ani. Acum n-aș mai răbda ca tata să-l izgonească pe Șal, pentru că l-a izgonit, mamă.
1: Nu, Hulie, Eugenie. Ferească spântul să te aude, Grande. Și pe urmă, fata mea, are și taică-tu dreptatea lui. Planurile și socotelile lui. La drept vorbind, ia că au trecut 3 ani buni și Charles n-a dat nici măcar un semn de viață. Nu ți-a trimis nici măcar 2 rânduri.
0: Eu am încredere în el. O să-și țină cuvântul și o să se întoarcă la mine.
1: Să dea Dumnezeu. Dar până atunci, vezi, să nu cumva să te dai de gol în fața lui taică-tu, că ți-e gândul mereu la Charles. Să nu-l superi, să nu-l intre la bănuieli și să-și ceară punga de zestre.
2: Cu coană! Cu coană!
1: Ce?
2: Oh. Ce? Aoleu, cu coană, ce-mi fudat să-mi audă urechile?
1: Dar ce, Nanu? Dar ce ești așa de îmbolburat?
2: Voiește tot târgul cu coană! Zău m-a luat și spaima pentru domnul, ci că stăpânul i-a tras pe toți podgorenii pe sfoară.
0: Ce tot îndruși, Nanu? Cum era el singur să-i tragă pe toți pe sfoară?
2: Ia ca așa bine, domnișoară. Țipa unul în piață cât îl ținea gura că domnul a rupt înțelegerea.
1: Dar ce tot îndruși, femeie? Ce înțelegere?
2: Să vedeți, domnul se înțelesese cu toți ceilalți podgoreni să nu vândă niciun butoi de vin în toamna asta, ca să crească prețurile. Oamenii s-au ținut de vorbă. Numai că domnul și-a vândut azi tot vinul la niște negustori belgieni și la preț mare de tot. Cel mai ocărau, cel mai blestemau oamenii pe domnul, ci că a câștigat o groază de bani pe spinarea lor.
1: Da, mai taci din gură, moară stricată. Așa clevetește mereu lumea pe seama lui. Mai bine ți-ai vedea de mâncare, că-i ziua dânsului și dacă de...
3: Tot la taclare, doamne Grande. Nano!
4: Da, stăpân.
3: E 5 și n-ai pregătit încă nimic.
5: Sunt mâinile, doamne Grande.
1: Bună ziua, domnule de Greasa.
5: Bonjour, Eugenie.
4: Bună ziua.
5: Ce mai faci? Că mai jucăm un loto.
3: Lăsați loto, parcă spuneai Grasel, că avem lucruri foarte serioase de discutat.
5: Avem.
3: Doamne Grande, te rog, pune-le la treabă pe Eugenie și pe Nano. Au ajuns niște leneșe. Eu am o vorbă cu bancherul. Treceți voi dincolo. Ia loc, Grasin. Ia loc și zi, cu ce noutăți vii de la Paris?
5: Cât se poate de bune.
3: Să vedem.
5: Te îndoiești? Doar știi cât de devotat îți sunt.
3: Știu. Și dezinteresat.
5: Dar bineînțeles, Grande. Prieten ca mine nu ai altul. Și cine știe dacă într-o bună zi nu ne vom încuscri. Fiul meu, Adolf, nu aspiră decât la onoarea de a-ți fi ginere.
3: Sigur, de ce nu? O să vedem. O să vorbești și cu Eugenie, dar e vorba de căsătoria ei, nu?
5: Da.
3: Ia hotărăște. Fii liniștit, manevrezi eu. Și? Ce ziceai cu Parisul?
5: Ei bine, Grande, ideea ta de acum 3 ani să mă trimiți pe mine la Paris să mă înțeleg cu creditorii răposatului tău frate ca să nu-l declare în stare de faliment a fost excelentă.
3: Păi aș mai fi avut eu, bancherule, credit pe piață dacă frate mi era declarat în stare de faliment.
5: E, azi nu mai ai de ce te teme. Am lichidat toate bunurile mobile și imobile rămase de pe urma defunctului. Creditorii au primit 27% din valoarea polițelor. Și acum nu mai rămâne decât să le achiți și restul de bani.
3: Cum?
5: Restul de bani ce ni se cuvine?
3: Cum de stres
4: trece prin minte cu asemenea prostie? De unde naiba să scot banii când știi prea bine cât de strâmtorați sunt?
5: Ei, Grande, ideea ta a fost excelentă, dar ei s-au plictisit așteptând. I-ai adus unde ai vrut. Creditorii sunt dispuși acum să-și cedeze polițele cu mult sub valoare.
3: Grase, nu uit la tine și mă crucesc.
4: Te-a năucit chiar atât de tare Parisul? Crezi că am băut mătrăgună să răscumpăr polițele?
5: Păi nu urmărești să pui mâna pe toate polițele la un preț mult mai scăzut? Numai așa onoarea fratelui tău rămâne nepătată. O dai înapoi acum.
4: Ce vorba e asta?
3: Onoarea fratelui meu trebuie salvată, dar să nu mă coste pe mine.
5: E, nu, asta chiar că nu mai înțeleg. Dacă nu răscumperi polițele, creditorii vor declara falimentul.
4: Grasean, nu spuneai tu că suntem prieteni? Nu vorbeam adineaori din cuscriere?
5: Dragul meu, dragul meu, taie-mă, spânzură-mă. N-am cum să-i mai îmbrobodez pe creditori.
4: O halcă de slănină duci câinii până la capătul pământului.
3: Adică ce? Ce adică provincia nu poate să dea o lecție Parisului?
4: Ce-ar fi să lansez printre creditori zvonul că nepotul meu a făcut avere în Indii și e pe cale să se reîntoarcă?
3: Și?
4: Și că odată întors este ferm hotărât să achite până la ultimul franc toate datoriile lui taicăsu.
5: Ai primit cumva vreo scrisoare de la nepot?
3: Până acum nu, dar ce? Nu s-ar putea întâmpla și așa ceva?
5: Îmi scot pălăria în fața ta, Grande, cât sunt eu de bancher. Mâine plec la Paris și o să vezi de ce sunt în stare.
3: Foarte bine, foarte bine. Complimente, doamnei de Grasin.
5: Mulțumesc.
3: Și ai grijă să nu-ți risipești toți bănuții cu dansatoarea aia de la Paris.
5: Grande, nu înțeleg ce vrei să insinuezi. Ce-mi exprim?
3: Nu-ți mai exprima nimic. Mai degrabă, vezi să nu prinde de veste doamna de Grasin toată istorioara. Cu bine. Nanon! Nanon! Condul pe domnul banchier până la poartă. Mă ierți, Grasă?
6: Mă dor picioarele și am alergat foarte mult astăzi.
5: La bună vedere!
3: Doamnă Grande?
0: Da, dragul meu.
6: Bietul de Grasă. Cum se cade om, dar cam nechipzuit. Are și pretenția să-mi dau o fată după fisul.
0: De tată și el.
6: Că veni vorba. Ce zici, doamnă Grande? N-ar fi timpul să o căpătuim și noi pe Eugenie?
0: Ar fi, cum să nu fie. De asta e un pas pe care trebuie să-l cântărim bine.
6: Da, am chipzuit eu și pentru voi. Pe Eugenie o dau după Bonfons. E prim președinte de tribunal, om serios, înțelept, econom. O să-i rămână curând și o moștenire bunicică de la unchisul. Gânde, nici Crușo, nici abatele n-ar moșteni pământul.
0: Ai dreptate, nu-l moștenește nimeni. Simt că și eu o să mă duc. Și cât aș ține să o văd pe fată căpătuită. C-o fi Bonfons, c-o fi altul.
4: Bonfons, doamna Grande, Bonfons, nu altul. Dar nu te-ai gândit la terchea berchea ala de Adolfa lui de Grasin?
3: Bancherul o să-și propădească toți banii la Paris.
0: Nu te supăra, Grande, dar la nepotul tău, Charles, nu te gândești?
3: Ce spune, doamnă Grande? Pe nepricopsitul de nepotul meu sper să nu-l mai văd câte zile o avea. Să nu mai aude numele sărăntocului ăsta. Dacă Eugenie și-a pus ochii pe ăla, n-are decât să plece și ea din casa asta.
0: Nu fi atât de pornit, Grande, pentru o fată. Nu numai bogăția contează pe lumea asta.
3: Nu ca ai nebunirea binelea. Nu contează bogăția?
4: Prostie mai mare ca asta n-am auzit în viața mea. Dar știi tu ce e aia bogăție? Să fii bogat înseamnă să fii puternic. Să fii stăpân.
3: Da.
4: Să-ți permiți orice. Să îndrăznești orice. Să-ți faci orice chef. Lumea și închipuie că în frumoasa noastră Franță domnește prea bunul nostru rege. Fals! Fals! Cât se poate de fals? Banul domnește. Banul stăpânește.
6: Banul e totul.
4: Poftim, uite-te la mine.
3: Uite-te la omul ăsta cu pantofi peticiți, cu mânuși zdrențuite. La mine, la fostul dogar.
4: Toți mi se închină. Cei mai suspuși oameni din oraș. Unul e Moș Grande, însă Eugenie?
3: Eugenie!
0: Da, tată.
3: Ade comoara ta de aur încoace.
4: Banii de zestre. Rentele sunt în creștere, aurul în scădere.
3: Ce te uiți așa la mine? Nu pricep ce înseamnă asta? Înseamnă bani. Bani câștigați într-o singură trăsătură de condei, dacă ai cap.
4: Da, fetița, tati. A venit vremea să-ți destăinuiesc și ție tainele monedelor de aur. Adă repede punga cu aur.
0: Nu mai am aurul, tată.
4: Nu mai ai aurul? Eugenie, ai urez?
0: Nu. Nu-l mai am.
4: Ce?
3: Să-mi spui imediat! Unde ți-e aurul că fac moarte de om? Cum nu-l mai ai? Unde e aurul?
2: Domnule, domnule, nu mai țipați așa că e bine rău, doamne.
1: Grande, furia ta o să mă ucidă.
3: În neamul tău, doamnă Grande, nu se moare cu una cu două.
4: Aurul, Eugenie, unde ți-e aurul dat de mine an de an?
0: Am sau n-am dreptul să fac ce vreau cu banii mei?
3: N-ai! N-ai! N-ai! Ești o copilă și n-ai niciun drept.
0: Am toate drepturile. Sunt majoră.
4: Vipera furisită.
1: Grande!
4: Cum de-ai prăpădit aurul? Dacă l-ai plasat cumva, arată în chitanța.
3: Dumnezeule! Dumnezeule, nu cumva ai aruncat aurul, averea noastră, la picioarele golanului de vârtu? Taci! Dacă e așa blestemată să fii și tu și el și copiii voștri! I-ai dat aurul lui Charles!
0: Da, tată.
3: Și spune asta fără măcar să clipească! Marș în odaia ta! Acolo să-ți muști degetele! Câte zile îi mai avea? Cu pâine și apă! Auzi, doamnă Grande! Auzi, Granon! Cu pâine și apă! Hai, soare, domnișoară! Hai, hai, hai! Hai, soare!

0: Așa mă încondează lumea în târg, maestre Crușo. Bărfa. Mai bine să vorbim de afaceri. Ai niscavai, aure, să-mi dai în schimbul talerilor. Eu nu mai am deloc. L-am băgat pe tot în rente.
1: Nu te cred, dar nu despre asta e vorba. Grande, te-am chemat să facem câțiva pași ca să nu ne audă nimeni. Îți atrag atenția că tot târgul se întreabă ce se întâmplă la tine în casă.
0: De ce se amestecă lumea în casa mea?
1: Grande, fă cum crezi. Eu m-am simțit dator să ți-o spun. Am fost întrebat mai direct, mai pe ocolite, ce se întâmplă cu Eugenie. N-a mai văzut-o nimeni de mai bine de 3 luni. Pe urmă, ce e și cu doamna Grande? Se zvonește că ar fi pe moarte. Și când am văzut-o eu, într-adevăr, arăta foarte rău. Și dumneata nu te-ai îndurat să chem măcar o dată doctorul.
2: De unde bani pentru doctor Crușo? Când încape mâna doctorilor șarlatane
3: ăștia, îți iau și piele de pe tine.
2: Da, ca să nu zici și tu cine știe ce. Uite, uite, o să trimit și după un doctor. Deși nevastă mea
0: nici nu vrea să audă de așa ceva.
2: Da, negreșit o să-l aduc. Cu toate că ce ți-e scris în frunte ți-e pus. A fost șubredă de tânără.
1: Grande, nu-ți lăsa nevasta să moară cu zile. Ascultă-mă și tu măcar o dată în viață, Grande. Dacă moare soția ta, te-ai ars. Îți dai seama că nu ai niciun drept la moștenirea domnului Grande și că toată averea răposatei va rămâne Eugeniei?
3: Așa? Nu se poate, notarule!
1: Ba, se poate, se poate. Eu te-am îndemnat să treci jumătate din avere pe numele soției ca să plătești impozite mai mici. Dacă doamna Grande se prepădește azi, apoi mâine Eugenie poate să ceară inventarierea bunurilor rămase, să-ți vândă jumătate din moșie, fără să mai vorbesc că are tot dreptul să-ți ceară socoteală până la ultima centimă pentru toate recoltele, toate arenzile și câte și mai câte altele. Hai să dai socoteală și pentru ultimul ou.
2: Cum? Să ajung la mâna copilului meu să-mi socotească altcineva banii mei, munca mea, să-mi risipească averea. Ce lege e asta, Crușo? Nu cumva vrei să mă tragi pe soare? Să-mi arăți codul? Vreau să văd legea cu ochii mei.
1: Sărmane, prieten. Adică ți închipui că nu-mi cunosc meseria?
2: Da.
1: Hai chiar acum la mine,
2: bine. Nu, stai, Crușo.
3: Vreau să zic că e adevărat. Hai de zilele mele. Sunt un nenorocit, un biet nenorocit, vândut, ucis, fâșiat de propria mea fiică. Iată la ce servesc copii. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Crușo, ce e de făcut ca să scap din nepasta asta?
1: Nu există decât o singură soluție. Eugenie să renunțe la moștenire. Dar ca să obții o asemenea concesie, mai va. Înțelege-mă, Grande. Ești total la mâna ei.
2: Să nu mai vorbim despre asta, Crușo.

0: sufletul la loc nevestit. Da. Ce naiba, ai auzit cu urechile tale ce a spus doctorul? O să te îndrevedești, o să fii din nou plină de putere, ca în tinerețe. Dragă doamnă Grande, nici nu știi cât de legat sunt de tine și cât de mult te iubesc. Vino și tu, Eugenie, fetița mea. Vino să te mai sărut odată. Oh, oh, oh, ce fericire să săruți copilul, să plângi de bucurie că poți din nou să-l îmbrățișezi în voie, după ce atâta vreme te-ai prefăcut că e supărat pe el. Oh, Doamne, ajută-ne să fim mereu împreună și fericiți și mulțumiți, ca acum. Ia privește-ne, nevestico. Nu ți se umple inima și ție de bucurie când îți vezi copilul atât de mulțumit lângă părinții lui?
1: A? Mă mai întrebi, Grande. A? Acum pot să mor în păcat.
2: Ce spui, dragă? Cum să mor, măicuță? Dar cine vorbește de moarte în casa ta? Înseamnă că tot mai ești un pic supărată pe mine.
1: Nu.
0: De ce mă pedepsești? Că sufer tare mult. Dar mă cunoști de atâția mari de ani. Te-ai după niște vorbe aruncate la mânie. Așa sunt eu când îmi ies în fire, într-o vrute și nevrute. Vorba e una, inima e alta. Lasă că o să vedeți voi de aici încolo. Și tu, Eugenie, așa e că ai uitat tot ce a fost?
1: Da, tata.
0: Bravo, bravo. Așa trebuie să ne portăm, să ne înțelegem unul pe altul. Uite, de azi înainte o să mâncați tot ce vă poftește inima. S-a terminat cu pâinea uscată. O clipă. Mă întorc imediat.
1: Săracul taicătu. Uite, am cârtit împotriva lui. Și ce suflet bun are. Îmi pare rău. Și lui îi pare rău acum că s-a purtat așa cu tine. Dar de omului bătrân trebuie să-i mai ierți din metehne.
3: N-am ce să iert, mamă, e tatăl meu.
0: Ține, doamna Grande, ține. Ia și tu, Eugenie. Luați-i, luați-i, sunt pentru voi toți banii ăștia de aur, genovezi, portughezi, spanioli, rupii, napoleone. Luați-i. Înveselește-te, măicuță. Uite ce de bani ai. Uite ce de bani ai. Nu o să-ți lipsească nimic. Ție, nici Eugenie. Hai, Eugenie, ia de colea. Cât îți poftește inima. Sunt ai tăi.
3: Mulțumesc, tată. N-am nevoie decât de dragostea dumneitale.
1: Nu, da. Nici eu n-am ce face cu atâția
0: bani. Bine, bine, bine, bine, bine, bine. Atunci îi bagă buzunar din nou. Vi păstrez eu. Mi-i cereți cam vreți. Sunt ai voștri. Nano! Nano!
4: Bine, da.
0: Așează imediat masa pentru loton. Pune o lumânare. Nu! Pune două lumânări în candelabru și pe urmă dă o fugă până la măcelar și alege o jumătate de kil de carne. Cea mai bună pentru supă.
4: Îndată, stăpân.
0: De azi încolo, de azi încolo să mâncăm carne o dată pe lună. Și o să jucăm loton în fiecare seară. Numai noi trei. Pe 2 centime miza. Ai, nevestico, abia aștept să te văd cum îmi iei banii.
1: Dacă asta ți-e plăcerea, Grande, o să joc și loto. Nu mai de-aș putea să stau în capoaselor.
0: Apoi și rămâi liniștită în pat, dacă te simți mai bine așa. Pentru loton, slavă Domnului, e destul timp. Și așa avem de vorbit despre viitorul fetei. Stai. Stai și tu, Eugenie. Da. N-ai de ce pleca. Îl iubești pe Charles. Știu, am ghicit eu de mult. Foarte bine, foarte bine.
1: E un băiat bun, Grande.
0: Da, da, deci bravo, băiat. Eu aș fi de părere chiar să ne facem genere. Bineînțeles, dacă îl vrea și Eugenie și dacă îmi cuvințești și tu. Iar tu, nevestica mea dragă, să-mi trăiești. și să-i vezi fericiți la casa lor, să le creștem copii și să ne zbenguim și noi odată cu ei.
1: Grande, ce n-aș da să apuc și ziua când se întoarce Charles, să o văd fericită și pe Eugenie. Dacă ai ști cum îl așteaptă, i-a jurat.
2: Păi să-l aștept, să-l aștept. Femeia trebuie să țină legământul față de bărbat. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
0: Ce zice voi acum de câte o cafeluță cu câte două bucăți de zahăr la ceașcă? Cum îi plăcea ștrengarului de parizian.
1: Dacă poftești tu.
2: Poftesc. Ce e aia poftă la mine? Vreau să vă fac o plăcere, ție și Eugenie.
3: Să-mi mâna, tată.
0: Eugenie,
3: da.
0: Mă țineam de mult să spun, mai ieși și tu prin oraș. Nu mai sta toată ziulica în casă cu doi bieți bătrâni ca noi. E că până să o mai întrebam, mai că ta, o să te însoțesc eu la plimbare.
1: Ce părinte bun ești tu.
2: Da, și tu, Moș Grande, e tată și se poartă și el ca orice tată.

0: reveniți încă o dată cu admirațiile mele. Cred că nu mai e necesar să vă spun cât de mâhnit suntem și eu și nepotul meu, domnul președinte de Bonfons, pentru plecarea dintre noi. Mult iubitei noastre prietene, doamna Grande. Vă rog, luați loc.
1: Cred că ești mâhnit, Crușo. Tu, prietenul nostru de ani și ani. Mai doborât ca mine nu poate să fie însă nimeni. Domnul a vrut să-i cruțe durerea și a chemat-o la el înaintea mea. M-a pedepsit pe mine, păcătosul. Și-am rămas o plâng de zile mele. Am îngăit însă cu gândul că mâine poemine o să mă duc și eu după ea. Și mă duc bucuros. Dar-mi sângerează inima că mă gândesc că Eugenie o să rămână singură.
0: Grande.
1: Să-mi credințez singur și de conjur să veghez asupra ei ca un adevărat, ca un adevărat părinte.
0: Încrederea ta mă copleșește, Grande. Numai să nu ți-l iau eu înainte.
1: No, ferească, Sfântul, știu eu ce știu. Sunt împăcat că Eugenie își va găsi în tine un adevărat al doilea părinte. Și ca să mor cu totul și cu totul împăcat și pentru că și Eugenie e de față, ce-ar fi, Crușo, să punem la punct și formele de moștenire ale reposatei.
0: Mă rog, ca notar, sigur vă stau la dispoziție.
2: Fata mea dragă.
3: Da.
2: Din nenorocire te-ai trezit mult prea devreme moștenitoarea bietei tale mame. Nu-i așa, Crușo? Nu vreau să mă duc și eu și să te las cu actele de moștenire neîntocmite.
3: Tată, de ce trebuie chiar acum?
2: Trebuie să-mi iau și eu grija asta o dată de pe cap, nu? Ca să...
3: Și ce e nevoie să fac?
2: Spune dumneata, Crușo, că eu nu mă pricep deloc. Ce să... Nu mă pricep în ale legii.
0: Domnișoară, în calitate de notar sunt dator să vă informez asupra prevederilor legale. Sunteți unica moștenitoare a mamei dumneavoastră. Acest fapt ar cere inventarierea întregii averi pe care, de la moartea reposatei, dumneavoastră și domnul Grande o stăpâniți în indiviziune. Tatăl dumneavoastră, însă, după câte m-a informat, n-ar voi nici să împartă, nici să vândă bunurile, nici să plătească pentru inventariere sume cu totul enorme față de puținii bani lichizi pe care i-ar la îndemână, fapt care ar atrage...
2: Crușo, e sigur de toate astea de vorbești așa în fața unui copil?
0: Lasă-mă să-i sprevesc, Grande.
2: Da, sigur, prietene, tu știi mai bine. Eu știu doar atât. Nici dumneata prieten și nici tu, Eugenie, fica mea, nu o să mă lăsați pe drumul la bătrânețe.
0: Domnișoară Eugenie, legea prevede și altă modalitate. Puteți accepta moștenirea mamei dumneavoastră, dar lăsând tatălui dumneavoastră uzufructul bunurilor aflate în indiviziune, a căror nu dă proprietate, vă asigură.
3: Domnule Crușo, întocmiți actele așa cum socotiți dumneavoastră că e bine.
2: Adică, în loc să facem un act ca ăsta care, așa, Crușo, costă o groază de bani, n-ar fi mai economic o să întreci pe numele meu tot ce ți-a rămas, să-și da pe lună frumoasa rentă de 100 de franci sau chiar mai mult. O să ai bani pentru câte parastase și pomeniri de sufletul morților o să vrei. E? Ce zici? 100 de franci pe lună? E?
3: Fac tot ce dorești, tată.
0: Domnișoară, sunt obligat de lege să vă atrag luarea minte că în felul acesta vă despuiați de orice avere.
4: Tacă-ți gura, Crușo!
1: Vorba-i vorba. Nu-i așa, Eugenie? Hai, hai să-ți iei vorba înapoi.
3: Nici gând, tată.
1: Vino să te îmbrățișez, copila mea. I-ai dat viață tatălui tău. Și eu ți-am dat viață ție.
2: Sunt închid. Așa se facă.

0: Iată că a venit și clipa când m-am hotărât să-mi las pe mâinile tale toată averea, viața mea, atât cât voi mai avea de trăit.
1: Tată, tăticule, nu vorbi așa. Mai ai mult de trăit și o să-ți chivernisești singur averea.
0: Nu, nu, Eugenie, știu eu ce știu. Trec frâiele în mâinile tale. M-am hotărât de mult. De mai bine de 3 ani decât a murit maica ta.
1: Dumnezeu să o odihnească.
0: Da, o să mă duc și eu după ea, fata mea, o să mă duc.
1: Da.
0: E, mai devreme, mai târziu, nu știu, dar de dus o să mă duc. Și îmi pare rău. Îmi păcat însă cu mine sunt. Îți las nu numai toată averea, ceea ce nu-i puțin lucru, dar și învățătura cum să păstrezi fiecare bănuț. De 3 ani te-am învățat zi de zi toate tainele gospodăriei. Te-am deprins să socotești și să primești toate veniturile ce ni se cuvin de la arendaș.
1: Că veni vorba, ia spune-mi.
0: Da, da.
1: Ai primit cumva dumneata banii pe recolta de nuși de la noaier? Arendașul trebuia să-i aducă încă de duminică, nu?
0: Da. Bine că mi-ai adus aminte să-l iau la zor pe arendașul ăsta, l-uitasem. Și mai zici că sunt în putere. Tu o să ai grijă de toate astea.
1: Tată, ce-ar fi să o dăm pe Nanon după cornuie? Mi se pare om de ispravă și dacă luăm slugă la noi, o să-i țină din scurt pe arendaș.
0: Nu prea aș fi de părerea ta. Nu. Dacă o mărităm pe Nanon, ar trebui să-i dăm și ceva bani zestre și...
1: Păi n-are banii strânși la dumneata?
0: Păi are, are, cum să n-aibă? Cine zice că n-are? I-am băgat în rente și ar fi păcat să le vând acum tocmai când sunt în creștere ca să fac rost de bani pentru o nană. Na. Tu o să ai grijă de toată averea. Ține minte de la mine. Oricine te fură, numai ce faci cu mâna ta e bun făcut.
1: Bine, tată, bine, bine, bine.
0: Da. Și chiar dacă nu te fură de-a dreptul, apoi milă, milă de banul tău n-are. Uite, cea mai bună dovadă e că de când ai început să rânduiești tu mâncarea, să o drămuiești așa cum se cuvine, cheltuim chiar mai puțin decât atunci când mă îngrijeam eu. Aia îi dădea mereu cu gura că mai trebuie una, că mai trebuie alta, pe când tu... Te-am făcut o fată așa cum mi-am dorit. Ești acum o adevărată grande. Și poftim, ca să vezi câtă încredere am în tine, poftim, las la tine cheile de toate cămările. De acum înainte tu ești stăpâna casei. Sunt sigur că ai să duci o viață tot așa cum am dus-o și eu. Te-am învățat ce venituri avem, ce terenuri, ce ferme, ce livezi. Tu ești stăpână pe toate.
1: Sărmâna, tată, o să am grijă. Dar toate astea sunt ale dumneavoastră.
0: Ale mele, ale mele.
1: O să fiu fericită să mă îngrijesc de fiecare bănuț. Să nu fie cheltuit degeaba. Nu o să mă las păcălită de nimeni. O să drămuiesc fiecare bucățică
0: așa,
1: de pâine.
0: Așa, așa, fetița mea.

0: Nano, a venit domnul abate?
1: Încă nu, domnișoară. A sosit numai domnul judecător cu domnul notar. Așteaptă jos.
0: Roagă-i să nu se supere, dar nu o să-l poată vedea pe tata. Să nu-și dea seama sărmanul că au venit să-și ia adio de la el.
1: Atunci le spun să nu mai aștepte.
0: Stai o clipă, Nano. Arendașul de la Noaier n-a venit?
1: Nu știu.
0: Întreabă tata dacă a dus bani.
1: Să mă duc să...
2: Eugenie!
0: Imediat, tată, imediat! Ce, tată? Ce te doare? Ce?
2: Paturile astea! Paturile astea stau să-mi cadă de pe genunchi! Și nu mai am putere. Ajută-mă să le strâng, să le fac sul, să nu mi le fure cineva.
0: Imediat, tată, imediat. Așa. Acum stau bine. Vrei să te întinzi puțin pe pat, să te acoperi ca lume?
2: Nu, nu mă dau jos din jilț. Împinge-l spre camera cu ușa secretă. Descuiertuc. Mie mi-au amorțit degetele.
0: Da.
2: Numai eu am intrat în odaia asta zeci de ani. Numai eu. Și acum o știi și tu. Ai grijă să nu mai descopere cineva. Ai schimbat în aur baglotele încasate de pe recoltă de la Franfo.
0: Nu, tată. Le-am băgat tot în rente. Aurul e în creștere, prea scump.
2: Așa. De saci. Ia uite, numărai sacii mei cu aur. Sunt toți acolo.
0: Toți.
2: Nu-i văd. Mi s-a pus tot. O ceață mi s-a pus pe ochi. Iau un sac și adun-l în brațe. Așa. Dezleagă. Mai repede. Să-mi văd mâna în ea. Așa. Bănișoare. Zorne. Bănișoare mei. Ăștia mai mă încalzesc. Pune câțiva pe masă să-i vad. Așa. Sclipesc. Eugenie. Sclipesc.
0: Sclipeți de-ți ia ochii, tata.
2: Bine măcar că tu îi vezi. Sunt toți. Să nu rătăcești vreunul. Bănișoarii mei. Cum să mă despart de voi?
3: Domnișoară?
0: Da?
3: A venit domnul abate.
0: Poftiți, domnule abate. Poftiți. Puneți, vă rog, sfeșnicul aici pe masă.
4: Pace ție, fiule. Sărută crucea grande și pregătește-ți sufletul să primești sfânta împărtășanie. Eugenie.
0: Da?
4: Lasă-ne singuri.
2: Nu pleca, Eugenie. Nu pleca. Cine e ăsta care te izgonește? Vrea să-mi fure aurul. Hoțule! Ce sclipește în mâna ta? Ce-ai furat? Ajutor! Hoții!
0: Da, binecuvântează.
2: Ai grijă de aur. De toate. Ai grijă.

0: domnișoară, aș vrea să vă spun două vorbe.
1: Te ascult, doamnă Cornuie.
0: Nu vă bateți joc de mine, domnișoară. Eu și doamna. Nu zic, mi-ați făcut o rentă anuală, m-ați măritat cu Cornuie. Pe el l-ați pus administrator peste averea dumneavoastră. Lumea îmi zice, doamnă. Pentru casa asta însă tot Nanon rămân. Nanon slujnic, aceea de care s-a milostivit domnul și a ținut-o mai bine de 30 de ani pe masă și casă. Nanon lângă care ați crescut. Nanon care simte cum mi se rupe inima când vă vede acum atât de necăjită. Dar ce naiba, dacă nu azi, apoi mâine, cel târziu, poi mâine e aici. Dar azi vine. Eu, dacă mi-ați da voie, l-aș trimite pe bărbatul meu să-l aștepte la dirigență. Atât de sigură sunt că sosește.
1: Nanon, ți-am spus, Charles nu e omul care să vină așa pe neanunțate.
0: Ei, na, parcă acum 7 ani când l-ați văzut pentru prima oară n-a venit tot așa.
1: Acum 7 ani n-avea de ce să scrie. Nu l-aștepta nimeni. A venit pe nepusă masă zorii de taicăsu. Nu mai știu ce să zic. Să fie de o săptămână la Paris și să nu dea niciun semn de viață.
0: Domnișoară, nici nu sunteți sigură că e la Paris. V-a spus doamna de Grasen că l-ar fi întâlnit domnișorul Adolf. Dar dacă nu e așa? Și chiar de-ar fi așa, păi 7 ani de zile că domnul Charles a fost peste mări și țări, ați găsit mereu explicații de ce nu vă scrie. Și acum vă dați de ceasul morții că e de 7 zile la Paris și nu dă niciun semn. E, poate o fi omul bolnav sau ostenit după atâta drum. Și-o fi descurcând socotelile, bănești, ce știm noi?
1: Hai dreptate, Nanon, ce știm noi? Doar că Charles a cutreierat peste mări și țări, a cunoscut multă lume, s-a întors bogat, pe când eu... Eu am rămas aceeași Eugenie, care se plimbă duminica până la pod, poartă rochii după gustul somiurului și primește musafirii o dată pe săptămână. E adevărat, nu mai joacă loton, s-a modernizat, joacă whist. Cu aceiași oameni de pe vremea când trăia tata.
0: Domnișoară!
1: Dar nu, m-am schimbat mult de când a plecat Charles.
0: Nu.
1: Am îmbătrânit?
0: Nu, domnișoară.
2: Nu era domnișoară grande. Bună ziua, Nanon.
0: Bună ziua, domnule.
1: Bună ziua, maestre Crușov, vă așteptam.
2: Iertați-mă, domnișoară grande. De 3 zile lucrez ca să întocmesc situația exactă. Știți, s-au mai intervenit niște oscilații la bursă cu rendele de stat.
1: Nanon.
0: Da, domnișoară.
1: O cafea pentru domnul Crușov.
2: Mulțumesc.
1: Și aduși un păhărel cu lichior de coacăze.
0: Bine.
1: Vă mărturisesc, nu mă interesează prea mult situația rentelor. Urmăresc cursul lor. E mereu în creștere, nu? Care e situația proprietăților, fermă?
2: Mai mult decât fermă, domnișoară.
1: Te-aș ruga să-mi dai, dacă se poate, câteva cifre.
2: Un moment. Totalul averii, după calculele mele, la sfârșitul anului se va cifra la circa 19 milioane de franci.
1: 19 milioane? Cu 2 milioane mai mult decât mi-a lăsat tata. Nu-i prea rău bilanțul, maestre Crușon, așa?
2: Domnișoară grande, sunteți cea mai bogată persoană din tot ținutul.
1: Știu, maestre, știu. Mai ales că fratele dumneavoastră, domnul abate, mi-amintește din când în când că nu toată lumea din Somiur este bogată. Îmi cunosc îndatoririle la care mă obligă asemenea avere.
2: Oh, cine nu apreciază mărinimia dumneavoastră? Tot orașul vă este recunoscător pentru azilul de bătrân, pentru școală, pentru bibliotecă și câte și mai câte altele. Totuși, îmi permit să observ că nu vă îndepliniți chiar toate îndatoririle și ca vechi prieten al tatălui dumneavoastră și iertați-mă ca un fel de tutore moral.
1: Bănuiesc ce vreți să-mi reamintiți. Că bogăția mea este o povară prea grea pentru o femeie singură, nu?
2: Exact, domnișoară. Și ca de obicei îmi permit să vă mai reamintesc ceva ce știți prea bine. În anturajul dumneavoastră există un bărbat plin de admirație, dragoste și respect, care ar fi cel mai fericit om din lume dacă ați accepta să vă depun la picioare toată afecțiunea și tot devotamentul lui. Sper că nu vă surprinde dacă astăzi întreprind în numele nepotului meu un demers oficial. Domnișoară grande, am cinstea să vă cer mâna pentru domnul Valéry de Bonfons, președinte al tribunalului din Saumur, unic moștenitor al familiei Crușov.
1: Domnule Crușov, cererea dumneavoastră mă onorează. Vă asigur de stima mea deosebită pentru domnul de Bonfons. Am însă alte intenții.
2: Domnișoara grande, Și eu vă asigur că rămân și mai departe notarul dumneavoastră devotat. Veți găsi în mine același om.
0: Domnișoară, da? Domnișoară, da. Mă iertați.
1: Da.
0: A venit un băiat cu o scrisoare de la doamna de Grasen. Ci că vine încoace după ce s-o mai dichisim cel care i-a sosit cu diligența de la Paris.
2: Da, pe mine vă rog să mă iertați. La revedere, domnișoară.
1: La revedere, maestre. Ne vedem mâine seară la partida de whist.
2: Bineînțeles, bineînțeles.
1: Na, nu. Condul pe domnul notar.
0: Da, bineînțeles, domnișoară.
1: Poftiți. Ce-o fi și cu scrisoarea asta? Scumpă verișoară, doamne de la șar. Scumpă domnișoară, nu mai îmi zice Eugenie? Dumneata, dumneata, îmi zicea tu. Din nefericire pentru mine, vremea iluziilor a trecut. Din copilul care eram la plecare, m-am întors om în toată firea. Ești liberă, domnișoară, iubirea în căsnicie e o himeră. Nu mai vorbesc de moravurile, de obiceiurile de creștere a dumitale. Nu se potrivesc nici de cum cu viața de la Paris. Desigur, n-ar cadra cu planul.

0: păstra o amintire plăcută micilor noastre plăsmuiri, băncuțe din grădină și tuturor copilăriilor noastre. Alăturat, îți trimit un ordin de plată asupra casei de grase de 8.000 de franci în aur, cuprinzând capitalul și dobânzile sumei ce ai avut bunătatea să mă împrumuți. Toată recunoștința mea pentru gestul dumitale nobil de atunci.
1: Scumpa mea! Eu am insistat să mă anunț în anul. E nemaipomenit. Ce-ți scrie Charles, dragă? Când a aflat că plec la Sumur, mi-a dat scrisoarea asta. Acum știu sigur, Charles e de o lună la Paris.
0: De o lună?
1: Da. Și de-aia m-am și grăbit să vin să te avertizez. Draga mea, am aflat niște lucruri îngrozitoare. Nici nu știu dacă să-ți spun cât de infam e tânărul ăsta. Până și de Grasin, care a văzut multe la viața lui, e pur și simplu stupefiat. Nu pot să spun, nu știu dacă să-ți spun,
0: Doamnă de grasă, de mine n-aveți de ce vă sfii.
1: Scumpa mea, mai întâi l-a repezit pe de grasă, de i-au mers fulgii. Nu vrea să-și plătească creditorii. Puțin îi pasă de onoarea lui taicăsu dacă o să fie declarat în faliment. Nici nu vrea să audă că despre onoarea lui... Ce să te mai necăjesc. Auzi, dragă, pentru un nume, un titlu de marchiz se căsătorește cu fata amantei lui. Dar mă întreb, ce mamă mai fi și aia? De dragul a 2 milioane, cât se zice că a adunat Charles să-ți vinzi propria fică? E de neînchipuit. Oricât ar fi de strâmtorați, nu înțeleg.
0: Doamnă de grasă?
1: Da.
0: Nu mă interesează cât uși de puțin bârfele care circulă la Paris pe seama avărului meu. Despre faliment, după câte îmi scria Charles, e greu de presupus că un om cu averea și cu un titlu cum o să-l aibă el ar putea avea ceva de suferit. Ați aflat, nu? Prin căsătoria asta, Charles are toate șansele să devină pair al Franței, deci văr cu regele.
1: Da, da.
0: N-are de ce se teme de niște bieți creditori. Doriți un pahar cu lichior de coacăse, doamnă de grase?
1: Mulțumesc, nu.
0: Ce mai face domnul Adolf? Nu l-a mai văzut de mult.
1: Adolf, ce să facă, draga mea? Din cauza lui am și întârziat pe la Paris. Nu m-am lăsat până nu l-am convins să intre în minister.
0: Da, da, da.
1: Poate cândva o să se întoarcă la Sumur. Dacă o fi, și-o fi. Chiar, Eugenie, iartă-mi francheța, dar mă consider ca și mama ta. Nu socoți că ar fi timpul să-ți întemeiezi și tu un cămin? Pe Adolf al meu îl cunoști de când erați mici și ne cunoști și pe noi și perspectivele.
0: Vai, doamne, ce rău îmi pare. Prețuiesc mult calitățile domnului Adolf, numai că proiectele mele nu mă îngăduie să accept o asemenea onoare.
1: Draga mea, nu-ți închipui cât de mult mă mâhnește răspunsul tău. Poate mai reflectezi. Și scuză-mă că ți-am adus niște vești atât de proaste. Nu m-am gândit decât la interesul tău. Acum te rog să mă ierți. După atâtea ceasuri petrecute în diligență, sunt toropită de oboseală. Sper să nu amâni partida de whist de mâine, nu?
0: N-am niciun motiv. Și ce-o mai fi, o vedea.
1: Oh, parcă-l aud în clipa asta pe tatăl dumitale. Oh, pe mâine atunci.
0: O clipă numai, doamnă de grasă. Uitați, vărul meu mi-a trimis această poliță asupra băncii de grasă. Vreți să fiți atât de amabilă și mâine când ne vedem să-mi aduceți și aceste 8.000 de franci?
1: Desigur, draga mea, cu cea mai mare plăcere. Familia de Grasin a fost, este și va fi oricând la dispoziția Eugeniei Grande. Te sărut și... Nu, te rog, nu mă conduce. De altfel văd că sosește și alt musafir. Bună ziua, domnule de Bonfons.
2: Sărut mâinile, doamnă de Grasin. Sărut mâinile, domnișoară Grande.
1: Scuze, domnule judecător, nu pot să mai rămân nici măcar un minut. La revedere, Eugenie, la revedere.
0: Luați loc, domnule.
2: Mulțumesc, domnișoară. Iertați-mi nerăbdarea. Cărui eveniment îi datoresc cinstea de a fi chemat în casa atât de dragă inimii mele?
0: Vreau să vă propun o afacere, domnule judecător. Știu ce va atrage la mine și în casa mea.
2: Domnișoară,
0: domnul Cruchot mi-a cerut mâna în numele dumitale. Jură că nu-ți vei aroga niciun drept căpătat prin căsătorie. Niciunul, domnule. Jură că mă vei lăsa liberă toată viața. Dacă ești de acord, mâna mea a dumitale.
2: Jur, Eugenie.
0: Ridicați-vă, domnule judecător, nu e voie să stați în genunchi. Cred că m-ați înțeles bine. Căsătoria noastră va fi doar pe hârtie. Amiciția e singurul sentiment pe care îl pot acorda soțului meu.

0: Va fi precum porunciți, domnișoară.
1: Nu te grăbi, nu te grăbi. Înainte de căsătorie, vreau să-ți mai cer un serviciu imens.
0: La dispoziția dumneavoastră.
1: Un moment. Poftiți, poftiți. Aveți aici 100 de acțiuni ale băncii Franței. Valorează 2 milioane de franci.
0: Da.
1: Plecați la Paris, nu mâine, astă seară. Ba chiar imediat, dacă e posibil.
0: Da.
1: Vă duceți la domnul de Grasin. Convocați pe toți creditorii răposatului meu unchi și le plătiți toate datoriile, plus dobânzile de 5%. Domnule de Bonfons, ești magistrat? Am încredere în dumneata.
0: Ai cuvântul meu de onoare. Voi proceda în tocmai ordinelor pe care mi le-ai dat.
1: Sunt sigură. După ce vei răscumpăra toate polițele de la creditori, te mai rog să le duci domnului Charles Grande, vărul meu.
0: Da.
1: Un moment, un moment. Un moment să-ți scriu câteva rânduri. Nu, nu, nu, nu, nu te retrage. Nu am secrete față de soțul meu. Vere, fiul unui om declarat în stare de faliment va întâmpina, poate, unele neplăceri la căsătoria sa cu domnișoara Dobrion. Pentru a-ți completa fericirea, nu pot să-ți ofer altceva decât onoarea tatălui dumitale. Adio, Eugenie Grande. Poftim scrisoarea. Și te rog să-i dai și acest medalion. E portretul mătușii mele, mama lui. Drum bun? Te aștept cât mai curând.
0: Eugenie, voi fi sclavul dumitale toată viața.

0: De ce a prins două lumânări?
1: Când vine domnul marchiz de Frafon, doamnă.
0: Și? Până vine mai e. N-are rost să ardă două lumânări. Lichior de coacăze mai avem?
1: Da, da, eu...
0: Tu?
1: Eu scosesem din pivniță și o sticlă de vin vechi.
0: Vin? Iar faci risipă, doamnă Cornuie. Nu aduci decât dacă ți-o cer eu.
1: Doamnă, dar de ce vă purtați așa de rece cu domnul marchiz? Ce naiba, o să fie soțul dumneavoastră.
0: Om vedea, om vedea, om vedea.
1: Ce să mai vedeți, doamnă, că de un an de zile de când ați rămas văduvă, Dumnezeu să-l ierte pe domnul de Bonfons, domnul marchiz de Froafon vă trage clopotele de m-a muiat până și pe mine. Zău că ar fi un soț tare potrivit pentru dumneavoastră. E un nobil de adevăratelea, nu dă-i-a făcuți peste noapte.
0: Iar începi?
1: Păi cum să nu încep, că doar nu-ți rămâne văduvă toată viața.
0: Mai tacă-ți gura, doamnă Cornuie. Ce tot îmi împui urechile cu scăpătatul ăsta?
1: Aoleu, doamne, parcă n-ați avea avere și pentru el. Slavă Domnului la milioanele dumneavoastră, s-au mai adăugat și milioanele rămase de la răposatul domn judecător.
0: S-au mai adăugat, s-au mai adăugat. Sunt femeie bogată. Și aici, aici. O femeie bogată nu știe niciodată dacă omul care o cere în căsătorie o face pentru ea sau numai și numai pentru avere.
1: Ei, sunteți nedreaptă, doamnă. Domnul de Bonfons vă iubea.
0: Mă iubea?
1: Nu mă iubea, Nanu. Îmi dorea moartea, asta e.
0: Ei, blestemăție, dar nu se poate. Când m-am căsătorit, mi-a cerut să ne lăsăm averea unul altuia dacă nu vom avea copii. Și știam și eu și el că nu o să avem copii niciodată. Numai că a murit el înaintea mea.
1: Cerule, mă înspăimântați. Hain, om.
0: Hain. Și nu numai el, toți, toți, toți, toți. Și Charles.
1: Doamnă.
0: A aflat prea târziu cât de bogată eram. Ce soartă am mai avut și eu, Dumnezeule mare. Am trăit și vroiam să trăiesc numai și numai pentru dragoste.
1: Doamnă.
0: M-am visat soție fericită, mamă fericită. Comoara mea n-au fost niciodată milioanele. Rând pe rând mi s-au spulberat toate visele. S-a prăbușit totul. Am rămas numai cu averea și cu tine.
1: Doamnă.
0: Trăiesc în mijlocul lumii, dar nu fac parte din ea. Cel puțin tu mă iubești.
1: Da.
0: Da, da, da. Numai tu mă iubești cu adevărat pe lumea asta.

Ați ascultat Eugénie Grandet, dramatizare de Anghel Ghițulescu după romanul lui Honoré de Balzac. Distribuția a fost următoarea: domnul Grandet, George Constantin; doamna Grandet, Margareta Pogonat; Eugénie, Irina Mazanitis; Nanon, Gina Petrini; abatele, Ion Pavlescu; Cruchot, Mircea Albulescu; Buffon, Constantin Dinulescu; doamna Grasin, Ruxandra Sireteanu; domnul Grasin, Ion Marinescu; Adolf, Mihai Dobre; Charles, Florian Pitiș. În alte roluri, Elisabeta Croitoru, Dumitru Dimitrie, Radu Panamarenko. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcik. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

0: pom.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

unele întâmplări din viața mea. Sunt printre ele unele foarte frumoase, altele ciudate, altele nespus de întunecate. Amintindu-mi-le și povestindu-le și domniilor voastre, ajung adesea să mă întreb pe mine însumi dacă

0: Ospătăria la Regina pe Doc, de Anatol Franz. Traducere și adaptare de Dan A. Lăzărescu.
1: Mă numesc Elm Laurent Jacques Menetrier. Tatăl meu, Leonard Menetrier, ținea la Paris pe strada Saint-Jacques, pe la începutul veacului nostru, pe care mulți îl numesc veacul luminilor, o cinstită ospătărie căreia îi pusese firma La Regina pe Doc. Aflase numele de vraje al acestei regini într-o bucoavnă veche în care se înșiruiau povestiri triste sau hazlii din trecute vremi. Se povestea în bucoavnă pe seama acestei creiese că ar fi avut degetele de la picioare împreunate precum le-au îndeopște gâștele și rațele. Și cum în ospătăria tatălui meu se puneau pe mesele mușterilor pe lângă pui fripți fără de număr uneori și rațe sau gâște fripte, tata a socotit dimerit să-și atragă mușterii din toate colțurile capitalei măriei sale regelui nostru Ludovic al XIV-lea după nume, punând deasupra ușii de intrare a ospătăriei noastre firma cu numele acelei creiese și cu o icoană ei frumos zugrăvită de un meșter. Tata mă iubea mult și când am ajuns la vârsta de 6 ani, m-a pus să încep de acum înainte să învârt frigarea pe care se rumeneau la focul vetrei câte un curcan sau câte o gâscă. Parcă l-aud pe tata spunând:
2: dragul meu Jaco, Miro, câinele nostru credincios, mi-am vârtit frigarea vreme de 14 ani. N-am să-i aduc cea mai mică învinuire, dar acum am bătrânit. E rândul tău să iei locul. Cu băgare de seamă și cu oarecare obișnuință, te-ai zbutit negreșit să o învârtești tot așa de bine ca bietul Miro.
1: Da.
0: Un preacucernic capucin, fratele Ange, mă învăța să citesc prin bucoavne, primind în schimb de la tata câte o bucată de curcan și o cupă mare cu vin, ca preț al osârdiilor lui cucernice. Și astfel, unul după altul, ca prin vis, anii s-au scurs. Eu învârteam frigarea, tata câștiga destul de bine, fratele Ange m-a învățat să citesc bucoavne tot mai scurs. Când într-o bună zi s-a ivit pe ușa ospătăriei noastre un om îndesat la trup, dar cu o înfățișare aleasă, îmbrăcat într-o haină neagră.
3: Ei, jupâne ospătar, te rog o frigare dacă se poate ca lumea.
4: Dar bine voiesc că domnul abate să se încălzească puțin la patra mea și îl voi ospăta din belșug cu tot ce-i făcut.
5: Șoară, prânță, da, neprihănită mamă,
6: neprihănită mamă,
5: pe patul de durere la umzele te cheamă,
6: pe patul de durere la
5: umzele te de
7: durate. Ce pasăre rară, ce om fără de pereche, cum nu s-a mai văzut pe lume, decât de lumea. Un capucin care știe să citească. Ia spune, frățimare, cum te cheamă?
5: Fratele Ange, capucin nevretnic, prea cuvioas.
4: Iată, domnule abate, frigura este gata.
8: Da, mulțumesc.
3: Mulțumesc.
7: Dar, rugu-te și o solniță. Așa obișnuiau strămoșii noștri romani. Te îmbiau cu sare ca semn de ospitalitate. Aveau obiceiul să așeze solnițe chiar și în sălile templelor, pe fața de masă pe care era pusă mâncarea pentru zi.
4: Da? Vă rog să mă scuzați, vizitate. Poftim și... solnița, Barbara!
7: Cei vechi privau sarea ca pe un talisman care avea darul să dreagă toate bucatele la toate mesele și o țineau la atât de mare prețuire grecii și romani încât au ajuns să pomenească sarea ca metaforă pentru toate vorbele de duh care dădeau vorbirii o întorsătură iscusită și fermecătoare.
4: Da. Oricât de mult vor fi prețuit-o strămoșii ăștia de care pomeniți, astăzi gloaba pusă pe sare de măria sa regele face să fie și mai la preț ca oricând. Numai eu știu cât o plătesc. Așa, nevastă.
9: E de crezut că sarea este un lucru foarte bun, de vreme ce se pune un bob de sare pe limba copiilor când îi țin deasupra cristelice. Când Jaco ăsta al meu a simțit sarea pe limbă, s-a strâmbat rău de tot. Că așa mic cum era, avea duh încă de pe atunci. Vorbesc, da, domnule abate, de fiul meu, aci de față.
7: Da, da, da, acum s-a făcut băiat mare.
9: Da, e mare.
7: Sfiala este zugrăvită pe chip și văd că citește culoarea minte, da, viața Sfintei Margareta.
9: Da, da, da, mai citește și rugăciunile care se spun pentru legerături și rugăciunea Sfântului Hubert.
2: Nu, nu, nu, nu că este feciorul nostru, domnule abate, dar Jacob ăsta al meu, oricât a zola, învață totul cu o ușurință firească. Firească. E din născare.
9: Da, e deștept.
3: Asta e copilul.
9: E deștept.
7: Domnule? Ia spune, cuvinte-s așadar să-l pregătim pentru o altă învățătură, care este cinstea omului, mângâierea vieții și leac pentru toate relele.
9: Da, iată, mami.
7: Iar și pentru acelea pricinuite de dragoste, după cum spunea poetul Teocrit.
2: Da, da, așa cârciumar cum aflu, cinstesc învățătura și mă învoiesc și eu să cred că leac pentru dragoste s-ar putea să fie. Dar nu cred că s-ar putea să fie și leac pentru foame.
3: Domnul fie lăutat.
2: Bine, părinte! Cu bine!
9: Părinte, cu bine!
2: Că fratele Ian s-a dus. Să vă spun, domnule abate, că fiecare lecție de citit și de scris pe care i-o dă băiatului, eu plătesc cu o cană mare.
9: O plătim.
2: Fie cu o bucată bună de iepuri, fie de gâscă, uneori chiar și de găină sau de clapon. Dar mi se pare că e cam bețiv. E bețiv, e bețiv și răspund.
7: Oh, dacă mai e și așa cum spui, domnia ta, capucinul ăsta, eu mă gă.
2: Da.
7: Îi pare mi se că îl învață pe fiul dumitale mai degrabă să roagă ca el decât să citească. Nu. Păi cu prețul cu care îi dă lecții el,
2: da,
7: aș putea să-i dau și el.
9: Dumneavoastră.
2: Sigur.
7: Am să-l învăț pe băiatul acesta și latina, și greaca, și chiar și limba noastră, franceză, așa cum au făcut-o să ajungă la o fermecătoare maestrie a auzului și voituri și gheți de Balzac. În felul acesta, printr-un noroc fără de pereche pe lume, băiatul acesta, Jacques Tour de Broche, în loc să tot învârtă frigarea până la dânși bătrânețe, va ajunge un cărturar de seamă. Voi capăta și eu de mâncare în fiecare zi.
2: Bate palma, domnule abate. Varvaro,
9: da, da.
2: Varvaro, ia de tu două pahare să bem
9: aldămașa, da, imediat.
2: Nu se face nicio treabă cum se cade până n-au ciocnit părțile câte un pahar, ca dovadă că s-au înțeles și-au făcut rău. Lor, dracu pe păcătosul ăla de călugă, un deșucheat și un frigat, să nu-l mai văd aici. Să nu-l mai văd aici.
7: Lăudat fie numele celui de sus, că mi-a îndrumat pașii către ospătăria aceasta primitoare și îmbelșugată. Necuvincios ar fi totuși să ne încredem orbește în poruncile proniei, porunci minunate când nu se amestecă omul întrânsele, dar uneori cât se poate de năstrușnice și chiar de rușinoase atunci când oamenii se îmbulzesc prea fără de minte să le întoarcă după mintea lor neroadă și doar sub chipul acesta au început să ni se înfățișeze săvârșirile lor pe lume. Să ne îndeledicim dară cu învățăturile lucrurilor din cer și de pe pământ, fără să ne îngăduim prea mult să le deslușim cu deamănuntul. Așa, așa. E, noroc, iubită gazda. Ce căldură dulce și binefăcătoare de varsă vinul acesta în cerbicia trupului omenesc. E o licoare vrednică să fie proslăvită în stihuri de Teos, de către prințul poeților bahici, slăvitul Anacreon sau chiar la templă de Șoliu al nostru. Cu un strop din licoarea aceasta,
2: da,
7: voi unge buzele tânărului meu discipol. Așa, albine ale Academiei, veniți, veniți în roiuri șegalnice să vă așezați pe buzele lui Iacobus Turnăbroșă. De astăzi înainte, hărăzite celor nouă în buze.
9: Domnule abate, domnule abate, este cât se poate de adevărat că vinul are darul să atragă la el albinele, mai cu seamă când e tare dulce. Numai că n-ar fi de dorit ca gângănile acestea răutăcioase să se așeze pe buzele lui Jaco al meu. Înțepătura lor e tare usturătoare,
7: milostivă, doamnă, milostivă, doamnă. Vorbisem de albine în sens figurat.
4: Barbaru, ești o femeie vrednică și sfântă, dar am băgat de seamă că ai năravul nespus de supărător să te amesteci fără temei în vorbirile înțelepte, precum un dulău în jocul de popici.
9: Se prea poate. Numai că dacă mi-ai fi urmat sfaturile, ți-ar fi mers ție mai bine, Leonard. Nu mă pricep prea mult la neamurile de albine, să știu care sunt alegorice sau care sunt viespi. Dar în schimb mă pricep la gospodăria casei,
4: da, da,
9: și știu,
4: da,
9: ce este de cuvință, ce se cuvine să se păstreze în purtările unui om în vârstă, e, care are și copii și mai este și purtător de prapuri al preslii sale. Nu să umble cu limba scoasă după Caterina Dantelărița.
7: E adevărat, tu, oameni buni, înțelepciunea nu prea mai este ținută în mare cinste în regatul nostru, așa cum ajunsese să fie la poporul strămoșilor noștri romani, care, măcar că se cam lepădasele despre vechea lor virtute, l-au înălțat pe retorul Eugeniu pe tronul împărătesc. Nu rare ori se întâmplă să vedem în veacul nostru prealuminat câte un om iscusit zăbovind toată viața într-un pot, fără foc, fără de leguri, fără de lumânare. Exemplum ut talpa. Iată bună oară eu, pe vremuri, propovăduiam artele liberale la colegiul din Beauvais, dar superiorii mei și-au plecat urechea la niște învinuiri de altfel destul întemeiate, că nu prea știam să-mi păstrez cumpătul mai înaintea femeilor și a paharului. M-au alungat, deci, fără de milă și aș fi murit de foame dacă, lepădându-mi sutana, nu aș fi ajuns în slujba unui gentilom calvinist care m-a pus să compun pamflete usturătoare împotriva luteranilor.
4: Scântină, în vreme ce lupii se sfâșie între ei.
7: Numai că multă vreme nu puteam rămâne la un gentilom care îl punea pe Ulrich vom Hüten la mai mare preț decât pe Demostene și în casa căruia nu se bea decât apă.
9: Domnule abate,
7: vă... Am avut pe urmă osebite îndeletniciri, dar niciuna din ele n-am izbutit să-mi fac vreo agonisită. Rând pe rând am fost vânzător de tarabă pe uliți, comedian, călugăr și lacheu la o casă mare. Pe urmă m-am încumetat să îmbrac din nou sutana și am ajuns secretarul eminenței sale, episcopul de Sèze, care m-a pus să-i fac catalogul bibliotecii în două volume mari in folio, legate în marochin roșu. Mulțumesc.
9: Ce viață.
7: Dar și aici s-au ținut de capul meu muierile.
9: Domnule,
7: m-am luat pe urmele uneia la Paris, unde de foame m-am văzut silit să intru în slujba unei dansatoare de la Opera Regală, doamna de Saint-Ernest. Dar s-a întâmplat acolo o mare tematură de pe urma căreia m-am văzut ferecat la Bastilia vreo 4 ani. Mi-am găsit mângâiere în temniță, numai citindu-i din scoarță în scoarță pe Boethius și pe Cassiodor. După ce mi-au dat drumul, am deschis o tarabă de scriitor public și am scris cele mai năstrușnice scriitori sau jalbe pentru oameni neștiutori de carte și scriitori de dragoste pentru câte o cameristă îndrăgostită. Pe urma acestei îndeleziciri am ajuns mai degrabă să mor decât să trăiesc. Nu uit niciodată că Epictet a fost rob ca și Esop, iar Pilon scepticul grădinar. Mai bine au primit plată neobișnuită, un scut pentru o scrisoare anonimă. Cum nu mâncase de 2 zile, am pornit numai decât în căutarea unei ospătării. Am văzut de pe uliță firma domniei tale aurită și clărirea voioasă a vetrii resfrângându-se prin fereastră și pe căzardă geamurile de păreau cuprinse de flăcări. De pe prag m-a întâmpinat o mireasmă nespus de ispititoare. Am intrat, dragă jupână Leonard. Acum îmi cunoști viața și restriștea.
4: Da. Viața unui om de treabă la care mare lucru n-ar fi de spus. Dați-mi mâna, domnule, să fim prieteni. Cum vă cheamă?
7: Jerome Coignard, doctor în teologie, licențiat în arte.

0: Noromenești se învederează în mânțuirea necontenită a pricinilor și a urmărilor lor. Abatele Jerome Coaniar avea mare dreptate să o spună. Câte încurcături l-a stârnit cu vremea legătura mea de învățătură cu abatele și bunul meu dascăl, le veți vedea la vremea lor. Până una alta am învățat cu sârguință toate tainele limbii latine în câțiva ani. Păstrez amintirii bunului meu dascăl o recunoștință care nu va lua sfârșit decât odată cu viața mea. Nimic nu m-a precupețit ca să-mi înalțe sufletul și inima odată cu mintea. Îmi rostea adesea maximele lui Epictet și mânghierile lui Boethius și omiliile sfântului Vasile cel Mare. Credința îi rămăsese neîntinată pe sfărâmăturile iluziilor lui celor mai scumpe și ale celor mai îndreptățite nădejdi. Toate slăbiciunile lui, toate vinile și păcatele pe care nu se străduia nici să le ascundă, nici să le înfrumusețeze, nu-i clătinaseră câtuși de puțin încrederea statornică în bunătatea semenilor săi și omenirii. În noaptea bobotezei se împlina 19 aniversare a nașterii mele. Cedeam cu toții la masă, în ospătărie, înaintea căminului în care pâlgâiau încătăciunii. Tata și mama îl slujeau la masă pe bunul meu dascăl, care, necontenit, își ridica paharul cu vin rubiniu și închina în sănătatea ucenicului său într-o ală învățătură.
1: Părinise Varvaro, ca să o sii clipa să desupăm una din sticlele pe care le-am oprit pentru sărbătorile cele mari. Nu-i nimic mai plăcut decât să bei un vin bun când stai la tine acasă la adăpost de nepoftiți.
2: Ia uite vinul!
3: O salamandră!
2: Vai de mine!
3: O salamandră! Am văzut o salamandră!
1: Nu, nevoiască înălțimea voastră să nu mi-o ia nume de rău, dar în căminul nostru nu e nici urmă de salamandră și nici nu-mi pare rău că nu e. După câte am auzit povestindu-se, salamandra asta ar fi o dihanie pocită, păroasă și încornorată, având niște gheare uriașe.
3: De ce? Spui ospătarului, salamandre seamănă cu niște femei nespus de frumoase, cu mințele. Da, negio mai sunt când întreb dacă ați văzut-o. Da. Trebuie să fii filozof ca să vezi o salamandră și nu prea cred că se află vreun filozof în bucătăria sa.
4: S-ar putea să vă înșelați, domnule. Eu sunt doctor în teologie și licențiat în litere. I-am cercetat îndelung pe toți moraliștii și filozofii greci și latini. Și iată-l alături de mine pe ucenicul meu într-un umanități, pe Jacques Tournebroș, care, printre multe altele, știe pe de rost cugetările lui Publius Sirus.
3: A, dacă așa stau lucrurile, vă rog să mă iertați. Mi se pare neîndoios că salamandra aceasta a venit aici pentru domnia ta sau pentru învățăcelul domniei tale. Vino, tinere, apropie-te de vatră și spune-mi dacă vezi ceva.
0: Da, parcă în învolburarea flăcărilor văd niște rotunjini ca niște șolduri frumos arcuite.
3: Copile, este un semn că ești menit să ajungi în cărturar sau poate chiar un mag?
1: Dacă ar binevoi minatul nostru oaspe să nu mai răscolească prin vatră cu bastonul, ar putea sta la masă să îmbuce ceva.
3: Mulțumesc, dar eu n-am nevoie să mănânc. Uneori trece un an întreg și chiar mult fără să pun în gură vreo fărâmă de hrană.
2: Un an întreg?
3: Pentru aceasta folosesc un elixir a cărui taină nu e cunoscută decât de adevărații filozofi. Știți poate că ilustrul învățat Girolamo Gardanus n-a avut nevoie de hrană vreme de câțiva ani fără să se simte prea stingerit din pricina aceasta. Dimpotrivă, în chipul acesta mintea a ajuns să fie de o agerime nemaipomenită. toate acestea. Ca să fiu pe plac, voi mânca din orice ați binevoi să mă viați. Grozavă pictură. Și ce vin grozavă. Cu cât mă gândesc, cu atât sunt mai încredințat că salamandra aceea a venit aici pentru tânărul aici de față.
4: Domnule, am 51 de ani, sunt licențiat în litere și doctor în teologie. I-am citit pe toți învățații greci și latini care n-au ajuns să piară prin neprietenia vremilor sau prin răutatea oamenilor. Dar n-am găsit în tot ceea ce au scris aceștia nicio pomenire la salamandre. De unde judec și eu, socotesc cu bună dreptate, că nici nu sunt pe lume asemenea dihănii. Nici Plato, nici Cicero, în vestitul său vis al lui Scipio, nu pomenesc nimic de asemenea religioane, deși gândirea lor e aproape de-a noastră.
3: Domnule abate, Cicero ăsta al domnii tale obișnuia să vorbească cu multă ușurință despre câte lună și misteri, dar știi este că avea o minte de rând nedestoinică să adâncească temeinica învățătură a nevăzutelor. Ai auzit vreodată pomenindu-se despre Hermes Trismegistul și despre masa de smarald?
5: Domnule, am găsit un vechi manuscris al mesei de smarald de care pomenește în biblioteca domnului episcop de Sees și l-aș fi deslușit într-o bună zi dacă nu m-ar fi scos din minți o fată.
3: Iată o nouă dovadă că femeile sunt vrășmașele de moarte ale științei. Deci filozofii să se păzească de orice legătură cu femeile.
1: Cum, nici măcar în legiuită căsnicie?
3: Mai mă seamă în legiuită căsnicie.
1: Atunci le mai rămâne sărmanilor noștri înțelepți și filozofi când le vine câteodată pofta să petreacă și puțin.
4: Le mai rămân salamandrele. Ați auzit?
2: Auzit?
3: Întărirea văzduhului dată spuselor mele. Domnule abate, cum te cheamă?
4: Jerome Coagnat, domnule...
3: Vicontreta Starac. Vreau să vă căpătuiesc pe domnia ta și pe învățăcerul domniei tale, punându-vă să-mi tălmăciți la mine acasă scrieri erinești primite din Egipt. Socot jucând spătar că te vei învoi să vă încredințez pe feciorul domniei tale să fac din el un cărturar, un om de ispravă. Sunt gata să plătesc din buzunarul meu un cenic care să nu locuiască în ospătărie.
1: De vreme ce mă ispitiți în chipul acesta, nu pot să vă împiedic să-i faceți un bine fiului meu cu învățătura.
2: Numai să nu fie cumva în dauna sufletului său. Să-mi jurați, domnule.
1: Barbaro,
2: să-mi jurați.
1: Barbaro, ești o femeie vrednică și sfântă, dar mă silește acum să-i cer iertare acestui gentil om pentru necuvința ta, care se datorește. Este adevărat, mai puțin filitare, Blajine, decât creșterii tale că am lăsat pe împărăsire.
3: Așadar, rămâne lucru hotărât. Domnia ta, domnule...
1: Da,
3: Coagnat, vei avea multe de tradus din limba greacă, cu plată, bineînțeles.
4: Domnule Viconte și strălucit filozof în tainele firii, primesc cu dragă inimă darnica domniei tale ispitire într-o învățătură. Este o mare cinste pentru mine să fiu în slujba unui muritor măreț și darnic, cum mi te înfățișezi a fi. Și mă voi gândi la numele domniei tale cu o nemuritoare preamărire ca la numele binefăcătorului meu. Și îl voi proslăvi în stihuri grecești și latinești de diferite cadențe metrice. Binevoiți aș ocni această cupă de vin și vizuiți-vă pe noi. Vom veni.

doua zi, dascălul meu și cu mine o pornirăm dis de dimineață pe drumul pe care ne-l arătase vicontele spre Saint-Germain până la crucea de la Gablon, așezată lângă câteva bordee năruite. Am ajuns la un parc părăsit și am bătut la poarta. Ne-a deschis-o un slujitor bătrân care ne-a călăuzit pe o alee brăzdată de statui de nimfe. La capătul aleii, ale cărei hârtoape erau acoperite de zăpadă, se înălța un castel de piatră și de cărămidă, tot atât de posomorât la înfățișare ca acela regal de la Madrid și acoperit de alatul cu o învelitoare înaltă de olane. Semăna a idoma cu castelul frumoasei adormite din pădure.

0: Vă așteptam, domnilor. Și fiindcă v-ați învoit amândoi să-mi faceți cinstea, să vă osteniți până în castelul meu, vă rog să-l priviți ca fiind al domnilor voastre. Vă veți îndeletnici aici cu tălmăcirea unei puzerii de scrieri elinești pe care le-am adus cu mine de pe meleagurile Egiptului. Îmi vor sluji nespus în lucrarea de căpetenie pe care mă străduie să o scriu acum. Nevățămintele cele mai pline miezi care, dacă ți le-ai însușit, îți îngăduie stăpânirea tuturor tainelor firii, au fost așternute acum multe mii de ani în cartea lui Enoch. Cărțile lui Moise, în număr de 5 sau de 6, cuprind toate comorile științei cele mai înalte, cu tot atâtea chivoturi de preț. Se cuvine totuși să le curățați de interpolările neștiutorilor nevrednici care le necinstesc și, fără să țineți seama de interesul de rând numai al slobelor, să le prindeți miezul ascuns și înțelesul tainic de vrajă. Sacerdoții au pătruns cu grijă miezul tainelor în penetralia pontificalibus, în ascunzișurile nepătrunse ale capiștelor lor. Dar au venit grecii cu Alexandru cel Mare și cu Ptolomeu și adevărurile mii de ani păzite cu strășnicii în aceste ascunzișuri au ajuns cunoscute înțelepților de Alexandria. Și aceștia s-au străduit să le îmbogățească și mai mult, încununându-le cu întregul aur curat răzit Eladei, moștenire sacră de către Pitagora și discipolii lui. Cuvine se dară, domnilor, să pătrundem miezul cărților evreilor, ca și al hieroglifelor egiptenilor și lucrările acelor elini înțelepți care gnostici se numesc, tocmai fiindcă s-au străduit să stăpânească toate tainele de nepătrunse firii. Pe seama mea am păstrat partea cea mai grea acestei munci atât de istopitoare. Mă străduiesc să deslușesc hieroglifele pe care egiptenii le însemnau în capiștele zeilor și pe mormintele faraonilor. Pe dumneavoastră vă voi ruga să-mi tălmăciți tainele scrierilor elinilor alexandrini. Nu mă îndoiesc că datorită ajutorului acestor 3 nepieritoare izvoare de lumină, egipteană, ebraică și elină, voi ajunge în scurtă vreme să capăt mijloacele care încă îmi lipsesc ca să poruncesc fără niciun fel de împotrivire uriașilor puteri ale firii, atât ale celei văzute, cât mai cu seamă ale celei nevăzute. Și vă făgăduiesc că vă știi atunci să recunosc și prețul ostenerii domnilor voastre, făcând-vă părtași la uriașa putere pe care voi dobândi atunci și datorită ajutorului înțelepciunii domnilor voastre. Acolo unde am ajuns cu lucrările mele filozofice, banii nu mai sunt pentru mine decât nimica toată.
1: Poate să fie așa pentru domnia voastră, domnule Dastanac, dar pentru mine banii rămân o grijă usturătoare. M-am deprins într-adevăr de o viață de om să știu ce a nevoie să câștigă banul dacă vrei să rămâi un om cinstit sau chiar dacă nu ajungi să rămâi astfel în ochii tăi. Voi fi nespus de recunoscător, așadar, dacă veți binevoi să mă liniștiți în această privință. Banii...
0: Domnilor, vă dau răgaz până la masă de prânz. Binevoiți până atunci să-l urmați pe Criton, bătrânul meu slujitor, și să urcați în încăperile pe care am pus să vi le pregătească. Îmi veți spune dacă vă lipsește ceva.
2: Domnul Vicont,

0: Domnilor, în sănătatea dumneavoastră.
1: În sănătatea dumneavoastră, domnule.
0: Poate vi se pare ciudat că la masa mea vi s-au servit asemenea feluri.
2: No.
0: Am chipzuit de multe vreme să folosesc numai merinde care nu îngăduie mistuiri prea grele. Trebuie să ascultăm poruncile firii care nu îngăduie să ființeze pe lume nimic nefolositor. Când vom ajunge să ne hrănim numai cu pulberea de pe razele de soare, vom fi asemenea duhurilor văzduhului. Pântecele ni se vor micșora cât se poate în folosul minții. Acum să ne fie de bine. Vă rog să poftiți cu mine să vă arăt toate tainele bibliotecii mele.
3: Da.
0: Ia. Priviți-o. Nici Gabriel Nodé. Nici Abate Rébignon al dumneavoastră. N-au aflat vreodată asemenea cărți atât de rare. Dacă toate rândurile așezate în slogări, foile acestea enumerate de pergamen sau de hârtie, ți s-ar întipări în minte așa cum se cuvine, ai ajunge să cunoști toate tainele firii, să fii stăpânul ei, plăsmuitorul lucrurilor. Ai putea prinde universul fără margini între două degetele mâinii, așa cum țin eu acum boabele acestea nevolnice de tutun, care ne fac sănătății atâta rău. Iată cartea lui Zosim Panopolitul. Carte multă vreme socotită pierdută, descoperită însă de mine în coșciucul unui preot al lui Sarapis în Egipet. Priviți. Imut. Așa se cheamă ea. Nimeni nu s-a îndeletnicit încă pe lume cu citirea ei.

Până a venit primăvara, bunul meu dascăl și cu mine am dus în castelul părăginit al domnului Dastarac o viață așezată și retrasă, hărăzită în întregime învățăturii. Când a început să se desprimăvăreze, gazda noastră n-a poftit într-o zi după prânz să facem o plimbare prin parc.

0: calea aceasta v-ați afla pierzarea, fiindcă patimile pe care se pricep mătrăgunile să le insufle oamenilor sunt întotdeauna triste. De-al lui încărcărarea aceasta cășunează nenorociri. Vedeți pavilionul acela ascuns sub iezera, acolo unde se sfârșește și parcul, către mlaștinile mohorâte ale Senei, acolo locuiește înțeleptul Moizade. Are 120 de ani și se pricepe încă să pătrundă tainele firii cu o maestrie fără asemănare. I-a lăsat mult pe urma lui pe Ibonatus și Bartolini. După Enoch, lumea nici n-a cunoscut un cabalist de talia lui. Veniți cu mine în pavilion să vi-l învățișez. Iată s-a tânjilit și vă privește în halatul lui de mătase galben și strugitoare. Nu vă așteptați la cuvinte zadarnice din gura lui. În multe vreme, înțeleptul acesta nu mai stă de vorbă decât cu duhurile lui și cu mine. A ajuns să cunoască numărul de aur care corespunde lui Jehova în înșiruirea duhurilor.
1: Dar nu credeți, domnule viconte, că în ciuda înțelepciunii sale, acest cărturar bătrân poate rătăci în tărmăcirea cărții sale?
2: Tu, nici mașura nu ți-a încredințat vreodată tainele sale, nici mișna duhurile ei ascunse.
0: Mozaide, domnul abate Coagnar tălmăcește într-adevăr limpede nu numai Pentateucul, ci și cărțile lui Enoch, în care se povestesc cele din tâi împreunări ale oamenilor cu silfii văzduhului și cu salamandrele.
1: Cartea lui Enoch este vădit plăsmuită, iar silfii de care pomenește, ea se aseamănă ca două picături de apă cu nebuțătorii fenicieni din vremurile de atunci. Numai așa se lămurește de ce scrie în cartea aceea că silfii aceia le-au deprins pe femeile de atunci să poarte brățări și șiraguri de mărgăritare sau de aur, ca și meșteșugul de a-și zugrăvi sprâncene și de a folosi tot felul de bopsel și de a mai citi și în stele. Vor fi fost niscaiva necuțători tirieni sau sidonieni care au tras la mare pe un țăr pe jumătate pustiu ca să-și desfacă marfa de duzină la poarele stâncilor, ispitind cu podoabe calpe femeile triburilor încă sălbatice și primind în schimb de la ele chihlimbar și blănuri, tămâie și roade în belșug.
0: A nevoie ce este, domnule abate, să te măsori cu Mozaide pe temeiul cunoașterii săvârșirilor de demult ale omenirii. A găsit urma stâlpului lui Set și prezicerile Sambetei, fiica lui Noe, cea din tâi dintre Sibire.
1: Oh, câtă deșertăciune, domnule viconte! Stâlpul lui Set? Năstrușnică născocirea nerodului de Flavius Iosefus, basc fără noimă, care n-a putut înșela pe nimeni. Prorocirile Sambeteei, fiica presupusă a lui Noe? Tare aș fi curios să aud una, măcar, din gura lui.
2: Fiica lui Noe s-a rostit. Sambeteia a zis: omul deșert și fără minte, care râde și care batjocorește, nu va auzi glasul care țâșnește dintr-al șaptelea tabernacol. Nelegiuitul va merge pe calea șalmii.

În anul acela a fost o vară caldă și strălucitoare și mă apucase dorul plimbărilor. Am pornit pe ulițele Parisului, mângâind în buzunarul hainei doi scuzi mititei de aur pe care găsisem în acea dimineață, dar al gazdei noastre. Deodată, spre marea mea uimire, am văzut că se oprește o minunată caleașcă înaintea mea și că prin portiera deschisă, o doamnă nespus de frumoasă și de elegant îmbrăcată

0: semn să mă urc lângă ea. Am fost uluit când am recunoscut-o pe Caterina Dantelăreasa, fata pe care mama mea era atât de geloasă.
1: Te-am recunoscut numai decât, domnule Jacques, deși ești nespus de schimbat. Cât de bine îți vine în straile astea elegante de gentilom și cu tricorn pe cap. Am simțit întotdeauna de pe când veneam în ospătăria ținută de tatăl domniei tale multă prietenie pentru domnia ta. Să știi că nu fac parte din tacma celor femei nesuferite care ajunse să încropească o stare, își disprețuiesc cu trufie prietenii de odinioară.
0: Ușor că tu, caiașca aceasta minunată, la chei, rochii asta fermecătoare din atlas alb.
1: Toate se trag din dărnicia fără margini a domnului de la Cheritot. Care lui i-am căzut cu troncă, nu prea știu cum. Face parte dintre acei care se însărcinează să strângă birurile majestății sale și a ajuns unul din cei mai bogați oameni din Paris. L-am împrumutat cu parale până și pe regent. E un prieten cât se poate de darnic și de binevoitor. Pentru nimic în lume n-aș vrea să-l amărăsc, să știi. Și mai e și nespus de gelos. Numai că e cam bătrân și nu e atât de drăguț cum ești domnia ta, domnule Jacques. Mi-a dat o casă la Grenelle, așa că am să te rog să vii să o vezi și am să ți-o arăt din pifniță până în pod. Ce bine îmi pare că te văd, domnule Jacques, așa de frumos îmbrăcat. Știam eu că oamenii învățați ca domnia ta nu vor întârzia să-și facă o stare, dar... Ce mai face tatăl domniei tale? Ce om cum se cade? Între noi fie vorba, nu se prea simchisea nici de nevastă, nici de ospătărie. Dar cu ce te ocupi? Tot așa de sfios ești?
0: De atâtea ori mă gândeam la dumneata, domnișoară Catrin.
1: Îmi pare bine că nu m-ai uitat de tot, da? Dar ești încă un copil. Gata, am ajuns acasă. Nu mai poți zăbovi. Domnul de la Cheritot trebuie să sosească și dacă te-ar vedea dându-te jos din caleașca lui împreună cu mine... Te rog să vii însă după orele 9 seara, când el trebuie neapărat să-i țină de urât bătrânei lui neveste, da? Vezi unde mi-e casa? La colțul străzii Dubac. Alea 3 ferestre. Vezi? La fiecare cal și balconul împodobit cu trandafiri. Te aștept neapărat. Vino, te rog. Pe diseară, iubitule.

0: rămas smuld din brațele Caterinei. Dar sărind din caleașca, am căzut în brațele domnului Dastarc, a cărui statură înaltă era înfiptă ca un copac pe marginea uliței.
1: Ce bine potrivește lucrul întâmplarea, tânără meu prieten. Trebuia să am cu domnia ta o convorbire pe care o tot amând de prea multă vreme. Să mergem, te rog, să căutăm singurătatea și liniștea de care au neapărat nevoie vorbele pe care trebuie să ți le spun.

0: la capătul aleii de noci. Să stăm pe banca asta de lemn. Ei, vezi, tânăr mă prieten, sunt pe lume trei soiuri de oameni mai cu seamă, cărora filozoful cată să le ascundă tainele lui.
1: Binevoiască, domnul viconte, să-mi dezvăluie aceste soiuri.
0: Mai întâi cei puternici, principii, fiindcă tare primejdi o să fi pentru piatomenire să le sporești și mai mult puterea. În al doilea rând sunt cei lacomi de mărire și avuție, al căror cuget necruțător, nemilostiv, nu se cade să-l îndrepți spre și mai multă neîndurare. Și pe urmă vin desfrânații, care nu-s bun la nimic. Dar, domnii tale, nu văd nicio pricină care m-ar opri să mă destăinuiesc. Lacum de măriri și de avuții nu-mi par că ai putea să fii și nici prea desfrânat. Deși acum câteva clipe te-am văzut cum te smulgeai din brațele fetei acelea. Pot așadar să-ți dezvălui fără teamă tainele ascunse ale lumii. Nu trebuie să-ți închipi că viața se imaginește la arătările strâmbe și calpe prin care strălucește ea în ochii oamenilor de rând. Înalță-ți ochii, copile, și vezi deasupra capului carului David, care, tras de mizar și de vestitele ei tovarășe, se îndârtește în jurul porului. Privește la Arcturus, vezi acolo, la Vegalirii, la spinul Fecioarei, la coluna Arianii, alături de fermecătorul ei mărgăritar. O singură privire aruncată asupra lumii te va încredința că întreaga facere a universului nemărginit nu e altceva decât o plăsmuire de flăcări și că viața, ca o salamandră, trebuie să ne hrănească necontenit din flăcările cerului, care se pricep să se înveșmânte în înfățișările cele mai tainice și cele mai fermecătoare.
1: Să fie într-adevăr așa, domnule viconte? E cu putință?
0: Să-ți steie chezășie duhurile care se joacă printre negurile din care țâșnește fulgerul și de unde se prevărește trăsnetul pe creștetul stejarilor. Îți fac, fiule, destăinuiri care îți vor fi de mare folos.

0: cocoșul unei salamandre.
1: Băi, domnule viconte, cum e cu putința așa ceva? Uneori sunt încredințat că aceste gingașe doamnele văzduhurilor n-ar fi altceva decât niște diavoli. Mi-ar fi teamă să nu-mi pierd sufletul în tăvârșia lor. Doar asemenea căsătorii sunt împotriva firii și potrivnice sfintelor pravile. Asta este cel puțin părerea veneratului meu dascăl, domnul abate Jerome Coagnar.
2: Abatele Coagnar este învățat de neprețuit ca să tălmăcească din ibailină în latinește. Dar cate să nu îl scoți din cărțile lui, n-are nici pic de râvnă filosoficească. Află așadar că din porunca de vrajă a slăbitei Isis, asemenea căsătorii departe de a fi oprite de legea noastră sau de pravilele lumii, sunt statornicite de legile tainice și de nezdruncinat ale firii care le înlătură pe toate celelalte. Îți voi da nenumărate dovezi temeinice care nu îngăduie nici o tăcată. Trebuie să afli, copile, că noi, vieții oameni, nu suntem altceva decât niște sărmane ulcioare însuflețite din întâmplare. Jehova și-a plămădit ființele nu din flăcări care singure dau naștere minunilor vieții, ci din noroi. Ce poate face din tine chiar olarul cel mai scusit, nu? Și ca să pună capăt la toate, omul s-a plictisit cu desăvârșirea raiului și a cutezat să guste din roadele pomului din mijlocul raiului. De atunci el se naște din durere și chinuri și își agonisește hrana cu sudoarea frunții. Numai unele ființe de har și de vrajă se nasc pe alte căi din împreunarea flăcăilor curați la suflet cu salamandrele.
1: Dar cum este cu putință să ai vreo legătură cu o salamandră?
0: Nimic mai ușor. E nevoie de un glob de sticlă pe care am să te învăț eu cum să-l folosești. Am multe asemenea globuri la mine, la castel. Dar destul pentru astăzi.

0: să o văd pe Catrin în seara aceea cum îi făgăduisem. Dar imaginea ei nu-mi ieșea din minte. Fie sub înfățișarea ei gingașă din caleașcă, fie sub aceea unei zvelte salamandre. Mă frământam în pătuțul meu din castelul derăpânat al vicontelui, când, pe la miezul nopții, am auzit pe neașteptate un fâșii de rochie. Am deschis ochii și am văzut la capul patului o minunată salamandră cu ochii albaștri, brună și cu obrajii bucălați, cu gura înflorită într-o sărutare nevăzută. Mă privea cu o uimire nespusă.
1: Te rog să mă ierți, domnule Jacques.
0: Oh.
1: Dar credeam că e atacul domnului d'Astarac.
0: Nu e atacul domnului d'Astarac, e atacul meu. Frumoasă salamandră, am destupat pocalul de creștar și ai venit la mine.
1: Dumneata trebuie să fii nebun.
0: Oricine ar fi nebun în locul meu, văzând înaintea ochilor o salamandră atât de ispititoare. Cum o cheamă pe salamandră?
1: Yael.
0: Yael.
1: Sunt nepoata lui Mozaide. Să nu sufli o vorbă.
0: Nu.
1: N-ai un pieptene? M-ai cifulit ca pe o adevărată salamandră. Dacă m-ar vedea Mozaide în halul ăsta, să știi că e cumplit de gelos.
0: La 153 de ani ai lui?
1: Cine dracu ți-a spus asemenea povești neroade pe socoteala unchiului meu? Pe vremuri ținea o bancă la Lisabona, dar a rămas moflus și a fugit la Paris, luându-mă pe mine împreună cu un mare număr de ceșcuțe de aur. Ne păzește pe ceșcuțe și pe mine cu aceeași grijă părintească. Dacă ar afla că am fost noaptea asta în atacul tău, negreșit că te-ar ucide drept răzbunare.
0: Dar pe domnul d'Astarac nu-i gelos unchiul tău?
1: Pe astrologul ăla țipnit? Asta ar mai lipsi. M-a trimis la el să-i cer o parte din simbria pe care i-a făgăduit-o. Am rămas fără o lețcaie. N-ai să mă împrumuți cu doi scuzi?
0: Nu, cu plăcere, frumoasă. Ia el. E tot ce am asupra mea, dar ți-i dăresc cu mare plăcere. Numai că te rog să mai vii să mă vezi la miez de noapte, cum ai făcut acum, și nu din greșeală.
1: Mulțumesc. Mulțumesc. Foarte îndatorată. Hai mai vezi.

0: Jacques Tournebroche, fătul meu. Lasă puțin cartea aceea din care tălmăcești. Vreau să-ți spun o întâmplare tare ciudată. Îmi vine uneori să cred că palatul ăsta de răpânat ar fi vrăjit. Ascultă-mă bine. Trezindu-mă în zori dimineții, mi-a venit chef să mai beau un pahar din vinul acela alb pe care l-am gustat ieri seara la cina gazdei noastre, atât de binevoitoare și atât de țâcnite. M-am coborât deci pe scară, numai în cămașii, spre cămară. Și, spre surprinderea mea, m-am întâlnit între catul al doilea și al treilea cu o mică domnișoară care cobora treptele cu mare iuțeală.
1: Da?
0: Nu credeam să fie o salamandră. Am urmărit-o tiptil, tiptil și am văzut-o făcându-se nevăzută în bordeiul acelui cabalist Mozaidee, parcă-i spune. Eram pe cărarea mătrăgunelor, cum ți-am spus, numai în cămașă, pe urmele frumoasei fete, sprintene ca Galatea. Tocmai atunci, însă, s-a deschis ușa bordeiului și l-am văzut ieșind din el pe bătrânul Mozaidee. Se uită la mine cumplit că și m-a văzut în cămașă pe urmele salamandre și pe urmă a început să mă înjure în cel puțin două limbi, una iberică sau poate portugheză, dacă nu chiar spaniolă, cealaltă de bună seamă o limbă orientală mie necunoscută. E, că mă ocăra cum îi venea la gură, nu în cape, nici o îndoială, mai cu seamă că scosese din buzunarul caftanului un stilet foarte ascuțit și mă și amenința cu el.
1: Și ce ai făcut atunci, bunul meu tăscu?
0: Când a ajuns la capătul afurisenilor, m-am străduit să-i dau și eu un răspuns biling, așa cum fuseseră și ocările. I-am spus pe șleau, deci, pe franțuzește și pe latinește, că el era de fapt un ucigaș și un nelegiuit și își bătea joc de tainele sfinte.
1: Da.
0: Numai că vântul răcoros al dimineții, alunecând pe picioarele mele, mi-a amintit că eram numai în cămașă. M-am simțit, deci, cam stingerit. Cu toate astea, tot nu m-am lăsat până nu l-am amenințat cu dreptatea cerurilor și cu dreptatea oamenilor.
1: Și am mai răspuns ceva?
0: Păi, ce să mai răspundă?
1: Da, fata.
0: De bună seamă că era nepoata lui Mozaidee ăsta și că venise să-l vadă la fapt de seară pe domnul Dastalac. Asta trebuie să fie salamandra de care tot pomenește cinstita noastră gazdă, cam țâcnită, dar uneori destul de darnică. Dar socotesc că Mozaidee ăla trebuie să ascundă vreo taină mare de vreme ce își ține o nepoată atât de frumoasă, atât de fericată. Dacă s-ar arăta într-o bună zi la plimbare sau la teatru, a doua zi ar vedea tot ce are Parisul mai bogat la picioarele ei. N-ai avea poftă să o vezi, Tournebroche?
1: Mă doresc așa ceva din tot sufletul.
0: Da! Ia, caută-mi atunci dicționarul lui Vossu și volumul al șaptelea din Ducaj. Să te învăț minte, să te mai gândești la salamandre cu ochii albaștri și cosițele negre ca pana corbului.
1: Domnule,

0: zile, bunul meu dascăl și cu mine ne aflam pe strada Dubac. Era foarte cald și bunul meu maestru mi-a spus așa:
1: Jacques Târnăbroșe, fătul meu, nu ți-ar fi oare pe plac să o luăm la stânga, pe strada Grenelle, în căutarea unei cârci? Oh, dar ia te uită ce casă frumoasă, vezi? Cu câte trei ferestre de fiecare cace pe balconul împodobit cu trandafiri. O femeie minunată stropește florile. Oh, parcă-ți face ție, căci mie nu cred, cu mâna. Îți trimite o salutare. Oh, cine dracu a ieșit pe balcon și a tras o palmă?
2: Ce vrei, domnule? Vă rog să mă iertați, domnule abate, credeam că femeia asta de șuchiată îi trimite sărutări unei afurisite de capucini.
3: Da.
2: Nu vreți să ne faceți cinstea să urcați la noi?
3: Da.
2: Avem pregătită o cină minunată și vinuri din cele mai bune din privința unui om de finanțe cu care trăiește fata asta răstrușnică. Urcați-vă, urcați-vă!
1: Da, da, da.
2: De seamă, domnule, e fata aceea, Catrin. Am zăvorât-o în iata cu ei, s-o învăț minte.
1: Domnule, domnule, da. Se cuvine s-o iert.
2: Bucatele cele mai gustoase ca acestea pe care le văd pe masă și care ne lasă gura apă, amare mi se par dacă sunt stropite cu lacrimi și cu gemete.
3: Da,
2: cum poți să ai o inimă atât de rea încât să lași o femeie frumoasă să se vaiete? Hai, te rog, te rog,
1: nu,
2: s-o iert.
1: Nu,
2: dar ce-a făcut rău?
1: Dar nu se cade să se lășcuiască într-un suflet ales și de înaltă obârșie, cum pare să fie sufletul domniei tale, domnule...
4: Cavalerul Dan Cutil, domnule abate. Dar ce te face să bănuiești că aș fi gelos? Că nu sunt gelos. Dar nu rabd să-și bată joc cineva de mine.
1: Domnule, suntem cu toții jucăria vânturilor. Totul își bate joc de noi. Și cerul, și stelele, și ploaia, și zefirii, și umbra, și lumina, și stăpânirea monarhică, și femeia.
4: Și femeia,
1: da. Îngăduie-i, domnule, frumoasei fete să cineze cu noi. Îți va înveseli oaspeții cu drăgălășenia ei. Necredințele femeilor departe de a le vătăma trupul îl fac să fie și mai galeș.
3: Da, da, da.
1: Jacques Târnăbroșe, învățăcerul meu și cu mine, abatele Jérôme Coignard, te rugăm, domnule cavaler, să ierți. Hai să vin o clipă.
4: Dacă mă rugați cu atâta ceremonie...
2: Ia vino la cine, deșucheato! Ia vino! Vino!
4: Trebuie să vă spun că am devenit tare bănuitor de când am prins-o șușotind cu păcătosul ăla de capucini.
3: De ce s-ar fi dând în vânt femeile astea frumoase după capucini, domnule abate, că ești de meserie?
1: Domnule, poate fiindcă știu să iubească. Plin de umilință. Dar cred că vinul domniei tale este minunat, domnule cavaler.
4: Da,
1: te felicit dacă...
5: Păi nu e din pișnițele mele, domnule abate. E din pișnițele domnului de la Geritod. I-am furat iubita, pot să-i beau și sticlele de vin.
1: Ai toată dreptatea. Văd că te ridici mai presus de prejudecăți.
4: Așa sunt toți cei de obârșie nobilă, domnule abate. Cum mă vezi, domnule abate, eu am fost ofițer în oștile măriei sale regelui Ludovic al XIV-lea. Am slujit sub domnul mareșal de Villars în războiul pentru succesiunea la tronul Spaniei. Și era câtea și să fiu ucis fără nicio naimă în bătălia de la Parma. Nu prea mă cred în virtute.
1: Și foarte bine, foarte bine faci să nu crezi. În chipul în care este plămădit de fire dobitocul ăsta cu două picioare, nici nu se cade să fii virtuos dacă nu ești schilos.
3: Prin
1: care colțișor al trupului minunat al fetei acesteia care stă la masă cu noi ar putea să răzlui un strop de virtute măcar.
6: Da, fiindcă veni vorba de strop. Da. Domnule cavaler, n-ai putea să...
1: Dam cătii.
6: Vreau să-ți spun ceva. N-ai putea să desi...
1: Încă o sticlă.
6: Cu cea mai mare plăcere, domnule abate. Facem o partidă de cărți.
1: Dacă ții cu orice preț.
6: Uite, popa. Mare mi se că l-ai scos din mânecă, domnule abate.
1: Na, spune de rău, nu l-ai citit pe Elian, domnule cavaler? Elian, care a scris în grecești o carte a stratagemelor lăudând vicleniile marilor căpitani.
6: Eu nu l-am citit și nici n-am să-l citesc vreodată pe Elian ăsta al dubitale. Dar ce ar face stratagema cu șmecheriile la jocul de cărți? Păi vezi, domnule abate, pe când domnia ta îmi iei banii la cărți, desmățata asta tot îi face cu ochiul învățăcerului domniei tale. Mie mi se pare că o să-l provoc la duel și că o să-l omor, mi se pare mie.
1: Nu, domnule cavaler, te-aș ruga să nu faci asta. Jacques Tournebroche, aici de față, mi este încă de mare trebuință la tălmăcirea scrierilor lui Zosim Panapolitul pe care am început-o. Ți-aș fi cât se poate de îndatorat dacă nu vei încrucișa sabia cu dânsul decât după ce va fi încheiat împreună cu mine această tălmăcire.
3: Dar puțin îmi pasă mie de Zosim ăla panoptic al dumneitare, domnule. Puțin îmi pasă, mă auzi?

0: Domnule Cavaler, panapolitul, nu panopticum, a fost un învățat grec care înflorea la Alexandria în veacul al treilea al erei noastre. Aha. Și care a alcătuit un tratat de artă spagirică.
1: De artă spagirică. Cum ai...

0: Vezi, domnule cavaler, măreția adevărată a omului, uite!
1: Chiar cuiva jocoriți, dar proști sunt mulți și lumea-i rea.
0: Da, este cugetarea. Ce gândea egipteanul acela despre metale?
2: Metale.

0: La la la la la la.
1: Domnule abate, văd, domnule abate, că nu mai bei, nu mai joci și ai început să bați câmpii. În Italia am avut un general de brigadă care îl traducea pe Polibios. Eu asta mai înțeleg, dar pe Zozim al dumitale?
2: Îl traduc cu învățăcerul meu, Jacques Tournebroș. Și...
1: Cum? Băiatul ăsta știe grecește? Vă să zic că... Lui Gentilom!
3: Domnule camere!
1: Da?
3: Tata purta schindardul brezlei ospătarilor!
1: Atunci cum dracu vrei să te ucidi în duel? Te rog să mă ierți!
3: Cine cutează să izbească cu atâta tărie în poarta casei?
4: Domnule drag editor! Vă rog să ne faceți deosebită cinste să poftiți sus! Veți găsi acolo niște făpturi plăcute și tare ciudate! Un turn roșu care știe grecește și cărea domnișoara Catrini trimite sărutări de pe balcon și un abate care trișează la cărța!
5: Tinere, am cinsta să-l cunosc pe tatăl domniei tale, cu care voi sta mâine de vorbă, cu privire la orașul de majestatea sa, regele. Te va trimite să chipzuiești cât îți mai rămâne de trăit.
1: Ce?
5: La rușinoasele destrăbălări pe care le faci și la obrăzniciile pe care le spui. Pe fata asta am să-l rog pe domnul locotenent al poliției să o trimite la spital sau în lumea nouă. Nu am altceva de adăugat. Casa asta mea, am plătit-o și țin să intru în ea. E dreptul meu.
6: Dragii,
5: hai băieți, vârliți-i afară. Inversivii ăștia.
1: Ce-a zis? Om, pe noi ne-a făcut bețivi. Vrea să ne-a zvârle afară cu lachei. Eu toși din gură coțcar nemernici. Dacă ticăloșii ăștia se apropie de mine, le spar capul să-i învăț să-mi cistească faina și tata.
5: Ia trageți-i una butie ăstia cu mine. Nu vă vedeți pe așa de beat că n-aveți decât să-l împingeți în șans. Săracă acolo liniștit până vor veni măturătorii să-l zvârle în cotiga lor cu gunoaie. I-aș trage eu una, dar mi-e teamă că mă murdăresc.
1: Carne trebnici! Calpuzan nerușinat! Pie pe ușa ta cuvântul acela din scriptură! Acetal, maca, se tărmăcește prin prețul sângelui! Mirașule, tâlharule, ticălosule, om ce rândești, ridici bastonul asupra mea!

0: Aici suntem la adăpost. Domnule abate, dă-mi mâna, te rog. Ești cu adevărat un om curajos.
1: Mi se pare că am fost într-un câtva ce ucigaș. Eu eram sortit să propovăduiesc artele frumoase de pe catedra unui colegiu, decât să dau o sticlă de vin în capul lui financiar, care ridică bastonul asupra mea și să mă bat cu lacheii lui în plină uliță.
0: Că te-ai bătut cu lacheii nu-i prea mare lucru. Ce e mai rău este însă că mie mi se pare că ai ucis un strângător de biluri.
1: Adevărat să fie? Doamne, doamne, cum de mi-am ieșit din fire? Cu firea mea atât de blajină?
0: Pe cu firea blajină, domnii tale, mie mi se pare că se va întâmpla să fii spânzurat un pic. Împreună cu Jacques Tournebroș, învățăcelul domniei tale. Deși el n-a omorât încă pe nimeni. Dar e tânăr și mai are vreme. Pe mine mă vor duce la Bastilia, pe Catrin, în lumea nouă. Și acum, uite, iată-mă, fără iubită.
1: Domnule cavaler, ăsta e lucrul cel mai puțin primejdios din toate. Mi se pare că ceea ce cauți domnia ta găsești la oricare femeie. Cred că se cuvine să părăsim Franța și în orice caz Parisul.
0: Da, Parisul, în orice caz. Am un bun prieten lângă Lyon. Să mergem la el. Ne va ascunde până va trece furtuna. Vom găsi un poștalion. Păi da, abia astă seară putem părăsi Parisul prin beznă. Până atunci nu știu unde ne-am putea adăposti.
1: Domnule cavaler, poți să vii să stai ziua de astăzi la castelul cam derăpânat de la Croix de Sablon, unde găzduim de aproape un an. Pune să vină poștalionul lângă Sablon, afară din Paris, la răscrucea păstoriților. Nu ne va vedea nimeni și mai ales nu mai trecem prin Paris.
0: Foarte bine, foarte bine. Am scăpat.
1: Numai că
0: mi s-a făcut o sete.
1: Am să vă împărtășesc, domnilor, că din cele 3 sticle câte mai erau pe masă, una am spart.
2: No!
1: Da, din nenorocire, în capul domnului de Gheritot. A doua mi s-a spart în buzunar, pe când fugeam să scap de la cheiul lui. Nespus de rău îmi pare după amândouă. Însă a treia a scăpat. Fără măcar că mare nădejde nu prea aveam să o pot scăpa.
0: Unde?
1: Ia! Strașnic!
0: Avem vin? Eu am cărțile în buzunar. Facem un joc să ne pleacă vremea până la noapte.
1: Vezi, domnule cavaler, jocul acesta de cărți e o mare desfătare. Orice joc se aseamănă cu o carte cu întâmplări minunate, din acelea care în zilele noastre se numesc romane. Numai că față de alte cărți, jocul are însușirea ciudată că îl și scrii în același timp în care îl citește. Și nici n-ai nevoie să fii prea mare om de duh ca să faci, nici să cunoști slovele ca să îl citești. Mai se arată ca o lucrare minunată și prin faptul că îți scoate la iveală un rost nou de fiecare dată când, uite, ca acum, amesteci cărțile. Vezi? Din cărțile astea ies la iveală mii și mii de împerecheri ciudate și de potrivel nemaipomenite încât s-ar putea crede că deslușești din ele tainele inimilor, ascunzișurile soartei și deschiderile necunoscute cute încă ale viitorului. Domnule cavaler, acest lucru nu e numai adeverit de tarocul țiganilor. Cărțile noastre par a fi mult mai vechi de vremea regelui Carol al VII-lea. Da, deși am citit într-o carte veche că, uite aici, Dama de Cupă, asta o vezi?
0: Da.
1: Ar fi icoana frumoase iubite a acestui rege al nostru, Agnès Sorel. În vreme ce uite, Dama de Pică,
0: da?
1: N-ar fi alta sub numele ei de Palas decât acea Jean Dully, mai cunoscută sub numele de Jean d'Arc, cea care a îndreptat atât de bine trebile monarhiei și pe urmă a fost fiartă de englez la Rouen, într-o căldare pe care am văzut-o și eu trecând prin acest oraș când am plătit 2 parale, atât când mi s-au cerut ca să mi se arate. În alte cărți, însă, stă scris că ar fi ars-o pe rug. Vezi, domnule cavaler, dacă aș putea și eu, într-o bună zi, să mă pun la adăpost în vreo mănăstire frumoasă, înzestrată cu o bibliotecă bogată, aș închina unei asemenea plăcute și cuvioase îndeletniciri. Rămășițele unei vieți sleite până acum de furtuni cumplite și de numeroase înnecuri. Doamne, când mă gândesc la tribunalul bisericii,

0: Cu multă băgare de seamă ne-am dus la castelul vicontelui Dastarac. Și în vreme ce bunul meu dascăl s-a suit în iatacul lui împreună cu cavalerul Danctil și au început să joace piche, eu mi-am făcut de lucru prin parc, nădăjduind să-i pot da de veste Iaelei că plecam pentru totdeauna către un loc necunoscut ei. Dar în locul Iaelei l-am întâlnit pe scara castelului pe domnul viconte Dastarac, în halat de damasc roșu. Ținea în mână un sfeșnic de argint.
1: Ei, fătul meu, ce bine ai rupt orice legături cu femeile. Printre slăvitele fiice ale văzducului n-ai să te mai temi de certurile, bătăile și gâlcevile care se stârnesc fără de veste printre fături de lumii care duc o viață desucheată. În singurătatea fermecată de zâne poți acum să guști o liniște plină de desfătare. Hai, te rog, cu mine pe aleea aceasta spre mlaștinii de sene. Poate să bagi bine de seamă și cu toate așteptate dacă nu te vei posta și cinstit cu salamandra. Cea mai cumplită patimă a salamandrilor se arată a fi gelozia. Nici una nu se lasă înșelată fără să se răzbune cumplit. Divinul Paracelsus ne dă o pildă cumplită în această privință.

0: ascultă de spemul cu care Elisei i-a afurisit pe copiii nerușinați în veselia lor. Auzi aratema cu care Barac l-a lovit pe Meros. A afurisit să fii în numele lui Arhitaliel, domnul bătăliilor. Blestemat să fii câine! Anatema asupra capului tău, porcule!
1: Îl blestemă pe bunul meu dascăl, domnule viconte.
0: Blestemat să fii în numele globurilor. A afurisit să fii în numele roților. Anatema să fii în numele fiarelor tainice, a căror vedenie a avut o ezechie.

0: dumneavoastră.
1: Fie smilă și desprinde-mă din mărăcine ăștia de care mi s-a prins blestemata asta să...
2: M-a scos din minți cu blestemele lui.
3: Lasă-mă, te rog, domnule abate, să te ating deasupra inimii cu rubinul acesta pe care îl port în deget. Rubinul potolește mânia și îl vom vedea numai decât pe domnul abate cum își recapătă blândețea firească.
2: Mă încurcase între mărăcine aceea și aș suferi încă de ghimpii lor cumpliți dacă trune broșe învăță celul meu iubit. Nu și-ar fi dat o steneală să mă scoată din ei la vreme.
3: Mărăcinii sunt un fleac, tem însă că ai călcat pe mătrăgună.
2: Asta, zău, puțin îmi pasă.
3: Faci o mare greșeală. E destul să pui piciorul pe o mătrăgună ca să te trezești amestecat într-un omor și să mori mișelești.
2: Da. Așa mi s-ar cuveni de vreme ce am părăsit asta Raciana, care rămâne regina bibliotecilor. Pentru vina de a fi părăsit-o o clipă măcar, mi s-au azvârlit pe cap toate fiarele lui Ezechiel, fără să mai pun la socoteală globurile și roțile.
3: Vă aștept pe amândoi atunci în bibliotecă. Merg înainte.
2: Da. Jacques Tournebroche, fratul meu, am să-ți spun o mare taină. După ce am câștigat câțiva scuz tânărului cavaler, l-am culcat în odaia ta. Spre marea lui surprindere, s-a trezit după prânz cu o fată tare frumoasă, fără îndoială venită pentru altul, adică pentru domnul Dastarac. Începuse să se îmblânzească, dar a venit o rândaș și s-a speriat, așa că a fugit. Domnul Danchetil m-a tot întrebat pe seama fetei acelea până m-a făcut să-i spun că locuiește în coliba lui Mozaidei în parc. M-a înduplecat să mă duc să-i cer să se lase răpită de noi. Pe când ne tocmeam, ne-a surprins unchiul ei, Mozaidei. Nu prea cred că auzi ce vorbeam noi, dar a ghicit înțelesul. Tocmai încheiasem târgul cu Iahel. S-a învoit să se lase răpită de noi. Apoi s-au stârnit blestemele, afurisenile, globurile și roțile pe care le-ai auzit și tu. Și m-am prins între mărăcini. Ascultă-mă, fata vine cu noi.
0: Dacă mine m-a întrebat cumva?
2: Nu. Nici de tine, nici de ceea ce mi se pare și mai ciudat, de domnul Dastarac, iubitul ei.
4: Vezi, fătul meu, nu e de ajuns să stăpânești o femeie ca să întipărești în sufletul ei o pecete adâncă și trainică. Sufletele noastre sunt de nepătruns unul pentru altul, după cum ne dovedește blestemata nimicnicia iubirii. Omul înțelept cată să-și spună necontenit: nu sunt nimic în acel nimic care este ființa omenească. A nădăjdui că poți lăsa o amintire în inima unei femei înseamnă să vrei să tipărești pecetea unui inel pe unda unei ape curgătoare. Cuvine se deci să ne păzim de tot ceea ce este trecător pe lume și să nu ne statornicim în asemenea săvârșiri vremelnice și să ne legăm numai de ceea ce nu are moarte. Fătul meu, am apucat să-i spun fetei acesteia să vină să ne întâlnim la hanul, la calul Roib, unde mi-a spus domnul Danchetil că ne așteaptă la noapte poștalion. Bezna este prielnică fugii, răpirilor, încercărilor tainice și faptelor ascunse. Trebuie să ne bizuim pe viclenia fetei acesteia.
0: Da.
4: Cât despre tine,
0: da?
4: Când se îngână ziua cu noaptea, du-te să-l întâlnești pe domnul Danchetil la răscrucea păstoriților. Vezi că el nu are răbdare, nu te așteaptă și pleacă fără tine.

0: mă, domnule abat, te rog să-mi spui, când s-o cotești că vei încheia tălmăcirea scrierilor lui Zosim Panopovitu?
1: Vezi, dumneata, dacă aș putea avea un silf iscusit să mi-l fac secretar, nu cunoști taina silfilor, domnule Viconte?
0: Fără îndoială că o cunosc, domnule abate. Ți-aș dezvălui eu cu mare plăcere, numai că-ți spun dinainte că dacă o vei da în vileag în urechea profanilor, te așteaptă pierzând.
1: Nu, să nu-ți faci nicio grijă din asta. Dar minte, tot nu cred în silfii domniei tale, astfel că împărtășește-mi taina.
0: Află atunci că ori de câte ori vei avea nevoie de ajutorul unui silf, n-ai altceva de făcut decât să rostești un singur cuvânt. Agla. Și numai decât copiii văzduhului vor zbura în jos către domnia ta. Numai că se cuvine să-l rostești din toată inima, nu numai cu buzele, ca să faci un silf să-și strecoare într-o încăpere umbra lui ușoară de lumină. Fără credință, cuvântul nu e altceva decât o șapte zadarnică. Silfii sunt de o frumusețe fermecătoare. Ți-am destinuit, domnule abate, taină mare și folositoare, dar dacă o dai în vileac cu nesăbuire, te așteaptă soarta vieturii abate de Vilar, care a fost omorât de silfi

0: Lăbroș, dragul meu, iată și poștalion. O, iată-l și pe domnul Domnul. Însoțit de frumoasa ea, el, cu scutirii ascuțite pe cap și cu niște pachete mari sumati. Hai, lăsați gările slugii, că ne vin călătorii.
1: Ia el, dragă mea, ia el.
2: Cine dracu strigă din poștalion? Domnul Târnu Groș, ai pus prin soare să-mi sufli toate invitele? În timp pe Catrin, pe Răveal? Ia pe mine și așa stai în fundul pe mine.
1: Ușor.
3: Domnule Abate, cum a putut să fugă ea el? Nu o să vor să umfli?
4: Fătul meu, pe zăvoare nu trebuie să te bizui prea mult. Femeile-și cam bat joc de ele. Și când o ușă e încuiată, sar pe fereastră. Și Apuleius, în vestitele lui metamorfoze, și domnul Gala, în tălmăcirea lui măiastră a celor 1001 de nopți, ne-au dat cele mai scusite pilde pe seama victoriei femeilor, ca aceea hanului tătarului Sarier și a fratele lui Zaxnenan.
3: Dar ce pot să facă în clipa aceasta aia el cu domnul Danchitil singur?
4: Nu, prea te sfătuiesc să-ți treacă prin minte ce fond. Uite că am ajuns la Joania. Cred că face popas. Ia vezi, fătul meu, nu e firma unui jubelgiu la dreapta ulicei?
5: Ba da, domnul Adastăr. Ce vrei să faci?
4: Aș vrea să-i vând niște diamante din acelea pe care le-am găsit la domnul Dastara.
6: Bună ziua!
4: Bună ziua! Aș vrea să vă rog ceva, dacă nu vă supărați.
3: Da, vă rog.
4: Da. Spuneți-mi, cât prețuiesc, uite, aceste diamante?
3: Îmi dați voi o clipă?
4: Da.
3: Dacă ar fi adevărate, ar fi într-adevăr de mare preț. Dar de fapt sunt niște mărgăritare de sticlă bune să fie date la copii ca jucării.
4: Mă așteptam la asta. Vezi, te-l dăbroș, fătul meu. Mult am păcătuit când le-am luat. Putarea mea a fost vretnică de o sândă. Acum m-am mai liniștit, aflând că sunt niște pietre false. Omul adesea cade în ispite felurite. Ascultă-mă, fiul meu. Acum simt în suflet o duhovnicească mângâiere. Cate, deci, să ne întoarcem la hanul de popas ca să bem în tovărășia slugiilor noștri, oameni tare de treabă și fără mofturi. Una sau două sticle de vin din viile minunate ale Burgundiei și pe urmă. O, la, la, la, la, la, la, la, la,

0: văzut, dragul meu Jacques, trăsura aceea ciudată? Parcă ar fi o caleașcă nemțească care ne urmărește. Acum s-a oprit și ea la cotitura drumului ca să nu ne dăm seama că ne urmărește.
1: A, nu, n-am văzut nimic. A, într-acolo, da. Da, da, da, da. Acum o văd.
0: Trăsura aceea s-a oprit în același timp cu noi.
1: Da?
0: Prin urmare, e limpede că ne urmărește. Are un coviltir înalt și strâmt ca trăsura cu care am venit cu unchiul de la Lisabona. Sunt nespus de îngrijorată. Unchiul meu e cumplit la mânie. Mă înfior gândindu-mă la chipul în care va fi fost când îmi va fi găsit iatacul gol și ceașafurile încă legate de fereastră pe unde am scăpat ca să mă întâlnesc cu tine și să fugim împreună.
1: Vrei să spui cu domnul Dante? Nu-i așa el?
0: Ei, prea le baci și tu în seamă pe toate. N-am plecat cu toții odată. Dar caleașca aceea mă îngrijorează nespus.
1: E, cine știe ce călător cum se cade o fi în ea? Nici nu se închisește de noi.
0: Nu știi ce spui. Unchiul meu nu se gândește decât la mine, așa de mult ține la mine, din tot sufletul. Acum îl bănuiește pe domnul abate cu Aniar, încredințat că el m-a scos din minți și m-a ispitit să fug. A tras cu urechea la vorbele lui și l-a înțeles că am îngăimat, astfel că îl urăște din tot sufletul. Am făcut rău că mi-am părăsit un unchi atât de bun. Dar nu mai puteam răbda starea de robie în care mă ținea și voiam să ajung și eu cât mai bogată, să-mi împlinesc toate gusturile, toate poftele. Ah, dar mi se pare că sărugia au sfârșit totuși prin a trece șleaul. Par gata de pornire. Domnul Tanchetil se uită că am urât la noi.
2: Da, da, da.
0: Gata, pornim!
3: Ha, bine! Ha, bine! Bine!
1: Draga mea, acum că am trecut de mii, cred că ți-a venit inima la loc. Nu s-a mai văzut caleașca aceea care de când spuneai tu neurmarea. Suntem în afară de orice primești.
0: Da, ce? Caleașca s-a evit din nou.
1: Cine?
0: Se apropie în goană. Se văd chipurile călătorilor negre.
1: Negre? Ce să fie?
0: Prostule, sunt mascați. Ah, șanchiutil ăsta care se lasă trișat cu nerușinare la joc de bunul tău dască. Boris! Boris! Doi bărbați ne urmăresc și sunt mascați.
4: Da? Păi știi ce vreau să fac eu? Pot fi pe urmele noastre și 20.000 de dragi, puțin îmi pasă. Am doar destul de furcă să-l supraveghez pe acest abate pântecos și bun de spânzurat, care se pricepe să tragă cărțile pe dedesubt cu nemaipomenită îndemânare. Și fără toate paralele. Îmi fură toate paralele.
0: Moris, fă-mi o mare plăcere. Făgătuște-le slugiilor un bacșiș bun dacă dau bicecailor și o pornesc în galop.
5: Nu e nevoie de niciun bacșiș. Stați puțin.
3: Ia, făcăi! Luați fiecare dintre voi cu o sfită de lin și hai! Lați bicecaile!
4: Ei, Ahel, ți-a mai venit inima la loc? În goana în care am pornit-o, nu ne mai ajunge din urmă caleașca aia hodorogită, nici dacă ar trage cei patru cai ai apocalipsă.
5: Alergăm ca niște pisici pe jeratec. Nu vedeți cum fug din fața noastră viile risipite pe daluri? Uite, uite și mănăstirea, Doamne, Doamne! De ce nu mi-a îngăduit soarta să-mi duc între zidurile ei tainice o viață de trasă veselă și plăcută? Mi-aș fi petrecut viața într-o cucernică și înțeleaptă zicăstrie, citindu-i pe Cicero și pe Brutus. Mă și văd de pe acum stâns la vita pacea învățăturii. Doamne, dacă aș putea ajunge la ceea ce râvnesc cu atâta înfocare, de când mă știu fi și cu ajutorul acelor silvi de care pomenea bătrânul acela ținit, domnul Dastarac, și care s-ar arăta, zice-se, atunci când te hotărăști să-i chem sub numele cabalistic de Agra.
4: Cum te lauzi, domnule
5: abate Coniar? Cum te lauzi? Domnului, Nu m-am ales decât cu un dinte rupt. Și pe deasupra nici nu rămăsese întreg.
2: Da?
5: Vremea, tot rozându-l fără cetare, îi pusese de multă vreme la calpi.
2: Din ce hal a adus ticăloșii ăștia de bețin, obraznici, vietul poștalion?
6: Ce țipă sfârșitor de pasăre? Unde le aflăm?
5: La vreo trei poște de turnu. Satul acela trebuie să fie Valar. Oh, păcat de Bătius al meu. L-am lăsat sub pernele trăsurii, împreună cu alte câteva lucruri de preț.
6: Da. Bine că am cărțile cu mine în buzunarul hainei. La cine?
0: Cu ce? Nu mai avem nimic.
5: Atunci, domnișoară, binevoiește să-mi dai unul din boldurile dumitale să fac cu el o undiță. Puține râuri sunt mai bogate în pește decât Saon, atât de aproape de noi.
0: Am ajuns așadar în starea sălbaticilor. Numai că nu pot să-ți dau un bold, domnule abate, dacă nu-mi vei da ceva în schimb. Altminteri, prietenia noastră se strică și n-aș voi așa ceva.
5: Atunci să facem un schimb cu folos pentru amândoi. Îți voi răsplăti boldul cu o sărutare. Și acum mă duc pe țărmul râului și în curând vom avea de mâncare.

0: Ai strigat.
1: Spune-mi, n-ai văzut un om alergând prin bezna?
0: Domnule Broș, fiul meu, mi se pare că mă lovi destul de tare cu pumnul.
2: Sugerez?
0: Doamne, sunt un om mort. M-a omorât. Am socotit la început că n-a fost decât o lovitură foarte puternică, dar e o rană de pe urma căreia nu mai am nicio nădejde să mai pot trăi.
2: Dar cine te-a lovit, bunul meu?
0: Mozaide.
2: Mozaide?
0: Mozaide. Nu l-am văzut prin bezna, dar știu bine că el m-a lovit. Doamne, cum pot să știu de vreme ce nu l-am văzut?
2: Mozaide.
0: Da, dar cum e cu putința una ca asta? Câte lucruri ciudate se petrec pe lume. E necrezut. Nu-i așa, domnule Broș? Simt în gura mărăciunea morții. Dacă m-ai întreba, n-aș putea să slămuresc cum e. Trebuia să mă asculte. Ascultă-mi, Doamne, sfioasa rugăciune. Domnule Broș, domnule Broș,
2: da.
0: Ia aceste două sticle cu vin pe care le-am scos din trăsură. Uite-le acolo.
2: Da.
0: Așa. Nu mai pot, domnule Broș. Ah, unde zăgătești tu că se poate afla rana?
2: Nu știu,
0: Sparte, mă doare cumplit. Simt că mi se scurge viața. Că pățurunul cu mâinile prin ceață. Mi se întunecă mintea.
3: Plat, fiule?
2: Da, starac, sunteți aici? Veniți în ajutor. Abatele Coniar moare. Nu mort, Mozaidea dumneavoastră.
3: Adevăr, Mozaidea a venit aici într-o căleașcă foarte veche pe urmele nepoatei lui. M-am folosit de prilej să-l însoțesc copilului ca să te îndemn să-ți reiei slujba în casa mea. De ieri ne-am ținut destul de aproape de poștalionul vostru, pe care l-am văzut mai adinauri ducându-se de râpă. În clipa aceea, Mozaidee s-a dat jos din caleașca noastră și s-a făcut nevăzut. N-am mai putut da de el. Am auzit și eu țipătul și pornisem în căutarea sa. Se pare că s-a înfățișat nepoatei lui ca să o afurisească. Acesta era gândul dezvăluit mie. Dar nu el l-a omorât pe abatele Coniar.
2: Da.
3: L-au omorât Silvii ca pedeapsă că s-a încumetat să le deie tainele în vidac. Nimic nu este mai neîndoios.
2: Conte, ce ne face dacă l-a omorât Silvii sau Mozaide? Trebuie să-i venim între ajutor, își dă duhul!
3: Nu are însemnătate, din potrivă, căci dacă l-ar fi lovit un braț omenesc, mi-ar fi nespus de destin să-l vindec printr-o vrajă, dar dacă și-a tras asupra sa dușmânia silfilor, nu-i nimănui cu putință să scape de răzbunarea lor necruțătoare.
4: Ce spune Iahel? I s-a făcut rău, domnului Paniar?
2: Domnișoară, dumneata ești pricina pierzării lui. Moartea lui e răzbunarea răpirii dumitale. Unchiul dumitale l-a omorât.
5: Crezi că e ușor să fii o fată frumoasă fără să pricinuiești nenorociri celor din jurul tău?
2: Nu, mă rog, se prea. Poate să ai dreptate, domnișoară Iael. Până una alta l-am pierdut pe omul cel mai bun de pe lume.
4: Ascultă, soluțiune! Da, ia calul cel mai zdravă în care am rămas și du-te către satul de pe deal. Vino numai decât cu o targă și dacă poți găsi un filtre sau un bărbier, hai pleacă, galop! Ia bine! Ha! Bine! Ha! Ha! Până vă vedeți asupoarele! Binevoiește, dragul meu, turnul Broș, să mă prezinți acestui gentilom înalt în negru care poartă nasper de diamant la haină.
2: Da.
4: Bănuiesc că este domnul Dastarac.
2: O, domnule, socotește cunoștința făcută. Nu am altă grijă în clipa de față decât să stau la căpătăiul bunul meu, Dască.
4: Da, bine, m-a prezentat un singur. Domnule Dastarac, sunt cavalerul Don Chifil. V-am luat iubita și sunt gata să vă dau o socoteală cu sabia.
3: Domnule cavaler, n-am, slavă domnului, nicio legătură cu nici o femeie.
4: Cum adică?
3: Și nici nu știu ce voi să spun.

0: Între noi doi este aici de prisos. Înainte să spălăm rana cu apă clocotită, aș vrea să văd cu degetul cât de adâncă este rana domnului abate. O să mă doară.
1: Adu-ți aminte, domnule abate, că mântuitorul lumii i-a iertat pe călăii lui.
2: Da, da, ea nu erau bărbieri.
1: Proastă vorbă.
0: Eu s-o cătesc că deocamdată ai putea să te duci să-ți îngrijești de vie, părinte. Rana e departe să arate bine, dar nu înseamnă nici că se moare numai decât de pe urma ei. Este, părinte, una din rânile acelea care se joacă prostește cu bolnavul, cum se joacă pisica cu șoarecele. Și cu jocul ăsta poți să strângi zilele multă vreme.
1: E, atunci toate sunt bune. Să-i mulțumim domnului fiule că-ți mai lasă viața. Dar vremelnică este și trecătoare. Cată să te afli întotdeauna pregătit să o părăsești.
2: Să fii pe pământ ca și când nici n-ai fi, să stăpânești nestăpânind, căci chipul lumii acesteia pieritor se învederează a fi.
1: Rămâneți cu bine, dacă va fi nevoie să mă chemați.
3: Îmi pare că a dormit.
1: Da.
3: E vremea să te liniștești, Jacques, fătul meu. De altfel, nu l-am întovărășit pe Mozaide aici decât tocmai ca să te liniștesc. Te văd chinuit cumplit de salamandri, sili și spiriduși. Duhul acela mititel ale pământului te-au năpădit și te-au măgit cu tot felul de vedenii. Te-au ispitit cu mii de minciuni și în cele din urmă te-au îndemnat să fugi din casa mea. Atât de ospitaliere pentru învățăturile lumii.
4: Mai, domnule, drept este că v-am părăsit locuința cu o grabă și cu nerecunoștință pentru care vă cer iertare. Dar eram urmărit de străjerii regelui, nu de spiriduși. Și bunul meu dascăl a fost greu rănit. Și aceasta nu e o închipuire.
3: De aceasta nici să te îndoiești. Nefericitul acesta de abate a fost lovit de moarte de silfii, ale căror taine le-a dat în vindeac. Mi-a furat dintr-un dulap niște pietre pe care le făuriseră silfii și pe care aceștia le lăsaseră nedesăvârșite și încă foarte osebite de cum sunt diamantele în privința strălucirii și a curățeniei. Lacomia aceasta lui și mai cu seamă cuvântul agla, rostit cu multă nesocotință, i-a mâniat și mai mult. Află, fătul meu, că este peste putință filozofilor să împiedice cumplita răzbunare a neamului nespus de mânios al silfilor. Am aflat pe o cale mai presus de fire, ca și de altfel din spusele lui Criton, de nelegiuitul furt săvârșit în casa mea de domnul Coniar, care se străduia fără să cumpănească să prindă meșteșugul prin care salamandrele, silfii și spiritușii se pricep să coacă roa dimineții și o fac să se prefacă pe nevăzute în cleștar și în diamante.
4: Domnule, vă pot încredința că nici prin minte nu-i treceau asemenea lucruri. Numai cumplitul Mozaide l-a lovit cu un stilet prin beznă în mijlocul drumului. Mozaide
3: este destul de iscusit cabalist ca să-și ajungă dușmanii fără să-și dea vreo steneală să alerge pe urmele lor. L-ar fi ucis prin vrăjitorie din atacul lui. Văd că necunoscute sunt, fătul meu, cele din tâi temeiuri ale învățăturii. Mozaide chipzuise să-și înduplece nepoata să vină înapoi la el. De ce nu vrei să te lași luminat de sfaturi înțelepte ale unui filozof, fătul meu? În ochii tăi, ca și între-ai mei, firea se înfățișează ca icoana vie a unei nemărginiri necuprinse de semne pe care trebuie să știi să le recunoști, să le orânduiești și care alcătuiesc la un loc un șirag de hieroglife. Lumea nu poate fi închipuită și zugrăvită decât în chip de simbol. Și tot ceea ce se înfățișează privirilor noastre nu e altceva decât un scris închipuit pe care oamenii de rând se încumete zadarnic să-l buchisească fără să-l înțeleagă. Păzește-te, dară, fătul meu, să gângăvești și să zbieri limba aceasta obștească a înfățișărilor calpe, după asemănarea cărturarilor nevolnici care umplu academiile. Și mai degrabă, primește de la mine cheia oricărei științe. Înțeleg că vrei să rămâi până la capăt alături de nenorocitul dascăl al domnii tale.
4: Da, da.
3: Te las să faci cum vrei, ești slobod, dar să nu uiți să te întorci pe urmă acasă la mine. Rămâi cu bine?
4: Cu bine.
3: Mă întorc chiar în dimineața aceasta la Paris, împreună cu marele Mozaidee, pe care l-ai bănuit atât de pe nedrept. Rămâi cu bine.

0: Ei, domnule abate, astăzi cum îți mai este? Ce mai e nou?
1: Mulțumesc lui Dumnezeu, nu-i nimic nou în mintea mea. Căci, după cum a spus Sfântul Ioan Crisostom, Gură de Aur, să vă feriți de lucrurile noi. Nu vă porniți pe căile pe care n-a mai umblat încă nimeni. Te rătăcești tot mai tare și nu o să mai poți scoate la capăt atunci când ai început odată să te rătăcești. Am făcut eu însumi o asemenea tristă încercare și mi-am pierdut sufletul și viața. Năzuind să urmez cărări nestrăbătute încă de nimeni. Am dat ascultare numai nevolnicelor sfaturi ale Duhului meu păcătos și ele m-au călăuzit spre prăpastie. Părinte, sunt un biet păcătos. Numărul nelegiuirilor mele mă copleșește și se înalță spre cer. Iar tu, bărbierule, dă-mi să beau, să mă înalț spre nouri cu paharul plin. Avut acraiul Ludovic opt bucătari și un ucenic Landrinetă, dar împănat cu usturoi i-au pus pe foc un măturoi. Landrinetă,
2: dacă ai poftă să cânți, fiule, cântă mai degrabă unul din cântecele de Crăciun din Burgundia. Sunt tare frumoase. Îți vei desfăta sufletul sfințindu-l.
1: Oh, dragă inimă, părinte, unele colinde sunt scrise de Guy Barozé, mai șlefuite decât diamantul și mai de preț decât aurul. Ăsta, de pildă: când pământul a înghețat magia

au vegheat, știu măgar și boi.

minunați. Noaptea boul și măgarul au rămas veghin sugarul, nebăuți și nemâncați.

0: se întrevede și o sămânță bună și cuvincioasă în sufletul abatelui acestuia. Ceva de preț și bun. Și totuși mă neliniștește cumplit, căci totul atârnă de felul în care își va da sfârșitul, care nu mai poate întârzia. Și nu se știe ce va rămâne în fundul sacului. O singură clipă poate să ne aducă mântuirea. Așa a hotărât cel de sus în marea lui milostivire. Dar cuvine-se că această clipă să fie cea de pe urmă, astfel că totul atârnă de această clipă singură, pe lângă care tot restul vieții nu atârnă nimic. Iată ceea ce mă îndeamnă să mă cutremur cu gândul la bolnavul acesta, pe seama sufletului obidit, al căruia îngerii și diavolii se înfruntă cu atâta patimă. Nu se cuvine totuși să ne pierdem nădejdea în milostenia fără de sfârșit a celui de sus.
1: Nu mai e nicio nădejde.
0: Fiule, nu mai ai nimic de spus.
2: Ba da, părinte. Îl iert din toată inima pe ucigașul meu.
0: Ecce Agnus Dei, cui dolit peccata mundi.

0: Mângâierea mi-a dat sfârșitul abatelui. Puțini oameni am văzut eu murind cu asemenea simțăminte vrednice de laudă. Cuvinise să-i statornicim amintirea pe mormânt cu frumoase slove săpate în piatră. Domnule cavaler și domnia ta, învățăcerul răposatului, sunteți destul de învățați ca să izbutiți să o faceți, dând astfel glas pietrei spre lauda celui de sus și a celui din mormânt.
1: De când a murit prietenul nostru, mă tot străduiesc să-i alcătuiesc un catren cu o întorsătură aleasă și duioasă, călăuzindu-mă după acelea pe care le-a făcut domnul Chapelle. Dar n-am izbutit să scriu decât un distih. Dacă vă face plăcere, ascultați.
0: Da.
1: Aici zace domnul Coaniar într-un sicriu. Tot trebuia să moară. Acum sau mai târziu.
2: Domnule cavaler, acestea două sunt atât de bune încât socotesc că n-ar mai fi nevoie și de un al treilea.
0: Atunci, domnilor, binevoiți a lua loc la masa mea să-i prăznuim memoria.
3: Da.
0: O picătură de vin pe dușul meu în amintirea lui duioasă și sfiernică. Veșnică să-i fie amintirea, domnilor.

0: petrecut noaptea de veche întocmindu-i un frumos epitaf în limba latină neprețuitului și bunului meu dascăl, răpus înainte de vreme. Peste 3 zile m-am despărțit de el și de domnul Danctil și m-am înapoiat la Paris cu multă sfială. Mama a izbucnit în plâns când m-a văzut și mi-a spus că domnul de la Gheri Tod nu murise și că totul se încheiase cu bine, în afară de soarta tristă a bietei Catrin, de care mamei prea rău se vede bine că nu-i pare. M-am tocmit ca ucenic la librăria domnului Blezo și am dus an de-a rândul o viață molcomă și îndestulată. Într-o bună zi, în cea de pe urma lui noiembrie, m-am hotărât să mă repet până la castelul părăginit al domnului d'Astarac. Când am ajuns la Saint-Philippe-du-Roule, se întunecase și, cufundat în gândurile mele triste, nu am băgat de seamă că o lumină mare începuse să cuprindă jumătatea de apus a cerului de noiembrie. Negura se roșise până deasupra capului meu și lumina aceasta ciudată pâlpâia în mijlocul ceții. Un fum gros se amesteca printre negurile morții. M-a cuprins teama să nu fie cumva în flăcări castelul Astarac, cu îmbelșugata lui bibliotecă. Am văzut atunci prin pulberea de flăcări castelul, cu toate ferestrele luminate ca pentru vreo serbare înfiorătoare. O coloană groasă de fum se ridicase deasupra castelului și o ploaie de scânteii și de fulgine. Tocmai atunci s-a prăbușit acoperișul și am recunoscut cu groază statura înaltă și întunecată a domnului d'Astarac, care alerga pe streașini strigând cu glas răsunător:
1: Manon!

0: Ați ascultat Ospătăria la Regina pe Doc de Anatol Franz. Traducere și adaptare de Dan A. Lăzărescu. Redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Jacques Florian Pitiș, abatele Coaniar Mircea Albulescu, vicontele d'Astarac Constantin Codrescu, Danchetil Adrian Pintea, Caterina Dana Dogaru, Leonard Virgil Andriescu, Varvara Elena Nica Dumitrescu, Mozaide Gheorghe Cozorici, Iael Raluca Penu, domnul de la Geritod Teodor Daneti, fratele Ange Boris Petrov, preotul Ion Siminie, doctorul Matei Gheorghiu, giuvaiergiul Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Vasile Lupu, Aurelian Georgescu, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Boschetti, Devoti Juja, traducere de Juja Ferenc. În distribuție Irina Petrescu, Mihai Fotino, Dana Dogaru, Cornel Vulpe, Irina Mazanitis, Costel Constantin, Mihai Dimbale, Florian Pitiș, Iarina Demian, Dan Condurache, Șerban Celea, Bistrian Roman. Regie artistică Bozo Laszlo, de la Radiodifuziunea din Budapesta, în colaborare

0: Veniți, copii, veniți, veniți! Veniți să ne așezăm, bine!
1: Aici mai e un loc liber!
2: Vino, vino, mai e loc!
3: Mă așez lângă tine, e bine?
4: Dragii mei!
3: Da, da. Hai să lăsăm formalitățile. Îi salut pe toți cei care s-au prezentat la întâlnirea noastră de 25 de ani. Un bun venit special, ca să zic așa, lui Pogani Ildico, care a fost doar 2 ani colegă cu noi și a venit totuși la întâlnire.
2: Mulțumesc!
3: N-am reușit să aflu 2 adrese. 3 colegi n-au răspuns, iar ceilalți s-au scuzat. După cum știți prea bine, colega noastră, tot Fanny, care noi îi spuneam Foca, a murit vara trecută. Morghid, care a fost colegă de serviciu, o să ne spună în ce împrejurări.
5: Bine, mai încolo. Bine, bine.
3: Bun, bun. E bun, asta se cheamă că a fost deschiderea, nu?
5: Da.
3: Acum am să vă prezint pe scurt programul.
6: Da, să-l auzim.
7: Asta e esențial.
3: Fiecare din noi va raporta schimbările din viața lui. Pe urmă facem o plimbare până la cimitir, ducem flori pe mormântul dirigintelui și al lui Nashoni.
8: Ce, a murit?
3: Da.
2: Săracul de el.
3: După aceea, la invitația lui Tommy, mergem la... dacă e cineva care nu știe, el este directorul adjunct la întreprinderea de desfacere a vinurilor.
9: Mulțumesc!
3: Mergem la catacombă la o degustare. Dar atenție, atenție, să nu bezi mult, pentru că mâine, înainte de masă, ținem tradiționalul nostru meci de fotbal, la care o să vină și domnul profesor Socai.
2: Mai trăiește Socai, pește?
3: Da, sigur că da, are 85 de ani.
7: Bine, bine, Pale, ești un bun organizator.
6: Auziți, ce-ar fi să trecem peste raport și să mergem direct la catacombă? Doar n-au intervenit nu știu ce noutăți în ultimii ani, nu?
3: Nu, un moment, nu trecem peste raport.
6: Nu.
3: Am să stric catalogul și fiecare o să spună o frază.
7: Da, da, e foarte bine.
3: Bun, liniște, liniște, vă rog. Să începem așadar. Borș, Tommy.
10: Prezent. Bă, nimic nou.
3: Asta e tot?
10: Asta e tot.
3: Mă rog, nu e mare lucru. Mai departe, Pogani Ildico.
2: Am luat bacalaureatul.
3: Știm.
2: Da. M-am măritat, am divorțat. Iar m-am măritat și acum... sunt aici.
3: Gheorghe Gabor, adică Gabi.
11: Am dus o viață ușuratică, dar anul trecut m-am măsurat. Am o fetiță de 7 luni.
6: Felicitări, să trăiască.
7: Ne-a adus și poze de ale ei.
3: Fabian Margit.
12: După divorț am trăit 7 ani singură și vara trecută mi-am pierdut capul. Mi-am refăcut viața.
3: Potachi Tibor.
13: Da, am stat 2 ani în străinătate. Nici acolo nu-i mai bine. Ei, și acum fac cunoștință cu situația de aici.
3: Tamaș și Peter, adică Pelbart.
14: Da, sunt în continuare asistent la universitate. Am 2 fetițe. 3. Dau meditații, cercetez.
11: Și te bâlbâi.
14: Diseară o să vorbesc mai detaliat.
3: Gvari Gheza.
15: Da, eu iar m-am apucat să învăț. Ai carte, ai parte.
6: Sau învățați, învățați, învățați.
3: Doctorul Meșter Micloș, alias Michi.
16: Eu încă nu m-am ținut de cuvânt. N-am înființat o nouă religie. Nu m-am retras din lume. N-am început o viață de ascet. Pe scurt, sunt în continuare numai medic practicant.
3: Rendeș Etelka.
17: Da, pe vremuri am fost socotită dușman de clasă, iar acum sunt secretară de partid într-o fabrică de pantofi.
3: Roca Zoltan, zis și Zoli.
18: La școală am avut suficient la gimnastică, acum sunt antrenor de categoria 1.
3: Mai departe, Kish Pal, zis Pal. Adică eu. La mine nimic. Ieri mi s-a pierdut pisicuța. Bun, suntem gata?
19: Da.
3: Putem pleca, hai.
6: Haide.
0: Tu nu te înflori când ești în cimitir?
12: Nu-mi plac cimitirele. Sunt blânde.
0: Eu mă zbârlesc toată când intru în cimitir. Uite-te la cavourile astea multe. Parcă am fi într-un cartier de blocuri.
12: Foca unde e înmormântată? La Paris. Treci pe lângă un zid enorm de lung și pe urmă observi. Tot Fanny, Ungaria.
0: Oricât m-am gândit, nu mi-aduc aminte cum a ajuns Foca la noi.
12: A ei locuiau la Pesta, nu? De ce venit ea în provincie?
5: Știu, fi fost maică-sa bolnavă sau avea o locuință prea mică.
12: Parcă a ajuns la internat din cauza unor încurcături familiale, nu?
5: N-avea o casă mică, am dormit la ei.
12: L-am ascultat pe Yves Montand la Teatrul de Comedie din Budapesta.
5: Mi-aduc aminte. Ați făcut blatul în tren și la teatru ați intrat tot pe blat.
12: Foca s-a aruncat de gâtul directorului și a zis că n-aveam bilete, nici bani. Până la urmă a pus să ni se dea loja lui.
5: Ce bine a fost.
1: Si bon.
5: Si bon.
1: Quand je la tiens dans mes bras.
5: Si bon.
1: De me dire que tout ça

0: piesă, ne-a cântat o nouă. S-a întors spre noi și ne-a cântat.
1: Ce părere ai, o să ne creadă colegii?
0: Nu știu.
2: Vai, fetelor, unde ați fost? Nu se cade să veniți așa de târziu.
0: Se rămână!
1: Nu e decât 10. Lucrez, peticule.
2: Da, fac o brățară.
1: Brățară?
2: O brățară cu cap de berbec.
1: Cu cap de berbec, pentru că eu m-am născut în zodia berbecului.
2: Da?
1: Da.
2: În zodia berbecului? Vai, uitasem de tot.
1: E 15 aprilie. Mama nu e acasă?
2: Știi doar că nu-i țin maică-ti socoteala.
1: Da.
2: Hai, culcați-vă. Somn ușor.
0: Se rămână!
1: Se rămână!
3: Foca? Unde-i maică-ta?
1: Păi, o fi la brici. Sau stă de vorbă cu prietenii. Cum zice ea, cu cei cu care își face viața spirituală.
3: Da.
1: Dă mâna. Nu mai aprind lumina, știi? Drumurile lor s-au despărțit de mult. Da. Vino încoace. Așa, în sfârșit. Uite, ăsta-i patul tău.
3: Patul?
1: Aici, sub geam.
3: Tu unde dormi?
1: În patul soră mie. Se pare că nu e acasă. Iar dacă vine, nu-i niciun necaz. Încăpem și așa. Nu stai liniștită. E o scrumieră. O știu după zgomot.
3: Tu, Foca, cine mai doarme pe aici?
1: În colț, fratele meu mai mic. Și sub celălalt geam, tanti Cristina. Ea sforă e, să fii liniștită. Ildi,
3: ce?
1: Nu-i așa că a fost minunat? Dar fi încă o dată ora 7. Dar începe din nou. Ildi,
3: ce?
1: Ildi, m-auzi?
3: Da.
1: Cred că m-am îmbolnăvit.
3: De ce?
1: De fericire.
4: Fetelor, să nu rămâneți în urmă. Hai, veniți. Înainte, ca găsculițele. Ildico, așteaptă-mă, să te avergă.
3: Mergem la braț ca îndrăgostiți?
4: Știi că ești frumos? Pe măsură ce trece timpul, ești tot mai frumos. Erai slabă, micuț. Trebuia să mă uit la tine de două ori ca să te văd o dată. Și totuși, ce mult te-am iubit.
3: Mai degrabă eu pe tine. Tu nici nu te-ai uitat la mine.
4: Nu vrei să zici că nici mă vede?
3: Ce anume? Vorbește-mi de bal.
4: E violonist la filarmonică și dă ore de vioară. Altceva nu știu nimic.
5: Gheza, dă-mi coroana.
6: Nu, așteaptă. Lasă-o, pun eu.
5: Cum?
6: Ei, nu mi-aș fi închipuit să-i pun tocmai eu flori pe mormânt. Știi că nu ne prea înghițeam.
5: Știu tu.
3: Că e reșianoș. A trăit 34 de ani.
6: Nu ne puteam suferi.
5: Gheza, totdeauna îi dai cumva omul.
6: Da, dar și el.
3: Îngrozitor, nu? A trăit mai puțin ca noi până acum. Dar ce s-a întâmplat cu el? Eu nu știu nimic.
5: S-a dus. Nu mai voia să trăiască.
3: Mă rog, și cum s-a dus?
5: Ai terminat cu asta. Totdeauna vorbiți cu plăcere despre moarte, mai ales despre condițiile producerii ei. Și-a rupt mai întâi mâna sau piciorul. Unde și-a făcut o travă efectul mai întâi? L-a luat de jos în sus sau a atacat întâi și întâi inima?
4: Atenție, aveți de-a face cu un pilot?
6: Care privește lumea de sus în jos.
5: E drept că de sus vezi mai mult.
4: Când m-a chemat la un zbor de-a lui, mi-a fost...
5: Chiar așa, fetelor. Fiecare din băieți a zburat cu mine. Voi când veniți?
3: Eu nu.
5: Și tu, Ildi?
3: N-aș îndrăzni să zbor, Zoli. Soției tale nu e frică? Nu se agită când zbor?
5: Ei îi e frică dacă mă știe la volan, când sunt în aer, e liniștit.
4: Un moment, copii, aici, pe undeva e mormântul lui Nașon.
3: Doamne, cât am ținut la pietru de el.
6: Eu nu.
7: Și eu. A fost un om foarte interesant, modest.
5: Când s-a aprobat invenția mea, i-am trimis o telegramă și i-am mulțumit că m-a învățat fizica. Apoi... am primit aproape plângând răspunsul lui.
8: Chiar așa? Gabi a fost primul dintre noi care a reușit.
4: Asta e crucea lui, crucea asta de lemn, lui Nașul.
5: Da. Gabi, avea șevrolet când noi n-aveam nici bicicletă.
4: Dați-mi buchetul să-l pun.
3: Să-l pun eu, așteaptă. Nu așa. Să se vadă și ce scrie pe cruce. Aici se odihnesc morții. Ei sunt cei foști. Știu și eu de astea. A lucrat în bucătărie când moartea l-a surprins.
4: Mai copii, nu la mormânt. Mai bine, haide să mergem.
3: Hai, hai.
4: Cine vine cu mine, că am trei locuri. Bineînțeles, numai cine e dispus să meargă cu trabantul.
5: Dragi morți, rămâneți în pace. După moarte, sub pământ, se zace.
8: Și la mine mă încap trei.
9: Ei, stați puțin, mai băieți, păi cu mașina la cramă?
4: Nu, o las acolo și o iau mâine.
8: Eu mă întorc la noapte, știți bine că tot nu beau, nici înainte nu beam. Da. Ultima dată la Los Angeles am băut un băril de whisky cu micul Kranitz, de la mic și roșcat.
5: Pataki nu s-a schimbat.

0: Așa că e băiat bun la locul lui. Ce-i cu el?
1: Am eu ceva cu el. Am spus doar că e neschimbat.
2: Ultima dată a băut la Los Angeles. Iar eu aseară la dracu-n brasnic.
1: Mă supără numai mutrele lui. Parcă grija lumii pe umerii lui apasă.
3: Îl invidiez. Îl invidiez pentru bani, pentru mașină, pentru felul în care trăiește.
1: Tot ce se poate. Și totuși, tot mai multe văd eu de acolo, de sus.
3: Ce vezi?
1: Nu, ce văd? Uite, de exemplu, vilele particulare. Adevărate castele, pădurile din jur. Văd și pământ arabil necultivat și cătune ca vai de ele. Și podgorii compromise.
3: Nu-i chiar așa,
1: nu?
3: Păi voi și în cașcaval vedeți numai găurile.
2: Gheza, tu ai iubit-o pe Foca? Nu-i așa?
3: Ia pe mine, adică nici nu mai știu. A fost de mult. Pelbart, tu ai iubit-o? În felul tău, domol.
0: Eu? Ce să zic? N-a fost dragoste. A fost mai mult decât atât. 8 ani ea a fost măsura tuturor lucrurilor. A femeilor și a bărbaților.
2: 8 ani de zile?
0: Am fost și colegi de facultate.
2: Și eu cum te n-am băgat de seamă? Multe lucruri n-am observat.
4: Pelbart! Trebuie, Pelbart! Aș vrea să fim prieteni. M-am uitat la tine când toți ceilalți au gonit câinele. Tu te-ai retras. Cred că ești un om bun. Puțin cam aspru sau mai degrabă cam bădăran. Dar om bun.
0: Încă că e ca o gâscă.
4: Vezi, așa ești tu. Dacă ai fi prietenul meu, ți-aș spune taina mea.
0: N-ai decât să o spui.
4: Vara trecută am fost îndrăgostită de un băiat. Tu ai fost îndrăgostit?
0: Nu.
4: Nu se poate. Toți cei de vârsta noastră au fost îndrăgostiți. Tu n-ai nicio taină?
0: Nu.
4: Trebuie să ai, gândește-te.
0: Să vedem. Luna trecută nu mi-am plătit masa la cantină. Mi-am cumpărat schiuri, sunt supat la internat.
4: Nu e cine știe ce, dar oricât. Îi spui totul maică-tii?
0: Mama a murit. N-am cunoscut-o, m-a crescut bunica.
4: Bietul de tine. Părinții mei trăiesc și țin foarte mult la ei, dar nu se potrivesc. Mama e foarte blândă și bună și citește toate cărțile posibile, iar tata e totdeauna nervos pentru că nu e gata mâncarea, pentru că la începutul lunii ni se termină banii, pentru că e mereu dezordine în casă. Știi? Jur, dacă scap ceva pe jos, n-ai nicio șansă să mai găsești obiectul. Hai să vii pe la noi?
0: Nu știu.
4: Frații mei sunt mult mai mici și, din păcate, nu pot să discut cu ei despre chestii din astea.
0: Și frații mei sunt mult mai mici.
4: Bietul de tine. Vă să zic că n-ai mama.
0: Nu.
4: O să am eu grijă de tine.
0: Poftim?
4: Sau, tot n-ai plătit masa, îți aduc eu zilnic mâncare într-o crăticioară.
0: Nu, asta mi-ar mai lipsi.
4: Bine, nu te înfuria. Spune-mi, tu, cum mă găsești? Nu e așa că sunt drăguță?
0: Deloc. Ești mică. Taica mi-o arăt zice că ești o fărâmăturică. Și slabă de parcă n-ai avea os.
4: În schimb am talie și umerii lați. Se spune că am ochi frumoși și păr frumos.
0: Mai treacă merg.
4: Păi vezi, dacă vrei, poți să-l mângâi. Amical, bineînțeles.
1: Deci te-ai prefăcut, Pelbart. Te-ai prefăcut de parcă nu vedeai când făceau ochi dulci.
0: Ce e aia, te-ai prefăcut? Chiar crezi?
1: M-a urmărit, înțelegi? S-a ținut după mine. Jur că nu-mi plăcea și că n-aveam de gând să-mi fac de lucru cu ea. Da, tot forțat nota până când...
2: Sigur că i-a forțat nota.
1: Da, iar tu, Pelbart, nici n-o vedeai.
5: Tântălău mai ești, mai ești.
4: N-ai văzut că duminică n-am fost la meci?
0: Am văzut, nu te-am auzit. Suflă eu.
4: Și unde crezi tu că am fost?
0: Te-ai salutat cu Gheza în parcul cetății.
4: Da, de unde? Am fost la voi.
0: Ce?
4: M-am urcat în tren și m-am dus la voi.
0: Ești nebună.
4: Taică-tu e un domn. Mi-a sărutat mâna și m-a poftit să iau loc. A zis că n-a mai auzit de mine și s-a bucurat mult. M-am mirat că tu nu...
0: Păi ce ți-ai fi spus tatălui? Că am o prietenă? Ei. Crezi că bărbații își fac mărturisiri dintre astea?
4: Am stat de vorbă și a fost foarte plăcut. Frații tăi sunt cam răi, dar sunt scump de tot.
0: Mamare, ce a zis de tine?
4: Bunica?
0: Pentru mine e mamare.
4: Ei, bunica ta m-a poftit la masă. Avea pui pane. Pe Bart, știi de când am mai mâncat pui pane? Adică când am mâncat eu ultima oară pui pane? Acum 5 ani. Sunt cel puțin 5 ani de atunci.
0: Și ce ați discutat?
4: I-am promis tatălui tău că duminică te duci acasă și hai să le scrii mai des.
0: Să nu promiți nimic în numele meu.
4: Nu mai dai din mâine aici în nasul meu. Ia. Ia de mâna. Dumnezeule, de ce ai degetele așa de reci? Ești bolnav? Nu mai circulă sângele. Pe tine nu te încălzește nimic.
0: Vezi? Asta nu-mi place la tine.
4: Ce?
0: Faptul că spui prostii. Când ești serioasă, când chicotești.
4: Dar nu spun prostii, dragă Felbart. Să-ți spun ceva. Pe mine mă chinuiește tristețea din fragedă copilărie. O tristețe atât de mare pe care o încearcă numai bătrânii. Iar altă dată, fără orice motiv, sunt nespus de fericită. Îmi place să trăiesc și aș vrea să îi fac fericit și pe cei din jurul meu. Felbart.
0: Poftim.
4: Ia zi, mă iei de nevastă?
0: Te-ai sărutat cu Gheza?
4: Da, așa e, m-am sărutat cu Gheza. De ce nu m-aș fi sărutat, nu? Am să mă mai sărut și cu alții, dar dacă mă iei tu de nevastă, nu mă mai sărut. Am să fiu credincios.
0: Sărute-te cu cine vrei, numai cu el nu. Dar să te săruți tocmai cu el e prost și împumurat.
5: Bătoaile astea îți dau curaj. Hai, așezați-o. Așa. Prima degustare.
6: Cine toastează? Hai, să bem ca oamenii.
5: Tommy, da? Arată-ne tu cum gustă un specialist.
7: Păi atunci, vă rog să fiți atenți. Deci, umplu paharul până la jumătate, da?
8: Începe prost.
7: Răbdare. Îl țin întâi în lumină. Îi simt aroma. Apoi îl gust și dacă îmi place, îl beau. Ia. Ce fel de vin a fost? Ia ghiciți.
9: Din Podgoria, din Domoslo.
5: Din Chopin.
10: Miner din Chopin.
7: Spune-ne
10: tu.
7: Vin vechi din Tarțal.
10: Mai turnați-mi.
7: Poate să fie o degustare ca lumea.
6: Are dreptate.
11: Atenție, vă rog, atenție. Înainte să bea și ceilalți, am o idee.
6: Un toast, cineva să rostească un toast.
7: Băi, cine poate beie, cine nu, să steie.
11: Ridic paharul pentru toți colegii mei de clasă și pentru cei ce nu sunt de față. Nu vrem să ne întristăm, dar vă propun, dacă nu aveți nimic împotrivă, să vă citesc scrisoarea pe care a trimis-o Foca cu ocazia primei noastre întâlniri.
6: Vreți să bocim? De asta ne-am adunat?
11: Nu.
6: Nu citesc nicio scrisoare.
5: Ce ești tu, pal, arhivar?
11: Nu sunt arhivar, dar aș fi putut constata că eu am organizat toate întâlnirile de până acum. Am toate scrisorile, toate adresele, toate actele.
7: Și toate notele de plată.
11: Da, și...
5: Asta e om, nu poate face nimeni ca el.
12: Lăsați-l în pace pe pal, nu mai lipsește decât să-l jigniți. De ce râs?
13: Vai, mi-am adus aminte. Am găsit un anunț într-un ziar, profesor tânăr
2: din Coșițe vrea să corespondeze. Foco m-a convins să-i scriem ca din partea doi bărbați tineri.
3: Vorbeam mereu de, știți, când eram copii ne-am iubit. Adică mi-a făcut ochi dulci vreo jumătate de an.
8: Totdeauna femeile te-au curtat pe tine.
3: Așa, da. Fost gimnast, trupa întâia. Ia uitați-vă cum arăt și acum, ia. Nici un gram de surplus. Nu mi-a căzut un fir de păr. Așa, deci îmi spunea că-i place viața la țară. Nu tu mașini, nu tu aglomerație. Bineînțeles că n-am crezut-o. Întotdeauna și în toate a fost o exagerată.
7: Pe mine m-a făcut să cred că tatsu mare e bulibașa și că poartă un cercel în urechea stângă ca să nu-l deoache cineva.
2: Noi două am scris odată unui flăcău, doamna.
1: După părerea mea a fost o mic burgheză. Chiar o mic burgheză convinsă.
5: Aveam ea ceva de vagabond, nu? Eu îi ziceam vaganta.
2: Când s-a măritat, i-a trimis câte o invitație la nuntă fiecărui fost coleg de clasă.
3: Felbart, ai fost și tu la nunta ei? A? Da? Ei, și când s-a măritat, ați continuat să vă iubiți? Sau...
0: Ne-am iubit. Eram și prieteni.
4: Dragă Felbart, nu-i așa că ții la Peter al meu?
0: De ce să țin? N-am niciun motiv.
4: Ei, cum să n-ai? E un om atât de bun, atât de curat. E el cam tăcut, dar așa sunt toți ai lui.
0: Tot îți place ție să vorbești mult.
1: Acum poți vorbi cât vrei.
4: Ai, nu fi rău. Mi-e tare drag.
0: Așa mi-ai spus și mie cândva.
4: Și tu mi-ai fost drag. Numai că... parcă ne-am fi iubit într-o altă viață. Ar fi bine să ții și tu la el, să știi.
0: Ți-am spus că nu țin la el. De ce ține?
4: Pentru că pentru mine e esențial. Felbar, te rog. Te rog mult de tot.
0: Lasă-mă în pace.
4: Hai, te rog.
0: Bine, am să încerc.
2: Lăsați-l pe Pal să citească scrisoarea.
4: De ce?
1: Nu trebuie citită niciun fel de scrisoare.
2: De ce să nu?
1: Pentru că țin minte tot ce a scris. Uite, pot să vă și spun. Scrie că ei doi stau cu părinții, că au doi copii, că el face facultatea la Seral, că sunt foarte fericiți, dar foarte săraci.
2: Nu, și că n-a venit la întâlnirea noastră pentru că n-avea bani.
7: E, asta e greu de crezut.
2: Dacă așa scrie, așa o fi fost.
1: Scria că n-am recunoaște-o, că e urâtă și grasă, dar peste 5 ani va fi din nou veselă și frumoasă. Și a scris... să bem în sănătatea ei.
2: Săraca de ea.
5: Atunci să bem.
2: Hai, hai, hai.
5: Copii, ăsta e vinul meu. Beți, e cel mai bun vin din regiunea asta. Stai. Facem pariu că vin de Bodoceani.
7: De unde știi?
5: Păi la fiecare banchet facem jocul ăsta. Pentru că la sfârșit să constatăm că e vinul tău preferat.
2: Și la banchetul anterior am chefuit cu muscat de Badacioni.
5: Nu, Dumnezeule, nu mi-amintiți. În bomba aia
7: și trăznind a hazna.
5: Am băut vinul aia dure după amiază de vreme, în plină caniculă.
0: Pinot gri, muscat de Badacioni.
1: Ne-am îmbătat cu toți.
7: Nu, eu nu.
8: Tu nu, tu chiar că nu.
2: Ce cristienosti vă povestiți. Eu de ce n-am fost acolo?
5: Cheza, își tot ducea mâna la buzunare de la piept, de parcă își pipăia pistolul.
7: Cine, eu? Păi credeți că vin cu pistolul la banchetă?
5: Poate că nu l-avea la tine, dar atâta te-ai tot palpat.
7: Hai, copii, zău, nu asta contează.
1: Foca îmbujorat a cântat într-o rochie roșie cu păr roșu. Și cineva a poftit-o în salonul vecin. Ea s-a ridicat fără să scoată o vorbă și s-a dus să petreacă cu cei de dincolo.
5: Iar tu nu ești nici acum.
1: De ce să neg?
5: Ca regizor sau ca prieten?
8: Mai nu supărați pe Pal.
5: Dar cine îl supără? Și data trecută am stat în fața televizorului până la miezul nopții, fiindcă era vorba să se transmită concertul filarmonicii. Până să înceapă m-a țipit. M-am uitat să văd pe Pal. Era printre violoniști, capul lui de blond strălușea. Când l-am văzut, m-am și culcat de-a bine.
13: Am cântat Mozart, Marea Sinfonie, în sol minor.
5: Se prea poate, eu deja adormisem.
13: Suțiorul a fost întotdeauna o ființă cultă.
7: Nu el de vină, e chestie de educație. La ei acasă, tot satul se dă în vânt după muzică sinfonică.
13: Și femei frumoase.
2: Lăsați asta! E adevărat că Foco a divorțat?
8: Este.
7: Da, și motivul?
1: De ce divorțează oameni? Dintre noi, cei de față n-a divorțat niciunul din băieți. Iar fetele, toate.

0: Nu mi-au rămas bun de la nimeni. Mă grăbesc și așa ajung acasă după mizul.
1: Bine, bine, bine. Îți spun că nu merită să vii aici. Nu mai spun nimic. Poate e bine totuși că îi cunosc. Dacă mi se strică caza, videocasetofon, mașina.
0: Nu, eu m-am simțit foarte bine. Salută-i, te rog, pe toți din partea mea. Și spune-le că le mulțumesc pentru tot.
1: Bine, du-te, du-te. Servus.
0: Servus.
1: Ai grijă de tine.

0: unde suntem? E imposibil! Nu-mi dau seama! Oamenilor!
1: Mici!
0: Hei, oamenilor! Unde ne aflăm? În care țară? În care oraș?
2: În piața principală, cugetătorule!
0: Piața principală? Piața principală unde e WC-ul public? Eu numai după el mă pot orienta.
3: Uite că a prins glas! Toată seara n-a deschis gura.
0: Aici la colț? Aici la colț era o cârciumă? Da, da.
4: N-avea
0: etaj.
4: Da, da, aici era cândva la Găina.
3: La Găina era pe strada de Ac Ferenț, unde am stat și noi.
4: Nu, nu, la Găina era chiar aici. De aici îi duceam tatei bere.
3: Era peste drum de noi. Aici beau piețari în fiecare marți și vineri. Toată strada era plină de ei.
4: Cârciuma la care te referi se numea Mega.
3: Mai, nu, dacă știi tu mai bine.
4: Păi da, sigur.
5: Liniște, să nu se trezească Sfântul Florian.
0: Dar cum, unde suntem? Iar nu știu.
2: La stațiul studiu Florian. Aici trebuie să fie bandita.
5: Nu, nu, nu, nu, aici nu e nimic.
3: Ba da, este, dar e închis.
5: Așa. Nu e nimeni. Portar. Kerner, vine careva.
6: Miki, tu aici când ai la pian, nu?
0: Nu, nu, nu, aici la central.
4: Băi, băi, deschideți, ne auziți? Deschideți.
0: Nu vreau, nu vreau, nu vreau.
4: Deschideți, unde e responsabilul? Să vină responsabilul că-mi fundă pușcăria.
2: Da, yes, că nu te mai cunosc, gata.
5: Să vină responsabilul.
7: Bună seara.
5: Bună seara.
7: Cine sunteți? Vrem masa cea mai bună.
5: Asta e.
8: Vă mulțumesc, domnilor. Bineînțeles, masa noastră cea mai bună e liberă. Poftiți, domnilor, poftiți.
9: Măi, copii, măi, în afară de noi nu e nimeni.
5: Ba da, ba da, acolo în spate mai sunt. Miki?
0: Da?
5: Miki, vină încă.
0: Ce?
5: Ia spune, cum e era când cântai tu la centra.
0: Da, ia
5: spune. Băi, toată orchestra era formată de
8: domnul profesor Matković.

0: De apucă. Dragii mei, eu întotdeauna mi-am dorit un institut, înțelegeți? O colonie. Dar știți că oamenii nu sunt bolnavi pentru că s-au născut bolnavi, ci pentru că nu știu să trăiască așa cum trebuie. Da, trebuie învățat să trăiască.
1: Și cum e
0: învățat? Păi, dacă o să am bani, o să învăț, o să închiriez o casă.
2: Adică niciodată.
0: Hai, uite, știi, te rog. O să închiriez o casă cu o grădină mare. M-am mut acolo și mut și pe bolnavii mei acolo. Activitățile o să fie voluntare. Sport, grădinărit, teatru, compoziție colectivă de muzică. Da. Numai că am nevoie de bani. Bani.
2: O să te finanțeze Patochii.
3: Lasă că spun eu ce-și investește Patochii banii.
2: N-are bani, sărac. N-are. Mă, își face o casă așa de mare că i-a trebuit aprobare specială pentru ea.
4: De asta era el așa de plin de gânduri.
5: Astă vară am fost și eu la Balamuc.
2: Se vede.
5: Gheza. În curtea Balamuc. Am zburat peste pustă cu planorul, s-a stricat vremea. A trebuit să aterizez și m-am trezit în parcul unui Balamuc. Cum se mai uitau la mine bieții bolnavi.
2: Dar eu la ei.
5: Pe urmă a apărut un îngrijitor cu șapcă albă și mi-a zis să nu-i nebunesc. Altă dată am aterizat pe un câmp la poale unui stoc de fân. Și am dat de doi inși pe care i-am întrebat ce fac. Aha, păziți fânul. Nu, au zis ei, noi îl furăm. M-au și rugat să-i ajut să-l încarce. Hai să dansăm, Ildicu.
1: În sfârșit, credeam că nimeni nu vrea să danseze cu mine.

0: fost la hotel?
1: La Margit. Aici stă maică sa, m-a invitat la ei.
2: Păcat, păcat. Mi-aș fi asumat. Dorm singur. Toată lumea are un coleg de cameră, numai eu nu.
1: Tu ai zis că te-ai schimbat?
2: M-am. Dar ai putea să dormi cu mine.
3: Copii, nu dansează nimeni cu mine?
4: Dansez eu?
3: Tu? Nu, tu mă calci. Da, hai bine, hai bine.
4: Mulțumesc.
2: Ții minte examenul nostru de admitere?
3: Nu.
2: No. Ne-am plimbat pe dealurile de lângă Vesprei, pe malul Shedului.
3: Nu.
2: Am fost la grădina zoologică, la Făgădău. Tot nu se aduce aminte.
3: Nu.
2: No. Ți-am făcut curte. Nici asta nu ții minte.
3: Nu.
2: Nu-ți amintești? Nu se poate.
5: Ce ai, mă? Ha? Ți s-au unecat corăbile. De ce nu bei? Ce-i în capul ăsta al tău de zăpăcit?
6: Nu știu. Abia acum îmi dau seama. Când ne-am întâlnit ultima oară.
5: Hai, n-o băga în seama.
2: Hai,
5: noroc. Nu te mai gândi la asta.
7: Ți s-au unecat corăbile, Belbart? La ce te gândești?
6: Nu mi s-a unecat. Sunt chiar bine dispus.
7: Nu se vede.
6: Hai, bea cu mine un pahar pentru titlul de doctor obținut ieri.
7: Felicitările mele.
6: Mulțumesc. O să se schimbe multe în viața mea. O să mă numesc lector universitar. O să-mi dea o casă mai mare. Dacă am noroc, o să mă trimită și la perfecționare în străinătate.
7: Hai noroc și să trăiești.
6: Să trăiești. An de zile de-abia am reușit să mă întâlnesc cu copiii mei. Soția e drept, m-a scutit de orice grijă casnică. Acum am să o pot ajuta, am să o scot în lume. O să fim mai mult timp împreună. Foca, te remăriți?
7: De 7 ani de când am divorțat, n-am cunoscut niciun bărbat cu care să mă mărit. Mi-ar părea chiar bine.

0: Bine să mă scutească cineva de griji. Știi, nu e ușor să trăiești neavând voie să obosești, să chiulești fie și o zi. Nu o să fie totdeauna așa.
1: Doamnelor, domnilor, dar suntem după ultima comandă, închidem, vă
2: rog. Plecăm, mai cântăm puțin la pian și mergem.
3: Miki, cântă tu ceva.
2: Cântă melodia pe care o cântam când patinam în curtea colegiului.
4: Da,
2: am turnat apă în curtea colegiului, am montat reflectoare, cineva ne-a împrumutat discul și toată iarna am dansat pe melodia aia. Asta e, gata! Soția directorului patina, lipită de profesor de gimnastică. Atunci nu o descrim. Petio, care a devenit campion național de gimnastică. Papa e Sasha, care stă la Wiesbaden.
5: Când a fost asta?
2: În iarna lui 1956.
5: În iarna lui 1957. Dacă îți spun că în 1957... Ce? Despre ce ai discutat? Ce s-a întâmplat în 1956?
2: Da, și dorme acolo.
1: Ora închiderii, domnule.
3: Da, bine. Mai bem un pahar și plecăm.
2: Dragii mei, să bem pentru... Pentru că suntem în floarea vieții.
4: Suntem?
2: În floarea vieții. În plină forță fizică și psihică.
5: N-ai grijă.
2: Peste câțiva ani, vrem nu vrem, o luăm în jos. Începe declinul.
3: Așa e.
2: Da.
3: Hai să bem.
2: Să bem
3: pentru cei 25 de ani trecuți. Pentru că am făcut tot ce a depins de noi, urmând ca cei care vin să le facă mult mai bine ca noi.
5: Da, de ce? Ce tâmpenie mai așa asta, bă? Cei care vin să le facă mai bine ca noi. Am făcut bine tot ce am făcut. Și existăm, încă existăm. Suntem în plină putere. Deocamdată nu vine nimeni.
3: Ai terminat? Să bem pentru fete.
6: Trăiască băieții. Noapte bună.
3: O combina muzicală.
2: Dar ce crezi, când recreații băieților se plimbe câte doi? Ascultă muzică, pop.
5: Servus.
2: Domnule profesor. Păi nu o să vă fie frig? Să vă aducem o pătură.
5: Pătură?
2: Da.
5: Sic transit gloria mundi.
3: Ai, voi n-ați făcut la fine. Las-o, că în marele său discurs ne va spune că suntem barbari.
5: O să ne lipsim de el. Sunt bătrân, vorbiți voi.
3: Domnule profesor, mie îmi spuneați Cereș. Îmi mai aduceți aminte? Cereș.
5: Nu.
7: Iar mie Pelbart.
5: Sigur, tu erai Pelbart, da?
8: Iar eu Gheza.
6: Mie mi-a spus să nu mă mai uit că o râș ca soția regelui Calman Cărturarul. Nu mai am uitat cum o chema.
5: Eufemia.
6: Așa.
5: Pe tine te țin minte, Eufemia.
6: Da.
5: Aveai totdeauna o privire șăgalnică și aminteai de muierușca aia rea și cochetă. Și prietena ta, cea care stătea lângă tine, cum o chema?
6: Foco.
5: Da, se poate. Bietul Calman Cărturarul, mare rege, dar și soț încornorat.
3: Domnule profesor, da. Pe mine m-ați întrebat odată de ce boală a murit Albert Habsburg. Eu nu știam nici ce a făcut, nici când a trăit, dar minte de ce boală a murit.
8: Hai, ajunge. Hai să începem meciul, să ne încălzim.
2: Fetelor, vă nu jucați?
6: Nu, stăm pe tușă, stăm de vorbă. Mai vorbim.
2: Nu vie Pelbal.
7: Mă dor picioarele, o să văd meciul de la geam.
8: Servus!
3: Pal și fiul.
2: Bună dimineața,
9: domnule profesor.
2: Vi-l prezint pe fiul meu.
9: Coșul cu prăjiturile de la nevastă mea.
2: Mulțumim.
9: Bună dimineața.
8: Ia dați-i drumul, hai să facem încălzirea.
2: Micuțule Pal, nimeni nu poate juca fără să se încălzească.
9: Poftim, da? Fără, domnule profesor. Coborâm și începem meci, imediat începem.
3: Stați așa, nu mâncați, nu se poate juca cu burta plină.
6: Azi noapte am visat-o pe Foca. Mergem cu tramvaiul. Am văzut-o în celălalt capăt al tramvaiului. Avea o pălărie roșie și se uita drept în fața ei. Senzația a fost îngrozitoare. Nu doresc așa ceva nimănui. Avea suferința antipărită pe chip. Și avea barbă. O barbă rară, albă.
10: Vai, mai când aud în vreme.
6: Da.
11: Am fost colege. Predam în aceeași școală. Când au făcut-o directoare adjunctă, Foca m-a chemat să predau la ei. Mă chema într-un moment foarte potrivit. Eu divorțasem, nu-mi plăcea slujba, eram cu copii într-o zonă industrială și în perioada aceea Foca scria cărți, câștiga concursuri, era... Copiii o iubeau foarte mult. Era în floarea vieții. Ce să zic? A fost un om plin de curaj.
6: Plin de curaj?
11: Da.
6: Dar ce vrei să spui?
11: N-a făcut niciodată compromisuri. Odată a pus la punct un inspector școlar. Să fi văzut ce mutră a făcut ăla. Avea niște dinți de viplă care străluceau. Și când vorbea, credeam că scuipă dinții. Colegii mai vârstă ziceau că n-au mai văzut un tip ca asta.
6: Și soțul meu e inspector școlar.
11: Păi, el o fi știind ce are de făcut. Dar ăla când deschidea ăla cura, îți venea să-l iei de guler și să-l trimiți să învețe meserie. Eu nu-mi dau seama cum de l-au făcut inspector.
4: Suntem dintre liceele industriale bine dotate. Profesorii noștri au o calificare mult peste medie. Din 35 de profesori, 28 au studii universitare și 3 din profesorii noștri.
12: Nu știu ce se va zice, urmează la minister că ne datorează material inspector. În valoare de 300 de
4: domnule
12: coins inspector. Material didactic, regle.
4: Domnule inspector,
12: da,
4: eu v-am ascultat raportul. Vă rog acum să ascultați și dumneavoastră raportul meu.
13: Ei, tovarășe profesoară, cum credeți dumneavoastră?
12: Lăsați, lăsați, domnule director. Colega are dreptate. Remarca colegii e justă fără îndoială.
11: Din clipa aceea directorul aproape că-l ferea de Foca. Iar tipul și-a pierdut vremea acolo încă cel puțin 2 luni.
6: Șeful meu, știți, eu lucrez la bibliotecă. Zice într-o zi: Ildico, s-a făcut un film de scurt metraj despre Bac. Faceți rost de el. Dumnezeu, le zic, cine e Bac? Nu știu cine e.
11: Ia să vezi ce prăjitură a trimis soția lui Spal.
6: Da,
11: uite, chifle cu nuci, cu brânză, saleuri și pogaci.
6: Iar băieții au adus bere. Nu mai este.
11: Ba da, hai să vedem.
14: Margit, cum v-ați dus? Cu invitație?
11: Da. Ne-am hotărât să plecăm amândouă la rudele mele din Elveția, apoi la sora lui Foca la Paris. Și pe urmă sus, în Normandie. În Oceanul Atlantic se află o insulă mică, Mont Saint-Michel. Și Foca visa să ajungă acolo. O jumătate de an am făcut planuri. Când însă a sosit momentul...
6: Ce s-a întâmplat?
11: N-a mai avut chef?
6: N-a mai vrut să plece?
11: S-a îndrăgostit de unul. După o întâlnire, două, s-a îndrăgostit de el.
14: L-ai cunoscut?
11: Un fel de avocat, un om mizerat.
15: Ce face acum?
11: Cine?
15: Imre. S-a fisculat? Sau mai doarme? E 6.
11: Fii sigură că nu se gândește la tine așa de des cum te gândești tu la el.
15: Nu, sau?
11: De câte ori v-ați întâlnit voi? De 3 ori?
15: De ce contează? De 2 ori. Bine, bine, bine, știu ce vrei să spui. E un tip terchea-berchea. Nu e un tip cum se cade. Asta e o tâmpenie, Mari. Zău, crede-mă, e o tâmpenie.
11: În fiecare oraș i-a trimis o ilustrată, uneori chiar 2. Și le scria cât încape: Imre al meu, Imre al meu, Imre al meu. Când m-am dus la el și am spus că Foca e moartă, s-a prefăcut că nici nu știe despre cine-i vorba.
6: Așa era Foca. Era așa de entuziastă.
11: În rest, călătoria a început bine. Până în Elveția am mers într-un vagon plin de studenți și în cușetă am râs toată noaptea. Dar la Paris a făcut febră. I s-au umflat picioarele, o dureau încheieturile.
6: De fapt, ce a avut?
11: Eu credeam că e o alergie. La Paris nu s-a plimbat aproape nicăieri. A fost numai la Notre-Dame și a ascultat o misă gregoriană. Pe urmă, sora Focăi ne-a închiriat o mașină și am plecat amândouă în Normandia. În noaptea anterioară avusese febră, dar m-a pus să jur că nu-i spun sorului nimic. La mare ne-am oprit. Am închiriat o cameră. A zis să coborâm la masă și marea a vindecat-o cu totul.
15: Ce mâncăm?
16: Bineînțeles, miel cu salat verde.
17: Madame?
16: 2 litri de vin rouge, s'il vous plaît.
17: Oui, madame.
15: Nu bea vin, ție nu ți-e bine?
16: Da, și... Domn, nu sunt nebună să beau apă în Franța.
11: Te rog, mă bea. Uite, bea apă de vișin.
16: Mai mult, vreau și un aperitiv. De Pernod.
11: Foca.
17: Hai
11: să ai necazul.
16: Nu-mi purta de grijă, Margit. Tot n-ai nicio vină, înțelegi? Nici o vină.
11: Noaptea însă s-a simțit foarte rău. A doua zi am coborât la mare și a stat pe plajă și s-a uitat drept înainte și mie mi se părea că nu vede.
16: Foca, aici e oceanul. Ia uite, ai fi zis că e așa de întunecat?
18: Aș fi zis.
16: Și totuși cât e de strălucitor. Îți place?
18: Da.
11: În timpul fluxului ne-am dus cu barca pe insulă. Am cutreierat, am vizitat mănăstirea. S-a apropiat de mine, n-a scos o vorbă, dar eu știam că e rău de tot. Am pornit cu mașina închiriată pe autostradă, ea stătea în spate. Am luat-o spre un oraș, am căutat un medic, a consultat-o și a spus că n-are nimic. Că a obosit o călătorie, înțelegeți? De-abia mai mergea.
16: Ce faci acolo, Foca? Mă auzi? Dacă ți-e rău, deschide geamul, pe cel din dreapta. Lasă clanța. Dacă deschizi ușa, murim amândouă.
11: Doamne, Doamne, i-am tot ce am. Numai copiii, lasă-mi. De-am ajunge odată acasă, mi s-ar vindeca. Am ajuns la Paris și nu știu, a fost internat. În aceea zi am aflat că are hepatită. Era 14 iulie. Cerul se umplea de petarde, oamenii dansau, cântau și după 3 zile a murit. Oh.
16: Margit, vino să vedem ce-i cu băieții. Hai.
18: Ce s-a întâmplat cu copiii?
11: Sunt cu tatăl lor, sunt bine.
14: Mă duc odată pe insula aceea,
16: da,
14: și arunc un buchet de flori în ocean.
16: Acasă, la ora asta, soțul meu se așează la masă. Totdeauna mâncăm la 12 fix. L-am rugat să vină cu mine, dar n-a vrut. Nu-i place beția, gălăgia, fumul. Am fi vrut copii, dar nu i-am putut avea. Așa că trăim în tihnă în doi. Poate nu trebuia să vin nici eu.
14: Nu care cumva să bâzâi.
8: Am câștigat. Noi am câștigat.
9: Scorul e 3-2 pentru noi, dar golul decisiv nu e valabil.
8: Cum adică nu e valabil?
3: Pentru că l-a băgat bal din offside.
9: Pe naiba din offside. Cine mai zice că e din offside?
3: Eu spun.
19: Cum să fie din offside când am țâșnit de lângă zonă?
9: N-ai țâșnit, ce ai stat acolo?
19: Cum adică am stat acolo?
9: Și scărpinat.
16: O să vedeți că te ceartă acum.
3: 3-2, ăsta a fost rezultatul final. Nu-i așa, domnule profesor?
20: Eu am adormit. Am visat că sunt copil mic și duc vacile la păscut. Era o ceață deasă, vacile s-au împrăștiat, iar eu le-am strigat pe nume.
8: Nu putea să fie offside, fiindcă eu l-am
3: făcut. Din gură să vorbească domn prof.
20: Și fugeam după ele, fugeam prin ceață. Ceilalți?
16: Chiar așa, oare ce fac ceilalți? Se zice că Evie e mare doamnă. Lackner a ajuns un singuratic, nu leagă prietenii, nu răspunde la scrisori, nu.
20: Timpul, serios? Băiete, da. Timpul, la întâlnirea de 50 de ani nici nu o să vă recunoașteți. Am tras sau nu fluierul final?
9: Ați fluierat, domn profesor, ați fluierat.
21: Unde e berea? Cine dă berea?
3: Acolo, cine vine la baie?
8: Vin eu.
3: Stați.
20: Va să zic că s-a terminat. Ne putem lua rămas bun.
9: Dragă domn profesor, dragii mei colegi de clasă, se apropie ora despărțirii.
22: Nu fi așa de sentimental că încep să plâng.
9: Ne-am adunat aici după 25.
21: Nu e bine așa. Stai să pun muzică. O clipă, te rog, o clipă.
3: Da.
16: Uite-te ce muzică bună ai imprimat.
3: Cum ai reușit, Gabi?
21: Cu creier, amici.
22: Și cu magnetofon.
21: Dans, hai, vino, Maghi. Dans colectiv, până de seară, fără oprire, dans colectiv.
16: Vai, pierd trenul, trebuie să plec, lăsați-mă, lăsați-mă să plec.
21: Nu pleci nicăieri. Ești mai ușoară ca pe vreme. Dragi prieteni,
0: Nu ne mai întâlnim noi cu ocazie ca asta. Dansează toată lumea, iubește toată lumea. Simbolul epocii noastre, dansul colectiv.
1: Ildico, hai, hai, vină încoace, vină să dansezi cu mine. Te învârtesc până leșin.
5: Hai să aștepți asta tot restul vieții.

0: Ați ascultat Banchetul de Văti Juja. Traducere de Juja Ferenc. Distribuția a fost următoarea: Pal, Florian Pitiș; Coca, Dana Dogaru; Pelbart, Mihai din Vale; Margit, Irina Petrescu; Ildico, Irina Mazanitis; Gabi, Mihai Fotino; Potochi, Distrian Roman; Zoli, Dan Condurache; Michi, Cornel Vulpe; Gheza, Costel Constantin; Etel, Iarina Demian; Tomi, Șerban Celea; Profesorul, Nicolae Lucian Botez; Tatăl, Teodor Daneti; Portarul, Radu Panamarenco; Inspectorul, Sorin Gheorghiu; Directorul, Candid Stoica; Țuțor, Eugen Cristea; Pal fiul, Andrei Duban. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe. Asistența tehnică, Iuliana Grumeza și Ioana Teodorescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Bozo Laszlo, de la Radiodifuziunea din Budapesta, în colaborare cu Dan Puican.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Nu mai lasă oamenii să zboare, mamă. Nu mai lasă oamenii să zboare. Toate instituțiile astea care taie aripi și ne numără pe fiecare, mamă. Nu ne lasă. Nu ne lasă.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Fata cinstită de Carlo Goldoni. În distribuție Ștefan Mihăilescu Brăila, Stella Popescu, Virginia Mirea, Alexandru Repan, Dorina Lazăr, Horia Căciulescu, Dem Savu, Radu Panamarenco. Regia artistică Dan Tulcan.
1: Nobilă doamnă Beatrice, se află aici domnul conte care a venit să vă conducă la Sintrofie.
2: Domnul soț nu poruncește nimic?
3: Nu, doamnă.
2: Nu dorește să vină cu mine?
3: Nu, doamnă.
2: Dorește să rămân?
3: Nu, doamnă.
2: Atunci plec.
3: Da, doamnă, plecați.
2: Plec, nu trebuie să mă las rugată. Asta e arta noastră. În fața soțului să te prefaci că iubești ceea ce urăști și că nu vrei tocmai ceea ce dorești.
4: Furisită femeie, ar mai vrea să fiu și gelos. Aș fi de trei ori mai smintit. Întâi fiindcă nu e o frumusețe pentru care să-ți pierzi mințile, al doilea fiindcă nu iubesc și al treilea fiindcă gelozia nu mai este la modă. Brighela,
1: înălțimea voastră,
4: ai văzut pe Bettina?
1: Văzut, înălțimea voastră, am vorbit cu ea, dar mi-e teamă că nu iese nimica.
4: De ce?
1: Fiindcă e o fată prea cu minte.
4: S-ar putea face această căsătorie. Și apoi, sub ocrotirea mea, du-te de-l caută pe Cainelo și spune-i să vină la mine.
1: Numai decât, înălțimea voastră, însurătoare sub protecția altuia, departe de mine așa ceva. Vi-l trimit îndată, înălțimea voastră, pe Cainelo. Vi-l trimit îndată.
4: Da, sigur că da. Îl voi putea folosi pe tânăr fie ca barcagiu, fie ca scutier, fie ca valet. Iar pe fată, pe fată, o voi face menajeră. E o tânără care îmi place.
5: Iată-mă, înălțimea voastră, ce porunciți.
4: Spune-mi, te rog, ești mulțumit de slujba pe care ți-am dat-o, Cainelo?
5: Da, foarte mulțumit, înălțimea voastră. La sfârșitul lunii, când îmi pică paraua în palmă, nici nu mai vreau altceva.
4: Oh, bietul meu, Menego, eu te compătimesc. Ești singur și singur, nu poți să le îndeplinești pe toate. Ia spune-mi, n-ai cumva un fiu?
5: Am, înălțimea voastră.
4: Și pentru ce meserie îl pregătești?
5: Eu aș vrea să facă meseria pe care am făcut-o și eu, dar n-are niciun fel de îndemânare.
4: Da.
5: Am încercat odată să-l fac să stea la pupa și el a căzut în apă cu picioarele.
4: Oh, și totuși trebuie să-l punem la treabă, nu?
5: Dacă vreți să-l puneți la treabă, atunci pot să-mi cumpăr o barcă și o să-l învăț. Oi face el ce-o-i face și l-o-i scoate om. Ca așa să facă pe boierul, nu mai merge.
4: Nu.
5: Toți care-l văd spun că nu seamănă deloc cu mine. Vorbește și se poartă de parcă ar fi baron sau așa. Și nu știu cum se face, dar numai femeia mea, Pascua, s-a priceput să înțeleagă întrebări de-astea.
4: Spune-mi, de rog, soție dumintale trăiește?
5: Trăiește, înălțimea voastră, trăiește.
4: Și unde se află?
5: Păi, unde s-a născut? S-a dus să-și mai vadă neamurile. Dar o să vină diseară sau mâine dimineață.
4: Bine. Trimite-mi-l pe băiatul dumitale, căci vreau să-l văd, Cainelo.
5: Înălțimea voastră va fi servit, dar acum nu prea știu unde să-l găsesc.
4: Nimic. Mi-l vei trimite când îl vei găsi.
5: Da. Porunciți să aduc barca?
4: Nu. Pentru mine nu. Vezi dacă nu o vrea cumva marchiza.
5: Domnia asta nu duce lipsă de bărci. În orice zi are la dispoziție 3 sau 4 ce se iau la întreceri care să ajungă mai întâi. Azi dimineață domnul conte a ieșit primul. După el a venit numai decât a doua și a treia barcă. Așa că, după câte văd, dumneavoastră aveți grosul. Plecăciune, înălțimea voastră, plecăciune.
4: Ce mult îmi plac mie barcăgii ăștia. Dar lasă asta. Ce frumoasă e Bettina mea. Dacă am să o aduc în casă, n-aș vrea să iasă vreun scandal din pișina soției mele. Mă voi îngriji să o mărit cu tânărul acesta. Până una alta, sunt cu vorba, banul face totul. Vorba francezului, argent fait tout.
6: Ce dulce soarele asta! Ce bine mă simt! Binecuvântată fie terasa asta! Poți cel puțin să respire o clipă. Eu nu sunt din alea care umblă toată ziulica. M-aș sfârși de urât dacă n-aș avea locșorul ăsta. Și apoi, aici nu ajunge nici gura lumii. Mi-a făgătit domnul Pantalone, protectorul meu, că o să mă și mărite. Da, dacă nu mi-l dă pe Pasqualino, nu-mi trebuie altul. Ah, uite-l că vine, uite-l pe Pasqualino că vine. Ce drag mi-e drăguțul de el. De cum îl văd, parcă începe să-mi clocotească sângele în vine.
7: Ia uitați-vă la Betina mea. Toată ziua pe terasă ca să o privească toți și să-i facă ochi dulci.
6: Vezi cum ești, Pasqualino? Stau aici pentru tine, băiete dragă. Nu pot spune că m-ai văzut stând de vorbă cu cineva.
7: Să nu te mai văd pe terasă, e prea joasă.
6: Alte nu te văd când treci?
7: Când îi trece fluier, Betina, nu mă face să-mi ies din fire.
6: Nu, dragule, nu-ți ieși din sărite, că fac cum zici tu.
7: Și o să stau mereu aici ca prostul?
6: Dar ce vreau să faci?
7: Să intru în casă.
6: Oh, în casă nu te pot băga.
7: Nu? Și de ce?
6: Fetele cu minți nu-și primesc iubiți în casă.
7: E grozav lucru îmi spui. Uite la Toni, a lăsat să treacă o zi după ce s-a drăgostit cu Pascheta și apoi s-a dus mereu la ea acasă. Iar Tonina primește în casă pe oricine vine.
6: Cu atât mai rău pentru ea. Eu sunt o fată cu minte.
7: Și eu ce sunt, vreun netrebnic?
6: Nu zic asta, ești un băiat bun și la locul tău, dar în casă nu te pot primi acum.
7: Dar când o să mă primești?
6: După ce vei pune în deget inelul de cununie.
7: Inelul pot să ți-l pun în deget și acum.
6: Da, ai venit vreodată să mă ceri?
7: N-am venit pentru că nu ai nici tată, nici mamă.
6: O am pe sora mea care e măritată. Ea îmi ține loc de mamă.
7: Bine, o să vorbesc cu ea, dar n-aș vrea să fie de față și dobitocul ăla de Arlechino, cumnatul tău.
6: Așteaptă, că o trimit în curte.
7: Betina, poate că s-ar putea să facem totul dintr-o dată, nu?
6: Cum adică?
7: Să vin și eu în casă cu tine.
6: O să fac și asta, dar când a venit timpul, nu acum. Nu vreau să fac altele. Și-au adus iubiții în casă, iubiților li s-au urât cu ele și ele au pierdut respectul oamenilor. Mi-aduc aminte ce zicea biata mama. Voi, fete mari, vedeți să fiți cu minți? Nu vă băgați bovnici în casă, vă îndrugă vorbe dulci, vă scot din minți și apoi o amintire cum ați lasă.
7: Bună fată, așa îmi place. Se vede că e cu minte. Eu am vrut doar să o încerc. Dacă mi-ar fi deschis ușa, nu i-aș mai fi călcat pragul niciodată. Știu eu bine cum e cu fetele astea. Cum apucă să deschidă cuiva ușa, se aleg cu cinstea terferită. Dar uite că vine cu Ana Cate, soara sa. Ca să spun drept, mi-e cam rușine, dar trebuie să-mi iau inima în dinți și să vorbesc limpede.
8: Se strigă vremea. Mă tem că o să plouă.
7: Bună ziua, Ana Cate.
8: Bună ziua, domn Pasqualino. Bună ziua.
7: Vă e teamă că o să plouă?
8: Am spus la ce de-aia mi-e teamă. Aș vrea să întind rufele și nu mă încumeți.
7: Dacă ați fi fată, aș zice că nu prea vă mai iubește, drăguțul.
8: Mi se pare că și dumneata știi cântecul. Când fata spale rufe și soarele lucește, se arată că iubitul de drag se prăpădește. Dar n-am zburat eu, ci sora mea Betina. Și dacă plouă, e semn că iubitul ei o duce cu vorba.
7: Dar dacă o iubește și nu o duce cu vorba?
8: Dar cine o fi iubitul ei? Oare îl cunosc?
7: Cum, Ana Cate? Se poate să nu știți?
8: E ca o femeie la locul ei ce sunt? Habar n-am.
7: Eu vi l-aș spune, dar...
8: Hai, că am înțeles. Te cunoști după ochi, oțomanule. Dumneata ești cel care iubește, a?
7: Așa e. Ăsta e adevărul. Betina e iubita mea.
8: Și ia spune, ce gânduri ai?
7: Am cele mai bune gânduri.
8: Adică?
7: Să o iau de nevastă. Știu că n-are nici tată, nici mamă. Și fiindcă dumneavoastră sunteți sora ei și sunteți femeie măritată, am venit la dumneavoastră să o cer de nevastă.
8: Ia spune-mi, băiatule, le jubimenego, tatăl dumitale, o să-i placă treaba asta?
7: Nu i-am spus nimic.
8: Și ce meserie ai?
7: Dai că mi-o vrea să mă facă barcagiu. Dar eu nu vreau. Mai degrabă îmi fac rost de o prăvălie și mă fac și eu om.
8: Prăvălie? Ce fel de prăvălie?
7: Nici eu nu știu. Mi-a trecut prin minte să mă fac negustor de vechituri.
8: Așa.
7: Am văzut atâția cum au început să vândă și în scurtă vreme s-au boierit. Aha. Au deschis prăvălii cât toate zilele, au cumpărat pământuri cât vescuri.
8: Așa o fi, Dade? Nu știi că din făina dracului n-alegi decât tărâțe? Și apoi când ai nevoie să vinzi, dai cu 2 ce face 6. Iar când cumperi, iei cu 12 ce face 4. Și apoi să dai cu împrumut ori și cui. Să împodobești casa oricărei secături. Na. E o meserie care nu-mi place de fel.
7: Atunci mai bine o cafenea.
8: Ei, dragă băiete, sunt atâția că se mănâncă unul pe altul. Și apoi, în afară de prăvăile din centru și de cele care au vad, te prăjești rău. Când un tânăr deschide prăvălie, îi trebuie oglinzi, tablouri, picturi, candelabre, cafea din Alexandria, zahăr de soi și alte lucruri de preț. Aleargă toată lumea. Dacă să ai clienți, trebuie să dai din buzunar mai întâi și să aștepți. Iar când negoțul s-a împotmolit, falimentul e gata. Ca să-ți meargă bine, ar trebui să te ajute niște caivaimuieri din alea prinsele care să-i bage în draci pe neghiobi. Atunci nu-ți trebuie numai cafea și apă rece. Cine vrea să se căpătuiască, trebuie să facă și ceva potlogări. Și atunci cafeneaua se preschimbă în cârciumă ordinară.
7: Bine, atunci ce-i de făcut?
8: O să ne mai gândim. sora mea n-are nicio picătură de avere. Dar e un negustor unu pantalone de bizoniozii care i-a făgăduit că o să-i dea la măritiș 200 de ducați cu banii ăștia. O să vă puteți apuca și voi de ceva.
7: La naibă, cu 200 de ducați poți să-mi deschid o cancelarie.
8: Știi să scrii și să citești?
7: Puțin.
8: Te pricep să vorbești frumos?
7: De cuvinte n-am dus lipsă niciodată.
8: Atunci e bine, băiete, nu trece mult, ci dă norocul și peste dumneata. Frumos lucru să-l vezi pe tata la pupa și pe fecior așezat în mijlocul bărcii. Sora mea din spălătorea să o să ajungă doamnă mare. Doamne, n-am eu păr în cap câte lucruri din astea am mai văzut. Poți să te bucuri, Pasqualino, și n-ai nicio grijă. O să vorbesc eu și cu sora mea, o să vorbesc cu jubân pantalone și o să o scoatem cu bine la capăt. Îngrijește-te de un inel frumos și... Nu mă uita nici pe mine care ți-am făcut vorba, a?
7: Bine, bine.
8: Hai, hai.
7: Oh, ce dragă mi-e Coana Cate. E o comoară de femeie. Trag nădejdea că o să scoată ea bine lucrurile la capăt. 200 de ducați nu înseamnă nimic pentru unii oameni, dar pentru cine știe să se chipzuiască, e ceva. Firește că cine vrea să-și ia o nevastă la modă i-ar trebui zestre și mama zestrei. Dar eu nu o să fac așa. O pereche de brățări, fusta de pe ea, rochia de mătase, o rochiță de sărbătoare și gata, atât. Masă? Deloc. Petrecere? Nici gând. Că pe urmă, unde nu-i cap, vai de picioare.

0: Polino ce-a mai spus? Că te vrea de nevastă.
1: Ah, și dumneata ce-ai răspuns?
0: Că o să ne dăm.
2: Trebuia să-i spui da de-a dreptul. Aha. Ce să mai vedem? Ar fi frumos să se răzgândească. Ascultă, dacă mă lasă, o să fie vai și amar de dumneata, să știi.
0: Ei, dar parcă ai intrat dracu în tine.
2: Dumneata, nu te-ai măritat? Vreau să mă mărit și eu.
0: E bine, bine, dar ai un pic de răbdare.
2: Nu vreau să mai stau în casa.
0: Dacă nu vrei să mai stai, du-te.
2: Poftim, ce răspuns prostesc. Dacă o fată nu mai vrea să aștepte, să plece pe drumuri. Ascultă, vreau să mă mărit, dar nu vreau să fac cum ai făcut dumneata.
0: Ia să-i zic, ce vrei să spui cu asta? Cum am făcut eu?
2: E, lasă. Brutărea sa mi-a spus totul. Tac, fiindcă ești sora mea și n-aș vrea ca vorbele astea să mă atingă și pe mine.
0: Ascultă, nenernico, acuși te plesnești.
2: Mă plesnești tu pe mine? Moare pe loc la care mă atinge.
0: Dacă ai ști proastă că te iubește un marchiz.
2: Nici nu vreau să aud.
0: Da, nu vrea nimic altceva decât să vină uneori pe aici pentru o clipă.
2: Nu, să se ducă dracului și să mă lase în pace.
0: Că proastă mai ești. Alaltăieri a trecut pe stradă și toate femeile s-au uitat după el. Să fi văzut cât aur avea pe haine.
2: Vrei să-i sprăvești odată? Că dacă nu te trimit la...
0: Hai, gâsculiță, ai și tu o picătură de respect față de mine.
2: Și dumneata de judecată.
0: Ei, poftim, acum pui în față găina.
2: Sigur că dacă în găina n-are minte.
0: Mă rog, bine că ești tu deșteapta deșteptelor.
2: Îl vreau pe Pascualinul al meu. Bine, și nu pe... El mi se potrivește. Nu visez la mărire. Nu sunt din alea care ar face orice ca să se ajungă. Titlurile nu-ți dau de mâncare. De câte ori nu se vede câte o nobilă din astea dând fuga cu câte o legăturică sub pulpană și cu câte un sfert de mălai într-o basma. Or fi și din alea care dau de noroc și din săraci ajung bogate. Dar pe urmă toți din casă se uită la ele ca la dracu. Soacra nu le poate vedea în ochi, cumnatele se ceartă cu ele, slugile le iau în râs, bărbații se scârbesc și doamna își blestemă poneta din cap și pe el care i-a dat-o.
0: Vai, surioară dragă, îmi iese mor și alta nu.
2: Dar ce ai? Ce s-a întâmplat?
0: Puf, era al dracului ceasul când am lăsat ușa deschisă.
2: Ce? A intrat cineva?
0: Sigur că da. Marchizul ăla despre care îți spuneam a găsit ușa deschisă și a dat buzna înăuntru.
2: Ah, dar cu tezător mai e. Dă-l numai decât afară.
0: Ce să mai dau? A și apucat-o încoace pe scări. Ah, mi-e un necaz de plesnesc.
2: Ah, tare mi-e frică, soro, că tu...
0: Oh, uite-l că vine, uite-l că vine.
3: Dumneata ești cate?
0: Chiar eu sunt, Cona Cate.
3: Și aceasta e Bettina, sora dumitare.
0: Da, da, nețimea voastră, sora mea.
2: Ah, așa zice că sunt aici când aș fi o găină sau așa ceva.
3: Și de ce nu-mi răspunde la salut?
0: Sărăcuța, e tânără și ea și se rușinează.
2: Ah, blestemată casă, cum aș mai zbug eu dacă ar mai avea o ușă?
3: Mă închin în fața ta, frumoasă.
2: Sluga dumneavoastră.
3: De ce ești așa puțin curtenitoare?
2: E, așa sunt eu.
3: Dacă ești frumoasă, de ce nu ești și bună?
2: Frumoasă sau urâtă, nu sunt pentru dumneavoastră.
3: Disprețul ăsta mă ademenește parcă și mai mult.
2: Și ai al dracului cu peruca ta din cap.
3: Doamnă Cate!
0: Ascult înălțimea voastră.
3: Aș avea poftă să bea o cafea. Dacă vrei, fii atât de bună și du-te de cumpără. Poftim, ia banii ăștia.
0: E cu plăcere, înălțimea voastră.
2: Nu stai aici, nu te duce nicăieri.
3: Adu și niște biscuiți, Coană Cate.
0: O, niște pesneciori, vrei să ziceți?
3: Așa.
0: Bine, înălțimea voastră. Uf, ce drăguți sunt străinii ăștia. Au niște vorbe de ce mai mare dragu.
4: Mă întorc îndată, înălțimea.
2: Ah, ce minte proastă și la sora mea asta.
3: Vino mai aproape, Bettina. Ia loc lângă mine.
2: Ah, dar nu sunt ostenită.
3: De ce vrei să stai în picioare?
2: Fiindcă vreau să cresc.
3: Ai crescut destul. Ar fi bine să te mai împlinești puțin.
2: Nu-i nevoie să-ți placă dumneavoastră.
3: Bine, atunci mă ridic și eu.
2: Și sora mea care nu mai vine.
3: Spune-mi, sunt de aur brățările astea pe care le porți?
2: Da, domnule, de aur.
3: Lasă-mă să le văd mai bine.
2: Mai bine v-ați vedea de-ale dumneavoastră.
3: De ce ești așa de aspră?
2: Fiindcă așa sunt eu din topor, nu-s delicată.
3: Mâna se atinge din politețe.
2: Eu nu sunt politicoasă, sunt grosolană.
3: Atunci dă-mi mâna din supunere.
2: S-a poruncit slugilor dumneavoastră, nu mie.
3: Bettina, n-am pretenția să-ți dau porunci, dar să știi că un cavaler de rangul meu merită mai mult respect.
2: Da, domnule, dar eu nu sunt din alea cu respectul. Așa că, dacă nu vă place, puteți să plecați.
3: Bun! Mă dai afară?
2: V-am spus asta mai demult.
3: Și nu te gândești că aș putea să fac în așa fel încât să-ți surâdă norocul?
2: Vai de norocul meu, săracul. Domnișor din ăștia ca dumneavoastră, cred că dacă cheltuiesc 10 ducați au și umplut fata de noroc.
3: Nu mă cunoști, din pricina asta vorbești astfel.
2: Spuneți-mi atunci, vreți să mă luați de nevastă?
3: Nu chiar, fiindcă sunt însurat.
2: Aveți nevastă și veniți în casa unei fete cinstite și cu minți? Ce credeți că sunt eu? Una de alea? Suntem la Veneția, știți asta? La Veneția poate să-și facă de cap oricine, dar se duce pe strada mare. Dar în casa unei fete cinstite nu se intră așa, fără nicio socoteală. Fetele cum se cade de pe aici au ceva minte în cap și se poartă cu rost, nu cum fac poate altele de prin alte locuri. Fetele din Veneția sunt frumoase și vesele, dar în privința cinstei sunt renumite.
3: Bravo, scumpa mea, Bettina.
2: Vă spun să vă duceți și să vă vedeți de treabă.
3: Ia privește, te rog, cercei ăștia, nu-ți plac?
2: Nici de cum.
3: Dacă vrei, sunt ai dumitale.
2: Lăsați-i la dumneavoastră.
3: E, da, dar sunt diamante, pricepi.
2: Țin în pasă.
3: Da, da, înțeleg. Vrei să ți-i dau mai la urmă? Ia atunci punga asta cu bani.
2: Nu țin la bani de fel, să știți asta.
3: E, atunci la ce ții?
2: La bunul meu nume.
3: Și ce, îți văd eu cu ceva bunul dumitale nume?
2: Da, domnule, se știe că un cavaler nu vine așa de florile mărului în casa unei biete fete care nu face nici cât o ceapă de gerată.
3: Dar eu te voi mărita.
2: Am nevoie de dumneavoastră pentru asta.
3: Crezi că nu știu că ești îndrăgostită de Pasqualino, fiul lui Cainello?
2: Dacă e așa, atunci îmi pare foarte bine. Îl iubesc pe Pasqualino, iar altceva nu mai trebuie.
3: E, atunci află că tatălui e barcagiul meu.
2: Asta nu mă interesează.
3: Vezi, dar, că pot contribui la fericirea dumitale.
2: Nu văd ce legătură ați avea dumneavoastră cu căsătoria noastră.
3: Și apoi pot să-ți dau o zeste frumoasă.
2: Nu-mi pasă nici de dumneavoastră, nici de 100 ca dumneavoastră. Și apoi să știți, nu mi-e frică de mutre din astea, că la noi se împarte dreptatea așa cum trebuie. Și dacă nu o să vă vie mintea la cap, să știți că eu, femeiușca asta, fărâma asta de muiere, o să vă fac să vă cumințiți și să vă aduceți aminte cât o trăi de Bettina Venețianca.
3: E o diavoliță. Dar uite că a venit cafeaua.
5: Sluga dumneavoastră, domnule. Iată cafeaua.
3: Fă-mi plăcerea și bea o cafea.
2: Nu-mi trebuie cafeaua dumitale. Am și eu cu ce să-mi cumpăr dacă vreau.
3: Bine, bine, bea cel puțin ca să-mi faci pe plac.
2: Tocmai de aceea nu vreau să beau. Și tu, porc de câine, află că dacă te mai prind vreodată pe aici, te arunc pe scări afară.
5: Da, m-a trimis signora Cate.
2: Atunci să vă trăznească cerul și pe ea și pe tine și pe nobilul ăsta necretnic.
3: Lasă, fii mai înțelegătoare. Bea cafeaua, că apoi plec. Uite, plec, numai decât.
2: Nu vreau să beau nimic. Credeți că nu știu care e obiceiul ăstora ca dumneavoastră? Dați fuga peste tot. Hei, am fost la putare, i-am dat o cafea, am stat de vorbă cu ea, am luat-o de mână. Păcătoșii dracului. Bettina însă nu se lasă dusă de nas.
3: Dar eu nu fac parte dintre aceia.
2: Ordin ăia, ordin alții, tot un drac.
3: Hai, bea cafeaua.
2: Nu vreau.
3: Nu mă face să-mi pierd răbdarea.
2: Uită-te la el.
3: Acesta este un afront.
2: La altceva nu mă pricep.
3: Nu să mi-o plătești.
6: Ce tâmbrău ăsta? Ce puneți la cale aici?
3: Cine ești dumneata?
6: Eu sunt stăpânul casei. Arlechino.
3: Ești poate soțul doamnei Cate?
6: La ordinele dumneavoastră.
3: Suflet nobil, lasă-mă să te îmbrățișez. Ai sosit tocmai la timp ca să-mi faci dreptate. Cum nata dumitale refuză fără pic de politețe să bea o cafea pe care mi-am luat îngăduința să o aduc în casa dumitale?
6: Da. Cum nata noastră refuză să bea o cafea?
3: Da.
6: Mai Bettina, bea cafeaua, fată prost crescută, ce?
2: Un fără inimă, ce ți-a venit? Nu vreau să beau nimic.
6: Atunci o să pun eu capăt neînțelegere ăsteia. Sunteți mulțumiți, da? Aveți încredere în mine,
3: e,
6: da?
3: Bineînțeles, am toată încrederea în dumneata.
6: Dă încoace cafeaua și...
5: Da.
6: Și biscuiții, și biscuiții.
5: Uite.
6: Așa, și acum... Așa, către dumneavoastră, luați aminte la ce va să zică cu mințenia bărbătească. Cumnata mea nu vrea nimica și când femeia nu vrea, ei s-o omor și tot nu se înduplecă. Să vă dăm dar un de râd. Asta ar fi o mojicie față de dumneavoastră, așa că pentru a încheia afacerea asta cu cafeaua și pe smeciorii, o să mănânc eu totul.
3: Bravo, bravo, așa-mi place. Omul ăsta mi se pare tare potrivit pentru nevoile mele.
2: Cum nate, bagi în tine toate lăturile.
3: E mai bine să mă slujesc de el, care are autoritatea asupra cumnatei.
2: Abia aștept să plece oamenii ăștia.
7: Amice!
6: Da?
7: Să-ți fie de bine.
6: Da, mulțumesc, vedeți? Eu am adus deslegarea. Mai aveți vreo neînțelegere de felul ăsta cu cumnata mea?
3: Aș vrea să-ți vorbesc între patru ochii, drag Arlechino.
6: Da, da, da, cumnată dragă, vrei să fii bună să ne lași singuri, da?
2: Nu, nu, nu, vreau să stau acasă.
6: Da, nu, nu vrei să pleci.
2: Nu.
6: Atunci știi ce? Hai să găsim un mijloc pentru a pune la cale și treaba asta, nu? Eu zic să plecăm noi, domnule marchiz.
7: Cum vrei, dumneata. Să mergem, deci.
2: Du-te învârtindu-te.
7: Te salut, Bettina.
2: Sluga dumneavoastră.
3: Ești totuși foarte drăguță.
2: Și dumneata ești totuși mintit.
3: Și cu toate astea mi-ești dragă.
2: Și eu cu toate astea nu te pot vedea în ochi.
3: Sper că într-o zi vei deveni mai miloasă.
2: Sper că într-o zi te ori duce legat la Balamuc.
7: Amice, să mergem.
6: Da, luați înainte, domnule marchez, vă urmez.
7: Bettina, îți las inima mea.
2: Barem de mi-ai lăsat și măruntaiele.
6: Bettina, tu nu vezi că ești nebună? Refuz cafeaua asta, refuz darurile. Auzi, dumneata, o fată săracă să nu primească atențiile unei cavaleri. E cumnată dragă, dacă o să faci mereu așa, să știi că o să ajungi fată bătrână.
2: Ce soartă amară avem și noi fetele. Dacă suntem urâte, nu se uită nimeni la noi. Dacă suntem puțin mai acatării, se agață toți de noi. Eu, de ce să spun, nu-s prea frumoasă, dar am un nu știu ce care atrage pe toți. Dacă aș fi vrut, de mult m-aș fi măritat. Dar în vremurile astea nu prea găsești oameni ca lumea. Tinerii mai ales sunt cu toți niște descreierați. Singurele lucruri cu care se laudă, astea sunt jocul de noroc, cârciuma și muierile. Mai toți se nuntesc pentru o amărâtă de zestre. O mănâncă în câteva zile și nevasta, în loc de pâine, capătă numai vorbe de ocară. Da, cu toate astea, eu tot o să mă mărit și cred că al meu nu o să fie pe măsura celorlalți. Și acum, gata, fie ce-o fi, că-și vorba aia, puțin râvnești, mult trăiești. E mai bine să mănânci pâine cu ceapă cu un bărbat pe placul tău decât pui fripți cu unul de care ți-e stilă. Într-un coteț să stau, dar să stau cu Pascualino al meu.

0: Mi-a spus tata că domnia voastră, domnule marchiz, mă căutați. Sunt la ordinele domniei voastre.
1: Dumneata ești fiul lui Carinello Pasqualino.
0: Întocmai înălțimea voastră.
1: Bravo, bravo, îmi place. Ești un tânăr bine făcut.
0: Sunteți prea bun cu mine.
1: Spune-mi, te ocupi cu ceva?
0: Nu, înălțimea voastră. Până acum am umblat la școală pentru că așa a vrut mama. Am învățat să scriu, am învățat să citesc și să țin puțin și socotelile. Numai că tata vrea să mă facă barcagiu, dar nu știu să țin nici lopețile. Meseria asta nu-mi place. Așa că cer ajutorul domniei voastre pentru a-mi da o îndelegnicire în care să pot și eu, un biet tânăr, învăța ceva de folos.
1: Te pricepi să ții un registru?
0: Îmi voi da toată silința.
1: Ai un scris frumos?
0: Nu-mi place să mă laud, dar scriu destul de deslușit.
1: Ei bine, te voi lua în serviciul meu. Vei avea două îndeletniciri: să copiezi scrisorile și să ții condicele de socotel ale casei.
0: Hai, vă mulțumesc pentru bunătatea pe care mi-o arată înălțimea voastră. Trag nădejde că nu o să vă puteți plânge de mine.
1: Da. Spune-mi, dragul meu, Pasqualino, nu-i așa că...
0: La ordine domniei voastre.
1: Nu vreau să-mi vorbești cât se poate de sincer.
0: Trebuie să știți că eu la minciuni nu mă prea pricep.
1: Mi s-a spus că ești îndrăgostit. E adevărat?
0: Vă e teamă că nu o să-mi pot face datoria? Dar fiți fără grijă, înălțimea voastră. Chiar dacă sunt îndrăgostit, nu o să fug din cancelarie.
1: Nu-i vorba de asta, ci pentru că mi-ești drag, doream să știu dacă ești îndrăgostit, gândindu-mă că te-ai putea însura și stabili împreună cu soția dumitale în casa mea.
0: Unde ar fi minunea aia? De ca să spun drept, înălțimea voastră, îmi place o fată. O iubesc și dacă s-ar putea, joc cu dragă inimă de nevastă.
1: E o fată cu minte, cinstită.
0: E ca o sfântă.
1: E, nici nu trebuie altceva. Însoare de cu ea și fi sigur de protecția mea.
0: Înălțimea voastră, văd că într-adevăr țineți foarte mult la mine.
1: Ei, voi da eu 200 de ducați zestrefe.
0: De mine, dar simt că mor de bucurie.
1: Vă ofer și o cameră în casa mea. Soția dumitale va ține cheile de la toate cămările, iar dumneata, dacă vei fi cu judecată, vei fi mai degrabă stăpân decât slugă.
0: Mai, dar sunt mulțumit peste, poate.
1: Rămâi cu bine, Pasqualino, și fii om de treabă. Du-te la drăguța dumitale și grăbiți nunta. Tinerilor le stă mai bine cu soția alături. Își văd mai bine de treabă. Într-un fel sau altul, tot pun eu mâna pe Betina.
0: Înălțimea voastră, nu știu ce să mai spun. Văd că țineți într-adevăr foarte mult la mine.
1: Dar de-ai ști cât de mult țin eu la dumneata. Da, destul. Acum vei afla totul într-o zi.
0: Dar ce putea să-mi dea mai mult? Să-mi dea o slujbă ca asta, să mă bage în casă, să mă însoare și să-mi dea și zestre. Dar se poate mai mult? Păi cu noroc ca asta nu te întâlnești de două ori.
2: Ce e, domnișor, cu mătăluță? Te-ai săturat să mai faci pe domnul de curte? Cred că e timpul să-ți pui laibărul pe tine, basmaua roșie în cap, să iei lopata de coadă și te-a pus să câștigi pâinea.
0: Ei, tată, dar ce vorbești dumneata de laibăr și de basma roșie? Peste puțin timp o să mă vezi cu manta roșcată, cu perucă și cu pană la ureche.
2: Cum? Fără știrea mea? Ce tot spui acolo? Ia, hai, lămurește-mă, drăguțule, lămurește-mă.
0: Tată, înălțimea sa, domnul marchiz, stăpânul nostru, m-a luat în serviciul domniei sale.
2: Și mie să nu spună o vorbă? Păi ce sunt eu, nimic?
0: Tată, când o să te vadă, o să-ți spună. Nu ți-ar plăcea, dragă tată, nu ți-ar plăcea să mă vezi la cancelarie?
2: Mi-ar plăcea să te văd colo, la pupa, să te văd ducând clienții de pe un mal pe celălalt, sau în slujba vreunui nobil, făcând meseria pe care am făcut-o taică-tu și muricu-tu, nătărăule.
0: Tata.
2: Ce, meseria de barcaciu nu-i meserie frumoasă și cinstită? Cap să cești. Noi ăștia care ne dușim la lopată pe aici, suntem un soi de oameni cum nu s-a mai pomenit alții nicio țară de pe lume. Ne știu toți pentru glumele și pentru agerimea minții noastre. Și mai presus de orice, ne iubim într-atât patria, încât ne-am vărsat și sângele pentru ea și ne-am luat de piept cu lumea întreagă dacă am auzit vorbe de ocare despre Veneția noastră, regina mării.
0: Tată, e adevărat ce spui. N-am decât vorbe de laudă pentru meseria dumitale, dar nu știu să o fac.
2: Păi dacă nu știi, învață-o. Nimeni nu se naște învățat și omul poate să facă tot ce vrea.
0: Și aș mai vrea să spun ceva, dragă tată.
2: Hai, spune.
0: Stăpânul meu vrea să mă însoare.
2: Cum să te însoare, neisprăvitule? Cu ce? Cu protecția stăpânului? Am mai văzut eu și alții însurându-se fără altă zeste decât protecția stăpânului. Știi tu ce se alege până la urmă? Stăpânul îi se urește. Zestea piere ca fumul, femeia se face ursuză, iar pe bărbat începe să-l doară capul. Pe la noi nu se fac însurători din asta. Nevestele noastre sunt sărace, dar fete cu minți. Mă ligă, dar la casa ta. Te canonești, dar trăiești cu cinste. Porți bazmaua roșie, dar cu fruntea sus, neumbrită de nimic. Ai și tu un pic de minte. Gata! Nu vreau să te mai auzi până...

0: eu sunt. Vino-l cu acea și ajută-mă să mă dau jos.
1: Opa! Dar ce mai faci din sat? O duc bine?
0: O duc bine, fiule. O duc bine. Hei, hei, hei, dă-ți jos dovlecii, dă-ți jos dovlecii. Ia-ți, uite, am adus și mălai, cinște tărâțe. Ca să avem cu ce să ne ducem zilele.
1: Ai făcut foarte bine, mamă dragă.
0: Dar ce face taică? De unde s-a băgat?
1: Știu eu, s-o fi dus la stăpân. Ah, mamă, de știi cum ne-am mai certat?
2: Cu bine, cu bine,
0: cu bine, cu bine. Dar ce s-a mai întâmplat? Cum plec de acasă? Cum izbucnește cearta?
1: Vreau să mă bag la stăpân cu barca. Și eu nu vreau. Nu pot, nu mă pricep și nici îndemânare n-am, mamă.
0: Oh, sărăcuț, îmi pare tare rău de el. Se vede că nu se trage din neam de barcagi. Mai de păcatele mele, dacă ar ști el al cui feciorie.
1: Mamă!
0: Da,
1: domnul marchiz vrea să mă bage la cancelarie și el nu vrea.
0: La cancelarie?
1: Da.
0: Taică, dă-i într-o ureche, așa că las pe mine, băiete. O să scot eu lucrurile la capăt, așa cum știu eu.
1: Mamă, aș vrea să mă însor.
0: Să te însor? Păi, dragă, băiete, după părerea mea, soare-te atunci când ai chef. Că și eu am făcut așa. La 15 ani aveam copil.
1: Bine, dar tata nu vrea.
0: Dă-l încolo, că e prost. Băieții, când ajung la anii tăi, trebuie să se însoare, că altfel... mai bine să-mi țin gura. Ia spune, spune, spune, fiule, iubești pe cineva?
1: Da, sigur că da.
0: Pe cine?
1: Pe Bettina Spânătoreasa, o fată de teapa mea.
0: Dacă știi cine ești, n-ai vorbi așa. Știu că e o fată bună, o cunosc și n-am nimic împotriva ei.
1: Of, mamă dragă, ce bine îmi fac vorbele tale. Mă duc să-i spun logonicei mele că ești mulțumită.
0: Așa, așa.
1: Dar dacă mă iubești, mamă, fă-l și pe tata să cadă la învoială.
0: Las pe mine.
1: Ce adevărată e vorba aia că mama are mai multă milă de copii. Dragostea de mamă e mai presus decât orice dragoste de pe pământ.

0: Ce bine e, ce bine e! Ce mult îmi place plutitul ăsta pe ape. Prietene, mai vino și mai caută-mă să mai facem niște cai plimbări din astea cu barca.
1: Uite, uite, unul bogat care trage la vâsle. Trebuie să fie din ăia care se distrează lopătând.
2: Nu prea băie la îndemână lopătarea, dar cu timpul o să meargă.
0: La Livorno e un port, iar o parte din oraș se cheamă Noua Veneție, pentru că sunt și pe acolo niște canale. Și acolo se vâslește. Adică se lopătează, cum spuneți voi, dar se vâslește în alt fel.
2: Ei, știu eu cum. Merg cu lopețile în linie dreaptă, cum se face la galion.
0: Da, și mie îmi plăcea foarte mult. Toată ziua eram cu vâsla în mână.
2: Dar ia spuneți-mi, nu sunteți venețian?
0: Păi sigur că-s venețian. Eu sunt fiul domnului Pantalone de Bizoniozi.
1: Ce aud? Simt că mi se moaie picioarele.
2: Dar de ce nu vorbiți cu vorbe de ale noastre?
0: Fiindcă am fost trimis de mic copil la Livorno și le-am cam uitat.
2: Mai aveți să-mi dați vreo poruncă?
0: Nu. Ba da, ia spune-mi, care e cel mai bun han din orașul ăsta?
2: De ce nu căutați casa tatălui dumneavoastră și trageți la han?
0: Mă dau un vânt după cârciumioare și n-aș vrea să dau ochii cu tata câteva zile înainte de a fi cunoscut Veneția așa, după placul meu.
2: Dar dacă vă vedea tatăl dumneavoastră, o să-i pară rău.
0: Nici el nu știe cum arăt eu la față, nici eu cum arată el. M-a trimis la Livorno de copii.
2: Eu îl cunosc pe domn Pantalone.
0: Vai de mine, dragă prietene, să nu-i spui nimic.
2: Să mă ierți dacă întreb, dar ce-ați făcut dumneavoastră la Livorno?
0: Păi tata m-a trimis să învăț negustoria. Dar eu n-am învățat decât să merg cu barca, să pescuiesc, să beau, să înjur și să mă bat.
2: Se vede că n-ați pierdut vremea degeaba. Îmi pare bine.
1: Ia uitați-vă la el, le-i taică-s-o când era tânăr.
0: Prietene, hai să bem ceva, că eu mor de seta.
2: Da, dar
0: să știi că n-am chef să plătesc eu. O să jucăm zarul.
2: Asta a învățat-o așa pe deasupra. De știința asta n-a vorbit.
1: Doamne, doamne, să vezi acum ce o să mai iasă. Vai de sufletul meu. M-am zbătut cât am putut și tot nimic nu s-a ales. I-am schimbat pruncului domn Pantalone și în locul lui l-am dat pe al meu, crezând că o să fie crescut mai bine. Dar iată-l, a luat apucături de baron, e stricat până în măduva oaselor și mi-e rușine că-i copilul meu. Dar o să tac, o să tac, nu o să suflu o vorbă la nimeni. Dacă o fi bun, o să vorbesc. Dacă nu o fi bun, să și-l păstreze domn Pantalone. Trebuie să mă duc să-mi găsesc bărbatul, nu mai pot.

0: sluga dumitare, domn Pantalone.
1: Bună ziua, domnule.
0: Sunteți bun să mă ascultați o clipă?
1: Știu ce vrei să-mi spui. O iubești pe Bettina și vrei să o iei de nevastă.
0: Chiar așa. Ați ghicit din capul locului.
1: Și eu am să-ți spun pe șleau. Nu vreau să-ți o dau.
0: Și de ce nu vrei să-mi o dați?
1: Acum n-am chef să-ți dau socotel. Ți-am spus-o limpede. Ori vrei poate să te croiesc, pe croiesc.
0: Vă gândiți poate în schimb la vreun baron?
1: Mă gândesc că n-ai nici ce mânca.
0: Aflați, domn Pantalone, că m-am căpătuit?
1: E, nu mai spune.
0: Da?
1: Și ce o să faci, pricopsitule? O să vinzi pâinișoare calde?
0: O să lucrez în cancelaria domnului marchiz.
1: Oh, așa îmi pare bine. O să-ți dea o leafă bunicică, poți să-ți faci un rost. Nevasta dumitale o să o ducă bine ca orășence.
0: No, eu nu o să-mi bat capul cu nimic. O duc în casa stăpânului și el o să facă tot ce trebuie.
1: Așa, ai, o duci în casa stăpânului.
0: Da.
1: Nu să-ți bați capul cu nimic, el o să facă tot ce trebuie.
0: Da.
1: Dragă băiete, știi că îmi place? Bună slujbă, ți-ai mai găsit și bun stăpân.
0: Domn Pantalone, iar cât privește cei 200 de ducați, nu trebuie să vă mai obosiți, fiindcă stăpânul vrea să-i dea el.
1: Ia uzi, din ce ce mai bine. Vai, ce cavaler binevoitor. Și dumneata, ce băiat de treabă. Ce înțelepciune. Ce măgar. Și ăsta ce nătărâu, dacă îl crede.
0: Deci s-a făcut.
1: S-a făcut.
0: Pot să mă duc?
1: Sigur, du-te.
0: Să iau...
1: Miriște, să iei.
0: Pe Bettina mea dragă.
1: Ba pe dragul să-l iei, să te călărească.
0: Ce-a spus?
1: Ce-ai auzit?
0: Mie îmi spuneți asta?
1: Dumitale.
0: Nu vreți să-mi o dați?
1: Nu, nu vreau să-ți o dau.
0: O să-i spun domnului marchiz.
1: O să-i spui și domnului conte, puțin îmi pasă.
0: Vedeți cum sunteți?
1: Așa sunt eu și?
0: Bine, dar nu e fica dumneavoastră.
1: Și nici nevasta ta nu o să fie.
0: Ba, o să fie, domnule.
1: Și
0: Pantalone.
1: Dacă nu o să fie?
0: Domn Pantalone, vedeți să nu-mi ies din fire.
1: Ai, asta e să-ți rup eu botul cu ternicul ăsta.
0: Domn Pantalone!
2: Ei, prea cinstit de bătrân. Și mai respectuos cu băiatul ăsta că ce în serviciul meu.
0: Domnule marchiz?
1: Ce e aia cinstite bătrân? Și dumneavoastră cine sunteți, mă rog? Prințul de Bozina?
2: Sunt marchizul de Riba Verde.
1: Și eu sunt Pantalone de Bisognosi.
2: Pantalone de Bisognosi?
1: Chiar așa.
2: Dumneata ești protectorul acelei tinere care se numește Bettina, nu-i așa?
1: Așa, chiar el, sluga dumneavoastră.
2: Ei bine, află că tinerica aceea va fi soția copistului meu.
0: Iar acela sunt eu, domn Pantalone, ca să știi.
1: Va fi?
2: Va fi!
1: Domnule marchiz, să dați porunci pe domeniul dumneavoastră, nu aici.
2: Așa stau lucrurile, ce să mai discutăm. Fata e mulțumită, tânărul o vrea, iar dumneata nici nu poți și nici n-ai căderea să-i împiedici.
1: Ba, pot și am căderea să-i împiedic. Pot să-i împiedic, fiindcă fata n-are nici tată, nici mamă. Maică-sa pe care eu și ai mei am ajutat-o întotdeauna, mi-a lăsat-o în grijă pe patul de moarte. Am luat fata, am ajutat-o și am păzit-o ca un om cinstit și de neam ce mă găsesc și am făgăduit să o mărit. Fără îngăduința mea nu o las să se mărite, căci niciun om cinstit n-ar lăsa să se facă o asemenea căsătorie. Căci ești bied netot, nici nu-și dă seama despre ce-i vorba. Nu-și dă seama că în însurătoarea asta el ar fi ca aracul pentru vița de vie. Aracul ține vița atât cât vrea stăpânul, dar când stăpânul mănâncă strugurii și vița își leapă de frunza, aracul se duce la foc. Cine are urechi de auzit, să audă. Văd că ați înțeles, domnule marchiz. Luați asta ca pildă și aflați că Pantalone de Bisognosi, deși e negustor, cunoaște toate regulile cele bune ale cavaleriei. Și deși poartă haina asta și sabia asta veche, la nevoie știu să mânească și spada.
2: Ai bune să fii ce-a măgit. Spune-mi, Pasqualino, o iubești pe Bettina cu adevărat?
0: Hai, dar mai încape vorbă, nu mai văd decât cu ochii ei.
2: Și dorești să te însori cu ea?
0: Chiar în clipa aceasta, dacă s-ar putea.
2: Ei bine, atunci du-te repede la ea acasă, însoară-te și adu-o în casa mea. După aceea voi aranja eu totul, nu duce grijă.
0: Bine, dar vedeți...
2: Nu mai discuta și nu mai pierde vremea.
0: Dar să vedeți, e și altă greutate.
2: Nu vreau să aud de greutăți.
0: Dar dacă Bettina nu vrea...
2: Cum să nu vrea? Și tu te supui unei femei? Femeile trebuie silite să se poarte după cum vrem noi.
0: Bine, dar ea e o fată.
2: Fată sau nu, tot una e. Du-te și însoară-te repede. Du apoi acasă sau de nu am să te croiesc cu ciomagul până nu să mai poți.
0: Cu ciomagul?
2: Da, cu ciomagul.
0: Bine, atunci am șters-o.
2: Și vezi, fă totul cu hotărâre.
0: Curaj, găină, că te tai.
2: Race, tinerii din ziua de azi nu prea au nevoie să fim bolniți în felul acesta.
0: Ca să spun adevărul, sunt îndrăgostit, dar sunt și puțin cam laș. Prea bine, domnule Marcus.
2: Da, da, bine, bine, bine. Mi-e destul dacă se arată iscusit acum, că pe urmă, voi știu eu, să profit de urma naivității lui. Și bătrânul acela ce îndrăsneț mai era, râdea de mine, m-a mințat și o să rab de asemenea injurie, nici în raptul capului mă voi răzbuna. Trebuie să arăt cine este marchizul de Riba Verde, să-mi spună el mie că știe să mânească spada, ca și că când n-ar fi nicio diferență între el și mine, ca și cum un negustor ar putea să sfideze cu spada un cavaler. Ah, am să-i rob mâinile și o să vedem noi pe urmă cu ce o să mai apuce spada.
3: Oh, ce mai vin, ce mai vin. Se spune că la Veneția nu-s vinuri bune, dar eu declar că vinul de Vicenza este mai bun decât vinul de Chianti, care se bea la Livorno.
2: Iată unul care pare să fie cineva. Te salut, domnule!
3: O, servitor prea plecat al excelenței voastre.
4: Ăsta trebuie să fie vreun nobil.
2: Ești străin?
3: Cu voia domniei voastre sunt din Livorno.
4: Nu vreau să fiu recunoscut.
2: După mutră pare un om care face orice dacă îl plătești.
4: Îmi pare rău că nu mai am bani, iar dacă mă înfățișez, tati, s-a zis cu petrecerile.
2: Iartă-mi familiaritatea cu care-ți vorbesc, dar ea spune cum îți merg în prezent afacerile.
4: Destul de prost.
2: Ai nevoie de bani?
4: Nu că am nevoie, dar îmi trebuie neapărat.
3: Vă mărturisesc, domnule, că într-o lună, jocul, cârciuma și alte mici desfătări mi-au mâncat 100 de țechini. Pe deasupra și spada, ceasornicul, hainele și rufăria și n-am altceva decât ce vedeți pe mine.
2: Da, ia spune-mi, amice, pumnii nu știi să ți-i folosești niciodată?
3: Ne, când sunt la nevoie, nu mă dau un lături nici de la asta.
2: Crezi că te-ar stânjeni să tragi câteva ciomege unui negustor?
3: Oh, cât uși de puțin.
2: Foarte doamne. Bine, foarte bine. Dacă reușești, îți voi da 2 dubloni.
4: Oh, în starea în care mă găsesc, 2 dubloni îmi dăruiesc viața.
3: Domnule, nu fac asta din interes, să știți. Dar ca să nu par mândru, o să iau banii.
2: Soarta e de partea noastră. Iată-l că vine. Dă-i câteva și spune-i că marchizul de Ripa Verde îl salută.
3: Domnule, veți fi servit, dar pe urmă...
2: Pe urmă vină la cafeneaua aceea de acolo și fără să ne vadă cineva, îți voi da cei 2 dubloni.
4: Se poate face mai puțin pentru a câștiga 2 dubloni? Am făcut atâtea la Livorno. Tata-mi trimitea bani puțin și dacă nu m-aș fi folosit de mintea și de dibăcia mea, n-aș mai fi putut să-mi fac de cap. Dar uite, amicul, îmi pare rău de el.
1: Băiatul ăsta al meu, mai bine. Deci o întârziat, dacă diligența de la Florența a venit.
4: Dacă îl lovesc așa pe nepusă masă, mi-e teamă că o să cadă jos și o să moară. Ar fi mai bine să o fac ceva mai civilizat.
1: Ce mutră respingătoare la asta.
3: Sluga dumneavoastră credincioasă.
1: Mă înclin, domnule.
3: Fiți bun, vă rog, și ascultați-mă o clipă.
1: Cu plăcere.
3: Aflați, domnule, că eu sunt un om cum se cade.
1: Așa cred și eu.
3: Da.
1: Deși după mutră nu se vede.
3: Și îmi displace că trebuie să vă fac un compliment neplăcut.
1: Adică?
3: Îl cunoașteți pe marchizul de Ripa Verde?
1: Îl cunosc.
3: Și n-ați avut nimic cu el?
1: Acum admirez și eu despre ce-i vorba. Ba, ceva așa a fost.
3: Acum vă spun așa în taină. Aflați că din ordinul său trebuie să vă ciomăgesc.
1: Și ia spune, nu poți să mă scutești de neplăcerea asta? Ce să-ți dau acolo ceva gologan ca să pleci?
3: A, nu, asta nu pot să o fac, eu sunt un om de onoare. Am promis și trebuie să mă țin de cuvânt. Dar să știți, n-am de gând să vă rup oasele, domnule, nu.
1: Da?
3: Vă dau doar câteva ciomege și gata. Dumneavoastră cădeți jos și eu îmi văd de drum.
1: Dar nici nu mă gândesc să înghit mojicia asta.
3: Nu, dar cine sunteți dumneavoastră, mă rog, vreun domn mare?
1: Sunt pantalone de bizoniosi.
4: Hei, drace, ăsta-i tata.
1: S-au cunoscut în tot orașul.
4: Oh, ce soartă blestemată.
1: Mojicii din astea n-am îndurat niciodată.
4: Să mă dau pe față sau să nu mă dau?
1: Și atâta timp cât mai am suplare în piept, am să mă apăr, așa să știi.
4: Dacă mă dau pe față, o să spună că sunt un fiu cum se cade.
1: Mi se pare că e frică. Șterge-o, lepădătură. Șterge imediat aici.
3: Domnule, iertați-mă.
1: Șterge-o, secătură, pe zgăune scheletul.
4: Mai bine să o dau dracului de obligație și să plec.
1: Fuge, ai, te ajunge inurucină.
5: Liniștiți-vă, liniștiți-vă, domn pantalone, liniștiți-vă. Cine v-a supărat?
1: Lasă-mă, tinta, lasă-mă să mă mor.
5: Dar ce v-a făcut?
1: Ce ne-a făcut, domnul și cine?
5: Dar aveți idei cine e?
1: Apar n-am cine.
5: E domn Lelio, fiul dumneavoastră.
1: Cum, fiul meu ăla? Ei, pușcă, nu poate fi el.
5: Dacă vă spun ele, ce mai... L-am adus eu cu barca în zori.
1: Dar când a venit? Cum? Cu ce?
5: A venit azi dimineață cu diligența la Florența. S-a urcat în condonă la Povegia și a lopătat până la Veneția.
1: Și la taică să nu fie el.
5: Bietul băiat. Ar vrea să mai petreacă și el puțin.
1: Să petreacă. Făcând pe ucigașul plătit. Ciomăgindu-l pe taică secătura. Nelegiuitul. La Livorno a învățat frumusețea asta de meserie. O să ajungă la galerie sau cu jupățul de gât. Și un tată nenoroci. O să rămâi cu plânsul. Du-te, Tita, du-te, găsește-l, adu-l acasă.
5: Da, da.
1: Spune-i că nu-s supărat. Nu-l lăsa să da, treci. Da. Dragă prietene, te rog, nu mă părăsi. Pui și repede. Unde s-o fi dus, a? Ce copil. Ce copil.
5: Și tatăl și fiul par doi nebuni. Nu vreau să am de-a face cu ei. Că bine zice proverbul, cine are râie să se scarpine. M-am dus.

0: mereu cu urechea, dar nu aud niciun fluierat. Pascualina nu vrea să stau în balconaș, dar mi-e teamă că o să treacă și nu o să-l aud. Ah, mare lucru și dragostea asta. În fiecare noapte îl visez și nu mă gândesc decât la el. Fără el parcă nu mai am astâmpăr, dar când vine mi se umple inima de bucurie. Oh, când a venit vremea aia să poate intra în casă nestingherit. Trag nădejde că domn Pantalone o să se împace până la urmă cu el. A spus el că nu-l vrea, dar e un om așa de bun că până la urmă tot cum zic eu o să facă.
1: Bibia, ești singură?
0: Ah, ce văd? Dumneata aici? Cine ți-a îngăduit să intri în casă?
1: Bibia, sunt tare abătut. N-am izbutit să fac nimic. Nu-i vreme de pierdut. Trebuie să vii cu mine.
0: Mai încet, domnule, cu trebuie să vii cu mine asta. Nu sunt încă femeia ta.
1: O să-l fii femeia mea dacă vii cu mine.
0: Mă dă nouă, după cum văd. Mai întâi să te duci cu logodnicul și pe urmă să te măriți. Nu, frățioare, n-ai brodit.
1: Dar unde crezi că vreau să te duc?
0: Ce s-a întâmplat? Trebuie să știu și eu. Fără mine nu se face nunta.
1: Tata nu vrea să mă însor cu tine, iar signor Pantalone nu vrea să mi te dea. Toți sunt contra.
0: Și atunci ce-i vrea să fac? Să pornesc prin lume și să cânt canzonete?
1: Nu, o să te duc în casa domnului marchiz.
0: Bravo, frumos. Îmi închipui că domnul marchiz o să fie tare mulțumit.
1: Bettina, chiar el mi-a spus-o. S-a certat din cauza mea cu domn Pantalone. Ține grozav de mult la mine și a zis că mă așteaptă acasă la el cu logodnica.
0: Și eu să mă duc în casa lui?
1: Sigur, de ce nu?
0: Fiindcă a venit aici în casă să facă pe amorezatul. A vrut să-mi dea o pereche de cercei, a vrut să mângâie mâna. Fai și tu ai vrea să mă duci la el acasă.
1: Fai de mine, Bettina, dar ce aud? Marchiz blestemat! Acum înțeleg eu binele pe care mi-l vrea. Nu, nu, nu, nu, draga mea, nu să te mai duc, fii sigură. Și eu neghiobul care credeam. Dar tu mi-ai deschis ochii. Știa el tata ce vorbește. Vă să zic că a venit aici și voia să... Auzi, dumneata, voia să facă toate astea?
0: Da, sigur că da, dar o să-și cam pună pofta în cui.
1: O, ce spurcăciune de marchiz!
0: De gândit, s-a gândit el bine, numai că e ieșit prost.
1: Și atunci, noi ce avem de făcut? Dacă e contra și tata, și domn Pantalone, și ne mai lipsește și protecția domnului marchiz, nu știu cum o să o scoatem la capăt.
0: Răbdare, băiete dragă.
1: Bettina, Bettina, mi-e frică să nu te pierd.
0: Nu-ți fie frică.
1: Bettina, dacă m-ai iubi.
0: Te iubesc din toată inima.
1: Draga mea, a venit vremea să-mi arăți câtă dragoste îmi porți. Suntem singuri, nimeni nu ne vede, nimeni nu ne aude. Ia-ți lucrurile și hai să fugim.
0: Eu să fug? Bettina, să fac așa ceva?
1: Da.
0: Se vede treaba că nu ai cunoscut cum se cuvine, Pascualino. Te iubesc din tot sufletul și din toată inima mea, dar nu vreau să-mi pierd cinstea pentru tine.
1: Bettina,
0: chiar dacă m-ai luat nevastă, femeile tot m-ar arăta cu degetul și ar zice: uite-o pe aia care a fugit de acasă. Bine cel puțin că a luat-o de nevastă. Și chiar și tu, cu toată dragostea ce îmi porți, la mânie tot mai atinge cu vreo vorbă usturătoare și ai crede că sunt stare să fac și cu alții ceea ce am făcut cu tine.
1: Dar atunci ce să facem, draga mea?
0: Să ne iubim și să avem răbdare.
1: Domn Pantalone o să te dea după altul.
0: Oh, asta nu se poate.
1: Iar tata o să mă trimite din Veneția.
0: Trebuie să-l asculți.
1: Și Bettina?
0: Bettina o să te aștepte.
1: Oh, Bettina, noi ne omorâm cu plânsul și am putea fi atât de mulțumiți.
0: Cum?
1: Dacă ai vrea să vii cu mine.
0: Ah, dacă mă iubești, nu mai spune asta.
1: Ești prea încăpățânată.
0: Sunt o fată cinstită.
1: Bettina, o să te iau de nevastă.
0: Atunci o să vin cu tine.
1: Și până atunci?
0: Până atunci vom ține unul altul.
1: Și dacă eu mor până atunci?
0: Ah, mai bine să mor decât să-ți calci cinstea în picioare.
2: Ah, fiule, până la urmă tot acesta. Ce cauți în casa palavracioa acestea?
0: Da, da. Ia mai sprăvește cu grosolăniile, domnule, că la urma urmei sunt o fată cu minte și cinstită.
2: Cinstită, cinstită, n-am ce zice. Numai că nu-ți ajunge un singur bărbat. Și tu, nenorocitule, ești numai decât. O să-mi dai socoteală de seară.
1: Dragă tată, te rog să mă ierți.
2: Vezi să nu te ierți cu niște pumni în cap, să nu-i poți duce, păcătosule.
1: Tare rău îmi pare de Bettina, săraca. Simt că îmi pleznește inima.
2: Aha. Cu bine, Bettina, plângi, plângi, țin capul și plângi.
0: Am spus eu că dacă intră în casă o să iasă cu bucluc.
2: Și acum, domnișoară, ia spune-mi ce pretenții ai de la băiatul ăsta.
0: Eu? Nimic.
2: De ce a venit în casa dumitale?
0: Nu l-am chemat eu.
2: Dacă nu l-ai chemat acum, l-ai fi chemat altădată.
0: N-a mai intrat niciodată în casa mea.
2: Na, date.
0: N-a mai venit, nu mă jur.
2: Taci din gură, nu mai înșira la vorbe din astea.
0: Ascultă, jupân Menego, prea mă fierbi în oală seacă și nu mai pot să tac. Da. Așa e, fiul dumitale e în dragoste cu mine.
2: Cum?
0: Mă iubește, îl iubesc și eu, da, da, da. Și ne-am și făgăduit unul altuia. Numai din pricina dumitale și-a luat inima întins și a intrat în casă. Măcar că până azi n-a îndrăznit să facă așa ceva. Și tot din pricina dumitale a venit cu inima plină de jale și cu ochii plini de lacrimi, îmbindu-mă să fug cu el. Dar eu n-am vrut, fiindcă-s fată cinstită. Iar dumneata mă faci cu ou și cu oțet, mă ocărăști și mă iei drept una de ală. Numai că eu sunt răbdătoare din fire și o să închid orice de dragul lui Pascualino.
1: Sărăcuță, acum mă pun și eu pe plâns. Dacă voiai să-l iei de bărbat, trebuia să-mi spui și mie.
0: Era cumva de datoria mea să vin să-ți spun. Noi, fetele săraci, ne îngrijim să ne mărităm cuvincios. Dacă un băiat vorbește cu mine și mă cere de nevastă, nu sunt obligată să știu dacă taicăsul e mulțumit sau nu. Mai bine te-ai mulțumit, jupân Menego, că ai de-a face cu o fată cu minte, că alta te-ar fi făcut bunic mai înainte de a fi tatăl socru.
1: Fată dragă, nici nu știu ce să mai zic. Îmi pare rău de tine, dar trebuie să pricepi și tu că fiul meu nu-i de însurătoare. E încă tânăr și nu și-a făcut niciun rost, așa că nu-și poate ține nevasta.
0: Dar eu nu mă grăbesc, o să aștept cât o să vrei dumneata.
1: La chip n-ar fi urâtă, iar vorba ei îmi place.
0: Parcă s-ar mai fi înmuiat un pic. Hai, jupân Menego, fie-ți milă de mine, nu mă lăsa să mor de deznădejde. Știu că ești un om adevărat, un om bun și trag nădejde că nu o să fii așa de crud cu mine. Firește, știu că ții la mine. Dragă tată socrule, lasă-mă să-ți sărut mâna.
1: Uite-o, fata mea.
0: Spune-mi, Noră, dacă vrei să mă împaci.
1: Fac tot ce vrei. Mă duc să văd ce pot face.
3: Sărăcuțul de tine, Pascualino, vino încoace, tine.
0: Oh, sărăcuța de mine, ce mai ești asta? Taicăsul abia a plecat, nu l-ai întâlnit?
3: Ba l-am întâlnit, cum de nu? Tocmai mă întorceam acasă când pleca Pascualino. Plângea săracul ca un disperat. Mi s-a făcut milă de el, l-am băgat în magazie. Taicăsul între timp a plecat, eu m-am întors și l-am scos de acolo pe băiat.
0: Repede, repede, să pleci.
2: O, fiară ce ești, ai vrea să mă dai gata?
0: Ce trebuie să fac? N-auzi ce mai zarvă?
3: Proastă mai ești. Ascultă, surioare, ce s-a făcut, s-a făcut. Iar când te-ai mărita, o să se aranjeze ele toate.
2: Tocmai asta spuneam și eu.
0: Dar cum să fac să mă mărit? Vrei să facem treaba asta aici? Aici nu se poate. Nu sunt nici naș, nici martor.
3: Dar dacă știi ce să faci, Pascualino?
2: Ce?
3: Uite, dai un inel de logodnă și mâine dimineață vă duceți și vă cununați.
2: Betina, dacă îți dau inelul ăsta, îl primești?
0: Inelul?
2: Da, uite, o să-ți dau peruzeaua asta.
0: Care peruzeaua?
3: Hai, hai, nu mai face pe rușinoasa, că tu vrei asta mai mult decât el.
2: Hai, dă mâna.
0: Nu, nu, ba nu.
2: Atunci cum vrei să-ți pun inelul în deget?
0: O să mi-l pun eu.
3: Vino-ncoace, vino-ncoace. Uite, așa.
2: Draga mea.
0: Vala, otomanul.
2: Da, dar ești logodnica mea doar.
0: Da, dar nu și soția ta. Ce?
3: Facem logodna, că avem și un pic de petrecere. Păi, dar ce să fim noi atât de pârliți?
0: Nu stau eu acum de petrecere, am altele pe cap.
2: Dacă ar ști tata, ar fi vai și amar de mine.
3: Tai că tu s-a dus. Nici nu-i trece prin cap ce-i aici. Tot avem noi o picătură de libertate. N-ar fi mai bine să ne veselim puțin? Ia zi, Pascualino, ai ceva bani?
2: N-am decât 2 ducați de argint. O să-ți dau unul.
3: Mă rog, ce vrei, și asta e ceva. O să luăm niște vin și niște gogoși. Dă-mi-l,
2: nu-i cine știe.
3: Lasă-mi-l mie.
2: Te rog să ai grijă, nu risipi banii.
3: Ia te uită ce nou e.
2: N-aș vrea să pierdem timpul și să vină careva.
3: N-a ceva tot trebuie făcut. Dacă vrei mă duc să luăm măcar pentru unul din noi ceva. Dacă nu pentru toți, nu? O fundă frumoasă pentru logodnică.
0: Blestemata, ia și mânca ducatul.
2: Și din ducatul ăsta eu să nu capăt nimic?
3: Dar prostuț mai ești. Ba da, fiule, ai să capeți totul. Tu ești stăpânul casei.
2: Păi,
3: trăiască logodnicii. Trăiască logodnicii.
4: Trăiască logodnici, trăiască.
3: Faci din gură, nimeni nu trebuie să știe nimic.
4: Da, da, și ceva de mâncare este?
3: Totul s-a pus la cale de ascuns. Așa că deocamdată nu se poate face nimic.
4: Cum vrei să faci în casa mea lucruri pe ascuns? N-am mai pomenit așa ceva. Să te însori în casa mea fără să aduci ceva de mâncare și să mai și tac. Na. O să cutreier numai decât toată vedeția ta. O să mă duc la tatăl dumitale, la domn Pantal și o să chem toată lumea ca să știe că dumneata om de nimic ești, vii în casa mea să te însori și n-a adus nimic de mâncare.
0: Oh, ce smintit! Dragă cumnate, gândește-te și dumneata ce n-ai.
4: Ce să mă gândesc? Dacă nu mănânc, nu pot să mă gândesc.
2: Dar ai răbdare!
4: Nu vreau să am răbdare, nu îngădui să fiu chinuit.
2: Dar o să ne distrugi!
4: Nu vreau să știu nimic, nu vreau să știu. Oameni buni, să știți că la mine în casă...
0: Taci din gură!
4: În casa mea e unul care...
2: Taci, te rog!
4: Se face logodnă! Și nu se mănâncă nimic.
0: Taci!
4: Se însoară cu cumnatul meu.
2: Ține ducatul ăsta și taci din gură.
4: Ducatul?
2: Da.
4: Atunci e atac.
0: Ești mulțumit?
4: Tac.
0: Mai faci scandal?
2: Te super dacă mai stau aici?
4: Nu. Tac, e stăpân, e stăpân. Stai cât ți-e voia și cum ți-o fi pe plac, eu tac, nu mai spun nimic la
3: Ai scos-o la capăt și cu asta.
1: Da, dar nu mai am niciun bănuț.
3: E, și ce are face? O să ai tu.
1: Și acum, fiindcă Arlechino mi-a luat ducatul acela cu anăcate, mi-i da. Face un mare bine dacă mi l-ai da îndărât pe cel pe care ți l-am dat mai adineauri.
3: Da, dragă, cine mă strigă? Vin acum, Conetonina, vin. Vin, surioară. Și tu, fiule, stați aici că mă întorc îndată. Nu mă duci tu pe mine.
1: Sora dumitale mi se pare o femeie tare isteață.
0: E cât se poate de dibace, o să vezi. Dar hai, hai să terminăm odată povestea. Du-te și-ți vezi de treabă.
1: Asta e bună, și acum mă dai afară?
0: Nu știai?
1: Da, nu ți-am pus inelul în deget?
0: Și ce-i cu asta?
1: Păi pot să stau cu logodica mea, nu?
0: Da, domnule, dar numai dacă n-am fi singur, dacă ar fi aici și sorul meu.
1: Nu mi se pare că ar mai păstra cineva obiceiul ăsta.
0: Ba da, domnule, se mai păstrează și am auzit chiar că fetele se păzesc mai mult după logodnă decât înainte.
1: Nu se poate.
0: Căci după ce fata se logodește, logodnicul îi și spune că trebuie să-i fie nevastă și dacă își îngăduie prea mare libertate, nu-i dea bună. Mi-aduc aminte de biata mama care, sărăcuța, îmi spunea: fata mea, dacă ai să te măriți, n-aș vrea să se lungească povestea. Nu vreau să-mi pierd vremea ca o nebună păzind.
1: Așadar, mâine dimineață ne cununăm, nu?
0: O să fac cum vrei tu.
1: Da, o spui numai cu jumătate de gură.
0: Sigur, fiindcă nu mă bucură deloc felul cum merg lucrurile.
1: Trebuie să ai răbdare, cel puțin o să fim cununați.
0: Și pe urmă?
1: Pe urmă, nu știu ce să-ți mai spun.
3: Copii!
1: Da?
3: Vai de sufletul meu! A venit domn Pantalone.
1: Vai de mine!
0: Ți-am spus eu! Nu te mai hotărâși să pleci odată.
1: Dar unde?
3: L-am văzut eu venind cu gondola.
1: Vai de...
3: Trebuie să fi coborât tocmai pe usca.
1: Dar ce să fac?
3: Habar n-am! Fă și tu ceva! Fugi! Uite, coboară din balcon.
0: Fuga, dragul meu! N-aș vrea să mă omoare!
1: Era molit, nu-ți fie teamă.
0: Nu vreau!
3: Uite-l, văd cum vine.
1: O să vedem ce e de făcut. Sărbe fereastră.
0: Ai săraca de mine.
3: Lasă să se ducă, că nu s-au isprăvit bărbații pe lume. Uite că vine. Suntem aici, domn Pantalone. Suntem aici.
5: Dar ce face Betina la balcon?
3: Ia seama la vreme.
5: Ei, Pato, ai văzut ceva?
0: Dumneavoastră sunteți domn Pantalone.
5: Eu.
0: Nu am văzut nimic.
5: Prea ai mare interes pentru balconul ăla. Trebuie să fie ceva de văzut, nu se poate.
0: Ce vreți să fie? Nimic.
5: Trebuie să văd și eu ce.
0: Vai cât mă supărați. Și apoi știți, nu trebuie să-ți bagi nasul în treburile altora.
3: Lasă-l să vadă. Lasă-l să vadă.
0: Mantaua.
3: Ce manta?
0: Pascualino și-a lăsat mantaua pe balcon.
3: Ce nătă rău.
0: Ați văzut?
5: Da, domnișoară, am văzut. Ia zi, acum e mantaua asta.
3: Da, e alta acum. E alu bărbată meu.
5: Dar n-am mai văzut-o până acum.
3: Și-a cumpărat-o alaltă. Avea niște pete pe ea și am pus-o la soare.
5: E așa, da? Și acum vin aici, domnișoară Betina, că vreau să-ți spui ceva.
0: Spuneți.
5: Iubitul dumitare, domn Pascualino, a venit să-mi vorbească despre dumneata.
0: Ei, și?
5: Și am spus că nu.
0: Ei, lasă.
5: Bine, zice, ei, lasă. Dar am aflat tot. Era la mijlocul un anume marchiz. Și acum destul, o să aranjez eu totul. Asta ce drăcoveni mai? Inele, jupăniță. Inele, va să zic.
0: Vai, sărăcuța de mine.
5: Mă las să văd și eu frumusețea asta de peruză.
3: Nu-i așa, domn Pantalone, că-i frumoasă?
5: Sigur că-i frumoasă,
3: da.
5: E vreun dar sau vreo mărturie?
0: Mărturie, ce vorbe mai sunt și
3: astea? Dar cum nu cunoașteți? E peruzeaua mea. Mi-a adus-o bărbată meu.
5: Se vede treaba că bărbatul dumitale a omorât pe cineva? Că nu lucrează niciodată?
3: Dar nu știți! Am oștenit-o de la rudele lui din Bergamo.
5: Așa? Atunci m-a liniștit. Și de ce peruzeaua dumitale o poartă acum Betina?
3: Vin că mi s-a îngroșat mâna. Uitați, mi s-a îngroșat mâna și mie nu mai stă bine.
0: Să dacă știu eu unde scoate.
3: Și-aș vrea să o vând, domn Pantalone. Să nu stă așa de bine. Trebuie să o cumpărați pentru Betina, a? Ce spuneți, domn Pantalone?
5: Vrei să o păstrezi, Betina?
0: Oh, da, domnule.
5: Da. Și cât vrei pe ea?
3: Eu am cumpărat-o când m-am logodit de la Giuvaergiu acela care tocmai voia să plece la Castelo și i-am dat 28 de lire.
5: 28?
3: Da, era de față și nașutita, care mi-a împrumutat și el 50 de bani pentru că nu mi-ajungeau. Aș fi putut lua pe peruzeaua aceasta câte un țechin, ori de câte ori aș fi vrut, de la brutăreasă. Da, puteți să o întrebați dacă nu credeți. Da. Mă rog, așa pentru dumneavoastră și mai ales fiindcă i-o dat solumii, dacă vreți, puteți să o luați cu un țechin.
5: Da, da, bine, bine. Uite, uite aici un țet. Păstrează pe regeaua asta, Betino, ca semn al dragostei ce-ți port.
0: Ah, mulțumesc, senior Pantalone.
5: Bine, și acum destul cu asta. Ia să stăm mai bine de vorbă. Află fata mea că m-am și certat cu acel domn marchiz de care spuneam. Mi-a spus că ori cu binișor, ori cu forța, tot o să te ia la el. Știu că a plătit niște oameni care o să vină în noaptea asta să te scoată afară pe poartă. M-a științat unul din oamenii lui care mă cunoaște și ține la mine.
0: Vai, sărăcuța de mine, ce aud?
5: Așa că am hotărât că dumneata și sora dumitale vă veți sui cu mine într-o barcă și vom merge la prietena noastră, colegera. O să ajungem acolo mâine. Nu o să știe nimeni nimic și o să te simți mai în siguranță.
0: Bine, da, eu da,
3: așa e, așa e, că bine nu? Ziceți nu? Nu trebuie să ne punem în primejdie. O să mergem la prietena noastră.
5: Ce
3: teamă, că lui Pasqualino o să-i dau eu de știre. O să fii mai liber așa.
5: Dacă nu, o să te prăpădești, dumneata. Și o să mă pași și pe mine să mă prăpădești.
0: Nu știu ce să zic. O să fac ce vreți dumneavoastră, domn Pantalone.
5: Așa e, bravo, așa îmi place. Hai, puneți rochia, puneți haina și vină și dumneata cu Anăca.
0: Da, sigur, sigur.
5: Astăzi că seara
0: da.
5: Să venim să luăm lucruri.
3: Dar cum vreți dumneavoastră?
0: Eu mă duc să mă îmbrac.
5: Du-te, du-te, iar în timpul ăsta eu pregătesc barca.
0: Ah, n-aș vrea să umblu de colo-colo ca păsările cerului. Dragă Pasqualino, unde ești tu, sufletul meu? N-aș vrea să te pierd, n-aș vrea să-ți fac niciun rău.

0: Voi pune mâna pe ea, o liniștesc eu.
1: Adevărul e că nu pot suporta mișcarea apei. Simt că-mi vine roșii. Mi-ar place să merg mai degrabă pe jos.
2: Atunci îngăduiți-mi întâi înălțimea voastră să leg barca pe partea cealaltă a râului. Bine. Ca să nu încurc malul.
1: Bine.
2: Cobor pe uscat, trec podul și sunt numai decât la ordinele domniei
1: voastre. Bine, bine, bine, dar grăbește-te. Nu-mi place să rămân singură.
0: Iată și pe acea scumpă nestemată de consortul meu.
1: Iată și acea capodoperă de soț al meu.
3: Frumos vă stă, doamnă marchiză, umblând pe jos în Veneția.
1: Știi foarte bine că apa face rău. Nu mai puteam și dacă n-aș fi coborât, aș fi plesnit.
0: Nu, de fi fost în larg și de n-ai mai fi putut coborâ.
2: Iată-mă, înălțimea voastră, m-am întors.
1: Domnul meu soț, îmi vei face plăcerea să mă însoțești?
3: Nu, doamnă, mi-este cu neputință.
1: Ești tare neîndatoritor.
3: Pe cât ești dumneata de grațioasă.
1: Așadar, trebuie să mă întorc acasă pe jos și singură, doar cu barcagiul Tita?
3: Pe unde este domnul conte? Unde sunt soțitorii?
1: Știu de ce refuz să vii cu mine, fiindcă faci lucruri neîngăduite.
3: Eu?
0: Gândește-te cât de mult trebuie să fac pentru a asigura bunul mers al casei.
1: Da, da, da, da, da, bunul mers. Știu tot, domnule marchiz.
3: Despre mine?
1: Da, despre dumneata.
0: Bârfele, doamnă, bârfele.
1: Dacă aș întâlni-o pe cea scumpă Bettina dumitale, aș face-o să-și amintească de mine toată viața.
3: Ei bine, doamnă, vezi-ți mai curând de treburile dumitale și eu îmi voi vedea de ale mele. Poftim, doamnele astea vor să-și facă toate gusturile, vor să se ducă la sindrofii, să fie curtate, să se distreze și apoi ni se năzare să mai fie și celoase pe bărbaților.
1: Seara asta, domnule marchiz, mergem la teatru.
3: Drum bun, doamne.
1: Ești așteptat și dumneata.
3: Să aștepte atunci.
1: Nu vei veni?
3: Nu, doamnă.
1: Domnule marchiz, am pierdut 10 țechimuri.
0: Ți-ai pierdut și capul.
1: Frumos fel de a te purta cu soția. Când bărbații duc o viață așa de păcătoasă, ce-au de făcut soțiile lor? O doamnă de rangul meu să nu poată pierde 10 țechini? Da, am să pierd 100, 200 și dacă soțului meu îi pasă de onoarea casei, va trebui să-i plătească. Cheltuiește marchizul? Vreau să cheltuiesc și eu. Aruncă el banii? Vreau să-i arunc și eu. Dacă se ruinează casa, vreau să pot spune că am avut și eu partea care mi se cuvine.

0: Iată, uite ce mai diavol blestem. Gondolieri ăștia, ca să nu tragă în dreptul și obligă pasagerii să umble pe uscat.
1: Vai, ce frică am tras.
2: Adică și eu tremur tot.
0: Păi nu?
2: Niciodată nu mai merg cu barca, sor pantaloni. N-aș vrea să-mi vină rău din supărarea asta.
0: Da?
2: Hai să dăm ceva pe gât, numai de câțiva bănuți.
0: Oh, cu plăcere, de ce nu?
3: Înălțimea voastră, ar fi mai bine să coborâți și dumneavoastră. Animalul ăsta nu vrea să facă
4: loc. Hei, pasmară-ți vorbele!
5: Ce văd, ce văd, Betina și sora ei. Prieteni, aceasta este aceea pe care o caut. Prindeți-o pe doamna aceea și duceți-o unde știți.
2: Haide, haide, haide. Lăsați-ne, oameni buni.
4: Ce nici oameni buni, puneți mâna pe ei.
6: Drace, ăsta-i tata.
0: Aici erai, nenorocitule. Ai meritat să te trimit la galere. Dar acum vino și ajută-mă și o să te ierd de toate.
7: Ce înseamnă acest tu? De unde familiarismele astea?
0: Ce, nu știi că sunt taică tu?
7: Dumneata, tatăl meu?
0: Sigur.
7: Ce drăgovenie mai e și asta? Eu sunt din Toscana, domnule, iar dumneata din Veneția. Cum ai putea să fii tatăl meu?
0: Cum nu ești dumneata Lelio Bisognosi?
7: Lelio Bisognosi? Cum o să fiu? Eu sunt Aristobolo Macalepi.
0: Bine, dar mi s-a spus.
7: Ce vi s-a
0: spus? Și să lăsăm, că poate nu fi
7: adevărat.
8: Oh, dragă domnule Lelio, tocmai te căutam.
6: Țineți gura, blestematule.
8: Domn Pantalone, ați făcut pace cu fiul dumneavoastră?
0: Cu care fiu?
8: Cu ăsta, cu domnul Lelio.
0: Ăsta e Lelio.
8: E, bravo, sigur că ăsta e.
6: Oh, dracu să te ia barcagiu, nenorocit.
0: Se cădură, mă înșele, ai? Pune mâna pe tine, nenorocitule. Ia uși ce să... Și Betina, beata porumbiț, a căzut în gheara uliului și spurcatul ăsta de fimiu. Bietul tată, bietul pantalone, între dragoste și mânie, simt că-mi crapă inima.
2: Fai, nenorocita de mine. Oh, ce-o să pățesc aici? Unde-i fi? Oh, n-a cui casă? Oh, cine m-o fi adus aici? Unde-o fi sora mea? Ce-o să zică domn Pantalone? Ce-o să-i spun lui Pasqualino al meu? Și ce-o să-i se întâmple și lui dragul de el? Ah, pietul meu, Pasqualino, unde ești, sufletul meu? De ce nu vii să o scap pe Betina ta cea dragă și care te iubește atâta? Ah, dacă ar ști unde sunt, sunt sigură că s-ar băga și în foc pentru mine. Ah, cine-o fi câinele ăla, ucigașul ăla care a făptuit asemenea târhărie? Mi-e teamă că-i tot marchizul ăla. Vai, oameni buni, ajutor, deschideți, mor! Ah, blestemați înși, fie cu binele, fie cu răul, vor să câștige și gata. Dar cu mine nu o să-i meargă câinelui ăstuia. Dacă se apropie de mine, o să-l ciupesc și o să-l zgări până îl umple de sânge. Ah, ce-i asta? Sparg ușa! Fie vă milă! Ajutor, că nu mai pot! Mă cheamă Betina și sunt...
9: Destul? Știu cine ești. Ești iubita soțului meu.
2: Și cine e soțul domniei voastre, că nu-l cunosc?
9: Drăguța de tine, nu-l cunoști? Marchizul de Ripa Verde.
2: Blestemat să fie. Nu-l pot vedea în ochi și mi-e silă când ni se pomenește numele.
9: Nu-l poți vedea în ochi, dar vii noaptea la el acasă.
2: Ca o fată cu minte ce sunt, vă jur că așa e. Și dacă nu mă credeți, o să vedeți cu ochii dumneavoastră.
9: Dacă e așa, mă oblig să te protejez și să te ajut.
2: Și mai aflați înălțimea voastră că sunt logodită cu un băiat pe care îl știți și dumneavoastră.
9: Și el te place?
2: Sigur că da, dar toată lumea ne stă împotrivă.
9: Atunci lasă totul pe mine și-ți promit că o să te ajut. Acum însă trebuie să plec. N-aș vrea să te las singur aici. Vino cu mine.
2: Fac tot ce poruncește înălțimea voastră.
9: O să mergi cu mine la teatru. Soțul meu va veni, nu te va găsi și va avea de-a face cu mine.
2: Și bietul meu, Pasqualino?
9: O să-l trimit pe taicăsu să-l caute.
2: Oh, de-ați ști cum se împotrivește omul ăsta?
9: Nu va ști pentru ce-l caut.
2: Îmi faceți un mare bine.
9: Spuneți-i foame? Nu vrei să mănânci ceva?
2: Eu, înălțimea voastră, nu, mulțumesc. Cu cât o să plecăm de aici mai repede, cu atât mai bine.
9: Dacă e așa, să mergem. Aud cum umple cineva la ușa cealaltă.
2: Tot pe aia m-au aruncat și pe mine aici.
9: E soțul meu, fără îndoială.
2: Tocmai de aia să fugim cât mai repede.
9: Nu, ar fi mai rău.
2: Ah, uite-l că vine.
9: Să stingem lumina. Fă tot ce-ți spun eu și n-avea nicio grijă.
2: Oh, acum o să-mi plesnească inima de mânie.
5: Betina! Betina!
2: Răspunde!
5: Betina! N-auzi?
2: Înălțimea voastră!
5: De ce ai stinit?
10: prins lampa?
2: Am suflat în ea, cum era rușine.
1: Am suflat în ea, cum era rușine.
10: Unde ești?
1: Sunt aici.
5: Da, mânuța dumitare. Oh, ce dragă este această frumoasă mânuță. Metina, Metina, spune-mi că mă iubești. Vei fi a mea?
2: Da, domnule.
1: Da, domnule.
5: Așadar îți place?
2: Da, da, da, da, domnule.
5: Îmi pare atât de bine, scumpă mea Bettina.
2: Duceți-vă și aduceți o lampă.
1: Dragul meu, da? Mă, da? Este durat să tot stau pe întuneric.
10: Da?
1: Aș vrea să vă duceți, să aduceți o lampă.
10: Da, o să chem pe cineva.
1: Nu, nu, duceți-vă dumneavoastră și luați-o.
10: Eu, da, cu plăcere mă duc imediat.
5: Iată-vă cât ușurință s-a făcut. Cu femeile trebuie să-mi faci uz de violență. Acum mă duc să aduc lumina.
2: A plecat domnul Beatrice. Da, da, da. Bettina, vino cu mine. Treci în camera cealaltă și așteaptă-mă.
1: Dar n-aș pleacă din asta.
2: N-avem nicio teamă. Lasă totul în grija mea.
1: Ah, dacă nu mor nici acum, apoi nu mai mor niciodată.
9: Ce drăguț e și acest soț al meu. Și-a încuiat prietena în casă. Iată-l că vine cu lumina.
11: Cucu! Iată-mă!
9: Ce-mi poruncește domnul soț?
11: Nimic.
9: Ce caută înălțimea voastră?
11: Nimic.
9: Nimic, nimic. Mi se pare că am tulburat.
5: Acum ajungi și asta aici.
9: Ai pierdut ceva?
5: No, și cu toate astea am vorbit cu Bettina.
11: Da, doamnă, am pierdut...
9: Ce am, domnule?
11: Am pierdut o nestemată.
9: Nestemata pe care ai pierdut-o, am găsit-o eu. Și-o țin la mine. Și dumneata, domnule marchiz, ar fi trebuit să te gândești că astfel de nestemate nu se aduc în casă.
11: Da, da.
9: Că
11: da.
9: Soției trebuie să-i porți respect,
11: da.
9: Nu să-i dai asemenea exemple rele.
11: Da.
9: Acum mă duc să-ți păstrez nestemata.
11: Da.
9: Te las cu bine.
11: Da.
5: Sunt uluit. Cum de-a putut marchiza să afle totul? Cum a putut să pătrundă tata? Rapid, totuși, pentru întuneric am vorbit cu Bettina. Dar acum unde-o fi dispărut? Oh, dar trebuie să mi-o fi înhățat marchiza. Dar mai înainte de a o face să dispară din casa asta, trebuie să o regăsesc și să o iau cu mine. Trebuie să fac asta, să știu că rostog toată casa. Dar tot trebuie să iasă așa cum vreau eu.

0: Ciune.
1: Of, nenorocită întâlnire, taică mi-a început să mă urmărească.
0: Conectate, ce?
2: Da.
0: Aici la ora asta. Ce cu Betina? Ce pe ce aici cu filmul?
2: Oh, domn Pantalone, cât am plâns, cât am îndurat, ne-au luat, ne-au dus nu știu unde, apoi mie mi-au dat drumul să plec. Despre sora mea nu mai știu nimic.
0: Auzi, nimic. Ce, dar cu fiul meu ce făceai?
2: Fiul dumneavoastră era derbedeul ăla.
0: Păi,
2: habar n-aveam. La ora asta nu văd nimic și nu știu să mă duc acasă. A venit, a spus că mă însoțește până acasă și m-a luat cu el.
0: Vai de mine, ce pacoste, măi, și băiatul ăsta. Vezi, Coana, Cate, mi-au căzut pe cap două necazuri mari.
2: Ce?
0: Unul cam un băiat păcătos cum se mai află, iar celălalt cam pierdut-o. Pe Betina, el ăsta nenorocit. Eu-l bănuiesc pe Marchiz. Nu sunt sigur nici de Pascualino. Am oameni care o să apre tot. O să fac orice ca lucrurile să iasă la iveală. Și jur pe cuvântul meu de negustor cinstit că cine mi-a făcut-o o să mi-o plătească. Da, o să...
3: Așa-i cum spun. Apa îmi face rău, nu pot să merg cu barca și merg pe jos.
4: Unde mergem, înălțimea voastră?
3: La teatru, Betina.
4: Oh, fie-vă milă de mine. Nu-i potrivit ca tocmai în seara asta să mergem la teatru.
3: Ți-am spus că merg la teatru și te iau cu mine tocmai pentru a te încredința unei rude de-ale mele pe care sunt sigură că voi găsi acolo.
4: Ah, dacă mă găsește domnul marchiz, e vai de mine.
3: Dacă ești cu mine, nu va îndrăzni nici măcar să te privească.
2: Betina! Betina, tu ești!
4: Vai, vai de mine, mor de frică. Cine mă cheamă pe nume?
2: Ai, nu mai cunoști pe Cate, sora ta, Betina!
4: Dumneata ești!
2: Eu sunt serioare.
4: Draga mea! Lasă-mă să te strâng!
3: Sigur, vină cu acea, vină cu acea să te...
2: Cine e?
4: Sora mea!
3: Sunt o femeie cum se cade, să știți. Dar de ce mă temeți?
4: Ce-i cu Pascualino?
3: Nu l-am văzut încă. M-am rătăcit, nu știu nici unde sunt, nici unde să mă duc.
4: Soro, dragă, nu mai pot. Dacă nu-l văd, să știi că mor.
3: Spune-mi ce ai pățit.
4: O să-ți povestesc niște lucruri.
3: Și Marchizul?
4: El era călăul.
3: Bine că ai scăpat.
4: Mulțumită, doamne, acesta. Cine e? Cine e soția lui?
3: Ce spui? Așa e, așa e. N-ați isprăvit încă.
4: Acum, acum înălțimea voastră, vine îndată.
3: Da.
4: Și domn Pantalone a trecut pe aici chiar din aur. E turbat de necas.
3: Ah, sărac, cum pare rău de ei. Se face târziu, comedia. Trebuie să fi început, Betina.
4: Te duci la teatru?
2: Da, trebuie.
3: De-aș putea veni și eu.
4: Înălțimea voastră, îngăduiți să vină și sora mea.
3: Fără masă.
2: A, mai infofoli și eu în rochia asta, n-aveți nicio teamă.
3: Atunci să mergem, hai, hai.
4: Ah, nu mă trage inima deloc.
2: Ah, lasă, surioară, o să râdem. Hai să mergem.
3: Ia-o înainte, fetiță.
4: Bine, bine, înălțimea voastră. Cu toate că mi-ar fi mai drag să merg alături de Pascualino al meu.
3: Vreau să văd dacă voi putea termina totul în noaptea asta. Pe Pascualino l-am pus în gardă.
4: Doamnă marchiză, de ce ați vrut să pun toate astea pe mine? Eu nu știu să port haine din astea.
3: Bărbatul meu ne-a văzut. Am impresia că ne-a recunoscut și de aceea ne-am schimbat îmbrăcămintea la sfârșitul reprezentației.
4: Și ce rost au toate astea?
3: Rostul îl vei afla mai târziu, Betina.
4: Și sora mea unde s-a dus?
3: Am trimis-o la noi acasă cu contesa, verișoara mea, ca să nu încurce cele ce-am hotărât cu ea.
4: Ah, grea noapte, mă, ești asta pentru mine.
5: O soartă păcătoasă! Unde s-o fi dus Betina mea?
4: Oh, dragul meu, dacă aș putea să-ți spun că sunt aici.
3: Iată și pe Pascualino. Am trimis anume să-l caute.
4: Anume? De ce?
3: Anume pentru dumneata.
4: Pentru mine? Dar ce să fac eu cu el?
3: Nu v-ați logodit?
4: Ba da, înălțimea voastră.
3: Bine, atunci du-te cu el.
4: Oh, asta nu, încă nu mi-e bărbat.
3: Ce spui?
4: Sunt o fată cinstită.
3: Nu stimă mai și fata asta.
6: Stăpâna a trimis după mine. Mi-a spus o aștept aici. Dar ce-o vrea? Oh, dar unde s-o fi dus? Unde s-o fi dus Betina mea? A fugit? M-a trădat. M-a fi părăsit. Doamne Dumnezeule, simt că mă înnăbuș.
3: Ia uite-te la el, nu-ți face milă.
4: L-aș mângâia dacă aș putea. Și de ce nu poți? Fiindcă nu-s femeia lui.
3: Cel puțin spune că ești aici.
4: Dacă mă dau pe față, nu știu ce s-ar mai întâmpla. Că-și mă iubește și iubesc și eu.
3: Ești prea aspră, Betina.
4: Sunt o fată cinstită.
3: Fetele de felul ei sunt rare ca și muștele albe.
6: Muștile alea două se uită la mine. Nu fii cumva stăpână? Mi se pare că e pelerina ei. Și ailaltă în bluză, fustă și cu masca pe ochi. Nu fii cumva Betina?
4: Ei, Betina, hai să-i spărăm.
3: Nu, mai bine fug.
6: Ia iată-o pe soția mea și pe Betina. Amici, fiți gata dacă e nevoie.
4: Vai de mine, cine sunt măștile astea? Nu te mișca.
6: Oh, te-am găsit, în sfârșit. De acum n-o să mai îmi scap din mână. Și dumneata, doamnă mască, dacă nu ai minte, o să ai de-a face cu mine. Pascuale, dumneata ce faci aici?
7: Eu am venit la teatru.
6: Da, atunci oferă brațul marchizei și condu acasă.
7: Prea bine.
6: Mă jur că să mă plătești. Vino. Vino, sufletul meu, să mergem să ne mângâiem inima.
7: Înălțimea voastră, sunt aici ca să vă servesc. Binevoiți să-mi dați mâna. Cum, nu vreți? Mă scuzați, nu binevoiți? Stăpânul mi-a poruncit așa, altfel. Cel puțin spuneți-mi pentru ce m-ați chemat. Pentru nimic? Bine, bine, să lăsăm. Masca aia cu bluza, cine era? Betina? Nu pot să cred. Nu pot să cred. Am pierdut-o pe Betina mea. Nici nu știu ce-i cu ea. Dar dumneavoastră, de ce plângeți? Uite, uite, vă curg lacrimile pe o mantie, vă curg pe obraz. De ce nu le ștergeți? Nu vreți? Nu știu ce să mai spun. Nu vreți să mergeți acasă? Da? Atunci să vă ajut. Nu vreți mâna? Nu? Oh, dacă nu o găsesc pe Betina, am pierd mințile. Am pierd mințile.
4: Să mă dau pe față? Nu, tu ai îndrăgostit singur noaptea. Dacă știe cine sunt, nu știu ce-ar mai putea să iasă.
8: Așadar, tatăl dumitale vrea să te bage la răcoare.
9: Întocmai.
8: Și de ce?
9: Fiindcă-i smintit. Pretinde să-i urmez pilda, dar firea mea nu se potrivește deloc cu asta.
8: Ascultă, domnișorule.
9: Da.
8: Eu te-am apărat și te-am scăpat din mâna copoilor pentru că n-aveam ordin să te prind.
9: Cum?
8: Și fiindcă era prea mare nerușinarea ălora să năvălească peste niște oameni de onoare și să-i facă de ocară.
9: Băi.
8: Altfel ți-aș spune că fiii trebuie să asculte de tatăl lor.
9: Da,
8: când copilul nu-i bun, taicăsul trebuie să-l atingă și să nu slăbească chinga. No. Pentru că până la urmă, tot copilul zice că taicăsul de vină că nu l-a crescut cum trebuie.
9: Bine, dar tot ce-i place tatei nu-mi place mie. Dacă aș fi bunoară fiul dumitale și aș duce viața pe care o duci dumneata, eu aș fi încântat.
8: Da, te înțeleg. Fiindcă e bun lucru să mergi cu barca la plimbare, să te distrezi, dar să lopătezi zi și noapte pe ploaie, pe zăpadă și pe îngheț, pe vânt și pe întuneric, pe orbecăiala aia blestemată, e o distracție pe care, dacă s-ar putea, nu prea aș dori-o de bunăvoie.
9: Ce să mai vorbim, fiecare cu patima lui. Eu am pe asta.
10: Merego! Merego! Hai, Merego, unde te-ai băgat? Tot te caut de la o vreme și nu te mai găsesc.
8: A, femeile, bine ai venit.
10: A, vino încoace, bătrânelule, de când nu te-am mai văzut. Hai, vino încoace, dă mâna.
8: Da, băbuțo, o să ne alintăm noi, nu-ți fie teamă.
9: Tare îmi place bătrânica asta.
10: Da, ce-ai de gând cu băiatul ăsta frumușel?
8: Îți place?
10: Place, cum de nu?
8: Dacă vrei, stai.
10: Ia spune, aș putea să-l și sărut.
8: Hai, firește, firește, ce naiba. Ți-o fi teamă că sunt gelos.
10: Dacă ai ști cine e, n-ai mai vorbi așa.
11: După Menego, poți să intru.
8: Dar cine? Intră, intră.
9: Vai de mine, tata.
11: Aici erai, nenorocitule. Mă mir de dumneata, jupând Menego, că acoperi un tâlhar ca asta, un descrierat ca asta. Mi s-a spus că a venit aici. L-am întrebat pe domnul marchiz. Mi-a spus că nu e aici. Dar tot am venit să mă încredințe și iată. Nenorocitul, smintitul de el.
10: Așa vorbești de fiul dumitare.
11: Doico, dragă, dacă ai ști ce necazuri am de la el, mi-ai plânge de milă. Mai bine l-aș fi strâns de gât.
8: Dar ce-a făcut?
9: Nimic, nimic, n-am făcut nimic.
11: Oare n-ai spus tu că vrei să mă ciomăgești?
9: Ba da, dar nu te cunoșteam atunci.
11: Și despre mersul la cârciumă două zile, despre jucat un cărci și băut într-o soi de nemernici, nu spui nimic?
9: Aici ai dreptate, dar ce să fac, nu pot face altfel.
11: E bine, dacă așa, pregătește-te să te desparți de taică. Am vorbit cu căptanul unei corăbii care e cu pânzele ridicate de plecare.
10: Ce?
11: O să te duci spre Levant.
10: Levant.
11: O să te faci marinar, ca așa-ți place.
8: E, pe legea mea, eu nu știu ce mă oprește să-ți arăt eu.
9: Stai, potolește-te, potolește-te.
11: Cum pe tine?
0: veniți pe tatăl tău. Gata, repede, oamenii sunt jos.
12: Nu vrea! Hei, uite-te! Fiul meu vrea asta,
2: frate! Iată, mi-a băiat, numai din vina mea o să se prăpădească.
8: Hai, hai, hai, lăsați, liniștiți-vă, rânduim noi totul.
10: Vreți să-l băgați în temniță, domn Pantalone?
0: Da, o să-l arunc, am într-o cămăruță dosnică.
10: O să vedeți, însă că n-o să fie așa.
0: Nu? De ce?
2: Ce să fac, să
0: de ce?
2: Să adică nu vorbesc? Mai nenorocită de mine, trebuie să-mi deșer sufletul.
10: De ce, de ce? Fiindcă nu-i fiul dumneavoastră.
0: Nu-i... Ce? Nu-i fiul meu?
10: Nu.
0: Oh, măcar de n-ar fi. Dar ce înseamnă asta, Doico? Ce înseamnă asta?
2: Acum că-l văd într-o încurcătură ca asta, nu mai pot să tac. Aflați deci că l-am schimbat pe când era în leagăn.
0: Și atunci al cui copil e?
2: E al meu. Al meu și al bărbatului meu.
8: Nu mai spune Pascua.
0: Și atunci al meu unde-i?
2: E Pascualino. Pascualino, despre care credeți că e feciorul meu.
0: Pascualino. Foarte bine, te cred. Ăsta trebuie să fie adevărul. Pascualino e cinstit, are apucături alese, pe când ăsta are numai gânduri grosolane. Păstrați-mă așadar comoara și lăsați-mă să-mi îmbrățișez feciorul. Pe ăsta al iert, încă văd că nu poate face altfel de cum îi cere firea lui și natura. Nu i-a putut da nimic care să fie pe plac. Nu vă mai cer alte mărturii despre schimbarea propriu-zisă. Și nu pun în discuție faptul, pentru că îmi dau seama de adevăr după aceste două fire atât de deosebite. Iar tu, tu, femeie nebună ce ești, află că ai meritat să-ți plătesc cu vârf și de sat, că din pricina ta ai și tot tămbălă ăsta. Dar cerul te-a pedepsit, pentru că dorind prin înșelăciune să ai fiu virtuos și învățat, ai ieșit ca și cum ai fi crescut în casa voastră. Păstrați-vi-l sănătoși. Na.
9: Doamna Pascua, ai spus adevărul? Ori ai făcut-o numai așa ca să mă scap de închisoare?
2: Ba nu, fiul meu, am spus adevărul gol-goluț.
9: Sunt cel mai fericit om din lumea asta.
8: Numai că eu nu prea sunt.
9: Și de ce, dragă tată?
8: Pentru că nu prea-mi vine la socoteală să mă pomenesc cu o asemenea podoabă de băiat pe cap.
9: Ascultă, tată, nu prea m-am purtat cum trebuie, pentru că voia să mă silească să fac ceva ce nu mi-era pe plac. Uite, dați-mă bonetă roșie, o vâslă în mână și o barcă bună. Și o să vedeți ce bine o să mă port.
8: Aha, vrei să bași pe barcajou cu surle și tobe?
9: Da, chiar așa, chiar așa. Și o să folosesc până și vorbe de ale voastre.
8: Nu, să știi că-mi vine rău. Frumoasă treabă ai mai făcut nevasta.
2: Menego, stai, stai, dragă bărbate, stai, nu te înfuria. Ce nu mă dușmănii? Că sunt băbuța dumitale.
8: Dacă aș fi pierdut un fiu bun, ar mai fi mers. Dar așa să găsesc unul rău... Asta nu-mi place deloc.
9: Tată,
8: mai bine tăceai și lăsai să se ducă să-și spășească păcatele. Acum descurcă-te, descurcă-te, eu te las cu el.
13: Tatăl ăsta al meu nu prea mă iubește.
2: Lasă că o să te iubească cu timpul.
13: De mă iubi ori nu, puțin îmi pasă.
9: Eu mă simt ca un nou născut.
13: Datoria asta de a face mereu pe domnișorul mă copleșea. Acum nu o să știu cum să mă scap mai repede de blestemata asta de perucă.
2: Voiam să tac, dar n-am mai putut. La urma urmei sunt mama lui. Știu că îl pierd pe copilul ăsta. Nu știu dacă aș mai putea să am alții. Sau cine știe, poate să mai fac și alții. Nu sunt chiar așa de bătrână și dragul meu Menego mă iubește. Numai din cauza băiatului ăsta ne-am cam luat noi în colț.

0: Bettina, fii bună, nu mai fi așa de aspră cu mine, care te iubesc atât. Dar de ce te teme? Firește, cunosc modestia dumitale. Știu că ești o fată cinstită. Știu că atâta vreme cât nu sunt liber, nu pot să sper bunăvoința dumitale. Dar n-ai nicio teamă. Bettina, vreau să-ți mărturisesc un secret. Marchiza are o boală din pricina căreia va muri cât de curând. Ce să fac, trebuie să o adebedesc în felul ăsta.
1: Foarte îndatorată de grația dumneavoastră, om perfect ce ești, iată-te pentru a doua oară demascat și pedepsit.
2: Marchiza!
1: De data asta mi-am dat seama de șosnicia sufletului dumitale.
2: Doamnă, eu...
1: Voi decurge la divorț?
2: Doamnă, eu...
1: Va trebui să-mi restitui dota, va trebui să-mi asigur subsistența.
2: Doamnă, eu...
1: Și vor afla despre asta și rudele mele și ale dumitale. Va afla Veneția toată.
2: Doamnă...
1: Gândește-te la toate astea, eu m-am gândit.
0: Văd că morul ăsta va fi ruina mea. Va fi mai bine să o părăsesc pe Bettina. Oh, într-adevăr sunt un mare smintit. Să mă obosesc atâta pentru o femeie

0: Doamna, unde mă mai duceți, doamnă marchiză?
1: Într-un loc unde vei fi ferită de persecuțiile soțului meu.
0: Și Pasqualino unde-i?
1: Spune-mi, dacă Pasqualino ar veni să stea aici în întunericul dumneata, l-ai primit bucuroasă?
0: Oh, nu, înălțimea voastră, să nu-l aduceți.
1: Adevărat, să nu-l aduc?
0: Nu, sigur că nu.
1: Și totuși nu cred. Ei bine, atunci stai aici puțin, că mă voi întoarce îndată.
0: Și trebuie să stau pe întuneric?
1: Da, numai puțin, până ce se duce marchizul la culcare.
0: Oh, sărăcuța de mine, noaptea asta o să-mi dau duhul.
1: Ai răbdare, căci vei fi răsplătită.
0: Oh, sfântă răbdare, cât de nesecată trebuie să mai fii. Să mă văd eu alături de Pasqualino al meu, să stau mascată și el să nu mă cunoască. Mi se rupea inima. Da, cinstea, cinstea e lucru mare.
1: Pasqualino.
2: Da, doamnă marchiză.
1: Rămâi în camera aceasta până mă întorc. Da. Și ca să nu-ți fie teamă, te voi închide cu cheia, da?
2: Da, da, de ce să stau aici?
1: Vei afla mai târziu, adio, noapte bună. Da.
0: Vai, piată Betina, acum să te văd.
3: Oh, dar și asta e bună. Mă bag într-o daie întunecoasă fără să-mi spună de ce. De ce să fac aici singur și fără lumină? De-ar fi aici Betina mea, aș ști eu ce să fac. Dar poate că păcătoasa m-a părăsit.

0: Dar ce e asta? Ce e asta? E cineva în odaie. M-a înșelat.
1: Ajutor!
0: Cine e acolo? O femeie. Pietul de mine. Suflet, de cine ești? E un trup? E un trup, nu e un suflet. Doamne Dumnezeu, dar simt că nu mai pot. Fie-ți milă de mine și vorbește, spune-mi cine ești. Nu-mi răspunde. Dar ce e asta? Văd o lumină cu geaua la tine.
1: Oameni buni, ajutor!
2: Ce-i Pasqualino? Ce s-a întâmplat?
0: Doamna Marchiză, doamna Marchiză, e cineva în odaie.
2: Cine?
0: Nu știu, mi s-a părut că e o femeie.
2: E și?
0: Vreau să știu cine e.
2: Privește-o, Pasqualino.
0: Tu ești sufletul meu.
3: O să murim amândoi acum de bucurie.
0: Dar de ce n-ai spus nimic?
3: Fiindcă sunt o fată cinstită.
2: Într-adevăr, acum știu că este așa. N-aș fi crezut niciodată că o fată tânără și logodită, așa cum ești dumneata, să fie atât de stăpânit.
0: Bine, dar cum ești aici? Cum ai plecat de acasă?
2: Vei afla totul la vremea sa. Acum hai, răsplătește-o pentru cumințenia ei. Dă-i mâna.
0: Sunt aici viața mea. Sunt aici viața mea, dacă mă vrei.
3: Și fără zestre, cum facem? Domn Pantalone, n-o să-mi dea cei 200 de ducați.
4: Domn Pantalone, uite-l! Vino, vino, fiul meu. Lasă-mă să te îmbrățișez și să te sărut.
1: Pe mine, domn Pantalone?
4: Da, da, zi-mi, tată, nu domn Pantalone. Doamna Pascua nu e mama ta. Ți-a fost doică și mi te-a schimbat în leagăn. Așa că tu ești scumpul meu fiu.
3: Altă nenorocire pe capul meu, Pasqualino, nu mai e bărbatul meu.
0: Mă bucur foarte mult că am găsit un asemenea tată bogat, ales și iubitor, dar bucuria mea e întunecată de o durere care mă omoară.
4: De ce, fiul meu, de ce? Hai să vorbim deschis.
0: Știi doar cât de mult o iubesc pe Bettina.
4: Știu,
0: și
4: știu.
0: Trăgeam nădejde să o iau de nevastă, dar acum, dacă sunt fiul dumitale...
4: Acum, dacă ești fiul meu, te vei înșora cu ea numai decât. Bettina merită totul. Atâta vreme cât erai un băiat sărac, fiul unui barcagiu, nu vreau să mă pripesc cu însurătoarea voastră. Dar acum sunt mulțumit, ți-o dau și chiar eu îți împreun mâna ta cu aia.
0: Draga mea, draga mea, ce fericire!
3: Mor de bucurie!
4: Apă, apă, oameni buni!
0: Bettina!
4: A reșinat Bettina!
5: Lăsați, lăsați că revine ea la fericire ce o așteaptă.
1: Știu totul, domnule Pantalone. Știu, Pasqualino este, după cum am aflat, fiul dumitale,
5: da, da.
1: Știu că este soțul Bettine și sunt mulțumit.
5: Așa, așa, așa.
1: Și de aceea te rog să faci în așa fel ca soția mea să-mi ierte slăbiciunea.
5: Ați auzit, doamnă marchiză?
2: E de ajuns să-ți schimbi viața și te voi ierta, dragă marchiză.
1: E, scumpa mea, în ceea ce privește viața, trebuie să ne o schimbăm amândoi.
2: Îmi voi da toată silința să fac acest lucru.
1: Și eu jur că am să te urmez.
6: Jurăminte de marinar și de jucător.
7: Tinerilor căsătoriți, mă bucur și eu alături de voi. Amice Pasqualino,
0: da?
7: Hai să facem o afacere. Am schimbat modul de viață, hai să schimbăm și hainele.
0: Dau orice, numai Bettina să-mi rămână.
7: De azi, într-o săptămână, n-o să mai spui așa.
8: Domnilor, domnilor, îmi îngăduiți să spun și eu două ori.
1: Sigur, sigur.
8: Facem unde vă regi un pic de veselie. Să nu luăm și noi prăjitura, acolo bucățică de ciocolată. Să dăm pe gât măcar o înghițitură de vin.
5: Asta știe una și bune.
0: Mi-amintesc de ducatul acela.
1: Hei, Brighella, du-te și adu-te la mine niște dulciuri și o sticlă de vin.
7: Am înțeles,
1: înălțimea voastră. Du-te și dumneata.
7: Eu? Și ce să fac, înălțimea voastră?
1: Să aduci câte ceva, Menego.
7: Eu să aduc? Să mă iertați? Dar cei care slujesc cu barca, așa cum fac eu, nu se ocupă cu datele astea. Astea să le facă cine le-a mai făcut. Pe mine mă privește numai barca mea. Fiecare să-și facă treaba pentru care e făcut.
4: Păi are dreptate. Barcagii care stau pe Puntea de Onoare nu vor să facă altceva decât să se ocupe de barca lor.
1: Bine, bine, bine, atunci să lăsăm asta. Să lăsăm asta. Dați mirilor să bea. Dați și doamnei Cate și tuturor celorlalți.

latini? Cui mă ascultă? O urare aș vrea să-i fac, înălțând paharul plin. Nu-i mare lucru, un sonet închin, dar e de ajuns în asta împrejurare. Vreau să-i arăt că-s recunoscătoare cui m-a înțeles și dragă-i sunt puțin. Cui știe către ce greșeli înclin, dar știa da greșelilor iertare. Și dacă sunt cinstită, se cuvine și fetele să asculte ce lui spune în taină și să învețe de la mine. Fugiți

Ați ascultat Fata cinstită de Carlo Goldoni. Adaptare radiofonică de Marina Spalas.

0: Distribuția a fost următoarea: Bettina, Virginia Mirea, Mătușa Cate, Stella Popescu, Domn Pantalone, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Marchizul, Alexandru Repan, Menego, Radu Panamarenco, Pasqua, Dorina Lazar, Pasqualino, Daniel Tomescu, Lelio, Șerban Celea, Arlechino, Horia Căciulescu, Tita, Demsavu, Brighela, Candid Stoica. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta. Asistența tehnică, Ioana Teodorescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Cuican.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Prăpăstiile Bucureștilor, de Matei Milo. Adaptare radiofonică și regia artistică Mihai Lungeanu.
1: Sunt prinse, vine și pe scări, stau și mănâncă.
2: Să mergem, e prea multă lume aici.
3: Hai și apoi, știi ceva? Hai la masa aceea.
4: Hai. În puterea frăției românești, să ne dați voie, domnilor și domnișoarelor, să mâncăm și noi la masa dumneavoastră.
5: Mulțumim. Îndrăzneț, dar cine ești?
4: Suntem doi provinciali care au venit în vestita noastră capitală ca să ne cioplim, să ne dăm lustru. Eu sunt Damian Cobuz.
6: Și eu?
4: El e Lică Făurin,
6: eu.
4: Prietenul meu. Proaspeți picați de pe moșiile noastre.
5: Ia spune, june romantic, ce te-a îndemnat să părăsești moșia?
6: Amorul! Și-am auzit că nicăieri amorul nu este mai ieftin ca la București.
5: Ieftin, ieftin, așa e. Dar costă mult.
6: Mie inima plină de comori nesfârșite.
4: Vreau să trăiesc. Viață zbenguită.
6: Luxul șoselei și toate palpitații.
4: Galanteria cișmegiului și toate năbădăile.
7: Femeie!

0: fi timpul să ne așezăm la masă.
1: Așa, da, da, așa e. Da. Ia vino lângă. Băiete?
2: Da, vă rog.
1: Băiete, da, vă rog. Ia zi, ce aveți mai bun?
2: Păi,
3: tot, tot,
2: tot ce poftiți.
1: Tot ce poftiți, da, ai auzit, Nica? Da, da. Bine, atunci să-mi aduci numai decât.
2: Da, ce?
1: Pilaf cu privighetori. Jumări de ouă de canal. Mâncare de limb de ciocârlie.
2: Vai de mine, boierule, vă râdeți de mine.
4: Nu-i nimic, băiete, ia, toarnă șampanie. La toți, șampanie!
0: Sănătatea domnului Lichi.
4: Sănătatea dudui Ispazia, care-mi arde sufletul cu lumânarea ochilor ei.
1: În sănătatea dudui Tița, care-mi străpunge ficatul cu cioculețul ei rumen de lebădă. Acte meile! Acte meile!
2: Că jucați, e că acasă tot nu vă puteți duce.
4: Aoleu, ce s-a întâmplat?
2: Pentru că plouă de varsă, ia să vedeți și dumneavoastră.
0: Iată de brie, ce pături se lăsă. Și nu se vede nicio trăsură la pod.
3: E tocmai timpul de povești pe ploaia asta de iarnă, amestecată cu zăpadă și noroi.
0: Povești cu stafii și tricolini. Spuneți-mi o poveste.
1: Bine, bine, Nică, lasă că le-o spun eu. Da, da, ascultați. Era odată, într-o pădure întunecoasă, un vechi castel pustiu, care se numea Stânca Neagră. Iarba împrejurul lui era arsă ca de foc și cine intra îndărât nu mai ieșea, pentru că întrânsul locuia
0: cine?
1: Dracul, care locuiește și acum tot acolo.
5: Te înșel, tine. Nu mai locuiești acolo, dracu.
0: Cine vorbește?
6: El se află acum la bal, muind un pesmet într-un pahar de șampanie. Doamnelor, servul dumneavoastră.
0: Iată, uite, are mască.
3: Dar știi că ne-ai speriat, nu glumă.
1: Era gata să ne faci să credem că vii din fundul iadului.
6: Și eu.
0: De unde vii?
6: La Stânca Neagră. Mă plictiseam acolo. Cum mă veștejam. Așa că pe loc mi-am făcut geamantanul și iată-mă în București, unde am eu drăcușoarele mele, care lucrează pentru mine.
3: Vai, domnule, dar cum îți permiți?
0: Nu, să știi că ne supărăm.
4: Lăsați-l, lăsați-l, vrea doar să-și râdă de noi.
6: Ba nu, te înșeli, nu. Am venit ca un vechi arendaș să-mi vizitez moșiile, veniturile, căci ce poate să-mi dea câștiguri mai bune decât prăpăstiile mele din București.
0: Prăpăstiile?
4: Cum adică? Ce prăpăstiile?
6: Luați seama, binișor, căci la București, foarte dulce și ușor, sufletul ți-l prăpădești la București.

Fără bani și fără stare, într-o birjă răsfrezat și cu nasul fumurat. N-are nicio meserie, dar cum face, cum face, dracu știe. Ah, eu știu, da, eu știu.

0: Lește într-un sac galben plin. Da, știu.
1: Bravo! Bravo!
2: E vocalist, dracu!
3: Dar s-ar zice, s-ar zice că ne cunoști.
4: Cum să nu-mi cunosc eu marfa mea? Și apoi, nu știți?
1: Ce să zicem?
4: Rușina.
3: Rușina?
4: A plecat din București. Și acum la revedere. Nu mă uita, domnule Rică. Nici dumneata, domnule Cobun. Adieu.
1: Asta e culmea.
2: Ne cunoaște pe toți. Ai văzut cum și-a râs de noi, dragul Efi?
1: Știți ceva? Ia hai să mai bem un pahar de șampanie. Suntem doar în carnaval. Și hai să trântim o polcă din cele zguduite. Hai, hai, hai.

0: Și Lical meu a plecat fără să-mi spui nicio vorbă.
1: Hoțul meu de cobuz e de vină. L-a luat cu diligența la București.
2: Lăsați-i, lăsați-i, că s-au dus mintiți în capitală să-i spargă capul. Se săturase de inimile voastre curate și de viața noastră. Știți ce? Plec eu să-i caut.
1: Da.
2: Și cu voie ori fără voie am să-i aduc înapoi.
1: Așa
2: la casele lor. Da, și la voi.
0: Da. Poate colindând prin București găsești și pe fratele nostru.
1: Da, pe fratele
0: nostru. Pe Radu, cel fugit de atâta timp.
2: A, Radu. Păi și el ne-a uitat. Nu mai e de-al nostru. Radu. S-a prăpădit pe semne în prăpăstile Bucureștiului. Măcar pe Lică și pe Cobuz de i-aș mai putea scăpa. Da.
1: Să-ți ajute Dumnezeu, pârvule.
0: Să-ți ajute Dumnezeu.
2: Am să-i aduc, o să vedeți voi.

0: Asta e glasul lui Pârvu.
1: Pârvu?
0: Pârvu? Ce-o fi cătând?
1: Aoleu, în loc să stea liniștit la țară.
2: Ia uite! Nu mă așteptați voi așa, drăgălașilor! Am aflat de la hotel că sunteți în locul ăsta de ispravă. La Val și la Chiolhan, prin birturi, ca vai de voi! Frumos, mășa!
3: Da? Și ce au birturile, mă rog?
4: Birturile au ajuns să fie palaturi.
2: Da, palaturi, unde ți-au cămașa de pe piele și pielea de pe oase. Da, bine că am dat de voi, ca să vă iau cu mine. Hai!
4: Hai, ce? Hai, unde hai?
2: Cum unde? Acasă, la țară, băi!
5: Ce face?
4: Ți-ai și găsit omul, că doar n-am căpiat.
6: Poți să te întorci liniștit?
4: Fără noi, nene Pârbule.
2: Mă, oameni bun, veniți cu mine și lăsați dracului orașul ăsta mincinos și nerușinat. Da, unde numai șarlatanii sunt căutați, iar oamenii de ispravă lepădați. Mă, băieți, mă, liniște acolo. Ați uitat voi de Tudora și de Stanca, sărmanele fete cu care v-ați logodit și care vă iubesc.
6: Ei, Tudora e liberă să ia pe un altul.
4: Na, la fel și Stanca.
6: Da, da.
2: Mintiților, dacă vreți să vă pierdeți, n-aveți decât.
4: Ce?
2: Vă las în voia soartei, nenorociților.
6: Hai, du-te, nu ne mai ține grijă atâta. Lasă-ne.
2: Lică, ascultă ce spun eu. Ai să trăiești doar cu răii și cu pungașii. Da. Cei buni și curați vor fugi de tine. Dracu te va lua, auzi? Dracu!
6: Foarte bine, fie, să mă ia dracu!
7: Primesc, Lică Făurin. Primesc să te iau.
6: Iar dumneata?
4: Ascultă, domnule, gluma asta a dumitale ne cam obosește. Gata, destul.
7: Rău ai făcut, domnule Lică, respingând pe Pârvu și rămânând.
6: De ce?
7: Ești un biet boiernaș de țară care vii să te arunci în văpaia luxului și a vanității. Băiete, aici la București aurul curge din toate părțile fără să știi de unde vine și unde se duce. Mai nimeni nu are bani? Și toți cheltuiesc nebunești. De unde? Secretul ăsta îl voi publica odată pentru moralitatea unor naivi ca tine.
6: Bravo! Bravo! Îmi place! Dracul face morală.
7: De ce te miri? Când puțin se mai ocupă de morală, a rămas numai dracul să se ocupe de ea.
4: Cine ești tu care ne cunoști pe toți?
6: Da, chiar, cine?
4: Dracu.
7: Voi vreți să măsurați puterea mea? Vreți să cunoașteți prăpăstiile mele din București? Da. Fie, țineți-vă bine, domnilor. Țineți-vă bine. Pe curând. La revedere.
4: La revedere. Asta e chiar dracu.

0: să ție clar, nu-ți dau niciun bănișor.
1: Bănișorii tăi sunt și ai mei.
0: Bine.
1: Sunt tovarăși, nu uita.
0: Da? Tot ce în casa asta? Ce? Mobile, serviciu, toate sunt cumpărate cu banii mei. Casa asta eu am deschis-o sub numele meu.
1: Ce nerecunoscătoare și nerușinată ești.
0: Ce?
1: Păi cine ți-aduce mușterii cei mai grași, cei mai provinciali, cei mai buni de jumuri tai?
0: A una furisit care face fală și pompă cu banii mei. Da.
1: Dar cine a făcut din salonul tău casa de cărșa mai vestită?
0: Cine?
1: Eu.
0: Ei, da.
1: Cine te-a dus de la Brăila acum 6 luni, unde vindeai sliman și roșiață și alte bazaconii secrete care te-ar fi pus la pușcărie pe toată viața? Eu. Cine te-a făcut cu coană și ți-a dat numele de contesă de Hoațancovici, ha? Cine? Cine? Eu, baronul de Pungașevski.
0: Baronul de Pungașevski, halal baron. Doamnul Dârzu Coțcaru de Focșani. Pungaș de două granite, stâlpe ca fenele. Păi dacă nu te luam eu să te aduc în București, acum erai la Ocnă, cu vergelii la picioare. Da, da,
1: bine, foarte
0: cu vergelii la picioare,
1: da. Așadar ne cunoaștem foarte bine și eticheta nu încape între noi. Ia scoate bani.
0: Nu scot niciun bani.
1: Hai ca seara ai stors 200 de galben la stos cu cărțile măzluite de mine.
0: 200, numai 100, că mi-a fost frică să nu mă priceapă. Așa de rău potrivisești cărțile.
1: Las că te-am văzut cum scoate așa din buzunar. Hai, 100 de galbene acum.
0: Nici o para, nici o să nu te apropii, să nu te apropii că strig.
1: Da, bine. Atunci am să ies răite invitațiilor să ne spui cine ești. Cum i-atragi în casa ta ca să...
0: Case, da, nu cărțile măsluite de tine, berbantele.
1: Uite să te văz cum urmezi singură speculația. O speculație sigură și chiar stimată.
0: Ce?
1: Da, da, dată dracului din pricina îndrădicii.
0: O asemenea speculație fără rizic, fără bătaie de cap, care a dus 4.000 de galbeni folos în 5 luni. Uite, se pierde, se pierde, acum se ruinează, numai din pricina la COVID.
1: Dacă ai fi fost o femeie din cele...
0: Da, iar dumneata un om cum se cade. Dar nu te știam așa fără de milă pentru femeie care ți-a făcut atâta bine.
1: Hai, nu mai plângi. Nu mai plângi și scoate 100 de galbe. Peșin.
0: Ia 50 că n-am mai mult. Hai, na, aici.
1: Știam eu că tu nu ești tăra. Hai, vină, să te sun. Hai, sufletul, hai, vină.
0: La prinsul lumânărilor?
2: Păi asta nu te-am fost la balmaschie.
3: Păi am venit acasă pe la amiază.
1: Și ați mai prins vreun fluture aurit în lanțul vostru?
3: Na, 1, 2
0: Ce fluturoi? Ce fluturoi?
2: 2 tineri provinciali sosiți pruspezul de mășii și plin de bani. Îi aduce aici asta seară zăplane.
1: Bravo!
0: Haideți, fetelor! Voi duceți-vă în atac la mine!
3: Da, da!
0: Ascultiți-vă surâsul în oglindă, ca să le înhățați inima!
1: Bine de spirit, fetele astea! Auzi, nu le pierde din ochi! Mâine, păi mâine, le vezi cu casele lor, cu caleștile lor și dându-și fumuri de femei cum se cade. Ai grijă de ele.
0: Uleo, ia că-mi sosim musafirii. Să primim cum se cuvine.
1: Da, foarte bine.
0: Ce poftiți, da, poftiți.
4: Să ne iertați de întârziere, dar cred că îmi veți mulțumi, chiar când veți ști că am făcut-o numai ca să vă aduc pe cei doi tineri nobili sosiți acum de pe moșile lor.
0: Da, bine ați venit.
4: Domnul Lică Făurin
5: Lică.
4: Și domnul Cobuz, care
5: Cobuz, bine v-am găsit.
4: Să aibă onoarea a fi prezentați în salonul dumitale.
0: Domnilor, sunt a dumneavoastră. Și apreciez onoarea și bunătatea cu care... Da, poftim,
5: da, vă mulțumim,
1: scumpilor amici, bine ați venit. Vă puteți făli că ați intrat în salonul cel mai elegant, cel mai la mode și cel mai nobil din capitala lui lor, pe care cuvoarea contesă de Hoațancovici îl îngrijește și pe care eu, baronul de Pungașevski, îl frecventez. Puteți fi sigur că nu veți ieși de aici cum ați intrat.
4: Domnilor, o să profitați din plin, mai ales că domnul baron, care e om de litere, toată ziua studiază, răsfoiește la cărți.
5: Doamna mea,
4: Sunt foarte norocit că am intrat în salonul dumitale, unde vom ști să profităm.
6: Ca străini am fi putut să ne înșelăm.
4: Desigur.
6: Sunt saloane și saloane.
1: Dar să știți că a trecut vremea barbarismului. Acum, slavă Domnului, ne-am civilizat. Comerțul e liber.
4: Slavă Domnului.
1: Jucăm și noi cărți, pentru că asta e petrecerea celor bogați.
3: Da,
1: cel puțin noi, bogații, deșertăm o pungă plină într-altă pungă plină, nu?
0: Hai, domnule baron, dar nu mai vorbi de cărți, mă apucă leșinul.
1: Să știți că doamna contesă urăște grozav cărțile și când facem aici o mică partidă, ne ceartă grozav.
3: Da.
6: Ia ascultă, măi, Lică.
4: Ce?
6: Dar de când s-au baronit și s-au contestit românii și româncele noastre? Că mai înainte nu era așa porecle dintre astea venetice.
7: Taci, nărodule, nu vezi că străin?
6: Păi, da, fără!
7: Și apoi, tu nu înțelegi ce e lumea mare, mă!
6: Ce străin, mă, ce străin? Tu nu vezi că vorbesc românește mai bine decât tine și decât mine?
3: Și ce?
4: Domnișoara
1: Spazi, ce eleganță.
0: Nepoatele mele, foarte învățate și foarte educate. Amândouă sunt fete de marchiz. Pot jura că nu sunt românce.
6: Iar eu pot jura că ceva nu miroase mie bine aici, mă, Ligă.
4: Domnilor, aici și noi avem obiceiul de a saluta cu toasturi cea dintâi vizită a persoanelor nobile care ne onorează cu prezența. Să bem din această licoare înflăcărată în sănătatea domnilor Lică și Cobuz. Vă mulțumesc. Și beau și eu în sănătatea cucoanei.
0: Contesa, mă rog.
7: Contesa
0: Hoațam.
6: Iar eu beau în sănătatea domnului baron Pungaș. Pungaș.
1: Șefski, domnule. Șefski.
6: Ce șefski? În sănătatea domnului Pungaș. Șefski. Aoleu,
3: ce
6: tare, parcă e vodka pe Ardei.
4: Dați-mi voie, domnișoară, să vă spui cât mă simt de fericit că am făcut cunoștința dumitale.
8: Domnule, sunteți prea bun și cât de sensibil.
1: Domnule Cobuz.
6: Da, vă rog.
1: Ce zici de capitala noastră?
6: Până acum n-am ce zice alta decât că birturile m-au flămânzit, birjele m-au buzunărit și paveaua m-a hotorogit. Ca provincial necioplit, mie mi s-au părut unele lucruri foarte ciudate.
1: Și cam ce lucruri, domnule Cobuz?
6: Păi vă spun, de exemplu, am luat seama că cu cât cineva e mai prost, cu atât izbutește mai sigur. Cu cât e mai neînvățat, mai sec, cu atât ai mai ascultat, mai lăudat. Și cu cât e mai trădător, cu atât e mai crezut, e mai ales.
1: Bravo! Ei, vezi că provincia e satirică. Ia spune-mi, când vrei să te sui undeva, pe ce te urci?
6: Pe scară!
1: Prostul, neînvățatul, trădătorul sunt treptele scării pe care se urcă cei dibaci, cei scusiți ca să ajungă unde vor și să pui mâna pe ce le place.
6: Deci așa este pe la dumneavoastră.
1: Așa a fost, așa este și mă tem că așa o să fie. Aici este pământul făgăduinței, unde oamenii îndrăzneți, elastici de șale și ușor la degete, n-au decât să întinză mâna și găsesc totul. Doamnelor și domnilor, să toastăm pentru București!
3: Pentru București! Da.
1: Stați! Da! Nu veți fără mine!
9: Dați-mi un pahar!
1: Pentru București!
3: Ce
1: faci?
9: Păi
1: nu e eliminare, deci eu nu sunt de dumneavoastră. Eu sunt un prost din vremea veche. Nu voi să iau ce nu e al meu și mi-e rușine să mă arăt ce nu sunt.
6: Ce însemnează asta?
1: Înseamnă, domnule baron, că dumneata ai înțeles epoca în care suntem și te folosești de ea. Te-ai dat de partea lupilor ca să nu fii mâncat cu oile. Foarte bine. Eu sunt câinele care lată. La lună.
7: E vreun caragios care a venit să ne facă să râde.
1: Ai nimerit? Dacă zici unui om iscusit din timpul de acum că îi sunt mâinile prea lungi și buzunarele prea adânci, zice: taci, caragiosule. Când aduce aminte unui gură mare din aia care nu vorbește decât de interesul țării, de fericirea patriei, că odată cânta altele, odată îți zice: ia seama, caragiosule. Și caragios rămâi.
7: Domnilor, doar să lăsăm caragios lucrurile dumnealui și să ne ocupăm de lucruri serioase.
10: Da.
7: Hai să jucăm un stosișor. Eu țin banca.
6: Hai cu fiți la joc.
10: Joc și eu.
4: Fiule baron, ai grijă. Fii galant cu damele și menagează amicii.
10: Ia, pune-cate.
7: Hai.
10: Pune aici.
7: Așa?
10: Hei, gata! Am câștigat!
4: Ești rău de banchet. Toți câștigăm.
7: Domnulică, domnișoara Spazia ți-a dus și noroc. Uite că mi-a luat deja 50 de gale. Ce să-i faci? Așa e norocul.
11: Bravo, dumitale nu-ți pasă de șansele norocului.
7: E adevărat.
11: Norocul l-ai în buzunar.
7: Ce vrei să zici, domnule?
11: Nimica, domnule, nimica, mă înțelegi, mata.
7: Ce să înțeleg, domnule, ai?
12: Domnule baron, lasă vorba acum și urmează jocul.
7: Cum să urmez dacă un nu știu cine îmi stă în spate, uite.
11: Da.
7: Mă ia, mă retrag.
11: Da, vă rog,
12: dă cărțile.
11: Ce păcar ce ești. Te-am văzut că n-ai scos cărțile măsluite din buzunar. Al meu ești acum.
12: Am pierdut.
11: Cum?
4: S-a întors norocul. De unde toți câștigăm, acum toți pierdem.
10: Domnule banchier, eu mă las. Ai prea mult noroc. Mi-ajunge.
0: Dar și mie de asemenea. Lăcomia pierde omenia.
7: Domnulică, te-a părăsit norocul. Uite că s-a dus jumătate din pungă.
12: Înainte, domnule, înainte punga toată. Să vedem.
6: Lică,
4: oprește, domnule Lică.
6: Ce? Ce asta?
12: Domnule, asta e insolență și...
1: Da, am insolența de a-ți scăpa punga din mâinile domnului Pungașevski, care te fură, așa cum îi fură pe toți. Iată, domnilor, cărțile măsluite și potrivite pe noroc scoase din buzunarul domniei sale.
7: Nicolosule, îmi vei da seama, am să-ți fărăm capul.
1: Domnule baron, sunt pregătit.
4: Intrați, domnilor, poftiți!
13: Nu părăsește nimeni la încăpere! Lăsați banii pe masă!
1: Gura! Gura! Eu am adus onorabil la poliție, pentru că îl cunoșteam de mult pe domnul baron. Îl cunoșteam tocmai de la Focșan, pe când se numea Dârzu Coțcaru. Și cunosc și casa asta unde dumnealui își face negoțul.
12: Totuși, domnule, sunt jucători și jucători, iar noi...
1: Nu voi, câtuși de puțin să te ating pe dumneata, pentru că joci cărți.
12: Bun.
1: Nu. Doamne ferește. Deci, bogat sau sărac, dumneata e dreptul netăgăduit de a-ți arunca banii chiar pe fereastră, dacă ți-o plăcea. Dumneata e stăpân absolut pe banul dumitale. Nu e vorba de asta aici. Eu voi să lovesc pe cei care vă fură, care se strecoară printre dumneavoastră sau vă atrag la ei și vă ruinează cu cărțile măsluite ca domnul baron Pungașevski.
12: Domnule, îți port recunoștință.
1: Nimica, domnule, mi-a făcut datoria de om onest.
13: Hai, Rocky!
1: Domnule Lică.
12: Da.
1: Domnule Lică, am o întrebare. Dacă v-aș fi cerut 100 de galbeni din punga aceasta pentru vreun bătrân sărman, vreo văduvă cu copii, vreun biet artist, știu eu, vreo carte de tipărit, m-aș fi refuzat, nu-i așa?
12: Domnule,
1: ei, nu,
12: eu...
1: Nu. Stai o clipă, nu te vinovățesc. Ai fi crezut pe semne că sunt un șarlatan.
12: Nu.
1: Dar pentru domnul baron pe care l-ai văzut pentru întâia oară, aveai toată confianța dumitale. Vezi? Uite, așa e la noi.
12: Chiar, da.
6: Mă iartă, domnule, dar spune-ne și nouă, cine ești?
12: Chiar, cine?
6: Eu? Dracu. În persoană.

0: Hai, fetelor, hai, fetelor, să dăm cu jucit în cărți.
1: 24 de cărți, bine știți, bine ghiciți, să-mi faceți bune părți, precum voi mai bine știți.
2: Așa. Vezi, vezi, graiul de tobăl, vezi, e gând la gând cu dama de verde. Mm. Asta sunt eu cu căbuz al meu. Și jumele ăsta cu ochii căpărâi, față în față cu o damă de ghiță.
0: Aoleu, ăla e Lică și cu Spasia.
2: Ia, uite, uite, asta ești tu, Liză. Cu scățipul al tău de olaru.
3: A, dar ce-o fi cu Spazia de nu mai vine? A plecat de la 10 și sunt aproape 2 ceasă.
0: Da, chiar.
4: Cu trăiere lipscani, cu nerodă, cu prostul ăla de mică. Acu se întoarce cu o provălie de măful după dânsă. Ia uite, da, ce m-a zis?
0: Da, și s-a întors.
5: Aduce-ți mărgurile aici. Restul în camera mea.
4: Da, da. Vai de mine. Bietul ăla de Ligă, mă, ce de stofe!
5: Ei bine, dragele mele, peste un ceas toate astea stofe bogate nu vor mai fi ale mele. Toate vor fi vândute pe gălbenaș.
2: Vândute?
5: Frumoși ca stelele și puși în pungulița mea.
0: Aoleu, ce spui?
4: Vândute?
5: Asemenea stofe aurite?
4: Apoi de ce le-ai cumpărat? De ce le-ai primit?
5: Nu le-am cumpărat eu, ci numai le-am ales eu.
4: Voi să le refuz pentru că... pentru că voi să le vând.
5: Pentru că am nevoie de bani.
4: Bine, bine, bine, dar de ce ne-ai cerut bani de la Lică?
1: Ce ești, copilă? Ce, nu cunoști bărbații? Trebuie să-i faci să-ți dea, fără să cer niciodată.
6: Aha, ce bine-i cunoști tu, Spaziu, pe hoții de bărbați.
5: Da, îi cunosc. Am suferit îndestul pentru asta. Fără părinți, fără ajutor, lăsată pe la ușa creștinilor, cerșind la unii, slujind pe alții. Ce putea ajunge o biată copilă părăsită pe sub podul la 8 ani? Vai, ce vinovați sunt părinții aceia care nu veghează îndestul la junețea copiilor lor și care pierzând timpul lor cu lux și deșertățiune, lasă pe fetele lor în grija oamenilor fără cuget, care ca niște hoți de onoare ce sunt pierd mișelește atâtea nenorocite. Am jurat răzbunare în contra acestor lași. Sincer sau nu, vinovați sau nu, vor plăti unii pentru alții.
0: Ne poate să plângem? Niciodată nu ne-ai făcut.
5: Ai dreptate, ai dreptate, Spazio. Trebuie răzbunare. Dar ca să nu cădem în mâna lor, ne trebuie bani. Ca să nu ne strivească cu călcâiul lor, ne trebuie bani. Ca să le întoarcem dispreț pentru dispreț, ne trebuie bani. Bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani.
4: Mi-e milă numai de prostul, de bietul Lică, mă, el te iubește.
1: Îmi pare rău, dar va cădea și el sub răzbunarea mea ca fiecare. Eu nu mai am inimă, eu am o pungă în locul ei.
0: Auzi, pungă, auzi, va să zic că bietul băiat o să piarză tot ce are.
3: El nu mai are ce pierde, că ce a pierdut totul. Zaraful meu l-am împrumutat cu bani.
0: Ce? Ai și tu? Așa nu, zaraf?
3: Negreșit. El îmi vinde lucrurile ce-mi dă Lică și tot el îmi speculează în avantaj banii.
0: Bate
3: ceva. Ia vezi cine e.
0: Chițo!
3: Da?
0: Chițo!
3: Hei!
6: Sluga zice că sunt două fete de la țară aici și că vă roagă să le dați voi să vă vorbească ceva.
4: Două fete de la țară aici, știi care?
3: Nu să intre.
7: Ia, priviți ce rușinoase sunt.
6: Lasă-le,
7: așa erau și odată, e cam mult de atunci.
4: Hai, veniți mai aproape, peticule.
3: Hai, nu vă spiți. Hai, curaju.
7: Aici la noi rușinea n-are loc.
3: Ia, vorbiți. Ce doriți de la mine? Hai, spuneți.
8: Să vedeți, domnișoară.
3: Așa.
8: Noi suntem de la țară și... Hai, vorbește tu, Stancu, că mi-e tremură picioare.
3: Hai!
8: Apoi...
3: Așa?
9: domnișorii de la oraș care treceau prin sat pe la noi se opreau, ne cereau câte o cupă de apă și se uitau lung la noi.
10: Așa.
9: Dar de ce te uiți așa, Lupește, la noi, domnișorule, îi ziceam? Hei, fetițelor, zicea, dar e păcat de voi să stați aici în sat, să vă pierdeți tinerețile.
8: Așa.
9: La oraș să purtați rochii de mătase cu pietre scumpe. Uite așa cum ai dumneata.
8: Cu mătrea noastră ne-a îndreptat să venim la dumneata. Da, când ne-am săturat să muncim la țară, picioarele goale, numai cu cămășuța pe noi. Am vrea să ne facem și noi cucoane.
9: Da, cucoane.
8: Cucoane.
9: Că la oraș spunea un domnișor, acum toate sunt cucoane. Cucoana spălătoreasă, cucoana cârciumăreasă, cucoana bucătăreasă.
10: Of, sărmane fete, cine v-a sfătuit să veniți la oraș? Nu v-a voit binele.
8: Da.
10: Ia întoarceți-vă și trăiți cu munca și cu nevinovăția voastră și feriți-vă de București ca de foc. Să nu vă pară rău de hainele ce vedeți pe noi, pentru că noi le-am cumpărat cu sufletul nostru. Și mulțumiți lui Dumnezeu că ați găsit pe cineva care să vă oprească, că de-am prăpăsile București.
8: Mulțumim, domnișoară, dar nevoie măcar să ne odihnim aici, undeva la dumneata. Până mâine, că haideți că suntem străine și...
10: Liza, te rog, du fetele astea în camera cea mică și să le poarte slugile de grijă.
9: Hai, mulțumim foarte, domnișoară.
11: Hai cu mine, fetelor. Hai frumușelelor.
12: Iată pe modelul curtezanilor,
13: da,
12: pe domnulică. Cine e tu?
13: Iaca, 3 sticle de lichior și 3 corneturi mari. Doamne! Iar ție, scumpa mea spazi, un suvenir demn de dragostea pe care ți-o port. Primește această... această parură de brilion.
12: Ce frumoasă.
13: Un colier cu broșă și cercei.
12: Vai, ce strălucire, ce foc, ceva prințial, parol.
14: Vai, ceva de nebunie. Desperiat.
12: Lică, nu. Te rog, da aceste briliante în dărât. Eu n-am nevoie de ele ca să cred în dragostea ta.
13: Spazio, nu mai pun piciorul în casa ta dacă mi-i refuza.
12: Bine, răule. Dar să știi că tu mă zilești a le primi fără voia mea. Mă disperez cu cadourile tale. E, nu să fie, să fie cel din urmă.
13: Îți jur.
4: Da, crezi și eu că nu mai are niciun ban.
13: Fetelor, hai să bem un păhărel!
14: Hai să bem, domnule!
13: Pentru un păcare!
14: Să bem!
13: Eu zel! Cuicuțelor, nu vă simțiți!
14: Cu bonjur,
13: inimioarelor! Salutare, porumbașilor!
12: Ce mi-ai adus? Ia uite, domnulica a făcut spaziei cadou o pariură de briliante. Uite cum strălucești, de datul.
13: Eu îți dărui această roză de la butonieră, care e fragedă ca tine. Roza, nu butoniera.
12: Mai e purtată și veșteată.
13: Așa e lumea, sufletelule. Ce se poartă, se veșteșește.
12: Bine, domnule Cobuz, râzi dumneata până într-o zi.
10: Iată, am făcut pe plac lui Lică. I-am pus parirea. Gustă.
13: Spazio, ești de nebunie. Astea briliante, adăugând la frumusețea dumitale, fac din tine o zână. Și sufletul meu te iubește încă mai mult și mai mult.
8: Bine, doamnă, ia și această cruciuliță de la gâtul meu.
13: Aoleu, Tudor aici. Însemnează că nici Stanca nu-i departe.
10: Ce-i asta? Ce vrea copila asta de la mine?
8: Această cruciuliță nu are diamante, dar mi-a fost scumpă atunci când domnul Lică mi-a făcut jurăminte de dragoste și de credință.
10: Poftim?
8: În calta să țină jurămintele făcute acum către dumneata, pentru că acum pe dumneata te iubește.
10: Ce?
8: Cruciulița ți se cuvine.
10: Ce înseamnă asta? Nu înțeleg.
8: Te-am înșelat, doamnă. Eu am venit aici să mă încredințez cu ochii mei dacă ce mi s-a spus este adevărat.
10: Extraordinar.
8: Acum nu mai am ce face aici în oraș. Rămâi sănătoasă și Dumnezeu să-ți dea bine.
15: Tudoro.
8: Nu, domnule Lică. Tudora aceea pe care o cunoști, Tudora care crescuse cu dumneata, Tudora pe care o numeai soția dumitale, acea Tudora a murit, domnule Lică. A murit.
16: De unde-i nicopsitul și priveagul ăla al meu? Iarătă-ți mutra logofete, domnule Cobuz. Nu vrei să dai ochii cu mine?
4: Domnule Cobuz.
15: Cine e țărâncă asta? Cine a lăsat-o pe proasta asta să intre în salon moieresc? S-o de afară.
4: S-o de afară?
16: Auzi, bre, nici nu mă cunoaște, s-a făcut om mare. Ia uitați-vă ce îmbrăcăminte cu terenchele și farafastucuri. Cucoane, Maria ta, nu mă alungă.
15: Cine ești, mujico?
16: Cine sunt? Ia ca cine sunt.
15: Hai, da.
16: Și ia ca ce vreau.
15: Aolo, sfârșește, Stanco, destul. Nu mai dai, Stanco, nu mai dai.
13: Da. Soarta noastră hotărâtă altfel pentru noi. Să uităm trecutul ca pe un vis al copilăriei.
8: Uită-mă, ca să nu mai ai nicio remușcare.
13: Cum?
8: Să dea Dumnezeu să ai fericirea pe care odată o nădăjduiai de la mine și pe care acum o aștepți de la alta.
4: Eu, uite, domnule, dar ce?
8: Eu n-am să te pot uita. Rămâi cu bine.
13: Tudoro.
16: Ce proști mai sunt fermecați ăștia de bărbați. Uite, uite pentru ce mutre de mușa m-aș pierde-i mintea și punga.
4: Ce mutre
16: străjite și pițigăiate și mai lasă unii copiii și casa. Ia uitați-vă, smintitilor, pentru cine ne lăsați. Mă, astea nu sunt muieri cum le-a făcut Dumnezeu. Astea-s păpuși din Lipscani, puse pe drog.
4: Domnilor,
16: domnilor și doamnelor, priviți o minune, uitați-vă o raritate. Iată o femeie vie în mijlocul nostru în sfârșit. O femeie care mai crede în dragostea bărbaților și în credința lor și care plânge cu lacrimi adevărate.
4: Ai, să nu te îngrijorezi.
16: Dar trădarea bărbaților și uitarea lor? E adevărat! Uite, trăiește!
8: Se trăiește! Da, doamnă, sunt o femeie vie. Pentru că am un suflet.
10: Da.
8: Dumneata ești un trup mort, nu mai nimic a viu în sine.
10: Da?
8: Râz, dar râz pentru că nu mai nici lacrimi. Dumnezeu ți-a ridicat până și mângâierea cea mai sfântă pe care a dat-o femeii, lacrimile.
16: A, nu mai pot. Nu mai pot.
4: Stăm și le ascultăm cum ne insultă niște țărance, niște mojice, bravo, domnilor.
16: Păi ia să ne facem singure dreptate. Hai, afară, ticăloasă. Poftim încoace, rămâna. Poftim încoace. Ia să le seama mea. Ia să le seama mea.
15: Războiul amazoanelor capitalei cu oltencele de la moșie. Teamă fantastică cu trânteală și păruia. Bonete sfâșiate, juluf gălfieș, dantele rupte, malacoave schilodite, cămășute și ciomege. Putea să se întâmple un grozav carnaj.
8: Da, în cartea le-am dat pe foia furisitelor. Hai să ieșim.
4: Ce infamie! Ce mojice! Să le insulte pe noi!
10: Îți zice, ce grozăvie!
15: Niște proaste!
4: Niște toate!
15: Da, neroadele nu știau că aici la oraș jurămintele se vând trei de un crețar și amorezii se schimbă ca mănușile. Nu văd pe domnișoara Spazia. Trebuie neapărat să-i vorbesc.
13: Nu primește pe nimeni, s-a închis în cameră. În zadar am încercat chiar eu. Nici pe mine nu vrea să mă primească.
15: Apoi, dar pe mine m-o primi. Domnișoară Mari, fii bună și spune că domnul cavaler Coțcarovici dorește să-i vorbească.
17: Tițico?
18: Lasă!
17: Tițico, văd că ești supărată pe mine.
18: Nu vreau să te văd.
17: Nu. Trebuie să mă vezi, pentru că zău, nu sunt vinovat.
18: Departe de mine, du-te după țăranca aia dumitale.
17: Ce țărănă, Ticico?
18: Lasă.
17: Știi ceva? Mm-hmm. Îți cumpăr șalul celalt cu buchetură.
18: Buchetul?
17: Știi tu care?
18: Îl cumperi?
17: Uh-huh.
18: Tu știi el.
17: Îngerașul.
15: Da. Mă nebunesc după îngerașii care își pierd aripile pentru un șal alb cu buchetură. București sunt un soi de rai, plin cu astfel de îngerași.
13: Domnule, tonul pe care văz că iei în casa asta nu-mi place deloc.
15: Scumpul meu, tonul pe care îl iau este tonul ce mi se cuvine aici și nu-l voi schimba doar pentru plăcerea dumitale.
19: Va să zic că vrei să-ți arătăm ușa și să te înlesnim a ieși pe ea.
13: Da, da.
15: Pune-mi prin soare că mai curând o să ieșiți voi de aici decât eu.
13: Dar cine ești dumneata, domnule?
19: Dar chiar cine ești? Că doar noi și dracu-n persoană.
15: De ce nu, scumpii mei?
13: Satan? Iar dumneata, domnule? Să lăsăm neroziile odată.
19: Domnule, gluma asta poate să fie foarte de spirit,
13: da,
19: dar ne obosește. Te rugăm să sfârșești.
13: Sfârșește.
19: Păi?
15: De ce vă plângeți? Ce rău ți-am făcut, domnule Lic?
13: Nu, dar
15: nici n-ai intrat bine în București, că... Uite, te întâlnesc la bal masche, fără experiență, cu punga plină, bând șampanie în mijlocul unor domnișoare care cultivează jumulitura cu o dibăcie rară, îți strig ia seama, îți descriu prăpăstiile mele din București și nu peste mult te găsesc în ghearele baronului Pungașevski, care se pregătea să te roază ca pe un pui de porumbel, oscior cu oscior. Îl demasc, îți cap punga și te găsesc iarăși căzut aici, în fundul unei prăpăstii ale mele. Și în loc să-mi mulțumești pentru atâtea afacere de bine, îmi cauți ceartă și mă întreb ce caut în casa mea.
13: Puțin îmi pasă de puterea dumitale tainică, de intrigele ce poți face. Eu sunt sigur de dragostea Spaziei.
15: Păi am să-ți o suflu, dragul meu. Vei vedea.
19: Auzi, domnule drac? Ia cer că mă rog de suflet și pe tița mea să văz.
15: Păi, s-o suflu și pe tița ta, fără să o ating. I-ai dat un șal, nu? Eu învelesc cu două șaluri și ce iau de sub nas.
13: Da. Spazia mă iubește, domnule drace.
19: Tița nu poate trăi fără mine, domnule Scaraoți.
15: Păi sunteți mai provincial decât credeam. Sunteți bun de pus sub sticlă. Amorul nu locuiește cu domnișoarele astea, dragii mei. Amorul... Da, voi bărbații sunteți toți ca unul. Iubiți femeile care își râd de voi și nenorociți pe acelea care vă iubesc ca niște proaste.
13: Așadar, nu crezi că mai sunt pe lume femei cinstite?
15: Ba da, și multe. Multe. Am încercat să ispitesc astfel de femei care, cât sunt june, respectează junețea ca pe o floare gingașă, iar după ce se mărită, se dedică misiei

și cu oftare să vază multe fără a striga. Când lătura loc să-l sosește,

mână ce plezește, căci luxul ăla dracul l-a dat. Știu mulți odată, fără avere, cum soarta țării plângeau cu foc.

0: Domnișoara Spazia așteaptă pe domnul Cavaler Coscarovici. Poftiți, domnule Cavaler. Poftiți.
1: Asta e prea de tot.
2: Asta este curată insolență.
3: Da. Nu sunt eu insolent, dragul meu. E aurul meu. Asta e calitatea aurului, de a fi insolent. Apropo, scumpii mei, poveste tristă.
1: Ce?
3: Sunteți ruinați. Mâine scadența polițelor celor 6.000 de galbeni ce ați scălit.
4: Ruinați? Scadența? De unde bani? Mâine!
3: Da, moșia pe care o aveați amândoi s-a dus. Eu zic să vă mulțumiți cu ce ați văzut și ce ați pățit. Ce ziceți? Uite, eu mă duc, mă așteaptă.
1: Da, noi ce facem?
3: Noi? La zaraful dumitale, la ciocul de fier. Vedeți, poate vă mai da ceva. Domnilor, adio! Adio!
5: Ruinați! Ruinați! Și moșia vieților noștri părinți...
6: S-au dus.
0: Da. Se vede că domnișorii noștri și-au luat seama să ne lase în pace.
6: Călătorie bună.
7: Atâta fac. Sunt ruinați, soro. Nu mai iau un ban.
8: Sărmanulică, mi-e milă de el, dar o să-mi plătească scump insultele țărâncii lui. Mâine mă voi ridica pe ruina averii lui.
7: Cum? Ce fel?
8: Am cumpărat polițele scălite de lică. Astăzi eu sunt singura lui creditoare și mi-e dator 6.000 de galbeni.
6: 6.000 de galbeni.
8: Am însărcinat pe cavalerul Coscarovici cu împlinirea banilor mei.
5: Pe cavalerul.
8: Cavaler.
5: Ce eleganță, ce spirit. Și bogat.
6: Așa mult.
8: 6.000 de galbeni e puțin ca să-mi cumpăr un bărbat bun.
7: Păi zice, merge, soro, se scumpesc norozii ăștia de bărbați. Noroc că zestre e zestre și de dâns și poți scăpa când vrei.
6: Ia uzi, cine-i?
9: Cine?
6: E, dar cine-o fi?
10: Eu vedeți că am două punți cu bani.
6: Hai!
3: Ia că am aici două mișoare în cap. Am văzut tot ce răvăsese de la tata și boi.

0: Și case și ogori și fâneață și am venit să încâmpăr o nevastă daci.
1: De la oborul nevastă?
2: Da, bine, mă, prostule, aici nu e.
0: E taci, Leliță, că prost e cine n-are bani. Ia uite aici, iată. Lire, galbeni, cosari, tot ce vreți. Ia ca duhul meu.
3: Soro, ce de bănit!
4: Păie, dar voi vine bădică. Dar așa cum ești, ai de gând să iei nevastă?
0: Dar ce am eu? E? Pentru că sunt așa, ca să zice, necioplit și cam luat la vorbă și cu hainele astea? Puiculiță, ia să pui și eu nădragi de aia strâmbi și un laibăr de alea cu coadă, da? Și două, trei lanțuri, da? De gât să mă atârnă pe burtă. Și apoi să mă vezi ca ăi mai la modă, fuțuind în șale ca trestea pe balcă. E? Vă plac? Ia. Cine vrea să fie cu conița mea?
4: Mai încet, bădicuță. Nu ne lua așa repede. Ia bea colea de te răcorește o leacă. Hei! Hai, fetelor! Hai, și voi! Și voi!
0: Să bem cu toți! Da. Să bem cu toți!
4: Să bem! Hai! E amuzant zoțăranul ăsta. Și 2000 de galbeni nu strică.
5: Auzi, hai să râdem de ele, Ana. Să-l iau eu din scurt, că e al meu, prostul.
0: Ia uite hotoagile. M-au pus între două focuri.
5: Hai, de via.
0: Marculiță, ce ochi. Îți frigăresc inima. Dar ce guri. Auleu, suflete, te înghit într-o lingură cu apă.
4: Să vedem noi atunci. Pe cine alegi nevastă dintre noi?
2: Spune, cine?
6: Ia-mă pe mine, bădicuță.
0: Te-aș lua sufletele, mi-e teamă că mi-i face mulți amici.
4: Ia-mă dar pe mine, bădicuță.
0: Te-aș lua cu amândouă mâinile, dar mă tem de trebonal.
5: Nu e prost, este, da.
2: Hai, ia-mă pe mine, haide, ia-mă
7: pe mine.
0: Știi ce?
2: Ce?
0: Care dintre toate m-o pupa mai dulce și mai gingaș, pe aia o iau de nevastă.

0: Prea iute. Prea iute, nu, prea, nu, nu, nici n-am simțit,
1: stai,
0: nu?
1: Stai puțin,
0: mai
1: stai,
0: lung.
2: Au. Au.
3: Bravo! Bravo! Ați văzut? Iată amorul și credința bine plătite. Ia să aud! Mai credeți în amorul acestor domnișoare?
4: Auzi, cum te-ai îndrăznit, moșicule? Ați râde de ea?
5: Da, chiar așa. Cum ai cutezat? Cine ești tu? Ha?
6: Aoleu, aoleu, el e.
4: Cine?
6: Satan, el e.
4: De data asta am pistoalele la mine, mizerabile. S-a finit.
3: Smintit. Plumbul nu m-a atins. Uite-l, ți-l am prins.
0: Draco, nu moare.
7: Scumpilor tovarăși, putem vorbi în toată libertatea și siguranța de interesele asociației noastre. Nimeni nu ne poate auzi sau vedea și putem astfel să ne comunicăm fără sfială rezultatele ce am dobândit în favorul caselor noastre.
5: Da, da, da, da, da, da, da.
7: Scopul nostru este nobil și măreț.
8: Să tragem avere.
4: Să stoarcem putere.
8: De la oricine.
4: De la oricine.
8: Cu ghiare colțoase să scoatem și suflet din oase
4: și sânge din vine.
8: Prin tăcere și veghere.
4: Prin tăcere și veghere.
7: Noi am format o asociație filantropică pentru a veni în ajutorul acelor tineri asupriți de asprimea părinților, care nu vor să dea copiilor lor bani trebuincioși pentru șampanie, stos, biliard, baluri maschie, curteniri galante și alte atâtea necesități ale vieții mondene. Noi suntem providența acelor juni bogați care vor să-și mănânce moșiile mai iute și mai briliant. Întreprindem faceri de bine cu folosul onest de 100%.
8: Sigur că
7: să lăsăm lumea să ne numească lacom, cămătar, lup de oraș, lipitor, sugătoare și să ne urmăm misia cu stăruință și devotament. Să vedem, dar, pe cine mai avem de ajutat?
8: Da, pe cine? Pe cine? Pe cine?
0: Pe mine!
9: Sau mai bine spus, eu vă voi ajuta.
4: Dar cine e asta?
1: Cine e asta?
9: Sunt și eu o pasăre răpitoare, ca voi. Gheara mea e cunoscută în oraș și unghiile ei a lăsat semne adânci. Dar eu lucrez în aer liber, cu fața la soare, în timp ce voi scormoniți în ascuns, la întuneric, ca moșorui și ca proșe.
10: Domnule!
4: Domnule!
7: Domnule, prea ne crezi proști, neroși și ruginiți.
9: Pentru că voi speculați patimi mici, înjosite, disprețuite de toți și nu înțelegeți ce va să zic a specula sentimente sfinte, patimi nobile, precum onoarea, conștiința sau patriotismul, aceste mine de aur pe care dibacii din zilele noastre le exploatează în fața tuturor, câștigând pe lângă milioane și admirarea celor jefuiți și prădați.
4: Da? Dar cum? Ce fel? Cum se poate?
9: Din păcate, voi nu sunteți în stare nici să înțelegeți, nici să faceți așa ceva.
8: Ba, suntem, suntem.
9: De aceea am venit la voi să vă propun o trebușoară așa, care ne poate da un folos de 16.000 de galbeni.
4: Cât?
9: În numai o jumătate de oră.
8: Cât? 16.000 de galbeni?
7: Într-o jumătate de oră? Cum așa?
9: Dacă mă numiți șeful vostru pentru o oră și mă lăsați să conduc eu fapta, după cum o știi.
4: Sigur că da, primim.
8: Da, da, da, primim.
9: Bine, dumneata ești ciocul de fier, zaraful care speculez bănișorii domnișoare Spazia.
7: Eu.
9: Așa, știindu-o că în dumneata are toată confiența, pune-te și scrie. Domnișoară, fii bună și vino de îndată la mine. E vorba de averea și viitorul dumitale. Aduc cu dumneata și polițele domnului Lică Făurin ce ți-am cumpărat.
3: Amicul meu, domnul Gheară, îți va da toate deslușirile, căci de dumnealui de pandă să nu-ți pierzi banii care sunt în pericol. Îi scălește? Așa, bine.
7: Bine, bine, dar ce fel va...
3: Misterul e simplu. Lică vrea să-și vândă moșia, dar nu-i cunoaște adevărata valoare. Spazia a dat lui Lică încă 3.000 de galbeni, socotind să-i cumpere moșia. Dar moșia face 20.000 de galbeni. Iată, repede, un câștig de 11.000. Propun deci să dăm banii domnului Lică și să-i înapoim polițele pe care le are Spazia de la el.
7: Cum așa, cum așa? Adică să-i furăm polițele domnișoarei Spazia ca să...
3: Nu vorbim lucruri mari. Ia spune, cu ce bani ai împrumutat pe Lică la început? Cu banii Spaziei. De unde i-a luat Spazia acești bani? De la Lică, vânzând prin dumneata prezenturile pe care nerodul i le-a tot făcut. Așa că de fapt facem o faptă bună, dând lui Lică banii lui Lică. Iar noi aducându-ne un folos de... De? 16.000 de galbeni. Ce spuneți?
1: Da, bravo! Ce om, domnule, bine zice, nu?
2: Ce bine le spune,
1: bravo!
3: Trebuie să fie Lică. Eu l-am sfătuit să vie aici, să ne ascundem pentru moment. Dumneata trimite de grabă scrisoarea domnișoarei Spazia.
1: Cu domnul șoc de fier, mă rog.
11: Ia ca nu-i nimeni. A furisitul și-o fi numărând bani, ascuns la loc întunecos.
1: Să mai așteptăm?
11: Da. Ce mai fleac devine omul când nu are bani?
1: Am rămas fără mijloace și te-am ruinat și pe tine.
11: Nu o face nimic. O să mă pui la făcut complimente până ce mi-or troznișalele. O să mă silesc să-mi ajungă nasul la parchet. Uite așa. Să știi că și ăsta e un meșteșug de gimnastică pe care pot să-l învăț și eu ca mulți alții. Sunt mai mulți cei care se urcă umblând pe burtă în patru labe decât oamenii aceia care merg drept pe două picioare. Nevoia face multe.
12: Domnilor, sluga dumneavoastră.
1: Domnul Cioc de Fier?
12: Domnul Gheară, tovarășul lui. Dar ce poftiți?
1: Bun tovarăș Ciocu cu Gheara. Una ciupește, cealaltă strânge. Știți, am dat domnului Cioc de Fier 3 polițe iscălite de 6.000 de galbeni.
12: Știu, scadența polițelor e mâine.
1: De aceea am venit să-i vânz amanetul. Moșia Jumulești peste Olt.
12: Pardon, moșiile nu se vând așa de ușor, domnule. Trebuie mezat, prețuiri, dovezi, formalități.
1: Băi, dar nu pot aștepta, îmi trebuie bani.
13: Împrumutați-mi încă 3.000 de galbeni pe valoarea moșiei.
12: Tinere, împrumută-mi. E ușor de zis.
13: Da.
12: Ne trebuie garanțe sigure.
11: Păi da, este moșia.
12: Flec, domnilor, flec. Garanțele noastre cele mai bune sunt caracterul omului și calitățile sale.
11: Bravo!
1: Bravo!
11: Ce zaraf onest!
12: În câtă vreme ați mâncat cele 4.000 de galbeni împrumutați?
13: În cinci luni.
12: Doi tineri în 5 luni, 4.000 de galbeni. Prost de tot. Nu sunteți buni mușterii. Trebuia să înghițiți în tot acest timp cel puțin 20.000 de galbeni.
11: E bravo, curios lucru.
12: Câte sticle de șampanie bei pe zi?
13: Una. Câteodată?
12: Două. Dacă vrei să te împrumut, vei bea de acum 10 pe zi.
11: Mai grijă, nu mai dă nemata banii.
12: Câte amante ai?
13: Una.
12: Vei lua 3.
13: Domnule, ți-ai râs destul de mine. Dar ce însemnează toate astea?
12: Noi nu împrumutăm decât persoanelor care ne pot aduce folosuri mari, care știu să mănânce banii cu lingura și să arunce cu pumnul, care nu se sfiesc să facă bani din orice și nu se roșesc să vânzi orice. Numai acelora le dăm bani, pentru că împărțim cu ei. Noi împrumutăm pe cei care nu pun banii la dobândă, ci îi joacă, îi bea, îi aruncă și îi împărțesc cu noi.
11: Bre, ce hoț! Să-l spânzuri fără judecată!
13: Domnule, ești un infam!
12: Degeaba te mânii pe mijlocul ce-ți arăt ca să faci bani. Spune-mi, dumneata, ce ai făcut până acum? Ai pierdut în 5 luni starea ce s-au lăsat părinții. Ai abandonat dragostea devotată a unei fete simple, virtuoasă, pentru o cochetă ambițioasă care te-a ruinat. Mâine n-o să ai ce mânca. Și ce ai să faci? Meșteșug nu știi? A slujit-ți rușine? Ești cu conaș!
3: Sunteți mulți din această categorie, dar vina nu e a voastră, ci a părinților voștri, care au crezut, lăsându-vă stare, că banii nu se pierd și că făcându-vă cuconași, cuconia o să ție cât lumea.
5: Da, da, da, eu ce o să mă fac?
3: Dumneata vei avea un serviciu foarte plăcut pe lângă domnul Lică. Vei destupa sticlele de șampanie și vei scurge paharele.
5: Cumplit! Renunț, să știi, mai bine moartea.
3: Uite că sufletul lui încă nu e corupt. Îl voi scăpa. Domnilor, vă rog să mă așteptați în acest cabinet.
5: Da.
3: Cred că până la urmă nu mă înțelegeți.

0: Poftiți, doamnă.
1: Da.
0: Vă așteptam.
1: Da. Ce aveți să-mi spune? Despre ce pericol e vorba?
0: Doamna mea, înainte de a împrumuta dumneata bani domnului Lică,
1: da?
0: El avea moșia pusă amanet.
1: Da.
0: La Craiova. Așadar nu poate plăti această datorie, iar dumneata pierzi cei 6.000 de galbeni.
1: Ce? Cu neputință. Cecul de firmă încredințat.
0: Dumnealui nu știa. Prin mine s-a făcut împrumutul pentru moșie.
1: Îngrozitor. Să pierzi bănișorii mei, speranțele mele de viitor. Dar asta este o nedreptate.
0: Bune vorbe, dreptate și nedreptate. Fiecare le folosește cum îi vine mai bine la interes.
1: Dar ce vrei să spui, dumneata?
0: Păi, dumneata, ruinai pe un ruinat. Și banii ce ai câștigat după urma prezenturilor lui din oarbă lăcomie, i-ai dat iar lui, sperând la ruina totală. Ei, astfel, ruinat el, te ruină și pe dumneata, îndepărtându-te de poziția de libertate ce ai visat toată viața.
1: Oh, domnule!
0: Doamnă, vrei să-ți scap banii?
1: Ai putea? Cum?
0: Am aici harta moșiei lui Lică și Covuz. Moșia Jumulești.
1: Așa, așa.
0: Sunt mai multe vetre de sat împărțite în mai multe cătunuri. Valoarea lor este mult mai mare. Putem răscumpăra moșia. Uită-te bine, cercetează singură. Bine. Să întredeschid puțin ușa. Să audă și păcătosul de dincolo despre jefuirea ce o punem la cale. Doar le-o veni minte la cap.
1: Partea cealaltă este.
0: E, ce spui? Moșia face 20.000 de galbeni. Îți scoți banii.
1: Acum înțeleg. El e ruinat, eu mi-ating scopul. Iar pe deasupra, 10.000 de galbeni mai mult decât credeam.
2: Ai auzit dincolo? Probabil despoie pe vreun creștin. Vorbesc de ruinat, de câștig de 10.000 de galbeni.
0: Moșia Jumulești e o mină de aur pentru noi.
1: Da, da, da.
3: De Jumuleștii noștri e vorba.
1: Lică e ruinat. El mi-e dator mie, căci eu am cumpărat porițele lui. Îl voi pierde. Moșia o cumpăr eu, lui i-o-mi da ceva, ceva. Și eu voi fi proprietara Jumuleștilor.
4: Nu te grăbi cu coană cu târgul, că mai suntem și noi pe aici.
5: Salut pe doamna Spazia, proprietarea moșiei Jumulești.
4: Salut!
1: Ajută-mă, domnule cavaler!
5: Ca să zic că sunteți înțeleși?
4: Nu știi, muierea cu dracu se înțeleg totdeauna când e să muncească pe bietul bărbat.
5: Crezi că trebuie să fii mulțumită. Scopul dumitale s-a împlinit. Domnule, ai vrut ruina mea, ai dobândit-o. Domnule, ai vrut banii mei, îi ai. Îți sunt recunoscător. Domnule, fapta asta din urmă a dumitale m-a scăpat de un amor care putea să mă coste fericirea vieții. Așa m-a costat. Numai averea mea de poți fi fericită cu ea.
1: Domnulică.
4: Iar eu mă bucur că bietul Lică a scăpat din ghearele dumitale. Sărac, dar curat.
1: Domnul Cobuz.
4: Să-ți fie de bine părticica mea de avere pe care mi-o mănânci împreună cu averea lui Lică. Nu mai caută să nu te neci.
1: Domnul
4: Cobuz. Și am cinstea de a mă închina și de a te da dracului. Adică dumnealui.
5: Hai,
4: am plecat. Hai.
0: Ei, doamnă, crezi că ți-ai împlinit scopul? Deși vrând să-ți răzbun pe lașitatea unora, ai dobândit disprețul tuturor.
1: Dumneata, știi mai bine decât mine că aurul mă va salva. Nicăieri ca la noi, acest metal nu spală așa de frumos orice lașitate, orice trădare, dobândind chiar stima celor ce o merită mai puțin.
0: În fericire, doamna mea, există o putere mai mare și mai puternică decât toate legile. O putere care face și desface legi. Asta e opinia publică. Ea guvernează astăzi lumea civilizată și în contra ei aurul nu poate nimica. Și banii dumitale nu vor opri acea voce a opiniei publice să-ți zică: ai ruinat un jun nevinovat care te iubea. Ei smulți moștenirea părintească. L-ai lăsat fără pâine, l-ai pus în fiare. L-ai...
1: Ce-ai spus? Ce-ai spus?
0: Adevărul. Polițele ce le-ai la dumneata au dus pe bietul june la închisoare.
1: Dar cum se poate? Nu înțeleg.
0: Neputând să-ți împlinească ce ți-era dator, Lică e sub verigi.
1: Doamne, ce-am făcut?
0: Ai reușit mai mult decât credeai. Pentru că bietului Lică nu-i rămâne pentru a scăpa de dezonoarea închisoarei și de mizeria ce l-așteaptă decât plumbul unui pistol. Doamnă,
1: domnule,
0: pe mine să mă iertați,
1: domnule, stai! Domnule, stai! mă iartă! Mă iartă, domnule, sunt culpabilă! Eu am crezut că fac bine. În setea mea de libertate n-am văzut și n-am înțeles nimica. Domnule, iartă-mă. Inima mea de femeie nu mă lasă să omor un om. Domnule, iată polițele astea blestemate. Dă-le lui Lica. Scapă-l și nu cer în schimb decât să mă ierte.
6: Inima dumitale nobilă ți-a luminat calea. Ești mântuită și binecuvântată. O faptă bună aduce răsplata unui viitor de onoare.
5: Da, iată-ne și închiși pentru cele 6.000 de galbene.
4: Și toată grija până aici a fost, până la închisoare. De acum am scăpat. Cine n-are nimica, nu plătește nimica, nu?
5: Nu mai avem nimica. Ruinați. Scump ne-a costat plăcerile astea.
4: E, cam scump, ce e drept.
5: Și toate astea pentru o spazie care mă fura.
4: Și toate astea pentru o tiță care mă ciupea.
5: Sărmana Tudora, cum am respins.
4: Sărmana stâncuță, unde-i s-o rog să-mi tragă o bătaie? Uite astea să mă găsă.
5: Știi ce? Hai să sfârșim cu viața asta ticăloasă.
4: Ce bună idee.
5: Să ne omorâm.
4: Cum? Ce face?
5: Da.
4: Nu, mulțumesc frumos. Lasă pe altă dată. Mai bine facem și noi ca aia de la operă. Ne vindem sufletele dracului ca să ne dea aur mult. A? De asta ce zici?
5: Iar cu dracu.
4: Păi?
5: Nici nu mă gândesc. Mai sfârșește și tu cu...
4: Ba, eu îl chem. Și o să fie. Poate vine, nu?

0: Hait, iar el?
1: Iar dumneata?
2: Iar eu, precum vedeți.
0: Dumneata, ești pricina tuturor nenorocirilor mele.
3: Bravo, mă așteptam la această impută. Ăsta e obiceiul oamenilor. Se dedau orbește la patimile lor care îi ruină, îi dezonorează și apoi scuza lor e gata. Dracu m-a împins, dracu m-a îndemnat. Aruncă în spatele dracului toate neroziile lor.
1: Ei, dacă știam că apar dumneata, nici nu te mai chemam. Și ceva, acum fă bine și ne lasă. Du-te la căldările dumitale cu smoală. Că de nu, să știi că te aruncăm noi pe fereastră. Hai, Nică!
4: Bună, bună idee!
3: Aruncați-mă pe fereastră. Să vedem cine v-o scăpa de la închisoare.
4: Cum?
1: Cum?
4: Poți să ne scapi de la închisoare?
1: Aoleu, păi de-i face asta să știi că te pup cât ești de drag.
3: Ia, aruncați-mă pe fereastră, hai. Să vedem cine v-o scăpa starea care ați pierdut-o.
4: Starea care am pierdut-o?
1: N-o dai tu?
3: Dar pentru că nu vreți și nu vă pasă, aruncați-mă pe fereastră.
1: Stai
0: un pic, drage. Fii un drag de ispravă și ne iartă. Noi știm că tu ne iubești.
4: Domnule, suntem niște ingrați.
0: O mărturisim.
1: Așa e.
3: Bine, vă iert, dar cu o condiție. Să-mi vindeți sufletele și inimile voastre.
4: Eu primesc. Fără să-mi pot bine explica cine ești, simt că ești amicul nostru. Fie.
1: Ia seama, Lică, nu te da dracului că te ia. Ăstuia când i-ai dat odată semnătura, te suflă când nici nu te gândești.
3: Tu ce zici, Cobuz?
1: Eu... Apoi de... Eu ce să zic? Hai. Dacă Lică primește...
4: Da.
1: Primesc și eu. Așa. Unde merge el, merg și eu. De fi chiar fundul iadului.
3: Vom iscări contractul nostru cu șampanie. Cred că tare v-a fost dor de ea. În sănătatea voastră, domnilor, și în sănătatea bietei voastre moșii, pe care iată v-am scăpat-o.
0: Ce zice?
3: Și în sănătatea polițelor de 6.000 de galbeni. Iată-le. Nu mai sunteți datori cu nimic nimănui. Satan al vostru, pe care îl tot blestemați, vi le face cadou. Dar cu o condiție.
4: Cum adică?
1: Ce condiție?
4: Care?
3: Să reîncepeți viața de lux, de trândăvie, de plăcere, de joc de cărți, de aventuri galante. Viața aceea de gură cască și cască pungă, fără de care nu puteți conta ca oameni.
4: Refuz.
1: Refuzăm.
3: Și de ce, mă rog? De ce?
4: Pentru că sunt sătul. Pentru că sunt obosit de asta viață de trândaf și de netrebnic.
3: Nu se poate.
4: Sunt zdrobit de acele nopți petrecute în plăceri neroade, care mișelesc trupul și sufletul.
3: Dar ești tânăr.
4: Mă tem de cel care pierde simțul. Orice sentiment nobil nu mai crede în nimica, nici în devotamentul oamenilor, nici în onoarea femeilor, nici în viitorul nației lui. Râde și se îndoiește de totul și moare disperat și disprețuit.
3: Nu se poate.
4: Nu voi să ajung până acolo. Nu voi să ascult decât de inima mea, care îmi zice să las astă cale de pieire și să mă întorc la locul fericirii mele trecute, unde voi găsi pe scumpa mea Tudora, care sper că mă va ierta.
1: Și eu să mă duc să caz în genunchi stâncuței mele, măcar de-a ști că mi-ar rupe o mână, ori mi-ar scoate un ochi.
3: Așadar, voi ați venit la căință. Bravo! Ați înțeles în sfârșit că luxul și trândăvia nu e totul, că junii români trebuie să se deștepte la lumină, la adevăr.
4: Da.
3: Ați înțeles că e o crimă să vă pierdeți junețea, da, forța, da, inteligența, că o nouă eră se deschide înaintea voastră, da, un viitor măreț, că lumea vă privește, că țara vă cheamă să-i dați toată dragostea, toată căldura inimii voastre.
4: Da, ce însemnează toate vorbele astea?
1: Măi, frate, tu dracu ești? cine ești?
3: Eu zic așa. Credeți ce vă plăcea, dar căința voastră m-a înduioșat. Merită răsplătită.
4: A?
3: Iată polițele. Sunteți scăpați, liber, bogați.
1: Liber,
4: scăpați,
1: bogați. Dragul meu, Satan, cere-ne ce vrei.
3: Nimic alt decât sufletele voastre.
4: Da.
3: Am să le dau în chip de dar altor două suflete pribege.
1: Lică, ne-am topit. Auzi că ne dă la alți drajdea-i lui.

0: scumpa mea,
1: stâncuță, puicuță,
0: draga mea, iartă-mă. Mintea mea singură a fost rătăcită, dar inima mea tot a ta a fost.
2: Da?
0: Da.
2: Te iert, Lică. Pentru că tristele încercări ce ai străbătut sunt cea mai bună garanție a amorului tău.
1: Dar tu, Stanco, mă ierți? Hai zău, nu firea, că răutatea sluțește pe femei.
3: Hoțule, vânzătorule, ce să-ți fac acum? Ți s-ar cădea să-ți ștergi pe la fălș vreo testea de palme să-ți scapere ori?
1: E da, stâncuț-o scapără, nu mai iartă-mă.
3: Te iert. Da, mi-ai plătit tu pentru asta.
4: Iată aceste pacte, păstrați-le bine. Prin ele vă dăruiesc sufletele lor,
2: da?
4: Care le-au vândut mie.
0: Da. Sufletele noastre?
1: Da, să fie ale voastre. Puh, și când te gândești că dracu ne-a făcut tot binele ăsta. Bre, ce vremuri trăim, s-a schimbat dracu. De negru s-a făcut alb.
0: Da. Domnule, ai fost făcătorul nostru de bine. Ai fost providența noastră.
1: Da, da.
0: După ce ne-ai lăsat să cădem în acele prăpăsti ale Bucureștilor, ca să le cunoaștem, ca să le urâm, mâna dumitale ne-a scăpat de ele nevătămați și îndreptați. Astăzi ai pus culme bunătății dumitale, redându-ne dragostea iubitelor noastre. Da. Te rugăm, spune-ne, cui suntem datori cu atâtea afaceri de bine? Spune-ne,
3: dar cine ești?
5: Eu?
2: Vă spun eu cine e.
0: Cine?
3: Radu!
1: Care Radu?
3: Radu, actorul!
1: Radu, actorul!
2: Da! Acesta-i fratele meu, Radu, cel care a părăsit casa părintească acum 10 ani și pe care l-am socotit pierdut sau mort. Că nu mai știam nimic de el.
3: Dumnezeu a vrut ca scumpul tău frate să-i scape pe iubiții noștri și să-i aducă înapoi la dragostea noastră.
2: Da, așa e.
1: Radu, actorul.
2: Radu.
1: Cine ar fi crezut?
0: Radu.
1: Aoleo, Radule, da grozav te mai prefaci. De unde se ghicim noi că de fiecare dată ne loveam tot de dumneata? Și boier, și cavaler, și țăran.
0: Și zarab.
1: Bravo, adevărat că ești un drag.
4: Așa. Teatru are misia sfântă de a ataca viciul, oricare ar fi, cu francheză și curaj. El respectă persoanele, el onorează indivizii, dar fără critica năravurilor, teatrul nostru ar lipsi de la scopul lui.
1: Nu? Da.
4: E, acum că ați aflat răul, eu zic așa, întorceți-vă la țară, îndreptați-vă averea știribită, respirați aerul limpede și sănătos al munților și când vă veți întoarce în București, vă voi arăta cum pe lângă interes aici se află și devotament, că pe lângă mișelie strălucește onoarea și curajul și că junimea noastră e cu osebire setoasă de tot ce e nobil și înalt, fiind demnă de viitorul ce sperăm cu toții.
1: Hai, Lică!
3: Hai,
1: Radule, ce felicitări!
6: Ați ascultat Prăpăstiile Bucureștilor, comedie de Matei Milo, adaptată radiofonic de Mihai Lungeanu și cu muzică originală de George Marcu. Au interpretat Ion Caramitru în rolurile Satan, Boierul, Cavaleru Coțcarovici, Olteanu, Gheară Zaraful, Radu Actorul, Mihai Bisericanu, Lică, Eugen Cristea, Cobuz, Adriana Trandafir, Tudora, Irina Movilă, Stanca, Janin Stavarache, Spazia, Gabriela Popescu, Tița, Mitică Popescu, Baronul Pungașevski, Dorina Lazăr, Contesa Hoațancovici, Mircea Constantinescu, Zăplan, Valentin Todosiu, Ciocul de Fier, Cerasela Stan, Maria, Virginia Rogin, Liza, Constantin Cojocaru, Primul Zaraf Tânărul, Nicolae Urs, Al Doilea Zaraf, Al Doilea Tânăr, Candid Stoica, Pârvu, Sorin Gheorghiu, Băiatul, Nicolae Crișu, Epistatul, redactor Mircea Popescu, Asistența tehnică Paula Radu și Mia Cristea. Regia de studio Violeta Berbiuc. Regia tehnică inginer Luiza Matescu. Regia muzicală George Marcu. Regia artistică Mihai Lungeanu.
5: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com. Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

de radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Acela care își trăia moartea, de Marcela Sharp. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. În distribuție George Constantin, Irina Mazanitis, Virgil Ogășanu, Dan Condurache. Regia artistică

0: bunul nostru rege e nebun.
1: Dumnezeu să-l aibă în sfânta lui pază.
0: Spune-mi, cunoști ceva mai idiot decât obligația pe care o avem de a cânta unul arii vesele, celălalt arii triste, spre a acompania dispoziția regelui și a o schimba în funcție de ceas?
1: Nu, nu cunosc nimic.
0: E foarte obositor să sufli în trompetă.
1: Între a mea mai ales.
0: Da, hai să vezi că tot suflând o să ne dăm în curând duhul.
1: Și facem atâta zgomot că nici nu-l mai auzim.
0: De altfel, cum pot cântecele noastre de trompetă să schimbe dispoziția lui Charles Duval?
1: Dacă e vesel și ariile noastre sunt vesele, dacă e trist și ariile noastre sunt triste, e fericit că sunt după imaginea gândurilor lui.
0: Aha.
1: Când se întâmplă altfel, e fericit de diversiune, pe nebuni îi mulțumești ușor.
0: Să-l mulțumim atunci.
1: E ziua ta de tristețe, Ari?
0: Păi da.
1: Și ai să ne împui urechile cu melopea asta oribilă care îți place atât de mult?
0: Păi da.
1: Mm-hmm. Nu ți-ar place mai bine să cânți o arie veselă?
0: E mai obositor, are mai multe note și până la urmă e tot tristă.
1: Haideți, voi fi vesel pentru că trebuie.
0: Să cântăm.
1: Nu, nu, nu, o clipă, o clipă, mi-a pierit răsuflarea.
0: No, atunci mai bine să jucăm cărți. Uite, le-am și scos.
1: A, da,
0: ha, începem
1: da,
0: jocul.
1: Firește, da.
0: E drăguță, nu-i așa? Nu-i așa că e drăguță aria mea tristă?
1: Da, dar ar trebui să o schimbi puțin.
0: De ce?
1: Pentru că nu faci altceva decât să cânți mereu aceeași arie.
0: Dar nu e aceeași arie. Numai că toate ariile triste seamănă între ele.
1: Aha.
0: Ce noutăți știi din război?
1: Ce înțelegi prin noutăți?
0: N-am trecut de partea nimănui?
1: Nu, no, nu. No.
0: Nici pentru armaniaci, nici pentru burghinioni?
1: Nu, suntem nebuni.
0: E adevărat? Ce șansă!
1: Hotărât lucru, norocul ne favorizează.
0: Într-adevăr, ți-am câștigat aproape 100 de pistoli.
1: Am pierdut 100 de pistoli.
2: Ce înțelegeți prin asta, Arcaș?
0: Urmăm instrucțiunile care ni s-au dat.
3: Cine-i nebunul?
1: Bunul nostru rege, Charles de Valois.
4: Bună ziua! Bună ziua, Messire Germain! Bună ziua!
3: Bună ziua! Bună ziua! Ce mai e nou, bufonule?
4: Trebuie să vină maestra ta sa! Bună ziua, bună ziua! O să acord o audiență particulară solului prea sfântului părinte Papa! Vor fi de față sfetnici să intim! Adică ne-a dat și eu! Poate că Augusta sa, maestate, regina Franței, va binevoi să onoreze cu prezența sa această întrevedere! Arcaș! Arcaș!
0: Da?
4: O arie solemnă, că evenimentul este important.
0: O arie solemnă?
4: O arie solemnă?
3: O arie solemnă e întotdeauna o arie tristă.
5: Arcaș, cântă din trompetă.
0: Prea bine, maestate.
5: Gata, gata, ajunge, ajunge. Acum du-te și anunț-o pe majestatea sa, soția mea, să intre.
0: Prea bine, maestate. Maestate, regele de Valois vă invită să poftiți imediat în sala de onoare.
6: Dar pentru ce?
0: Nu știu, maestate.
6: Bine, atunci să plecăm, urmează-mă. Maestate,
5: da,
6: m-ați
5: doamnă.
6: Chemat?
5: Da, doamnă. Te rog să iei loc pe tron alături de mine.
6: Dar ce s-a întâmplat?
5: Trebuie să sosească solul preasfântului părinte, nunțiu apostolic. Așa că am ținut neapărat să fii de față.
6: Preonorată, scumpul meu soț. Să intre, deci.
5: Arcaș, anunțați intrarea nunțului apostolic.
7: Maestate, doamnă, sunt solul preasfântului nostru părinte, din partea căruia vă aduc un mesaj.
5: Citește-l, te rog.
7: Din partea suveranului pontif al Bisericii Catolice, Apostolice și Romane, către iubitul nostru văr, Charles de Valois, regele Franței.
5: O clipă, te rog. M-am gândit destul. Acum poți continua.
7: Suveranul pontif al Bisericii Catolice, Apostolice și Romane atrage respectuos atenția maiestății voastre ca Franța să-și aducă aminte că este fiica cea mare a Bisericii.

0: și a prea iubitului nostru văr, Charles de Valois.
1: Charles de Valois se plictisește? Lăsați-l singur cu gândurile lui! Jacobin Bufonule!
2: Da.
1: De ce? Ce? Mă părăsiți bunii mei prieteni! O clipă, o clipă, te rog, Bufonule! Vino, vino, vino, vino încoa! Da. Întoarce-te!
0: Așa mai...
1: Apleacă-te acum!
0: Mă aplec mai așa!
1: Acum puteți continua.
0: Dar fire,
1: am spus să fiu lăsat singur cu gândurile mele. Nu voi sunteți aceia care gândiți pentru mine.
2: Cântă, cântă, bufonule. Sunt trist.
3: Cinci feciori frumoși, draga mea, a născut. De altul făcuți, de altul făcuți, au murit toți. Cinci căzuți în război, de altul făcut, de altul făcut, am plâns în...

0: război, ce alții vor face, ce alții vor face.
1: Cine a făcut cântecul ăsta?
0: Eu sunt modestul lui autor și tot eu îl cânt. Și tot eu, fonule, hai să fii spânzurat dacă îmi revine vreun vers în urechile mele regale. Și acum, ce crezi despre papă?
2: Cred că e un om încărunțit de ani, cu care ai plăcut să ai de-a face, sire.
0: Dacă ai fi rege, i-ai declara război?
2: Nu.
0: Am mare poftă să-l fac.
2: Veți fi osândit la muncile iadului.
0: Nu! Nu! Infernul! Nu! Mi-e frică! Mi-e frică!
2: Sire! Sire, un mesager plătit din bunurile bisericii a venit de la Roma special spre a vă aduce binecuvântările cerului. De ce? De ce să vă fie frică de infern? De ce? De ce să vă fie teamă de cineva?
0: Eu sunt regele,
2: sigur
0: sunt
2: că da. Sire, sire, priviți, priviți cărțile astea de șoc. Vedeți? Asta e riga de cupă. E majestatea voastră. Cărțile reprezintă nenumărații dumneavoastră dușmani. Tăiați cărțile, sire. Și acum vedeți, tot riga de cupă a ieșit. Mai tăiați o dată cărțile, încă o dată, așa. Vedeți, nu există altceva decât riga de cupă. Tăiați, tăiați, tăiați, sire. Vedeți, nu există decât riga de cupă. Nu mai există niciun dușman aici. I-ați bătut, sire.
3: Da. Eu sunt atotputernic. Eu sunt stăpânul.
4: Cine e stăpânul?
5: Sire, maestatea sa, regina Franței, solicită favoarea unei întrevederi particulare.
3: Acum, bufonule, rămâneți, nu mă lăsați singuri.
6: Cerul să beruiască zile lungi maestății voastre spre cel mai mare bine al Franței.
3: Vorbiți, doamnă, vorbiți. Prietenii mei pot auzi totul.
4: Noi putem auzi totul.
2: Și cerem prea umil iertare maestății voastre.
6: Vin să cer regelui meu capul seniorului de Trencămai.
4: Oh, iarăși unul. Dar ce naiba faceți, doamnă, cu toate capetele astea pe care mi le reclamați?
6: Cer regelui meu să-mi facă dreptate. Seniorul de Trâncămai a ofensat pe regina Franței.
3: Da, e vorba deci de un rămășag. Nu există oare în Franța niciun senior care să vă vadă fără să vă ofenseze?
6: Sunt frumoasă, sire.
4: E frumoasă, sire.
3: La naiba. Facă-se voia dumneavoastră.
6: Vă mulțumesc, maestate.
3: Trâncămai le va fi spânzurat.
2: Sire, sire, seniorul de Trâncămai e gentilom.
4: E adevărat? Va muri deci pe butuc.
2: Sire, sire, seniorul de Trâncămai a fost la Azâncur, a fost rănit și a ucis peste 30 de englezi cu mâna lui.

0: Majestatea voastră nu s-ar putea mulțumi cu o temniță pe viață. Senora de Trancmai e un om curajos.
1: Ofensa pe care mi-a adus-o e oare mai mică?
0: Nu spun asta.
1: Onoarea reginei Franței nu merită să-i se sacrifice un gentilom? Fie el și un erou.
0: Dar sigur, sigur.
1: I-am făcut acestui nemernic cinstea de-a-i cere capul. Datorați asta reginei Franței.
2: Sire, seniorul de Trâncămari este unchiul domnișoare Odette de Champniver, care a fost atât de bună cu majestatea voastră.
0: Nu mă încape nicio îndoială. Nu pot să vă acord capul acestui om.
1: Dar onoarea reginei Franței.
3: Avem și așa atât de mult de făcut spre a o apăra. Capul seniorului de Trâncămari mi-e de acum înainte sfânt. Dacă vreunul din prietenii dumneavoastră va fi instigat împotriva lui, vă rog să faceți în așa fel încât să nu-i se întâmple nimic neplăcut acestui nobil servitor. Nu există cap pe care să nu-l pot face să cadă. Vino, bufon!
1: Jacquemin!
4: Maestate!
1: Vei fi spânzurat!
4: Cum?
1: Jacquemin, vei fi spânzurat.
4: Și de ce voi fi spânzurat?
1: Mă speri.
4: Maestate, cărui fapt îi datorez această înspăimântătoare disgrație?
1: M-am săturat să te tot găsesc mereu în calea mea cu aerul tău prefăcut de om care cerșește dragostea. Vei fi spânzurat.
4: Înțeleg totul. Asta e politica.
1: Ți se va tăia încheietura mâinii ca paricizilor.
4: Deplorabilă idee.
1: Și o să fii expus pe crucea din Traoar ca să auzi înaintea morții toate sudelmile și ocările mulțimii.
4: Maestate, ce moarte poate fi mai frumoasă pentru un poet?
1: Taci! Chiar adineaur m-ai umilit în fața regelui, cu spinarea plecată și cu cel mai ipocrit zâmbet din lume. Dar eu am înțeles bine că falsa ta umilință era o ofensă în plus pentru mine.
4: O, majestate!
1: Am un plan? Dau peste tine în drumul meu. E prea de tot. Vei fi spânzurat.
4: Ce păcat!
1: Privește-mă.
4: Sunteți frumoasă, majestate.
1: Jacquemin, mă stingherești, înțelegi? Am planuri mari pe care tu nu poți să le înțelegi, dar pe care le poți sprijini.
4: Eu? Majestate, eu nu sunt decât pictor și poet. Desenez cu pasiune cărți de joc, născocesc jocuri pentru a înveseli pe sărmanul nostru rege.
1: Jacquemin, am să-ți spun totul. E poate imprudent, dar voi ști să-mi asigur tăcerea ta. Ascultă! Am nevoie spre a-mi duce la capăt planurile mele mari, pe care nu te sfătui să le cunoști, de un devotament orb și surd, care să-l mențină pe rege în blânda lui nebunie. Am nevoie de un rege nebun. Ori iubitul nostru, Charles, e nebun prin grația lui Dumnezeu. El își trăiește moartea. E o teamă vie care apare și dispare. Fiecare din crizele lui e cauzată de teama de moarte sau aceea de infern. El va muri din aceste temeri îmbinate.
4: Majestate,
1: am să mă ocup eu de asta.
4: De ce mi-ați încredințat lucrurile astea? Eu nu mă pricep deloc la politică.
1: Nu cred în naivitatea ta. Ascultă-mă bine. Eu știu că doar sub influența ta, mă înțelegi, bunul nostru rege își recapătă rațiunea. Ți-am înțeles jocul. Caut să-i înlături teama de moarte, teama de infern. Singurele mele șanse. Să mă ierte Dumnezeu, dar dacă te mai las să procedezi tot așa, încă 6 luni, regele va lua în curând comanda armatei noastre. Nu vreau asta. Gândește-te, mai ai doar câteva ceasuri. Poți să mă servești și vei fi bogat și puternic. Poți servi pe rege și îți vei atrage ura mea.
4: Majestate, și într-un caz și într-altul, voi fi spânzurat.
2: Ei bine, iată-mi răspunsul. Eu sunt pictor și poet. N-are de ce să-mi fie teamă de Dumnezeu, care mă va chema la el când îmi va suna ceasul. Voi continua, deci, să pictez pentru iubitul nostru rege cărți mici de joc, în care îmi voi pune tot sufletul și să rimez madrigale, în care aurul, luna, stelele își vor disputa cinstea de a fi comparate cu regina Franței.
1: E ultimul tău cuvânt?
2: Nu e chiar ultimul. Dacă nu sunt spânzurat peste două ceasuri, voi avea timp să mai rostesc și altele. Majestate, rămân presupusul dumneavoastră servitor.
1: Ah, nemernicul!
5: Ușor, ușor, regina!
1: V-ați întors, maestate?
0: Nu-mi place să vă văd fața, doamne. Nu că ar fi urâtă. Sunteți foarte frumoasă și știți asta. Dar e posomorâtă, ca și cum ar ploua tot timpul înăuntru. Plecați, plecați, doamnă, și nu mai reveniți decât târziu, spre seară. Mai mult decât atât, ca să nu-mi dați impresia unei bădărance, faceți-mi favoarea ca aceasta să fie și dorința dumneavoastră.
1: Prea bine, maestate. Prea bine.
0: Ești trist, bufonule?
4: Nu, sire, nu. Sunt nebun.
0: Și eu.
4: Nu este același lucru.
0: De ce?
4: Nebunia mea este obligatorie. A dumneavoastră e un lux. A, firește, eu sunt obligat să fiu nebun? Dumneavoastră nu sunteți obligat. Asta-i deosebirea.
0: Nu te amuze de să fii nebun.
4: Ba da, așa uneori, când sunt eu singur. Aici sunt nebun pentru dumneavoastră. Ceea ce nu-i amuzant. Sire, sire, sunteți trist?
0: Sunt trist pentru că sunt nebun fără să fiu obligat. Fă-mă.
4: De ce?
0: De mine, bineînțeles. Cred că ai observat că nu râdeam niciodată decât de mine sau de nebuniile mele. Eu sunt singurul care am dreptul să râd de mine și sunt plin de haz. Vreau să am cel puțin un spectator. Dacă vrei să fii spiritual, fii la fel ca mine.
4: Atunci pentru ce aveți un nebun?
0: Ca să mă vad.
4: Aveți oglinzi?
0: Sunt lipsite de inteligență. N-am găsit una care să-mi reflecte în mod exact ochii. Te iubesc pentru că am putut să-i regăsesc uneori între ai tăi.
4: Deci acordați importanță ochilor, da?
0: Poate. Se spune că sunt oglinzile sufletului. Sunt uneori ca ai tăi, oglinzile sufletelor altora. De aceea trebuie să-i spel deseori.
4: Cu ce?
0: Cu lacrimi.
4: Eu nu-i spăl niciodată.
0: Tu nu plângi?
4: Niciodată.
0: Râzi?
4: Deseori, cu lacrimi.
0: Lacrimile astea nu spală?
4: Foamea
0: să râi.
4: Și ce trebuie să fac acum? Să jonglez, să cânt, să dansez, să primesc augustul dumneavoastră picior în fund?
0: Nu.
4: Știu câteva glume de ochiate din țara
0: galilor. Eu sunt din Valois.
4: Cunosc niște minunate povești de dragoste.
0: Eu sunt în cornorat.
4: Meseria de bufon devine din zi în zi mai grea.
0: Aceea de rege devine din ce în ce mai ușoară. Trebuie ajuns să te așezi pe un tron, să ai gesturi distinse, toate semnele puterii, toate semnele maestuosității, dar nu maestuosi. E de ajuns să ai o soție pe care o cheamă Isabeau și un văr pe care îl cheamă Jean de Bourbon și poți să fii rege. Oricine poate fi rege, nu oricine poate fi nebun. Îți dăruiesc soție.
4: Nu mai asta.
0: Ți-l dăruiesc atunci pe vărul meu.
4: Nu, e prea mult pentru mine.
0: Îți dăruiesc tronul meu. Dă-mi sceptrul tău de bufon.
4: Poftim, maestate?
0: Ia tu, ia coroana mea. Pune-ți-o pe cap.
4: Eu sunt un valoar.
6: Vă sărut, bufonule!
3: Asta e ușor, foarte ușor, majestatea voastră. Majestatea voastră este înșelată. Majestatea voastră este baciocorită. Majestatea voastră este trădată. Nu mai aveți în regatul dumneavoastră cât doi prieteni. Bufonul dumneavoastră și Jacques Gringoire. Sunteți inofensiv și neputincios și totuși toată lumea vă dorește moartea. Vă e teamă de infern și de aceea toți conspiră spre a vă pierde sufletul.
7: Hai, bine, tu de halviu, zi!
3: Destul de halviu! Nu mai vreau să fiu nebun. Nu mai mă amuză. Reați sceptrul tău și dă-mi la pe coloana. Omul acela din pădurea Mans avea într-adevăr dreptate. Nu merge mai departe, nobile senior. Știam de pe atunci prea mult. Ei mă credeau nebun pentru că nu i-am urmat sfatul și am voit să merg mai departe. Ești trădat, mai spune el. Ești trădat. Da, sunt trădat. Din fericire, trădarea dezonorează și salvează. Trădarea e scuza și iertarea păcatelor. Ea e aceea care creează martiri. Ce-ar fi Hristos fără Iuda? Ce-aș fi eu fără trădare? Aș fi ancor. Azi nu mai trebuie să răspund de dezastru acelei bătălii. Am plătit. Ducele de Orleans n-a participat la nicio conspirație care își dorea moartea. Astfel mi-a dat o dovadă de bună prietenie. L-a ucis așa cum mă vor ucide și pe mine. E frică. E frică.
7: Bine, bine, bine, bine. Să ne fie
3: frică. Hai că asta va fi foarte amuzant.
8: Uite, mă uit pe fereastra asta și mă gândesc cât de frumoasă e natura. Mie îmi place.
7: Toate spirele mari au îndrăgit natura.
8: Da, eu nu sunt un mare spirit, sunt nebun. Ce-i muntele?
7: Cerul.
8: Și acolo unde nu-i nimic?
7: Tot cerul.
8: Aha. Dar linia aceea pe care n-o vezi sfârșindu-se.
7: Acolo se spune... Se întâlnesc cerul și pământul.
8: Dacă aș merge pe linia asta,
4: aș atinge cerul?
7: Nu. Nicolas Flamel spune că dacă ați merge acolo, cerul și-ar schimba locul și n-ar mai întâlni pământul decât mult mai departe.
8: Atunci tot așa va fi și după moartea mea. Când voi crede că am îmbrățișat cerul pe care toți episcopii regatului mi l-au promis. El și-ar schimba locul. Nimic nu dovedește de altfel că sunt nebun.
7: Așa, ia hai să nu mai fim nebun. Hai că asta da fi foarte amuzant. Hai să
8: ce n-ar fi o idee grozavă. Vreau să schimb simbolul nebuniei. Sceptrul ăsta al tău cu clopoței lui e o păbușă idiotă. Mâine vei apărea în sala Tezeus cu un arc și o săgeată ca simbol. Nebunia războiului, nebunia dragostei.
7: Eros și Marte, da.
8: Nebunia dragostei.
7: Și eu am iubit. Așa.
8: Pe atunci eram cu adevărat nebun. Păstrez multe amintiri din epoca aceea. Foarte frumoase amintiri. Dar nu mi le mai amintesc.
7: Da. Hai să vorbim despre dragoste.
8: Da?
7: Hai să vorbim în versuri.
8: Da. Ai dreptate.
7: Ochii dragii mele. Și mai departe zi.
8: Cuvântul care mă enervează că ce-mi amintește de o seminte.
7: Ochii dragii mele.
8: Da, și după aceea.
7: Da. Și după aceea.
8: Ochii dragii mele m-au făcut fericit.
7: Nu se fac versuri ca să spui că ești mulțumit.
8: Să admitem. Ochii dragii mele m-au făcut să sufer.
7: Da, așa, vezi că în cazul acesta pentru o durere de dragoste
6: Trebuie 10 picioare.
8: Da. Nu mai vreau să fac versuri. Nu mai vreau. Vreau să gândesc.
6: Hai să ne gândim.
8: Nu, gândește-te fără mine.
6: Bine.
8: Mă gândesc, să știi, mă gândesc.
7: Așa, majestate.
8: Și acum, ce bine că ai venit. Mă bucură. Hai să-mi răspunzi. Tu gândești câteodată?
6: Uneori.
8: Și firește, la moarte?
6: Nu.
8: Nu te gândești la moarte? Și la ceea ce urmează după ea?
6: Majestate, eram sigur că o să-mi vorbiți de asta.
8: Dar e singurul lucru care mă interesează acum.
6: S-ar spune aproape că e singurul lucru care vă amuză.
8: Dar hai, răspunde serios. Nu ți-e frică de moarte?
6: Nu mă gândesc deloc la ea.
8: Eu mă gândesc mereu.
6: De aceea vă și distrugeți. Regina știe bine asta. Această teamă vă otrăvește viața. Totuși, moartea nu-i tristă. Există obiceiul să o sluțim și să o posomorâm prin pompe funebre. E o greșeală. Marea plecare ar fi atât de mult ușurată prin puțină muzică veselă, flori luminoase și soare.
8: Nu mi-e teamă de moarte. Mi-e teamă de infern.
6: N-aveți dreptul să vă fie frică. Împărăția cerurilor aparține celor săraci cu duhul. Dumneavoastră, sunteți nebun, nu-i așa?
8: Nu, sunt nebun.
6: Așadar, sunteți sărac cu duhul.
8: Nu, sunt sărac cu duhul. Da, sunt sărac cu duhul.
6: Așadar, împărăția cerurilor vă aparține.
8: Nu m-am gândit la asta.
6: Majestate, dumneavoastră vă trăiți de două ori moartea. Lăsați deci viața să-și urmeze cursul.
8: Dar tu, bufonule, tu te gândești uneori la moarte?
7: Da, când o văd pe regină, mă gândesc la moarte.
1: Maestate?
8: Ce o nouă nenorocire veni să-mi anunțați, doamnă? Nu mi-a anunțat nicio nenorocire? Oare nu cumva englezii au capturat armata noastră și Parisul e încă francez? Doamnă, nu vă faceți datoria. Sunteți puțin surprinsă, se înțelege, auzindu-mă, exprimându-mă liber, fără cea mai mică urmă de nebunie. Ascultați-mă, doamnă, și înțelegeți. Nu mai mi-e frică de infern. Am scăpat de temerile mele. Împărăția cerurilor aparține celor săraci cu duhul, doamnă. La revedere, doamnă.
7: Maestate, nu mai luați pe mine.
1: Jacques-mea, rămâi, nu pleca.
6: Sunt la ordinele majestății voastre.
1: Jacques-mea, triumfi. Ai câștigat de astădată. Vezi, sunt loială, o recunosc. L-ai salvat poate pe omul acesta și l-ai pierdut pe rege. I-ai redat sufletul. Gândește-te și fapta ta te va înspăimânta. Ai încredințat destinul Franței în mâinile acestui om pe jumătate nebun. Acum se va ocupa de treburile regatului său. El e acela care va trata cu englezii. Nu ți-e frică?
6: El e regele. Iubește Franța.
1: Ce știi tu?
6: Sunt sigur de asta. Eu iubesc foarte mult Franța, dar aș iubi-o și mai mult încă dacă mi-ar aparține. O va apăra, fiți sigură, mai bine decât oricine, fiindcă odată cu sufletul său se va trezi în el și instinctul de proprietate.
1: Îl iubești pe rege?
6: Da. Fiindcă e singur și trist, fiindcă e bun. Vreau să-l salvez, fiindcă asta e un lucru ușor. Și fiindcă nimeni n-a încercat să o facă încă, lumea îl crede nebun. Dar nebunia lui nu-i decât o spaimă copilărească și ridicolă a morții și a ceea ce urmează ei. Voi face să dispară această teamă. Am și început. Voi reuși.
1: Jacques-mea, știu că mă iubești. Te-am văzut deseori urmărindu-mi trupul cu o față răvășită. Ți-am văzut tremurându-ți mâinile când din joacă mă apropiam de tine.
6: E adevărat. Vă ador.
1: E felul tău de a-ți dovedi prietenia. Iubești pe rege și îl înșel.
6: Nu, nu înseamnă că îl înșel dacă sunt îndrăgostit de dumneavoastră. El ar avea mai degrabă dreptul să se mire de contrariu.
1: Ce îndrăznești să spui?
6: Vă iubesc. Vă iubesc, dar vă cunosc. Cuvintele mele trebuie să vi se pară firești. Vă iubesc mai mult decât pe rege, fiindcă dragostea e mai puternică decât prietenia. Vă iubesc și vă doresc de multă vreme. E o nebunie ușor de înțeles. Am citit într-o carte de vrăji că o regină a sărutat într-o zi buzele unui poet care dormea pe o scară. De cum vă voi zări, o să adorm pe locul pe unde veți trece. Nu m-ați îmbrățișat niciodată. Dragostea mea pentru dumneavoastră îl amenință pe rege. Îmi dau bine seama de asta. Rațiunea îmi poruncește să tac și să uit. Știu că toate astea sunt imposibile și deplorabile, dar am visat un vis nesăbuit, că vă voi poseda într-o zi.
1: Vreau să-ți ofer ocazia de a-ți împlini acest vis.
6: Oh, o regină trebuie să coste scump.
1: Vrei să accepți învoiala ce ți-o propun?
6: Trebuie să coste scump, o regină.
1: De la Marguerite de Bourgogne, regina se cumpără cu viața.
6: E tocmai ce spuneam eu. E scump.
1: Dacă dai, ai. Dacă nu dai, n-ai. Trupul meu pentru cadavrul tău.
6: Sufletul femeilor este un mister impenetrabil. Dacă am reuni într-o singură privire toate acele pe care bărbații le-au îndreptat de când iubesc și mor de dragoste, privirea aceea ar fi tot atât de strălucitoare ca soarele, tot atât de limpede ca un cer de vară, tot atât de profundă ca durerea omenească, dar n-ar putea vedea nimic în sufletul unei femei, fie ea și cea mai simplă dintre toate și cea mai sinceră.
1: Pentru că a fost tulburată de prea multe lacrimi.
6: Dumneavoastră, nu plângeți, doamnă. Inima dumneavoastră e ca o stâncă și mai aspră decât ea. Deoarece stâncile se sfarmă și fac să țâșnească apa izvoarelor, inima dumneavoastră nu s-a sfărâmat niciodată pentru a face să țâșnească apa lacrimilor.
1: Îți joc viața ta pentru dragostea mea. Regina are nevoie de viața ta.
6: Iubesc femeia, nu iubesc pe regina.
1: Accepți? În schimbul sărmanului tău destin melancolic și inutil, îți ofer miracolul trupului meu.
6: Maestate, țin la sărmanul meu destin melancolic.
1: Eu nu țin la trupul meu. L-am și oferit atâtor sărutări, atâtor îmbrățișări. Soldățoi, prinți, demniceri l-au avut înaintea ta.
6: Maestate.
1: Ei m-au strâns în brațele lor robuste, mi-au frânt corpul.
6: Maestate.
1: Își dăruiau bucuria supremă de a o face să sufere pe aceea care îi ucidea. Fiecare din sărutările mele apropia de moarte. Asta le dădea preț. Știam eu bine. Ceea ce nu poate face dorința, o face gelozia. N-ai vrut să fii dintre aceia. Ai fi renunțat la mine dacă nu m-aș fi depravat.
6: Doamne.
1: Accepți?
6: Accept.
1: Am să-ți propun ceva mai bun. Îmi displace să simt mâna ta grea pe umărul meu alb. Îmi displace să suport mângâierile tale stângace și iubirea ta. Vreau să încerc să le evit. Așa cum tu ai inventat jocul cărților. Știi să le pictezi cu artă. Nu treci o zi fără ca să nu născocești un nou mod de a le folosi. Îți propun să-ți salvezi viața. Vom juca. Dacă se întâmplă să câștigi, voi fi a ta într-o noapte fără condiții și îți vei salva viața. Nu te îndoiești noi așa de cuvântul reginei? În caz contrar, ești mort. Numai un schimb, e un joc.
6: Maestate, ați aflat că știu să trișez?
1: N-ai să îndrăznește. Hai, scoate cărțile din pungă.
7: Da.
1: Să începem partida. Și acum, ce nu știi tu, e că eu sunt o desfrânată încoronată. Trupul meu, pe care tu n-ai să-l ții niciodată în brațe, fiindcă ai să pierzi. Trupul meu a fost pătat de toate dorințele. Am să-ți povestesc, dacă vreau, o aventură care mi s-a întâmplat într-o seară, într-un corp de gardă. Străbăteam orașul incognito și... chiar tu, dacă te fi încrucișat cu mine, nu mai fi recunoscut. Purtam rochea unei sărăntoace. Niște soldați speți m-au întâlnit, m-au oprit și m-au condus într-o sală unde mai mulți arcași începuseră să bea. Acolo, fără un cuvânt, ca niște brute, doi dintre ei s-au năpustit asupra mea. Te-ai încălbenit la față, Jacquemin. Ce ai, că mă sorb așa din ochi? M-am dezbrăcat și am rămas goală sub ochii acelor 10 bărbați. Uite cărțile tale, am trișat. Când odată capitanul arcașilor se apropie de mine: Jacquemin, ia spune-mi, de fapt cum vrei să te omor? Ce moarte preferi, spada sau o travă, pumnalul sau fiola? Ia-te-le pe amândouă. Capitanul s-a apropiat de mine, a arătat cu degetul o pată neagră pe unul din șoldurile mele și cu voce gâtuită de spaimă a spus: asta e regina. După pata aceea m-a recunoscut. Adio, Jacquemin! Am câștigat!
6: E adevărat. Voi muri.
1: Ce frică?
6: Nici pomeneală.
1: Ce moarte ți alegi?
6: Maestate, n-aș vrea să fac vreo grimasă în ultima clipă.
1: Ia fiola asta.
6: Am să fac vreo grimasă?
1: Ce te interesează?
6: O, principala preocupare a ființelor urâte e să moară frumos. Beau pentru ochii dumneavoastră, care sunt cei mai frumoși ochi din lume. Pentru buzele dumneavoastră, pe care nu le voi săruta. Licoarea asta e oribilă.
1: Ai pierdut, acum plătește.
6: Am jucat prost. Viața este un joc de cărți, a cărui inimă nu-i niciodată atulă. Vă voi fi recunoscut științați pe rege. Sunt arcași în galerie.

0: Anul meu, Jacmin.
1: Sire, mor.
0: Dar de ce? Pentru ce? Cum?
1: Mor. Există motive speciale. Nu sunt nici măcar de plâns. Sire, e mult mai ușor să mor ca mine decât să suferi mii de morți ca dumneavoastră.
0: Vechiul meu prieten.
1: E adevărat, bufonule, eram prietenul tău.
0: Da, Jacmin.
1: M-ai iubit, nu-i așa?
0: Da, Jacmin.
1: Dovedește-o. Plângi.
2: Ce?
1: Plângi. Da, vreau să fiu sigur că cineva a vărsat câteva lacrimi pentru mine. Plângi, dragul meu prieten.

0: e destul.
1: Și acum vorbește. Și eu sunt prietenul tău și apoi vreau să știu.
0: Ce?
1: Tu mor, nu-i așa? E bine, cum e moartea? Cum spuneai tu? Cum spuneam eu? E o odihnă? O tortură? Vorbește, vorbește! Ce impresie ai?

0: Ați ascultat Acela care-și trăia moartea, de Marcela Sharp. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: regele George Constantin, regina Irina Mazanitis, bufonul Virgil Ogășanu, Jacmen Dan Condurache, trimisul papei Alfred Demetriu, trâmbițașii Radu Panamarenco, Valentin Teodosiu, Sorin Gheorghiu. Asistența tehnică Pia Popescu și Stella Botez. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Dan Puican.
1: Închide ochii o clipă. Decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Triumful iubirii de Marivaux. Traducere și adaptare radiofonică de Eugen B. Marian. Interpretează Irina Mazanitis, Simona Bondoc, Mirela Gorea, Mircea Constantinescu, Ion Pavlescu, Mircea Diaconu, Mitică Popescu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: filozoful Hermocrat.
1: Doamnă, n-am intrat cu prea multă cutezanță într-un loc unde nu cunoaștem pe nimeni.
0: Nu, nu, nu, căci voi vorbi cu stăpânul casei. Până când se ivește, voi avea răgazul de a-ți spune ceea ce încă nu știi.
1: Bună mea prințesă, lasă-mi plăcerea de a-ți spune eu însă-mi întrebări.
0: Îți îndeplinesc voia.
1: Ați părăsit pe ascuns curtea și capitala și v-am urmat într-o vilă retrasă ce o aveți la țară. Acolo, folosind ușurința cu care eu mânuiesc penelul, mi-aș cerut să vă fac două miniaturi, copiind portretul unui bărbat de vârstă mijlocie și al unei femei în jur de 35 de ani, plăcuți la chip.
0: Întocmai.
1: V-ați prefăcut apoi suferindă și luându-ne straie bărbătești, pe mine m-ați botezat Hermidas și domnia voastră și-a zis fos eu. Și iată-ne acum în grădinile lui Hermocrat, a cărui filozofie nu vă face nici cald, nici rece.
0: Ba mai cald decât crezi tu.
1: Dar ce înseamnă mascarada pe care o jucăm? Ce gânduri aveți cu filozoful? La ce vor duce toate aceste ițe încălcite?
0: Ascultă-mă cu larea minte. Știi că ocup un tron uzurpat odinioară de unchiul meu, Leonidas. Știi că prințul și prințesa legiuiți au pierit la scurtă vreme, lăsând un moștenitor dispărut fără urmă. Ei bine, de curând am primit vești despre prințul născut în temniță și salvat de oameni necunoscuți.
1: În sfârșit îl veți avea în puterea voastră.
0: Nici de cum! Eu mă voi lăsa în puterea lui.
1: N-aș îndura în veci să faceți una ca asta.
0: Ai răbdare! Un fost slujitor al înțeleptului Hermocrat, crezând că va dobândi bună răsplată, m-a înștiințat că prințul i-a dăpostit de filozof. Îmboldită de simțul dreptății și de nu știu ce, am ținut să-l văd cu ochii mei pe Agis. Așa se numește prințul. Ascuns într-un desiș, l-am sărit. Ah, Corina! Încearcă să-ți închipui cea mai fericită îmbinare a tuturor trăsăturilor nobile și atrăgătoare, răzite de grații, și vei avea doar o palidă imagine a înfățișării lui Agis.
1: Îmi închipui altceva. Farmecele lui le vor ține pe ale noastre să înfrunte riscurile bătăliei cu Cupidon.
0: Ah, să nu uit! Când m-am îndepărtat, s-a ivit Hermocrat și m-a rugat să-i spun dacă nu cumva prințesa se plimbă prin pădure. Încurcată, i-am răspuns că da. Și convinsă că nu mă recunoaște, am decis să vin aici, sub numele de Fosion, să mă înfățișez lui Hermocrat, drept un învățăcel atras de strălucirea înțelepciunii sale și dornic să petreacă un răstimp în preajma lui. Aceasta îmi va îngădui să intru în vorbă cu Agis, să caut a-i abate inima pe cărările dorite de mine. Îi voi dezvălui adevărul abia după ce iubirea mă va pune la adăpost de ura care neîndoielnic clocotește în sufletul lui împotriva mea.
1: Dar, doamnă, dacă totuși Hermocrat vă recunoaște...
0: Cu atât mai rău pentru el. I-am pregătit o capcană de care sper că toată înțelepciunea lui nu-l va feri. Am nevoie măcar de 2-3 convorbiri cu Agis. Și dacă nu le pot obține decât în dauna lui Hermocrat, nu voi avea încotro. Să sufere cu demnitate.
1: Se pare că sora lui are o fire austeră. Îi va îngădui să găstuiască un străin chipeș ca domnia voastră.
0: Dacă îmi ridică stabile, nici pe ea nu voi cruța.
1: Și retlicul acesta nu v-ar trezi remușcări?
0: Firește, în pofida țelului nobil urmărit. Dar mă va răzbuna pe Hermocrat și sora lui, care i-au sădit în suflet lui Agis numai silă față de mine, fără a ști ce e în cugetul meu. Și ce vină am eu că m-am trezit înălțată pe un tron uzurpat de alții? De-al minte, cui aș fi putut înapoia tronul când lumea îl socotește mort pe moștenitorul legitim? Așadar, Corina, îți cer doar să păstrezi bine copiile celor două portrete și să mă sprijin cu râvnă în tot ce mi se va întâmpla.
1: Ah, veți avea de furcă, doamnă, și sexul nostru.
2: Ah, doamnă și sexul.
3: Hei! Bărbați de acolo sunt femei?
0: Doamne, asta ne mai lipsea.
2: Puicuțele mele, să tragem linie și să facem socoteala. Deci nu sunteți doi hoțămani, ci cu totul altceva. Sunteți două hoțămanci.
0: Totul s-a năruit, Corina.
1: Lăsați pe mine, doamnă. Flăcăul are aeristeț. Negreșit că poți cădea la învoială cu el.
2: Poți cădea pe moale cu el.
3: Dar cum sunteți marfă de contrabandă, voi închide porțile spre cercetare.
0: Ar fi o nedreptate de care te-ai căi grabnic.
3: Vă dau drumul, dacă îmi dovedești că merita să mă căiesc.
0: Prietene, uite un început de dovadă. N-ai fi fost mâhnit să-l pierzi?
2: Ba da, negreșit. Strălucirea dovezilor îmi iluminează întotdeauna judecata.
1: Încheiați-vă pledoaria și câștigați sentința.
0: Mai ia și aceste dovezi. Acum curtea e luminată?
2: Da, pe deplin. Deci ce leac vă trebuie, darnicele mele, doamne?
1: O nimica toată. Agis a orbit-o pe doamna cu frumusețea lui și ea ține să-i dăruiască inima.
2: O treabă cât se poate de cinstită.
1: Doamna este bogată, s-ar mărita bucuroasă cu el.
2: Chiar neobișnuit de cinstită.
1: Dar nu i-ar putea trezi simțămintele decât rămânând o bucată de vreme în aceeași casă cu el. Și asta osilește să treacă drept bărbat, fiindcă Hermocrat nu ar găstui o femeie, iar Agis e educat la fel de filozof.
2: Piei molimă, ar striga într-un glas Agis, Leontina și Hermocrat. Cum dragoste în casa asta! Vă înțeleg, păsul, grațioase făpturi, și vă ofer serviciile mele. V-ați pierdut inima, nu-i nimic. Lucrați cu hărnicie pentru că bătă alta în schimb. Iar dacă cineva o găsește pe mea, eu dăruiesc.
1: Să nu uiți, te ești prins la strâmtoare. Doamna se numește Phocion, iar eu Hermidas.
0: Mai ales Agis să nu afle cine suntem.
2: Da, bateți palma, prieteni. Liniște, vine Dimas, grădinarul.
4: Iată-te, Arlechin. Cu cine ai dat în vorbă?
5: Vorbesc și eu cu lumea.
4: Păi văd prea bine, au ochi și picioare. Dar ce soi de lume? Cu cine am fi având aravelă?
0: Cu stăpânul vostru, Hermocrat.
4: Păi dară, dar pașinea să intră? Din răzoare săriți în casă? Pe loc mă acoperiș? Ia faceți cale întoarsă.
0: Poarta grădinii era deschisă, străinii mai greșesc uneori, să știi.
4: Ba, mie să-mi rămâne străin de grădină. Că doar nu-ți fi având de la stăpân privilegiul.
6: La cine strigi așa, grădinarul?
4: La flăcăiandri ăștia răsuciți pe arașii noștri.
0: Sosiți la timp, domnule. Îl caut pe domnul Hermocrat, iar omul acesta vrea să ne alunge.
6: Dimas, fugi să-i dai de știre, Leontinei, că un străin de vază dorește să stea de vorbă cu fratele ei.
4: M-am dus.
6: Iertați-i, domnule, purtarea necioplită. Aveți un chip care vestește că vi se datorează cinstire.
0: Curtenia domniei voastre mă despăgubește de orice. Și dacă înfățișarea mea va atrage bunăvoința, aș socoti o nespus de norocoasă.
6: Nu ne cunoaștem decât de o clipă, dar vă încredințez că nimeni pe lume nu mi-a câștigat atât de iute sprijinul.
1: Arlechin, ține-ai să-mi arăți leșteu din grădină.
2: Da.
0: Mă va jura prietenie neabătută.
6: Mă tem să nu leg o prietenie pierdută curând.
0: Atârnă doar de voința noastră ca să nu ne mai despărțim niciodată.
6: Aveți nevoie de Hermocrat? Cred că mă iubește, vă pot ajuta.
0: Mă atrăgea faima lui. Voiam doar să mă îngădui o vreme în preajma lui. Dar de când vă cunosc, este mai puternică dorința de a vă vedea cât mai des.
6: Și ce alte gânduri mai aveți?
0: Nu am habar. Îmi veți hotărâ viitorul.
6: Dacă așa stau lucrurile, vom fi de-a pururi împreună.
7: Domnule, mi s-a spus că doriți să-i vorbi fratelui meu, Hermocrat.
0: Da.
7: În lipsa lui îmi puteți încredința mie cele ce aveți să-i spun?
0: N-am niciun secret, doamnă. Vreau doar să dobândesc de la dânsul un hatâr care stă și în puterea mărinimiei domniei voastre.
7: Vorbiți mai limpede, domnule.
0: Mă numesc Phocion. Poate că numele meu vă este cunoscut. Părintele meu, mor de câțiva ani, l-am podobit cu oarecare faimă.
7: Da, am auzit de el, domnule.
0: Singur pe lume călătoresc spre a-i da spiritului meu un tipar nobil. Poposind pe la toți cei deosebiți prin știința și virtuțile lor. Am nutrit speranța că și ilustrul Hermocrat îmi va gădui această onoare.
7: E drept, domnule, că după cum arătați, păreți foarte demn de asemenea ospitalitate virtuoasă. Dar ne-am impus ca pe o lege severă să nu împărtășim cu nimeni sihăstria noastră.
6: Totuși, nu înseamnă să încălcăm propria noastră lege dacă exceptăm de la ea pe un bun prieten al virtuții.
7: Nu, eu una n-aș fi în stare să-mi schimb simțământul.
0: Cum, doamnă? Cum, doamnă? Veți fi neîndurătoare cu intenții atât de lăudabile?
6: Hermocrat vă va înmuia dârzenia, doamnă.
7: Nu știu, sunt sigură că va gândi la fel ca mine.
1: Să recurgem la manevre strategice.
0: Pot îndrăzni să vă cer o scurtă convorbire între patru ochi?
7: Mă mâhnesc eforturile zadarnice. Totuși, dacă stăruiți, fie.
0: Fiți bun, Agis, și lăsați-ne o clipă singuri.
6: Prea bine, doamnă.
0: Doamnă, poate că îmi veți face alt hatâr. Acela de a binevoi să-mi dați un sfat hotărâtor pentru pacea sau zbuciumul sufletului meu.
7: Hermocrat e mai bun sfetnic decât mine.
0: Nu, doamnă. De asta dată Am nevoie de o rațiune mai degrabă compătimitoare decât austeră, de un dram de indulgență. Și sexul din care faceți parte e mai dăruit cu această dulce înclinare. De aceea vă implor, pe toată zestrea voastră de bunătate, dați-mi ascultare.
7: Nu știu ce povestesc asemenea cuvinte, dar mă rog, sunteți străin, priveag și singur și trebuie să vă arăt toată înțelegerea.
0: Drumețind pe aceste meleaguri, am zărit o doamnă care se plimba îngândurată. Avea o talie majestuoasă, nicăieri n-am mai văzut un obraz atât de nobil. Grația tandră se îmbina cu portul cel mai impunător și mai auster. Nu-ți poți înfrâna dragostea pentru asemenea făpturi, dar se naște în suflet o iubire sfielnică și parcă speriată de respectul întipărit. Este tânără, fără a vădi acea tinerețe besmetică, neștiind decât să fure ochii. Nu, ea se află la acea vârstă cu adevărat demnă de iubire, când te bucuri de plinătatea făpturii tale, iar sufletul mai puțin oscilant adaugă frumuseții trăsăturilor cizelarea dăruită de înțelepciune.
7: Doamna descrisă îmi este necunoscută și neîndoielnică îi faceți un portret prea măgulitor.
0: Cel păstrat în inima mea este de o mie de ori mai presus de ce pot zugrăvi cuvintele mele. Doamna aceea vorbea cu cineva, surâdea când și când și o rază blândă și ginga și-i strălumina portul grav și modest.
7: De cine o fi vorba?
0: Am aflat că este sora unui om vestit și respectat. Că nu e măritată și că locuiesc amândoi într-o sihăstrie a cărei tihnă nevinovată o preferă vârtejului lumesc, totdeauna disprețuit de sufletele sublime. Într-un cuvânt, tot ce am aflat m-a făcut robul ei pe veci.
7: Mai scutiți-mă de restul mărturisirii. Nu cunosc nici măcar alfabetul iubirii și v-aș da sfaturi proaste.
0: Îndurare, lăsați-mă să închei și cuvântul iubire să nu vă trezească dezgustul. Simțirea născută în inima mea nu întinează, ci onorează, căci ador acest chip fascinant, doar fiindcă în fiecare trăsătura sa sufletul meu vede oglinda înaltelor lui frumuse.
7: Domnule, am rămas prea multă vreme singuri.
0: Sfârșesc îndată, doamnă. Prada acestor fiori, m-am legat cu înflăcărare să o iubesc toată viața. Am decis apoi să-i cer fratelui său fericirea de a petrece o vreme aici, sub chip că-mi cizelesc mintea și să folosesc prilejul pentru a-i dovedi cât mai supus, mai zelos și mai tandru pasiunea și mai inspirat.
7: Ai cum să ies din această capcană?
0: Am și înfăptuit cele hotărâte, dar alasa mea mi-a respins rugămintea și m-a aruncat în abisul deznădejdii. Copleșit de această stare, m-am bizuit pe bunătatea voastră. Vă încredințez plângerile mele, așteptând măcar o milă generoasă.
7: Mai ce faceți, domnule? Ridicați-vă!
0: Vă implor sfaturile și ajutorul pe lângă aleasa mea.
7: După ce le auzite, eu însă mi-am nevoie de sfat.
0: Primiți sfatul generozității. Oare vă va răpi liniștea?
7: Osion, dacă iubești virtutea, de ce o ataci prin surprindere?
0: Numiți surprindere adorația ce-i hărăzesc.
7: Până la urmă, ce gânduri ai?
0: Năzuiesc să unim viețile noastre. Nu m-am împiedica să încerc acest lucru. Singura îndurare ce vă cer este să petrec aici câteva zile. Fratele vă va încuvința.
7: Cum să vă îngăduie prezența aici când mă iubiți?
0: Cu ce vă stingherește o iubire respectoasă, discretă?
7: E de neînchipuit ce mi se întâmplă. Oare rațiunea mea este sortită să piară în vâltoarea faptelor? Să fiu nevoită a purta lanțurile iubirii? Eu care n-am iubit niciodată. Poate mă pândește clipa când voi fi prea simțitoare. Căci orice ai spune în van mă măgulești. Ești tânăr și plăcut la înfățișare. Iar eu nu mai sunt nici una, nici alta.
0: Ce vorbe ciudate!
7: Mărturisesc, aveam unele farmece și poate că acum, spre rușinea mea, mă fac să regret pierderea lor. Dar ele au pierit și puținul care mai rămâne se va ofili curând.
0: O, Leontina! Tragi nădejde să mă abați din cale când ai asemenea grații! Cum ai fi putut fi vreodată mai atrăgătoare?
5: Nu, nu mai sunt ce eram cândva.
0: Să nu ne certăm, doamnă. Toate sufletele au aceeași vârstă și voi muri de durere dacă nu treceți de partea mea.
5: Vai, încă nu știu ce se cade să fac. Fratele meu va judeca mai limpede.
8: Continua.
5: Hermocrat, dinaintea ta se află fiul ilustrului Fosion, adus aici de stima ce-ți poartă și de dorința de a învăța. Cere cu o însuflețire pentru care merită să îndeplinești ruga îngăduința de a-l găzdui o vreme. I-am făgăduit să te înduplec și vă las împreună.
8: Ce-mi văd ochii?
0: Nici nu știți câtă recunoștință vă voi datora dacă aceste cuvinte nu au fost zadarnice.
8: Vă mulțumesc, domnule, pentru cinstea ce-mi faceți, dar unui viitor discipul aș vrea să-i pun câteva întrebări.
0: Da.
8: Sau mă înșel sau nu sunteți necunoscut? Și chiar mătresc unele bănuieli.
0: Mă uimiți! Ce fel de bănuieli?
8: Numele domniei tale nu este Fosion. Acest tânăr, după cum am aflat dintr-o epistolă, trăiește și azi la Atena.
0: Poate este doar o potriveală de nume.
8: Și veșmântul este furat. Mărturisiți odată, doamnă, v-am văzut în altă parte.
0: M-ați prins, așa e. Dar travestiul meu nu ascunde nicio uneltire de care să roșesc.
8: Totuși, nu vă puteți făli cu el. Planul urzit de a veni să mi-l răpiți pe Agis pentru a-i semăna în inimă o tulburare aproape întotdeauna funestă nu vă scutește de îmbujorare.
0: Cine, Agis? Tinerelul acela încă necopt? De ce mă jigniți? Chiar dacă are cugetul întărit de lecțiile voastre, pentru el n-ar fi fost necesar acest travesti. Poate că ar fi fost de ajuns graiul ochilor și slabele mele farmece ca să-i subjug inima. Dar inima pe care o caut eu e mai greu de surprins. Farmecele mele nu o vor clinti cu nimic și le ascund sub acest travesti, fiindcă îmi sunt nefolositoare.
8: De ce mai cereți găzduire de vreme ce nu vă gândiți la Agis?
0: Ce tot vreți cu acest Agis? Scutiți-vă virtutea de regretul de a mă jigni. Vin aici fără vanitate și fără viclenie, mânată de un orgoliu mai nobil decât al domniei voastre. Să vă spulber bănuierile în două cuvinte. Dacă cel pe care îl iubesc vrea să-mi dea mâna, iată mâna mea. Nu e pentru Agis.
8: Tot nu pricep clar pentru cine este întinsă.
0: O știți prea bine. Țelul meu se numește Hermocrat.
8: Eu, doamnă? De ce tocmai eu?
0: Filozoful caută cu orice preț adevărul. L-ați aflat.
8: Niciun adevăr nu m-a tulburat atât. Eu să fiu ținta și pricina fiorilor unei inimi abia înflorite?
0: Dați-mi voie să-mi pledez cauza.
8: Nu, doamnă, nu. Nu mai ascult nimic. Nu mai ai de ce să te temi de mine. Dar te rog, nu-mi răpei pacea sufletului. Sunt eu oare făcut pentru a fi iubit? Atunci un suflet însingurat și sălbatic. Asprima mea trebuie să fie urâtă tinereții și farmecelor tale. Într-un cuvânt, inima mea nu va putea să bată nici când pentru a domniei tale.
0: Demnitatea mea știrbită îmi cere să-mi urmez vorba. Năsuiesc doar să vă par vrednică de stima. Ce v-ar putea împiedica să-mi dați ascultare? Doar nu vă temeți de farmecele mele, scăzute de mărturisirea făcută a unei slăbiciuni pe care o disprețuiți și pe care vă aduc ca să o combateți.
8: Aș ține mai mult să o ignor.
0: Da, domnule, vă iubesc. Dar nu vă lăsați amăgit. Nu este o înclinare de rând, ci izvorâtă din însăși virtutea mea. Nu m-am gândit să vă mărturisesc că vă iubesc ca să-mi răspundeți la fel, ci ca să mă învățați cum să-mi sting văpaia. Vindecați-mă de fascinația care mă robește. Nu cer să fiu iubită. Doresc un singur lucru. Smulgeți-mi din rădăcina această simțire. Vă implor. Aliați-vă cu mine împotriva voastră înșivă.
8: Ei bine, doamnă, iată ce sprijin îți dau. Nu vreau să te iubesc. Fie ca nepăsarea să pună capăt acestor vorbe în care totul este o travă pentru cine le ascultă.
0: Oh, cer neîndurător! Așa răspundeți generosului curaj cu care am înfățișat starea mea jalnică. Înțeleptul nu vrea să dea roade pentru nimeni altul înțelepciunea lui.
8: Nu sunt deloc înțelept, doamnă.
0: Fie, dar lăsați-mă măcar răgazul de a vă găsi cu sururile.
8: Și ce mai ai să-mi spui?
0: Mă numesc Aspasia.
2: Aspasia?
0: Da, și în singurătățile unde trăiesc și eu, stăpână pe mine însămi și pe averea mea, neștiutoare între ale dragostei, v-am întâlnit când vă plimbați meditând, întocmai ca și mine. O singură privire și m-a aruncat într-o lume nouă.
8: Nu, nu, nu, nu mai pot suporta. În numele virtuții pe care o îndrăgești, Aspasia, să uităm de aceste mărturisiri și să-mi spui ce intenții ai.
0: Mă îndeamnă doar gândul de a mă însănătoși rațiunea.
8: Dar oricât sunt de sălbatic, am ochi, ai farmece și mă orbești.
0: Eu și farmece? Parcă vă temeați de săgeata lui.
8: Nu, nu vreau să înfrunt niciun risc.
0: Încă nu mă iubiți, dar vă temeți ca nu cumva să vă îndrăgostiți de mine. Mă vei iubi, Hermocrat, și nu mă mai poți împiedica să sper acest sfârșit.
8: Încep să mă tulbur. Mai bine tac.
0: Atunci, domnule, să mergem la Leontina, ca să-i spui ce hotărâre ai luat în privința mea.
8: Haide-mi deci, Aspasia. Te urmez îndată. Eram gata să mă rătăcesc când meandrele acestei cam vorbit. Apropie-te, Dimas.
9: Da.
8: Îl vezi pe tânărul care se depărtează pe alee? Să nu-l slăbești din ochi. Să-i urmărești pas cu pas mișcările și să-l cercetezi dacă încearcă să-l ademenească la vorbă pe Agis.
9: Sunteți om făcut. Am să-i privesc toate drumurile și am să-l scutur de gânduri ascunse pe pribeagul ăsta.

0: cretin! Împiedicatule! Ia, fă-te încoace! Fă-te încoace când îți zic, da, da. Că una, două, te șopocă-i prin colțul mai cu firță în găul ăla de valet.
1: Da, buna creștere îmi cere, dar nu te uit, prietene.
0: He, dar cum, firar alciorilor, vinul și pieteșugul sunt deopotrivă. Cu cât sunt mai vechi, cu atât sunt mai bune.
1: Bravo, ai turnat o comparație de bun gust. O să bem o jumătate din această figură oricând vei avea chef.
0: Zvârl vorbele ca gologanii. Și-ai măcar după ce bea apă?
1: E, nu-ți bate capul pentru atâta lucru.
0: Mare vulpui mai ești. Păi nu știu eu că ai finanții picate din cer. Numărași băneta din auri.
1: Ai dreptate. Da, omul cinstit, socoteală curată.
0: Ca de laț, ca de laț. Ia, pleacă-ți urechea, prietene. Află că mintea stăpânului aleargă după mai mulți iepuri. Mi-a aruncat și mie un os de copoi. Sarcina, ca așa tiptil, să desenez gândurile lor două persoane despre care are bănuiala de niscaiva intențiuni. Pricepi încotrobat?
1: Bați câmpii. Dar vreau să zic că te-ai făsuiesc cu un copoi?
0: Copoiul e mut și ciulit. Las pe mine de taica târnă să-i declarez și să-i turui despre ei, că știu totul de la cap la coadă și anapoda.
2: Așadar, știi cine sunt?
0: Auzi vorbă, îi cunosc de la rădăcină până la tulpină.
1: Vai de mine, credeam că doar eu îi cunosc.
0: Aș, e mult prea greu răspunsul, te cocoșați.
1: Eu te uite ce că pot. Mi-au dezvăluit chiar ele, sunt femei.
0: Ăștia doi femei?
1: Cum așa pe zevenghiule, până acum nu știai?
0: Neam, dar am sfor pentru tras de limbă.
1: Sunt un păcătos și tu un copoi blestemat.
0: Așa am să mai bat toba cu vestea asta.
1: Astima, cu limba ta ascuțită îmi tai câtul.
0: Că-mi și pasă mie mult de gâtul tău. Niște femei care seamănă banii prin barcuri și caută bujor de bărbați. Ce să mai faci gât? Cer nu să-i pedeapsă.
1: Prietene, îți fac cu ochii banii?
0: Și prin somn. Dar de unde vezi tu banii?
1: Îmi voi spăși păcatul în bir greu, doamne.
0: Drept preambulant al înțelegerii, pretan să-mi zici pe șleau toată pungășea. Hai, ia-ți acolo. Ce zici trebuie ți-a făcut cu coana aia, pitaj mărunt și sfans draveni, a?
1: Mi-a scăpat în mână 20 de monezi de aur.
0: Face cât o căruță încărcată oi cu argint. Uite o ispravă din care iese o întreagă gospodărie. Pe urmă? Pentru ce lucrătură vine aici cu coana aia?
2: Stai, fiindcă în timpul unei plimbări Agis i-a răpit inima
1: și s-a îmbrăcat așa ca să-i șterperească și ea inima fără ca el să vadă.
0: Poate asta înseamnă că a venit aici pentru venitul meu. Da. Slobodă!
2: Da.
0: Și pirpiriul ăla de zice Hermidas. O fi tot neam de șterperitoare, a?
2: E o inimă pe care aș putea să o culeg și eu.
0: Nu se lipește de tine meșteșugul, că ești un bietucenic inocentru. Întinde băruții pe vin amândouă, da. Și dă-le curaj că ești gură spartă și știi tot.
1: Vai, doamne! Vărul misterului s-a destrămat, am căzut în capcana pungașului.
3: Corina, s-a sfârșit planul meu de răsturnat.
4: Doamne, nu vă pierdeți curajul. N-avem decât să-l luăm în slujba noastră și pe grădinar. Nu-i așa, Dimas?
0: Sunt întru totul de punga voastră, demoazelă.
1: E un chilipir de punga și nu face niciun obol.
3: Asta e toată socoteala? Poftim. Ia deocamdată ce-ți dau și dacă sigurată cerea ta va fi de aur.
0: Doamnă, ia că mă gata vândut.
1: Iar eu, iată-mă ruinat de pacostea de limbă, că doar nespălatul ăsta e cumpărat din banii mei.
3: Vă voi îmbogăți pe amândoi. Dar să vorbim despre ce mă neliniștește.
0: Da.
3: Hermocrat mi-a făgăduit adinaur că mă va găzdui un timp aici. Totuși acum stă la sfat cam de mult cu Leontina și Agis. Spune-mi drept, Arlechin, ți-a scăpat vreo vorbă despre intențiile mele?
1: Nu, pe legea mea, frumoasă doamnă, dar păcătosul ăsta hârșit în rele m-a prins în plasă.
3: Dacă e așa, nu mă tem de nimic. Corina, să împarți între cei doi ce vor avea de făcut. Eu am nevoie să-i țin pe jar pe frate și pe sora.
4: Vom izbuti, nu-ți fă griji.
3: Depărtați-vă, iute, tu trei. Vine Agis.
5: Te căutam, dragul meu, Fosium,
3: da.
5: Căci sunt pentru prima dată nemulțumit de Hermocrat. Nu mai consimte să rămâi, fără să aducă niciun argument. Deși sora lui n-a uitat nimic potrivit pentru a te susține. Dar te rog fierbinte să nu te mâhnești. Îi voi vorbi și eu și uniți îi vom învinge împotrivirea.
3: Așadar, Agis, ți-ar fi plăcut să mă vezi zi de zi?
5: Dacă pleci, nu mă mai așteaptă decât tristețe.
3: De o mie de ori mai mult decât pot spune, îți împărtășesc simțămintele.
5: Cât mă mișcă acest răspuns. Ascultă și restul destăinuirii. Iată ce viitor închipui pentru amândoi.
3: Să vedem.
5: Nu aș putea părăsi prea curând aceste locuri. Mă împiedică temeiuri însemnate pe care le vei afla într-o bună zi. Rămâi deci o vreme aici. Te vei închide în singurătate, dar vom fi împreună. Și ce desfătare mai dulce ar putea oferi lumea decât înțelegerea două inimi virtuoase care se iubesc?
3: După cele ce mi-ai spus, Agis, lumea o închipuie doar locul unde te vei afla.
5: Sunt pe deplin mulțumit. M-am născut în nenorocire și primesc acum primul semn că soarta îmi surâde.
3: Ascultă, Agis, bucuria mea este umbrită de o neliniște. Știi, nici un prieten nu se poate măsura cu o iubită.
5: Eu, mâna de dragoste, fosiu. Nu mă cunoști. Creșterea primită, rațiunea, toate închid inima mea. Dragostea a pricinuit pătimirile stirpei mele. Urăsc până și sexul care o inspiră.
3: Această mărturisire schimbă totul între noi. Trebuie să plec, altfel într-o zi mă vei mustra amar. Nu vreau să te înșel și să înapoiez prietenia dăruită.
5: Fosiu, de unde vine această fulgerătoare schimbare?
3: Liniștește-te, Agis, nu-mi vei duce dorul. Te-ai temut să nu descoperi durerea de a pierde un prieten. Eu o voi simți îndată, dar domnia ta nu o va cunoaște.
5: Eu? Eu să curm această prietenie?
3: Ești tot prietenul meu, dar eu nu sunt decât una din ființele lovite de ura de care vorbeai.
5: Cum așa? Nu mai am în fața mea pe Fosion?
3: Nu, domnule. Acest veșmânt ascunde o fată osândită de soartă, fugind de persecuția prințesei. Mă numesc Aspasia.
5: Aspasia.
3: Sunt urmașa unui neam ilustru. Prințesa îmi râfnește moștenirea și vrea să mă predea cu sila unui soț pe care îl urăsc. Mi-am căutat refugiul în sihăstria lui Hermocrat. L-am găsit și v-am văzut demn de prietenia mea sinceră. Încrederea ce vă arăt dovedește că vă păstrez aceeași prietenie în pofida urii cu care mă veți privi acum.
5: Uimirea mă încurcă firul gândurilor.
3: Îl descurc eu. Rămas bun, domnule. Plecarea mea va mulțumi pe toată lumea. Mă duc să-mi caut alt hazlul.
5: Opriți-vă, e drept. Sexul vostru este primejdios, dar cei hărțuiți de nenorocire merită respect.
3: Mă urâți, domnule.
5: Nu, dacă spun, oprește-te, Aspasia. La nevoie voi preda eu însumi față de Hermocrat ca să rămâi aici. Mă obligă urgisirea ce înduri.
3: Te împinge doar mila, amară întorsătură. Tânărul pe care vor să-mi-l impună de soț e demn de stimă. Mă iubește. N-ar fi mai cu minte să mă predau?
5: Nu te sfătuiesc. Totdeauna am auzit că mâna trebuie să meargă acolo unde este și inima. Altfel viața se preface într-o țesătură de melancolii. Dar poate simți că îl vei iubi pe cel propus.
3: Fuga mea dovedește contrariul.
5: Atunci ia seama că poate altul ți-a câștigat iubirea și ați suferi amândoi.
3: Nu, te încredințez. Ne asemănăm. Până acum inima mea vesti doar prietenia născută pentru domnia ta. Dacă mi-o veți răpi pe cea dăruită, n-aș mai râvni niciodată al simțământ.
5: Dacă este vorba de asta, nu te expune mâniei prințesei. Eu nu m-am schimbat cu nimic.
3: Oh, așadar, mai păstrezi aceleași sentimente pentru mine?
5: La fel, doamnă. Cu atât mai mult cu cât nu avem de ce ne teme și de vreme ce între noi s-a țesut doar o prietenie. Fără îndoială, singura înclinare ce ne putem inspira unul altuia.
3: Oh, domnule, și rangul de iubit ți se potrivește nespus de bine. Dar nu se cade ca eu să-ți spun asta.
5: Aș ține mult să nu devin iubitul nimănui.
3: Să lăsăm deci dragostea în pace. Subiectul e prea primejdios.
5: Vine, vine un slujitor care te caută. Dă-mi voie să mă duc eu după Hermocrat.
3: Hermocrat nu s-a ivit, dar te caută sora lui. Se pare că filozoful nu se dă bătut. Zadarnic se zbate. Va deveni blând ca un mielușel.
1: Dar inima lui Agis se lasă croită după tiparul nostru?
3: Încă două, trei convorpiri și este al meu. Victorie! Dar să dispărem tăcuți. Vine Leontina. Doamnă, mi s-a spus că Hermocrat vrea să se dezică și sunt pradă unei marturi bune.
6: Da, Fosion, o încăpățânare fără temei îl stăpânește și vin să-ți mărturisesc că nu voi mai ridica un singur deget. Refuzul lui m-a făcut să judec limpede.
3: Cum așa? Oare durerea mi-a aruncat praf în ochi? Am mărturisit tot? O clipă chiar am sperat să-ți mișc inima și vrei acum să te părăsesc? Nu, Leontina! Inima mea nu a rezistat acestui sacrificiu. Să fie judecător între noi însăși virtutea ta. M-ai îngăduit în casa ta știind că te iubesc. Ard de cea mai înfocată pasiune și îmi spui să plec? Ah, Leontina, cere-mi viața, sfâșie-mi inima. Amândouă ți-aparțin, dar nu-mi cere ceva cu neputință de plin.
6: Ah, câtă însuflețire! Nu fost eu, nu mă mai amestec. Ce s-ar alege de inima mea când cuvinte pasionate îți dogoresc buzele și vădești o simțire atât de nevalnică? Aș fi nevoită să mă războiesc veșnic ca tine, să rezist mereu și să nu înving niciodată. Te rog, deci, fierbinte, îndepărtează-te și lasă-mă în voia zodiei mele.
3: Fiți milă, Leontina! Îmi pierd mințile numai la gândul plecării. Nu mai știu nici pe ce lume mă aflu. Decât că nu aș mai putea trăi fără tine.
6: Cum dacă te răpune durerea, trebuie să te iubesc și eu?
3: Poate mă urăști? Inima nu-ți spune nimic pentru mine?
6: Dar nici nu vreau să-i ascult glasul. Aud pași, plec.
1: Stăpânul meu mi-a poruncit să vă cercetez purtarea, fiindcă nu vă cunoaște de fel.
3: Dacă pleci, Leontina, fără a-mi făgădui să pui o vorbă bună pentru mine, nu mai răspunde mintea mea.
6: Arlechin, nu e nevoie de tine aici.
1: Ba, e mai mare nevoie decât credeți, doamnă. Nu știți că acest tânăr nu poftește înțelepciunea, ci fete înțelepte și ține să vă dezghețe mintea cu văpăi?
6: Arlechin, te ții de glume.
1: Da, de unde? Uitați-vă, doamnă, uitați-vă. Valetul lui, alt poznaș, a venit să-mi spună: ei, legăm prieteșug din toată inima, zic. Plăcută ființă e și stăpâna voastră, zice. A, divină! Ia zi, a avut iubiți? Cât a poftit? Mai are și acum? Cât o poftit? Are chef să se mărite? N-are chef să-mi spună chefurile ei. Cu cine se vede? Zice. Vine careva, vine niscaiva. Și dă-i cu vrute și nevrute. Nu cumva stăpânul tău s-a îndrăgostit de ea? Până peste urechi. Stăm aici doar ca să punem mâna pe inima ei, să ne ia de soț, fiindcă avem la avuții și băpăi cât pentru 10.
3: N-ai dezvăluit destule, risipitorule.
6: Domnule Fosion, nu-i așa că Hermidas râde de el?
1: Vai, vai, i-a pierit graiul scumpă, stăpână, și vă toacă mărunt inima să vi-l aduc în ajutor pe stăpân.
6: Nu stai, Arlechin, nu vreau ca fratele meu să știe că ascult vorbe de dragoste.
1: Ah, pricep, e păcat de osteneală să mai stric. Săriți, hoții! Mă rog, n-are decât să se împace înțelepciunea cu cele lumești. Măritați-vă și mai rămâne loc și pentru minte. Meseria de nevastă e și ea treabă cum se cade. Vă aduc urările mele și nu vă supra nicio vorbă.
3: Du-te, mă însărcine să-ți fac sunătoare tăcerea.
6: Vai, tu, ce mi se întâmplă? Îmi pare un vis. Cine mai vine?
4: Domnule?
7: Da?
4: Domnule, vă aduc portretul cerut. Ar fi ieșit și mai bine dacă l-aș fi lucrat după modelul cu care vorbeați.
3: Ei, dar nu în fața doamnei. Ia să vedem. Ai prins chipul ei nobil și ales, dar ochii au mai mult foc.
4: Dați-mi-l, voi face îndreptarea cerută.
6: Cum, un portret? Îl pot vedea și eu?
3: Iată-l, dar negreșit să mi-l înapoiați.
6: Ce văd? E chiar portretul meu.
3: Nu vreau să vă pierd din ochi nicio clipă.
6: Atâta iubire îmi răpește curajul de a vă opri portretul?
3: Atâta iubire nu vă trezește măcar un strop de înduioșare?
6: Vai mie, poate nu voi mai fi stăpână pe inima mea.
3: Oh, ce bucurie mă covârșește! Leontina, spune-mi odată că vei fi a mea.
6: Fosion, ar fi doar curatul adevăr, Fosion.
3: Atunci rămân și vorbești de mine fratelui, da?
6: Nu voi avea încotro pentru a câștiga răgazul de a mă gândi la unirea noastră.
4: Ah, discreție, vine Dimas. Boschetul de colo ne va feri.
8: Dimas?
9: Da, domnule.
8: Nu ne-ai văzut pe Fosion?
9: Nu, dar voiam să vă dau socoteara de el.
8: Ia zi, ai descoperit ceva? Îl vede pe Agis?
9: Nici de cum. Are altă, dar avea întărtăcuța.
8: Ce putere îmi trezește teamă. Ce este?
9: Este că aveți virtute și obraz subțire care cu multe lacrimi se ține.
8: Ia te uite, de unde ți s-a tras cugetarea?
9: Din lucruri de minune și care poartă semnul a rarității persoanei voastre. Din care iese cu tânguire și moarte și suspin. Vai, și geme într-una cel mai iubesc și mă prăpădesc pe omul ăla agriabil.
8: Nu știu despre cine vorbești.
9: De domnia ta și bașca de un băiat fetișcană.
8: Nu cunosc pe aici asemenea amestecată făptură.
9: Ei, na, Fosion.
8: Fosion?
9: Numai straiul lui e de bărbat, restul este fată. Și încă cum?
8: Ce mă tot amestește capul?
9: Măiculiță, are la nur cu toptanul. Și noi însumi l-auzirăm cum le merița cam așa, că se păstrează pentru săvârșitul cel mai măritor. Nu mă înșel pentru el de-l chearmă Hermocrat.
8: Cum, eu?
9: Iacă, adinea orvalețelului Hermidas. Tot să-i deflăcău cu cosițe. O turean de siși. Păi cum, doamnă? Nu mai aveți vindecăciune când sunteți frumoasă cozi? Păi la ce mi-o fi bună frumusețea dacă el vrea să mă duc de aici și mă tot țicăre? Sunt dusă pe copcă, îi zic. Păi nu ți-o fi rușine? Îmi aruncă. Unde ți s-a necat virtutea? Dar ce-i cu chinul meu, domnule? Oare că virtuțile nu se cunună între ele?
8: Îmi ajunge, mergi prea departe.
9: Sunt de o părere să o lecuiți pe copila asta, că sunt deopotrivă de bolnav pentru ea și, porbă, s-o luați de gospodină. Că dacă rămâneți cu altei cu înțelepciune, vă băgați în pământ urmașii.
8: Fii discredimas, îți poruncesc. E în joc onoarea unei tinere. Dinspre partea mea, voi face bună rânduială trimițând-o în alte locuri. Ce întâmplare!
4: Ei bine, Dimas, ce gânduri are Hermocrat?
9: Are pretenții să vă țin aici.
4: Cu atât mai bine. Și pe urmă?
9: Pe urmă, of. Ăsta a fost ultimul lui cuvânt. Toată firar să fie a lui a intrat la apă și nu-i mai rămâne mintoșenie nici de sămânță.
4: Un portret a năruit pudoarea surorii sale? Mai am unul pentru frate, căci întreaga lui rațiune nu merită ostenea la altui șiretic. Totuși Agis se ferește de mine de când știe cine sunt.
9: Uite că vine. Dar, doamnă, nu cumva să uitați că bunăstarea mea trebuie să vă încunune cu lui ea.
4: Du-te, te pot socoti un om avut.
5: Aspasia! Aspasia, de ce fugi când vreau să-ți vorbesc?
4: Pentru că și domnia ta mă iscodește.
5: Recunosc, dar mă chinuiește o neliniște. Nu știu dacă simt pentru o făptură prietenie sau iubire. Și cum sunt doar ucenic în aceste simțăminte, veneam să te rog să-mi dai lecții.
4: Dar de când te sprețuia iubirea, nu m-ai întâlnit decât pe mine.
5: Tocmai, Aspasia, și îți cer să-mi spui pe ce tărâm trăiesc.
4: Nu am cheia tainei, căci mă chinuie aceeași dilemă. Eram neștiutoare între ale iubirii și nu te-am văzut decât pe tine.
5: Așadar, pentru mine tânjește și suferă inima ta?
4: Ne iubeam înainte de a ne simți neliniștile. Oare ne iubim acum în cu totul alt chip? Aceasta e întrebarea.
5: Poate ne-am înlătura orice îndoiel dacă ne-am spune deschis tot ce simțim.
4: Ia să încercăm. Când m-ai ocolit, simțeai mâhnire?
5: O mâhnire fără margini.
4: Diagnosticul începe prost. Nu cumva îți răscoleau inima simțăminte pe care nu cutezeai să ți le mărturisești?
5: Împătruns de minune în suflet.
4: De minune? Dar îți atrag atenția că văd și o pereche de ochi care nu prevestesc nimic bun stăpânului lor.
5: Te privesc cu o desfătare care trece hotarul prieteniei.
4: Gata, gata, gata, gata. Nu mai au rost și alte întrebări. S-a prefăcut în iubire.
5: Mi-a jertfit și o mie de vieți pentru tine.
4: Groasnic! Iubire în expresie, iubire în simțăminte, iubire în privire.
5: Iubire cum poate că nici nu se găsește pe lume. Dar acum să aflăm și starea inimii tale.
4: Încetişor, Agis, o ființă de sexul meu vorbește cât vrei despre prietenie, despre iubirea sa niciodată. De-al minteri și așa ești prea tandru. Dacă ți-aș dezvălui taina, ar fi și mai rău.
5: Ochii tăi parcă nu arată vrăjmășia inimii.
4: Nu răspunde graiul ochilor mei. N-au decât să-ți spună ei că te iubesc. Dar gura mea nu va purta nicio vină.
5: În ce abis de patimă mă arunci. Avem simțăminte gemene.
4: Ai ghicit și nu este vina mea. Dar trebuie să ai și libertatea de a repeta mereu ce simți. Iar Hermocrat care te călăuzește...
5: Îl respect și țin la el, dar de pe acum simt că inimile nu au stăpân. Totuși trebuie să-l văd ca să nu te îndepărteze înainte să luăm o hotărâre.
4: Pleacă, să nu bănuiască nimeni cine sunt cu adevărat. Pe curând. Ce vrei, Dimas?
9: A plecat la timp, că-și vine el gelos.
4: Hermocrat, urâtul în care mă lași să mă zbat nu va destrăma înclinarea. M-ai părăsit și totuși sunt la fel de tandră.
8: M-au reținut felurite treburi, Aspasia. Dar șederea ta aici ți-ar dăuna tare mult. Dimas cunoaște secretul inimii tale. Ție reputația în joc. Trebuie să ne părăsești.
4: În ce stare mă alungi? Ce ai făcut ca să mă vindeci? Ce virtuos ajutor a dat înțeleptul Hermocrat?
8: M-ai socotit înțelept și m-ai iubit ca atare. Dar nu merit acest titlu. Știi de ce te îndepărtez? Te sacrific orgolioasei mele temeri de a nu mai părea virtuos. Sunt tu doar un om roz de deșertăciune, căruia înțelepciunea îi pare mai puțin scumpă decât imitația vrednică de dispreț pe care o întrupează. Iată chipul celui
7: care ți-a prinde văpaia.
3: Niciodată nu te-am admirat mai mult decât pentru curajul nemilos cu care înfierezi slăbiciunile omenești. Nu-mi uimi rațiunea dovedindu-mi atât de sublim tocmai contrarul celor spuse.
7: Așteaptă, doamnă. Mă credeai invulnerabil la prăpădul făcut de iubire în inimile oamenilor? E bine, tinerii cei mai nesăpuiți, sufletul cel mai nevolnic, nu sunt bântuiți de nelinii și gelozii pe care să nu ne fi simțit și eu. Lasă, deci, doamnă, să se stingă o iubire pe care oricare muritor luat la întâmplare o merită deopotrivă cu mine.
3: Nu? În zadar te micșoresc cu ticluiri. Niciodată n-ai fost mai mare la suflet, mai demn de iubirea mea. Vorbești de reputația mea? Există vreo faimă care să valoreze cât aceea de a fi pricinuit cea mai slabă din frământările de care vorbești? Nu, s-a sfârșit, domnule. Prin mărturisirea făcută îmi redai tihna inimii. Mă iubești? Sunt liniștită și vrăjită. Îmi dai chizășia unirii noastre.
7: Mai am ați spune două vorbe. Îmi voi dezvălui taina. Întinarea suferită de omul pe care l-admiri ne va înjosi pe amândoi dacă nu pleci.
3: Prea bine, domnule, plec. Dar sunt sigură de răzbunarea mea. Mă vei păstra în inimă. Fugi de o iubire care ne-ar fi putut ferici pe amândoi. Dacă așa ți-e voia, desfată-te cu o înțelepciune sălbatică. Mă alungi după ce mi-a atâțat văpaia cu mărturisirea că mă iubești. Cerul se va scârbi de asemenea înțelepciune păstrată în dauna unei inimi tinere amăgite, a cărei încredere și virtute le-ai trădat și care a rămas doar victima hainelor opinii ale domniei tale.
7: Demolește strigătele, doamne, îmi vine nume.
3: Împustiești sufletul și vrei să taci.
7: Îmi miști inima mai mult decât îți închipui, dar nu te lăsa îmboldită de mânie.
10: Oh! Noi, pe legea mea, treaba asta îl privește peste problemă.
7: De ce faci atâta zar, Arlechin?
1: Stăpâne, am...
7: Ce Hermidas?
1: Am descoperit o sforă la este, stăpâne. Flăcăiandrul ăsta parcă scria cu o cotilie cu felurite culori în care își muia o pensulă. Când mă apropiu, hoțomanul scria o epistolie fără vorbe sau cuvinte. Scria un obraz care purta semnătura domniei voastre.
7: Eu? Zugrăvit?
1: Leit cu deosebire că toată mutrișoarea zugrăvită abia e cât nasul cu care vă mulțumiți îndeopște. Cum așa e îngăduit să piticești tiranic fața oamenilor? Poftiți de uitați-vă ce se alege din domnia voastră sub mâna prezidentului.
7: Ai făcut bine, Arlechin. Pleacă, voi cerceta eu însumi ce înseamnă această prefacere.
1: Da.
7: De ce te-ai străduit să mă pictezi, Hermidas?
3: Eram foarte bucuros să am portretul unui om ilustru și știam că acest portret va alina sufletul unei ființe care nu se cădea să vi-l ceară. Țineți gura, Corina!
7: Ce aud? Ce spui, Asfasie?
3: Cruță-mă, Hermocrat, necerând alte amănunte.
7: Nici nu-mi vine a crede ce-mi văd ochii.
3: Nu am puterea să mai înfrunt această întâmplare.
7: Din potriva, e piruită, Asfasia. Mă predau. Ia-ți înapoi portretul. Îți aparține cu totul și modelul.
3: Dacă așa stau lucrurile, desigur că vei prețui portretul meu. Iată-l. Arată-mi că ți-e drag.
7: Buzele mele îl omagează. Nu-ți mai precupețesc nimic.
3: Mai lipsește ceva. Dacă domnul Hermocrat ar avea bunăvoința, aș sfârși cum se cuvine portretul.
7: Ar putea să ne surprindă cineva.
3: Ochii tăi mă privesc cu duioșire care aș ține mult să fie prinsă pe pânză. Sfârșește-ți opera, Corina. Domnule, binevoit ți-a privit spre mine.
7: O, ceruri, la ce deșertăciune mă silești.
3: Oare inima ta roșește de darurile ce-mi face?
7: Încetează, se apropie agis. Oh. Pleacă, Hermidas.
5: Domnule, veneam să pledez cauza lui Fosion, dar văd semne bune că nu mai e nevoie.
7: Ții deci să rămână, Agis?
5: Mărturisesc că plecarea lui m-ar fi mâhnit. Nimeni nu-l poate cunoaște fără a-i da prietenia lui.
7: Nu știam că v-ați fermecat unul pe altul.
5: Poate întrerupă convorbire mai vie. Mă iertați!
7: Ce înseamnă grava lui Agis? Nu cumva te cunoaște mai demult? I-ai dat în vilag cine ești și îmi spui vorbe înșelătoare?
3: Sunt și domnule gust și plăcerea de a te vedea gelos. Îți mulțumesc pentru această bănuială nedreaptă. Mă duc după Agis, îi voi vorbi și vei vedea dacă merită asemenea bănuială.
7: Nu, nu, Aspasia, îmi recunosc greșeala. Sinceritatea ta îmi alungă temerile. Dar lasă-mi răgazul să rânduiesc lucrurile. Deocamdată nu trebuie să știe nimeni că te iubesc.
3: Nici măcar sora ta. Vă las împreună. Mi-e milă de slăbiciunea lui. Fie-mi iertat, vicleșugul.
11: Iubite frate, cum stai cu Fosion? Mai adineauri mi-a spus numai cuvinte frumoase despre tine, încât i-am făgăduit că vei consimți să rămână câteva zile.
7: Odată ce ai făgăduit, va rămâne cât va voi.
3: Îți sunt recunoscătoare, frate bun. Adevărul e că și Fosion merită înțelegere, iar prezența lui îl însuflețește și pe Agis, care trăiește într-o singurătate de care uneori ți se face milă la vârsta lui.
7: E, uneori la orice vârstă.
3: Da, da, ai dreptate. Câteodată și pe mine mă cuprinde urâtul.
7: Mă, ce vrei, doar omul este totuși o vietate născută pentru societate, nu?
3: Da, știi, poate că și noi ne-am pripit. Vezi bine, când am luat hotărârea aspră de a ne închide în psihăstrie, da, e, da. Din fericire, răul nu e fără leac.
7: Da, da, da, firește, se mai poate omul și răzgândi.
3: Da, da, știi, la vârsta ta ai fi bine primit pretutindeni.
7: Iar cum tu ești plăcută la înfățișare și mai tânără, nu fac griji nici pentru tine.
3: Cum nu te-ai minunat, deci, dacă mi-aș pleca ochii asupra cuiva?
7: Am fost mirat că nu-ți opreai privirea la nimeni.
3: Dacă vorbești astfel, de ce nu-ți oprești și tu privirea?
7: Cine știe, poate am ceva în gând.
3: Voi fi încântată, Hermocrat. Dar nu suntem noi mai înțelepți decât zeii care au statornicit legea căsniciei, nu? Gândește-te la spusele mele, altădată ne vom spune mai mult.
7: Te urmezam părunși de dat. În frumoasă stare am ajuns amândoi. Și poate că târjește după cineva la fel de tânăr pentru ea pe cât este Aspasia pentru mine. Slabă e mintea învinsă de inimă.

0: Alice, am doar o scurtă convorbire cu Agis, dorită de el cu aceeași ardoare ca și mine.
1: Hermocrat și cu sora lui urmează amândoi să se căsătorească în taină cu mine. Nimeni și-ar putea măcar închipui cât de rău amețește iubirea aceste capete sucotite înțelepte. O singură îndoială. Agis mă iubește sub chipul Aspasiei, dar nu s-ar putea să mă urască sub chipul prințesei Leonida.
0: Nu, doamnă, după cele săvârșite, prințesa Leonida îi va părea și mai vrednică de iubire decât Aspasia.
1: Totuși familia lui a pierit din vina neamului meu.
0: Tatăl vostru doar a moștenit tronul.
1: Ce vrei, îl iubesc și mă încearcă teama. Ia spune-mi, a trimis pe cineva la castel cu scrisorile?
0: Da, doamnă, și în curând veți primi vești de la Ariston. Dar cei ordonați?
1: Să vină aici cu străjile și alaiul meu.
0: Așa.
1: Vreau ca Agis să plece din aceste locuri cu cinstea cuvenită unui prinț. Să mă științez de îndată ce apare.
0: Mă duc, dar încă n-ați scăpat de Leontina.
2: Fosiu?
3: Da.
2: Doar două vorbe, preascumpul meu, Fosiu. Vor fi înlăturate toate greutățile. Vom fi uniți pe veci. Dar nu ar fi mai bine să plec eu prima cu trăsura la oraș și să te aștept acolo?
3: Acum de nu, foarte bine, pleacă pe dată.
2: Să te grăbești, îmi datorezi o iubire nețărmurită.
3: Știu că ești neprețuită, dar nu mai irosi timpul.
2: Ești singura ființă de pe lume în stare să mă convingă să fac acest pas?
3: Pasul este nevinovat, riscul a pierit. Hai, zboară!
2: Ah, ce iute vrei să împlinim totul? Doar de-ar ține veșnic această ardoare.
3: Încetineala ta îmbiciuiește răbdarea.
2: Nu ți-o pierde, că cea de fratele meu, de care mă feresc în aceste clipe hotărătoare.
1: Iar răsare fratele, ah, nu mai sprăvim niciodată. Dar bine, Hermocrat, nu te pregăteai de plecare?
4: Dai, fermecătoarea Aspasia, ce zbuciume în sufletul meu.
1: Mai, cât am obosit tot luptând cu sufletul tău. Nu poți fi sigură niciodată de asemenea simțire. Inima ta face multe mofturi. Zbuciumă de cât poftești, nu mai pleacă odată de vreme ce nu vrei să încheiem aici legământul sfânt.
4: Îmi mai stă pe suflet un lucru.
1: Totdeauna mai ai un rest.
4: Inima mea ți-aparține așa că nu mai trebuie să-ți ascund nimic.
1: Mai departe?
4: Îl crezi pe Agis de la vârsta de 8 ani.
1: Da.
4: Aș ține mult să locuiască împreună cu noi o vreme.
1: Dar cine este cu adevărat Agis?
4: Află o mare taină. Este fiul lui Cleomene, scăpat din temniță din frage de copilărie. Îți închipui ce soartă crudă ar avea căzând în mâinile prințesei.
1: Totuși, ea trece drept un suflet echitabil și generos.
4: Da, nu m-aș încrede în asemenea faimă. Spița ei n-a dovedit asemenea însușiri.
1: Umblă zvonul că dacă l-ar cunoaște, s-ar mărita cu Agis.
4: Ora lui îndreptățită ar împiedica acest lucru.
1: Aș fi crezut că iertarea dușmanilor prețuiește tot atât cât onoarea de a-i urât de-a pururi, mai ales când dușmanii nu sunt vinovați de răul cășunat.
4: Vezi că iertarea lui i-ar aduce un tron și acest preț al iertării strică totul. Oricum, nu va sta mult cu noi. Prietenii noștri lucrează pentru dreptul lui.
1: Și-o vor răpune pe prințesa?
4: Agis nu e în stare să răzbune o nedreptate prin alta. Îi va fi de ajuns să biruie.
1: Cred că mi-ai spus totul. Acum du-te să-ți închei pregătirile pentru plecare.
4: La revedere, peste câteva ceasuri, scumpă Aspasia.
1: În sfârșit, liberă. Totuși, ura ce-mi poartă Agis mă face să tremur tot. Ce mai vor și slujitorii? Luați seama!
5: Nu vă spărieți! Toți suntem singuri.
6: Vrem doar un frecuștet. Să vedem cum stăm unii față de buzunarul altora.
1: Amândoi m-ați slujit bine. Încheiați repede socotelile. Mai am un cuvânt de spus lui Agis, mă așteaptă.
6: Da, de vreme ce vă așteaptă să nu ne pripim.
5: Eu nu știu că am deschis tarapara de scorneli.
6: Da, nici la închisoare nu găsești hoțomani mai dihai.
5: Am făcut o răbușire de cuget al naibii de meritorie.
6: Când erați băiat de minciună, când fată, ceea ce noi nu știm cum se poartă.

0: mine.
1: Mă supărați și iată răspunsul meu. Dacă îmi vătămați cu ceva planurile, am puterea să vă plătesc cu temnița în loc de aur. Dacă păstrați tăcerea, nu-mi calc nicio făgăduială. Alegeți. Până una alta vă poruncesc să pieriți din ochii mei. Îndreptați-vă greșeala printr-o supunere de plină.
2: Cum e trebuie, în loc de bani gheasă, plătește cu gheasa spaimei.
3: Mai bine să plecăm.
2: Da, să plecăm. Să ne ținem.
1: Trebuia să vâr frica în ei.
0: Aspasia! Aspasia, măcar o clipă pot să-ți vorbesc în deplină libertate. Aproape că i-am urât pe Hermocrat și Leontina pentru prietenia ce ți-o arată. Dar cine nu te-ar îndrăgi? Aspasia, ești iubirea întrupată.
1: Și tu vei ști curând ce preț are inima ta pentru mine. Îți spun, chiar nimic nu mai are puterea de a-mi răpi această tandrețe.
0: Nu o voi pierde decât odată cu ultima însuflare.
1: Nu ți-am spus totul, Agis. Încă nu mă cunoști bine.
0: Îți cunosc farmecele și duioșia simțămintelor. Ele mi-ajung pentru a te adora toată viața.
1: Ți-am ascuns cine sunt. Poate că obârșia mea îți va stârni sila.
0: Vai, vai, nici tu nu știi cine sunt cu adevărat și la ce primejdie te expun. Crudă prințesă, îmi dai noi temeiul de a te urâ.
1: Pe care prințesă o urăști din adâncul inimii?
0: Pe cea care domnește, Aspasia, vrăjmașa mea și a ta. Dar ne întrerupe șirul destăinuirilor, Hermocrat.
1: Îl urăsc fiindcă ne întrerupe, dar și tu mă urăști. Fără a ști totuși.
0: Eu, Aspasia!
1: Sfârșește grabnic cu el și îți voi spune mai mult, Agis.
0: Nu pricep de fel ce vrea să-mi spună. Oricum, Hermocrat trebuie să știe ce am decis.
4: Nu știu cu ce să încep, principe.
0: Dar care este pricina acestei subite încurcături?
4: Un lucru de neînchipuit de care mă rușinez, dar sunt nevoit să ți-l dau un vileag.
0: Ce s-a întâmplat?
4: Ceva ales nedeiertat oricui, dar cu totul de neașteptat la mine. Domnia ta știe ce gândesc despre patima anumită iubire.
0: Fulgerând împotriva ei, chiar întreceți măsura.
4: E, ce vreți? Un om învăluit în mantia austerității nu e deloc în stare să judece anumite lucruri și totdeauna merge prea departe. Numeam această patimă un delir, dar nu știam ce spun, căci pronunțam verdictul fără a consulta nici rațiunea, nici natura.
0: Da, până la urmă suntem născuți pentru a iubi.
4: Mie îmi spui, principe, este un simțământ care pune în mișcare lumea.
0: Și care într-o bună zi se poate răzbuna pentru disprețul ce i-ai aruncat.
4: Pe mine unul m-a și pedepsit.
0: Adevărat?
4: Dacă ții la mine, pregătește-te să mă urmezi. Plec chiar astăzi și mă însor. Eu mă întorc acum de departe.
0: Iar eu te felicit pentru întoarcere. Îți lipsea cunoașterea acestui întins tărâm al inimii.
4: Lecția primită mi-ajunge. De-al minter, dacă știi cu ce revărsare de tandreții, cu ce sârguință a pasiunii am fost împresurat, ai judecat drept o înțelepciune ingrată și neagră, cea care nu s-ar fi predat.
0: Și cine e învingătoarea plină de virtuți?
4: O făptură care, atrasă de mine, a luat chipul și veșmântul celui mai frumos tânăr din lume. Susit aici, e recunoscută. Eu vreau să plece. Ba chiar cred că a pus ochii pe domnia ta. Ea se jură că nu e așa. Îmi spune, mâna mea, averea mea, totul îți aparține odată cu inima mea. Învață-mă să-mi înving iubirea sau dă-te bătut. Da, și toate acestea rostite cu farmece de nespus, cu ochi arzători, cu tonuri care ar fi blânzit și cel mai bun suflet.
0: Dar, domnule, această îndrăgostită travestită am văzut-o și eu.
4: Este fost eu.
2: Dar nu sufla o vorbă, te rog.
4: Te rog, nu sufla o vorbă. Vine, sora mea.
0: Și-a urmărit perfida, amăgindu-mă.
1: Frate dragă, am un drum de făcut către oraș. Prietena mea, mă rogă stăruitor să o vizitez.
4: Tocmai îi spuneam lui Agis, eu plec spre oraș.
1: Da?
4: Vreau să-l văd pe Creton.
1: Destul de ciudat că treburile ne cheamă pe amândoi la oraș în aceeași zi. Oare această călătorie nu ascunde vreun mister? Îmi amintesc niște vorbe.
4: Mă faci să pun la îndoială motivul plecării tale. Nu ți minte ce mi-ai împărtășit?
1: Văd că ne pătrundem gândurile. Hai să vorbim pe față. Ei bine, ținta drumului a ales-o inima mea.
4: Era mea, mă face călător.
1: Dacă am ajuns până aici, află că m-am mărit.
4: Prea bine, îți ofer o veste la fel de sărbătorească.
1: Datorită confidențelor făcute, vom fi scutiți de osteneala drumului. Alesul meu se află aici.
4: Ai dreptate, ai dreptate. Și nici eu nu mai plec. Ba chiar vom sărbători nunțile odată. Căci și cea căreia îi încredințez viitorul meu se află tot aici.
1: În ce mă privește, eu mă merit cu...

0: Bien.
1: Oh, voicien?
0: Da, voicien.
1: Stai. Este puțin.
0: Ce?
1: Păi și eu mă cunun cu foscian. Și nici o filozofie din lume nu ne învață cum să ne căsătorim amândoi cu el.
0: Nu cumva visez? Cum așa? Foscian care mă iubește cu nespusă tandrețe și a comandat portretul meu pentru a nu se despărți de mine nici o clipă.
1: Portretul tău? Dar de unde? Portretul meu? A pus să fie pictat fără știrea mea.
0: Nu cumva simțurile te înșală? Poftim și portretul lui.
1: Și iată perechea portretului. Dar veșmintele se deosebesc.
2: Nu m-a mai putut frâna. Mie nu mi-a dăruit niciun portret. Ar trebui și eu să-l iau de soție.
1: Cum? Și tu acest? Ce stranie întâmplare.
0: Ai, mă simt profund jignită.
1: Nu mai are rost să ne plângem. Să ne grăbim, Leontina, căci această fată în curcă lume trebuie să dea socoteală de impostura ei.
0: Hai! Agis! Bine că au plecat nechemați aceia. Ce cu tine? Nici nu mă privești?
2: Ce mai cauți aici? Cu care din trei te cununi? Nu mai ai un portret și pentru mine?
0: Ceilalți doi n-ar fi căpătat copile dacă nu aș fi avut de gând să-ți dau originalul meu.
2: Iar eu îl cedesc bucurosul Hermocrat. Adio, tirană crudă. Mor de inimă rea.
0: Nu te mai părăsesc. Teme-te că vei fi omul cel mai ingrat dacă nu mă asculți acum.
2: Cum, perfido, după ce m-ai înșelat amarnic?
0: Dimpotrivă, de dragul tău am fost silită să înșel pe toată lumea. Toate vicleniile folosite nu sunt decât dovezile dulce mele simțiri.
2: Cum?
0: Nici nu știi câtă dragoste îmi datorezi. Câtă dragoste îți port.
2: Nu mai pricep nimic.
0: Am pus în joc toate mijloacele pentru a înșela două inimi, a căror cucerire era singura cale de a rămâne aici, ca să-ți câștigi iubirea.
2: Vai, dacă aș putea măcar să-ți dau crezarea, Aspasia.
0: Dimas și Arlechin, îmi cunosc taina și îți vor întări spusele mele.
2: Înseamnă că nimeni n-a iubit mai statornic decât tine.
0: Și asta nu e totul. Am puterea de a pune în mâinile tale soarta prințesei.
2: Nu-i cer decât să ne lase să ne alegem singur soarta.
0: Tu-i vei hotărâ, Ursita. Îți încredințez inima ei.
2: Oh, inima ei. Domnia voastră, sunteți Leonida, doamnă.
0: Nu-ți spuneam că nu știi nimic despre iubirea ei?
2: Mă copleșește talazul nesfârșitei mele iubiri.
1: Narcis îngenunchiat, Foscian, al cui este acest portret?
0: Dar acesta, viclean ce-mi ești, ale mele amândouă. Mi le înapoiați și vă redau portretele voastre.
1: Nu ne arde de glume. Cine ești și ce gânduri ai?
3: Stăpâne! Stăpâne care bardierea au țesat ca aricii în fundul grădinii și mici rătrăsuri aurite.
4: Slăvită, doamnă!
0: Ce?
4: Slăvită, doamnă, a sosit Ariston cu alaiu.
0: Principe Agis, vino să primești omagiile supușilor. Suntem așteptați la palat. Leontina și Hermocrat, acum ghiciți motivul prefăcătorilor mele. Voiam să redau tronul lui Agis și să fiu aleasa lui. Realminter, nu ești deloc de plâns, Hermocrat. Îți las inima în slujba rațiunii voastre. Cât despre domnia ta, Leontina, odată ce mi-am dat în vileac sexul, cred că acest lucru ți-a spulberat toate simțămintele inspirate de vicleșugul meu. Și iubirea adevărată

0: Ați ascultat Triumful iubirii de Marivaux. Traducere și adaptare radiofonică de Eugen B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Fosion, Irina Mazanitis; Hermocrat, Ion Pavlescu; Leontina, Simona Bondoc; Agis, Mircea Constantinescu; Hermidas, Mirela Gorea; Arlechin, Mircea Diaconu; Dimas, Mitică Popescu. Asistența tehnică, Nicoleta Banea și Nina Dinescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: rotele pătrate.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: mi-a sânjori, trei mănunchiuri de bujori.
1: Da.
0: Unul de boboci.
1: Da.
0: Altul de flori împlinite.
1: Împlinite?
0: Altul cam pe ofilite.
1: Ofilite.
0: Ei, așa s-ascunde o filozofie.
1: Ei.
0: Ce aveți pe suflet, taică? Spuneți-mi mie.
1: Tată, în genunchi te rugăm. A venit vremea să ne mărităm.
2: De mai stăm, tăicuțul meu, nu ne ia nici lup, nici zmeu.
3: Când dorm la crivatul mic, visez noaptea tot voinic.
0: E tare greu să mă despar de voi. Sunt văduv și plin de nevoi. Când pesitorie or să vie, vor cere câte o parte din împărăție. Și eu fără schiptru și fără cunună, sunt ca noaptea fără lună. Noroc că-s cam năzdrăvan, mă-mbrac în altă piele jumătate de an. Acuși mi-aleg una de tot groasă, mă fac o broască sestoasă.

0: Fetelor, azi mi-ați adus la masă 3 harbuși pe o tipsie de aur frumoasă. Unul cam crud, altul cu miezul aprins, altul cam veștejit și stins. Așa s-ascunde vreo șolomonie. Ce aveți pe suflet, tată? Spuneți-mi mie.
1: Tată, în genunchi te rugăm. A venit vremea să ne mărităm.
2: Ne mai stăm un an, nu semne să ne ia nici strâmbălemne.
3: Eu tot mă visez purtată peste o apă de un făt frumos, fecior de iapă.
0: Fetelor, mult mi-e drag de voi. Sunt văduv, încărcat de nevoi. De fiecare fată măritată la mine va să-i dau din țară o bucată. Iar eu, fără moșile și cătanele mele, sunt ca și noaptea fără stele.
4: Noaptea fără stele, fără cătanele mele.
0: Noroc că sunt cam vrăjitor, o jumătate de an tot prin aer zbor. Acum, ca să scap de voi mintenași, mă fac un garden cănăraș.

0: E frate de cruce cu dușii. Ascultați colea sfatul mătușii. Ca să-i tăiați din cea smeiască fire, din barbă smulgeți-i trei fire.
1: Așa vom face negreșit.
2: Mănânc și mătrăgună numai să mă mărit.
3: Mănânc și mătrăgună numai să mă mărit.
4: Fetelor, azi mi-ați adus pe nemâncate pe tipsie trei rodii minunate. Una cu boabe canverzi, alta ca soarele când plânge, a treia ca iadul de sânge. Și aici trebuie să fie vreun tâlc. Spune-ți, taică, eu tac mâlc.
5: Tată, te rog, mai mult nu uita că a venit sorocul a ne mărita.
4: Fetelor, v-aș da soț de soi, de nu mi-ar fi drag de voi. Și apoi nu mă îndur de averea strânsă, strânsă de ani. S-o dau de zestre la golani.
6: Zestre la golani, zestre la golani.
4: Noroc că-s năzdrăva. Acuși mă fac un cărăbuș.

0: acu că mă aveți la strâmtoare, fiți cu îngăduință, dragi fetișoare, acelea-i va cânta popa întâi Isaia dânsuiește, care o minciună mare pe loc înticluiește.
1: Când stam să mănânc un măr domnesc, văd cum din el niște coarne cresc de melc și sporesc așa avan că ajung de lovesc în tavan. Atunci iau cuțitul de aur, scobesc o găurică. Ce să vezi? Cuțitul pe bortă pică. De frică sar și eu după el și nimeresc la un izvorel. Acolo, lângă un pod de aur, sfărăia grozav un balaur. Când se deșteaptă și mă vede, nu-i vine a crede, zice:
2: ce caz tu, fată pământeană, de acest dărâm fără burială?
1: Ciudată duhnește în mine un nor că mă face din fată fecior. Când voi măcit, m-am ridicat, zburam pe un cal întraripat. Și astfel sosi pe un munte înalt, la o palată de diamant. Aici era jale mare. Împăratul plângea cu lacrimea mare, călcalicise un zmeu fără milă, nelăsându-i lumină decât cea de feștiră, fiindcă-i furase soarele și luna și era acum noapte într-una. În palat mai era cum era. La o paie diamantul strălucea, dar pe câmp, cu lumânări, să fi văzut strânsă lume ca să plivească nis caiva legume. Atunci, eu de la o bapă, pe loc aflai leacul, mă dădui de-a berbeleacul și, făcându-mă iarăși fată, plecai înspre pădure înturecată, unde ședea smeul cel hoț. Îl giugiuli, îl trăsei de moț și zmuci două smocuri albe în valte ca niște nalme. Atunci rămase tânjind de lingoare, iar pe cer răsăriră lună și soare. După ce pe balaur l-am răpus, m-am suit pe o pajură pe gaura mărului sus. Și-am sosit de la masă când mâncați plăcinte, din care am gustat ca orice fată cu minte.
0: Astea sunt basme cu alegorie, pe nimeni nu mir, tot creștinul le știe.
3: Pe când eram mai micșoară, văzui în pom o pasăre gălbioară care așa dulce cânta și din ochi mă săgeta. Tot cântând cirip, cirip, eu văd că mă firip, pântecele îmi creștea și se rotunja. Doi că zic, ia vezi, matale, că mă țin un jung în șale. O să văd ce cu descântul te-o fi suflat o lecuță mântul. Nu trecu mult și simți zvâcnitura unui prunc care țipa în mine cât îl lua gura. Nu vreau, mamă, să ies pe tărâm pământesc până nu-mi făgăduiești ce poftesc. Paci cu mama, zic, îți dau un cal din cei care saltă ca pești pe val. Pruncul deloc nu tăcea, într-una o răcăia. Tace-i, zic, când vei fi în piciorocat, te face mama împărat. El din plâns nu înceta, tot țipa și se scâncea. Tace, am zis, nu fi năpastă, că am să-ți dau de nevastă pe steluța cea frumoasă, cu codița mătăsoasă, cu miere pe toată gura, cu ochi negri ca mura. Atunci pruncul a tăcut și pe loc l-am și născut. Și pe dată ce a scăpat, după fata și plecat.
0: Și astea-s paremii pentru babi și copii.
3: Tată, jur că bărbatului n-am să-i cer gătel scumpe și că voi fi blândă ca o mielușică.
0: Cu asemenea minciuni, tu minte-n te cununi. Să vie îndată popa, să jucăm toți popa-țopa.

0: Au interpretat Alexandru Giugaru, artist al poporului, Ștefan Mihăilescu Brăila, Fori Eterle, Maria Voluntaru, artiști emeriți, Olga Tudorache, Mariana Mihuț, Melania Cârje, Sandu Sticlaru, Ion Marinescu, Ion Caramitru, Dumitru Furdui, Alexandru Repan. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Ifigenia în Taurida, de Johann Wolfgang Goethe. Traducere de Alexandru Filipine. Adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea.

vrajmana stufoasă cu amele dumbrăvi spinte, vechi sanctuar de pace a zeiței, pe unde mă sfiesc și acum să umblu, parcă aș veni aici întâia oară. Vai, marea mă desparte de toți cei care îmi sunt dragi și zile întregi pe țăru cu sufletul în depărtare caut meleagurile Greciei iubite. Dar la oftatul meu adânc răspunde cu voce năbușită numai Val. Fiindcă al Tauridei rege Toas, un om de altminter bun, mă ține aici într-o sclavie demnă și sfințită, fiindcă sufletul-mi nu poate în veci cu aceste locuri să se obișnuiască.

0: Ce rușine mi se spun, zeiță, că eu cu greu și în silă te slujesc pe tine, care m-ai scăpat de moarte. Ar trebui ca viața mea să-ți fie pe veci de bunăvoie hărăzită. Mi-am pus mereu speranțele în tine și mi le pun și acum, mereu, Diana. O, du-mă și pe mine la ai mei. Și așa cum de la moarte m-ai scăpat, mă scapă și de viața de aici. O viață care-i moarte a doua oară.
1: Trimis de rege, vin la preoteasa Dianei și aduc din partea lui urări de bine. Astăzi este ziua când țara Tauridei mulțumește zeiței sale că i-a hărăzit din nou izbânzi atât de minunate. Vin să te anunț că regele sosește și că oștirea se îndreaptă încoace.
0: Suntem cu toții gata să-i primim cu mare cinste și zeița noastră așteaptă cu prielnică privire din mâinile lui Toas binevenita jertfă.
1: Bine ar fi dacă aș putea să văd că și privirea celei ce slujește zeiței noastre, că privirea ta, fecioară dragă, e mai luminoasă, mai veselă, semn bun pentru noi toți. Dar și acum o tainică tristețe adâncul sufletului ți-l ascunde. Zadarnic așteptăm de atâta vreme un călduros cuvânt din gura ta. De când te știu aici, pe aceste locuri, așa ți-a fost necontenit privirea. Și în fața ei mă înfior mereu o ivigenie blândă. Și sufletul ți-e parcă ferecat în fundul pieptului cu grele lanțuri.
0: Deci chiar așa cum trebuie să fie o izgonită și o părăsită?
1: Cum? Ți se pare oare că aici ești părăsită și ești izgonită?
0: Poți fi la tine acasă în țări străine?
1: Dar țara ta acum ți-e străină.
0: Tocmai de aceea inima rănită nu se mai poate în veci tămădui. Abia ieșită din copilărie, când sufletul mi se lipea mai strâns de tata și de mama, de frați și de surori, când noile vlăstare se înălțau voioase în văzduh, un crunt blestem s-a năpustit asupra-mi și m-a smuls de lângă ai mei și a rupt cu pumn de fier frumoasa legătură dintre noi. Și dus au fost de-a pururi voioșia și traiul dulce al copilăriei. Scăpată de la moarte, sunt acum doar umbra mea și bucuria vieții în mine nu mai poate să-mi plorească.
1: Nefericită vrei să te socoți? Eu spun că ești și nemulțumitoare. Pe vremuri când o soartă, cărei taine neînțelese au rămas, te-a dus pe treptele acestui templu, Toas te-a întâmpinat cu dragoste și cinste, ca pe-o trimisă în dar de către zei. Și țărmul acesta te-a primit voios, prietenește, el ce întotdeauna a fost atât de groaznic cu străinii. Fiindcă până la tine niciun om nu atingea pământul țării noastre, fără să cadă jertfă sângeroasă la treptele altarului Dianei, așa cum cer un obicei străvechi.
0: Nu numai să respiri în libertate înseamnă să trăiești. Ce viață e asta pe care nevoită sunt să o duc aici, în preajma sfântului locaș, în jalea adâncă, asemenea unei umbre care își păzește propria ei groapă? O viață nefolositoare este o moarte timpurie și destinul femeilor eu îl îndur mai mult decât oricare alta în lumea asta.
1: Îți iert mândria asta ce te face să nu te împaci cu tine însăți. Totuși îmi pare rău, fiindcă ea ți răpește în orice clipă bucuria vieții. Cum? Oare n-ai făcut aici nimic de la sosirea-ți? Cine a înseninat posomorâta regelui simțire, acel străvechi și groaznic obicei ce poruncea ca viața fiecărui străin care venea pe aici să fie jertfită pe altarele Dianei? Cine a făcut cu vorbe adânci și blânde să fie an cu an tot mai uitat? Spui că n-aduci niciun folos când tu balsam împrăștii peste mii de oameni, când pentru acest popor spre care un zeu te-a îndemnat să vii, tu ești izvorul etern al noii sale fericiri, când pe ursuzul țărmucigător tu dai străinului pierdut putința de a nu muri și de a se întoarce acasă. Ascultă-mă și crede pe un om ce-ți poartă o statornică credință. Când regele vorbește azi cu tine, să-i înleznești să-ți spună ce gândește.
0: Aceste vorbe binevoitoare din partea-ți Arcas mă spăimântă. Află că eu de multe ori și-a nevoie am ocolit pe țitoria lui.
1: Vezi, fii cu chipzuială în tot ce faci. Gândește-te că-i spre folosul tău. De atunci, de când feciorul i-a murit, se întâmplă rar ca regele să arate încredere vreunuia de-i lui. Și chiar încrederea ce-i arată aceluia e doar pe jumătate. Nu-l mai îngreuia cu împotrivire și cu o neînțelegere voită. Întâmpină-i dorința.
0: Să grăbesc ce mă amenință? Să fac eu asta?
1: Amenințare-i că te vrea soție?
0: E chiar cea mai cumplită dintre toate.
1: Primește-i cu încredere iubirea.
0: Numai atunci când are să mă scape de spaima care sufletul mi-a pasă.
1: De ce nu-i spui din care neam te tragi?
0: Din copreoteasa zeiței, datoare este să-și păstreze taina.
1: N-ar trebui să ai față de rege vreo taină. Deși el nu ți-a cerut-o, în marele său suflet simte adânc că te ferești de el cu multă grijă.
0: Nu trește supărare împotriva mea?
1: Aproape mi-ar veni să cred că da. De tine nu vorbește, cum de-al minter nici despre altceva nu prea vorbește. Dar din vreun rar cuvânt rostit întreagăt am înțeles că în sufletul dorința de a te avea s-a înrădăcinat. Te las, îl văd venind încoace. Știu că îl stimezi și inima ta însă și statornic te îndeamnă să-l întâmpini cu încredere și cu prietenie. Pe un om mărinimos o vorbă bună rostită de o femeie îl poate duce departe.
0: Nu prea văd cum aș putea să fac ce-mi spune credinciosul Arcas. Oricum, voi împlini cu bucurie îndatorirea de a plăti pe rege cu vorbe bune pentru fapta-i bună. Și îmi urez să spun plăcute lucruri fără să mint acestui om puternic. Zința să te binecuvânteze, mărită regetoas. Să-ți hărăzească izbândă, glorie și bogăție și propășire pentru toți ai tăi. Și tot ce tu dorești în chip cucernic să se împlinească în așa fel încât tu, care știi ce înseamnă marea grijă de a domni peste mulțimi de oameni, să poți gusta mai bine decât toți o fericire trainică și aleasă.
2: Aș fi prea mulțumit dacă poporul m-ar lăuda. De tot ce am cucerit se bucur însă alții chiar mai mult decât mă bucur eu. Nu poate fi om fericit cu adevărat decât cel care, fie rege, fie slugă, e mulțumit cu ai lui la el acasă. Tu ai împărtășit durerea mea adânc atunci când sabia dușmană a smuls de lângă mine pe feciorul meu cel din urmă, cel mai bun din toți. Supunerea voioasă ce pe vremuri mă întâmpina în orice privire e întunecată acum de o supărare și o grijă adâncă, deși nerostită. Tot se întreabă care-i viitorul și se supun în silă unui rege fără urmaș. Și iată-mă acum, venind aici, în templul acesta unde de atâtea ori venit am să mă rog să izbândesc și tot de atâtea ori să mulțumesc că am izbândit. O veche dorință port în piept pe care tu o știi. De care tu nu ești străină. Nădăjduiesc spre fericirea mea și a poporului că în curând te voi aduce în casa mea, soție.
0: Prea mult voiești să dărui rege unei necunoscute. Rușinată stă în fața ta sărmana izgonită, care n-a vrut să afle pe acest țărm decât doar adăpostul și ocrotirea pe care i le-ai dat cu prisosire.
2: Zeița mi te-a dat în pază, așa cum ea te-a prețuit la fel te-am prețuit și eu. Porunca ei îmi va fi lege ca până acum și dacă sper că poți să te întorci acasă, eu nimic n-am să-ți mai cer. Dar dacă drumul ții pe veci închis și neamul tău e izgonit, sau dacă s-a stins în urma unei mari năpaste, atunci tu ești a mea, urmând nu una, ci chiar mai multe legi. Vorbește deci deschis, știi doar că-mi țin cuvântul.
0: Din vechea ei strânsoare se desprinde cu o nevoie limba, ca în sfârșit să scoată la iveală o taină care zăcea de multă vreme nerostită. Și acum află. Eu mă trag din Tantal.
2: Rostești cu nepăsare o vorbă mare. Spui că strămoșul tău e acel bărbat pe care toată lumea îl pomenește ca pe un om proteguit de zei? Să fie oare acel Tantal care a stat cu Zeus la masă și la sfaci, ale cărui vorbe erau pline de o cunoaștere adâncă a vieții și desfătau cu tâlcul lor pe zei ca vorbele rostite de un oracol?
0: Chiar el. Dar zeii n-ar mai trebui să aibă legături cu muritorii, de parcă ar fi asemenea cu dânsii. Bicisnic neamul omenesc ca să se urce fără să amețească la o înălțime neobișnuită. Mișelnic n-a fost Tantal, nici viclean, dar ca să fie slujitor era prea mare și semeț, iar ca să fie tovarășul lui Zeus fulgerătorul era numai un om. Și atât. De aceea și crima lui a fost tot omenească, dar judecata zeilor a fost prea aspră. Și poeții spun acum că necredința și trufia lui l-au prăbușit năpraznic de la masa lui Zeus în negrul și străvechiul Tartar. Vai, și de atunci tot neamul lui îndură cumplita ura zeilor.
2: O îndură din pricina strămoșului sau poate din vina lor?
0: Bineînțeles, urmașii titanului au moștenit și vlaga năvalnică și semeția lui, dar Zeus le strânse fruntea într-un cerc de fier și ascunse de privirea lor întunecată și jovăitoare măsura, cumințenia, răbdarea și darul hotărârii înțelepte. Orice dorința lor se prefăcea într-o sălbatecă pornire, care, necunoscând-o preliști, izbucnea năpraznică și cutremurătoare. Și asta a început cu Pelops, fiul lui Tantal. Înșelând și omorând, a cucerit-o pe Hipodamia, frumoasa fică a lui Enomaos, luând-o de soție. Ea i-a dat, o zei, doi fii, Tieste și Atreu.
2: De ce ai tăcut? Urmează. Să nu-ți pară rău de încredere ce mi-o arăți. Vorbește mai departe.
0: Bine este de acela care își aduce aminte cu bucurie de strămoșii lui și povestește ce isprăv, ce fapte mărețe au făcut, și fericit că în el se încheie un strălucit șirag. Un neam nu naște chiar de la început un semizeu ilustru sau un monstru. Abia după un șir de răi și buni ivește-se vlăstarul care aduce pe lume pacostea sau bucuria. Tieste, acel rege fratricid, cel omorât pe Atreu din răzbunare, atrage asupra neamului lui Tantal blestemul unui groaznic șir de crime. Aceștia sunt strămoșii Priotesei. Și mai sunt multe groaznice destine de amintit ale acestui neam. Dar noaptea, cu aripile ei grele, le ascunde și nu lasă să se vadă decât crâmpeie într-un amurg lugubru.
2: Ascunde-le la rândul în tăcere. Destul cu atâtea grozăvii și spune, prin ce minune tu ai răsărit din neamul acesta crâncen și sălbatic?
0: Feciorul cel mai mare al lui Atreu fu Agamemnon. El e tatăl meu. Și trebuie să spun că am văzut în el, în frageda în copilărie, modelul unui om desăvârșit. Vlăstarul cel din tâi al căsniciei cu Clitemnestra am fost eu. Apoi veni Electra. Regele domnea în pace. Printre cei ieșiți din Tantal, dorita liniște în sfârșit sosise. Dar mai lipsea ceva ca fericirea părinților să ajungă a fi deplină. Lipsea un fiu. Dar când dorința tocmai li se împlinise și vedeau acum pe Oreste cum crește între cele două surori, o nouă grea nenorocire se năpustia asupra casei lor, care părea ferită de năpastă. Ați auzit, desigur, de războiul pe care l-a stârnit răpirea cele mai chipeșe femei din lumea întreagă și care a strâns sub zidurile Troiei pe domnitorii Greciei cu toată oștirea lor. De vor fi cucerit sau nu orașul și de vor fi ajuns să se răzbune, nu știu. Tatăl meu era în fruntea oștilor. Stăteau acum în Aulis, așteptând zadarnic un vânt prielnic, pentru că Diana se supărase pe conducătorul aheilor și ținea în loc, în ciuda grabei lor, cerând prin gura lui Calcas să-i se jertfească fica lui Agamemnon, cea mai mare. Deci ei m-au atras în tabără cu mama, apoi m-au dus cu Sila la altar și au hărăzit zeiței capul meu. Au împăcat-o astfel pe zeiță. Ea nu voia sângele meu. De aceea m-a învăluit îndată într-un nor și m-a scăpat. Abia aici, în templu, m-am regăsit, trezindu-mă din moarte. Și cea care vorbește aici cu tine e Ifigenia, nepoata lui Atreu și fica lui Agamemnon și acum proprietate a zeiței.
2: Pe fica regelui nu cred mai mult decât pe fata cea necunoscută și nici nu-i dau mai multă precădere. Rostesc din nou ce ți-am mai spus odată: să vii cu mine, să mă însoțești și să împarți cu mine tot ce am.
0: O, rege bun, nu simți tu singuroare cu câtă înfrigurare aștept eu clipa în care să fiu iarăși împreună cu tata, mama, fratele și sora. Să văd cum în străbechea sală, unde tristețea înșoaptă numele îmi rostește, deodată năvălește bucuria. Și că în cinstea unei nou născute, din stâlp în stâlp, ghirlănzi de flori întinde. Oh, dacă ai vrea să mă trimiți acolo cu o corabie, mi-ai da și mie și neamurilor mele o viață nouă. Tu stărui să primesc. Eu mulțumesc din suflet zeilor că au fost atât de buni cu mine și mi-au dat tăria să nu mă înduplec la o legătură pe care ei n-au încuvințat-o.
2: Inima ta vorbește așa, nu zeii.
0: Dar ei vorbesc cu noi numai așa, prin mijlocirea inimilor noastre.
2: N-am oare dreptul să-i aud și eu?
0: Acoperă furtuna glasul dulce.
2: Și numai preoteasa îl aude?
0: Un rege să-l asculte e dator mai mult decât oricine.
2: Slujba ta și dreptul moștenit pe care îl ai de a sta cu Zeus la masă și la sfat te apropie de zei mai mult decât un băștinaș al unei țări barbare.
0: Așa deci trebuie să-i spășesc încrederea pe care tu mi-ai smuls-o.
2: Sunt om și atât. Și cred că e mai bine să-i sprăvim aceasta. Eu rămân la ceea ce am vorbit. Fii preoteasă zeiței care te-a ales, dar eu, Dianei, îi voi cere acum iertare că de mai multă vreme am lipsit-o de jertfele aici obișnuite. Am prins chiar adineaur doi străini ascunși pe după niște stânci pe țărm și care n-au venit fără îndoială să aducă țării mele vreun folos. Cu aceștia să începem iar să dăm zeiței jertfele pe care ea de multă vreme nu le-a mai avut. Ți-i voi trimite aici. Știi ce să faci.
0: Tu ai nouri, milostivă zeiță, cu care învălui pe cei asupriți fără de vină. Și smulgându-i din brațele de fier ale soartei, tu poți să-i duci peste mări departe și peste întinderi nemărginite, acolo unde socoți că-i bine. Ești înțeleaptă, vezi viitorul, pentru tine trecutul nu piere. Privirea ta se lasă domoală peste slujitorii tăi, așa cum lumina ta, care dă viață nopților, plutește peste pământ. Ferește de sânge mâinile mele.
3: Pe drumul morții noi umblăm acum. Cu fiecare pas pe care îl fac, simt tot mai multă liniște în suflet. Când pe Apollo l-am rugat să alunge din preajmă-mi duhurile răzbunării, el parcă mi-a făgăduit cu vorbe zeiești și dătătoare de speranță că voi găsi scăpare și ajutor în templul mult iubitei lui surori, care domnește peste Taurida. Și acum făgăduiala se împlinește. Necazul meu se va sfârși odată cu viața mea. Cât de ușor îmi vine acum, când inima un zeu îmi strânge, și-mi amorțește mintea să renunț să mă mai bucur de lumina zilei. Îmi pare rău că te târăsc de timpuriu în patria tristeței. Pilad tu, tovarăș fără vină al vinei mele, care împărtășești exilul meu. Și singura mea teamă e că ai putea să mori, că vei trăi, e ultima și singura-mi speranță.
4: Oreste, eu nu sunt ca tine gata să mă cobor la umbre sub pământ. Pe căile încâlcite care parcă ar duce către bezna, mă gândesc cum am putea să ajungem iar la viață. Nu mă gândesc la moarte. Tot mă uit să văd dacă vreun zeu nu pregătește de undeva o cale de scăpare. Te temi sau nu te temi de dânsa, moartea tot vine odată și nu o poți opri. Dar chiar în clipa în care preoteasa zeiței la altar va întinde mâna să ne reteze părul și să înceapă jertfirea noastră, eu mă voi gândi mereu cum să scăpăm. Și tu, și eu. Ridică-ți sufletul din întristare. Tu dacă te îndoiești mai mult, grăbești primejdia. Apollo doar și-a dat cuvântul și-a făgăduit că în templul surorii lui afla vei mângâiere și ajutor și întoarcere acasă. Și vorbele pe care le spun zeii nu sunt cu două înțelesuri, cum înclina crede omul necăjit.
3: Din fragedam copilărie, mama a aruncat un văl de întuneric asupra vieții mele. Semănam la chip cu tata și privirea mea era ca o mustrare ce lovea în ea și în iubitul ei. Adesea când o vedeam pe sora mea Electra, șezând în sala cu unghiere adânci, tăcută lângă foc, veneam la dânsa, mă ghemuiam în poala ei mâhnit și mă uitam cu ochii mari la ea cum plânge marnic. Apoi începea să-mi spun atâtea lucruri despre tata. Cum aș fi vrut să-l văd, să fiu cu el la Troia sau să-l știu întors acasă. Și a venit și ziua când...
4: Îl lasă pe seama duhurilor infernale aceste clipe grele. E mai bine să ne amintim de vremuri fericite și amintirea asta să ne dea o vlagă nouă și un îndemn la fapte de vitejie. Zeii au nevoie de oameni vrednici care să-i slujească pe acest pământ. Ei te-au ales având încredere în tine și de aceea nu te-au lăsat să mergi cu tatăl tău atunci când supărat s-a scoborit la Orcus.
3: O, mai bine mă agățam de haina lui și mă duceam cu dânsul. În mine port durerea și port moartea și e destul ca să mă înfățișez în locul cel mai sănătos din lume, oricât ar fi de înfloritor

0: ultimul vlăstar. Nu sunt sortit să mor nevinovat și nici cu cinste.
1: Zeii niciodată nu pedepsesc amarnic fapta rea unui tată în feciorul lui. Un om, cum o fi el, sau rău, sau bun, își ia cu el răsplata faptei sale. Noi moștenim de la părinții noștri nu nenorocul, ci norocul lor.
0: Ce ne aduce în aceste locuri nu-mi vine a crede că e chiar norocul.
1: Voința zeilor, fără îndoială.
0: O, drag prieten, dacă sunt ursit să mai trăiesc și să mai duc vreo faptă la bun sfârșit, atunci să alungi un zeu din ochii mei această ceață care mă face să mă poticnesc pe drumul alunecos de sângele matern și care mă târăște către mort.
1: Așteaptă în liniște și vei scăpa. Te chinuiești tu singur și tu însuți îndeplinești față de tine fapta pe care furiile sunt chemate să o îndeplinească. Lasă-mă o clipă să mă gândesc. Stai liniștit și dacă va fi nevoie să ne însoțim puterile, te voi chema și vom porni împreună către îndeplinire cu o îndrăzneală bine chipzuită. Am izbutit de când suntem aici să aflu de la păzitorii noștri destul de multe. Știu că o femeie străină și frumoasă ca o zeie înlănțuie acea cumplită lege și aduce zeilor în dar un suflet curat, mirezme dulci și rugăciuni. Toți laudă mărinimia ei. Cred oamenii de aici că ea se trage din neamul amazonelor și spun că ar fi fugit de acolo ca să scape de o năpastă ce o amenința.
0: Se pare că puterea luminoasă s-a isprăvit acum, când a sosit un ucigaș pe care un blestem ca întunecimea unei nopți adânci îl urmărește fără încetare și îl învăluie. Pioasa sete de sânge a dezlănțuit din nou străvechiul obicei spre răul nostru. Sălbăticia regelui dorește pieirea noastră. De mânia lui nu poate o femeie să ne scape.
1: Dar iată-o, vine, lasă-mă cu ea. La început nu-i spun fără înconjur cine suntem și care-i soarta noastră. Acum du-te. Nu vorbi cu dânsa până nu stai de vorbă întâi cu mine.
2: Străine, spune cine ești și care e țara ta. După învățișare și port nu vine a crede că ești cit, ci mai degrabă grec, așa îmi pare. De lanțuri te dezleg. Primejdioasă e libertatea ce ți-o dau acum. Dea zeii să scăpați de soarta grea ce vă amenință.
1: O, dulce glas! Ce farmec are limba ce ai vorbit-o de mic copil când o auzi rostită departe prin străini. Sărman captiv, văd iar în fața mea albaștri munți ai portului în care m-am născut. O, fie-ți bucuria mea dovadă că sunt ca tine grec. Când te evit în fața mea, o clipă am uitat câtă nevoie am de tine. Gândul mi s-a înălțat uimit spre strălucirea făpturii tale. Dacă vreo poruncă cumplită nu-ți pecetluiește gura, o spune-mi, din ce n-am al țării noastre te tragi tu, care semeni cu o zeiță?
2: Cu tine acum vorbește preoteasa pe care și-a ales-o consacrând-o, zeița însăși. E destul să știi atâta. Spune acum cine ești și ce destin funest va duce aici pe tine și pe cel ce te însoțește?
1: Eu lesne pot să-ți povestesc ce grea năpastă pas cu pas ne urmărește. Ce bine ar fi să poți și tu, divino, la fel de lesne să ne hărăzești privirile voioase ale speranței. Suntem din Creta, fia lui Adrast. Eu sunt Mezinul, Cefalus pe nume, iar el, Laodamas, e cel mai mare. Am mai avut un frate, Mijlociul. Era o fire aprigă și aspră, de mic copil ne turbura la joacă orice înțelegere și veselie. Cât timp viteazul nostru tată a fost dus în război sub zidurile Troiei, acasă noi am ascultat de mama. Dar după ce s-a întors cu pradă multă și în scurtă vreme a murit, a izbucnit o ceartă între frați de la domnie, de la moștenire. Eu am ținut cu fratele mai mare, care îl ucise pe cel mijlociu. Din pricina acestui crunt omor, eriniile acum îl urmăresc, îl fugăresc și nu-i mai dau răgaz. Apollo însă ne-a trimis aici, în țara asta aspră, și ne-a spus că ajutor noi vom găsi în templul surorii lui. Suntem, cum vezi, captivi și aduși la tine ca să fim jertfiți. Acum știi tot.
2: Cum? Troia a căzut? O, spune-mi, într-adevăr așa?
1: E dărâmată. O, nu întârzia, fă tot ce poți pentru scăparea noastră. Grăbește ajutorul ce ne-a fost făgăduit de un zeu. Fii milostivă cu fratele meu. Spune-i un cuvânt prietenesc și binevoitor

0: Cruțăr când vorbești cu el, te rog. Durerea, bucuria, amintirea pun stăpânire repede pe dânsul și îl turbură adânc o nebunie. O înfrigurare îi cuprinde mintea și sufletul lui liber și frumos ajunge pradă furiilor crunte.
1: Oricât de mare ar fi nenorocirea ce te lovește, eu te rog din suflet să o lași deoparte până îmi răspunzi amănunțit la ce te-am întrebat.
0: Cetatea care 10 ani în șir a înfruntat oștirea întregii Grecii, acum e prăbușită la pământ și niciodată nu se mai ridică. Noi însă ne amintim de acel ținut barbar, fiindcă am îngropat acolo pe mulți de-i noștri, dintre cei mai buni. Ahile zace acolo mormântat, alături de frumosului prieten.
1: V-ați prăbușit în pulbere și voi? Eroi ce semănați la chip cu zeii?
0: Nici Palamede și nici Aias, fiul lui Talamon, nu o să-și mai vadă țara.
1: Tata nu vorbește. Nu mi-a spus că e printre cei căzuți. Da, el trăiește. Nădăjduiește inima.
0: Și totuși sunt fericiți cei mulți care au murit de dulce amara moarte ce le-a dat-o dușmanul. Căci un zeu plin de mânie și dușmănos a pregătit acelora ce s-au întors un dureros sfârșit. Nu o primire cu triumf și slavă. Cum glasul oamenilor n-a ajuns până la voi? Doar au umplut pământul cu vestea faptelor îngrozitoare ce au fost în vremea aceea săvârșite. Deci tu nu știi ce jale fără seamăn a copleșit palatul din Micena, prin ale cărui săli adânci acum se aud mai suspine. Clitemnestra, cu ajutorul lui Egist, în ziua când soțul ei s-a înapoiat acasă, i-a aruncat în cap o plasă deasă și, amețindu-l astfel, l-a ucis.
1: Și ce răsplată a căpătat Egist?
0: Domnia și o femeie care de altfel erau de multă vreme ale lui.
1: O poftă ticăloasă, deci am împins-o să săvârșească o nelegiuire.
0: Da, și dorința ce avea de mult să se răzbune pe bărbatul ei.
1: Dar în ce fel anume o jicnise?
0: Cu o faptă rea, care ar putea să fie o îndreptățire pentru dânsa, dacă o crimă s-ar putea îndreptăți. El a ademenit-o în Aulida, unde o zeiță tot stârnea furtuni ca să nu-i lase pe Ahei să plece. A dus acolo și pe fiica lui mai mare, Ifigenia. Și aceasta a fost jertfită sângeros pe altarul Dianei, pentru binele Eladei. Se zice că din pricina aceasta, regina Clitemnestra ar fi prins o ură atât de mare și de adâncă, încât s-a înduplecat să fie a lui Egist, care o cerea de multă vreme. Și chiar cu mâna ei am învăluit pe Agamemnon în funesta plasă.
1: Destul acum. Hai să mă vezi din nou.
0: Adânc mișcată pare de destinul lui Agamemnon. Oricine ar fi ea, un lucru sigur, că l-a cunoscut de aproape. Și ea însăși, dintr-un neam înalt, a fost vândută și adusă roabă pe aceste locuri spre norocul nostru. O, inimă, te liniștește. Steaua speranței strălucește în fața noastră. Spre ea să ne îndreptăm, dar cu prudență.

0: Nefericitule, te scot din lanțuri. Dar asta înseamnă numai că o soartă mai dureroasă ți se pregătește. Căci libertatea pe care o dă templul e ca și cea din urmă licărire de viață în ochii unui greu bolnav. Un sol al morții. Totuși nu pot încă, nu vreau să-mi spun că voi sunteți pierduți. Cum aș putea cu o mână ucigașă să vă trimit la moarte? Nimănui nu este îngăduit să se atingă de voi cât timp sunt încă preoteasa Dianei. Totuși, dacă datoria eu nu mi-o fac așa cum mânios îmi cere regele, el poate alege pe altă slujitoare ca urmașa mea. Și atunci eu nu vă mai pot da alt sprijin decât doar urări de bine. O, vrednic fiu al țării mele, dacă chiar și pe un servitor ce s-a atins de vatra sfântă a zeilor paterni, noi îl întâmpinăm cu bucurie când ne întâlnim cu dânsul într-o țară străină. Vă puteți închipui ce fericită sunt să stau de vorbă cu voi, care îmi treziră-ți amintirea eroului pe care m-am deprins de la părinții mei să-l venerez. Cu voi, ce inima mi-a înviorați și mi-a îndulciți cu o speranță nouă.
1: Ți-a ascuns tu într-adins și din prudență obârșia și numele. Nu pot să aflu cine ești, tu care semeni cu o zeiță.
0: Ai să afli îndată, dar spune mai întâi, ce nu mi-a spus destul de bine fratele tău? Care a fost sfârșitul celor ce întorși acasă de la Troia au avut de îndurat pe pragul casei lor o soartă aspră și neașteptată? E adevărat că în pragul casei sale, vicleana lui soție și egist l-au doborât în chip mișelnic pe mărețul rege Agamemnon?
1: Da.
0: Vai ție și amar, nefericită Micena, din belșug au semănat blesteme și nenorociri nepoții lui Tantal. Și ca buruiana rea, ce scuturând din creștete otrăvite împrăștie semințe ticăloase, au zămislit spre veșnică turbare vlăstare ucigașe între ele din tată în fiu. Dezvăluie-mi acum acele lucruri care, povestite de fratele tău, nu le-am înțeles, din pricina că întunecimea spaimei mi le-a ascuns. Cum a scăpat în ziua aceea sângeroasă cel din urmă fiu al acestui neam vestit? Oreste, copilul cel atât de mult iubit. Ursit de multă vreme să răzbune pe tatălui. L-a prăbușit cumva o soartă asemănătoare în mreaja Avernului? Trăiește? Dar Electra?
1: Trăiesc și el și ea.
0: Oh, soare de aur! Dă-mi cele mai strălucitoare raze și pune-le din partea mea ofrandă în fața tronului lui Zeus. Eu sunt săracă și cuvintele-mi lipsesc.
1: Dacă te leagă de acest neam regesc în datoririle ospitalității, sau poate o și mai strânsă legătură, cum bucuria ta mi-o dovedește, înfrână-ți inima și ține-o bine, fiindcă întoarcerea neașteptată a unei mari dureri e foarte greu de îndurat pentru un om cuprins de bucurie. Tu, cum văd, nu știi decât că Agamemnon a murit.
0: Și nu mi-ajunge oare să știu asta?
1: Din toate groaznicele întâmplări, tu n-ai aflat decât doar jumătate.
0: Și ce-ar mai fi de care să mă tem? Oreste și Electra sunt în viață.
1: Și nu ți-e teamă că și Clitemnestră i s-a întâmplat ceva?
0: Pe ea acum nici teama, nici speranța nu mai scapă.
1: De altfel, ea a și plecat din țara speranței.
0: S-a căit de ce a făcut? Și s-a necat în propriul ei sânge?
1: Nu. Propriul ei sânge a ucis-o.
0: Mai lămurit vorbește. Să nu fiu silită să tot caut înțelesul.
1: În ziua în care tatăl ei căzu, Electra pe Oreste l-a ascuns alvându-l. Apoi Strophius, cumnatul lui Agamemnon, l-a luat cu dânsul și l-a crescut cu fiul său numit Pilade, care a înconjurat pe Oreste cu cele mai frumoase legături pe care le-a împletit prietenia. Cei doi crescură astfel împreună și totodată în sufletele lor crescu dorința de a răzbuna cumplita moartea lui Agamemnon. Plecare la Micena travestiți, pe ascuns și prevăcându-se că duc mâhnita vestea morții lui Oreste și urna cu cenușa lui. Ajunși, regina îi primește, intră în casă. Oreste ia deoparte pe Electra și îi spune cine este. Ea întețește din nou întrânsul focul răzbunării, a cărui flacără nimicitoare se potolise la vederea mamei. Îl duce în tăcere până la locul în care tatălui lovit căzuse și unde o veche urmă aproape ștearsă a sângelui vărsat în chip mișelnic mai colora sinistru cu o pată subțire, dar tenace, pardoseala de atâtea ori spălată în zadar. Cu limba ei de foc, ea îi povestește în amănunt îngrozitoarea faptă. Îi spune cum trăiește ca o slugă, ce mândri sunt mișeii fericiți și la ce rele se pot aștepta Oreste și cu ea, din partea mamei ajunsă mașteră. Îi pune în mână pumnalul vechi care mai adusese nenorociri și pagube neamul lui Tantal. Și regina Clitemnestra căzu lovită crunt de fiul ei.
0: Oh, spune-mi! Ce a făcut nenorocitul? Ce s-a întâmplat pe urmă cu Oreste?
1: De ce nu pot să spun că a murit? Din sângele ucisei a ieșit bolborosind năpraznic ca într-un clocot blestemul Clitemnestrei și a strigat pe fiicele străvechi și crâncene ale nopții și le-a spus: nu lăsați pe ucigaș să fugă! Și de atunci ieriniile gonesc pe urmele fugarului și numai doar ca să-l înspăimânte și mai tare, din când în când o clipă se opresc.
0: Nefericitule, și soarta ta e ca și a lui. De aceea simți și tu durerile sărmanului fugar.
1: Ce spui? De ce ți închipui că aș avea și eu aceeași soartă?
0: Și pe tine te apasă un omor, un fratricid. Fratele tău mai mic mi-a spus aceasta.
1: Nu pot răbda ca sufletul tău mare să fie înșelat. Cu o țesătură de fapte mincinoase, un străin obișnuit cu vicleșugul poate pe alt străin să-l prindă și să-l facă să-i cadă la picioare. Între noi să fie numai adevăr. Eu sunt Oreste. Capul meu se apleacă împovărat de vină spre mormânt și își dorește moartea. Ea va fi binevenită oricum va veni. Oricine-i fi, eu îți doresc să scap de aici, cum îi doresc din suflet și prietenului meu. Cât despre mine, eu nu-mi doresc scăparea. Mi se pare că tu aici stai fără voia ta. Găsiți un mijloc să fugiți. Vă rog, plecați acasă în Grecia frumoasă, să începeți fericiți o viață nouă.
0: Oh, în sfârșit, zeița împlinirii, tu care ești cea mai frumoasă fiica marelui părinte, în sfârșit te-ai coborât acum și până la mine. Nu îngădui ca fericirea asta, pe care atâta vreme am așteptat-o și în care nici nu mai speram, să treacă prin fața mea ca umbra unui vechi prieten mort, lăsându-mi o durere zadarnică și de trei ori mai mare.
2: Tu, dacă vrei să chemi pe zei să vină în ajutorul tău și al lui Pilade, să nu rostești numele meu odată cu al vostru. Dacă te întovărășești cu un ucigaș, nu poți să-l scapi, ci numai împarți cu el blestemul ce-l apasă și greului necaz.
0: Destinul meu e strâns legat de al tău.
1: În niciun fel.
0: Tu ai numai o soră? Pe Electra?
1: Pe ea o știu. Pe sora cea mai mare, o soartă fericită, ce altădată mi s-a părut cumplită, a luat-o la vreme și a scăpat-o de năpasta ce a bântuit amarnic neamul nostru. Nu mă mai întreba, nu te însoți cu crudele erenii, numai ele cu o răutăcioasă bucurie împrăștie cu răsuflarea lor cenușa ce pe sufletul îmi s-așează. Și nu dau voie să se stingă în mine tăciunii care au mai rămas din focul ce a mistuit năpraznic casa noastră. Văpaia asta, întradins, aprinsă și cu pucioasa iadului nutrită, în sufletul să ardă oare veșnic?
0: Eu torn miresme dulci pe focul acesta. O, lasă răsuflarea cea curată a dragostei să domolească dogoarea inimii. N-ai înțeles, Oreste, scumpul meu? Tovărășia eriniilor, oare ți-a uscat atât de tare sângele? Pătrunsa în tine o vrajă cum e cea din capul gorgonei și te-a împietrit? Nu pot cuvintele neprihănitei surori să cheme din Olimp pe zei în ajutor.
1: O, cine ești tu, care răscolești cu glasul tău ființa mea întreagă?
0: Îți spune inima în adâncul ei, Oreste. Eu sunt. Eu sunt Ifigenia. Trăiesc.
1: Tu?
0: Frate drag.
1: Nu, nu, lasă, fugi. Nu pune mâna ta pe fruntea mea. Ca haina de mireasă a creuzei, eu răspândesc cu un foc ce nu se stinge. O, lasă-mă, nemernic sunt și vreau ca Hercule să pierd, închis în mine, răpus de o moarte plină de ocară.
0: Nu vei pieri. O, te-aș putea să aud o vorbă liniștită de la tine. Alungă-mi îndoiala, ca să pot gusta și eu odată fericirea spre care năzuiesc de atâta vreme. Mi-e sufletul cuprins într-un vârtej de bucurie, dar și de durere. Mă sperii de străini și totodată mă îndeamnă inima să mă apropii de fratele meu.
2: Sunt aici în templul lui Dionisos. E cuprinsă oare de un sfânt delir năprasnic slujitoarea altarului?
0: Ascultă-mă și vezi pe fața mea cum după atâta vreme îmi crește sufletul de bucurie, că pot pe frunte să-l sărut pe omul ce pentru mine acum e cel mai scump de pe pământ. Că pot să te cuprind în brațele cu care până acum strângeam doar vântul fără de ființă. Oh, lasă-mă să te îmbrățișez.
1: Frumoasă nimfă, eu n-am nicio încredere în tine și în dulcele cuvinte ce le spui. Diana vrea să aibă slujitoare severe și cu minți și se răzbună pe cine îi pângărește sanctuarul.
0: Trezește-te din viserele, frate scump. Ascultă-mă o clipă liniștit. Sunt Ifigenia. Sunt sora ta. O, dulce frate, sora cea pierdută de atâta vreme e aici. Diana m-a smuls de la altar și m-a adus în sanctuarul ei. Iar tu, sortit să fii jertfit, găsești în slujitoarea altarului pe sora ta.
1: Nefericitul! Iată așadar că soarele va lumina acum cele din urmă fapte îngrozitoare pe care le va face neamul nostru. De ce nu-i oare aici și Electra să meargă la pierzare împreună cu noi? Să nu-și mai prelungească viața ca să îndure o soartă și mai rea și să o lovească suferinți mai grele? Atunci, așa să fie. Te urmez la locul jertfei. Patricidul este un obicei străvechi în neamul nostru. Lovește cu pumnalul fără milă, străpunge pieptul acesta și dă drumul șuvoailor ce clocotesc în el.
0: Nu pot să duc eu singură tot greul acestei fericiri și al acestei nenorociri. Pilade, unde ești? Neprețuitule prieten, unde găsesc eu oare ajutorul tău?

0: Dați-mi încă un pocal din valurile letii cel din urmă, răcoritor și plin de înviorare. O clipă numai și fiorul vieții din inimă de-a pururi va pieri. Ce scomod, ce strecoară prin crepuscul. Iată-ne că vin să vadă cine nou oaspete. Din cine oare alcătuită ceata lor, pe care o strălucire o împresoară, parcă ar fi un neam de prinți și domnitori. Pășesc în pace tineri și bătrâni, femei, bărbați la chip ca niște zei și semănând cu toți între dânsii. Da, ei sunt, ei strămoșii mei, Atreu prietenos vorbește cu Tieste, copiii zburd împrejurul lor. Cum? Nu mai sunt dușmani? Și răzbunarea s-a stins odată cu lumina zilei? Sau poate e o părere și mă înșel? Dar ce-i? Mi se pare orșovăiți. Vă întoarceți capul, de ce? Ce este? E chinuit cel asemeni cu zeii? Vai mie, atotputernici, vai, au statornicit cu lanțuri de fier în pieptul eroului chinuri cumplite.
1: Oreste!
0: V-ați coborât și voi aici? Ce bine, soră, că ai venit! Numai Electra mai lipsește, dar poate un zeu prietenos o va lovi cu săgeți domoale și în curând ne-o va trimite. De tine, dragul meu prieten, îmi pare rău. Acum vino, vino cu noi la tronul lui Pluton să aducem gazdei salutul nostru, așa cum se cuvine să facă niște oaspeți sosiți de curând.
2: Ție mă rog, Diana, tu iubești mai mult decât tot ce se află în ceruri și pe pământ pe dulcele tău frate și pe ciorelnicul tău chip se întoarce cu dor către lumina lui eternă. O, nu lăsa pe bietul frate al meu găsit după atâta mar de vreme să se scufunde noaptea nebuniei.
1: Nu vezi cine suntem? Nu vezi Oreste dumbrava asta sfântă și această lumină care nu e pentru morți? Nu simți tu brațul bunului prieten și al surorii care cu putere te țin în viața? Prinde-te de noi și strânge-ne, nu suntem umbre vane. Ascultă vorba mea și înțelege-o. Vino-ți în fire, fiecare clipă e scumpă. Și întoarcerea acasă târnă de un gingaș fir pe care îl toarce o soartă binevoitoare.
0: Oh, lasă-mă tu, sora mea iubită, acum întâia oară să te strâng în brațe și în voie să mă bucur. Îmi spune inima că se dezleagă blestemul care ne-a lovit cândva. Eumenidele se duc, le aud cum pleacă în Tartar și în urma lor trântesc ciudoase porțile de aramă vuind până departe ca un tunet. Pământul răspândește o mireasmă ce-mi dă o vlagă nouă și mă îndeamnă să mă avânt pe întinsurile lui spre fapte mari, spre bucuria vieții.
1: Nu pierdeți vremea nemăsurată. Mai bine vântul ce o să umfle pânza corabiei când o întoarce acasă să ducă marea noastră bucurie pe culmile Olimpului. Acum veniți în grabă să ne sfătuim și să luăm îndată hotărâre.

0: zeii dau unui om să îndure grele încercări și îl poartă fără răgaz din bucurie în durere și din durere în bucurie, zguduindu-l adânc. Ei au grijă să-i pregătească pe undeva, pe aproape sau pe îndepărtate meleaguri, un prieten înțelept care la mare nevoie să-i vină în ajutor. O, zei, fiți darnici cu Pilade al nostru și dați-i spor în tot ce vrea să facă. El este brațul tânărului ager înverșunat în luptă, este ochiul bătrânului ce împrăștie lumina în adunări. Stăpân pe sine însuși, el poartă în suflet darul prețios al liniștii senine și culege din adâncimea cugetului sfaturi cu care ajută pe cei zbuciumați. Pe mine, iată, el m-a smuls de lângă fratele meu. Stăteam și mă uitam la dânsul, nu mă săturam privindu-l și nu-mi venea să cred că sunt atât de fericită. Nu lăsam din brațe și, stând cu el alături, nu simțeam primejdia la pândă în preajma noastră. Acum s-au dus cu gând să îndeplinească ce au plănuit la nava lor ascunsă pe după stânci. Acolo îi așteaptă prietenii cu care au venit. M-au învățat ce vorbe socotite va trebui să spun și să răspund când regele îmi va trimite vorbă să împlinesc cu strășnicie jertfa. Văd că trebuie ca un copil să fiu condusă. Eu nu știu să mint și nici nu pot să dobândesc ceva cu șiretlic. Rău lucru e minciuna. Ea inima nu ți-o despovărează cum faci o vorbă sinceră și clară. Trimisul regelui sosește în grabă. Îmi bate inima. Mă turbur toată când văd pe arca scăruia în față va trebui să-i spun numai minciuni.
1: Grăbește-te cu jertfa. Regele așteaptă și așteaptă și poporul.
0: Aș asculta de datoria mea și de cuvântul tău, dar să evit o piedică între voința mea și îndeplinirea datoriei mele.
1: Ce piedică anume se opune poruncii regelui?
0: O întâmplare pe care nu putem să fim stăpâni.
1: Și ce întâmplare? Spune ca să duc mai iute regelui această știre. A hotărât să fie amândoi uciși.
0: Dar zeii până acum încă n-au hotărât. Cel mai în vârstă din acești doi oameni poartă o vină grea. A omorât pe un om din neamul lui. Eriniile îl urmăresc. Și chiar în templu nebunia l-a cuprins. Și așa prezența lui a pângărit aceste locuri sfinte. Și acum în grabă am să mă duc la țărmul mării cu slujitoarele ca să stropim cu apă proaspătă statuia zeiței și să o consacrăm din nou, în taină după cuvință. Nimeni să nu ne turbure în drumul nostru.
1: Mă duc la rege chiar acum să-i spun de această nouă piedică. Și tu nu începi această treabă sacră până nu-ți va da voie.
0: Numai preoteasa zeiței hotărăște în treaba asta.
1: Un lucru atât de neobișnuit cum este acesta trebuie să-l afle și regele.
0: Nici sfatul lui și nici porunca lui nu pot schimba nimic.
1: Plec chiar acum la tabără cu vestea și repede ți-aduc răspunsul lui. O, ce bine ar fi să-i duc și altă veste, ce-ar dezlega și-ar limpezi o stare de lucruri ce ne turbură pe toți. N-ai vrut să asculți ce spun un bun prieten?
0: Doar am făcut tot ce am putut să fac.
1: Îți schimbi părerea, poate, mai e vreme.
0: Nici asta nu stă în puterea noastră.
1: Ifigenia, eu îți spun că totul de tine atârnă. Regele trimite la moarte pe cei doi străini fiindcă e supărat și mânios. Oștirea s-a dezobișnuit de multă vreme de jertfe și de slujbe sângeroase.
0: Zadarnic cerci tu sufletul să-mi zgudui. Nu pot să-l miști după dorința ta.
1: Atâta vreme cât e cu putință, nu trebuie să-și cruțe cineva nici osteneala și nici vorba bună.
0: Pe tine tu te ostenești, pe mine mă îndurerezi. Degeaba e și una și alta. E mai bine să mă lași.
1: Eu tocmai chem în ajutor durerea. Durerea e o prietenă și dă întotdeauna sfaturi bune.
0: Nu! Ia sufletul mi-l zbuciumă cumplit, dar scârba să mi-o împrăștie nu poate.
1: Cum poate fi cuprins un suflet mare de scârbă în fața binelui pe care vrea să-l fac un om mărinimos?
0: Da, Lucrul acesta e cu putință atunci când omul cel mărinimos, în chip cu totul necuvincios, nu vrea recunoștința mea. Mă vrea pe mine.
1: Cel ce nu simte dragoste găsește ușor cuvintele să se îndreptățească. Acum mă duc la rege ca să-i spun ce s-a întâmplat aici. Ce bine ar fi să-ți mai aduci aminte încă o dată cât de mărinimos a fost cu tine de la sosirea ta și până azi.
0: Tot ce mi-a spus mi-a răscolit deodată adâncul inimii. Și asta tocmai acum, când n-aș mai fi vrut să aud cuvinte de acest fel. Mă prinde frica. Asemeni unei ape mari cu valuri puternice ce acopăr niște stânci înfipte în nisipul de pe țărm, așa și mie un șuvoi năprasnic de bucurie mi-a acoperit în întregime inima. Strângeam în brațe imposibilul. Suflete al meu, nu-ți pierde cumpătul. Începe acum să șovăi și să te îndoiești. Vei fi silit să părăsești tărâmul pașnic și sigur al singurătății tale și îmbarcat din nou te vor purta în voie valurile, până când de turburare și de îngrijorare n-ai să mai știi de lume și de tine.
2: O, unde ia să-mi spun cât mai degrabă plăcuta vestea scăpării noastre?
0: Aici sunt și aștept îngrijorată să-mi dai făgăduita mângâiere.
2: S-a vindecat Oreste. Am umblat cu el pe țărmul plin de stânci și care nu-i închinat niciunui zeu. Vorbind de lucruri vesele și princioase, nici l-am băgat de seamă că am ieșit din crângul templului. Lumina dulce a tinereții îi juca pe față tot mai strălucitoare. Ochii lui ardeau de vitejie și speranță și inima îi creștea de bucurie că va putea acum să te scape de aici pe tine, care l-ai scăpat de la pierzanie, și totodată să mă salveze și pe mine.
0: Fii binecuvântată de-a pururi și în veci să nu răsune de pe buza ta, care a rostit atât de bune lucruri, cuvinte de durere și de jale.
2: Îți spun chiar și mai mult decât atât. Norocul, ca un prinț, obișnuiește să vină cu un strălucit alai. Noi am găsit pe toți ai noștri. Nava și-a ascunsese repede după stânci și acum stăteau mâhniți, tot așteptând. Când l-au văzut pe Oreste, au sărit cu toți în picioare, chiuind și îndemnându-l să grăbească clipa plecării. Mâinile nerăbdătoare să apuce vâslele. Și chiar atunci un vânt și-a ridicat, simțit de toți, dinspre uscat, prielnice aripi, șoptind ușor: și acum să mergem. Du-mă în templu și-mi dă drumul în sanctuar, să iau cu cernic ce n-am pus în gând. Am mers draveni. Pot să duc statuia zeiței singur. O, ce mult doresc să port povara asta prețioasă. Dar ce e? De ce stai pe loc și șovăi? Vorbește! De ce taci? Par turburată. Norocul nostru este împiedicat din nou de vreo nenorocire. Spune! Trimisai regelui prin cineva acele vorbe binecumpănite, așa cum amândoi ne-am înțeles?
0: Da, le-am trimis. Dar știu că ai să mă mustri. Cum te-am văzut, m-am dojenit eu însămi. Trimisul regelui când a venit, eu l-am întâmpinat cu acele vorbe, așa cum tu m-ai învățat să spun. El s-a mirat și mi-a cerut apoi numai decât să aștept până va da și regelui de veste despre această ceremonie neobișnuită și va afla ce hotărăște el. Acum aștept aici să se întoarcă.
2: E vai de noi. Primejdia plutește din nou în jurul frunții noastre. Spune, de ce n-ai căutat un adăpost prevăzătoare în drepturile tale de sfântă preoteasa Dianei?
0: Nu mi-am făcut un văl ocrotitor din drepturile acestea niciodată.
2: Cu sufletul cinstit ai să ne duci de râpă. O, de ce nu m-am gândit la asta mai demult și nu ți-am spus de cererea aceasta cum să scapi?
0: Numai pe mine să mă mustri. Vina e a mea, știu bine. Totuși, nu puteam vorbi decât așa cu omul acela, care îmi cerea cu minte înțeleaptă ceva ce eu simțeam că-i drept să-mi ceară.
2: Primejdia se strânge în jurul nostru din ce în ce mai tare. Totuși, chiar și așa, nu trebuie să șovăim și să ne dăm de gol făcând greșeli și socotel pripite. Deci, așteaptă în liniște să vină iar trimisul și stăruie în hotărârea ta orice ar aduce el. Orândirea acestei slujbe sacre n-are dreptul să o facă regele, ci preoteasa Dianei. Iar dovrea cumva să vadă pe acel străin pe care îl copleșește povara nebuniei, tu să-i spui că ne-ai închis pe amândoi în templu. Așa ne dai prilej ca în mare grabă noi să luăm de la acest popor nevrednic și barbar comoara sfântă și să fugim. Apolo ne trimite o bună prevestire Și înainte ca noi să îndeplinim îndatorirea pe care ne-am luat-o, el zeiește, făgăduiala lui și-o împlinește. Oreste e liber și tămăduit. Cu el acum, prietenoase vânturi, duceți-ne la insula stâncoasă pe care un zeu își are locuința, pe urmă la Micena, să răsară acolo viața iar și mai frumoasă, și din cenușa vetrei stinse zeii paterni să se ridice iar voioși.
0: Când te ascult, prietene iubit, mi se întoarce sufletul, atins de raza caldă a vorbirii tale spre farmecul cel dulce al mângâierii, cum se întoarce floarea către soare.
2: Te las acum. Mă duc să-mi liniștesc prietenii care sunt nerăbdători să afle ce-am făcut. Apoi mă întorc în grab aici și mă ascund pe după stufișurile dintre stânci și aștept un semn din partea ta. De ce ai căzut pe gânduri? Parcă o umbră de mâhnire s-a așternut pe fruntea ta senină.
0: Oh, iartă-mă. O îngrijorare, parcă și o neliniște nelămurită îmi trec prin fața sufletului, cum prin fața soarelui trec nori subțiri.
2: Nu-ți fie teamă. Teama încheiat vicleană cu primejdea o strânsă tovărășie, sunt nedespărțite.
0: Mărinimoasă totuși mi se pare îngrijorarea care îmi șoptește să nu-l înșel și să nu-l prat pe rege. El doar mi-a fost tot timpul ca un tată.
2: Tu fugi de cel ce-i dornic să omoare pe fratele tău.
0: Dar tot el a fost cel care numai bine mi-a făcut.
2: Nici nerecunoscătoare atunci când săvârșești un lucru de nevoie.
0: Cu vorba ta aproape m-ai convins.
2: Mai vrei convingere acolo unde nu ai de ales? Ca să salvezi un frate, pe tine și pe un prieten, n-ai decât un drum. Să ne mai întrebăm dacă-l urmăm?
0: Lasă-mă să șovăi. Nici tu n-ai săvârșit o nedreptate ca asta unui om ce ți-a făcut mult bine și îi ești îndatorat.
2: Să știi că dacă noi pierim, te așteaptă o și mai aprigă mustrare care o să te prăbușească în deznădejde.
0: Pilade, bun prieten, de ce n-am în mine o inimă îndrăzneață de bărbat, ce de nimic n-ascultă când și-a pus în gând să săvârșească o faptă mare?
2: Încerc zadarnic să te împotrivești. Cu mâna ei de fier nevoia face un semn poruncitor. Voința ei e o lege de la care nici chiar zeii nu pot să se abată. Ea e sora destinului cel veșnic. În tăcere domnește. Nimănui nu-i cere sfatul. Îndură așadar tot ce-ți impune și fă ce-ți poruncește. Ce mai este, știi singură. Plec și mă întorc îndată ca să primesc din mâna ta sfințită frumosul semn al mântuirii noastre.
0: Va trebui să ascult de vorba lui. Primești amenință pe-ai mei. Dar vai, și soarta mea mă spăimântă. Abia la pieptul meu un frate scump, de un rău cumplit s-a vindecat în chip atât de grabnic și de minunat. Abia sosim mult așteptata navă ca să mă duc în portul părintesc și iată că nevoia fără milă, cu mâna ei de fier mă împovărează cu două fapte rele. Sunt țilită să fur statuia venerată care mi-a fost încredințată și să înșel pe omul căruia îi datoresc și viața și destinul meu aici. Sună în urechi un cântec vechi pe care îl uitasem și aș fi vrut să nu mai îmi vină în minte niciodată. E cântecul pe care l-au cântat înspăimântate barcele, cântant al din jilțului de aur a căzut, când eram mici, la noi acasă, doi camil tot cânta și îl țin și acum aminte.

0: Mărturisesc că nu știu încă bine pe cine trebuie să bănuiesc. Pe cei doi prinși că se gândesc să fugă și în taină uneltesc, pe preoteasa Dianei că le vine în ajutor. Se răspândește tot mai tare zvonul că nava care i-a adus ar fi pitită undeva pe după stânci, iar nebunia uneia din ei, precum și acea ceremonie sacră, pretextul sacru al întârzierii, acestea toate dau de bănuit și cer numai decât să fim prudenți.
1: Să vin aici îndată, preoteasa. Apoi duceți-vă și cercetați cu amănunțime țărmul de la colțul ce înaintează în mare până la crângul zeiței. Să curățați acele sfinte desișuri. Așezați la pândă străji și prindeți-i. Oriunde îi veți găsi, să puneți mâna repede pe ei, așa cum știți și faceți de obicei. Împărțită inima între două mânii și împotriva ei pe care atât de fără pată o credeam și împotriva mea, că am fost cu dânsa prea bun și prea îngăduitor și astfel am îndemnat-o singur la trădare. Ea încearcă să-și îndeplinească scopul cu diclenie și cu înșelăciune și bunătatea mea îi pare acum un lucru vechi și dobândit de mult, cu care poate face orice vrea.
2: Aud că m-ai chemat. Ce te aduce la noi?
1: Amâni într-una jertfa. Spune de ce.
2: Am spus-o limpede lui Arca.
1: Aș vrea să-mi spui și mie amănunțit.
2: Diana îți dă răgaz să te gândești.
1: Se pare că răgazul acesta îți folosește.
2: Dacă atât de aspru te-ai făcut încât să iei această hotărâre, nu trebuia să vii aici. Un rege care pretinde fapte crude găsește servitor destui ce-s gata să ia asupra lor o jumătate din vina grea și din nelegiuirea acelei fapte, dacă sunt plătiți cu bani și cu favoruri. Însă el rămâne nepătat. Învăluit în nou urdeș, el pregătește moartea.
1: Un cântec aprig cântă gura sfântă.
2: Acum nu mai vorbește preoteasa Dianei, ci vorbește numai fica lui Agamemnon. Pe necunoscut ai respectat-o. Fiicei unei rege, vrei tu acum să-i poruncești? O, nu! De când eram copilă m-am deprins ascult întâi de tata și de mama, apoi de zei. Și așa eu m-am simțit mereu cu sufletul împăcat și liber. Dar ca să mă supun la vorba aspră și la porunca aprigă a unui bărbat, cu asta eu n-am fost deprinsă nici la părinții mei și nici aici.
1: Nu eu, o veche lege îți poruncește.
2: Cu multă râvnă noi întotdeauna ne agățăm de o lege care poate sluji de armă patimilor noastre. Pe mine altă lege și mai veche mă îndeamnă să mă împotrivesc la tot ce spui acum. O lege pentru care orice străin e oaspe. O regetoasă.
1: Acum văd destinul celor doi străini te îngrijorează foarte mult. Vorbește și spunem cine sunt și pentru ce îi aper cu atâta înverșunare.
2: Sunt, par să fie, eu cred că sunt greci.
1: Compatrioți de-ai tăi? Și au trezit din nou în tine, fără îndoială, speranța dulce a întoarcerii acasă.
2: Numai bărbatul are oare dreptul să facă fapte nemai auzite? Cum? Numai el să poată îmbrățișa și strânge imposibilul la piept? Și mie îmi crește în inimă dorința unei fapte cutezătoare. Dacă noi putea să o duc la capăt, am să îndur desigur și mari mustrări și mari nenorociri. Deci, rege, află că se uneltește pe ascuns un vicleșug. Zadarnic cauți pe cei doi prinși. S-au dus la țărmul mării. Acolo, pe corabie, așteaptă prietenii cu care au venit. Cel mai în vârstă, cel pe care boala cumplită a minții l-a cuprins aici și l-a lăsat acum, e Oreste, fratele meu, iar celălalt e un vechi și bun prieten din copilărie, numit Pilade. I-a trimis aici Apollo, de la Delphi, cu poruncă să ia pe ascuns din sanctuar statuia Dianei și să-i o aducă, vrând să aibă iar pe sora lui alături. În schimb, el a făgăduit aceluia pe care îl urmăresc căriniile pentru paricit că îl va scăpa. Și acum, în mâna ta, am dat pe singurii urmași din neamul lui Tantal. Pot să ne trimiți la moarte, dacă te lasă inima.
1: Tu crezi că scitul necioplit, barbarul aspru, are să audă glasul omenii și al adevărului pe care grecul Atreu n-a fost în stare să-l audă?
2: Aude glasul acesta orice om, din orice loc de pe pământ ar fi, și căruia prin piept izvorul vieții curge proaspăt și nestingherit. Nu spui nimic. Ce chipsuiești? O rege în fundul sufletului. Și ce vrei să faci cu mine? Vrei să ne omori? atunci omoară-mă întâi pe mine. Căci simt acum, când nu mai avem nicio scăpare, simt îngrozitoarea primejdie în care m-am grăbit să arunc de bună voie pe cei care îmi sunt dragi. Vai, am să-i văd legați în fața mea. Cum, cu ce ochi, cu ce priviri potoare eu să mi-au rămas bun de la un frate pe care îl ucid? O, niciodată n-am să mă pot uita în ochii lui atât de dragi.
1: Cum văd, acești vicleni au născocit povestea asta toată spre a-mi robodi mai leste cu minciuni pe o femeie care, despărțită de lume și de atâta timp închisă aici în templu, a ajuns să-și ia dorințele drept fapte întâmplate.
2: O, nu, o rege, nu. Fără îndoială că pot și eu să mă înșel, dar ei nu spun minciuni. Spun numai adevărul. De vei afla că ei m-au amăgit, atunci trimite-i morții. Iar pe mine, alungă-mă și aruncă-mă în exil, drept grea pedeapsă rătăcirii mele, pe o insulă stâncoasă și pustie. Dar dacă omul acesta este scumpul și mult doritul frate, dă-ne drumul și fii prietenos cu el, cum ești cu sora lui. Oh, lasă-mă să plec și eu acasă și cu inima curată și mâini curate să înlătur vina ce apasă atât de greu pe neamul nostru. Va trebui să-ți ții cuvântul dat. Tu te-ai jurat că dacă voi avea prilejul să mă întorc la mine acasă și la ei mei, ai să mă lași să plec. Acum prilejul s-a ivit.
1: Așa cum focul mânios se luptă cu apa și se apără de ea și sfâriind încearcă să-și distrugă dușmanul, tot așa în pieptul meu mânia mea se apără de toate cuvintele pe care mi le spui.
2: O, lasă! Lasă bunătatea ta să se înflăcăreze pentru mine. Cum se înalță molcoma văpaie a jertfelor în cântece de slavă, de mulțumire și de bucurie.
1: O, de câte ori această voce dulce m-a liniștit.
2: Dă mâna în semn de pace.
1: Cer multe într-un timp atât de scurt.
2: Ca să faci bine, nu-i de fel nevoie de multă chipzuială.
1: E nevoie de foarte multă, căci din bine poate să iasă rău.
2: O, numai îndoiala preface binele în rău. Nu sta la gânduri. Fă așa cum simți că e bine.
3: Poliți-vă putere! Opriți-i! Câteva clipe mai țineți piept ca să ne facem drum până la nată. Eu și sora mea!
4: Suntem trădați. Nu mai avem decât puțină vreme ca să fugim mai repede. Hai, vino!
5: În fața mea, oricine scoate sabia e pedepsit.
2: Nu pângăriți locașul zeiței cu mânie și omor. Să înceteze lupta, dați poruncă. Și ascultați de vorba preotesei și a surorii.
4: Spune-mi, cine-i omul acesta ce ne amenință?
2: Cinstește-mi el pe rege și pe acela care mi-a fost aici ca un al doilea tată. Oreste, iartă-mă. Copilărește am pus în mâinile lui soarta noastră. I-am spus ce aveți de gând să făptuiți și astfel sufletul mi l-am scăpat de nerecunoștință și trădare.
4: Vrea să ne lase să plecăm în pace?
2: Nu-ți pot răspunde atâta timp cât ești cu sabia în mână.
4: Bine, spune. Ascult după cum vezi de vorba ta.
6: Nu întârziați! Ai noștri și adună puterile din urmă. Sunt filiți să dă înapoi, sunt împinși și mare. Ce văd aici? Un sfat de domnitori? Slăvitul chip al regelui.
7: Puternic și liniștit, așa cum se cuvine o rege să înfrunți dușmanul. Îndrăzneala lor va fi îndată pedepsită. Toți ai lor dau înapoi înfrânți și nava lor e în mâna noastră. Dacă poruncești, va fi în flăcări într-o clipă.
8: Du-te și spune ostașilor să se oprească atâta timp cât stăm de vorbă aici.
4: Așa să fie. Du-te, drag prieten, adună-i pe ai noștri câți mai sunt și așteaptă în liniște până când zeii vor hotărâ sfârșitul faptei noastre.
2: Până să începeți să vorbiți, luați-mă o grijă apăsătoare de pe suflet. Mă tem să nu se iști o vrajbă dacă tu, rege, nu-ți aplici urechea către mângâietoarea voce a dreptății. Și dacă tu, o frate, nu pui frâu nestăpânite tale tinereți.
8: Am țin mânia cum se și cuvine, fiind cel mai bătrân dintre amândoi. Și acum răspunde, cum poți dovedi că ești, așa cum spui, Oreste, fiul lui Agamemnon și cu dânsa frate.
4: Aceasta e sabia cu care el a doborât pe toți vitejii Troiei. Am smuls-o de la ucigașul lui și m-am rugat de zei să-mi dea norocul și voinicia regelui cel mare și o moarte mai frumoasă ca a lui. Alege dintre luptătorii tăi pe cel mai vrednic și mi-l pune în față. Oriunde pe pământul acesta mare se zămislesc și cresc fiii de eroi, orice străin își vede îndeplinită o cerere ca asta.
8: Obiceiul străvechi al țării noastre n-a permis unui străin aceasta niciodată.
4: Atunci să înceapă obiceiul nou cu tine și cu mine, imitând măreața fapta unui domnitor, poporul o preschimbă în lege sfântă.
8: Pari vrednic, tinere, de cei strămoși cu care te mândrești. Voinicii care mă însoțesc sunt mulți, dar chiar și eu, cu toată vârsta mea, mă simt în stare să înfrunt dușmanul. Gata sunt oricând să mă măsor cu tine.
2: Nu! Nu! Nu e nevoie, rege, de dovada aceasta sângeroasă, nu! Lăsați și unul și altul sabia din mână. Gândiți-vă la mine și la soarta ce mi-a fost dată. Un bărbat ce luptă cu înverșunare repede ajunge la nemurire, chiar dacă e răpus. Îl preamăresc în cântece rapsozii, dar lacrimile fără de sfârșit ale femeii care a rămas să jucă viața singură pe lume, posteritatea nu le socotește. Poeții nici nu pomenesc de atâtea și atâtea nopți și zile petrecute în plâns amar, când inima în tăcere se chinuiește încercând zadarnic să cheme pe prietenul pierdut, pierit de lângă ea în chip năprasnic. Și eu, temându, am vrut în amănunt să aflu fiecare împrejurare și le-am cerut dovezi. Acum știu că tot ce au spus e numai adevărul. Privește aici, pe mâna lui cea dreaptă, un semn, parcă ar fi trei stele, care s-a arătat de la născare și pe care preotul l-a tălmăcit spunând că mâna lui va săvârși o faptă cruntă. Încă și mai tare mă încredințează crestătura asta de la sprânceană. Într-o zi, pe când era copil și îl ținea în brațe Electra, cum e ea cam repezită și neatentă, l-a scăpat și el a dat cu capul într-un trepied. El este. Să mai pun și asemănarea cu tata? Să mai pun și tresărirea de bucurie a inimii, văzându-l drept mărturii ce te-ar putea convinge?
8: Chiar dacă cele spuse acum de tine înlătură orice îndoială, chiar dacă mânia în pieptul o înnăbuși, tot armele vor trebui între noi să hotărască. Pace eu nu văd. Ei au venit aici la mine în țară, cum spui tu singură, ca să-mi răpească statuia sfântă a zeiței. Credeți că pot să văd nepăsător aceasta? Știu că adesea grecii își îndreaptă privirea lor de lăcomie plină spre îndepărtatele comori pe care le au barbarii, lâna lor de aur și cailor și fetele frumoase. Dar silnicia și cu vicleșugul nu întotdeauna i-au adus acasă prea fericiți și încărcați de prată.
4: Statuia rege nu o să ne învrăjbească. Acum știm ce amăgiri un zeu ne-a pus pe ochi ca un zăbradnic când ne-a dat poruncă să venim aici. Eu l-am rugat atunci să-mi dea un sfat și să mă scape de tovărășia eriniilor. Și el mi-a răspuns: când vei aduce sora care acum pe țărmurile Tauridei stă în sanctuar, dar fără voia ei, atunci blestemul se va isprăvi. Noi am crezut că e sora lui Apollo, dar el vorbea de tine. Strășnicia ce te ținea legat aici dispare și acum, făptură dragă, tu te întorci la cei care ți sunt dragi. Când m-ai atins, m-am vindecat. La pieptul tău delirul m-a prins în ghiare cea din urmă oară și până în măduvă m-a zguduit îngrozitor. Pe urmă a fugit ca șarpele în ascunzișul lui. Mă bucur iarăși datorită ție de nesfârșita soarelui lumină. Întoarce-ți, rege, sufletul spre pace. Nu-mi împiedica să aduc o viață nouă în casa părintească. Să mă ajute să mă întorc și eu în marea sală purificat acum și să așez pe creștetul coroana din străbun.
2: Gândește-te la ce ai făgăduit și lasă-te înduplecat de glasul acesta sincer. Uită-te la noi. Nu vei avea de multe ori prilejul să săvârșești o faptă cum e asta de plină de mărinimie mie. Tu rugămintea nu o poți respinge. Îndeplinește-o fără întârziere.
9: Puteți pleca.
2: Nu, nu așa, o rege. Nu vreau să plec știindu-te mâhnit și fără binecuvântarea ta, cum cere dreptul ospitalității. Și astfel nu vom fi pe veșnicie și pe de-a întregul despărțiți. Ești drag și scump, cum mi-a fost tata. Simt aceasta cu adâncime și pe totdeauna, dacă vreodată chiar cel mai umil dintre supușii tăi are să vină la noi acasă și voi auzi din gura lui un grai cu care aici de multă vreme m-am obișnuit, și dacă în zdrențele voi desluși o urmă din îmbrăcămintea voastră, îl voi primi ca pe un frate. Eu însă-mi cu grijă voi pregăti culcușul, îl voi pofti să șadă pe un jilț la vatră și îl voi întreba de tine, de soarta ta, să-ți hărăzească zeii răsplata care-i vrednică de tine, de toate faptele ce le-ai făcut, de bunătatea ta. Rămâi cu bine, privește-ne și spune-m un cuvânt prietenesc și bun de despărțire. Dacă-l vei spune, vântul va sufla mai potolit în pânza navei noastre și lacrimile noastre au să curgă mai liniștiți când ne vom despărți. Rămâi cu bine și drept semn al vechii prietenii ce ne-a legat, dă-mi mâna.
9: Plecați cu bine.

0: Ați ascultat Ifigenia în Taurida de Johann Wolfgang Goethe, traducere de Alexandru Filipide, adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Ifigenia, Violeta Andrei; Toas, Mircea Albulescu; Oreste, Costel Constantin; Pilade, Florian Pitiș; Arcos, Corrado Negreanu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: patul la vecin.
1: Se aude apa cum curge în spate la cișmea. Lumea se scoală cu noaptea în cap în mahala.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Barca vine de pe lac, de Alessandru De Stefani. Traducere și adaptare radiofonică de Dorin Dron. În distribuție Ion Pavlescu, Vasilica Tastaman, Ica Matache și Ștefan Ciubotărașu.

0: Domnule judecător, le-am convocat pe cele două femei.
1: Pentru cazul Fantelli Alberto?
0: Da, crima aceea de pe malul lacului de lângă Como. Aha. Am studiat și raportul poliției locale din Tremezzo. Mie cazul acesta nu mi se pare destul de limpede.
1: Sper să-l clarificăm. Unde sunt martorile?
0: Am executat dispoziția noastră și am aranjat în așa fel încât să nu se întâlnească una cu cealaltă. Amândouă au venit îmbrăcate în negru. Par două văduve.
1: Când e vorba de un tip ca acest Fantelli, e de mirare că sunt numai două văduve.
0: Una dintre ele este foarte frumoasă. Dar cealaltă, mă rog, o să le vedeți și dumneavoastră.
1: Bine, bine, putem începe să intre.
0: Cea frumoasă?
1: Și acordăm această favoare frumuseți.
0: Doriți să stenografiezi interogatul?
1: Nu, deocamdată nu e nevoie. Experiența mea de judecător de instrucție m-a învățat că de multe ori o convorbire prietenească între patru ochi cu cei interogați e mai rodnică. Oamenii care n-au avut de-a face cu justiția se intimidează în prezența cuiva care notează tot.
0: Da, deci doriți să vă las singur?
1: Da, bun, să intre prima.
0: Calasă Mariela. Poftiți, luați locul de el. Eu plec, domnule judecător.
1: Da, mulțumesc,
0: da.
1: O să te chem dacă va fi.
0: Da, da.
1: Vă rog să lasă loc, domnișoară.
2: Domnule judecător, este îngrozitor.
1: Da, vă înțeleg, vă rog să primiți condoleanțele mele. Așa, deci dumneata ești Galassi Mariela.
2: Da.
1: Fica lui Umberto și a Mariei.
2: Da.
1: Vârsta?
2: 28.
1: Domiciliul?
2: Como, via Garibaldi, numărul 8.
1: În ce raporturi erați cu Alberto Fantelli?
2: Eram logodnica lui.
1: Logodnică? În ce fel?
2: Poți să fii logodit în mai multe feluri?
1: Da, domnișoară. Există o logodnă care se încheie cu o căsătorie și există o altă logodnă care începe cu o căsătorie sau echivalentul ei.
2: Eu îl iubeam foarte mult. Vă rog să mă credeți.
1: Nu mă îndoiesc. Când l-ai cunoscut pe Alberto Fantelli?
2: Acum un an și jumătate, la Milano, la un bal. M-a condus apoi acasă cu mașina.
1: În aceea seară?
2: Nu. A doua zi la prânz.
1: Da, înțeleg.
2: Nu m-a lăsat să plec. Era foarte simpatic și atent. Un tânăr frumos, cu mașină.
1: Da, automobil, secolul vitezii. Continuă.
2: Și ne-am logodit.
1: Acum un an și jumătate? O locodnă care a durat.
2: Nu prea ne grebeam.
1: Locuiați împreună?
2: A, nu! Eu stau la un unchi al meu, știți?
1: Da, un unchi care, de fapt, nu e niciun fel de rudă cu dumneavoastră.
2: Eu îi spun unchiile de când eram mică. Dar poate că el nu ar fi fost de acord. Deși Alberto era un băiat foarte bun, săracul, foarte muncitor.
1: Ce meserie avea?
2: Știa să facă de toate.
1: Asta înseamnă că nu avea niciuna.
2: Mă rog, ce să vă spun, câștiga bine, asta contează.
1: Cât?

0: Precis, nu știu. Mie nu spunea nimic despre afacerile lui, dar trăia bine și nu-și refuza nicio plăcere.
1: Înțeleg, dumneata domnișoară, este o dovadă.
0: Îmi va lipsi foarte mult. Mă atașasem de el.
1: Treceau perioade lungi fără să vă vedeți?
0: Lungi nu, dar pleca deseori cu mașina.
1: Vă aducea cadouri din Elveția?
0: De unde știți?
1: Am fost informat că trecea mereu frontiera în Elveția.
0: Dacă știți, n-are rost să vă mai ascund. Cred că făcea puține contrabande. Dar fleacuri, nimic important. Și în orice caz eu nu eram amestecat în lucrurile astea.
1: Doamne, nu vă acuză de lui. Vorbisem despre felul său de viață.
0: Îi plăcea să se îmbrace bine, să mănânce bine. La capitolul bani era tot timpul foarte larg. Mi-a făcut cadou o garderobă întreagă. Spunea că le enervează lucrurile pe care le purtam.
1: Fiindcă l-aveai de la unchiul. Era gelos?
0: În felul lui.
1: Adică?
0: Nu suporta să-i ascund ceva. Mă rog, chiar dacă era un lucru nevinovat. Dar dacă îi spuneam adevărul, îl înțelegea și accepta.
1: Tot? Chiar și pe unchiul?
0: Da.
1: Spune-mi, te rog, dumneata știai că se ducea destul de des la Tremeț sau pe malul lacului?
0: Nu, știam că are treabă pe amândouă malurile lacului Como și la noi în Italia și în Elveția și că se oprea puțin nici colo pentru afacerile lui. Dar nu mi-a spus niciodată nimic special despre Tremeț.
1: Și acum să revenim la fapte. Cum ai aflat?
0: Din ziare.
1: Îl cunoștea de mult pe acest Marabini?
0: Nu, nu mi-a pomenit niciodată de el.
1: Așa că dumneata n-ai nicio idee despre motivele care l-au determinat pe Marabini să tragă.
0: M-am citit și eu presupunerile pe care le fac ziarele, dar mai mult nu știu nimic.
1: În ultima vreme, Fantelli ți s-a părut preocupat, îngrijorat, vreau să spun, mai nervos ca de obicei.
0: Nu, n-aș putea spune. N-a fost niciodată prea vorbăreț. Dar poate că... Știți, noi ne-am certat puțin ultima oară. Îmi promisese o blană.
1: Ce fel de blană?
0: De castor.
1: Ți-a promis-o el sau i-ai cerut-o lumea ta?
0: Nu mai știu. Eram la Milano și trecând prin fața unei vitrine, i-am arătat o blană care mi-a plăcut. Știți cum se face? Arunci o vorbă așa printre altele fără să dai prea multă importanță. Dar el a vrut neapărat să intre și să întrebe de preț.
1: Și cât costa?
0: 500.000 de lire. Era foarte frumos.
1: Da, e un chilipir.
0: Alberto nu se hotăra.
1: Poate că nu avea bani.
0: Dacă ar fi vrut, ar fi făcut el rost.
1: Așa?
0: N-am vrut să rămân cu el la Milano în seara aia. Făceam pe supărata. În cele din urmă, când ne-am despărțit, mi-a spus: peste câteva zile ai să o ai. Și eu m-am întors la Como.
1: La unchiul.
0: Dacă aș fi bănuit că după două zile o să se întâmple ce s-a întâmplat. Doamne, de atunci nu l-am mai văzut.
1: De vreme ce aș citi ziarele, ați aflat că mai este amestecat o femeie.
0: Eu nu știu nimic. În general nu prea pun bază pe ce se scrie în ziare. Dacă ar fi fost frumoasă, poate, dar se pare că e foarte urâtă. Cât că e invenția gazetarilor. Lui plăceau femeile foarte frumoase. Avea gust.
1: Îmi dau seama.
0: Și pe urmă, dacă el nu mai este, ce importanță mai are pentru mine cauza crimei?
1: Pentru dumneata nu, dar pentru mine are importanță. Bine, pentru asta am terminat. Dacă va fi nevoie, te voi rechema domnișoara Galassi.
0: V-aș rămâne foarte recunoscătoare dacă ați face în așa fel ca eu să nu apar în proces. Nu am nicio legătură cu toată crima asta. Și pe urmă există un acuzat care a fost arestat, care a mărturisit. Ar fi neplăcut și pentru unchiul meu.
1: Nu vă pot promite nimic, dar voi încerca.
0: Vă rog, vă mulțumesc.
2: M-ați chemat?
1: Da, domnișoara poate pleca. Condu-o, te rog.
2: Poftiți, domnișoara. Frumoasă femeie, domnule judecător.
1: Da.
2: Și elegantă. Îi vine bine doriul.
1: Dacă nu i-ar veni bine, nu l-ar purta. Introdu-o pe cealaltă.
2: Imediat, domnule judecător. Marabini Ana, domnule judecător.
1: Mulțumesc, poți pleca. Apropiați-vă, domnișoara. Las loc. Las-o pe aici. Așa. Domnișoara, vreau să fiți calmă. Vreau să vă pun doar câteva cuvinte. Hai, curaj, curaj. Liniștiți-vă.
0: De ce m-ați chemat? Eu nu știu nimic. N-am nimic de spus.
1: Bine.
0: Pentru mine este îngrozitor.
1: Aveți răbdare. Ajutați-mă. Trebuie să ne facem și noi datoria. Dați-mi voie mai întâi să îndeplinesc formalitățile de rigoare. Marabini Ana, nu?
0: Da.
1: Fica lui Mario și a Giovanni.
0: Da.
1: Vârsta 31 de ani, domiciliu Tremețu, unde v-ați născut, dacă nu mă înșel.
0: Da.
1: Bine. Să lăsăm acum dosarul și hârtiile deoparte și să vorbim ca doi prieteni. Acordăm această încredere. Dumneata, ne-ai cerut până acum să-ți vezi tatăl, care este arestat sub acuzația de crimă. Ești singura lui rudă și indiferența dumitale mi se pare ciudată.
0: N-aș fi putut suporta o convorbire cu el.
1: Înțeleg, dar totuși dumneata ar trebui să-l iubești mult pe tatăl dumitale, nu crezi?
0: Ar trebui.
1: Spui asta fără niciun entuziasm. Nu poți să ierți ce a făcut, nu-i așa?
0: Eu n-am dreptul să-l judec.
1: În ce raporturi erai cu tatăl dumitale?
0: Obișnuit. Un tată, o fică.
1: Când a murit mama dumitale?
0: Eram foarte mică, nici nu mai țin minte.
1: Deci tatăl dumitale s-a îngrijit singur de dumneata?
0: Da.
1: Ați locuit tot timpul în aceeași casă, nu? De altfel e proprietatea voastră, nu?
0: Da.
1: Cum stați cu banii?
0: Nu știu, tata se ocupa de toate.
1: Nu se poate să nu știi, nu mai ești un copil. Ce venituri avea?
0: O casă, un teren pe care cultiva câte ceva și o pensie mică.
1: A fost învățător, nu-i așa?
0: Da.
1: De cât timp e pensionar?
0: De 6 ani. S-a îmbolnăvit o sciatică cronică și n-am așteptat limita de vârstă.
1: Ai observat că în ultima vreme veniturile lui scăzuseră?
0: Nu mi-am dat seama. Nevoile noastre au fost mici întotdeauna.
1: Tatăl dumitale era un om violent?
0: Nu, asta nu, niciodată.
1: Informațiile pe care le avem despre el ne arată ca fiind un om deosebit de liniștit. Știi că îl cunoaște pe Fantelli?
0: Nu.
1: Dar dumneata, îl cunoșteai?
0: Eu? Nu. Să nu credeți ce scriu ziarele.
1: Noi nu ne procurăm informațiile din ziare. Deci dumneata susții că nu l-ai cunoscut pe Fantelli.
0: Nu l-am cunoscut.
1: De ce minți? Dacă spui adevărul, ușurez măcar în parte vina tatălui dumitale.
0: Are avocat.
1: Crezi că ajunge? Dumneata nu vrei să-l aperi. De altfel, noi știm că dumneata îl cunoșteai foarte bine pe Fantelli. Cel puțin de 6 luni încoace.
0: Nu este adevărat.
1: Haide, haide, Dumnezeu. Suntem singuri și cred că ar fi mai bine să mărturisești tot adevărul. Am un raport al poliției locale care ne informează că ai dus flori la mormântul lui Fantelli.
0: Știți și asta.
1: Vezi? Nu e mai bine să ne spui totul. Nu trebuie să-ți fie rușine de asta. Moartea lui ți-a șters păcatele.
0: Domnule judecător, îl iubeam. Dar nu mă siliți să vă povestesc mai mult. Dacă știți tot, de ce mă chinuiți cu întrebările?
1: Trebuie să aflu până la ce punct sunt adevărate informațiile din rapoartele poliției.
0: Dar nu vă dați seama de starea mea. Toată zace în închisoare, iar Fantelli e mort. Nu mai e pe nimeni.
1: Din păcate trebuie să insist. Dumneata știe că acest Fantelli este un tip suspect, că făcea contrabandă.
0: Nu este adevărat.
1: Bine, bine, bine, bine. Vrei să-mi povestești cum l-ai cunoscut? Ți l-a prezentat cineva? Te-a acostat?
0: Domnule judecător, am să vă spun. Casa noastră este pe malul lacului. Acum 7 luni, într-o noapte, s-a deslunțuit pe lac o furtună cu fulgere și tunete. Eu nu puteam să dorm și stăteam la fereastră. În fața casei era un mic ponton. Acolo a venit o barcă. Căuta un adăpost. Din ea a coborât un om, ud până la piele. Era el.
1: Ce făcea la ora aceea pe lac?
0: Nu știu. L-am primit în casă, era istovit, înfricurat. Trebuia să se odihnească. Bătuse la ușă căutând adăpost.
1: Și tatăl dumitale?
0: Dormea.
1: Și dumneata?
0: Dumneavoastră știți ce înseamnă pentru o femeie să fie ajuns la 30 de ani fără să fie iubit pe nimeni niciodată. Nici măcar o dragoste neîmpărtășită, nefericită. Un gol. Un gol fără margini. A fost un fel de nebunie. Nu știu nici eu cum s-a întâmplat. Vorbeam încet ca să nu se trezească tata în tuneric. Dar l-am iubit. L-am iubit. Și el m-a iubit.
1: Și după aceea?
0: A plecat mai înainte de a se lumina de ziua. Tot pe lac. Mi-a jurat că se va întoarce peste 2 zile. Nu l-am crezut. Bărbații disprețuiesc femeile care nu se împotrivesc. A fost primul bărbat din viața mea și singurul. Eram recunoscătoare. Cunoscusem pentru câteva ceasuri dragostea. Judecați-mă cum credeți.
1: Nu aceste lucruri trebuie să le judec eu, domnișoară.
0: Și totuși s-a întors.
1: Da?
0: Da, nu după două zile, nu. Așteptam mereu la fereastră. Tot timpul la geam, cu privirile ațintite pe apele lacului. Nopți care nu se mai terminau. Și-a apărut tocmai când totul mi se părea definitiv pierdut. A venit cu barca după o săptămână.
1: Ți-a spus cine este?
0: Da, mi-a spus. Când stătea cu mine, povestea viața lui. Vorbea despre nădejdele lui. O iubea.
1: Era mai tânăr ca dumneata.
0: Știu. Dar eu nu i-am spus câți ani am.
1: Înțeleg. În ultimul timp părea cumva schimbat, frământat?
0: Părea îngrijorat. Spunea că trebuie să aranjeze niște lucruri și apoi o să ne căsătorim. Eu nu i-am cerut niciodată acest lucru. Mi se părea că ar fi mișurat dragostea mea pentru el. Îl întrebam câteodată ce ne liniștește. Dar acest lucru îl irita și l-am lăsat în pace. Eu eram mulțumită și așa.
1: Când l-ai văzut ultima oară?
0: Acum 18 zile. Întotdeauna când pleca spunea că nu știe că se va întoarce, dar să-l aștept. Și eu îl așteptam.
1: Cum îți explici că în ziua aceea a venit la voi acasă și s-a întâlnit cu tatăl dumitale? A venit ziua și nu noaptea pe lac. A venit cu mașina pe șosea?
0: Probabil că tatăl l-a chemat.
1: Și dumneata nu știe nimic?
0: Nu, dimpotrivă. În ziua aceea tatăl m-a trimis în oraș cu un pretext oarecare. Mi-am dat seama abia după aceea că a vrut pur și simplu să scape de mine.
1: Deci tatăl dumitale știa de existența lui Fantelli. Cum a aflat?
0: Nu pot explica.
1: E ciudat că n-a vorbit întâi cu dumneata. De unde știa numele și adresa lui Fantelli? De la dumneata?
0: De la mine nu, vă repet, nu m-a întrebat nimic. S-o fi interesat. De ce nu l-ați întrebat pe el cum a aflat?
1: N-am vrut să răspund la această întrebare.
0: Eu mai mult decât ce v-am spus.
1: Știi măcar dacă tatăl dumitale avea în casă de mai multă vreme un revolver?
0: Nu, precis nu avea.
1: Trebuie să-ți atrag atenția că afirmația dumitale este foarte gravă.
0: Acesta este adevărul.
1: Înseamnă că și l-a procurat, nu știm cum, de curând. Dovadă clară de premeditare din partea tatălui dumitale.
0: Și care este diferența?
1: Foarte mare. Nu ar mai fi vorba de un impuls necontrolat, o pornire nestăpânită de moment, ci de o acțiune pregătită și executată cu sânge rece. În acest caz, pedeapsa ar fi mult mai aspră.
0: Sper să fie foarte aspră.
1: Dumneata, nu poți deci să ierți în niciun fel fapta tatălui dumitale.
0: Nu, în niciun fel. Îl urăsc. A distrus singura rațiune a vieții mele. Alberto, dragoste mea.
1: Domnișoare, eu să înțeleg durerea, dar dăm voie să spun că atitudinea dumneavoastră este inumană.
0: Nu pot să mă prefac. Știu că dumneavoastră nu puteți pricepe. De ce a ucis? Ca să-mi apere onoarea. Care onoare? Acum numele meu și păcatul meu sunt scrise cu litere mari în toate ziarele.
1: Nu te acuză nimeni. N-avem nicio mărturie care să certifice cu siguranță că tatăl dumitale știa ceva despre vizitele lui Fantelli.
0: Ce alt motiv a fi putut avea tata ca să-l omoare?
1: Nu știm. Sigur, ce mi-ai spus dumneata arunc o altă lumină asupra cazului. O legătură trebuie să existe. Dar caută să nu mai plângi. Omul acela, chiar dacă ar fi trăit, nu te-ar fi putut face fericită.
0: Dumneavoastră nu l-ați cunoscut. Eu eram fericită.
1: Poți pleca, domnișoară. Și încearcă să-ți stăpânești durerea. Viața merge înainte.
3: Acum?
1: Dar condu-o, te rog, pe domnișoara.
3: Ați găsit elemente noi, domnule judecător? Domnișoara...
1: Poate că da. Ea măsură să fie supravegheată.
3: Credeți că este periculoasă?
1: Periculoasă pentru ea. E de necrezut cum lichelele și ticăloșii reușesc să se facă iubiți. Acuzatul a fost adus?
3: Da, este în camera de siguranță, așa cum ați ordonat.
1: Să intre înăuntru, singur, fără gardien și fără cătușă.
3: Dar, domnule judecător...
1: N-avea nicio grijă, el nu e periculos.
3: Totuși, un om care a ucis...
1: Fă cum ți-am spus.
3: Mă rog.
1: Apropie-te, Marabini. Dumneata, poți pleca?
3: Da.
1: Stai jos. Fumezi o țigare? Te rog, servește.
4: Nu fumez, mulțumesc.
1: Te-ai mai gândit la cele ce ți-am spus?
4: Nu am nimic de adăugat.
1: Trebuie totuși să lămurim unele lucruri.
4: Nu avem nimic de lămurit. Am ucis condamnațiul.
1: Asta nu mă privește pe mine. Eu instruiesc acest caz și închid dosarul, atât. De ce nu vrei să-mi spui adevărul?
4: Îl cunoașteți.
1: Nu pe de-a întregul. Bine, atunci mai povestiți-mi odată cum s-au întâmplat faptele.
4: Încă o dată?
1: Da, încă o dată.
4: Am descoperit că omul acela atentase la onoarea fiicei mele. I-am cerut explicații. Mi-a răspuns obraznic, eu l-am insultat, el m-a amenințat, l-am ucis.
1: E foarte simplu. Ce anume ai descoperit în relațiile dintre omul acela și fiica dumitale?
4: Venea la ea acasă pe ascuns.
1: Când ai descoperit asta?
4: Cu puțin timp înainte de ziua.
1: L-ai văzut?
4: Da.
1: Noapte?
4: Da.
1: Și atunci l-ai chemat acasă la dumneata ca să-i vorbești?
4: Da.
1: De unde știi numele și adresa lui?
4: Le-am aflat.
1: De la fiica dumitale?
4: Nu, cu ea n-am discutat nimic despre asta.
1: I-ai scris ca să-l chem la întâlnire?
4: Da.
1: Nu s-a găsit nimic în casa lui Fant.
4: O fi rupt scrisoarea sau aruncat-o.
1: Era prima oară când îl întâlneai? Vreau să spun față în față că îi vorbeai?
4: Da.
1: Minți.
4: Prima dată.
1: Dumneata și Fantele ați fost văzuți de mai multe ori la Como, stând de vorbă într-o cafenă. E adevărat?
4: Nu eram eu.
1: O să te confruntăm cu cei care te-au văzut.
4: Și dacă ar fi adevărat, ce schimba asta?
1: Multe. Înseamnă în orice caz că dumneata îți cunoșteai foarte bine.
4: S-ar fi putut să am cu el raportul de altă natură?
1: Afaceri?
4: Da, afaceri. După aceea, când am descoperit că...
1: Ce fel de afaceri?
4: Asta nu are nicio legătură cu faptul.
1: Revolverul l-ai procurat de curând. De unde?
4: De la cineva care venise din Elveția.
1: De contrabandă?
4: Probabil.
1: Da. Probabil. Pentru că a venit vorba de contrabandă, Fantelli se ocupa și cu asta, știai?
4: Da, nu, nu, adică...
1: Da sau nu?
4: În orice caz, nu mă surprinde. Era capabil de lucruri și mai rele.
1: Deci aveai o părere foarte proastă despre el. Desigur, n-ai fi fost de acord să se însoare cu fiica dumitale, nu?
4: Să-i dau pe Ana? Nu! Unii astfel de canarii.
1: Cu 3 luni înainte de crimă, dumneata ai făcut o ipotecă pe casă, e adevărat?
4: Da.
1: O lună după aceea ai vândut proprietatea de la țară, de pe urma căreia aveai un mic venit, e adevărat?
4: Am vândut-o în fața notarului cu acte încheiate în regulă. Nu este niciun mister.
1: Dar fără știrea fiicei dumitale. Și ce ai făcut cu banii încasați din vânzare?
4: Aveam mari de obligații.
1: Ce obligații?
4: Datorii vechi.
1: Nimeni nu știe nimic despre aceste pretinse obligații. Nu vrei să-mi spui? Bine, bine, bine. Totul se află. Recent ai mai făcut niște împrumuturi la Como. Ai semnat poliție și le-ai garantat cu pensia dumitale din învățământ. Ce încurcături aveai?
4: Nu vă privește.
1: Crezi? Nu cumva acest Fantelli te șantaja? Chestia asta miroase a șantaj de la o poștă.
4: Nu, nimic de felul ăsta.
1: Atunci am să spun eu ce s-a întâmplat.
4: Spuneți ce vreți.
1: Ai făcut niște afaceri necurate cu acest Fantelli. Contrabandă, să zicem. Au ieșit prost și asociatul dumitale te-a amenințat că dă pe față toată afacerea. Și atunci...
4: Așa o fi fost.
1: Și dacă n-a fost așa, a fost sau n-a fost?
4: Bine, bine. Așa a fost.
1: Și ai dat lui Fantelli toți banii dumitale ca să tacă?
4: Da.
1: Nu, nu cred. Nu cred. Nu pot să cred. Dumneata, ești un om destul de inteligent ca să nu te lași șantajat într-un mod atât de absurd. Trebuie să fie alt motiv. Și pe urmă, denunțul ar fi demascat și pe Fantelli.
4: Nu.
1: Dar poate că este vorba de un șantaj de altă natură.
4: Nu, niciun alt fel de șantaj.
1: A început să-ți fie frică. Simți că sunt aproape de adevăr.
4: Adevărul nu... Nu îl veți afla niciodată.
1: N-ai nicio grijă, la proces martorii, judecătorul, avocații îl vor scoate până la urmă la lumină.
4: Nu, asta nu.
1: Nu-l vei putea ascunde oricât te-ai strădui,
4: nu.
1: Până la urmă se va afla.
4: Nu.
1: Știi cine a ieșit acum o clipă de aici? Fiica dumitale.
4: Ana, ce v-a spus?
1: Că te urăște pentru ce ai făcut. Te urăște, înțelegi? Nici asta nu te hotărăște să spui adevărul.
4: Are dreptul să mă urască. Ea îl iubea pe acest ticălus.
1: A mărturisit totul.
4: Totul ce?
1: Cum l-a cunoscut, cum l-a primit în casă noaptea.
4: Asta e.
1: Nu te surprinde?
4: Nu.
1: Asta înseamnă că știi ei. De când? Acum ea nici măcar nu bănuiește care a fost mobilul crimei. Dar după proces se va afla din ziare.
4: Nu, ea nu trebuie. Nu trebuie.
1: Atunci haide, mărturisește. Vreau să te înțeleg și să te ajut.
4: Dumneavoastră aveți copii?
1: Nu.
4: Atunci nu mă veți putea înțelege.
1: Hai de curaj. Poate că totuși...
4: Dacă aș vrea cu adevărat să mă ajutați, un singur lucru aș putea face pentru mine.
1: Spune.
4: Doresc să se creadă că am ucis pentru a apăra cinstea fetei mele. Doresc ca Ana, fiica mea, să creadă asta.
1: Dacă îmi spui totul, O să încerc să te ajut.
4: Atunci o să mă judecați cum veți crede. Nu mă interesează. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face din nou exact ceea ce am făcut.
1: Chiar și crima?
4: Chiar și crima.
1: Haide, spune ce s-a întâmplat.
4: După moartea soției mele, fiica mea a fost pentru mine totul. Poate că m-am atașat prea mult de ea. Încă de când nu râdeți, am alăptat-o eu. Da, mama ei nu avea lapte și atunci m-am îngrijit eu de alăptarea ei artificială. Eram atât de mândru că nu a avut nicio tulburare, nimic, nimic din toate micile neplăceri și necazuri pe care le-au toți copiii. După o vreme, starea soției mele s-a agravat și apoi a murit, lăsându-mă singur cu fetița.
1: Asta te-a atașat și mai mult.
4: Când Ana a început să crească, pentru mine, se înțelege, a fost totdeauna și este frumoasă. Dar mi-am dat seama că pentru ceilalți, pentru toți, era urâtă. O fată urâtă. Dumneavoastră ați văzut-o.
1: Nu găsesc.
4: Vă mulțumesc, dar e inutil. N-are rost. Și ce înseamnă pentru o femeie să fie urâtă? Am înțeles de-abia când a avut 16-17 ani. Celelalte colegi ale ei erau privite, admirate, invitate la ceaiuri, curtate. Și ea, nimic. Ignorată, ca și cum n-ar fi existat.
1: Nu trebuie să exagerez.
4: Nu exagerez deloc. Și ea a început să sufere. Suferea din ce în ce mai mult din cauza acestei izolări. O urmăream fără ca ea să observe. Îmi dădeam seama cum se amăgea la început cu unele cochetării de îmbrăcăminte, cu unele pieptănături, crezând că poate să facă să arate mai bine. Probabil că nu se pricepea. Niciun bărbat nu se uita la ea. Vedeți, nu era nici măcar atât de urât încât să impresioneze. Există femei urâte care plac. Ea nu. Era urâtă fără nicio nuanță, fără nimic. O creatură oarecare. Nu trezea nicio dorință. Era cultă, inteligentă, dar nu știa să-și pună calitățile în valoare. Avea complexul de inferioritate al celor infirmi. Tăcea tot timpul, nu zâmbea niciodată. Am dus-o la câteva serate dansante. Rămânea mereu deoparte, ca bătrânele. Un timp, domnule judecător, un timp pentru ea și pentru
1: mine. Eu nu găsesc că fica dumneavoastră.
4: Vă mulțumesc încă o dată. Sunteți singurul om care mi-a spus acest lucru, chiar dacă nu-l credeți. Colegele ei s-au măritat una câte una. La unele nunți a fost invitată și ea. Și odată când ne-am întors acasă după o nuntă de la asta, mi-a spus într-o criză de plâns și de disperare: tată, eu am să rămân fată bătrână. Știți, aceste cuvinte au sunat ca o acuzare. Atunci am început să împrăștiți zvonul că îi voi da o zestre mare și proprietatea și casa. Toate care au bani se mărit, îmi spuneam. Și chiar dacă n-am cine știe ce avere, poate că totuși cineva ar vrea.
1: Și n-a slujit la nimic?
4: O singură persoană și-a manifestat intenția de a se căsători cu ea. Un ucenic de la o mică fabrică de mezeluri, care ar fi vrut cu banii ăștia să deschidă un magazin pe cont propriu. Așa. Dar era un om prea vulgar și nu puteam să mă deprind cu ideea care ar urma să stea alături de Ana. N-am vrut să-i dau. Iar acum mi se pare că am greșit. Dar asta s-a întâmplat cu mulți ani în urmă. Între timp, Ana a devenit și mai închisă. Nu mai vorbea deloc, nu mai ieșea deloc în oraș. Nu voia să vadă lume, nici să fie văzută. Răsfoia mereu un fel de fel de reviste cu fotografii de femei frumoase. Se uita țintă la ele. Am înțeles că era rușine de ea însăși. Se le bea din zi în zi. Și acum 2 ani s-a îmbolnăvit. Nu mai mânca aproape nimic, se ofilise, nu mai avea putere. Am dus-o la un doctor, apoi la altul. Pe urmă am fost la Milano, la un mare specialist.
1: La cine?
4: La profesorul Galupi, puteți să vă interesați.
1: Nu, nu de asta
4: întreb. Acesta m-a luat deoparte și mi-a spus direct că fiica mea are nevoie absolută de un soț. Așa mi-a spus, să aibă un soț. Asta înseamnă că are nevoie de un soț, de un bărbat, de dragoste. Alminter, mi-a spus profesorul, nu va mai trăi mult. Înțelegeți situația mea? Ce puteam să fac? Îmi venea să mă dau cu capul de pereți. Și încetul cu încetul și-a făcut loc în mintea mea o idee care mi se va părea monstruoasă. Dar nu vedeam altă soluție. N-am putut să-i cumpăr un soț, îi voi cumpăra un amant.
1: Am bănuit.
4: M-am împotrivit multă vreme acestei obsesii, care devenea din zi în zi mai chinuitoare. Era vorba de viața ei. Și m-am hotărât. Pe cine puteam găsi? Un ticălos, bineînțeles. Unul care să se vândă, să se preteze la așa ceva. În Como am auzit din întâmplare vorbindu-se de omul acela, de Fantelli. Am reușit să-l cunosc. Era un bărbat frumos. Ah, ce rușine mi-a fost după convorbirea cu el.
1: Îmi închipui.
4: Nu vă puteți închipui. Când a priceput că eu, tatăl fetei, ceream lucrul ăsta, a început să râdă. Am insistat, i-a spus că-l voi plăti, am tratat. A fost un târg scârbos. După aceea, el și-a făcut o apariție romantică. Probabil că fiica mea v-a povestit.
1: Da.
4: În noaptea aceea, pe furtună, eram și eu la fereastră, privind în întuneric. Credeam că poate Ana se va apăra, se va revolta, că o să strige. Nu, domnule judecător, nimic, liniște, tăcere. Și din ziua aceea, cu teamă, dar și cu bucurie, bucurie plină de durere, mi-am văzut fiicare înflorind și a regăsit sănătatea. Într-o zi a început chiar să cânte. Să cânte, domnule judecător. Renăștea ne o primăvară. Era iubită. Credea că este iubită. Ochii scânteiau, devenise alta. Domnule judecător, devenise aproape frumoasă.
1: Ar fi trebuit să te gândești că toate astea se vor sfârși rău.
4: Mă amăgeam. Și știți cu ce? Cu ideea că ar fi putut să aibă un copil.
1: Ar fi fost un scandal.
4: Ce mai conta asta? Ana ar fi avut atunci un scop în viață. Ar fi fost mamă. Acest scandal însemna salvarea ei. Dar s-a întâmplat altceva. Omul acela a început să-și mărească din ce în ce pretențiile. Voia bani, mai mulți bani decât îi puteam da eu.
1: Era de așteptat.
4: Avea și alte femei care îl costau. Și eu, atât cât am putut, am plătit. Am plătit mereu. Am făcut datoriile pe care le știți. A rămas fără nimic. Dar el nu ceda. Ultima oară mi-a cerut 500.000 de lire.
1: Blana de cască.
4: Cum a spus?
1: Nu, nimic.
4: Eu nu avem acești bani. N-am reușit să-l înduplec. L-am rugat, l-am implorat, nimic. Ori îi dau banii, ori îi spune Anei totul. Adevărul, târgul. Înțelegeți? Și asta precis ar fi ucis-o. Trebuia să aleg. Ori să o ucid pe ea, pe fiica mea, ori pe el. Când mi-a spus rânjind că și-a putut executa obligațiile față de mine numai pentru că o săruta pe Ana pe întuneric, fără să o vadă, și că n-ar fi făcut-o pe lumină de scârbă, când a spus asta despre fiica mea, atunci, domnule judecător, l-am mai putut. Am tras, l-am împușcat.
1: Îmi pare rău pentru dumneata.
4: Credeți că sunt un monstru?
1: Ești un om nefericit. Un om care suferă.
4: Domnule judecător, acum că știți totul, vă rog un singur lucru. De asta m-am hotărât să vorbesc. Aș vrea ca procesul să aibă loc cu ușile închise. Să nu fie public. Dacă Ana ar afla adevărul...
1: Dar Ana o să te urească toată viața.
4: Însă va continua să creadă că a fost iubită. Nu înțelegeți că numai acest gând o ține în viață? Eu nu cer altceva. Poate să mă urască, dar crezând asta, să trăiască.
1: Procesul va avea loc cu ușile închise.
4: Vă mulțumesc, domnule judecător. Mie pot să-mi dea mai mulți ani sau mai puțin. N-are importanță. Sunt bătrân și în orice caz nu voi mai ieși din închisoare. Și pe urmă, încă mai sper că Ana să aibă un copil.
1: De la omul acela?
4: Totuși, ar fi un copil.
5: Ați ascultat Barca vine de pe lac, de Alexandru De Stefani. Traducere și adaptare radiofonică de Dorin Dron. Distribuția a fost următoarea: judecătorul Ion Pavlescu, Mariela Galassi, Vasilica Tastaman, Ana Marabini, Ica Matache, Marabini, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului, secretarul Gheorghe Șimonca, regia muzicală Livio Belegante, regia de studio Artemiza Zdrali, regia tehnică inginer Flavia Cosma, regia artistică Dan Puican.
6: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com.

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Manechinul sentimental de Ion Minulescu. Adaptare radiofonică de Virgil Brădățeanu.

0: În două din marile vitrine sociale ale României interbelice, scriitorul expune manechinele care vor evolua în comedia sa. Și pentru ca aceste manechine să-și realizeze scenic cât mai concludent condiția, el dorește ca piesa să fie montată în felul teatrului de păpuși. Și la ridicarea cortinei, scena să reprezinte fațada unui magazin luxos cu firma La Dernière Mode și alte două inscripții laterale, una Confection, Opinion et Sentiment și alta Pour Dame et Monsieur. În aceste vitrine vor evolua manechinele păpuși, așadar personajele comediei Manechinul Sentimental. Radu Cartian, autor dramatic, Sandu Răceanu, critic dramatic, Bazil Ionescu Potopeni, milionar, Jana Ionescu Potopeni, soția sa, Muchi Santorino, artistă dramaică, Florica, servitoare. Acum, stimați ascultători, după ce veți auzi gongul, imaginați-vă că asistați la ridicarea cortinei și că în fața dumneavoastră apare prima vitrină. Patronul, prevăzut în proiectul de înscenare de către dramaturg, ridică storul. În vitrina care reprezintă o cameră de mansardă, două dintre manechine, dramaturgul Radu Cartian și criticul dramatic Sandu Răceanu, sunt angajați pe teme dramatice într-o discuție, se poate altfel, dramatică, chiar dacă dumneavoastră vi se va părea amuzantă.
1: E? Ce zici, domnule critic dramatic Sandu Răceanu? Nu-ți place proiectul meu?
2: Deloc, Radule.
1: Vorbești serios?
2: Foarte serios. Asta nu-i piesă de teatru.
1: Și de ce n-ar fi?
2: Fiindcă n-are acțiune. Dumneata, Radu Cartian, ca dramaturg, ești un romantic întârziat. De 5 ani de zi de când îți spun lucrul ăsta, bați apa în piua.
1: O fi, dar publicul este de altă părere.
2: Ba nu zău. Ai putea să-mi spui și mie, Radule, în ce an se petrece acțiunea piesei dumitale? La 1300, pe vremea trubadurilor și a castelanelor? Hai, recunoaște că ăsta nu e un subiect de piesă românească. Nu e verosibil, mă, omule. O femeie din High Life, oricât ai vrea dumneata, nu poate să iubească un poet.
1: Niciodată?
2: Niciodată.
1: Nici când încearcă să se sinucidă pentru ea?
2: Nu, domnule. Nici chiar atunci, fiindcă o încercare de sinucidere neizbudită îl face și mai ridicol. Asta e melodramă.
1: Melodramă? Habar n-ai ce înseamnă o piesă de conflict sufletesc.
2: Nu se știe. Eu am pus la punct multe piese mediocre.
1: Mediocre poate. A mea însă o să fie o capodoperă.
2: Da, bancherul iubește pe actriță. Actrița iubește pe poet și poetul iubește pe femeia din High Life.
1: Exact.
2: Ei, și pe urmă, unde vezi dumneata ai subiect de piesă de teatru? Parcă ar fi fabula Racu, Broasca și o Ștucă.
1: Cum fabulă, domnule, cum fabulă, cum... Dar conflictul sufletesc nu-l pui la socoteală?
2: Ba da, dar până la conflictul sufletesc pe mine, spectator, în piesa dumitale, mă interesează alt lucru. Cine plătește poetului casa, masa, luminatul, încălzitul și spălatul? Actrița sau femeia din High Life?
1: Nici una, nici alta.
2: Apoi dacă e sărac, de unde vrei să scoată omul atâtea parale? Ia seama că iar o iei razna peste câmp.
1: Aici mi se pare că ai tu dreptate.
2: Uite, eu nu mă jenez de fel. Eu spun omului întotdeauna adevărul în față. Cum s-o prezinți, domnule, pe femeia din High Life? Mă, tu știi cum vorbesc femeile astea? Numai franțuzește.
1: Știu, ai dreptate.
2: Apoi dacă am dreptate, ce să mai discutăm degeaba?
1: Dacă ar fi numai după mine, știi ce aș face eu?
2: O nouă prostie, de asta sunt sigur. Dacă ar fi să mă asculți pe mine însă, i-ai da rolul Movilencei. Asta e singura noastră actriță care ar putea juca așa ceva.
1: Știi că ideea e admirabilă?
2: Ideea e admirabilă. Nu știu însă cum are să fie rolul. Mie mi-e teamă că îți faci planul degeaba. Unde să spun drept, eu nu te văd pe tine scriind așa ceva. Asta e rol greu, dragă. Pe o femeie din High Life trebuie să știi cum să o prezinți pe scenă. Astea sunt altfel de femei. Cum să spun? Cu asta nu merge așa ca cu Muchi, porumbița de porțelan, steaua ta și a scenei românești pentru tine. Pe asta trebuie să le cunoști de aproape. Să fi dat și tu măcar așa o raită prin lumea lor.
1: A, în privința asta să nu duci nicio grijă. Sunt hotărât să o fac și pe asta. Mi-am procurat câteva adrese, tot una și una. Imposibil să nu reușesc.
2: Ce? Ești nebun?
1: Păi dacă n-aș fi nebun, cum aș putea, domnule, să scriu o capodoperă?
2: Tu vorbești serios?
1: Foarte serios. Aș vrea să văd și eu pe femeia din High Life care o să-mi respingă oferta. Dumneata, crezi că numele meu nu prezintă nicio garanție?
2: Numele dumitale? Dar știi că ai haz. Dar ce ești dumneata, ministru, bancher? Nu ești nici măcar membru într-un consiliu de administrație. Nu-ți mai face iluzii degeaba că nu se prinde.
1: Crezi? Hai să încercăm. Uite, adresele le-am aici în cartea de telefon, însemnate cu roșu. Să luăm una la întâmplare. Uite, bună oară, pe asta. Bazil Ionescu Potopeni.
2: Aoleu, ăsta e un îmbogățit de război?
1: El, da. Nevastă sa însă e fata lui Beizadea Scarlat. Tot ce poate fi mai high life. Și eu de nevastă să am nevoie, nu de el.
2: Nu mai se poți ajunge până la ea.
1: A, lucrul ăsta e foarte ușor. Mai întâi să vedem adresa exactă. Strada Grigore Alexandrescu, fostă clopotarii noi, numărul 173.
2: Da, da, da, pe la roata lumii, cartier high life.
1: Nu-ți fie teamă că dacă o fi să iasă ceva, mă duc eu singur. Deocamdată să vedem să dacă mă poate primi.
2: Dar dacă nu te cunoaște, cum vrei să le primească?
1: Păi tocmai asta vreau și eu, să mă și primească, să facem cunoștință.
2: Cum? Așa prin telefon? De-aia crezi tu că ai inventat Edison telefonul?
1: Ce vrei, dragă, ce vrei? Asta este singurul mijloc să iau și eu contact cu lumea mare. Alminter pot să aștept eu mult și bine, că de dragul pieselor mele de teatru n-are să mă invite nimeni niciodată. Alo, centrala? Domnișoare, te rog.
2: Auzi, mi se pare că nevasta ăstuia s-a încurcat cu un diplomat.
1: Nu văd niciun inconvenient, din contră. Un diplomat mă aranjează mai bine decât altceva.
2: Bine, știu, știu, dar vreau să spun că asta e o femeie subțire. Mm-hmm. Trebuie să știi cum să te prezinți, mm-hmm, cum să-i vorbești, mm-hmm, să nu plictisești numai cu literatura. Adică să nu-i vorbești numai de Baudelaire și Verlaine. Din când în când, ține minte, mai dă-o și prin Paul Geraldi.
1: N-avea nicio grijă că n-am să te dau eu de rușine. Alo, domnișoară? 53/73, te rog.
2: Și să nu crezi că diplomatul e singurul.
1: Nu mai insista, te rog, că pe mine n-ai de ce să mă faci gelos. Alo? Casa domnului Ionescu Potopeni? Aș putea vorbi cu doamna Ionescu? A, da? Chiar dumneavoastră sunteți aparat. Vă sărut mâinile, doamnă. Aici e Radu Cartian. Da, da, Radu Cartian. Cum? Nu mă cunoașteți? N-ați avut încă onoare. A, nu face nimic, doamnă, nu vă mai scuzați, vă cred. E drept că numele meu nu prea circulă prin lumea dumneavoastră. Îl găsiți numai pe afișele Teatrului Național, da, prin sumarul revistelor literare, prin vitrinele librăriilor. Cum? Dacă sunt nebun? Vai de mine, doamnă, dar aveți de-a face cu un om în toate mințile. Chiar așa, Radu Cartian, autor dramatic, autorul piesei Porumbița de Porțelan, mare succes din stagiunea trecută. A, da? Foarte încântat. Vă sărut mânușițele, doamnă, sărut mânușițele. V-a plăcut? Nu? Mult de tot? Ah, eram sigur. O femeie superioară ca dumneavoastră. A, nu, nu, nu, nu e nimic grav. Voiam numai să vă comunic ceva personal. Când? Dacă îmi dați voie, chiar acum. Da, da, da, într-o jumătate de oră sunt la dumneavoastră. Vă mulțumesc. Oui, c'est ça. A bien tout. Sărut mâinile, doamne. Sărut mâinile. Gat, gat, văzuși, domnule. Uite așa, se scrie o piesă de teatru.
2: Asta e curată mai muțăreală, nu e teatru?
1: Să spui părerile după premieră, nu acum. Intră.
3: Eu sunt.
1: Eram sigur cine putea să fie decât Muchi, porumbița mea de porțelan.
2: Cu ciocul de aur și cu gheară de oțel.
3: Lăsați-mă pace că vă ia dracu și pe voi acum.
1: Dar ce, dragă, ce s-a întâmplat?
3: Știi că m-a dublat în femeia cu ochii de smarald?
1: Nu mai.
3: Cum se poate așa ceva?
1: Și cu cine te-a dublat, dragă?
3: Cu miorleit aia de Movileanca.
1: Cu Movileanca?
3: Cu Movileanca.
1: Nu mai spune. Auzi, dracule, cum s-a învârtit
2: asta? Lasă, Muchi, nu-ți mai face sânge rău, că am eu grijă de tine. Femeia cu ochii de smarald, ai să joci numai tu, dragă. Movileanca o să găsim noi alte roluri mai potrivite pentru ea, nu? Știi, așa ceva mai simpos.
1: S-am dorit dreptate, dragă, lasă că aranjăm noi lucrurile să fie toată lumea mulțumită. Și tu, și Movileanca.
3: Și dacă nu vrea directorul?
1: Cum-s vorba? Cum să nu vrea, dragă, dacă intervine Sandu, s-a făcut, să n-ai nicio grijă.
3: Și pe urmă?
1: Ce pe urmă?
3: Ce vrei să fac numai cu un singur rol? Mie îmi trebuie cel puțin trei roluri pe stagiune ca să mă pot afirma.
1: Lasă, dragă, lasă că să le găsim noi și pe celelalte două.
3: De unul nu e vorba, sunt sigură.
1: Da? Care e ăla?
3: Cum care? Rolul din piesa ta cea nouă.
1: Mi se pare că te înșeli.
3: Ce ai spus?
1: Am spus că cu piesa mea cea nouă e încurcătură mare, dragă.
3: Am înțeles, trebuie să fie vreo prostie.
1: Te înșeli, are să fie o adevărată capodoperă. Dar în alt gen, bineînțeles. Uite, Sandu cunoaște subiectul. El am povestit adineauri. Numai că piesa nu e gata.
3: Poftim?
1: Și poate n-are să fie niciodată.
3: Uite, iată pentru cine mă sacrific eu. De-aia n-are nimeni încredere în piesele noastre.
1: Ce vrei, dragă, ce vrei? Asta este soarta capodoperilor. Merg greu, greu de tot.
3: Ce-i cu piesa lui Radu, Sandule? Te rog, spune-mi.
2: Ce să fie, dragă? O capodoperă în studiu. Mai rămâne să o și scrii și e gata.
3: Și când ai de gând să încep să o scrii?
1: Chiar acum. Pentru asta mă și duc unde mă duc. Au revoir, porumbița mea de porțelan. Sandule, dragă, explică-i tu porumbiții deosebirea dintre o actriță și o femeie din high life.
2: Ai priceput ceva?
3: E nebun sau se face?
2: Ia ascultă, dragă Muchi, fie vorba între noi. Tu crezi că Radu a fost vreodată în mințile lui?
3: Dar ce-i cu voia asta de a ține bunii cu toții?
2: Știi de ce nu vrea Radu să-ți dea rolul din piesa cea nouă?
3: Fiindcă nu e gata încă, nu?
2: Și când are să fie, crezi că o să-ți-l dea?
3: Sigur, nu avem nicio discuție.
2: E bine, nu. Te înșel, dragă. Nu ți-l dă ție. Îl dă alteia.
3: Cum, să vorbești serios? Știi ceva sigur? Sandra, dacă mă iubești cu adevărat, spune-mi, te rog.
2: Dragă, Muchi, ai căzut rău, să știi. Eu te plâng, dar n-am ce-ți face. Hai să zic și eu ca tine că Radu ăsta n-ar fi tocmai lipsit de talent. Talentul este altceva. Așa, ce nu se prea poate defini. În schimb însă, Radu este un mincinos. În modul cum se poartă cu tine mă dezgustă.
3: Dar cui a dat rolul? Spune, cui a dat rolul, te rog.
2: Movilencei.
3: Canalia,
2: da. Ăsta e calificativul just, canalia.
3: Să-i dea Movilencei rolul meu nu se poate.
2: Care rol, dragă?
3: Succesul meu din iarna asta, nu?
2: Care succes, dragă? Tu cunoști piesa? Cunoști rolul? Piesa e piesă, ăsta e rol. Cataclism, dragă, nu altceva.
3: Vorbești serios?
2: Păi te-am mințit eu vreodată?
3: E, ba nu. Da, adineori spune că e o capodoperă, nu?
2: Ce capodoperă, dragă? Înmormântare de clasa întâi, la sigur. Dar nebunului ce-i pot spune? Dacă îi place lui să fie capodoperă, să-i fie de bine. El se curăță, nu eu.
3: Va să zic așa stă situația, nu?
2: Mai stai la îndoială când îți spun eu?
3: Și dacă se curăță, știi ce am de când să fac?
2: Mie spune, ce? Ce?
3: Îl trimit la plimbare.
2: Dar foarte bine, așa și merită.
3: Mie nu-mi trebuie iubiți mediocri.
2: De tocmai ce spuneam și eu.
3: Da, vorba e, se curăță ca de piesa?
2: La sigur.
3: Pe onoarea ta?
2: Dacă nu îl curăța eu, să-mi zici mie cuțu.
3: Ah, Sandule, dragă. Sandule, dragă, simt că încep să te iubesc.
2: Nu, eu nu ți-am cerut lucrul ăsta. Stai să ne înțelegem mai întâi. Tu știi bine că eu nu sunt un egoist. Eu nu umblu după reclamă ca autorii dramatici. Eu n-am visat niciodată să fiu iubit de o actriță mare ca tine.
3: Sandule,
2: lasă-mă numai să te iubesc eu pe tine. Să te iubesc ca și până acum, dar să știu că dragostea mea nu te supără.
3: Sfântule, dragă, iartă-mă, n-am știut că mă iubești așa de
2: mult. Ok.
3: Sfântule, da.
2: Ce zice, să răspundem sau să credă că nu e mine acasă?
3: Vezi cine o fi, poate o fi Movileanca.
2: Mai ai dreptate. Da, casa Cartian. Da, tu ești, Radule. Aici sunt eu, Sandu. Da, dragă, singur. Muchi? A plecat, dragă, a plecat imediat după tine. Cum? Cum? Bravo ție, succes, dragă. Îți urez să scrii o adevărată capodoperă.
3: De cine vorbește, canalia?
2: Nu ți-am spus eu? E la Movilean.
3: Da? Dă-mi un pic telefonul să-i spun câteva să-l doare.
2: Muchi.
3: Mincinosule, să nu te mai văd, canalie. Sandule, Sandule, dragă, nu ai pe tine te iubesc.
2: Muchi, porumbița mea de aur. Staua mea.
0: Înainte ca Radu Cartian să pătrundă în lumea manechinelor din ceea ce crede a fi mirificul High Life, să privim interiorul celei de-a doua vitrine. O încăpere luxoasă, cu mobile puține, în care parcă n-a intrat nimeni până atunci. Pe un gheridon, un telefon. Telefonul la care Radu, acum introdus în casa Ionescu Potopeni, va auzi cele adresate lui de furioasa Muchi Santorino.
3: Mincinosule, să nu te mai văd, canalie. Domnule?
1: Iertați-mă, doamnă, dar...
4: Probabil că aveți nevoie de sprijinul bărbatului meu.
1: Nu, doamnă, nu, iertați-mă, dar pe bărbatul dumneavoastră nici nu țin să-l cunosc. Domnul Ionescu Potopeni nu poate fi de niciun folos.
4: Da, eu personal nu văd cu ceva aș putea fi de folos. E vorba de vreo subscripție de binefaceri, de vreun ajutor bănesc?
1: Vai, doamnă, drept cine mă luați? Am venit numai să vă cer un simplu serviciu. Un serviciu însă pe care numai dumneavoastră mi l-ați putea face. Doamnă, vreau să scriu o capodoperă.
4: A, nu cumva bănuiți că vă împiedic eu să faceți lucrul acesta?
1: Nu, doamnă. Dar pentru așa ceva am nevoie de colaborarea unei femei din lumea dumneavoastră. Ah. Din High Life, cum se spune.
4: Și-ați hotărât ca aceea femeie să fiu eu?
1: Da, doamnă, chiar dumneavoastră.
4: Oh, quel idée, mon Dieu.
1: Nu vă cer nimic mai mult decât să mă ascultați și să-mi răspundeți. Vreau să-mi răspundeți însă natural. ca și cum v-aș face curte cu adevărat. Și cum tot cu adevărat v-ar face plăcere și dumneavoastră să vă știți iubite de mine. Vreau să ne vorbim ca doi amanți pătimași, așa cum bineînțeles vor fi cei din piesa mea. Să ne spunem tot felul de cuvinte de dragoste. Să ne și sărutăm chiar. Nu vă temeți, doamnă. Din tot ce are să se întâmple între noi, nimic n-are să fie adevărat.
4: Da, bine.
1: O să-mi înlesniți numai putința să știu și eu cum iubește o femeie din lumea dumneavoastră.
4: Domnule, curiozitatea dumneavoastră mă jignește.
1: Iertați-mi, doamne, curiozitatea stupidă. Dar vreau să știu dacă și dumneavoastră puteți iubi cu adevărat. Vreau să știu ce creație de artă se poate face din eroina piesei mele, care va fi o femeie din High Life. Un simplu manechin de vitrină socială sau poate chiar un manechin sentimental.
4: Domnule, găsesc propunerile dumneavoastră absurde.
1: Cum, doamnă, să fie adevărat? Dumneavoastră n-ați iubit niciodată.
4: Nu, s-a setrufor.
1: V-a supărat întrebarea mea, doamnă?
4: Dar mai întâi, ce poate fi această întrebare? O fantezie de autor dramatic sau o gafă de om rău crescut?
1: Dacă aveți de gând să-mi răspundeți da, întrebarea mea este o fantezie de autor dramatic, fiindcă pentru piesa mea am nevoie de colaborarea unei femei care a iubit sau care iubește încă. Dacă însă aveți de gând să-mi răspundeți nu, deprisos orice altă explicație. Îmi dau seama, doamnă, că în cazul acesta prezența mea în casa dumneavoastră devine inutilă. Vă sărut mâinile.
4: Cine v-a dat voie să-mi sărutați mâinile?
1: Atitudinea dumneavoastră, doamnă.
4: Și ce-ați putut pricepe dumneavoastră din atitudinea mea? Spuneați că până azi n-ați cunoscut încă nicio femeie din lumea noastră.
1: În lumea noastră, doamnă, tăcerea dumneavoastră înseamnă pleacă.
4: În lumea noastră, domnule, tăcerea mea înseamnă rămâi.
1: Iertați-mă, doamnă, dar judecați singură ce mare dreptate m-a avut.

0: Eu însă vă pot spune tu?
1: O, desigur, dacă ne iubim.
0: Ah, ce bună ești. Și ce frumos miroși. Spune-mi, te rog, ce parfum e ăsta? Vreau să-l pun în piesă.
1: Ah, nu. E un preludiu banal. Un om du monde nu se interesează niciodată de parfumul unei femei. Acesta e parfumul meu natural, domnule colaborator.
0: Da? Atunci renunț la el. În schimb însă, lasă-mă să te sărut.
1: A, nu. Pentru așa ceva trebuie să-mi spui mai întâi că mă iubești. Până acum n-ai început să-mi faci nici curte măcar.
0: Așa este, ai dreptate. Numai că, vezi tu, în piesa mea, eu mă îndrăgostesc de tine când ești cu bărbatul împreună.
1: Auzi-l! Tocmai acum a sosit automobilul nostru.
0: Da, atunci eu am să plec. Când ne mai putem vedea?
1: Cu când? Chiar acum trebuie să te prezint și lui.
0: Nu, te rog, nu te supăra, dar eu îți spun drept, cu milionarii n-am ce să vorbesc.
1: Ai să-i vorbești de piesa pe care o scriem împreună.
0: Ce ești copilă? Vrei să bănuiască omul cine știe ce prăpăsnic?
1: N-avea nicio teamă, ai să-i explici cum se scrie o piesă de teatru în colaborare cu o femeie din Highlight.
0: Dar bine, dragă, ești extraordinară.
2: Jean, du-mi mașina în gără.
3: Prea bine, domnule.
1: Bazil.
2: Oh, bonjour, chérie.
1: Dă-mi voie să-ți prezint pe domnul Radu Cartian, autor dramatic, om de teatru. Probabil că ai auzit de piesele dumnealui.
2: Nu
1: se poate, adu-ți aminte, Păsărica de...
0: Porumbița, nu vă
1: spune. Da, Porumbița de porțelan, marele succes din stagiunea trecută.
2: Da, cum să nu, încântat pentru vreo comandă?
0: Nu.
2: Un teatru nou? Mi se pare că ați dat lovitura.
0: Deocamdată pentru o simplă piesă de teatru. Cu timpul să sper să-mi clădesc și eu un teatru propriu.
1: Tu știi, Bazil, ce mare cinste ne-a făcut domnul Cartian? Închipuiește-ți că a venit să-mi ceară colaborarea.
0: E bine, pentru piesa de care am vorbit.
2: Admirabilă idee. Aveți cumva nevoie și de mine?
0: Nu, vă rog să nu vă deranjați. Propriu zis, n-are să fie cine știe ce mare lucru. Un simplu schimb de replici. Atâta tot.
2: Da, înțeleg. Și când o să fie asta?
0: Nu e nicio grabă, azi, mâine. Când o să aibă doamna câteva minute de pierdut?
2: Aici, la noi, acasă?
0: Desigur, e mult mai convenabil.
2: Bravo, atunci la lucru, să vă văd.
0: Numai că trebuie să știți, conversația noastră o să fie ceva cu totul convențional.
1: Adică din tot ce se spune și se face, nu e nimic adevărat.
0: Nu, bineînțeles că nu.
2: Vă să zic că nu mai aveți nevoie de nevastă mea.
0: Da, să vedeți cum au să se petreacă lucrurile. Când am să-i spun eu doamnei bunăoară, te iubesc. Și când doamna are să-mi răspundă și eu te iubesc,
2: da,
0: nu înseamnă că ne iubim cu adevărat, dar că așa trebuie să fie scris în piesă.
2: Da, înțeleg, cum să nu înțeleg, un fel de joc de societate.
1: Ca la teatru, Valdin, voi, exact, mă cum o teatră. Parcă dacă omori pe cineva pe scenă, înseamnă că l-ai omorât cu adevărat.
2: Da, admirabilă idee. Uite, așa ceva nu mi-ar fi trecut prin gând. Mâncați cu noi astă seară, domnule.
1: Da, l-am reținut eu la masă.
2: Foarte
1: mai îngrijit de mine.
2: Foarte bine, îmi dați voi atunci numai 5 minute. Mă duc să mă schimb. E un praf pe șoseaua Pantelimon. Am fost la o fabrică de cărămidă. O ocazie excelentă, șerif.
0: Ziceai că mâncați într-o familie.
1: Te supără că mâncăm acasă?
0: Nu, dar vreau să zic, ăsta e bărbatul tău?
1: Nu-ți place?
0: Ba da, foarte drăguț.
1: Mi-ai spus că n-ai nevoie de el.
0: Așa și este. Am nevoie numai de nevastă să... Cum te cheamă pe tine, dragă? Numele cel mic de botez.
1: Jean,
0: adică Ioana. Dragă Jeanu, lasă-mă să-ți zic Ioana. E mai frumos.
1: Dragă Radu, zi-mi cum vrei, tu ești autorul piesei.
0: Ioana, ce nume de teatru, ce frumos sună. Ia ascultă, Ioana mea.
1: Dar pe tine cum are să te cheme în piesă?
0: Tu cum vrei să mă cheme?
1: Tot Radu.
0: Bine atunci, fie cum zici tu. Eu Radu și tu Ioana.
1: Ești primul om care mi-intră în casă în felul acesta.
0: Mi-era teamă să nu zici în suflet.
1: Tu crezi că femeile n-au suflet?
0: Ba da. În piesele mele, de altfel, toate femeile au foarte mult suflet. Nu prea au ele minte, însă...
1: Pentru că așa vi le închipuiți voi. Toți autorii dramatici sunteți la fel. Singura voastră voluptate este să creați numai femei fără minte. Femei care să iubească și să sufere. Pentru voi, femeie nu este decât un subiect de piesă de teatru. Atâta tot. Vă umiliți numai până ce puneți stăpânire de plină. Și pe urmă, știi, este generozitatea învingătorului să le ofere ca un dar personal mulțimii anonime. Atât tot ce poate fi un autor dramatic.
0: Nu. Nu vorbi așa, Ioana, fiindcă n-ai dreptate. Tu nu știi cât sufăr eu de câte ori sunt nevoit să fiu altul decât cel care sunt. Uite, vezi, nu mai departe decât acum.

0: clipa asta chiar.
1: În clipa asta frumoasă și unică poate în viața mea. Eu nu mă pot bucura de o travă dulce a buzelor tale. Sunt sigur că în clipa asta ai să-mi spui: te iubesc, Radule. Ba poate chiar ai să mă și săruți. Ai să mă iubești pe mine și eu am să fiu altul. Ai să mă săruți pe mine și eu n-am să fiu eu. Ai să-l omori pe cel care există. Și cel care o să existe cu adevărat n-are să fie decât numele unui erou fictiv.
2: Minunat.
1: Iată fericirea celor care scriu piese de teatru, Ioana. Iată ce înseamnă să faci artă pentru cei care pretind că nu-și recunosc viața în opera ta.
2: Radule, ești adorat.
1: Da. Uite, așa se scrie o piesă de teatru, Ioana. Autorul nu e decât un ad interim al eroului care trăiește fără să existe.
2: Radule, dragă.
1: Ce vrei cu Radu? Haide, spune-mi. Spune-mi că sunt un caragios, un pierd de var, un fluierăvânt, un ratat.
2: Nu. Nu e adevărat.
1: De unde știi tu că nu e adevărat, Ioana?
2: Fiindcă simt. Fiindcă abia acum încep să te înțeleg cu adevărat. Cum tu crezi că o femeie nu poate fi decât un manechin de vitrină? Poți crede despre mine orice, Radule, dar ofensa asta nu o primesc. Eu n-am nevoie să-mi șoptească nimeni nimic la ureche, să știi. Mie nu-mi trebuie suflări.
1: Bravo, Ioana, bravo, admirabil. Așa te vreau. Vorbești cum nu se poate mai frumos pentru eroina unei piese de teatru. Numai că nu te supăra, te rog, dar așteaptă mai întâi să-ți dau replica.
2: N-am nevoie de replica nimănui. Mie îmi place să-mi trăiesc viața fără replici.
1: Bine, viața ta te privește pe tine. N-am nimic de zis, dar în piesa mea nu te pot lăsa să vorbești numai tu singură. Ăsta e monolog, Ioana.
2: Dar tu cu care Ioana crezi că vorbești? Cu Ioana din piesa ta sau cu Ioana din fața ta?
1: Ioana, ești divină. Ori vrei să-ți spun mai mult, dar crede-mă, prea ne depărtăm de subiect.
2: Care subiect?
1: Subiectul piesei.
2: Și care-i subiectul piesei?
1: Vrei să-ți-l spun? Îl am gata, aici, în cap.
2: Te înșeli, Radule. Subiectul adevărat e aici, în inimă, nu acolo. Doar cu rațiunea vrei tu să scrii o piesă de teatru. Vai de tine, vai de tine.
1: Iartă-mă, Ioana, dar probabil tu ai uitat de ce am venit eu aici.
2: Nu mi-ai spus că vrei să scrii o piesă de teatru?
1: Ba da.
2: Ei bine, unde vrei să se petreacă acțiunea piesei tale?
1: Nu ți-am spus? Aici, în casa ta.
2: Și nicăieri în altă parte decât aici?
1: Aici și, bineînțeles, pe urmă pe scenă.
2: A, nu, nu așa. Nu, aici și pe urmă tot aici. Aici și totdeauna numai aici.
1: Ioana, ce ai spus, Ioana? Mi-e frică, parcă să te mai întreb. E adevărat? E adevărat ce ai spus? Spune-mi, Ioana, spune-mi, mă iubești?
2: Nu mi-ai spus tu singur că acesta trebuie să fie rolul meu în piesă?
1: Ai dreptate. Uitasem că față de tine eu trebuie să fiu altul. Eu nu pot fi decât cel care nu există. Eu nu sunt decât eroul piesei mele.
2: Pe care probabil n-ai să o mai scrii.
1: Dar, Ioana, tu uiți că eu trebuie să scriu piesa de teatru ca să trăiesc?
2: Ai să o scrii atunci când vei simți nevoia să trăiești din amintiri. Mai târziu, poate chiar foarte târziu. Târziu de tot, la bătrânețe, când din tine n-are să mai rămână decât un vechi subiect de piesă de teatru. Ecoul frazelor sonore, obsesia sărutărilor calde, parfumul trecutului mort.
1: Ce frumos vorbește, Ioana. Iartă-mă că te-am judecat greșit. Numai tu meriți să fii iubită.
2: Crezi? Un biet manechin din vitrina unui magazin de mode.
1: De ce mă umilești, Ioana? Nu vezi ce mic par în fața ta?
2: Cine te împiedică, Radule, să par mai mare? Hai, ridică-te cel puțin la înălțimea propriului tău erou.
1: Dar ce-aș putea face oare să-ți par mai mult decât sunt?
2: Ce n-a putut face încă nimeni din mine până azi. Presimt că tu ești cel mai frumos accident din viața mea.
1: Nu. Nu, mi-e frică să mă ating de viața ta, Ioana.
2: Înțelegi că nu mai vreau să fiu un manechin de vitrină. Vreau să ies măcar odată și eu din închisoarea mea de sticlă. Din această așa zisă lume bună, din acest meschin high life. Hai, Radule, sparge-i geamurile. Ia-mă cu tine, fură-mă, ascunde-mă, distruge-mă dacă vrei. Dar scoate-mă din sicriul meu de sticlă aburită în care mă sufoc. Vreau să trăiesc și eu pentru oameni adevărați.
1: Dragul meu manechin sentimental, ce piesă frumoasă am să scriu.
2: Prostuțul meu autor dramatic, ce frumos subiect de piesă o să trăim.
1: Ioana mea,

0: de vitrină, manechinele sunt manechine. În cea de-a treia, îi întâlnim pe toți în casa lui Ionescu Potopeni, unde lui Radu Cartean îi se spune acum Conașul Radu. Situație care trezește curiozitate și intime gelozii. Dovadă este și vizita pe care o vor face Muchi Santorino, porumbița de ier a lui Radu, și prietenul său de niciodată, criticul dramatic Sandu Răceanu. Manechine se întâlnesc, manechine declară sentimente, mimează iubirea. Independent de vitrină, manechinele nu-și pot depăși condiția, chiar când se pretind sau ar vrea să fie sentimentale. Suntem așadar tot în luxoasa casă a milionarului Ionescu Potopeni.
1: Dar să-mi scoți, te rog, rochia cea nouă, rochia de mătase verde cu lame de aur, și să-i telefonez croitoresii să vină numai decât.
2: Nu vă vine bine, Conița?
1: Ba da, dar vreau să o transform. Nu-i place conașului Radu, zice că e prea decoltată în spate.
2: Dar conașul nostru ce zice?
1: Du-te de-l întreabă pe conașul vostru, nu pe mine. Ascultă, vezi că o să vină niște ziariști.
2: Ziariști?
1: Da, niște ziariști, un domn și o doamnă sau o domnișoară, nu știu bine cine sunt. Ne-au telefonat azi dimineață că vor să mă vadă. Să-i primești și să mă anunți.
2: Coniță dragă, nu vă supărați, dar ce-o fi aia politică? La voastră ați citit ce scrie aici?
1: Ce, unde? Da. În jurul premierei de miercurea viitoare se șoptesc lucruri interesante, ba chiar picante. Se spune că domnul Radu Cartian...
2: Ăsta-i conașul Radu?
1: Ba da, conașul Radu. Și-a scris piesa în colaborare cu o doamnă din High Life, al cărui nume nu este decât un secret de polișinel. Da, asta este o expresie, nu se poate explica.
2: Da?
1: Se pretinde chiar că relațiunile dintre cei doi colaboratori...
2: Prostii! Și cu coana aceea, cine o fi, Coniță?
1: Ce prostă ești, n-ai ghicit, aceea sunt eu.
2: Vai de mine. Ce o să zică conașul nostru când o citi?
1: Du-te de-l întreabă pe conașul vostru, nu pe mine, ți-am mai spus odată. Ei sunt, deschide-le.
2: Poftită. Merci, bonjour.
3: Iertați-ne, doamnă. Poate vă deranjăm, dar profesiunea noastră de ziariști așa este. Ne obligă să părem câteodată oameni rău crescuți. E fatalul revers al oricărei medalii, doamnă. Dați voie, Sandu Răceanu, redactor literar, și domnișoara Muchi Santorino.
2: Muchi Santorino.
3: Artistă dramatică și cronicară mondenă.
1: Încântată de cunoștință, luați loc, vă rog.
2: Mers.
1: Domnișoară, domnule.
3: Mie să-mi dați voie să stau în picioare, doamnă. Adevăratul ziarist nu trebuie să stea jos decât atunci când scrie.
1: Dacă vă simțiți mai bine așa, n-am nimic de zis. De altfel, trebuie să știți că de câtva timp ciudățenile artiștilor nu mă mai sperie.
2: Ha, da, probabil de când ați avut ocazia să-l cunoașteți pe domnul Radu Cartian, nu?
1: Mesete, mă, fetă, în șarmă, un garson. Și un scriitor de mare talent.
3: Talentul, doamnă, talentul este un lucru foarte elastic.
2: Noi mai ales cunoaștem foarte bine talentul domnului Cartian. Eu, bună oară! Am avut nenorocirea să-i joc într-o piesă. Vai, doamnă, ce calvar, n-aveți idee cât m-am zbătut să-i o pot ține pe afiș.
1: Porumbița de porțelan?
2: Exact, da, da.
1: Mi se pare că s-a jucat de vreo 30 de ori.
2: Grație mie, doamnă, altă actriță e îngropat de la a treia reprezentație.
3: Da, lucrul ăsta îl recunoaște și el acum. Reputația lui artistică n-a fost decât un balon de săpun. Toată speranța lui de reabilitare e piesa cea nouă.
2: Da, pe care a scris-o în colaborare cu dumneavoastră, doamnă.
1: În colaborare cu mine?
2: Da, da.
1: Cine a putut născoci așa ceva?
2: Cum adică, doamna?
1: De când sunt, n-am scris un singur rând. Vă mărturisesc fără rușine. Cât privește cunoștințele mele literare, nu înțeleg de ce aș face din ele un secret. Afară de piesa domnului Cartian, n-am prea citit altceva.
3: Dar mărturisirea dumneavoastră, doamna, ne derutează, ca să zic așa. Și noi care venisem tocmai să vă solicităm un interviu. Aportul dumneavoastră literar în această colaborare.
1: Ei bine, nu există, domnule.
2: Adică în piesa pe care ați scris-o dumneavoastră în întregime, el n-a făcut decât să o semneze. Vai, doamnă, dar de ce nu recunoașteți?
1: Domnișoară, eu n-am niciun amestec în această piesă. N-am nicio afinitate intelectuală cu domnul Cartian. Nicio legătură literară. Suntem doi prieteni și atâta tot.
2: Adevărat? Numai atât?
1: Atât și nimic mai mult. Dumneavoastră credeți că doi prieteni n-au altceva mai bun de făcut decât să scrie o piesă de teatru?
3: Mă iertați, doamnă, dar cum se face atunci că opinia publică, vreau să zic, sau mai bine zis...
2: Pe noi, femeile, mai ales, ne-ar interesa foarte mult să știm că o doamnă din High Life a binevoit să colaboreze cu un biet scritoraș de mâna a treia.
1: E bine, domnișoară, iată un lucru care... Pe mine, tot ca femeie, nu mă interesează câtuși de puțin.
3: În definitiv, ceva, ceva trebuie să fie adevărat. Nu cred ca doamna să fie așa de crudă cu noi. Cititorii noștri așteaptă cu nerăbdare declarațiunile dumneavoastră.
1: Da, doamnă. Oh, credeți că pe cititorii dumneavoastră i-ar putea interesa spovedania mea?
3: Dar nu mai încape îndoială o femeie ca dumneavoastră.
2: O doamnă din adevăratul High Life e un lucru așa de rar la noi, doamnă.
1: Ei bine, atunci... Dacă nu-i decât atât, vă stau la dispoziție cu plăcere.
2: Dar, bine,
1: n-am de gând să vă țin un discurs. Declarația mea nu-i decât o simplă frază.
3: Dar nu facem nimic, doamnă, noi o mai amplificăm. Mai facem o introducere, o expunere, o încheiere. Fiecare profesiune e cu secretele ei, doamnă.
1: Nu cred să fie nevoie, domnul meu. Mi se pare însă că pe domnișoara o interesează mai mult decât pe dumneavoastră relațiile mele cu domnul Cartian.
2: E foarte explicabil, doamnă, noi femeile suntem mai curioase.
1: E bine, dragă domnișoară, află atunci că eu sunt iubita domnului Cartian.
3: Cum?
1: Da. Oh. Da, iubita și nu colaboratoarea sa literară. Restul rămâne, bineînțeles, să-l amplificați dumneavoastră. Luați seama însă, graba de a vă servi cititorii să nu vă facă să greșiți drumul. Ați putea nimeri prin cabinetul vreunui judecător de instrucție.
3: În cazul acesta, doamnă, da, nu ne mai rămâne decât să ne retragem.
2: Hai, Sandu. Bonjour.
4: Ce s-a întâmplat?
1: Nimic.
4: Păi am văzut intrând și ieșind. Au încercat un șantaj?
1: Liniștește-te, veniseră să controleze numai dacă ești iubitul meu.
4: Și tu? Ce ai făcut?
1: Le-am spus adevărul.
4: Care adevăr? Ce vrei să zici?
1: Adevărul că ne iubim. Nu e adevărat?
4: Ioana, am început să nu ne mai înțelegem.
1: De când ai observat lucrurile astea?
4: Mai de mult.
1: Și de ce nu mi l-ai spus până acum?
4: Fiindcă nu vreau să te întristez.
1: O, Radule, ce mărini mie.
4: Ascultă-mă, Ioana, de ce nu vrei să înțelegi odată că atitudinea ta ne ucide pe amândoi? O să murim sufocați unul în brațele altuia.
1: Prefer glonțul sau o travă?
4: Lasă glumele deoparte, Ioana. Tu nu vezi că de atâta timp ducem o viață absurdă? Ar trebui să ne obișnuim cu ideea unei despărțiri mai lungi. Bineînțeles că nu poate fi vorba de o ruptură definitivă. A, nu! La lucrul ăsta nici nu vreau să mă gândesc, ți-o jur. Te rog să mă crezi.
1: Da. De ce te aperi?
4: De teamă să nu bănuiești cine știe ce.
1: Ce pot bănui mai mult decât că nu mă mai iubești?
4: Dar îți jur că nu e adevărat.
1: Te rog să nu mă întrerupi. Acum vorbesc eu. Tu știi că mie nu-mi plac replicile. Nu admit decât o singură replică. Replica fatalității. Poți să-mi o dai pe asta, dă-mi-o. Pe asta ți-o primesc. Ai, bicuraj, spune-mi că s-a sfârșit. Și ce are să mai urmeze, mă privește pe mine.
4: Ioana, așa vrei tu să se sfârșească dragostea noastră?
1: Dragostea noastră? Mi se pare că te înșeli. Parcă venisești să scrii o piesă de teatru numai, nu?
4: Spune-mi un singur cuvânt și nu mai reprezint. O distrug.
1: Nu-ți lua angajamente pe care știi bine că nu le poți ține.
4: De ce nu vrei să mă înțelegi, Ioana?
1: Fiindcă probabil sunt și pe care eu nu le...
4: Un fru care respiră prin bunăvoința cuiva, a ta, a lumii tale. Eu nu pot aștepta culesul recolte, Ioana. Eu trebuie să mă desprind la timp. Eu n-am nimic comun cu ramura de care atârn, cu această lume din care faci parte, dar o detești. Tu n-ai putut să-mi dai decât aparența omului, a omului care simte. Ai rămas un manechin sentimental, doar atât și nimic mai mult. Din metalul sufletelor noastre, noi n-am putut topi nici măcar aliajul unui inel deloc godnă convențional.
1: Și totuși, inelul acesta este singurul lucru pe care n-ar fi trebuit să-l dorești niciodată. Pe-al meu stă scris Bazil Ionescu Potopeni, 15 iunie 1919. Poate știi tu cine este domnul ăsta. Eu nu știu altceva despre el decât că e milionar, că mi-a oferit bani și o situație socială. Cât despre sentimente, visuri...
4: Ce înseamnă această paranteză spirituală, Ioana?
1: Ceva ce tocmai lipsește piesei tale.
4: A, crezi că i-am mai putea adăuga ceva?
1: Nu, nu tocmai. Cred numai că trebuie să-i corectăm ultimul act, care este fals.
4: Poftim! Dar tu-ți dai seama unde mă ajunge dacă ar fi să punem pe scenă numai lucruri adevărate? Nu, Ioana, nu, nu. Pentru mine ce-am scris odată rămâne scris. Dacă ții cu orice preț însă, schimbă-l tu singur.
1: Imposibil, Radule, tu știi bine că eu nu știu să scriu.
4: Atunci te rog să nu mai vorbim de lucruri pe care nu le pricepi.
1: Radule, nu uita că orice s-ar întâmpla, noi suntem și rămânem doi colaboratori care avem drepturi egale asupra operei noastre. Vreau să corectez ultimul act, care este fals.
4: A, nu, nu, asta n-are să se întâmple niciodată.
1: Te înșele, Radule, are să se întâmple foarte curând.
4: Nu, niciodată.
1: Foarte curând, curând de tot, imediat chiar. Și dacă vrei, tot aici, aici în casa mea, în care ai intrat ca un bufon nechemat, în lumea mea, ca să profiți doar, să mă tulburi.
4: Ioana, așa vorbești tu, Ioana?
1: Îți place? Dar parcă mă rugai să-ți vorbesc așa, mereu așa și numai așa.
4: Altădată erai alta, Ioana.
1: Alta, poate vrei să zici altceva.
4: Dar nu e exact același lucru și azi. Deosebire e numai că de data asta, cel care cere sunt eu, nu tu. Dar tu n-ai învățat încă să dai înapoi ce ai luat de la altul. Adu-ți aminte, Ioana. Mi-ai cerut să te scot din sicriul tău de cristal în care trăiai ca o mumie îmbălsămată. Și te-am ascultat. Te-am scos la lumina soarelui și te-am scăldat în apa vie a dragostei mele adevărate. Și acum, asta e răsplata ta, Ioana. Pentru ce m-ai închis pe mine în locul tău? Pentru ce nu vrei să mă scoți și pe mine din vitrina de sticlă a manechinelor cu chip de om? Eu nu pot fi manechin, Ioana. Eu nu vreau să mă eternizez în sicriuri de cristal. Eu vreau să putrezesc între cele patru scânduri de brad ale lumii mele.
1: Ei bine, fie. Ai să putrezești acolo unde vrei, în lumea femeilor pe care le-ai cunoscut înaintea mea, pe maidanele de Mahala.
4: Ioana!
1: Nu fac decât să-ți repet vorbele cu care ești obișnuit. Adu-ți aminte.
4: Atât e tot ce am fost eu pentru tine, Ioana.
1: Crezi că ai fi putut fi ceva mai mult decât ești? Un bieț crib sărac care mi-a cerșit protecția. Rămâi acolo unde ești, unde te-ai născut.
4: Îți mulțumesc, Ioana. De data asta, cel puțin știu că pot pleca pentru totdeauna. Eu nu mai am ce căuta aici.
1: Dar până acum ce ai căutat? Credeai că aici e un hotel? Ai avut nevoie de documentare? Gata! Acum plec!
4: Ioana!
1: Nu mă mai chema Ioana, domnule. Eu nu sunt o chelneriță. Eu sunt doamna Ionescu, doamna Jana Ionescu, soția bancherului Bazil Ionescu Potopeni. Sunt o femeie măritată și o femeie măritată n-are voie după lege să contracteze nimic fără autorizația soțului său. Bazil! Bazil!
4: Ce faci, Ioana? Ioana, taci, te rog, te implor!
1: Ce ți-ai împreunat mâinile ca în fața unei icoane? Nu sunt o sfântă, domnule, sunt o femeie de rând. Sunt fosta dumitale iubită,
4: Ioana.
1: Și atâta tot. Bazil!
4: Ioana, ce faci,
1: Bazil,
4: Ioana?
1: Te rog!
5: Ce mai e, dragă? Ce mai e?
1: E că te-am înșelat, Bazil. Eu, nevasta ta, am fost amanta acestui bufon. Acesta este adevărul. Răzbună-te acum. Omoară-mă și pe mine, dacă vrei, dar împușcă-l. Strânge-l de gât, pălmuiește-l, cel puțin ca pe un servitor. Hai, lovește, Bazil, lovește! Lovește-l, n-auzi?
5: Foarte, foarte frumos.
4: Numai că nu mai striga așa, că ai susperit vecinii. Hai, vă rog, vă rog, vă rog, sfârșiți odată cu piesa sa de teatru, ca o să prindă de veste servitorii și cine știe ce-și pot închipui. Hai, gata, gata, gata, vă rog, lăsați-mă, am afaceri urgente de rezolvat.
1: Bazil, Bazil, dar nu e ce crezi tu. Ascultă-mă.
4: Nu,
1: te rog,
4: gata, destul atât.
1: Bazil, te rog, ascultă-mă.
4: Destul atât. Nu mai vreau să ascult nimic. Vă rog să mă lăsați în pace. Am eu destule pe cap. Nu mai îmi trebuie și alt balamuc. Sfârșiți-l și voi pe al vostru și gata. Hai, hai.
5: Parcă spuneați că n-aveți nevoie de mine. Vă să zic că e lucru hotărât. Premiera e tot miercuri la 13.
4: Da, miercuri.
5: E, atunci rămâne stabilit. Benioara numărul 7 este a noastră. E să nu uiți.
4: Nu. Ce ai făcut, Ioan? Dacă se întâmplă altfel, dacă... Dar eu nu vreau să mor, Ioan. Și nu vreau să mor nici tu, dragostea mea. Vreau să trăim amândoi. Să ne trăim însă fiecare viața noastră, ca brazii la munte și plopii la câmp. Da, da. Privește în jurul tău, aici ești în casa ta, în lumea ta, în mijlocul celor care te cunosc, te ascultă, te înțeleg. Nimic nu se mișcă aici fără voia ta. Nimic nu trăiește decât prin tine. Un singur lucru doar nu-i la locul lui. Și lucrul acela sunt eu. Nu m-a întrebat cine m-a adus, fiindcă nici eu nu te întreb cine m-a primit. Așa a fost să fie, Ioana.
1: Ce mai aștepți atunci? De ce nu pleci?
4: Fiindcă vreau să te fac să pricepi că dragostea noastră nu poate să moară, nu trebuie să moară. Ca să o păstrăm însă veșnic vie, trebuie să-i dăm spațiu, să-i dăm libertate, să-i dăm puterea aducerea minte.
1: Nu, nu mai e nevoie. Ți-ai sfârșit comedia.
4: Dragul meu manechin sentimental.
1: Pleacă, domnule, pleacă mai repede.
4: Astă seară mănânc la voi?
1: Nu, astă seară mâncăm într-o familie.
4: Când crezi că o să ne mai vedem, Ioana?
1: Nu știu.
4: Îmi dai voie să-ți telefonez?
1: Deprisos.
4: Totuși, aș vrea să știu. Ai să-mi răspunzi?
1: Dacă am să fiu acasă.
4: Și ai să mă primești?
1: Dacă am să fiu singură.
4: Și cu cine crezi că ai putea fi, Ioana?
1: Nu știu, nu-i cunosc încă numele.
4: Nu-i cunoști încă numele?
1: Nu, dar dacă îți face plăcere, am să ți-l comunic de îndată ce-l voi găsi. Va fi în orice caz un om din lumea mea, din societatea înaltă. Am terminat cu scriitori.
4: Ce vrei să spui, Ioana?
1: Ce n-ai să poți înțelege niciodată.
4: Atunci... Adio, manechin sentimental. Adio.
1: Adio, domnule Cartian.
6: Coniță a sunat?
1: Telefonează croitoresii să nu mai vină.
6: Și rochia verde?
1: Rochia verde să mi-o pregătești pentru astă seară.
6: Pentru astă seară?
1: Da, pentru astă seară, n-ai auzit? Mă duc cu ea la balul de la legație.
6: Și conașul Radu?
1: Conașul Radu? Nu cunosc niciun conașul Radu.

0: Distribuția a fost următoarea: Radu, Adrian Pintea; Sandu, Dan Condurache; Jeana, Irina Petrescu; Muchi, Adina Popescu; Bazil, Constantin Dinulescu; povestitorul, Valentin Plătăreanu; servanta, Marioara Bujeniță; șoferul, Constantin Botez; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic.
2: Pavilionul de pe malul râului, de Kwan Han King. Traducere și adaptare radiofonică de Vlaicu Bârna.

0: întoarcem câteva file din cartea cea mare a mileniilor, în care pământul străvechi al Chinei și-a scris legendele și întâmplările. Suntem într-o regiune de margine a vechii împărății, pe o vale înverzită plină de pomi în floare, în mijlocul cărora se vede o impunătoare clădire. Este clădirea mănăstirii care poartă numele Liniștea fără prihană. În odaia din față se află stareța Pai, care în această zi de primăvară cu lumină bogată lucrează la o cusătură de in.
1: Iată-mă vorbind singură, ca de atâtea ori. Am intrat de copilă în Sfântul Ordin al Călugăriei și acum am ajuns stareța mănăstirii Liniștea fără prihană, loc de meditație și de reculegere. Prin apropiere se află o tânără femeie, singură și ea, pe nume Tan Ki Eh, tot atât de frumoasă ca și o cadră. Dar soțul bietei femei a murit și a rămas văduvă. Ea vine aici zi de zi să stea de vorbă cu mine, pentru că și eu sunt singură. Am un nepot, Pai și Hciung. Da, au trecut ani de când nu l-am mai văzut și n-am mai auzit nimic despre dânsul. Doar de curând mi s-a spus că ar fi fost numit magistrat. Da, mai mult nu știu. Și acum, pentru ziua de azi, nu mai am nimic de făcut.
2: Oricare miserie își are
1: fiți. Dar parcă s-ar apropia cineva.
3: Iată că am ajuns. Cine mă vede trecând ca un simplu călător pe drumurile de țară n-are de unde să știe că sunt Pai și Hciung, numit judecător la Tanciu, unde mă duc să-mi iau postul în primire. Dar pentru că drumul meu trece pe lângă această mănăstire numită Liniștea fără prihană, unde mătușa mea e stareță, mă voi opri puțin la dânsa înainte de a merge la post.
4: Mătușico dragă, sunt foarte bucuros să-ți calc pragul. Am fost numit judecător la Tanciu și bătând drumul într-acolo mi-am întrerupt călătoria ca să vin să te văd.
1: Te felicit din toată inima, dragă nepoate. Chiar în acest moment mă gândeam la tine și iată că ai și venit. Da, unde e soția ta?
4: Vai, mătușico, soția mea a murit. Am rămas singur. Va trebui să-mi găsesc o altă tovarășă de viață.
1: Poate că norocul ți-a îndreptat pașii tocmai acum spre acest loc, pentru că se află aici o tânără doamnă, văduvă și ea, o adevărată frumusețe care ți s-ar potrivi de minune. Vine la mine în fiecare zi ca să stăm de vorbă. Are să vină și azi. Tu să stai ascuns colo după perdea până mă auzi tușind. Apoi îi apare.
4: Prea bine, mătușico. Parcă se și aud pași.
1: Ea trebuie să fie. Eu voi ieși în grădină. Ai să vezi o fermecătoare făptură.
5: Singurătatea mă urmărește și poartă numele meu. Tan Ki Eh. Am fost căsătorită cu învățătorul Li Xian, care a murit acum 3 ani. De atunci vin în fiecare zi la această mănăstire ca să stau de vorbă cu stareța Pai. I'm sorry.